0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 1. Thời kỳ Gia Tĩnh, Nghiêm Trung mưu hại đại học sĩ Hạ Nhiên, dẫn đến Hạ Nhiên bị chém quan. Sau đó, Nghiêm Tung tương kế trừ cử Cầu Thừa, Thẩm Luyện, Dương Kỳ Chính các chính địch. Từ đó cha con Nghiêm Tung quyền khinh triều giả. Gia Tĩnh năm 37, bọn giặc Hoa với Uông Trực cầm đầu, nghênh ngang xâm kích thành thị Duyên Hải Triều Minh. Cùng năm, bản đồ bố phòng bộ binh bị mất trộm. Con trai chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, Lục Đình, Lục Dịch phụng chỉ điều tra.
1: Lục đại nhân,
2: các người có chứng cứ gì bắt ta vào chiêu ngục? Ta phải diện thanh, ta phải giám quan các người. Lục Dịch, tại sao ngươi bắt ta?
1: Đại nhân,
2: đặt trấn phủ ti các người mà cũng dám động bộ binh bọn ta, ngươi không sợ? Ngươi rốt cuộc ngươi muốn gì?
3: Ta cho ngươi một cơ hội, hỏi ta 3 câu hỏi để đoán thử xem tại sao ngươi lại ở đây.
2: Ta không hỏi,

0: Ta hỏi có phải có liên quan đến phòng ti vụ bộ binh?
1: Đúng. Tiếp theo.
0: Phòng ti vụ lại bị mất đồ.
1: Đúng. Tiếp theo.
0: Mất cái gì?
1: Mất cái gì? Ta cũng rất muốn biết.
0: Đúng. Đúng là hài hước. Ta không biết. Ta thật sự không biết.
1: Một người vô tội rõ ràng không phải biết bắt đầu hỏi từ đâu. Còn ngươi rõ ràng là thừa biết. Hả?

0: ta thật sự không biết.
1: Con không biết à? Con không biết à?
0: Ta nói là bản đồ bốn phòng viên hải, bộ binh nghi ngờ là tàu côn lấy cắp bản vẽ bốn phòng.
2: Tiểu nhị, sao còn chưa lên đồ ăn?
3: À, khách quan, ngài chờ một chút.
2: Nhanh lên đi.
3: Tới liền. Nè, tới đây.
4: Đi.
3: Khách quan, xin mời.
5: Không phải mỗi Tết ăn cá sao? Nào, ăn nhiều chút đi.
4: Đói chết thiếu gia ta rồi. Đại Dương, cá này ngon.
5: Các người từ đâu ra vậy? Ba ngày một mặt ăn quỵt. Tiểu Nhị,
3: tới ngay.
5: Đuổi ra ngoài.
6: Không phận sự miễn vào.
3: Tiểu Nhị cáo lui.
4: Chờ chút, lên thêm 6 chén cơm.
3: Tới ngay.
5: Các người muốn làm gì hả?
4: Người nói người chạy cái gì, trốn cái gì chứ? Ỷ thân hình mình béo hả? Hại cho thiếu gia ta suốt ngày đi theo chạy vòng quanh ngoài kinh, cả bữa cơm nóng cũng không ăn được. Cô chính là Tào Linh Nhi. Tiếc quá, người thì đẹp như vậy mà cực tới nỗi gầy luôn.
5: Các người là ai?
4: Lục Phiến Môn, Viên Kim Hạ.
5: Viên đại nhân, ngài xem chúng tôi, hai chúng tôi đều là dân lành. Không biết ngài tìm chúng tôi có việc gì không vậy?
4: Vẻ trông cũng khá giống. Ngươi cảm thấy sao?
5: Đại nhân à, ngài nhìn kỹ lại chút đi. Cái này chẳng giống tôi chút nào hết.
4: Vậy sao? Nhưng mà sao tôi nhìn thì lại giống tới như vậy cơ chứ?

0: có ngon không? Ngươi còn nhiều ở kia lắm.
1: Một, hai.
2: Đau đau đau đau.
1: Ba.

0: vì hắn mà bỏ nhà đi, mà hắn đối xử cô như vậy. Chờ ở đây, ta quay lại ngay.
1: Hay nhất là ăn đồ bày sẵn,

0: Cho ngươi chạy nè, dám chạy.
1: Ta nói đại hạ gia, đừng suốt ngày chỉ lo tán dốc với đại mụ tử, cũng phải làm chút việc chứ.
0: Chẳng phải là tôi đang làm đó sao?
2: Đại nhân, toàn bộ hồ sơ ngày cần của Tào Cung đều ở đây hết.
3: Tào Cung lên chức, tất cả là vì binh bộ thượng thư Hứa Lãng đề cử hay sao?
2: Đại nhân, nếu bản đồ bố phòng đúng là Tào Cung lấy trộm, ngài nghĩ chuyện này có khi nào liên quan đến Hứa thượng thư không?
3: Hứa Lãng quan mới thường nhiệm, bản đồ bố phòng bị trộm chẳng chút lợi gì cho ông ta. Nhưng mà còn có một khả năng nữa, Tào Cung là gian tế ẩn nấp bên cạnh Hứa Lãng.
4: Quản gia, thỏi vàng này còn nhiều hơn gấp 10 lần mất thưởng nữa. Thôi ngài nương tay giúp, tha cho tôi đi.
0: Hả?

0: Hoàng gia, đây là toàn bộ gia tài của tôi, ngài thông cảm giùm tôi đi. Tôi năn nỉ ngài đó quan gia, ngài thông cảm giùm tôi đi.
1: Trời ơi, đổi được 800 lượng bạc trắng.
0: Dạ phải quan gia, ngài cứ nhận lấy.
1: Sao ngươi biết ta tháng nào cũng hết tiền vậy?
0: Không phải không vậy.
1: Ê, nhưng mà nếu chuyện này để đồn ra ngoài, công việc của tiểu gia sẽ không giữ được nữa.
0: Vậy
1: dù thế nào ta cũng không thể vì thỏi vàng này giết ngươi diệt khẩu, có phải không?
0: Quan gia, ngài tha cho tôi đi. Ngài tha cho tôi năn nỉ ngài đó, tha cho tôi đi. Quan gia, có được không? Ngài tha cho tôi đi. Quan gia. Quan gia.
1: Ăn cơm, ăn xong báo cáo.
0: Các người không được giết tôi. Quan gia, giải quyết cho tôi trước. Không thôi, thả tôi trước đi.
2: Cô nương, vì loại đàn ông này tức giận khiến mình sinh bệnh, không có đáng. Nào, ăn cơm.
1: Còn ngươi nữa, tất cả đồ ăn trên bàn này ngươi phải trả tiền. Nếu như ngươi bây giờ không ăn, vào trong lao là không có được ăn nhiều vậy đâu.
0: Quan gia, không phải ngài đã nhận thỏi vàng rồi sao?
1: Công việc mới. Đại Dương, huynh dẫn hắn đi về, phải canh cho kỹ đó. Chăm sóc tốt Tào Linh Nhi, tôi đi đây.
3: Nè,
1: thỏi vàng cũng phải cất kỹ.
3: Là gì vậy?
4: Đại nhân, nhận được mật báo. Tào phủ có chuyện.
1: Sư phụ. Sư phụ à, vụ án mới là gì?
4: Nơi đây là phủ đệ của bộ binh Lăng Trung Tào Côn. Giờ tí hôm nay bỗng bốc cháy, cháy hủy một gian phủ thất. Mà Tào Lăng Trung trùng hợp đang ở trong phòng, chờ đến khi người hầu phát hiện thì đã chết rồi.
1: Thi thể đâu?
4: Ở trong phòng. Nhân tiện để cho ta xem, dạo này bài tập của con học tới đâu rồi. Đi.
1: Chắc vị này chính là Tào phu nhân rồi.
5: Lão gia,
1: bà xác định đây chính là thi thể của Tào Côn, Tào đại nhân.
5: Phải, đêm qua đại nhân thức khuya làm việc, tôi còn mang chén chè đến cho ông ấy giải buồn ngủ. Sau đó thì về phòng nghỉ ngơi, không ngờ sau khi thức dậy,
1: túi dụng cụ,
5: ông ấy đã về trời rồi.

0: thế nào?
1: Tào đại nhân là bị người khác hại chết. Sư phụ xem, ông ấy bị cháy bỏng khắp người, toàn thân cháy đen, nhưng sâu trong miệng mũi lại không có trò đen. Chiếu lý mà nói, cho dù có là cháy cục bộ cũng sẽ phỏng giằng co. Vậy nhưng cái xác này tuy đã cháy hết toàn thân nhưng lại vẫn luôn giữ được dáng nằm ngửa, cho nên trước khi cháy người là đã chết rồi. Bà nói tối hôm qua bà có mang chè tới gặp Tào đại nhân sao?
2: Phải. Chắc ngài không cho rằng là tôi giết lão gia đó chứ?
1: Tôi có nói gì đâu, bà căng thẳng vậy làm gì chứ?
2: Lão gia đối với tôi ân trọng như sơn, tình cảm thâm sâu, tôi không có lý do gì phải giết hại ổng.
1: Đừng căng thẳng, có độc hay không thử là biết ngay.

không đọc.

0: Tào đại nhân trước đó đã bị thương.
1: Đúng, 10 năm trước đại nhân từng ở chiến trường bị mũi tên bắn bị thương phần ngực. May mà đầu mũi tên lệch tim vài phân mới giữ lại được tính mạng. Nào ngờ lúc y quan rút tên ra dùng sức quá độ, bị vỡ mất một mảnh sắt trong cơ thể. Đại nhân mạng lớn, tuy trong cơ thể có dị vật nhưng cũng không sao, ngược lại trở thành một giai thoại.
0: Xem ra mảnh sắt này chính là mảnh vỡ đầu mũi tên sót lại. Sư phụ, nếu theo lời Tào phu nhân, cái xác này đích thực chính là Tào đại nhân không sai rồi.
2: Đại ca,
3: đại ca,
4: đại ca, đại ca,
3: cho mọi người biết, Tam Pháp Ti đã hại Văn Thư. Nếu ai nhận vụ án này, bắt được hung thủ, thưởng bạc 15 lượng.
2: À, 15 lượng gì sao? Nghĩa vậy sao?
5: 15 lượng sao?
3: Ngoài ra, bảo tiêu toàn bộ phí xe ngựa.
5: Ôi trời ơi.
2: Đại ca,
5: đã nha.
2: Vụ án này giao cho tôi đi. Lão Tam nhà tôi săn nạp phải học tư điếm.
5: Quynh, học tư điếm cái gì chứ? Quynh nhìn tôi đi, tôi đã gây đến như vậy rồi. Ba tháng này không ăn thịt rồi. Quynh coi, con mắt thèm phù lên rồi nè. Quynh coi, thèm phù rồi nè.
0: Số bạc này tôi lấy chắc rồi.
6: Bà cô Kim Hạ, mọi người xem bộ y phục của tôi không thể nào giá được nữa, giá nữa là thành bách gia y đó. Hay nhiều vụ án này cho tôi có được không?
5: Phải đó.
0: Tiểu gia ta đây không chịu trò này của Quynh đâu. Các Quynh nói mấy đại lão gia các Quynh đi dành công việc với một cô nương như tôi làm gì? Sư phụ à, số bạc này con cần phải có. Nếu con còn không mang tiền về nhà, mẹ con sẽ bán con đi luôn. Hơn nữa bà ấy trước giờ chơi lục phiến môn chúng ta bỗng lộc ích, cũng không cho con làm bổ khoái. Sư phụ phải cứu con với. Sư phụ,
7: đại ca,
8: sư phụ,
3: được rồi, đừng ồn nữa. Văn thư ở đây, ai giành được nó thì vụ án này thuộc về người đó.
2: Hey, hey, hey,
5: cái này không
2: hey,
5: công bằng.
2: Cái này đúng rồi đó. Cái này công bằng. Lần nào cũng vậy hết. Lại lần của ta.
6: Không có công bằng gì hết.

0: Cẩm y vệ.
1: Cẩm y vệ thụ lý, không phận sự nhanh chóng tránh ra.
2: Hạ nhi không được lỗ mãn. Lục phiến môn tổng bảo đầu Dương Trình Vãn xin chào đại nhân. Thuộc hạ vô năng, không biết dạy dỗ. Mong đại nhân đừng trách tội tiểu đồ.

0: Hạ Nhi, con thừ người ra đó làm gì? Còn không mau qua đây xin lỗi Lục đại nhân.
1: Lục đại nhân?
0: Đây chính là con trai của Lục đại nhân, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, Lục Dịch, Lục Kinh Lịch.
1: À, trời ơi, thì ra là Lục đại nhân hả? À, lúc nãy không biết là ngài đã đắc tội nhiều. Tôi đây là phận nữ lưu, chắc là đại nhân sẽ không so đo với tôi đâu ha. À, cái này trả súng cầm tay này cho tôi có được không vậy?
2: Một tiểu bổ khoái của Lục Phiến Môn, sao lại có được súng cầm tay của thần cơ doanh đốc quân trở lên mới được sử dụng?
0: Bẩm đại nhân, đây là trước đó Kim Hạ được phép ban thưởng đặc biệt khi thụ lý án, đã báo cáo thần cơ doanh.
2: Vậy sao?
0: À, phải.
2: Nhưng mà ta vẫn có một nghi điểm.

0: Lục đại nhân. Đại...
1: Thử thôi mà, Dương Bổ Đầu không cần phải hoảng sợ.
0: Phải.
1: Nghi vấn của ta là súng cầm tay của thần cơ doanh còn lưu giữ ở Vĩnh Lạc thập nhị năm chế, ngắn nhất cũng gần 10 tấc. Cái súng cầm tay này còn chưa đủ 7 tấc. Chuyện này là như thế nào?
0: Hạ Nhi, trả lời đại nhân đi.
2: Bẩm Lục đại nhân, là tự tôi vẽ mẫu rồi nhờ người khác làm.
1: Tự vẽ mẫu rồi làm, chẳng trách sao quy lực bình thường. Thi thể của Tào Côn đâu?
0: Ở trong phòng. Qua đây.
2: Đồ điên.

0: Các ngươi chắc chắn thi thể này là của Tào Côn chứ?
1: Lúc nãy tôi đã kiểm nghiệm xong thi thể, đã phát hiện các đặc trưng còn sót lại trên cơ thể của Tào Côn, Tào phu nhân cũng xác nhận qua.
0: Sam Phúc, cho người đem thi thể này về Bắc Trấn Phủ Ti, chúng ta nghiệm lại lần nữa.
2: Dạ, khiên đi.
1: Đại nhân đây đang nghi ngờ khám nghiệm của tôi.
0: Vậy cô nói đặc trưng còn sót lại trong thi thể ở đâu?
1: Theo Tào phu nhân nói, 10 năm trước ngực của Tào Côn bị tên bắn bị thương, đồng thời để lại một mảnh vỡ đầu mũi tên. Đây chính là mảnh vỡ phát hiện ở ngực của ông ta.

0: Màu sắc và tính chất chắc là loại sắt mới có khoảng 2 năm nay. Cho nên người này không phải là Tào Cung. Sự thật bề ngoài chưa chắc là kết quả thật sự. Sam Phúc, điều tra xem Tào phủ có người hầu nào bị mất tích không?
1: Dạ.
2: Nếu như người chết không phải Tào Côn, vậy Tào Côn thật sự đâu?
3: Hạ Nhi,
1: Tào Côn còn liên can đến một vụ án thông địch mưu nghịch. Vụ án này Bắc phủ ty đã tiếp quản.
3: Lục đại nhân, Tam pháp ty đã hạ thông gian lập án. Ngài ở một mình như vậy e là không ổn đó.
4: Dương Bộ Đầu, Lục phiến môn chi phí túng bấn nhân lực có hạn, ngay cả phụ nữ yếu đuối cũng không tha. Nếu như có đòi gánh lấy vụ án lớn này e mới là không ổn đó.
2: Trời ơi, hồi quá. Huynh đệ, tôi nhìn huynh trông giống mặt chó hình người. Sao khẩu khí lại hôi dữ vậy nè?
3: Hạ Nhi,
4: cô
0: Sam Phúc, văn thư Tam pháp ty ta tạm thời nhận. Chuyện này ta sẽ tự nói rõ ràng với hoàng thượng sau.
3: Nếu vậy thì theo lời ngài nói đi.
0: Vậy Lục mổ cáo từ trước.
3: Đại nhân đi thông thả.
2: Chờ chút đã. Đại nhân à, ngài muốn đi cũng được. Ngài trả cho tôi đạn và súng cầm tay đi.
0: Lúc nãy cô cầm súng chĩa về ta, chuyện này ta còn chưa quên.
2: Nhưng lúc nãy ngài cũng đã dọa tôi rồi. Chúng ta coi như quề nhau.
0: Nhưng không có nghĩa là ta tha thứ cho cô.
2: Người... Cẩm y vệ cũng là võ tướng thân tín nhất của hoàng thượng. Hoàng thượng yêu dân như con, ngài lại ngang ngược như vậy.
3: Hạ Nhi,
2: thi thể của Tào Côn ngài khiêng đi, văn thư tôi vừa giành được ngài cũng giành của tôi đi. Được, vậy thì tôi coi như cả hai thứ ngài muốn cậy công hết vậy. Nhưng mà ngài không được lấy luôn cả tư vật của tôi đi chứ.
0: Nếu như cô có bản lĩnh phá án, ta sẽ trả súng cầm tay cho cô.
2: Thì ra là xem thường tôi. Được, tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ trước ngài, để bọn cẩm y vệ các ngài không còn mặt mũi luôn.
3: Hạ Nhi, con đi quá đà rồi.
2: Sư phụ là cẩm y vệ họ hiếp người quá đáng mà.
5: Đậu phụ, đậu phụ, mới ra lò. Đậu phụ đi.
2: Mẹ,
5: về rồi hả?
2: À.
6: Đồ con quan.
2: Cái người làm gì vậy? Làm
6: đồ
2: gì vậy?
6: Là đứa con quan được lượm gì?
2: Trời ơi, người có bản lĩnh thì nói lại lần nữa. Gọi mẹ cũng vô ích, ta nói người nghe.
7: Nè, làm cái gì vậy? Để mẹ xem.
6: Mẹ ơi, cô ta bắt nạt con kìa.
7: Có sao không?
2: Trời ơi, ngươi còn nhỏ như vậy mà đã ăn cướp la làng rồi. Là con cái nhà mấy người ném tôi trước còn nói tôi là con quan.
7: Tụi nhỏ không hiểu chuyện, sao cô lớn rồi mà còn so đo với tụi nhỏ chứ? Cô vốn dĩ là cô nhi viên đại nương ẩm về, ai về cũng không biết. Gọi cô một tiếng con quan, bộ gọi sai sao?
5: Trẻ con không hiểu chuyện, người lớn cũng vậy. Hàng xóm láng giềng với nhau, sau này bà còn làm sao mua đậu phụ nhà tôi nữa? Còn không về nhà?
7: Đi.
2: Mẹ, lợi hại quá, mới có hai câu đã hù bọn họ chạy mất rồi.
5: Con mặc kệ bọn họ đi. Con mẹ.
2: Là con ruột của mẹ. Đi, về nhà.
5: Con ăn xong đi tắm rửa thay đồ đi. Mẹ ngồi ở đây đã nghe mùi hôi của con rồi. Đã nói rồi, một đứa con gái mà làm bổ khoái cái gì, vừa cực vừa mệt, còn không ra dáng nữa. Con đó, nếu như lúc trước chịu nghe lời mẹ, gả cho cái nhà họ Tôn, làm bánh ở đầu thành Đông, thì đã...
2: Con không thèm lấy con khỉ gầy đó đâu, thân thể còn không khỏe bằng con.
5: Tôn gia người ta làm bánh nướng hoa đào, buôn bán đắt lắm, còn mua cả tiệm ở cầu Tân Phong nữa. Nếu con nghe lời mẹ gả qua bên đó, thì bây giờ con đã là bà chủ nhỏ rồi. Bây giờ con nói gì cũng vô ích. Con biết không, con dâu nhà người ta đã mang thai rồi. Con nhìn lại mình đi.
2: Mẹ, con gái mẹ cũng đâu có tệ như vậy đâu. Hơn nữa bây giờ con vẫn chưa vội lấy chồng.
5: Con không lấy chồng con làm cái gì? Tiếp tục làm bổ khoái hả? Bổng lộc tháng này đâu, con đưa đây. Mẹ để dành cho con làm của hồi môn. Đây.
2: Không có.
5: Có phải con lén để dành riêng không? Con đừng tưởng là mẹ không biết. Con làm bổ khoái vừa cực vừa mệt, ăn xài tiết kiệm. Con để dành tiền là để đi tìm cha mẹ ruột của con. Đã bao nhiêu năm rồi, con còn chưa tỉnh mộng nữa hả? Con nhìn mẹ. Nhìn mẹ đi. Mẹ chính là mẹ ruột của con. Mẹ cực khổ nuôi con lớn khôn tới chừng này. Cái đồ vô lương tâm, suốt ngày nghĩ tới người từng bỏ rơi con không à? Vô lương tâm.
2: Mẹ, ăn rau. Nè.
5: Ăn cơm xong đẩy xe đậu phụ đi bán cho mẹ.
2: Dạ.
4: Đại nhân.
0: Sao rồi?
4: Chúng tôi đã khám nghiệm xong thi thể đó, là bị thiêu sau khi chết. Còn nữa, con gái ruột của Tào Côn, Tào Linh Nhi đã bỏ nhà đi theo một môn khách tên là Lý Đáng. Tào phu nhân báo án Lục Phiến Môn nay đã truy bắt được Lý Đáng.

0: Không ngờ nữ nhân này lại biết được những tri thức đó. Chỉ tiếc là ống súng ngắn, tầm bắn cũng không xa. Lý đáng là nhân vật chủ chốt. Đi.
1: Hey, mọi người xem thử đi,
2: Tôi
1: xem
2: xem đi,
1: thử
2: tôi xem đi.
1: đi. Có tiền thì mua ủng hộ,
3: xem
1: không có tiền thì
3: coi
1: vô cho
3: gì
1: xong
3: vậy?
1: tủ. Nào, xem đi, xem đi. Xem đi, xin mời vào, xin mời vào, xem đi.
3: Ủng hộ tiếp nha.
4: Hả, được rồi. Đi, đi.
1: Xin mời,
5: hay,
1: xin mời,
5: hay lắm.
1: Xem đi, xem cho đã nha.
5: Hay
3: quá.
2: Hay lắm, hay lắm.
1: Chúng tôi mới tới
5: khu
1: đất vàng, mọi người ủng hộ nha.
5: Hay thiệt ha.
2: Hai sâu đậu hũ chiên, không lấy dầu cây. Đậu hũ Tây Thi.
1: Đã tạ, đã tạ.
3: Sao huynh biết tôi đang ở đây?
2: Tôi tới nhà của cô, đưa hai con cá ướp. Mẹ cô
5: bay
2: nói cô đang ở đây coi hàng.
5: Tiếp đi, tiếp đi.
3: Có thấy cái người đập đá trên ngực không?
1: Hay quá, hay
3: tôi
1: quá.
3: Ở đây bán được 3 xâu đậu hũ chiên là ông ta đã đập được 8 lần. Ông ta tra tấn cả đêm như vậy là đủ bổng lộc một tháng của chúng ta. Chúng ta còn làm bổ khoái làm gì?
2: Cô không sợ đau hả?
3: Huynh chê tiền đau hả?
2: Tôi
1: đã tả mọi huynh... người nha. Rồi,
2: ê,
1: tiếp tục ủng hộ.
2: Nói chuyện nghiêm túc đi. Tôi tới là để nói cho cô biết. Tên Lý đáng trốn rồi.
3: Trốn rồi?
2: Ừ.
3: Sao trốn rồi?
2: Thì tự mình cậy khóa nhà giam rồi bỏ trốn.
3: Các huynh đệ canh cửa đâu?
2: Không đủ người, không thay ca. Các huynh đệ đi ăn miếng cơm, chỉ với thời gian một chén trà thì tên đó trốn mất.
3: Trời ơi.
2: Ôi trời.
3: Ai đó? Nè ngươi.
0: Nói.
3: Lý Đáng.
0: Người đâu rồi?
6: Đại nhân, tôi không biết mà. Tôi thật sự không biết. Ngài tha cho tôi đi. Đại nhân.
0: Không biết à? Dẫn về chiếu ngục.
6: Dạ. Đại nhân. Đại nhân, ngài tha cho tôi đi.
2: Đứng lên.
6: Cái này, đại nhân à. Tôi thật sự
0: đi.
6: Không biết
0: đi.
6: Mà
0: đứng lên.
6: Đại nhân à.
0: Đi.
6: Ngài tha cho tôi đi đại
0: đi.
6: Nhân
0: đi.
3: Lý Đáng.
6: Tôi thật sự không biết mà. Đại nhân.
3: Nè.
2: Kim Hạ.
3: Tôi ngài. Ngài thụ lý án cũng đâu thể đập hàng đậu hũ của tôi được chứ.
7: Tránh ra.
2: Nè, muốn làm gì?
3: Đại nhân, thật ra đậu hũ chiên của tôi cũng không có mắt. Ngài cho tôi 2 lượng bạc là được rồi. Ngài đưa tiền cho tôi xong tôi đi ngay lập tức. Không thôi tôi về không biết ăn nói với mẹ như thế nào.
0: Đưa bạc cho cô ta.
3: Đại nhân, đừng quên cuộc hẹn cược của chúng ta.

0: Khó khăn lắm chúng ta mới bắt được Lý Đáng. Cẩm y vệ chẳng mất chút sức lực nào đã cướp được người đi rồi. Suốt ngày cứ nói bản thân mình khả năng thủ lý án mạnh, tôi thấy chỉ biết nhặt của hời tranh công lao, tốt mã dễ cùi mà thôi.
1: Chỉ là bây giờ chúng ta không có nhân chứng. Cuộc hẹn cược của cô với Lục đại nhân chắc chắn ở vào tình thế xấu. Tôi thấy cô phải chuẩn bị sẵn chịu thua đi.
0: Chịu thua? Không thể nào. Còn chưa bắt đầu mà đã chịu thua, đây không phải là phong cách của tiểu gia. Quỳnh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không chịu thua.
1: Ừ.

0: Rất tốt, rất tốt. Lúc trẫm còn trai trẻ, cái trò truy hoàng này 10 lỗ vào hết 9. Nay lại để cho Lục Kinh Dịch cười nhạo trẫm rồi.
1: Hoàng Kinh có nói, tinh túy của trò này ở chỗ thất lợi không giận, đắc tuyển không khoe. Di thần cho rằng Hoàng thượng mới là người hiểu rõ đạo lý này nhất.
0: Lời của Lục Kinh Dịch luôn khiến trẫm không lời phản bác.
1: Di thần bất tài, Hoàng thượng quá khen.
0: Sự việc bộ binh làm mất văn kiện có manh mối chưa?
1: Để Hoàng thượng phải bận tâm, Di thần đã điều tra chuyện này, sẽ sớm có kết quả thôi.
0: Tốt, trẫm tin khanh sẽ trình lên cho trẫm một đáp án hài lòng. Thế nào, cho với trẫm thêm một gián nữa được không hả?
1: À, được.
2: Các lão ngài từ từ.
0: Nào, đặt cầu lên.
3: Dạ.
4: Hoàng thượng đang chơi chùy hoàng.
2: Ừ.
0: Nhà thắng mở trước.
4: Chắc là đêm qua hoàng thượng ngủ ngon, hôm nay mới có nhã hứng này.
2: Ừ, không. Hoàng thượng vì chuyện của bộ binh phiền lòng lắm chứ. Các lão, ngài không sao chứ? Hoàng thượng.
4: Lão thần khấu kiến hoàng thượng.
0: Ê, Ái Khanh mau đứng lên, có bị thương không?
4: Lão thần hoảng sợ, phiền hoàng thượng bận lòng.
1: Hạ quan thất lễ khiến Nghiêm Trác lão hoảng sợ, xin thứ cho hạ quan tội lỗ mãng.
4: Thì ra là ái tử của Lục Đình Lục đại nhân. Ngoài phố đều đồn rằng Lục Kinh Lịch không chỉ văn võ song toàn, truy quan càng là siêu quần tuyệt luận. Quả nhiên là danh bất hư truyền, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
1: Nghiêm Trác lão quá khen, hạ quan không bản lĩnh tới như vậy. Được hoàng thượng nể mặt gia phụ để cho phép Kinh Lịch một chức, bên ngoài có những người nghe nhầm đồn bậy. Nghiêm Trác lão đừng bao giờ tưởng đó là chuyện thật. Chẳng qua một viên trùy hoàng nhỏ bé đã phải khiếp sợ, so với hoàng thượng càng không thể so sánh.
4: Lục Kinh Lịch khiêm tốn quá, lúc nãy quả cầu này nếu không phải cậu kỹ nghệ trác tuyệt, e là không chỉ là xước ngang qua người nữa rồi.
0: Được rồi, được rồi, Nghiêm Ái Khanh, Lục Kinh Dịch dù sao vẫn là giảng bối, không cần phải so đo với khanh ấy. Hơn nữa, các khanh đều là ái khanh của trẫm, đừng vì chuyện này tổn thương hòa khí.
4: Hoàng thượng, hai nhà Nghiêm Lục cùng tại triều đường trước giờ tốt đẹp, lão thần sao có thể trút giận lên Lục công tử chứ?
1: Nghiêm đại nhân, đại nhân rộng lượng, hạ quan nể phục.
2: Hoàng gia,
5: Chiêu Ngục cửa bên không phận sự miễn vào.
6: Huynh có thêm một ông chú nấu cơm cho Chiêu Ngục từ khi nào vậy?
7: Cái này có gì mà lạ chứ, giờ vả của tôi cô có thấy qua đâu. Tôi làm việc cô yên tâm đi.
6: Được rồi, cuối cùng đã biết tại sao huynh lại thích nấu cơm như vậy, thì ra là di truyền.
8: Hoàng gia, ngài xem.
7: Nói nghiêm túc, cô có chắc tên Lý Đáng này biết tung tích Tàu Côn không?
6: Tên Lý Đáng chắc chắn có vấn đề, nếu không Cẩm Y Vệ cũng không nhìn chằm chằm hắn rồi. Cẩm Y Vệ là ai? Ăn thịt người không nhả xương. Tôi đã phải khổ sở vì nó lắm đó.
7: Nói nhỏ thôi, đừng để người ta nghe.
5: Được rồi, vào đi.
8: Đi. Đi thôi.
7: Được rồi, đi. Vất vả cho hai vị, vất vả hai vị rồi.
8: Chờ chút. Hai người qua bên đó. Ngươi qua bên đó.
9: Được rồi, được rồi, được rồi.
6: ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.
7: Bên này nè, bên này.
3: Bên này, bên này.
9: Bên này nè, trời ơi, đau bụng quá trời.
7: Đa tạ, đa tạ.
9: Đa tạ, đa tạ nghe.
7: Cơm, cơm.
5: Bên này nữa.
7: Ăn đi, ăn đi.
3: Lại là món này nữa.
7: Món ngon á.
5: Cậu ăn là quý rồi.
7: Ăn đi, ăn đi.
5: Cá tròn canh.
6: Nói ta biết Tào Côn ở đâu.
3: Cô với Lục đại nhân đó đúng là người cùng đường. Toàn hỏi mấy cậu chẳng đâu vào đâu. Tôi thừa nhận tôi đã dụ dỗ con gái của Tào Côn, nhưng ngoài chuyện đó ra tôi thật sự không biết gì hết. Đại tỷ à, cô tha cho tôi đi, có được không?
6: Ai là đại tỷ của nhà ngươi? Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, ta làm bà nội của ngươi còn được. À, thêm một cái phải không? Được rồi, được rồi, cho ngươi thêm một cái.

0: thỏ vàng của tôi. Rõ ràng tôi, cô làm sao có được?
1: Có nói không? Nếu ngươi không nói, mấy cái này của ta hết, của hồi môn của ta còn chưa để dành đủ.
0: Bà cô à, tôi nói, tôi nói sự việc là như vậy.
2: Chào đại nhân.

0: Tiểu nhân xin chào đại nhân.
1: Bắt đầu từ ngày mai, không cần mang cơm cho hắn nữa.
0: Dạ.

0: tìm được Tàu Côn tính với ngươi sao?
1: Thỏ Vàng,
2: thăm dò thế nào rồi?
0: Hạ gia của Quỳnh ra tay chưa bao giờ thất thủ hết.
2: Trời.
0: Quỳnh nghĩ tên Lý Đáng, một người hầu, vừa ra tay là ba thỏi vàng mua chuộc chúng ta. Lúc đó tôi đã cảm thấy có mèo mỡ rồi. Sau đó tôi tới Tàu Phủ tra thám, phát hiện nửa tháng trước khi Tàu Công xảy ra chuyện ở Tàu Phủ đã từng nhiều lần lấy thỏi vàng ra từ phòng thu chi. Như vậy thì thỏi vàng trong tay tên Lý Đáng chắc chắn là Tàu Công đưa.
2: Ê, mấy thỏi vàng đó cô tìm thấy ở đâu vậy?
0: Nói tới mấy thỏi vàng này, sau khi ra khỏi Tàu Phủ, tôi đã tới nhà của Lý Đáng dạo một vòng. Đều là người thương tiền, có linh cảm, rất nhanh chóng đã bị tôi tìm thấy nơi giấu vàng của hắn.
2: Ồ, vậy cũng có nghĩa là chuyện Tào Linh Nhi với Lý Đáng bỏ nhà đi là chuyện đã được an bài trước.
0: Ôi trời ơi, Đại Dương, tôi tưởng Quỳnh chỉ biết nấu cơm thôi, suy nghĩ khá rõ ràng đó. Tào Côn sắp đặt Lý Đáng dẫn Tào Linh Nhi đi, không ngờ Lý Đáng nhận tiền người ta mà lại dụ dỗ luôn cả con gái người ta.
2: Ê, vậy không đúng. Nếu như mọi thứ đều do Tào Côn sắp đặt, sao ông ta còn phải báo quan cho người đi bắt Lý Đáng chứ?
0: Người báo quan không phải Tào Côn, mà là một phu nhân ông ta cưới sao?
3: Tình cảm chúng tôi thâm sâu, tôi không có lý do gì giết hại ông ấy.
0: Ông ta tính đủ bề, thiếu hết một nước cờ.
2: Hạ gia anh minh.
0: À, phải rồi, Lý Đáng nói cho tôi biết hai nơi Tào Côn có thể ẩn núp, một là trong thành, một là ngoài thành. Với tính cách cưng chiều con gái của Tào Côn, tôi đoán hiện giờ ông ta vẫn còn chưa rời kinh. Chúng ta chia binh hai đường thăm dò, nhất định sẽ bắt được người kịp trước Cẩm Y Vệ. Quỳnh tìm trong thành, nếu không có người thì ra ngoài thành gặp lại tôi.
2: Được.
0: Đi,

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: giữa vùng núi rừng Trung Bát, khe dao đầy nắng gió, có một câu ca dao mộc mạc đã lưu truyền qua bao thế hệ người dân nơi đây. Ai về Trung Bát khe dao, nhớ thăm chú Lộc nhà nhà yên vui. Hai câu ca dao dặn gì ấy không chỉ là lời nhắn gửi chân tình của người xưa, mà còn chất chứa niềm tin thiêng liêng của người dân đối với bà chú Lộc, vì thần được dân tôn kính, như chỗ giữa tinh thần giữa cuộc sống đời thường. Qua bao năm tháng, đền bà Chúa Lộc vẫn lặng lẽ nép mình giữa núi rừng Hà Tĩnh, và hôm nay hành trình của chúng ta sẽ cùng tìm về ngôi đền linh thiêng ấy để lắng nghe những câu chuyện còn được lưu truyền nơi đây và mãi mãi.
1: Nếp mình giữa vùng núi yên bình của Hà Tĩnh, đền Chuông Bát thuộc thôn Khe Dao 1, xã Toản Lưu hiện lên như một khoảng lặng giữa nhịp sống hiện đại. Ngôi đền nằm nơi giao nhau giữa tỉnh lộ 3 và quốc lộ 15, được bao bọc bởi 8 dãy núi xanh thẳm. Đặt chân tới Chuông Bát, điều đầu tiên người ta cảm nhận không phải là sự nao

0: thiện mà là cảm giác bình yên rất khó gọi tên. Khói hương bảng lảng trong gió, tiếng chuông ngân nhẹ hòa cùng tiếng lá rừng xào xạc, tất cả tạo nên một không gian trầm mặc mà gần gũi, như đưa con người rời xa những bộn bề thường nhật để tìm về sự an yên trong tâm hồn. Ít ai biết rằng cách đây hàng trăm năm, nơi đây chỉ là một am miếu nhỏ ẩn mình giữa núi rừng. Trải qua gần 6 thế kỷ cùng biết bao biến động lịch sử, từ thời Trần Lê đến những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đền Chuông Bát vẫn lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Mỗi mái ngói, mỗi bậc đá nơi đây dường như đều lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa và ký ức của bao thế hệ.
1: Thì đền Chuông Bát là thờ bà Vương Nương Thánh Mẫu Lục Hoa Công Chúa, Chí Thắng Mạ Vàng Lê Mại Đại Vương Thường Đặng, đấy, cao thân thần nữ. Thì bà Chúa Lộc quê bà ở trên Phú Quang cũng vậy đấy. Đấy, bà là một vị tướng phò lê giết giặc, giết giặc Minh. Thì sau này bà mất tại đây. Thì ngày 7 tháng 4 thì nhân dân khắp mọi miền đất nước về đây để tế lễ bà.
0: Mỗi năm vào ngày 7 tháng 4 âm lịch, đền Chuông Bát lại mở hội, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự. Khác với những năm trước, năm nay thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lễ hội được tổ chức quy mô bài bản hơn nhưng vẫn bảo đảm tiết kiệm, thiết thực. Mở đầu lễ hội là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa, được khán giả hòa mình vào không gian của tín ngưỡng thờ mẫu cùng âm hưởng hào hùng của quê hương xứ Nghệ,

Hòa cùng không khí linh thiêng của ngày hội, tiếng trống khai hội vang lên, gửi gắm khát vọng về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Điểm nhấn và cũng là phần quan trọng nhất của lễ hội là các nghi thức rước kiệu, dâng hương, dâng lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng thuần phong mỹ tục và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

0: Tôi thấy lễ hội ở đây vẫn giữ được những nét truyền thống và những nét trang nghiêm vốn có của nó. Và tôi thấy ở đây an ninh trật tự rất là ổn định và tạo cho mình một cảm giác rất là gần gũi. Tôi đến đây với điều thứ nhất, tôi cầu mong được quốc thái dân an. Sau đấy tôi mong cho bản thân và gia đình tôi được sức khỏe và lộc tài.
1: Tôi là khách du lịch bay từ Hà Nội vào. Tôi biết sự linh thiêng của đền và tôi đến đây để cầu bình yên, cầu sức khỏe và cầu trong công việc lẫn tiền tài. Điều ấn tượng nhất với tôi về cái ngôi đền này là sự khang trang rất là to và sự chỉnh chu của mọi người, cách trang trí và có một sự gì đấy rất ấm cúng.
2: Song hành cùng các hoạt động lễ hội, công tác bảo đảm an ninh an toàn cũng được triển khai đồng bộ để mọi hoạt động diễn ra thuận lợi. Tại các khu vực tập trung đông người, lực lượng công an thường xuyên túc trực, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và du khách, góp phần giữ gìn không khí lễ hội văn minh, an toàn và trật tự.
3: Ngay từ khi chính quyền địa phương có kế hoạch triển khai lễ hội đền Chuông Bát năm 2026, thì lực lượng công an xã đã chủ động xây dựng phương án để lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội đền Chuông Bát năm 2026. Thì cụ thể trong kế hoạch này, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cho các tổ công tác. Đặc biệt nhiệm vụ thì được chia làm hai vòng rõ rệt. Ở vòng ngoài thì phân công nhiệm vụ cho tổ cảnh sát trật tự thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự về sắp xếp phương tiện, hướng dẫn các phương tiện của đại biểu

0: đi vào và của nhân dân và du khách đến tham dự lễ hội. Còn ở vòng trong thì chúng tôi bố trí các tổ công tác trực tiếp nắm tình hình, rà soát các diện đối tượng để đảm bảo an ninh trên lĩnh vực văn hóa. Ví dụ như là các hoạt động lợi dụng lễ hội để thực hiện các cái hành vi hoạt động như mê tín dị đoan, trộm cắp tài sản để nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội được diễn ra thành công tốt đẹp.
1: Năm 2011, đền Chuông Bát được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với giá trị lịch sử văn hóa của ngôi đền, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những giá trị truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ. Ngày nay, đền đã được trùng tu tôn tạo khang trang hơn, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính vốn có.

0: Đền Chuông Bát có giá trị đặc sắc về cái lịch sử, văn hóa và tâm linh, là nơi lưu giữ cái tín ngưỡng thờ mẫu truyền thống của người Việt. Việc bảo tồn phát huy cái di tích là thứ nhất là thuận lợi, là được sự đồng tình của chính quyền địa phương đồng hành, luôn luôn đồng hành, quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Thứ hai nữa là sự đồng hành của nhân dân địa phương cũng như du khách thập phương, và cái ý thức giữ gìn cái di tích của nhân dân ngày càng được nâng cao.
1: Giờ đây, Chuông Bát không chỉ là nơi người dân địa phương tìm về mỗi dịp lễ Tết hay ngày hội chính, mà còn là điểm dừng chân của nhiều du khách gần xa. Có người đến để dâng nén hương cầu bình an, cũng có người chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để có thể tạm quên đi những lo toan thường nhật, tìm lại cho mình chút thanh thản giữa những bộn bề của cuộc sống.

tham gia cách mạng từ năm 1970, từng 3 năm bị giam cầm trong lao tù Mỹ Ngụy. Đến nay, Đại tá Huỳnh Đức Cường đã có 37 năm công tác trong ngành công an. Với gần 20 năm công tác trong lĩnh vực điều tra phá án, đặc biệt là thời gian phụ trách các vụ trọng án, Đại tá Huỳnh Đức Cường đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, trở thành khắc tinh của tội phạm hình sự vào những năm cuối thế kỷ 20 ở địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng.

tháng 10 năm 1994, phiên tòa xét xử băng cướp gồm 13 đối tượng do Đỗ Thái Bình cầm đầu đã đưa ra xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Chỉ trong vòng 2 năm, 1992 đến 1994, băng cướp này đã gây ra 64 vụ cướp tài sản của các xe dọc quốc lộ 1A, lấy đi tổng số tài sản là hơn nửa tỷ đồng, một số tiền lớn khủng khiếp thời bấy giờ, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng trong nhân dân. Phiên tòa kết thúc, 4 bản án tử hình được tuyên, 15 đến 30 năm tù cho các tên còn lại, thể hiện sự nghiêm trị của pháp luật đối với những tên cướp tàn bạo. Đã 30 năm kể từ khi khép lại chuyên án

0: Đại tá Huỳnh Đức Cường, điều tra viên được phân công thụ lý chính chuyên án từ ngày đầu, vẫn chưa quen được băng cướp khét tiếng trên quốc lộ 1A.
1: Khi năm 92 xả ra là mình mới lúc đầu thì mình chưa xác định đối tượng ở nơi nào, nhưng mà quá trình nó thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần và mình theo dõi thông tin của các tỉnh từ Quảng Nam, Đà Nẵng vô đến khu vực Bình Thuận, là hết xả ra khu vực mình thì tới xả ở tỉnh khác, thì bắt đầu mình nhận định là khá nhiều khả năng đối tượng là ở ngụa tỉnh, không phải ở trong tỉnh. Và sau đó mình có cơ sở mình sàng lọc là riêng tỉnh Bình Định nó không xả ra, để mình nhận định khả năng đối tượng là tỉnh Bình Định. Và từ đó mình mới đến tỉnh Bình Định, mình lục hết các hồ sơ các vụ cướp trên tuyến quốc lộ ở Bình Định, cướp và trộm cắp quốc lộ Bình Định, thì lùa ra rất nhiều đối tượng đang ở tù. Và mình tiến hành xác minh các nhà tù đó thì những đối tượng đó đã trốn trại, thì mình nhận định ngay khả năng là những đối tượng đó là đang gây án.
0: Tuyến quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng thời điểm đó vô cùng hẻo lánh, trở thành điểm nóng của tội phạm trộm cắp, cướp giật. Lợi dụng điều này, các băng nhóm đã gây ra bao tội ác, trở thành cơn ác mộng của cánh tài xế. Trong suốt một năm ròng rã lần theo dấu vết tội phạm, Đại tá Cường cùng đồng đội trải qua không ít khó khăn, trắc trở, tưởng chừng như bế tắc. Những đêm ngày ăn sương, nằm gió, mai phục, hóa thân thành nhiều vai diễn chờ phục kích, bắt giữ đối tượng gây án, trở thành một phần ký ức theo suốt cuộc đời của Đại tá Cường và đồng đội của mình.
1: Dùng xe tải, đám giả xe khách, đám giả xe đi đường, dừng ngủ đen. Cái trường hợp này là rất phức tạp. Dừng ngủ đen thì tất cả các tổ phục kích xuống dưới, còn một người giả lái xe ngủ ở dưới xe. Thì anh lặn sẵn súng ra người, nằm chờ tội phạm tới thổ của anh, thì chỉ anh và tội phạm nổ súng với nhau. Và cả đêm mà nằm trên đường xe đi qua đi lại, cả đêm trời nắng nóng, trời mưa gió, mà nằm mà từ tối đến sáng căng thẳng thần kinh, nó không có dễ gì nói thế thôi, chả ai mà nằm thử rồi xe quán rùm thế nào. Và anh cứ luôn luôn cái tinh thần chuẩn bị, không biết giờ nào tới thổ mình, thì khi đó mình với anh chỉ lấy cái gì nói đó, chứ là không phải dễ.
0: Kết thúc chuyên án, bình yên trở về trên những cung đường Bắc Nam, đó là điều hạnh phúc nhất mà những người lính làm công tác điều tra phá án mong mỏi. Với Đại tá Huỳnh Đức Cường cũng vậy.
1: Ví dụ như vụ quốc lộ 1A là tất cả khi đó mọi xe đi qua đường đều có như lo nớp sợ đi qua những cái tuyến đường như thế. Nhưng mà sau khi mình phá được rồi, mọi người đều mừng là coi như không lo sợ nữa. Là mình thấy không có gì sướng bằng là khi được mọi người dân tin tưởng lực lượng công an coi như đã phá án thành công, họ an toàn trên quốc lộ, trên đường đi của họ, là mình sướng nhất.
0: Trong suốt 20 năm làm công tác điều tra, Đại tá Huỳnh Đức Cường còn thành công trong rất nhiều trận đánh. Đơn cử như triệt phá băng nhóm trộm cắp trên các tuyến hàng không, băng nhóm dùng thủ đoạn gây mê trộm xe khách đường dài, băng nhóm chuyên trộm cắp tại các khách sạn từ Quảng Trị vào tới các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, và hàng chục vụ cướp giết người tại miền núi Quảng Nam, Đà Nẵng. Trưởng thành từ lính trinh sát, công việc này đã cho ông nhiều bài học quý giá trong công tác chiến đấu. Để chuyên án đi đúng hướng, mỗi điều tra viên cần làm tốt công tác điều tra mở rộng ban đầu, khám nghiệm hiện trường cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. Đây là yếu tố cốt lõi làm nên thành công của chuyên án.
1: Cái nhiệt tình, trách nhiệm của anh với công việc là cái quan trọng. Tôi ví dụ như này, một vụ án xảy ra, nếu anh chịu khó nghiên cứu kỹ về hiện trường, là tỉ mỉ, chính xác, thì bắt đầu anh thu thập đủ thông tin hiện trường thì anh mới nhận định đúng. Khi nhận định đúng thì anh mới đi đúng hướng. Trước đây là điều kiện khó thì mình phải mở rộng cái phạm vi để lấy thông tin, thì trên cơ sở của những quần chúng cung cấp thì mà mở rộng, rồi sau đó mình mới trên cơ sở nhận định mình thu hoạch dần lại để mình chọn hướng mình đi. Còn hôm nay thì đỡ hơn cái là camera của anh công cảm và camera của dân là không có đại hết, thì mình cũng phải mở rộng ngay ban đầu. Chứ vì thời gian camera cũng có hạn, tới ngày nào đó là hắn cũng muốn hết, cho anh phải mở rộng ngay ban đầu. Rồi từ đó kết hợp nhiều cái biện pháp nghiệp vụ, anh nhận định là anh đi theo hướng đó.
0: Muốn làm được như thế, đòi hỏi bản thân mỗi trinh sát, điều tra viên phải nhiệt huyết, tận tụy với công việc và xây dựng mối quan hệ thân thiết với nhân dân, dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ.
2: Giai đoạn hồi mà anh làm ở đây là vô cùng khó khăn. Cái khu này ngày xưa là nó vắng vẻ lắm, hồ sơ lắm. Cái khoảng từ đa vô đó là rất xa mà là nó dùng rất vắng. Đoạn băng đa là người ban đêm là người ta là người dân không dám đi qua lại cái khu này. Vì mà sẽ rất sợ là cướp, nên người ta không dám qua dám lại. Mà khi mình công an đến làm thì đến ở đây thì anh vẫn không biết là anh là công an. Nói chung là sau này mới thời gian giờ là anh ở, cuối cùng là mình cũng phải anh đi qua đi lại đã biết rồi, mình cũng ngó là sao mới phát hiện ra là bắt được cái vụ cướp nữa, rồi mới phát hiện ra anh là công an. Chứ không là giai đoạn đầu thì không biết công an, sao mới phát hiện ra là bắt vụ cướp nữa. Nói chung là vụ cướp mới được bắt đây thì người dân ở địa phương nói chung là rất mừng, vui vẻ để cho nó an toàn cái đoạn đó. Chứ ngày xưa là ban đêm là người dân mà đi qua đây là rất sợ.
1: Không có dân ủng hộ thì mình không làm được kế hoạch là mà nay là mình hoàn toàn bí mật. Ngay dân họ giúp, nhưng mà gia đình họ giúp mình chỉ gia đình nó biết, xung quanh không được biết, những nhà xung quanh không biết. Mình ở tại nhà dân, mấy tổ phục kích ở nhà dân á, là mình ở coi như là tại nhà họ giúp mình nuôi ăn ở. 11 giờ là mình ra đi đi phục kích, 4 giờ sáng mình về là ấy tại tại nhà đó. Mua ở nhà xung quanh không biết mình ở, là có một cái phòng riêng mình ở trong đó, là bí mật đến như thế.
0: Dù đã trở về với cuộc sống đời thường, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của đại tá Huỳnh Đức Cường chưa bao giờ tắt. Huân chương bảo vệ Tổ quốc, huân chương chiến công và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an luôn được đặt ở vị trí trang trọng như một minh chứng đầy tự hào. Đó là ký ức về những tháng ngày ông cùng đồng đội lập nhiều chiến công, đẩy lùi cái ác, cái xấu ra khỏi đời sống xã hội.

trong khu rừng rậm rạp của Xéo Tả, Lào Cai. Một thi thể người đàn ông bất ngờ được phát hiện trong tư thế đầy bí ẩn. Không dấu vết hung khí, không nhân chứng, cái chết ấy lập tức phủ bóng đen lên ngôi làng vốn bình yên nơi biên cương. Người dân hoang mang, xôn xao với đủ lời đồn đoán. Có kẻ sát nhân đang ẩn nấp, hay đó là một vụ trả thù đầy bí mật? Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, lật từng dấu vết nhỏ bé còn sót lại giữa rừng núi âm u. Một manh mối hé mở, một bí ẩn mới, kéo theo những nghi vấn chồng chéo, không hồi kết. Ai đã thật sự đặt dấu chấm hết cho mạng sống của người đàn ông kia? Tại sao nỗi sợ hãi lại bùa vây nơi từng góc bản làng? Cuộc truy tìm sự thật trở thành hành trình căng thẳng, đầy kịch tính, nơi trí tuệ và lòng quả cảm được thử thách đến cùng. Và khi bức màn tăm tối được vén lên, tất cả sẽ phải giật mình trước sự thật không ai ngờ tới. Đây không chỉ là một vụ án mạng, mà còn là câu chuyện về sự đan xen giữa lòng người và bóng tối nơi rừng núi hoang vu.

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6, Công an xã Tả Phời nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực khe đồi thuộc thôn Xéo Tả 2 phát hiện thi thể của người đàn ông trung niên. Hiện trường nằm ở khu vực vắng vẻ, ít người qua lại.

0: nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, không mang theo giấy tờ tùy thân. Chưa xác định được danh tính và nguyên nhân cái chết. Một cái chết đầy bí ẩn giữa vùng quê yên ả khiến dư luận địa phương hoang mang, lo lắng. Ngay lập tức, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường phong tỏa khu vực và báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai.
1: Ngay sau khi nhận được báo cáo của Công an xã Hợp Thành, lực lượng Cảnh sát Hình sự, đồng chí trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo ngay các cái điều tra viên và các đồng chí trinh sát có kinh nghiệm khẩn trương đến hiện trường để tổ chức các hoạt động điều tra tại hiện trường. Và đồng thời là báo cáo đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra huy động triển khai các lực lượng cùng phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự để tổ chức các hoạt động điều tra cũng như là các hoạt động xác minh, nhận định các cái đối tượng gây án để tổ chức các hoạt động truy bắt cũng như điều tra xử lý vụ án. Thì trong cái điều kiện lúc đó khi xảy ra cái vụ án này thì thời tiết là đang mưa. Đấy, và cái khu vực hiện trường là khu vực tả luy dốc, đấy, rừng núi. Đấy, từ cái đường thôn đi xuống khu vực hiện trường nó khoảng 300 m, đường rất dốc, trơn trượt và các cái điều kiện khu vực đấy là rất vắng cái khu dân cư. Do vậy mà công tác tiếp cận để khám nghiệm hiện trường cũng như khám nghiệm tử thi để thu thập các cái tài liệu cũng như là đánh giá các cái dấu vết, thu thập dấu vết chứng cứ là cũng gặp rất nhiều khó khăn.
0: Nạn nhân là Trảo Xuân Sang, sinh ngày 2 tháng 6 năm 1975, đăng ký thường trú tại thôn Bản Kim, xã Bản Hồ, phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Xác định được tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng, phối hợp cùng công an xã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ án để điều tra, truy tìm hung thủ. Tại khe đồi nơi phát hiện thi thể của nạn nhân, lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Lào Cai cũng khẩn trương thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường. Các khu vực xung quanh cũng được khoanh vùng để tìm manh mối. Chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng cũng có mặt tại hiện trường để cùng phối hợp điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
2: Hiện trường nơi xảy ra vụ án là thuộc thôn Xéo Tả 2, Sa Thành, tỉnh Lào Cai. Thì người dân ở trong đấy thì cơ bản là người đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc Dao. Mọi người cơ bản là cũng không am hiểu về tiếng phổ thông. Thì quá trình điều tra thì anh em để truy tìm dấu vết, để truy tìm dấu vết nóng, để xác định dấu vết nóng, truy tìm đối tượng thì cũng gặp rất nhiều cái khó khăn và ảnh hưởng đến cái thời gian, vì là để truy bắt nóng thì cái thời gian nó rất là gấp.
0: Kết quả giám định pháp y và khám nghiệm tử thi cho thấy vết thương chí mạng ở vùng đầu chính là nguyên nhân trực tiếp cướp đi sinh mạng của nạn nhân. Dấu vết này không chỉ cho thấy mức độ tàn bạo của hành vi gây án mà còn trở thành căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra nhận định đây không phải một cái chết ngẫu nhiên giữa rừng. Từ những tổn thương để lại trên cơ thể, các giám định viên pháp y đã bước đầu dựng lại cơ chế gây án, đồng thời xác định loại hung khí có khả năng được sử dụng. Chính phát hiện này đã mở ra hướng đi quan trọng, giúp công an tỉnh Lào Cai không chỉ nhận diện rõ bản chất thực sự của vụ án mạng bí ẩn, mà còn khoanh vùng đối tượng có liên quan, từng bước đưa sự thật dần sáng tỏ.
3: Thì nạn nhân thì đang chết trong tư thế là hơi ngửa. Đấy thì phần lưng là có hơi tựa vào bụi rậm. Đấy còn phần mông của tử thi thì tiếp xúc với cái nền đất là nó hơi lõm xuống. Thì trên người nạn nhân thì phát hiện ở đằng sau phía đỉnh đầu của nạn nhân là có một vết chấn thương rất là nặng và chảy máu. Đấy thì cũng nghiên cứu qua thì đấy là do tác động của vật tày gây ra, vật tày cứng. Thì ban đầu chưa đến hiện trường thì cũng nghi là có dấu hiệu là nạn nhân chết chưa rõ nguyên nhân. Đấy, nhưng mà khi kiểm tra sơ bộ như thế thì nhận định là có thể là do quá trình là có thể xảy ra xô xát trước khi nạn nhân tử vong.
0: Hiện trường vụ án nằm sâu trong khu rừng rậm, diện tích rộng lớn và địa hình phức tạp. Ngày xảy ra án mạng, mưa rừng nặng hạt đã xóa sạch hầu hết những dấu vết còn sót lại. Tại hiện trường, chỉ phát hiện một thanh gỗ nghi chính là hung khí mà đối tượng đã sử dụng để tước đoạt mạng sống của nạn nhân.
3: Khu vực hiện trường thì có nhiều cây cối bị đổ rạp theo nhiều hướng. Và trong đó thì cũng lần theo cái khu vực đổ rạp đấy ngược lên cái đường lên thôn thì có dấu vết của xô trượt từ trên đường xuống. Nhận định chiều hướng của nạn nhân đến hiện trường ấy, là từ đường lên thôn xuống. Đấy thì cái đoạn đường đấy nó cũng rất là dốc. Sau đó là về nghiên cứu về cái tư thế của nạn nhân thì cũng hoàn toàn là tự nhiên, không có dấu hiệu về bất thường hoặc là có dấu hiệu bị xê dịch, để chứng tỏ là cũng nhận định là cái khu vực phát hiện tử thi đấy chính là cái hiện trường chính nơi xảy ra. Sau khi kết quả khám nghiệm xong ấy, thì tôi cũng nhận định là nạn nhân là mang tính chất là bị bất ngờ và sự việc nó diễn ra rất là nhanh. Bởi vì là các dấu vết của việc xô xát nó cũng không có nhiều. Cái sự phản kháng của nạn nhân thì chắc là cũng không có sự phản kháng mãnh liệt.
0: Điều này đặt ra một thách thức cực kỳ lớn cho cơ quan điều tra, buộc họ phải bắt đầu từ con số 0, dựa hoàn toàn vào những gì ít ỏi còn hiện diện tại hiện trường. Trong quá trình khám nghiệm, các trinh sát phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân vẫn nằm ngay bên cạnh thi thể, không hề bị mất mát. Tình tiết này lập tức giúp loại trừ khả năng đây là một vụ giết người, cướp của. Từ đó, hướng điều tra được chuyển sang giả thuyết khác. Rất có thể, nguyên nhân dẫn tới cái chết bắt nguồn từ những mâu thuẫn cá nhân, những bí mật trong các mối quan hệ quanh nạn nhân mà chưa ai từng hay biết. Mỗi người thân quen, mỗi câu chuyện đời thường của nạn nhân giờ đây đều trở thành một mảnh ghép quan trọng, có thể che giấu một động cơ giết người ẩn sâu phía sau. Có thể là một khoản nợ chưa thanh toán, một mối quan hệ phức tạp trong quá khứ, hoặc một ân oán nào đó âm ỉ bấy lâu, giờ mới bùng phát thành bi kịch. Hung thủ có thể không ra tay vì tiền bạc, mà vì thù hận.
1: Sau khi mà xác định được cái nhân thân của nạn nhân, thì các cái tổ, các cái mũi trinh sát chúng tôi khẩn trương đi ngay đến các cái địa bàn nơi cư trú và các cái mối quan hệ của nạn nhân để từ đó ra dựng lên những cái vấn đề phát sinh mâu thuẫn của nạn nhân, từ đó để nhận định cái diện đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
0: Ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, các trinh sát đã nhanh chóng vào cuộc, tập trung rà soát toàn bộ các mối quan hệ của nạn nhân. Mặc dù là người địa phương, sinh sống lâu năm tại bản, nhưng nạn nhân lại được cho là có những mối quan hệ khá phức tạp, thậm chí tồn tại không ít xung đột âm ỉ với nhiều người trên địa bàn. Chính điều này khiến cho vòng nghi vấn không ngừng mở rộng, đặt ra hàng loạt giả thuyết khác nhau. Để làm rõ, các trinh sát phải tỏa đi nhiều hướng, kiên trì xác minh từng mắt xích, từng mối quan hệ, từ gia đình, hàng xóm, cho đến những người quen biết trong công việc và sinh hoạt thường ngày. Song song với đó, họ tập trung điều tra, dựng lại một cách chi tiết lịch trình của nạn nhân trong những ngày cuối cùng trước khi tử vong. Nạn nhân đã gặp gỡ ai, đi những đâu, có biểu hiện bất thường nào hay không? Mỗi thông tin dù là nhỏ nhất đều có thể trở thành chìa khóa quan trọng để tháo gỡ nút thắt bí ẩn của vụ án.

0: Khi mà chúng tôi đi tiếp cận nạn nhân ấy, thì nạn nhân thì cũng sống ở trong cái khu vực thôn Thanh Bình, trước đây là của thị xã Sapa, nay là của Sapa, xã Sapa, thì cũng là người sống hiền lành. Tuy nhiên thì cái mối quan hệ của nạn nhân cũng rất là phức tạp, đặc biệt là những cái vấn đề là nạn nhân có những cái mối quan hệ ở ngoài cái phạm vi của địa bàn sinh sống. Đấy, trong đó là có mối quan hệ vừa là quan hệ gia đình cũng như là quan hệ tình cảm với một số những cái trường hợp mà là phức tạp ở phía ngoài xã hội.
1: Thông qua việc rà soát các mối quan hệ, lời khai nhân chứng và những thông tin thu thập từ người dân địa phương, chân dung nạn nhân dần hiện lên rõ nét hơn. Nạn nhân không chỉ có cuộc sống đơn giản như vẻ bề ngoài, mà thực chất lại tồn tại nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp, đan xen với nhiều người. Chính sự rắc rối ấy đã khiến đời sống riêng tư của nạn nhân trở thành một mê cung khó lường, tiềm ẩn không ít mâu thuẫn âm ỉ. Câu hỏi đặt ra là liệu những rạn nứt trong tình cảm, sự ghen tuông hay thù hằn từ những chuyện riêng tư có phải chính là nguyên nhân đã dẫn đến bi kịch đau lòng này? Sự thật dần được hé lộ. Nạn nhân đã có mối quan hệ tình cảm phức tạp và thậm chí chung sống như vợ chồng với người phụ nữ vốn là vợ hợp pháp của một người đàn ông khác trong làng. Thông tin này lập tức khiến vụ án chuyển sang một bước ngoặt mới, mở ra khả năng về những mâu thuẫn tình cảm gay gắt, một trong những nguyên nhân thường dẫn đến tội ác nghiêm trọng. Nhận thấy đây có thể chính là điểm đột phá quan trọng nhất từ đầu vụ án đến nay, các trinh sát đã nhanh chóng tập trung mọi sự chú ý vào manh mối này. Không chần chừ, họ tổ chức lực lượng tìm đến gặp người phụ nữ đang chung sống với nạn nhân để tiến hành khai thác thông tin. Từng câu hỏi, từng chi tiết nhỏ trong lời khai đều được ghi nhận, so sánh và đối chiếu. Bởi các điều tra viên hiểu rõ rằng, đằng sau mối quan hệ nhiều tai tiếng này có thể ẩn giấu một động cơ phạm tội đầy kịch tính, đủ sức hé mở bản chất thật sự của vụ án mạng rúng động núi rừng Xéo Tả.
2: Xác định đây là nguồn thông tin có giá trị, thì tiếp cận ngay với chị Hồ San Mẩy. Chị Mẩy cho biết đã kết hôn và sinh sống tại thị xã là Sapa, tỉnh Lào Cai cũ, nay là xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai. Do hay ghen tuông thì chồng chị Mẩy này là thường xuyên đánh đập chị Mẩy, nên chị Mẩy thấy không hài hòa trong cuộc sống, nên chị Mẩy là về nhà bố mẹ đẻ của mình tại thôn Xéo Tả. Thời gian gần đây, chị Mẩy sống với nạn nhân như vợ chồng. Chồng của chị Mẩy biết việc này đã gọi chị Mẩy về nhiều lần, nhưng chị Mẩy không về. Tất cả mọi thông tin đều tập trung vào nghi vấn chồng cũ của chị Mẩy là người đã gây ra cái chết cho nạn nhân.
1: Người đàn ông này tên Trảo Duân Trình, sinh ngày 24 tháng 2 năm 1982, thường trú tại thôn Yên Sơn, xã Ngũ Chỉ Sơn, phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Trong mắt dân làng, đây là một người có tính khí nóng nảy, từng nhiều lần công khai xung đột ghen tuông khi biết vợ mình có mối quan hệ bất chính với nạn nhân. Những dữ liệu này ngay lập tức biến người chồng trở thành một trong những nghi phạm có động cơ rõ ràng nhất. Các trinh sát nhanh chóng xác minh và phát hiện một chi tiết vô cùng quan trọng. Đúng vào ngày nạn nhân tử vong, người chồng đã xuất hiện và có mặt tại địa bàn, thậm chí còn được cho là đã trực tiếp tìm đến gặp nạn nhân. Điều đáng nói, người đàn ông vốn thường xuyên đi làm ăn xa, hiếm khi trở về, nhưng lại bất ngờ có mặt đúng vào khoảng thời gian trùng khớp với cái chết bí ẩn kia. Sau đó, ông ta đột ngột biến mất khỏi nơi cư trú, không một lời giải thích. Sự trùng hợp bất thường ấy đã khiến cơ quan điều tra nhận định đây rất có thể chính là hung thủ của vụ án. Ngay lập tức, nhiều mũi trinh sát được triển khai, mở ra một cuộc truy lùng quy mô lớn giữa núi rừng Xéo Tả hiểm trở. Từng dấu vết di chuyển, từng thông tin từ người dân đều được thu thập khẩn trương. Không khí truy bắt căng thẳng như một cuộc chạy đua với thời gian. Khi mà mỗi phút trôi qua, đối tượng có thể tìm cách bỏ trốn sâu hơn vào rừng núi. Các trinh sát hiểu rõ, chỉ cần một sơ hở, hung thủ có thể biến mất giữa đại ngàn. Và sự thật về vụ án mạng rúng động này

0: sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối.
1: Ngay khi hay tin, các trinh sát đã xác định được Trình là nghi phạm số 1 của vụ án, nhưng Chảo Tuấn Trình đã bỏ trốn. Đối tượng trốn vào cánh rừng đậm phía sau, nơi địa hình hiểm trở, cây cối um tùm nhằm trốn tránh, trốn thoát khỏi vòng truy đuổi gắt gao của lực lượng chức năng. Ban chỉ huy lập tức chia lực lượng thành nhiều mũi, phối hợp với lực lượng công an xã triển khai kế hoạch truy bắt.
0: Ngay sau khi xác định nghi phạm đã bỏ trốn vào rừng, các mũi trinh sát lập tức triển khai đội hình truy tìm. Nhưng rừng xéo tả không hề dễ dàng. Cơn mưa kéo dài khiến đất đá trơn trượt, nhiều đoạn đường lầy lội, tầm nhìn bị hạn chế. Cánh rừng rộng lớn với vô số lối mòn chằng chịt như mê cung khiến việc lần theo dấu vết của đối tượng trở nên vô cùng gian nan. Nhiều chỗ, các trinh sát phải dùng gậy dò đường, từng bước một men theo vách đá trơn nhẫy. Những dấu giày, vết cỏ gãy, manh mối quan trọng nhất cũng nhanh chóng bị mưa xóa sạch. Toàn bộ lực lượng đều mệt mỏi, nhưng không ai cho phép mình chùn bước. Họ hiểu rằng, càng để lâu, đối tượng càng có cơ hội lẩn sâu vào rừng núi hiểm trở và khả năng truy bắt sẽ ngày càng mong manh.
1: Xác định Trình là người địa phương, thuộc từng lối mòn, từng con suối trong rừng. Địa hình ở đây thì hiểm trở, dốc cao, rừng đậm, nhiều đường rất là ngoằn ngoèo. Đặc biệt hôm đó thì trời mưa, rất trơn trượt, tầm nhìn kém. Nếu không quen thuộc khu vực thì sẽ chỉ cần lạc vài bước chân là sẽ là mất dấu đối tượng ngay. Với quyết tâm bằng mọi giá phải bắt được đối tượng, các trinh sát và công an xã, lực lượng an ninh cơ sở tìm kiếm từ đường mòn vào trong rừng đậm. Thì cứ thế thì chúng tôi rút dần khoảng cách giữa chúng tôi và đối tượng. Khi xác định được vị trí, anh em nhanh chóng khép chặt vòng vây. Mọi người ra tín hiệu im lặng, đồng loạt áp sát. Chúng tôi quật ngã, khống chế đối tượng ngay tại chỗ. Dù thời tiết khắc nghiệt, địa hình khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, chúng tôi đã bắt giữ được đối tượng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, cuộc truy lùng đã mang lại kết quả quyết định. Khi nghi phạm lầm lũi men theo lối mòn từ rừng sâu tiến ra đoạn đường cái với ý định bỏ trốn khỏi địa bàn. Lực lượng chức năng đã bí mật ém quân trở sẵn. Chỉ trong tích tắc, các trinh sát bất ngờ ập tới, khóa chặt mọi hướng thoát thân. Bị bao vây giữa vòng vây dày đặc, đối tượng hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn đã bị khống chế và bắt giữ thành công. Cuộc truy bắt khép lại nhanh chóng, chính xác, đánh dấu sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an tỉnh Lào Cai trong cuộc chạy đua với thời gian, đồng thời mở ra bước ngoặt quan trọng, đưa vụ án mạng rúng động xéo tả dần đi đến lời giải cuối cùng. Quá trình đấu tranh tại cơ quan điều tra, đối tượng Chảo Duân Trình đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại nạn nhân tại địa bàn. Tháng 8 năm 2024, Chảo Duân Trình phát hiện vợ mình là Hù San Mẩy, sinh năm 1981, trú tại thôn Yên Sơn, xã Ngũ Chỉ Sơn, phường Sapa, có quan hệ tình cảm và dọn đến sống cùng Chảo Xuân Trang tại thôn Bản Kim, xã Bản Hồ. Sau nhiều lần tìm gặp, khuyên vợ quay về nhưng không thành. Trong lòng Trình dồn nén nỗi uất ức và ghen tuông. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2025, khi hay tin Trang đang có mặt tại nhà ông Hù Láo Tê, bố vợ của Trình, ở thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phởi Cũ, phường Hợp Thành, Trình lập tức điều khiển xe máy đến tìm. Vừa trông thấy Trình, Hù San Mẩy hốt hoảng chạy đến báo cho Trang bỏ trốn. Trang chỉ kịp chạy được khoảng 300 mét thì bị Trình đuổi kịp. Trước mặt Trình, Trang thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Mẩy, nhưng sau đó lại tiếp tục bỏ chạy. Trong cơn tức giận tột cùng, Trình nhặt lấy một đoạn gậy gỗ dài hơn 60cm, đuổi theo khoảng 20 mét và vụt mạnh một phát trúng vào đầu Trang, khiến nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ.

0: Sau khi gây án, Trình hoảng loạn bỏ trốn khỏi hiện trường.
1: Sau khi kết hôn với chị Mẩy, thì đối tượng thường xuyên đi làm ăn xa nhà và mỗi lần về là nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ yêu đương bên ngoài. Nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc trên là do đối tượng ghen tuông quá mức và có những hành động là đánh đập chị Mẩy và hành hạ ngược đãi, dẫn đến chị Mẩy không thể sinh sống và ở cùng đối tượng nữa. Mặc dù đối tượng và chị Mẩy đã đăng ký kết hôn và ở với nhau nhiều năm, nhưng do bị hành hạ ngược đãi nên chị Mẩy đã sống ly thân. Dù chị Mẩy chưa ly hôn nhưng chị Mẩy đã sinh sống ở cùng người đàn ông khác, dẫn đến việc đối tượng ghen tuông và gây ra cái chết cho nạn nhân.
2: Quá trình điều tra cũng xác định là hành vi của đối tượng thì là cũng là do bộc phát, kiểu là biết vợ như thế rồi nhưng mà cái giải quyết các mối quan hệ, các mâu thuẫn thì cũng không nhờ vả đến cơ quan chính quyền địa phương hoặc các tổ hòa giải ở cơ sở. Nên là đối tượng tự và vợ mình với chỗ bị hại là tự mình giải quyết với nhau. Sau đấy là dẫn đến là kiểu giải quyết nó không theo gọi là đúng theo quy định của pháp luật thì dẫn đến án mạng xảy ra thôi. Chứ cũng không phải là có sự tính toán là đi đến là giết người.
0: Trước một vụ án mạng nghiêm trọng gây chấn động cả một vùng quê vốn yên bình, các đồng chí công an xã và lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lào Cai đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất. Từng dấu vết dù mờ nhạt giữa mưa rừng, từng lời khai tưởng chừng rời rạc của nhân chứng đều được các trinh sát tỉ mỉ lần tìm ghép lại thành bức tranh toàn cảnh của vụ án. Bằng sự kiên trì, bản lĩnh và quyết tâm, họ đã nhanh chóng truy bắt được hung thủ, kịp thời ngăn chặn nguy cơ đối tượng trốn thoát, trả lại sự bình yên cho bà con bản làng nơi biên cương.
3: Chỉ trong một cái thời gian rất ngắn là khoảng 2 tiếng từ khi nhận được cái báo cáo của công an xã thì lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp rất chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là lực lượng công an xã, lực lượng an ninh cơ sở và phát động cái phong trào quần chúng nhân dân đấy, tham gia phát giác tố giác tội phạm. Thì đây vai trò của quần chúng nhân dân rất là quan trọng để nhanh chóng phát hiện truy bắt được cái đối tượng gây án. Và qua cái vụ án này thì chúng tôi cũng thấy rằng là lực lượng cảnh sát hình sự khi xảy ra các cái vụ án, đặc biệt là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở trên địa bàn, thì chúng tôi có cái sự triển khai lực lượng rất là nhanh chóng, kịp thời, khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đặc biệt là được cái sự chỉ đạo rất là quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh ngay từ đầu để nhanh chóng vừa là đảm bảo cái bắt giữ khẩn trương xử lý các đối tượng cũng như là đảm bảo tình hình dư luận nhân dân trên địa bàn.
0: Đằng sau vụ án mạng rúng động ấy là một bi kịch tình cảm tay ba đẩy ngang trái. Một người đàn ông vì ghen tuông, vì không chấp nhận sự phản bội của vợ, đã rơi vào vòng xoáy mù quáng của thù hận. Một người phụ nữ vì lựa chọn sai lầm trong tình cảm, đã vô tình đẩy cả hai người đàn ông vào thế đối đầu không lối thoát. Và một người đàn ông khác, dẫu biết mối quan hệ trái ngang nhưng vẫn lao vào, để rồi phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Những xung đột âm ỉ, những toan tính và cảm xúc mất kiểm soát đã kết thành thảm kịch đau lòng, cướp đi sinh mạng của một con người và đẩy kẻ khác vào vòng lao lý. Vụ án khép lại nhưng nỗi mất mát còn đó, trở thành bài học đắt giá về sự chung thủy, về trách nhiệm với gia đình và về những hậu quả khôn lường khi tình cảm bị đặt sai chỗ.

0: Có chuyện gì nghiêm trọng vậy hả? Hay cô đổi ý rồi? Cô chấp nhận đề nghị của tôi rồi có đúng không?
1: Dạ không có chuyện gì, con xin phép bác.
0: Khoan đã, nè. Đã mặc giày bước chân vào đây rồi thì cứ mạnh dạn nói đi. Đổi ý rồi đúng không? Muốn lấy tiền của tôi đúng không? Hả? Sao tự cao tự đại lắm mà, vậy mà còn dắt mặt đến đây làm cái gì? Ở đây chỉ có hai chú.

0: mà thôi, không phải tỏ vẻ tốt lành hay tỏ vẻ làm nữ chính đáng thương đâu.
1: Đúng vậy, con đến đây vì con muốn tiền của bác.
0: Bao nhiêu?
1: 10 triệu bạc.
0: 10 triệu bạc?
1: Dạ phải, 10 triệu bạc. Bác gái có đủ tiền hay không? Con trai của bác hả, yêu con say đắm dữ lắm. Bởi vậy nếu muốn con không làm phiền anh ấy nữa thì cũng khó lắm đó bác. Xem như bù công sức cho con. Bác có tiền không? 10 triệu bạc.
2: A Cha không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh Blue đến nhà và vòi tiền mẹ mình để rời xa anh. Đón xem tập 31 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Sao chúng ta không về nhà vậy? Con không thích chỗ này. Con muốn về nhà.
4: Được rồi, mấy bữa nữa mẹ sẽ đưa con về, chịu không?
5: Trước kia cô ta thấy ba là muốn trốn chạy. Cô ta luôn tìm cơ hội. Nhưng tại sao lại không chạy? Vì thằng bé cần làm phẫu thuật, cô ta không có tiền, không có cách nào mới thỏa hiệp. Hay rồi, bây giờ thằng bé phẫu thuật xong, sức khỏe hồi phục rồi. Cô ta không chạy thì đợi cái gì nữa? Chắc chắn là đem giấu thằng bé đi rồi.
6: Không đúng. Chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi.
2: Vì không muốn làm phiền cuộc sống của Vũ Thịnh, sau khi phẫu thuật xong, Đàm Tĩnh đã đưa con bỏ đi. Đón xem tập 20 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Gì vậy chị Me?
8: Thấy gì chưa? Sáng mắt chưa chàng? Tai nghe mắt thấy chưa? Chị gái tốt bụng của chàng đó. Miệng thì lúc nào cũng nói ủng hộ em mình hết lòng, nhưng mà chỉ cần không làm theo ý nó thì nó liền hủy hoại ước mơ và tương lai của em mình. Nè, cô có biết trước khi cô đến đây Trang đã gặp phải chuyện gì hay không? Trang sợ hãi mọi thứ ở trên đời, nhưng mà từ khi con bé được tôi dạy dỗ và cổ vũ thì Trang mới quay lại đấu tranh đó, và làm việc rất là tốt, tốt đến mức mọi người khen rằng nó giỏi không thua gì cô. Bây giờ sao? Cô đến đây và nói Trang không được đóng phim nữa hả? Cô không nghĩ đến cảm giác của em gái mình hay sao Me?
9: Cô đừng cố nói theo kiểu khiến cho Trang nghĩ rằng Me là người chị xấu xa. Trang hiểu rõ chị gái của mình nhất. Trang, thử trang phục xong rồi đúng không? Đi thay đồ rồi về nhà chứ chị.
2: Trang.
7: Cô đau ơi, để Trang về nhà với chị Me cũng được mà. Còn chuyện vai diễn, con sẽ nói chuyện với cô đau sau nha.
8: Trang nói vậy có nghĩa là Trang sẽ để cho cô quản lý lịch quay của Trang đúng không?
2: Vì ước mơ được làm diễn viên của mình, Trang đã tranh cãi rất gay gắt với chị Me. Đón xem tập 21 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV Kết Nối. Thưa quý vị, khi sắc đỏ hoa phượng phủ kín sân trường cũng là lúc mùa tuyển sinh bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều áp lực, kỳ vọng của học sinh và phụ huynh.
1: Đằng sau những kỳ thi, những thay đổi trong quy chế tuyển sinh là hành trình tác nghiệp đầy áp lực của các phóng viên theo dõi mảng giáo dục.
0: Không chỉ cập nhật nhanh chóng, chính xác các thông tin tuyển sinh, họ còn phản ánh tâm tư của học sinh, phụ huynh trong mùa thi căng thẳng.
1: Những câu chuyện phía sau nghề báo mùa tuyển sinh sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
2: Khi những cánh phượng bắt đầu đỏ rực khắp sân trường, cũng là lúc một mùa tuyển sinh mới chính thức khởi động. Ngay từ sớm, trước cả khi mùa thi diễn ra, các phóng viên theo dõi lĩnh vực giáo dục đã nhanh chóng vào cuộc, bám sát những vấn đề được dư luận quan tâm như công tác chuẩn bị tại các địa phương, điều kiện cơ sở vật chất ở các điểm thi hay những thay đổi trong quy chế tuyển sinh. Từ kỳ thi tuyển vào lực lượng công an nhân dân đến các kỳ thi quan trọng khác, mọi thông tin cần thiết dành cho thí sinh và phụ huynh đều được cập nhật kịp thời. Những bất cập phát sinh cũng

0: nhanh chóng được phản ánh. Bên cạnh việc phản ánh công tác tổ chức, các phóng viên giáo dục còn bám sát hoạt động bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi. Từ công tác phân luồng giao thông, bảo vệ đề thi, bài thi đến hỗ trợ thí sinh gặp sự cố, những hình ảnh cán bộ chiến sĩ tận tình giúp đỡ thí sinh đã được các phóng viên ghi nhận và lan tỏa kịp thời. Qua từng bài viết, phóng sự, người làm báo không chỉ phản ánh một mùa thi an toàn, nghiêm túc mà còn góp phần khắc họa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong hành trình đồng hành cùng thí sinh vượt qua kỳ thi quan trọng.
1: Nhiều năm công tác thì tôi đã có cơ hội trải nghiệm rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà thực tế thì khi làm phóng viên về mảng giáo dục thì về cơ bản thì cũng đòi hỏi rất là nhiều cái sự nhanh nhạy, chính xác và khách quan như các lĩnh vực khác thôi. Tuy nhiên thì với phóng viên giáo dục thì mỗi mùa thi lại là một cái giai đoạn đặc biệt. Ở đây thì cái giai đoạn này thì sẽ có cái cường độ làm việc rất là cao. Và với đặc thù của kênh truyền hình Công an Nhân dân thì chúng tôi không chỉ phản ánh cái không khí của kỳ thi mà còn phải tập trung khai thác thông tin về cái công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, công tác phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Vì vậy mà phóng viên thường phải có mặt từ rất là sớm, trước cả các thời điểm mà thí sinh đến trường thi để ghi nhận cái hình ảnh của lực lượng chức năng triển khai các cái nhiệm vụ. Đặc biệt thì cái mảng giáo dục là cái thông tin đòi hỏi cái sự chuẩn xác và nhân văn kịp thời. Vì thế mà cái áp lực về tốc độ cập nhật thông tin cũng rất là cao, đòi hỏi phóng viên phải vừa nhanh nhưng cũng phải thận trọng trong cái từng nội dung đưa tin.
0: Không chỉ dừng lại ở những văn bản hay số liệu, phóng viên còn trực tiếp đến trường học, lớp ôn thi để ghi nhận không khí thực tế của mùa thi. Ở đó, phóng viên không chỉ quan sát mà còn lắng nghe những lo lắng của học sinh về đề thi, áp lực từ kỳ vọng của gia đình và cả quyết tâm vượt qua kỳ thi quan trọng phía trước.
2: Con cảm thấy hồi hộp và rất là lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Bởi theo con thì đấy là một kỳ thi quan trọng để quyết định cái tương lai của mình.
3: Đối với bọn con là nó rất là áp lực và vô cùng lo lắng. Bọn con đang được luyện đề rất là nhiều để bọn con nắm chắc được kiến thức cơ bản và đi thi thì bọn con chỉ làm đi làm lại những cái dạng như thế thì nó sẽ kiến thức nó sẽ được vững.
4: Chúng tôi cũng đang thực hiện cái việc là tổ chức và cho học sinh làm các bài cái đề thi theo cấu trúc mới để tuyển sinh 2018. Cái thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường phân loại học sinh, phân nhóm học sinh. Cái việc phân nhóm học sinh ở đây làm nó sẽ tăng cường cho cái việc là chúng tôi sẽ có những cái dạy cho đối tượng học sinh hơn.
0: Mang theo những nỗi lo và hy vọng trước kỳ thi quan trọng, nhiều phụ huynh học sinh đã tìm đến các điểm tư vấn tuyển sinh để tìm hiểu thêm thông tin, định hướng cho sự lựa chọn sắp tới. Ngay từ sáng sớm, các phóng viên đã có mặt để ghi nhận không khí nhộn nhịp tại đây.
1: Đã nhiều năm gắn bó với mảng giáo dục thì mỗi mùa thi đối với chúng tôi đều để lại rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có thời gian thì rất là áp lực về khi mà có những cái thời tiết rất là khó khăn. Nhưng mà cũng có những cái trở ngại khi mà mình phải tiếp cận với hiện trường để đưa tin. Nhưng trên hết thì điều mà khiến tôi tiếp tục gắn bó với công việc này chính là cái ý nghĩa của những thông tin khi mà mình mang đến với khán giả. Mỗi bản tin thì không chỉ phản ánh về kỳ thi mà còn góp phần lan tỏa những cái hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ thí sinh, phụ huynh tại các điểm thi. Bên cạnh đó thì thông qua các phóng sự, chúng tôi cũng mong muốn kịp thời đưa ra những cái cảnh báo, khuyến cáo hữu ích đến phụ huynh, học sinh để chủ động phòng ngừa, tránh những cái tình huống phát sinh trong cái quá trình tham gia kỳ thi. Đặc biệt là những cái hình ảnh mà chúng tôi được chứng kiến sau mỗi kỳ thi, đấy là những cái chia sẻ của các cái tình nguyện viên hay là sự đồng hành của các cái lực lượng chức năng trong suốt mùa thi. Chính những cái khoảnh khắc đấy thì nó đã rất là ý nghĩa và đấy cũng là một cái động lực để giúp chúng tôi tiếp tục gắn bó và gắn bó thêm với các cái sau mỗi cái mùa tuyển sinh.
0: Với các phóng viên giáo dục, công việc không chỉ là cập nhật thông tin hay phản ánh sự kiện mà còn là ghi lại những khoảnh khắc của tuổi học trò. Bởi phía sau mỗi bài viết, mỗi khuôn hình không chỉ là câu chuyện của thi cử mà còn là câu chuyện về ước mơ, sự trưởng thành và niềm tin vào tương lai. Chính sự gắn bó với công việc qua từng mùa tuyển sinh đã tạo nên nét riêng của những người làm báo, mảng giáo dục, những người vẫn lặng thầm đi cùng từng mùa phượng đỏ để kể lại hành trình lớn lên của biết bao thế hệ học trò.
5: Và khi kỳ thi đang đến rất gần, xin chúc các bạn thí sinh luôn giữ được tâm thế vững vàng, bình tĩnh và tự tin để hoàn thành bài thi tốt nhất.
0: Vâng, dù kết quả ra sao, đây cũng sẽ là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của mỗi người.

0: Chúc các bạn sớm đón nhận tin vui và lựa chọn được hướng đi phù hợp cho tương lai.
1: Thưa quý vị, vừa qua chương trình Góc nhìn sự thật, tự do ngôn luận và sự lèo lái của những kẻ chống phá đất nước được phát sóng trên kênh truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả.
0: Bên cạnh đó, chương trình thu hút được hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ, tạo nên những làn sóng tương tác vô cùng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

0: thấy tính thời sự và sự đồng tình cao của đông đảo khán giả đối với vấn đề mà chương trình phản ánh.
1: Vâng, thưa quý vị, sự quan tâm lớn từ dư luận chính là minh chứng rõ nét nhất cho việc nhận diện đúng bản chất của cái gọi là tự do ngôn luận tuyệt đối mà các thế lực thù địch đang cố tình lèo lái. Và ngay sau đây, kính mời quý vị khán giả cùng đến với một số nội dung chính của chương trình đặc sắc này.
2: Tự do ngôn luận, tự do Internet tại Việt Nam bị bóp méo. Những bảng xếp hạng mang danh khách quan thực chất chỉ là những luận điệu cũ kỹ được lặp lại hết năm này qua năm khác vì động cơ chính trị đen tối. Đằng sau những con số áp đặt ấy là âm mưu gì? Sự lộng ngôn, xuyên tạc lịch sử hay hành vi lợi dụng quyền tự do để phục vụ động cơ chính trị đen tối? Với hơn 70 triệu người dùng Internet, đứng thứ 12 trên thế giới, Việt Nam có thực sự không có tự do Internet như những lời vu cáo? Tự do ngôn luận là quyền hiến định, nhưng không phải là sự tùy tiện vô chính phủ. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý trước mỗi phát ngôn của mình. Quý vị có thể xem lại chương trình Góc nhìn sự thật, tự do ngôn luận và sự lèo lái của những kẻ chống phá đất nước trên website www.intv.gov.vn, app INTV Go và các kênh nội dung số trên YouTube, Facebook, TikTok của INTV.
1: Thưa quý vị khán giả, tháng 6 gõ cửa cũng là lúc những đợt nắng hè oi ả khiến cho nhiều người lựa chọn dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn bên gia đình, ngay tại nhà. Và sẽ thật thú vị khi trên các khung giờ có những bộ phim hấp dẫn, kịch tính trên sóng ANTV.
0: Từ những bộ phim hành động nghẹt thở, hình sự phá án gây cấn, cho tới các tác phẩm tâm lý tình cảm giàu cảm xúc, tất cả sẽ mang đến cho quý vị khán giả nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt trong tháng 6 này.
1: Vậy trên ANTV tháng 6 có những bộ phim nào đáng chờ đợi, những tác phẩm nào đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình?
0: Kính mời quý vị cùng đến với những thông tin ngay sau đây để lựa chọn cho mình những khung giờ giải trí thật hấp dẫn trên ANTV.
3: Guillermo Garcia Cantu by Omo Caceres, Juan Carlos Barreto.
2: Một tình yêu tưởng chừng được số phận sắp đặt, lại ẩn giấu phía sau là quá khứ đầy hận thù và tội ác kéo dài suốt 30 năm. Pedro và Vera yêu nhau say đắm, nhưng họ không hề biết rằng giữa hai gia đình đang tồn tại một bí mật kinh hoàng. Khi sự thật dần được phơi bày, tình yêu liệu có đủ sức hóa giải hận thù, hay tất cả sẽ bị cuốn vào vòng xoáy trả thù không lối thoát? Quá khứ hận thù, bộ phim tâm lý tình cảm Mexico đầy kịch tính và cảm xúc sẽ chính thức được phát sóng vào khung phim trưa lúc 12 giờ, bắt đầu từ ngày 9 tháng 6 trên INTV.

0: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Bỏ xuống xuống đi.
0: Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tôi đã bỏ rồi.
1: Đã tới lúc trả nợ của anh rồi, Tomap.
0: Omo, tôi không hề phản bội anh.

Từ một trò thử lòng tưởng như vô hại, một mối quan hệ đầy toan tính và tổn thương bắt đầu. Floyd muốn vạch trần sự giả dối của Pin, nhưng càng tiếp cận, cô càng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Tình yêu, lòng đố kỵ và những tham vọng tuổi trẻ đã đẩy tất cả vào vòng xoáy của phản bội và mất mát. Ngừng Yêu Anh, bộ phim tâm lý tình cảm Thái Lan đầy cảm xúc và kịch tính, sẽ được phát sóng vào khung phim chiều lúc 14 giờ, bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 trên INTV.

một cô gái mang quá khứ bí ẩn, cùng bước vào cuộc chiến chống lại những thế lực đen tối nơi triều đại Joseon. Từ những vụ kiện đầy bất ngờ, những bản đấu trí gay cấn, cho tới các tình huống hài hước, bộ phim Tham vọng thầy cãi mang đến hành trình phá án hấp dẫn, kịch tính nhưng không kém phần lôi cuốn và cảm xúc. Cùng đón xem bộ phim vào khung giờ tối 21:10.

0: những linh hồn đã chịu nỗi chết oan cứ quanh quẩn dưới hoàng tuyền, tìm cách làm hại người sống ở dương gian hoặc gây ra thật nhiều thiên tai. Chỉ có pháp luật mới khiến cho quý tộc và dân thường cùng với nô lệ được bình đẳng với nhau. Toàn thể bách tính kêu oan với các vị quân chủ bằng cách kiện tụng lên những nơi có thẩm quyền, và có những người giúp đỡ những bách tính ít học không biết chữ cũng không hiểu rõ luật pháp tiến hành kiện tụng.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này.
2: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.intv.gov.vn, ứng dụng INTV Go và các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo của ANTV Kết Nối.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Ngày hôm nay, hơn 151.000 thí sinh thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2026 và đây là địa phương có số lượng thí sinh thi vào lớp 10 đông nhất cả nước, cao gấp nhiều lần so với các tỉnh thành khác sau khi mở rộng địa giới hành chính. Toàn thành phố bố trí 242 điểm thi gồm 226 điểm thi lớp 10 thường và 16 điểm thi chuyên. Các phương án đảm bảo an ninh an toàn khu vực thi, phòng chống gian lận thi cử cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi đã được chuẩn bị chu đáo. Sáng nay, các em làm bài thi ngữ văn, buổi chiều thi ngoại ngữ. Sáng mai, các em thi môn toán. Thí sinh đăng ký thi lớp chuyên hoặc tiếng Anh tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên hoặc bài thi tích hợp vào chiều ngày mai. Mới đây, đoạn video do người dân ghi lại hình ảnh Thượng tá Lường Xuân Hùng cùng Thiếu tá Bạch Tuấn Anh công tác tại Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời tham gia cứu người đã gây xúc động mạnh. Vào chiều ngày 29 tháng 5, tại đầu cầu Văn Lang, Thượng tá Hùng thấy một chiếc xe máy bất ngờ bị nổ lốp, đi loạng choạng rồi đổ ra đường đè lên hai mẹ con. Người dân nhanh chóng giúp nâng xe lên, tuy nhiên cháu bé bị chấn thương vùng đầu, nằm bất tỉnh, có biểu hiện co giật nhẹ. Đồng chí Hùng cùng với đồng chí Tuấn Anh đã nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu cháu bé qua thời khắc nguy hiểm và trấn an người mẹ. Lực lượng công an cũng đã phân luồng giao thông, nhờ đó cháu bé được đưa đi cấp cứu kịp thời. Hành động của các chiến sĩ đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Chuyển sang tin an ninh trật tự đáng chú ý. Phát hiện một tài xế dương tính với chất ma túy ở cảng Trường Thọ, Công an phường Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã truy bắt hai người có liên quan. Trước đó vào sáng ngày 27 tháng 5, tổ công tác Công an phường Thủ Đức phối hợp với đội cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra một xe tải ở khu vực cụm cảng Trường Thọ, phát hiện tài xế Lê Văn Mừng quê ở thành phố Cần Thơ dương tính với ma túy. Từ lời khai của Mừng, lực lượng công an xác định Hồ Ngọc Trinh và Nguyễn Tuấn Anh là người cung cấp ma túy cho Mừng. Trinh và Tuấn Anh bị công an bắt giữ vào chiều ngày hôm sau cùng với tang vật là ma túy và các dụng cụ sử dụng. Gần 4.000 bộ quần áo nghi giả các nhãn hiệu nổi tiếng là tang vật vừa bị công an thành phố Hà Nội phối hợp với quản lý thị trường tạm giữ khi tiến hành kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Tri Group tại đường Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang kinh doanh 3.984 sản phẩm quần áo thể thao mang các nhãn hiệu và biểu tượng nổi tiếng như Manchester United, Adidas, Nike, Puma, Jordan. Ngoài dấu hiệu giả mạo, nhãn hiệu, lực lượng chức năng cũng đã ghi nhận các sản phẩm nêu trên chưa thực hiện niêm yết giá hàng hóa theo quy định tại thời điểm kiểm tra. Vào tối ngày 31 tháng 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã kịp thời khống chế đám cháy lớn xảy ra tại một kho chứa phế liệu nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua ấp Bình Nghị, xã Nhật Tảo, tỉnh Tây Ninh. Đám cháy bùng phát từ khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét, ngọn lửa lan rộng bao trùm cả kho chứa rộng hàng trăm mét vuông, sau đó lan nhanh sang cửa hàng sửa xe bên cạnh. Hiện trường có nhiều chất dễ cháy gây khó khăn cho công tác cứu hỏa. Lực lượng chữa cháy đã dùng vòi rồng theo nhiều hướng cô lập đám cháy để đám cháy không cháy lan tiếp sang các hộ dân xung quanh. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế, nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc 9 giờ trên ANTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, xăng E10 là gì? Vì sao Việt Nam cần thúc đẩy chuyển đổi sang loại nhiên liệu này? Việc sử dụng xăng E10 mang lại lợi ích ra sao cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế? Đồng thời, cần cơ chế và giải pháp nào để việc chuyển đổi được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và tạo được niềm tin cho người tiêu dùng? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương.
1: Vâng, xin chào MC Minh Phương.
0: Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
2: Vâng, chào biên tập viên Minh Phương, kính chào quý vị khán giả của chương trình.
0: Và trước khi đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Giá dầu thế giới liên tục biến động, những cuộc xung đột địa chính trị kéo dài, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đang đặt ra nhiều thách thức đối với an ninh năng lượng của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu phục vụ sản xuất, giao thông và phát triển kinh tế ngày càng gia tăng, bài toán đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định, lâu dài và bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm đủ nguồn nhiên liệu cho nền kinh tế, nhiều quốc gia hiện nay còn hướng tới mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, đa dạng hóa nguồn cung và từng bước xây dựng nền năng lượng tự chủ. Trong xu thế đó, nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10, đang được xem là một trong những giải pháp chuyển dịch năng lượng phù hợp với xu hướng phát triển xanh của thế giới. Với thành phần pha trộn ethanol sinh học cùng xăng khoáng truyền thống, xăng E10 được kỳ vọng không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính, thân thiện hơn với môi trường, mà còn góp phần tận dụng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước, tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp và công nghiệp sinh học. Nhiều chuyên gia nhận định, thúc đẩy sử dụng xăng E10 không đơn thuần là thay đổi một loại nhiên liệu, mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn.
0: Trở lại với trường quay và cùng trao đổi với hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho tiến sĩ Đào Duy Anh. Thưa ông có thể lý giải rõ hơn xăng E10 là gì và vì sao hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đang thúc đẩy sử dụng loại nhiên liệu này ạ?
1: Theo cái định nghĩa ở trong cái quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam có cái số hiệu là QCVN01/2022 thì xăng sinh học nó là cái hỗn hợp giữa cái nhiên liệu sinh học và cái xăng khoáng không chì. Thế thì ở nước ta thì theo cái quyết định số 53 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thì chúng ta có hai loại xăng, đó là xăng E5 và xăng E10. Thì xăng E5 thì theo quy chuẩn mà tôi vừa nêu thì nó là cái hỗn hợp giữa 4-5% của cái ethanol và pha vào trong cái xăng khoáng, và cái xăng E10 thì là hàm lượng là 9-10% cái ethanol pha vào trong xăng khoáng. Thì chúng ta có cái xăng gọi là xăng sinh học vì sử dụng cái cồn sinh học là cái cồn ethylic mà chúng ta vẫn gọi là ethanol để phối trộn vào trong cái xăng khoáng và chúng ta có cái xăng sinh học.
0: Dạ vâng, vậy thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, dưới góc độ kinh tế vĩ mô, việc phát triển và sử dụng xăng E10 thì sẽ mang lại những lợi ích như thế nào cho nền kinh tế Việt Nam ạ?
2: Trên thế giới hiện nay có tới 60 quốc gia đang sử dụng xăng hỗn hợp giữa ethanol và xăng khoáng. Trong đó, đó thì phổ biến nhất là cái tỷ lệ xăng E10. Có những nước lên tận E30 rồi, nhưng mà chủ yếu là E10. Và riêng Mỹ đó, xăng E10 chiếm tới khoảng 95% thị phần tiêu thụ xăng. Có thể nói là một con số rất là ấn tượng, đúng không? Thì trước hết ấy, ở góc độ Việt Nam cho thấy rằng là trong cái bối cảnh hiện nay khi chúng ta đang phải nhập khẩu xăng và cái nguồn cung xăng khoáng ấy, đang gặp trục trặc nhất định, thì cái việc mà dùng xăng E10 nó sẽ giúp giảm bớt cái lượng xăng khoáng tiêu thụ. Đây là một trong những cái gọi là trước mắt chúng ta có thể cảm nhận được ngay. Thế còn về trung hạn và dài hạn đấy, thì việc tiêu thụ xăng E10 nó sẽ giúp giảm bớt tiêu thụ xăng khoáng để mà giảm bớt phát thải carbon. Để chúng ta hiện thực hóa cái gọi là cam kết net zero carbon mà chúng ta đã đưa ra đến năm 2045. Cái thứ ba nữa đó, đây là một trong những cái cơ hội để mà gọi là chúng ta phát triển cái diện tích trồng những cái cây mà có thể sản xuất ethanol, ví dụ như sắn. Đã có một thời kỳ chúng tôi nhớ rằng sắn của Việt Nam là không biết xuất đi đâu cả, bởi vì công nghiệp ethanol phát triển không mạnh lắm. Thế thì biển nếu chúng ta sử dụng phổ biến thì đầu ra của ethanol đã có rồi, và như vậy đây sẽ là một trong những cái động lực mới cho phát triển nông nghiệp, cho phát triển sinh kế của người dân, cũng như tạo thu nhập và tạo thêm kích động tăng trưởng kinh tế. Một điểm thứ ba nữa, chúng ta sẽ thực hiện được cái việc mà tiết kiệm được chi phí cho người tiêu dùng, bởi vì chắc chắn là xăng ethanol phải rẻ hơn xăng khoáng, do đó nó sẽ giúp chúng ta là giảm bớt cái chi tiêu của người tiêu dùng cho cái việc sử dụng xăng trong quá trình hoạt động, cũng như là chi tiêu của chi đầu vào sản xuất cho những cái sản phẩm dùng xăng E10. Bên cạnh đấy nữa đó, thì cái việc mà chúng ta tăng trưởng cái công nghệ ethanol nữa, nó sẽ giúp thu hút dòng vốn đầu tư vào đây, tạo sinh kế, tạo những cái cơ cấu dịch chuyển mới. Và rõ ràng với tất cả những động lực như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta tăng thêm cái gọi là an ninh năng lượng quốc gia, tăng thêm cái sự đa dạng hóa cơ cấu về năng lượng, cũng như là tối ưu hóa nguồn lực và chuyển mạnh hơn nữa sang gọi là chuyển đổi xanh, bảo vệ sức khỏe, môi trường của người dân cũng như là của xã hội.
0: Nhiều ý kiến cho rằng là việc thúc đẩy xăng E10 không chỉ là vấn đề môi trường mà còn gắn chặt với an ninh năng lượng quốc gia. Vậy tiến sĩ Đào Duy Anh nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ?
1: Vâng, như chúng ta đã biết thì cái Việt Nam là một cái nước nông nghiệp. Chúng ta có cái tiềm năng rất lớn về các cái nguyên liệu để sản xuất cái nhiên liệu sinh học. Trong khi thì chúng ta cũng có các cái mỏ dầu, khí. Nhưng mà tuy nhiên thì cái trữ lượng của nó là hữu hạn, và chúng ta càng khai thác thì nó càng cạn kiệt. Vì vậy cho nên là khi phát triển được cái ngành công nghiệp mà sản xuất cái nhiên liệu sinh học thì có nghĩa là chúng ta nâng cao cái khả năng tự chủ về cái nhiên liệu, và nó góp phần cho cái việc đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà cái xung đột địa chính trị và xung đột vũ trang ở trên thế giới thì nó ngày càng phức tạp, và cái nguồn cung xăng khoáng thì nó luôn luôn tiềm ẩn các cái nguy cơ đứt gãy cái chuỗi cung ứng. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta dựa vào cái lợi thế về cái tiềm năng, cái nguyên liệu cho sản xuất cái nhiên liệu sinh học, mà chúng ta đẩy mạnh được cái việc sản xuất và sử dụng cái nhiên liệu sinh học và cái xăng sinh học, thì có nghĩa là chúng ta đã nâng cao được cái khả năng tự chủ về nhiên liệu của quốc gia và đóng góp vào cái việc mà đảm bảo an ninh năng lượng.
0: Như tiến sĩ Đào Duy Anh vừa chia sẻ thì trong bối cảnh mà giá dầu thế giới liên tục biến động bởi các yếu tố địa chính trị, thì theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, việc chủ động đa dạng hóa nguồn nhiên liệu thì có ý nghĩa như thế nào đối với sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam?
2: Rõ ràng đây là một trong những cái vấn đề mà đang và sẽ tiếp tục ngày càng trở thành quan trọng. Nói cách khác ấy, là trong các cơ cấu an ninh của quốc gia, mỗi quốc gia hiện nay thì cái an ninh năng lượng đang ngày càng trở thành một trong những cái vấn đề trọng tâm, ưu tiên thường xuyên của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, khi mà chúng ta đang còn phụ thuộc khá lớn, khá nặng vào các cái nguồn cung ở bên ngoài. Ví dụ như xăng dầu chúng ta vẫn còn phụ thuộc vào bên ngoài tới khoảng độ 70-80% cái lượng dầu thô, cũng như là đến khoảng 20% hơn cái phần thành phẩm. Do đó giảm thiểu sự phụ thuộc là cực kỳ quan trọng. Thế thì cái việc mà chúng ta phát triển xăng sinh học cộng với đa dạng hóa cái nguồn cung đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất ấy, là giảm thiểu tất cả những cái biến động của việc đứt gãy nguồn cung. Chúng ta vừa thấy vừa rồi đó, chỉ có hôm trước hôm sau là lập tức là một loạt cây xăng đóng cửa, rồi một loạt các dãy xếp hàng dài, rồi tâm lý rất là hoang mang, thậm chí tình trạng mua trữ cũng gia tăng, vân vân. Thì rõ ràng là nếu chúng ta chủ động đa dạng hóa nguồn cung và đảm bảo cung cấp ổn định cái nguồn năng lượng thì chắc chắn nó sẽ giảm thiểu tất cả những cái tình trạng đó. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà giữ cái ổn định tăng trưởng, giữ cái ổn định của các chuỗi cung ứng cũng như các hợp đồng, giảm thiểu tất cả các tranh chấp có thể xảy ra khi mà gắn với cái sự biến động của an ninh năng lượng. Cái thứ hai cũng rất quan trọng nữa là để chúng ta giảm thiểu những biến động về giá cả. Khi mà giá xăng dầu tăng vọt, lập tức nó sẽ tạo ra những cái chấn động liên quan tới CPI, tới cái rổ đầu vào, chi phí đầu vào của hoạt động kinh xã hội, cũng như là các cái rổ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ mà tính CPI. Nếu chúng ta đa dạng hóa và giữ được cái ổn định năng lượng thì nó sẽ giúp cho các cái chi phí đầu vào cũng như các giá cả mặt hàng gắn liền với cả xăng dầu đó sẽ ổn định hơn. Đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta giữ được cân bằng cái mặt bằng giá. Đấy là chưa kể khi chúng ta giảm bớt cái sự phụ thuộc vào ngoại nhập đó, không tốn nhiều ngoại tệ, thì chúng ta sẽ có nguồn dự trữ ngoại tệ tốt để từ đó giữ được cái sự ổn định nội tệ và giữ được cái lòng tin, cái niềm tin trong cái đồng tiền cũng như là trong các cái chính sách tài chính tiền tệ. Bên cạnh đấy nữa đó, ở góc độ an ninh quốc gia thì chúng ta sẽ hiện thực hóa nhanh hơn, tốt hơn cái cam kết net zero, và đặc biệt là giảm thiểu cái rủi ro của cái việc mà áp thuế carbon. Đây là một trong những cái yêu cầu mới và một trong những cái vấn đề trọng tâm gắn tới, kể cả cấp vĩ mô cũng như là vi mô cần phải quan tâm.
0: Vâng, như vậy hiện nay thì Việt Nam vẫn phụ thuộc nhất định vào nguồn cung xăng dầu thế giới. Vậy theo tiến sĩ Đào Duy Anh, việc phát triển nhiên liệu sinh học mà như E10 thì sẽ giúp giảm áp lực phụ thuộc như thế nào ạ?
1: Chúng ta đã biết là Việt Nam thì hiện nay là chúng ta có hai cái nhà máy lọc dầu. Nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Thì hai cái nhà máy đó là sản xuất ra cái sản phẩm cung ứng cho cái nhu cầu xăng dầu của nền kinh tế Việt Nam là đạt khoảng 70%. Thế và như vậy thì chúng ta phải nhập khẩu là 30% cái xăng thành phẩm. Thế thì tuy nhiên thì trong 70% đó thì 40% cái nguyên liệu

0: để mà chúng ta sản xuất ra 70% của hai nhà máy lọc dầu đó là của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thì chúng ta phải nhập từ Kuwait. À, vì vậy cho nên là có thể nói rằng là nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc 70% cái nhu cầu xăng dầu vào cái nguồn nhập khẩu. Thế thì vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là cái áp lực với cái nguồn nhập khẩu ấy, nó rất là lớn. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà xảy ra cái xung đột vừa qua thì cái nguy cơ mà nền kinh tế thiếu xăng dầu nó là một cái nguy cơ hiện hữu. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta tự chủ được cái nhiên liệu ở trong nước, mà cụ thể là ở đây chúng ta đang nói đến cái vấn đề là nhiên liệu sinh học, mà Việt Nam thì có cái tiềm năng về nguyên liệu để sản xuất cái đó rất lớn, giống như là tôi trao đổi lúc ban đầu, thì chúng ta tăng cường được cái đó thì chúng ta sẽ giảm lệ thuộc, vì chúng ta thấy rằng là cái nền kinh tế chúng ta lệ thuộc rất lớn 70%. Thế thì ở đây là quay trở lại cái bài toán nhiên liệu sinh học, là Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh cái chủ trương là chuyển đổi cái nền kinh tế xanh, phát triển bền vững, và trong đó thì cái sử dụng cái nhiên liệu sinh học nó là một giải pháp để đạt được cái mục tiêu đó. Và khi chúng ta sử dụng được cái nhiên liệu sinh học để mà phối trộn với nhiên liệu khoáng, càng nâng cao cái tỷ lệ nó lên bao nhiêu thì chúng ta càng giảm được cái lệ thuộc vào cái nguồn xăng khoáng nhập khẩu. Thì trong cái chương trình nhiên liệu sinh học sắp tới thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái xăng E10. Còn xăng E5 thì theo cái quyết định 53 của Thủ tướng là chúng ta triển khai từ thí điểm từ năm 2014 và chính thức trên toàn quốc từ đầu năm 2018. Thì hiện nay thì chúng ta vẫn duy trì cái xăng E5. Thế còn E10 thì theo cái lộ trình của cái thông tư 50 2025 của Bộ Công Thương thì chính thức là từ mùng 1 tháng 6 tới thì tất cả xăng không chì, đấy, gọi là xăng khoáng ấy, thì sẽ chuyển sang là phối trộn 10% ethanol để trở thành cái xăng E10. Thế thì cả E5 và E10 nếu như mà coi như với cái sản lượng xăng dầu của Việt Nam tiêu thụ trung bình một số năm trở lại đây nó vào khoảng từ 10 cho đến 12 triệu mét khối cho các cái động cơ dùng xăng một năm, thì nếu như chúng ta mà coi như phối trộn 10% vào thì chúng ta sẽ giảm được là 10% cái xăng khoáng mà chúng ta phải đi nhập. Thì đó là một cái con số cũng rất là ý nghĩa, và như vậy thì chúng ta giảm lệ thuộc vào cái nguồn nhập khẩu 10% và chúng ta tăng cái tự chủ lên và góp phần vào cái việc mà chúng ta đảm bảo cái an ninh năng lượng quốc gia cũng như là bình ổn cái thị trường xăng dầu trong những cái hoàn cảnh mà nó có thể xảy ra những cái đứt gãy về nguồn cung.
1: Vâng, có thể thấy xăng E10 không đơn thuần là một loại nhiên liệu mới mà còn là một mắt xích quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc nhập khẩu và thích ứng với xu hướng phát triển xanh trên toàn cầu. Tuy nhiên, để người dân thực sự yên tâm sử dụng, vẫn còn nhiều băn khoăn liên quan đến chất lượng, hiệu quả vận hành và cơ chế triển khai thực tế. Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục trao đổi trong phần tiếp theo của chương trình.
2: Nhiều quốc gia trên thế giới hiện đã đưa nhiên liệu sinh học trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng xanh và giảm phát thải môi trường. Tại Việt Nam, việc thúc đẩy sử dụng xăng E10 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm lượng khí thải độc hại, bảo vệ môi trường sống, đồng thời từng bước giảm áp lực phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Bên cạnh ý nghĩa về môi trường, việc phát triển nhiên liệu sinh học còn mở ra cơ hội thúc đẩy sản xuất ethanol trong nước, tạo thêm đầu ra cho nông sản và góp phần phát triển chuỗi kinh tế tuần hoàn theo hướng bền vững. Tuy nhiên, để một loại nhiên liệu mới thực sự được thị trường đón nhận, điều quan trọng không chỉ nằm ở chủ trương hay định hướng phát triển mà còn phụ thuộc vào niềm tin của người tiêu dùng. Hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn xoay quanh chất lượng xăng E10, khả năng tương thích với động cơ phương tiện cũng như hiệu quả sử dụng thực tế. Không ít người dân vẫn có tâm lý e ngại trước sự thay đổi thói quen tiêu dùng đã tồn tại trong nhiều năm. Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống phân phối đồng bộ, chính sách hỗ trợ phù hợp và công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội cũng là những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Vậy cần làm gì để xăng E10 thực sự đi vào cuộc sống? Làm sao để vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế, vừa tạo được sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp?
1: Vâng, trở lại với trường quay và trở lại với hai vị khách mời. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho tiến sĩ Đào Duy Anh. Một trong những điều người dân quan tâm nhất hiện nay là sử dụng xăng E10 có ảnh hưởng tới động cơ phương tiện hay không ạ?

0: Vì chúng ta đã biết là xăng dầu là một trong những cái mặt hàng mà tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là đối với những người dùng xăng. Vì vậy cho nên là cái việc ban hành chính sách phải hết sức thận trọng. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, học hỏi kinh nghiệm từ các cái nước mà đã sử dụng xăng sinh học từ rất lâu. Ví dụ như chúng ta biết là Mỹ là sử dụng xăng sinh học từ những năm 80 của thế kỷ trước, là họ đã dùng đến E10. Và Brazil thì cũng là cái thời điểm nó tương tự như vậy. Thế và gần chúng ta thì có Thái Lan và Philippines thì cũng đã dùng coi như vậy là cái xăng E10, E15. E15 trong nhiều năm trở lại đây. Và Trung Quốc thì cũng dùng xăng E10 khoảng độ 20 năm trở lại đây. Thế thì chúng tôi tham khảo kinh nghiệm từ tất cả những nước đó để có một cái đánh giá xem là cái tác động của xăng sinh học đến cái hiệu suất hoạt động cũng như là cái tuổi thọ của động cơ nó có hay không những cái tác động tiêu cực. Thì có thể khẳng định rằng là xăng sinh học là tác động rất nhỏ đến cái ảnh hưởng, ví dụ như là cái hiệu suất hoạt động hay là những cái gọi là ăn mòn, hay là có những gây những cái tác động tiêu cực đến động cơ. Thì tất cả những thử nghiệm đó là đã được các cái đơn vị rất là có uy tín trong và ngoài nước người ta nghiên cứu đánh giá và khẳng định rằng là cái tác động là không đáng kể. Vì vậy cho nên là người dùng xăng E10 là hoàn toàn yên tâm. Trong cái quá trình xây dựng đó thì chúng tôi cũng đã lấy ý kiến của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam là VAMA, và Hiệp hội coi như vậy là các nhà sản xuất xe máy là VAM, cũng như là tham khảo xem là các cái tuổi đời của các cái loại phương tiện từ ô tô, xe máy cho đến coi như vậy là các loại xe chuyên dụng đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam từ cục đăng kiểm. Thế bởi vì là các cái thông tin công bố rộng rãi trên thế giới thì đều khẳng định là tất cả những xe mà sản xuất sau năm 2000 thì đều coi như vậy là hoạt động rất là tương thích với lại cái xăng E10. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đã tham khảo cái tuổi đời các cái phương tiện đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam từ coi như cục đăng kiểm Việt Nam, và thấy rằng là đa số xe mà coi như vậy đang hoạt động tại Việt Nam thì đều có tuổi đời là sau năm 2000. Những cái xe mà trước năm 2000 thì có, nhưng mà số lượng rất là ít. Thế thì vì vậy có thể khẳng định là các cái xe lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam thì đều tương thích với lại cái xăng E10. Thế và Bộ Công Thương là tiếp tục duy trì cái xăng E5 RON 92 đến hết năm 2030, để coi như vậy là phục vụ cho những cái loại xe mà người ta khẳng định là có thể không tương thích với cái xăng E10 thì vẫn có xăng dầu để đi đến hết năm 2030. Trong cái quá trình từ nay đến 2030 thì Bộ Công Thương thông qua coi như vậy cái công tác quản lý nhà nước của mình đối với cái hoạt động sản xuất ô tô và xe máy cũng sẽ có những cái khuyến cáo đối với lại các cái nhà sản xuất ô tô xe máy trong cái việc phải có những cái điều chỉnh đối với cái động cơ để cho nó tương thích với các cái loại xăng sinh học mà chúng ta sẽ phát triển, không chỉ dừng lại ở E10 trong cái thời gian tới.
1: Ông Đào Duy Anh đưa ra những thông tin thì chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bởi vì trên thực tế đó, nhà tôi hiện nay là đang có một cái xe Dream 2 mua từ năm 1993, và sau đó vài năm mua một cái xe Way màu xanh cho nên chạy rất là tốt. Thế nhưng mà chúng tôi chỉ có băn khoăn hai điều thôi. Thứ nhất đó, là những cái đánh giá thử nghiệm như vậy nó có tới những cái loại xe cũ như của chúng tôi hay không. Thứ hai là thời gian đánh giá nó đủ dài hay không. Bởi vì chúng ta từ nay trở đi nếu mà dùng E10 là dùng mãi rồi. Thế thì nếu mà kiểu như tôi dùng hai cái xe Dream và Way cũ như vậy dùng mãi nữa thì tới đây nó sẽ nguy hiểm như thế nào, trong khi nó có một số thông tin của thế giới nói rằng nó có thể tạo ra cái tình huống là gọi là ngậm nước phân tầng khi mà xăng để lâu không sử dụng, và đặc biệt là nó có thể gây ra mòn răng hoặc là rão răng hoặc là mùn cái ống dẫn xăng, thì nó gây nguy hiểm cháy nổ. Thế thì đây là những cái mà thực sự ở thị trường cũng đang băn khoăn. Trên với tinh thần đó chúng tôi đề nghị đó là quan chức năng nên có một cái sự công khai minh bạch hơn trong cái trình diễn cũng như là thuyết minh các con số để mà tạo ra một cái căn cứ khoa học thực tiễn và đưa ra những cái cam kết cũng như những biện pháp kỹ thuật để xử lý những tình huống để xảy ra. Đây như là một trong những

0: yếu tố quan trọng nhất để cho người dân có thể tin tưởng, tâm phục khẩu phục và an tâm sử dụng. Thứ hai nữa là có thêm những cái biện pháp phòng vệ, có thêm những cái biện pháp mà để hỗ trợ người dân. Thì đây là hai cái điều chúng tôi rằng là người dân rất băn khoăn. Thế còn ở góc độ quản lý nhà nước ấy, chúng tôi cũng nghĩ rằng là có lẽ nhà nước nên có thêm những cái biện pháp để mà bên cạnh cái biện pháp mà duy trì đến 2030. Nếu quan sát thấy đó, tỷ lệ mà xe vẫn còn chạy tốt mà chưa tương thích với E10, chúng ta có thể kéo dài, không nên quá cứng để mọi người băn khoăn quá. Bởi vì cái thứ ba nữa đó là cũng nên có một cái sự hỗ trợ để mà làm sao đó giảm bớt cái chi phí của xăng E10, từ đó kích thích người tiêu dùng. Những ông nào đã phù hợp tương thích thì phải mạnh dạn dùng và dùng nhiều vào. Đấy, thì như vậy là nó sẽ tạo ra một cái động lực tài chính, kể cả người bán, kể cả người mua. Nếu được cơ chế của nhà nước giảm thuế, miễn thuế hoặc là hỗ trợ nhất định ấy, thì nó sẽ tiếp cận được với nguồn xăng E10 giá rẻ hơn hẳn là xăng E5 95 hiện nay. Thì như vậy là rõ ràng nó tạo lợi ích kinh tế để tạo động lực cho vấn đề sử dụng. Và cuối cùng nữa, chúng tôi cho rằng là nên có một cái đưa thêm ra những cái sản phẩm bảo hiểm cho cháy nổ nếu dùng xăng E10. Theo tôi như vậy là nên có những biện pháp tổng thể khách quan hơn, công khai hơn, minh bạch hơn, để từ đó mà tạo ra một cái hiệu ứng tổng thể đồng tâm nhất trí, rồi an tâm tâm phục khẩu phục để sử dụng xăng, cũng như là hướng tới việc sử dụng xăng sinh học nhiều hơn nữa.
1: Em xin hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Phong là cái xe Dream nhà bác ấy, thì hiện nay là mình đổ xăng E5 RON 92 hay là mình dùng xăng RON 95?
0: Trước đây thì tôi dùng 92, xong bây giờ dùng 95, cả hai cái đều dùng tốt cả. Và cái xe đấy chạy rất tốt, nó thật là như vậy. Cứ đổ xăng là lên đường thôi, không có phải
1: bởi
0: lo lắng.
1: Cũng chia sẻ với lại tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và khán giả, quý vị khán giả, là khi mà xây dựng cái quyết định 53 thì lựa chọn cái xăng nền là RON 92 để chúng ta làm cái xăng sinh học E5. Thế thì tại cái thời điểm mà năm 2012 khi xây dựng cái quyết định 53 đó thì cái xăng mà cái chỉ số là RON 92 là cái xăng đã gần như là cao nhất. Và vì thời đó là chúng ta vẫn dùng RON 80, RON 83. Thế nhưng mà sau này coi như vậy là khi các cái động cơ phát triển thì các cái hãng sản xuất xe mới khuyến cáo là nên sử dụng cái xăng mà có cái chỉ số octan nó cao hơn, ví dụ như RON 95, để làm sao để cái khả năng chống kích nổ nó tốt lên và xe coi như vậy là vận hành nó êm ái hơn. Thế thì với những cái xe như xe Dream của bác là sản xuất ở trong cái thời điểm nó về trước, cho nên là hoàn toàn chạy tốt với lại cái RON 92. Thế thì thông thường thì với nhân dân ấy, khi mà không có khuyến cáo là cái phương tiện cần phải đổ cái xăng 95 thì đa số là vẫn dùng cái RON 92. Thế thì có thể là bác có điều kiện thì bác đổ cái RON 95, chứ còn RON 92 vẫn dùng rất là tốt.
0: Đúng rồi.
1: Đấy, thế vì vậy cho nên là những cái xe mà cũ ấy, thì hoàn toàn yên tâm là chúng ta chạy rất tốt với lại cái RON 92. Thế còn cái việc mà nêu là cái phân lớp thì đúng là cái xăng sinh học thì nó có cái tính ngậm nước nó tốt hơn là cái xăng khoáng. Thế vì vậy nếu như mà cái bình xăng của chúng ta mà không kín, hay là cái bồn chứa nó không kín, hoặc là chúng ta để nước nó xâm nhập vào, hoặc là hơi ẩm nó xâm nhập vào nhiều, và đồng thời là phải để lâu nhá, phải để rất lâu, thì có thể là sẽ xảy ra cái hiện tượng là tách lớp. Vì là cái ethanol là nó ngậm nước, nó sẽ tách lớp ra coi như với xăng, xăng thì nó không ngậm nước. Thế nhưng mà cũng thông báo với lại tiến sĩ Nguyễn Đình Phong và quý vị xem truyền hình là một cái thí nghiệm gần đây của tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petromex là họ để 3 tháng cái xăng E10 thì chưa thấy có hiện tượng tách lớp. Cho nên là nếu như mà người tiêu dùng mà sử dụng cái xe của mình để mà coi từ 3 tháng trở xuống như cái kết quả nghiên cứu của tập đoàn xăng dầu Việt Nam thì hãy yên tâm là nó sẽ không có hiện tượng, chưa có hiện tượng tách lớp. Thế còn để lâu thì hơn thời gian đó thì có thể nó sẽ có những hiện tượng tách lớp. Và cái ý kiến là cơ quan quản lý cần có những chính sách để mà coi làm sao cho cái xăng sinh học nó có cái giá hấp dẫn hơn cái xăng khoáng, thì cũng thông tin đến quý vị xem truyền hình là Bộ Công Thương cũng phối hợp với Bộ Tài chính để kiến nghị các cấp có thẩm quyền là ban hành những cái chính sách trong cái hỗ trợ phát triển cái ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học nói chung, và coi như vậy là cái khuyến khích sử dụng cái xăng sinh học vì những ý nghĩa về mặt môi trường, về phát triển kinh tế xã hội, về đảm bảo an ninh năng lượng mà chúng ta đã thảo luận từ đầu đến giờ.
0: Theo tôi trong thời gian tới, quan chức năng

0: nên có hai nhóm chính sách nó song song với nhau nhưng đồng thời cũng khác biệt nhau. Tức là một là minh bạch hóa tất cả các loại xe, xe nào sử dụng E10 tốt hoặc là E5, E10 tốt thì riêng nó ra. Còn cái nào mà không sử dụng được E10 mà chỉ sử dụng được E25, E5 và 95 nữa thì để riêng ra để cho mọi dân yên tâm dùng cái phần này. Còn cái phần mà dùng được cả các loại xăng nữa thì chúng ta dùng chính sách như anh vừa nói đó, kể cả chiết khấu, kể cả hỗ trợ tài chính tín dụng rồi miễn giảm thuế để tạo ra các lợi ích kinh tế, giúp cho người ta khuyến khích sử dụng xăng xăng E10 với giá rẻ. Nhưng mà quan trọng trước mắt đối với người dân thì không phải là giá xăng mà là vấn đề là xe nào tương thích với xăng E10 an toàn nhất. Thì theo tôi nên sớm có một cái danh mục đóng dấu nhà nước. Ví dụ như Dream năm 1993 dùng được không? Câu hỏi nó rõ như vậy. Còn Dream mà 2000 đến nay dùng được không? Tức là nó đảm bảo để người dân tự soi vào mình để biết rằng xe của nhà mình có phù hợp hay không. Thì từ đó đảm bảo sự an toàn. Mà cái này là vì lợi ích chung của quốc gia chứ không phải chỉ từng cá nhân nữa.
1: Chắc chắn rồi, Bộ Công Thương sẽ có những cái cẩm nang, cái
0: Vâng.
1: gọi là tờ rơi hay là các cái gọi là cái hình thức truyền thông để mà người tiêu dùng sẽ nắm được những thông tin đó. Đấy, và có thể là chúng tôi sẽ công bố nó chi tiết hơn những cái thông tin từ Hiệp hội Sản xuất ô tô và Hiệp hội Sản xuất xe máy để bà con biết và đối chiếu với cái xe của mình xem là những cái xe nào thì coi như vậy là nó phù hợp với cái loại xăng nào, và cũng khuyến cáo người sử dụng là tuân thủ cái chế độ bảo dưỡng theo đúng các cái khuyến cáo của các cái hãng sản xuất xe.
2: Vâng, xin được cảm ơn sự tương tác và chia sẻ hết sức cụ thể từ hai vị khách mời. Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ, việc phát triển và sử dụng xăng E10 không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Để quá trình chuyển đổi này thành công, cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và đặc biệt là sự đồng hành, ủng hộ của người dân. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị và các bạn, cả nước đang bước vào cao điểm nắng nóng với nền nhiệt tăng cao kéo dài. Nhu cầu sử dụng điện, thiết bị làm mát cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh gia tăng khiến cho nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn, đặc biệt tại các khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh và các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Chỉ một chút chủ quan lơ là trong sử dụng điện, nguồn nhiệt cũng có thể dẫn tới những vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng công an đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, giúp cho người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở. Nội dung sẽ có trong tiêu điểm tuần này. Còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Đêm ngày 26 tháng 5 đã xảy ra cháy tại nhà xưởng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn SYC Greenwood thuộc khu công nghiệp Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. 21 xe chữa cháy, nhiều trang thiết bị phương tiện hiện đại và gần 100 cán bộ chiến sĩ được huy động tham gia chữa cháy. Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy xuyên đêm, đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 5, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Phú Thọ đã cơ bản khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cũng trong ngày 26 tháng 5, cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hàn Việt Colorcom, địa chỉ lô số 4, khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. 6 xe chữa cháy cùng trên 50 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai các mũi chữa cháy. Đến khoảng 20 giờ, đám cháy được khống chế, đảm bảo an toàn cho công nhân và tài sản của doanh nghiệp. Khoảng 12 giờ ngày 27 tháng 5, một xe chở công nhân đang đỗ tại bãi xe cạnh cây xăng Vũ Hạ trên quốc lộ 10 bất ngờ bốc cháy. Thời tiết nắng nóng khiến cho ngọn lửa bùng phát nhanh, khói đen bao trùm khu vực và lan sang xe cùng loại đỗ bên cạnh. Thời điểm xảy ra cháy không có người trên hai xe. Đám cháy được khống chế kịp thời nên không lan sang khu vực trạm xăng dầu.

0: Lửa và khói độc đã bao trùm toàn bộ cơ sở kinh doanh giữa khu dân cư đông đúc. Hàng chục cán bộ chiến sĩ phải căng mình khống chế ngọn lửa. Một người dân tử vong. Sau vụ cháy quán Volume Club trên đường Lê Đức Thọ, những nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện lại tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo, đặc biệt là khi những cơ sở này nằm sát vách nhà dân. Dù đã tự trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở mình từ rất lâu rồi, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cơ sở kinh doanh karaoke của anh Linh vẫn tồn tại nhiều nguy cơ về cháy nổ, mất an toàn và không đảm bảo các điều kiện kinh doanh đối với loại hình đặc thù này. Chính vì thế, cơ sở karaoke này vẫn bị lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi khắc phục được những tồn tại hạn chế về phòng cháy chữa cháy.
1: Nhiều các cái trường hợp cháy xảy ra cháy nổ thì khách hàng người ta cũng thận trọng hơn, nên là khi đến cửa hàng thì người ta cũng hay tìm hiểu và hỏi về cái hệ thống phòng cháy của mình. Thì mình cảm thấy hệ thống phòng cháy của mình là cũng có lúc nó hoạt động nó không được tốt. Cơ sở của mình trước là đầu tư là cũng là làm về hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ rồi đấy. Nhưng mà theo cái luật mới của về phòng cháy chữa cháy bên mình thì mình cảm thấy là cơ sở mình hiện tại là nó chưa đủ điều kiện để mà an toàn về phòng cháy, nên là cũng đã hiện tại đang dừng hoạt động để khắc phục lại các cái vấn đề tồn tại.
0: Không ít cơ sở đã tạm dừng hoạt động để khắc phục những tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Bởi hơn ai hết, các chủ cơ sở hiểu rằng chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể gây ra nghiêm trọng về người và tài sản. Trong khi đó, nhiều cơ sở cũng chủ động đầu tư cải tạo lại hệ thống điện, lối thoát nạn và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm đáp ứng các yêu cầu an toàn, dù có phải bỏ ra chi phí lớn, thậm chí là thay đổi gần như toàn bộ kết cấu công trình. Như thế này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đảm bảo hệ thống và lực lượng tại chỗ luôn sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.
2: Nhà mình đã xây cũ rồi, bây giờ phải cải tạo lại, mà cải tạo lại phải theo tiêu chuẩn mới. Thế nhà mình bắt buộc có những chỗ mình phải cắt đục trần sàn để mở lại các lối đi, lối thoát cho nó đạt với cái tiêu chuẩn mới của bây giờ. Tôi cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình kinh doanh, bởi vì cái độ an toàn mình khi mình kinh doanh hoạt động mình cũng cảm thấy yên tâm và khách hàng cũng yên tâm. Họ đến đây thì hát thì họ cũng nhiều người ta cẩn thận, người ta cũng đi trước đi sau, người ta nhìn xem là có lối thoát hiểm không, đấy, hệ thống và phòng cháy chữa cháy có đầy đủ không. Đấy, bây giờ khách hàng người ta cũng rút kinh nghiệm, người ta đi lại là người ta cũng ngắm nghía đường lui đường thoát hết cả, để mình làm thế là người ta yên tâm.
3: Cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy phối hợp với cả cơ quan chuyên môn về xây dựng, công an xã và ủy ban nhân xã phối hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các loại cơ sở như này, đảm bảo nếu mà đảm bảo an toàn phòng cháy sẽ, hiện tại thì các cơ sở đang đảm bảo duy trì hoạt động tốt các hệ thống phương tiện phòng cháy cháy theo đúng cái thiết kế thẩm duyệt đã được nghiệm thu. Đối với những cái trường hợp mà khi trong quá trình kiểm tra phát hiện có sai phạm thì đoàn sẽ tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
0: Sau hàng loạt vụ cháy karaoke nghiêm trọng thời gian vừa qua, nguy cơ cháy nổ đối với loại hình kinh doanh này vẫn luôn hiện hữu. Không gian kín, nhiều vật liệu dễ cháy, hệ thống điện công suất lớn, tập trung đông người, khiến chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc siết chặt kiểm tra, khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy, đồng thời nâng cao ý thức của chủ cơ sở, được xem là yêu cầu bắt buộc nhằm ngăn chặn những bi kịch đau lòng tái diễn. Nắng nóng cao điểm, nguy cơ cháy tại các cơ sở sản xuất cũng tăng cao. Việc hướng dẫn nâng cao kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ lúc ban đầu đặc biệt quan trọng. Một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy vừa được tổ chức ngay tại làng nghề gỗ Liên Hà. Buổi diễn tập đã huy động các tầng lớp nhân dân, từ chủ cơ sở đến mỗi công nhân đang làm việc tại làng nghề.

0: Theo tình huống giả định, một đám cháy bùng phát tại cửa hàng đồ gỗ nội thất trên địa bàn do sự cố chập điện. Đám cháy nhanh chóng lan rộng với khói độc dày đặc, khiến 5 người bị thương, mắc kẹt trên tầng 2 và một người bị cấu kiện sập đổ đè lấp. Phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ của làng nghề đã nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều động phương tiện gồm xe chỉ huy, xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ngay khi có mặt, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng nắm bắt tình hình. Các mũi trinh sát được triển khai tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đồng thời, đội hình cứu người bên trong cửa hàng và đội hình chữa cháy cũng được thiết lập, phun nước làm mát cấu kiện, chống cháy lan. Với sự hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và quần chúng nhân dân, tình huống giả định cháy tại một nhà xưởng trong làng nghề đã được xử lý nhanh chóng và bài bản.
1: Qua buổi diễn tập ngày hôm nay thì chúng tôi đánh giá rằng là người dân trên địa bàn xã Liên Hà nói chung, chủ cơ sở sản xuất cũng như là tất cả những người dân mà từ những cái tập huấn, từ những cái diễn tập này để nâng cao hơn nữa cái nhận thức của cá nhân, bản thân cũng như là thành viên trong gia đình, thành viên trong hộ sản xuất cơ sở của mình nâng cao hơn nữa công tác phòng cháy cháy.
0: Diễn tập là một trong nhiều giải pháp đang được triển khai nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại làng nghề vốn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Qua tình huống giả định, ý thức, kỹ năng và khả năng phối hợp ứng phó của người dân khi xảy ra sự cố cũng được nâng lên rõ rệt.
2: Làng nghề chúng tôi thì nó là làng nghề gỗ rất dễ cháy, nhưng mà bọn tôi được cái là từ người thợ này đến tất cả người dân ở đây này là nhiệt tình đoàn kết lắm. Khi xảy ra cháy cái là bọn tôi chỉ cần có một tiếng kẻng là bọn tôi đoàn kết tập trung vào, là mỗi người một khâu, là bọn tôi xử lý mọi đám cháy là rất là đơn giản. Làng nghề thì là của tài sản này, tài sản chung mà tài sản rất lớn của người dân, bọn tôi cũng phải ý thức, phải mỗi người là một cái trách nhiệm phòng cháy chữa cháy để làm sao là trước mắt là giữ cho bản thân của gia đình và tất cả tài sản chung của toàn thể làng nghề.
3: Buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy thì tất cả nhân dân làng nghề thì rất là ủng hộ, để vừa là có kinh nghiệm để sau này có phục vụ vào việc phòng cháy chữa cháy.
0: Những buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy không chỉ giúp người dân làm quen với các tình huống giả định mà còn nâng cao kỹ năng xử lý khi sự cố thực sự xảy ra. Từ việc sử dụng thiết bị chữa cháy, thoát nạn an toàn đến phối hợp cứu hộ, tất cả đều góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Quan trọng hơn, khi mỗi người dân chủ động nâng cao ý thức phòng cháy, chuẩn bị sẵn các kỹ năng cần thiết, cũng là thêm một lớp bảo vệ cho chính gia đình mình và cộng đồng xung quanh trước nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết cực đoan như hiện nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày nắng nóng kéo dài với nhiệt độ ngoài trời tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn kỹ thuật phương tiện. Thực tế cho thấy, thời gian gần đây đã xảy ra không ít vụ nổ lốp, chết máy, thậm chí là cháy xe khi lưu thông dưới nền nhiệt cao. Người dân cần chú ý những gì khi lưu thông trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết như thế này? Nội dung sẽ có trong Bạn Nên Biết tuần này.
1: Là một lái xe đường dài với hơn 30 năm kinh nghiệm, trước mỗi chuyến đi, anh Vệ vẫn thường xuyên kiểm tra hệ thống làm mát của phương tiện. Bởi với thời tiết nhiệt độ cao như thế này, sự an toàn của phanh, lốp là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi di chuyển trên các tuyến cao tốc.
2: Đi cao tốc này, tốc độ là bọn tôi chạy là đều là tầm 80. Thế nên là không có nước đi là nó nóng. Và cái độ lốp mà nó bám vào đường này nóng lắm là phải có nước. Thế mà đi là cứ tầm độ 100 cây hoặc là bọn tôi phải đỗ để bổ sung nước và kiểm tra lốp lát để đi đảm bảo cho an toàn với cái thời tiết bây giờ nóng mà đường dài. Nên xe cộ bây giờ là an toàn là hàng đầu.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường trên các tuyến cao tốc tăng cao, kết hợp ma sát lớn khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao làm áp suất trong lốp giãn nở. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn tới mất lái và gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để bảo đảm an toàn khi lưu thông trên cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ xe và tài xế

0: thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, chủ phương tiện tuyệt đối không sử dụng các loại lốp không bảo đảm chất lượng hoặc đã xuống cấp.
1: Trước khi tham gia giao thông phải thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là đối với lốp xe, đối với lại các loại phương tiện mà hiện tại đang có lốp xe mà bị bào mòn, rách, phồng thì phải có biện pháp khắc phục, thay thế để đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài cái công tác

0: trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời, trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.
1: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Hơn 100 người thương vong trong vụ nổ tòa nhà ở đông bắc Myanmar. Israel tiến quân sâu nhất vào Liban sau 25 năm, lo ngại xung đột leo thang. Hà Lan, nơi nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, câu chuyện quốc tế hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bí quyết nuôi dạy con thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới của các bậc phụ huynh người Hà Lan. Tuy nhiên, trước tiên là những tin tức quốc tế cập nhật trong 24 giờ qua. Ít nhất 46 người đã thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra vào trưa hôm qua theo giờ địa phương ở đông bắc Myanmar. Nơi xảy ra vụ nổ là một tòa nhà được cho là nơi lưu trữ một lượng lớn chất nổ dùng để khai thác mỏ than ở làng Cao Ung Túp, thị trấn Nam Khan phía đông bắc Myanmar, cách biên giới với Trung Quốc khoảng 3 km về phía nam. Đến tối 31 tháng 5, lực lượng cứu hộ tìm thấy 46 thi thể và đã tiến hành chôn cất. Có 74 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Khoảng 100 nhà gần hiện trường bị hư hại do ảnh hưởng của vụ nổ. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân. Còn tại Sudan, ít nhất 67 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV xảy ra gần đây tại khu vực Kordofan trong bối cảnh của xung đột kéo dài giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF bán quân sự vẫn tiếp tục leo thang.
1: Vụ tấn công bằng UAV xảy ra ngày 31 tháng 5 theo giờ địa phương tại làng Kadam, bang Tây Kordofan, đã làm 10 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em và 2 phụ nữ. Vụ việc xảy ra tại một khu vực dân sự không có hoạt động quân sự cho thấy tình trạng bạo lực đang lan rộng tới cả các khu vực tập trung người di tản. Trước đó, ngày 30 tháng 5, thì một vụ tấn công khác cũng bằng UAV nhằm vào làng Anmura ở bang Bắc Kordofan.

0: đã làm 57 người thiệt mạng. Khu vực này hiện là một trong những địa bàn giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF. Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức nhân đạo quốc tế nhiều lần cảnh báo Sudan đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay, đồng thời kêu gọi các bên xung đột bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo.
1: Israel vừa tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Liban trong hơn 25 năm, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và thúc đẩy đối thoại giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah.
2: Ngày 31 tháng 5, quân đội Israel đã kiểm soát pháo đài Beaufort Al-Sakif, một vị trí chiến lược tại miền nam Liban có tầm quan trọng rộng khắp khu vực biên giới. Đây cũng từng là địa điểm được quân đội Israel duy trì hiện diện trong 18 năm trước khi rút khỏi Liban vào năm 2000. Israel cho biết chiến dịch nhằm vào lực lượng Hezbollah mà nước này cáo buộc đã phóng hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Israel kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại hồi đầu tháng 3. Trong khi đó, giới chức Liban cho rằng các hoạt động quân sự của Israel đang vượt ra ngoài các mục tiêu an ninh đã tuyên bố. Quân đội Israel đã kiểm soát lãnh thổ miền nam Liban đến sông Litani, hiện đang tiến đến sông Zaharani, cách đó khoảng 10 km về phía bắc, và đưa ra cảnh báo sơ tán cho cư dân ở khu vực này. Theo Bộ Y tế Liban, cuộc không kích hôm qua 31 tháng 5 của Israel tại khu vực Nabatie thuộc miền nam Liban đã khiến 8 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Một nửa trong số những người bị thương vong là phụ nữ và trẻ em.
1: Việc quân đội Israel kiểm soát lâu đài Beaufort, một vị trí chiến lược nằm ở miền nam Liban, đang được xem là một trong những diễn biến đáng chú ý nhất kể từ khi xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát trở lại hồi đầu tháng 3. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua khẳng định đây là một bước ngoặt lớn trong chính sách an ninh của Tel Aviv.
0: Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đã trở lại lâu đài Beaufort trong trạng thái mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông Benjamin Netanyahu mô tả việc chiếm giữ Beaufort là dấu mốc quan trọng thể hiện sự thay đổi trong cách tiếp cận của Israel đối với các mối đe dọa an ninh dọc biên giới phía Bắc.
3: Việc kiểm soát Beaufort là một giai đoạn mang tính bước ngoặt và là sự thay đổi lớn trong chính sách mà chúng tôi đang theo đuổi. Chúng tôi đã phá vỡ rào cản của nỗi sợ hãi. Chúng tôi đang giành thế chủ động và hoạt động trên mọi mặt trận, tại Syria, Gaza và Liban. Chúng tôi đã thiết lập các vùng đệm an ninh bên ngoài biên giới để bảo vệ các cộng đồng dân cư của mình.
0: Theo Netanyahu, quân đội Israel đã vượt sông Litani, kiểm soát nhiều vị trí địa hình trọng yếu và sẽ tiếp tục mở rộng hiện diện tại các khu vực từng do Hezbollah kiểm soát. Nhà lãnh đạo Israel cũng cho biết chiến dịch quân sự đang được tăng cường nhằm thiết lập các vùng đệm an ninh bên ngoài biên giới, với mục tiêu ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào các khu dân cư miền Bắc nước này.
3: Sẽ cần thêm thời gian, nhưng chúng tôi sẽ khôi phục an ninh cho người dân miền Bắc, giống như những gì đã làm được đối với người dân miền Nam.
0: Trước các diễn biến leo thang tại Liban, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến tổ chức cuộc họp khẩn trong hôm nay. Theo yêu cầu của Pháp, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết, trong khi công nhận quyền tự vệ của Israel nhưng không thể biện minh cho việc Israel tiếp tục các hoạt động quân sự và mở rộng chiếm đóng tại Liban. Cũng trong ngày hôm qua, nhiều nước lên tiếng phản đối hành động quân sự của Israel tại Liban. Đức, Ai Cập đều cho rằng việc quân đội Israel tiến sâu vào miền nam Liban là nguyên nhân gây lo ngại nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi tất cả các bên ngừng các hành động thù địch. Trong bối cảnh vòng đàm phán trực tiếp leo thang giữa Liban và Israel dự kiến diễn ra trong những ngày tới tại Mỹ, cộng đồng quốc tế đang kỳ vọng các bên sẽ tìm được giải pháp nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng và khôi phục ổn định cho khu vực Trung Đông. Việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự và kiểm soát thêm các vị trí chiến lược cho thấy cuộc đối đầu với Hezbollah vẫn còn nhiều diễn biến khó lường. Trong khi đó, triển vọng hòa dịu sẽ phụ thuộc đáng kể vào kết quả các cuộc đàm phán ngoại giao sắp tới.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà ông mô tả là một bước nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai bên. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo khả năng Mỹ tiếp tục hành động quân sự nếu tiến trình đàm phán đổ vỡ. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông không vội vàng thúc đẩy một thỏa thuận, nhấn mạnh rằng sự vội vã có thể làm giảm chất lượng kết quả đàm phán. Theo Tổng thống Trump, giải pháp ngoại giao vẫn là lựa chọn ưu tiên vì một thỏa thuận thành công có thể giúp eo biển Hormuz được mở cửa trở lại ngay lập tức, góp phần kéo giảm giá nhiên liệu và giảm thiểu thương vong. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu Iran không đáp ứng các điều kiện do Mỹ đưa ra, Washington có thể lựa chọn những biện pháp khác. Ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định các chiến dịch quân sự của Mỹ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực hải quân và không quân của Iran, đồng thời cáo buộc truyền thông đánh giá thấp mức độ thành công của Washington trong khu vực.

0: Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš cho biết nước này có thể sẽ không đạt mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP trong năm nay, bất chấp những cam kết đã đưa ra với tư cách là thành viên của liên minh. Thủ tướng Andrej Babiš cho biết nước này đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng do chi tiêu quá mức của chính phủ tiền nhiệm, do đó khó có thể đảm bảo chi tiêu quốc phòng đạt 2% GDP trong năm nay. Theo nhà lãnh đạo Séc, các cuộc thảo luận trong NATO nên tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao năng lực quân sự thực tế thay vì chỉ chú trọng vào tỷ lệ chi tiêu cố định theo phần trăm GDP. Các mức tỷ lệ này không phản ánh chính xác khả năng đóng góp thực sự của từng quốc gia. Ông Babiš khẳng định việc các đồng minh đầu tư hiệu quả vào thiết bị, huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu mới là yếu tố quyết định sức mạnh của liên minh thay vì chạy đua về con số phần trăm trên giấy tờ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết 4 y tá mắc bệnh Ebola do chủng virus Bundibugyo đã được xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn tại một bệnh viện ở thành phố Bunia của Congo. WHO nhận định số ca khỏi bệnh sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt khi bệnh nhân được phát hiện sớm và tiếp cận điều trị kịp thời trong bối cảnh các biện pháp ứng phó với đợt bùng phát dịch đang được đẩy mạnh. Trước đó, một nhân viên phòng thí nghiệm cũng đã hồi phục trong tuần này, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 5 trường hợp. Tuy nhiên, giới chức y tế hiện đang điều tra một số ca nghi nhiễm Ebola tại Brazil và Italia có liên quan đến việc đi lại từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đầu tháng này, WHO đã tuyên bố đợt bùng phát Ebola do chủng Bundibugyo, một biến thể hiếm của virus tại Congo và Uganda, là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết dịch bệnh hiện chưa đáp ứng các tiêu chí để được xem là đại dịch toàn cầu. Thưa quý vị, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, ngày mà cả thế giới cùng dành những điều tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai. Bên cạnh những món quà hay những chuyến đi chơi, có lẽ điều vô giá nhất mà người lớn có thể tặng cho các em chính là một tuổi thơ trọn vẹn và hạnh phúc. Vậy làm thế nào để nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc? Hãy cùng chúng tôi ghé thăm Hà Lan, quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu về chỉ số hạnh phúc của trẻ em theo nghiên cứu mới nhất của UNICEF để tìm hiểu về triết lý nuôi dạy con độc đáo của các bậc phụ huynh nơi đây. Đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: 7 giờ 30 sáng tại vùng ngoại ô Amsterdam, cô bé Luna 3 tuổi cùng em trai Flynn 1 tuổi đã bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng ấm cúng cùng cha mẹ. Với nhiều phụ huynh Hà Lan, việc cùng nhau sẻ chia khoảnh khắc đầu ngày không chỉ là thói quen mà là một nghi thức gia đình bắt buộc.
2: Với chúng tôi, việc dành đủ thời gian bên nhau là vô cùng quan trọng. Cả nhà sẽ cùng ăn sáng, sau đó chúng tôi đưa các con đến nhà trẻ rồi mới đi làm. Đôi khi buổi tối tôi có lịch trình riêng, nên khoảng thời gian buổi sáng này là vô giá để gắn kết gia đình.
1: Tại Hà Lan, tinh thần tự lập được rèn rũa từ những hành động nhỏ nhất. Gần 80% trẻ em dưới 3 tuổi tại đây được gửi đến các trường mầm non, tỷ lệ cao gấp đôi mức trung bình của Liên minh châu Âu EU. Dù chi phí hệ thống nhà trẻ tư nhân khá đắt đỏ, các bậc cha mẹ vẫn xem đây là khoản đầu tư xứng đáng để con học cách hòa nhập xã hội.
3: Ngay cả trong những việc nhỏ nhất như tự mặc quần áo hay ăn uống, chúng tôi luôn cố gắng khuyến khích các con tự mình thực hiện. Chúng tôi cố gắng để các con được làm một đứa trẻ đúng nghĩa trước tiên, rồi sau đó mới quan sát xem tiềm năng của chúng sẽ dẫn lối đến đâu.
1: Chính sách an sinh xã hội cho phép cha mẹ Hà Lan được nghỉ phép chăm con linh hoạt cho đến khi trẻ 8 tuổi. Nhiều ông bố tại đây thường chọn nghỉ một ngày cố định trong tuần, được gọi là Papa Day, để hoàn toàn chăm sóc con cái và cân bằng cuộc sống. Bất kể thời tiết, trẻ em Hà Lan thường được đưa đi chơi ngoài trời. Chiếc xe đạp vào dịp sinh nhật lên ba là món quà truyền thống, biểu tượng cho lòng tin và sự tự do mà cha mẹ trao cho con cái.
2: Đây là niềm tin chúng tôi dành cho con, để con biết mình có thể tự làm được. Hiện tại Luna vẫn cần bánh phụ, nhưng với tốc độ này, tôi nghĩ sẽ sớm có thể tháo chúng ra. Ở Hà Lan, việc được tặng một chiếc xe đạp vào sinh nhật 3 tuổi là điều hiển nhiên, một nét văn hóa rất đặc trưng.
1: Tự lập, tăng cường tương tác xã hội và tự do vui chơi ngoài trời chính là những viên gạch nền móng tạo nên một tuổi thơ hạnh phúc tại quốc gia này. Bên cạnh đó, sợi dây gắn kết gia đình và sự hỗ trợ từ ông bà cũng là một điểm tựa không thể thiếu. Một không gian sống không áp lực, không chạy đua thành tích chính là món quà ý nghĩa nhất mà những người làm cha, làm mẹ ở Hà Lan dành tặng cho con mình.
3: Ở nhiều nơi khác trên thế giới, trẻ em thường được nuôi dạy nghiêm khắc hơn rất nhiều, thậm chí là được định sẵn một lộ trình sự nghiệp rõ ràng ngay từ nhỏ. Chúng tôi thì khác, chúng tôi chọn lối sống năng động, đưa các con ra ngoài và khám phá thế giới. Điều quan trọng nhất đối với các con là được làm một đứa trẻ đúng nghĩa.
4: According to a UNICEF study from 2025. So what are parents here doing right?

0: Trong bối cảnh kỷ nguyên số, trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm dễ bị tổn thương trước các hình thức dụ dỗ, lừa đảo, thao túng và bắt cóc thông qua không gian mạng. Trong tất cả các sự vụ, việc đầu tiên và xuyên suốt tội phạm luôn tập trung đó là ngắt kết nối, cô lập mục tiêu với những người xung quanh. Dù phương thức thủ đoạn trong các vụ việc có thể khác nhau, nhưng mục tiêu ngắt kết nối là không thay đổi. Mục tiêu sẽ trở thành nạn nhân khi tự cô lập, tự ngắt kết nối, không chia sẻ vấn đề của mình với những người xung quanh. Chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến được dẫn dắt bởi Liên minh Niềm tin số nhắc nhở thanh thiếu niên rằng các bạn không cô độc, không một mình trước các mối đe dọa trên không gian mạng. Hãy chia sẻ, tìm kiếm sự trợ giúp nếu gặp bất an, lo lắng, sợ hãi, lừa đảo. Gia đình, nhà trường, xã hội cần chung tay duy trì kết nối, không để thanh thiếu niên một mình đơn độc đối mặt với rủi ro tội phạm trên không gian mạng. Cùng ANTV lan tỏa chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến. Chuỗi sự kiện hưởng ứng Công ước Hà Nội, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Những bản án khép lại sau cánh cổng trại giam, nhưng hành trình trở về với cuộc sống bình thường lại bắt đầu từ đó. Giữa những bản làng vùng cao, những con người từng lầm lỡ hôm nay lại lặng lẽ đi qua ruộng mía, đồi keo, những ao cá nhỏ như bao người lao động khác. Phía sau sự bình yên ấy là rất nhiều năm tháng đã mất, là những nỗ lực để vượt qua mặc cảm và là sự kiên trì của những người vẫn chọn đặt niềm tin vào con người sau lầm lỡ. Để rồi, từ những vùng đất từng nhiều khoảng tối, những mùa xanh lại được gieo lên.

Có những vùng đất, màu xanh của đại ngàn ngỡ như là vĩnh cửu, nhưng cũng chính nơi ấy đã từng có những cơn bão trắng đi qua, cuốn theo bao phận người vào bóng tối của lầm lạc. Ma túy, hai tiếng ấy như một vết cắt sâu vào da thịt núi rừng,

0: Khi chiếc còng số 8 siết lại, cũng là lúc một cuộc đời dừng lại phía sau cánh cửa trại giam. Trong ký ức của ông Vi Văn Nam, cơn bão ma túy đã càn quét qua bản làng này, tàn phá cuộc sống của đồng bào. Bản thân ông cũng bị sức cám dỗ của đồng tiền lôi kéo và sa vào con đường tội lỗi. Và cái giá của sai lầm ấy chính là bản án chung thân.
1: Do cái hoàn cảnh gia đình lúc nữa thì thực sự chứ cái thời điểm kia gia đình tôi rất khó khăn. Nói về nghèo thì không thể nói được. Nói chung cho nên là tôi cái thời điểm thiếu suy nghĩ và cái lỡ lầm vô mang tội mua bán ma túy. Đôi lúc có nghĩ là thôi chết, đi sống lại mà thôi. Như thực sự ấy. Chứ ai nghĩ đây là chung thân mà về được.
0: Hơn 20 năm đằng đẵng, tưởng như mọi cánh cửa đã vĩnh viễn khép lại. Nhưng những ngày tháng cải tạo tốt và khát vọng phục thiện cháy bỏng đã mở ra cho ông cơ hội đặc xá. Ngày trở về của ông Vi Văn Nam không có sự xa lánh, không có ánh nhìn kỳ thị. Bản làng Mường Hin đón ông bằng cái ôm siết chặt của tình thân, bằng bờ vai tảo tần của người vợ chưa từng thôi chờ đợi.
1: Lúc đó thì nói thật chứ cái cảm giác mà về xã hội thì vừa vui vừa buồn vừa nói chung là cái cảm giác không tả được. Nói chung đi nhiều chưa dám đi đâu, mình chỉ ở nhà thì cảm giác là đi tù về người ta coi thường. Mình nghĩ thì lúc đầu như thế nhưng không phải, đi cái tội lỗi của mình rồi thì mắc rồi thì về người ta đối với mình thì cũng con người bình thường mà thôi, cơ quan cũng thế hay là nông thôn cũng thế, kể cả gia đình cũng thế, bạn bè cũng thế, nói chung về cứ động viên an ủi như thế. Mà bản thân tôi mới hiểu được à, thế này là coi như là mình chỉ mắc tội rồi nhưng mà người ta vẫn coi mình là coi như là con người là cứ vẫn là con người như ngày xưa cả thôi. Bây giờ là mình làm con người tốt là được.
0: Bước qua những ngày giông bão, người đàn ông từng mang án chung thân năm nào giờ đang lặng lẽ viết lại chương mới của cuộc đời mình. Bắt đầu từ một mái nhà ấm, một đồi cây xanh và những vạt cỏ đẫm mồ hôi. Lao động chăm chỉ cũng chính là cách để ông nói lời đoạn tuyệt với quá khứ. Khi bàn tay từng lầm lỡ biết nâng niu từng nhành cây ngọn cỏ, đó là lúc cuộc đời bắt đầu tự chữa lành. Sự dung thứ của gia đình và xóm làng, cộng đồng chính là dòng nước mát, tưới tắm cho một cuộc hoàn lương thực sự. Hiểu mình vẫn là một con người trọn vẹn trong mắt đồng bào, nỗi mặc cảm hơn 20 năm qua trong ông Nam như được cởi bỏ. Nhưng để đứng vững trên đôi chân mình sau hai thập kỷ lạc lõng, người đàn ông ấy cần nhiều hơn những lời an ủi. Một lần nữa, sự bao dung lại hiện hữu bằng những hành động sẻ chia thiết thực. Những ngày đầu trở về với hai bàn tay trắng, rào cản lớn nhất của ông Nam không chỉ là vốn liếng mà là định hướng làm ăn giữa một xã hội đã quá nhiều thay đổi. Thấu hiểu điều đó, các chiến sĩ công an xã cùng cấp ủy chính quyền địa phương đã chủ động gõ cửa cùng gia đình tháo gỡ từng nút thắt.
1: Các anh cán bộ công an ở ngoài xã đi hướng dẫn vay vốn đấy, rồi gia đình tôi mới sắp xếp được đấy. Đấy. Mới giúp đỡ được gia đình mới vay được ít tiền vì trang trải cuộc sống rồi nuôi gà nuôi vịt nuôi ếch nuôi lợn với cá đấy để vườn rau ao cá vậy.
0: Từ sự tin tưởng và chứng thực đó, nút thắt lớn nhất của người hoàn lương đã được tháo gỡ. Chiếc phao cứu sinh từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội được kết nối kịp thời. Một mô hình kinh tế vườn ao chuồng rừng được vạch ra và thành hình. Những khoảnh ao đầy ắp cá tôm, những đồi rừng, ruộng vườn bạt ngàn hôm nay không chỉ mang lại nguồn thu nhập bền vững mà còn là minh chứng sống động cho một cuộc đời đang thực sự hồi sinh.

0: Đối với người khác thì đúng là tiền nhỏ thôi, nhưng mà đối với bản thân tôi thì chỉ hai vợ chồng bà già chúng tôi thì thực sự chứ cả đời thì nó thực sự chứ không bao giờ thấy những cái số vốn mà to như thế, cái giá trị cái đồng tiền với coi như là cán bộ giúp đỡ nhà nước, cán bộ giúp đỡ, cái đó thì mình mới ý thức được là cái này thì thực sự mình phải cố gắng.
1: Hồ ông Việt Nam, ông là cải tạo về hoạt động về kinh tế, xây dựng hết sức là tốt, vì mọi sự vấn đề là chấp hành tốt vì cái điều lệ quy ước hương ước của thôn bản và quy trình chấp hành tốt là những quy trình của pháp luật của nhà nước.
2: Xã Tiên Phong từ 2020 cho đến nay thì có 116 đối tượng tu tha về tại địa phương và hiện nay đang quản lý là 43 đối tượng.

0: Vì như cha ông ta nói rồi, đánh kẻ chạy đi thì không đánh người chạy lại. Trong các cái diễn đàn hay là các cái tuyên truyền cho người dân thì khi nào công an xã cũng phải nói đến cái thông điệp với các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng là quá khứ nó không quyết định được tương lai. Cho nên là các anh, các chị nó phải là các anh chị phải cố gắng để cho có một cái ích trước tiên là cho bản thân, rồi sau đó cho gia đình và cho xã hội.
1: Không phán xét, không kỳ thị, chỉ có sự trân trọng. Sự thấu hiểu và góc nhìn nhân văn ấy từ những người chiến sĩ công an xã cũng chính là tinh thần chung đang được lan tỏa tại xã biên giới Tiền Phong. Mỗi người trở về sau vấp ngã đều được tạo điều kiện để tìm cho mình một hướng đi phù hợp. Mỗi người một nỗ lực, một lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, nhưng đều chung một khát vọng được lao động chân chính để làm lại cuộc đời. Nước chảy chỗ trũng, người hướng lên cao. Cơn bão ma túy đi qua, kéo theo bao con người ở Quế Phong xưa rơi vào cảnh xót xa, tù tội. Thậm chí từng có những án tử được thi hành. Không phải ai cũng may mắn được trở về. Cũng từng bị kết án vì ma túy, ông Lương Văn Châu ở bản Phương Tiến 2 cũng đang viết lại chương sau của cuộc đời mình sau hai thập kỷ cách ly với xã hội. Bản án 20 năm trước là cái giá phải trả, nhưng không phải là dấu chấm hết. Nhìn sự vững vàng hôm nay, ít ai nghĩ rằng ông từng bước qua một khúc quanh đầy giông bão. Đó là câu chuyện của những năm 2000, nơi cạm bẫy ma túy bủa vây những bản làng nghèo khó, miền biên viễn.
2: Lúc đấy là, thú thật là gia đình khó khăn quá. Lúc đó là tôi đi xẻ gỗ trên đồi á, thì có gặp gọi là người Mông ở trên đồi á. Lúc ấy là họ thuê vận chuyển về ở Thái Hòa, Nghệ An để nhận lấy 2 triệu vận chuyển ma túy. Vì cái lợi nhuận trước mắt thôi, cái thời điểm đó là 2 triệu bạc là nghĩ là hơn cả một tháng đi làm rồi. Thì lúc ấy là đúng là cả đầu tiên làm lu mờ, lúc ấy là không nghĩ đến cái hậu quả.
1: Nhận ra sai lầm khi đồng tiền làm lu mờ lý trí, người đàn ông ấy chọn cách đối diện thẳng thắn, dồn mọi nỗ lực vào việc cải tạo để sớm nhận được sự khoan hồng. Ngày trở về vào năm 2021, đối mặt với muôn vàn thử thách của cuộc sống đã nhiều thay đổi. Ông Châu lựa chọn bắt đầu lại từ những công việc chân tay nặng nhọc nhất bằng một tinh thần tự tin và chủ động.
2: Tôi được ra trại là về đến gia đình thì tôi cũng suy nghĩ trong bản thân là về là cùng phấn đấu hết mình, gọi là làm hết sức có thể đóng góp cho cộng đồng xã hội với quê hương, là có ích cho xã hội hơn.

0: Những ngày đầu trở về, cuộc sống không dễ dàng mở ra với người đàn ông từng mang án tù dài hạn. Có lúc, mọi thứ gần như phải bắt đầu lại từ con số 0 với bao ngổn ngang bỡ ngỡ. Nhưng giữa những nhọc nhằn của đời thường, khi chọn cách không bỏ cuộc, ông cũng nhận lại sự sẻ chia đồng hành từ những tấm lòng luôn tin tưởng vào sự đổi thay của con người. Những cuộc trò chuyện đôi khi không chỉ là sự động viên mà còn là những điểm tựa giúp họ vững vàng hơn trên hành trình làm lại cuộc đời.
1: Tôi về là cũng có được sự quan tâm.

0: Bên công an của xã là bên chú Khánh có xuống thì là cũng động viên gia đình, nói là về rồi thì là cố gắng làm sao trở thành người tốt để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội và cộng đồng.
1: Phương hướng vượt khó ấy đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng một giải pháp thiết thực. Nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội dưới sự quan tâm kết nối của cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương và lực lượng công an đã trở thành chiếc đòn bẩy quyết định giúp tháo gỡ bài toán sinh kế vốn là nỗi lo lớn nhất của những người trở về. 100 triệu đồng vốn vay, ông Châu mua máy cày để chủ động tái tạo đồng đất quê hương, cũng mở ra một trang đời mới, nơi sức lao động được giải phóng và những dự định kinh tế bắt đầu đơm hoa kết trái.
0: Thế tôi cũng có vay được 100 triệu. Về là tôi cũng có mua một cái máy cày, sau là tái tạo hết là cái vườn đất của gia đình. Đây là bà con lối xóm là có cày có cái thì nhờ làm giúp thì tôi cũng làm. Gia đình là làm một cái mô hình đất đồi keo với lại trồng mía, hoa quả. Phương án tiếp theo là tôi sẽ tái tạo lại đất vườn với là trồng lại các cây cầu con để thành hàng lối. Thứ nhất là nó có một quy mô của trang trại đẹp hơn. Thứ hai là nó sẽ sinh trưởng tốt hơn.
1: Không còn những trông tranh của ngày đầu trở về, trong tâm thế của một người làm chủ cuộc đời, ông Châu đã bắt đầu vạch ra những bước đi dài hơi và quy mô hơn cho tương lai. Hơn 20 năm trước, đồng tiền bất chính đã làm lu mờ lý trí của một người đàn ông nghèo. Nhưng hơn 20 năm sau, những đồng tiền chân chính từ mồ hôi, công sức lại đang nuôi sống và dựng xây một tương lai mới. Vượt qua khúc quanh dòng bão của cuộc đời, ông Lương Văn Châu giờ đây không còn phải trốn chạy hay mặc cảm. Ông đang đứng vững vàng trên mảnh đất quê hương với tư thế của một người chủ gia đình, một người công dân có ích cho bản làng.
2: Ông Lương Văn Châu về hòa nhập với địa phương thì được các cấp chính quyền của xã rồi các đoàn thể cũng như là ở chỗ xóm bản tạo một điều kiện giúp đỡ, và cho đến nay á thì có biến chuyển rất tốt và có cái hướng tức là làm ăn kinh tế và cũng đây là một cái mô hình rất tốt.
1: Sự ghi nhận của bản làng, nụ cười trở lại trong những nếp nhà chính là những lát cắt sống động cho một hành trình thầm lặng nhưng bền bỉ tại xã biên giới Tiền Phong. Đó là nơi cuộc chiến cảm hóa được dệt nên bằng sự chung tay của cả hệ thống chính trị, với lực lượng công an xã là nòng cốt, là cầu nối đầu tiên. Đối với lực lượng công an cơ sở, công tác quản lý và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về không dừng lại ở những trang sổ sách hành chính. Đó là những ngày bám bản, bám dân, chủ động tiếp cận để nắm bắt từng tâm tư nguyện vọng. Chính sự thấu hiểu từ gốc rễ ấy đã giúp các anh kịp thời tham mưu cho chính quyền tháo gỡ từng nút thắt, biến những nghi ngại ban đầu thành sự đồng lòng tin tưởng.
3: Chúng tôi đã có những các kế hoạch tuyên truyền, trợ giúp pháp lý, rồi tư vấn vay vốn, rồi là đợt vừa rồi thì chúng tôi đã có

ký quyết định phê duyệt cho ra mắt mô hình. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ ra mắt mô hình. Và đợt vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách là theo cái quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ.

0: cho những cái đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.
1: Ngân hàng Chính sách Quế Phong đã tiến hành phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương, các xã cũng như là lực lượng công an tại cơ sở để là tổ chức rà soát các cái đối tượng đảm bảo điều kiện có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức các cái lớp tuyên truyền theo các cái chủ trương của Đảng nhà nước để là mức vay, thời hạn, đối tượng hay là các cái thủ tục cần thiết để cho những người lầm lỡ là được tiếp cận với đồng vốn nhanh nhất, hiệu quả nhất.
2: Khi dòng vốn chính sách nhân văn hòa cùng ý chí quyết tâm và sức lao động của người lầm lỡ, dưới sự định hướng bám sát của cả hệ thống chính trị, bức tranh bình yên ở xã biên giới Tiền Phong đã được định hình rõ nét. Đó là thành quả của sự đồng lòng kết nối và trách nhiệm để trao cơ hội cho những mảnh đời lầm lỡ.
3: Chúng tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng cái đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với cái phương châm là không phân biệt đối xử, chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất và gần gũi với những cái đối tượng này để họ cảm thấy được tự tin và có cơ hội để hòa nhập với cộng đồng, để trở thành một cái người công dân tốt cho xã hội.
2: Không ai có thể xóa đi những năm tháng đã mất, nhưng khi con người còn được tin tưởng, còn có một nơi để trở về, thì cánh cửa làm lại cuộc đời vẫn chưa khép lại. Ở nơi miền núi ấy, những mùa xanh vẫn đang được gieo lại. Trên đồi keo, trên ruộng mía, trong những trang trại nhỏ và trong chính những cuộc đời đã từng đi qua bóng tối.

0: có những điều không dễ dàng nhìn thấy, không thể nói thành lời. Có những cái chạm kiên trì níu giữ sự sống mong manh. Có những cái chạm là khởi đầu cho một hành trình mới của sự sống. Và có những cái chạm lặng lẽ với từng khoảnh khắc chạm đến hàng triệu trái tim.
1: Nếu như ngày xưa thì mình chỉ có ghi lại sở thích của mình bằng hình ảnh đời thường này, rồi sau đấy có gia đình thì ghi lại các con của mình này. Khi mà vào bệnh viện, lúc đầu thì mình chỉ nghĩ đơn giản rằng là mình ghi lại những cái gì mà mình đang sống hàng ngày. Sau dần thì mình thấy yêu thêm cái môi trường đấy hơn. Và mình thấy rằng là ở một cái môi trường luôn luôn hối hả, luôn luôn tất bật và đôi khi ít có một sự cảm thông, thì mình muốn truyền tải những hình ảnh đó để mọi người hiểu rằng ở bệnh viện không chỉ có khó khăn, không chỉ có những cái hy sinh thầm lặng, mà còn rất rất nhiều những cái vẻ đẹp khác của các bác sĩ, của các điều dưỡng, của các kỹ thuật viên và rất nhiều bạn của mình mà không phải ai cũng dễ dàng mà thông cảm được, vì họ ít khi họ nhìn được những điều đó.
0: Ban đầu, nhiều người ngạc nhiên, thậm chí nói chị kỳ lạ. Nhưng rồi họ hiểu, chị chỉ muốn nhìn tận mắt, ghi lại những khoảnh khắc mà lời nói không thể diễn tả. Những khoảnh khắc nơi bàn tay con người trở thành cầu nối cho sự sống. Và rồi, hình ảnh đầu tiên chị chụp là một bàn tay. Nó cũng như cái chạm đầu tiên mở ra hy vọng. Kể từ đó, những cái chạm thầm lặng qua ống kính của chị không chỉ còn là khoảnh khắc nghề nghiệp. Chúng trở thành ký ức, trở thành chứng tích của lòng tận tụy, trở thành câu chuyện về sự sống được giữ lại trong những phút giây mong manh nhất.
1: Khi vào phòng mổ, mình không được phép đứng gần và đảm bảo toàn bộ các quy trình vô trùng trong phòng mổ. Cho nên cái việc mà bắt chọn những khoảnh khắc thực sự rất là đôi khi không hề dễ dàng một chút nào cả. Vì mình không thể bắt mọi người làm theo ý mình được, mà mình phải quan sát từng chút. Có thể cả một buổi mình chỉ chụp được một tấm ưng ý, nhưng cũng có những buổi không hề ưng một tấm nào cả. Và ánh sáng trong phòng mổ đôi khi cái nhiệt độ sáng nó hơi cao, rất khó chụp. Vừa chụp vừa bắt chọn khoảnh khắc, lại vừa phải điều chỉnh lại cái ánh sáng làm sao để khi bức hình ra vừa đúng bố cục, vừa đúng cái tính chất cái cuộc phẫu thuật đó, mà không bị cháy hoặc quá tối, thì để thực hiện được một cái bức hình mà mình ưng ý thực sự rất là vất vả. Và ở đấy thì mình thấy rằng là cái vẻ đẹp nó không chỉ là ánh sáng nơi phòng mổ nữa, mà nó còn là ánh sáng của sự cần mẫn, của sự bền bỉ của tất cả mọi người.
0: Phòng mổ, nơi ánh đèn không bao giờ tắt. Với nhiều người, đó là nơi của ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Còn với Phương Hồng, đó là cánh cửa mở ra một thế giới của trách nhiệm và lòng nhân ái. Không gian ấy không chỉ có một ánh sáng chuẩn mực cho nhiếp ảnh, mà còn có một thứ ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng hiện hữu trong từng điểm chạm, từng sự phối hợp nhịp nhàng, từng khoảnh khắc tập trung cao độ của những con người đang nỗ lực giữ lại từng nhịp đập mong manh. Đặc biệt, trong những ca ghép tạng, nơi một sự ra đi có thể mở đầu cho nhiều sự sống khác, để ống kính có thể bắt chọn từng khoảnh khắc là điều không hề dễ dàng. Bởi lẽ, mỗi ca ghép tạng là một mệnh lệnh bất ngờ của số phận. Nó không giống với những ca mổ được ấn định ngày giờ, mà bất cứ khi nào điều kiện cho phép, guồng quay ấy sẽ khởi động ngay tức thì, bất kể không gian hay thời gian, mọi quy trình đều phải diễn ra thần tốc và chính xác tuyệt đối.
2: Nhiều lần trong cuộc đời mình đã mặc niệm rồi, nhưng mà cái cảm giác mà cái mỗi lần mặc niệm trước khi lấy tạng người hiến ấy, đặc biệt người hiến chết não ấy, là một cái cảm giác mà rất là khó tả. Bao giờ thì trước lúc mà những người cho tạng chết não ấy, trước khi mà rạch giá để bộc lộ để lấy tạng ấy, bao giờ cả ekip cũng dành một phút mặc niệm, và lúc đấy là không gian nó trầm xuống. Và sau cái giây phút qua đi thì kiểu như quá đấy là một cái sợi dây nó liên kết về mặt tinh thần ấy, giữa người hiến này và tất cả ekip ấy. Thành ra là mọi công việc nó sẽ chạy như một cái dây chuyền luôn, như một cái sợi dây nó gắn kết và mọi người đều có ý thức để tập trung cho cái công việc đấy. Nhưng mà mặc niệm như thế luôn, người ta cái nghĩa cử người ta cao đẹp như thế thôi, người ta hiến cả tang rồi thì trách nhiệm của mình là phải hoàn thành cái tâm nguyện của người ta.
3: Khi mà người bố người mẹ rơi những giọt nước mắt trước khi đưa con vào phòng mổ hiến tạng thì không mấy ai có thể ghi nhận lại được. Hãy thông qua những bức ảnh này, nó rất là xúc động và nó là một nghĩa cử trân trọng, và chỉ có nhờ nhiếp ảnh thì cái việc những cái tấm ảnh đấy nó mới mang tính chất lan tỏa rất là lớn và làm cho cái việc hiến tạng trở nên rất là có ý nghĩa. Nó một cái ca hiến tạng, một người hiến tạng mang đi đem lại cái sự sống cho rất nhiều người đấy, mặc dù có thể cái người nhận tạng thì không, thậm chí là chưa được nhìn thấy mặt của người hiến tạng, nhưng mà họ họ rất là xúc động và rất là tình cảm, rất là tri ân

36 giờ, 16 cuộc đời hồi sinh là một trong số những hành trình ghép tạng đặc biệt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khi các ekip phẫu thuật thực hiện đồng thời nhiều ca lấy ghép đa tạng từ 3 người hiến chết não. Từng nhịp chuyển giao tạng, từng quyết định chuyên môn, từng bước di chuyển khẩn trương giữa các bệnh viện đều được tính bằng phút, bằng giây. Trong nhịp chạy đua ấy, ống kính của Phương Hồng không chỉ ghi lại những thao tác kỹ thuật chính xác mà còn lưu giữ những khoảnh khắc lặng thầm phía sau cánh cửa phòng mổ. Giữa nhịp làm việc gấp gáp ấy, có những cái chạm rất lặng, cái chạm của đôi bàn tay bác sĩ khi nâng niu phần tạng được hiến tặng, cẩn trọng như giữ một điều thiêng liêng, và cả những cái chạm động viên, những cái chạm thể hiện sự ăn ý đến mức không cần nói thành lời. Có lẽ trong phòng mổ, ánh mắt, bàn tay đã trở thành một thứ ngôn ngữ chung.

0: cái chip mà ghép ở Việt Đức ấy, thì ở đây chúng tôi ghép nhiều và ghép đêm là chủ yếu. Và có những cái tạng là phải mang từ nơi khác về, có những cái tạng chuyển, có những cái tạng phải đi lấy từ nơi xa mang về để ghép. Và cũng không quản đêm hôm, thì cũng cái nhiều khi mà có tin ấy, thì Hồng nó cũng theo cùng. Cho nên là cái bộ ảnh nó có đầu có cuối, nó có chiều sâu. Thế và tôi thì cứ dùng cái từ mà giới nghệ thuật hay dùng, đấy là cái chạm được vào trái tim của người xem.
1: Đầu tiên là người chụp ảnh, người ta phải biết về cái phỉ phẫu thuật đấy, biết lúc nào là cái tăng thì quan trọng, biết lúc nào mà người phẫu thuật viên người ta tập trung được cách tối đa. Đấy, người phẫu thuật viên là người ta vừa dùng trí óc lại vừa dùng tay chân, và làm sao mà để ghi nhận được cái giá trị đó thì đòi hỏi không những là người chụp ảnh phải phải có cái góc nhìn của người nghệ sĩ nhiếp ảnh, mà lại phải có cái hiểu biết về phẫu thuật ngoại khoa. Thế thì tác giả Nguyễn Phương Hồng nó cộng hưởng cả hai cái điều đấy lại, do đó là chị đã ghi lại được tất cả những cái sự những cái tăng thì trong phẫu thuật, từ người bác sĩ gây mê cho đến người phụ mê, theo dõi từng cái dây chuyền dịch hay là dây chuyền máu, rồi người phẫu thuật viên lúc căng thẳng, và chính cái sự quen thuộc với môi trường ngoại khoa thì nó mới làm ra được những bức ảnh đấy.
2: Có những khoảnh khắc ngưng lại đến nghẹt thở khi ranh giới sống chết mong manh được vạch định rõ ràng. Một cái nắm tay thật chặt trước giờ phút quyết định không chỉ là lời từ biệt mà còn là sự gửi trao. Từ giây phút ấy, mất mát không chỉ là sự chia ly mà còn trở thành khởi đầu của những mầm sống mới. Không ai bắt họ phải làm những công việc đó, không một mệnh lệnh nào buộc họ phải đứng trong phòng mổ hàng giờ liền để thực hiện một ca lấy, ghép tạng. Phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê, điều dưỡng, mỗi người một vị trí, một trách nhiệm, nhưng cùng chung một lựa chọn, ở lại. Họ ở lại vì họ hiểu rằng phía sau cánh cửa kia đang có một gia đình chờ đợi, và chỉ cần mình cố thêm một chút, thêm một giờ thôi, có thể một sự sống sẽ được giữ lại.
3: Bệnh nhân đã bị mất do, tức là nói về ngành y là nhanh nói là bị bệnh nhân mất não, từ các cơ quan ta hoạt động bình thường ấy, thì cái là phải thực sự cảm động là cái người nhà là họ sẵn sàng hiến cái tạng của gia đình người thân, mà tâm lý của người Á Đông ấy, tức là người ta rất là nặng nề cái. Thế nhưng bây giờ do truyền thông, do thứ nó phát triển lên thì người ta sẵn sàng hiến cái, thì đấy cũng là một cái sự cảm động. Và bác sĩ chúng tôi là cũng rất là cảm động, trước khi anh em mà làm là bao giờ cũng đứng mặc niệm, và mình cũng thấy cái là trân trọng mặc niệm cái người mà người ta hiến tạng. Thế thì ở đây thì cũng đã ghép tạng nhiều rồi, và cũng cả ghép tim nữa, thứ thì thấy tất cả mọi người, từ anh bảo vệ này rồi đến cả phóng viên truyền hình rồi bác sĩ rồi công an các thứ, tức là mọi người làm thì thấy nó không có một cái gợn gì, tức là một cái sự vô tư, một cái sự, tức là người ta mong muốn làm cái và làm rất tốt, không có một cái gì đấy là cảm giác như là mình mệt mỏi gì, vì rất là tâm nập. Từ bảo vệ cũng phải chặn cửa lại để mang xuống, người công an đợi để lên xe rồi đi.
4: Mỗi lần ghép là một lần áp lực, cái áp lực lớn nhất cũng phải áp lực về kỹ thuật khó, bởi vì làm hàng ngày và làm rất nhiều cá thì bây giờ cái kinh nghiệm chúng tôi cũng đủ để tự tin rồi, nhưng mà để là áp lực về trách nhiệm. Tức là lúc mà mình lấy được người cho, đưa sang cho người nhận và cái tạng này hoạt động được, mình như bản thân mình như được giải thoát, coi như là mình, nhiệm vụ của mình đã thành công, đã hoàn thành, và mình thấy nhẹ nhõm.
2: Tất cả những khoảnh khắc ấy qua ống kính của Phương Hồng không chỉ để kể lại 36 giờ không ngủ, chúng trở thành ký ức của những con người đã đi qua một hành trình đặc biệt. Trong vòng ghép tạng còn nhiều bộ ảnh khác được ghi lại qua năm tháng như lời nhắc nhở về những kỳ tích thầm lặng đầy tự hào của đội ngũ y bác sĩ. Từng khuôn hình được giữ lại đã trở thành những lát cắt của một hành trình dài về những tháng ngày miệt mài bên bàn mổ, về những bệnh nhân đã đi qua cuộc đời mình, về những câu chuyện có khi vui, có khi buồn, nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai.
4: Thì có một cái trường hợp cũng rất là nhân văn. Tức là có hai anh chị này qua các cái hội nhóm thì chơi với nhau thôi, cũng trước đấy thì cũng một quan hệ cũng rất là bình thường thôi, không phải có gì đặc biệt. Nhưng mà lúc mà chị này thì phát hiện suy thận giai đoạn cuối và rất nhanh, đến cái giai đoạn mà phải lọc máu. Lúc đấy là các cái phương pháp điều trị khác là không còn hiệu quả nữa, thì chỉ còn cách duy nhất là phải ghép thận. Thì anh này anh ấy chơi và anh ấy biết chị và lại rất là ngẫu nhiên là lại phù hợp về miễn dịch để mà có thể là cho và nhận tạng được. Thì anh này anh ấy tình nguyện anh ấy hiến thận cho chị. Và sau khi mà đồng hành cùng với chị cả cái thời gian điều trị bệnh này, quá trình đi làm xét nghiệm rồi, rồi qua quá trình rồi tư vấn của bác sĩ rồi các thứ để mà đi đến cái cuộc ghép, thì qua tất cả những cái hoạt động đấy thì anh ấy cảm mến. Và sau cái ca mổ đấy thì bây giờ hai người về chung một nhà. Đấy là những cái mà nhìn bức ảnh thì người ta phải nghe cái câu chuyện gì người ta kể đằng sau cái bức ảnh đấy. Đấy là cái mà ý nghĩa nhân văn của những cái bức ảnh.
1: Qua những bức ảnh đấy chúng tôi nhìn lại được cái công việc hàng ngày, mặc dù là nó diễn ra từ năm này qua năm khác, nhưng mà qua đó thì qua những bức ảnh đó nó không bị truyền được cái sự đam mê về công việc ngoại khoa, về phẫu thuật cho các anh em bác sĩ trẻ, mà thậm chí là cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Việt Đức. Có thể nhìn thấy được những cái hoạt động của mình đều diễn ra một cách mặc dù là diễn ra một cách thường quy, nhưng nó đã thể hiện hết tất cả cái ý đức của người bác sĩ trong từng cái động tác, trong từng cái chăm sóc, hành động chăm sóc của bệnh nhân. Đấy, thì đó là những cái mà niềm tự hào trong công việc, niềm tự hào là nhân viên của một trong những bệnh viện ngoại khoa đầu ngành của cả nước.
2: Trong ký ức của các phẫu thuật viên và trong những khuôn hình của Phương Hồng, sự hiện diện của các bác sĩ gây mê là điểm tựa vững vàng không thể thiếu. Phẫu thuật viên có thể là người trực tiếp thực hiện ca mổ, nhưng phía sau mỗi đường dao chính xác ấy là sự nâng đỡ âm thầm của những đôi bàn tay gây mê hồi sức. Trước khi bắt đầu mỗi ca mổ, từng nhịp thở, từng chỉ số của bệnh nhân phải được kiểm tra kỹ càng, lặng lẽ, cẩn trọng. Và khi ca mổ khép lại, họ cũng là người ở lại sau cùng, khi đã chắc chắn rằng sự sống đã thật sự ổn định. Chính vì vậy, Phương Hồng luôn dành một góc trang trọng cho những con người ấy, bởi chị hiểu có những cống hiến không cần được gọi tên, nhưng xứng đáng được nhìn nhận bằng tất cả sự tôn vinh.
5: Trong phẫu thuật ngoại khoa, thì ekip gây mê hồi sức là một ekip không thể thiếu. Họ luôn luôn là người đi trước về sau,

0: Nếu như ví các phẫu thuật viên là những người chơi nhạc thì đối với mình, các bác sĩ của gây mê hồi sức giống như những người nhạc trưởng để chơi những bản nhạc đó. Vì họ luôn luôn là những người canh giữ sự an toàn cho người bệnh để các phẫu thuật viên phẫu thuật một cách an toàn và hiệu quả nhất.
1: Hồng có gửi cho tôi cái ảnh, thì thực sự là mình làm ở đây đến năm nay là đến năm thứ 25 thì cũng rất là cảm động. Thực ra không rõ khuôn mặt nhưng mà nó biểu tả được hết những các cái tận tâm của mình đối với bệnh nhân, và cái cũng một phần nào đấy biểu lộ lên cái sự thầm lặng trong cả một quá trình mổ. Khi mình xem lại mình cảm nó có thấy cái động lực, tức là mình muốn làm việc và làm được nhiều cái tốt hơn nữa.
2: Những bức hình dù không ồn ào và cũng chẳng cần đến lời bình nhưng vẫn đủ sức chạm đến trái tim mỗi người, đủ để người xem cảm nhận rõ sự hy sinh thầm lặng của nghề y. Với Phương Hồng, nhiếp ảnh không nhằm tìm kiếm sự tôn vinh cá nhân mà là cách để lan tỏa y đức, tinh thần trách nhiệm và giá trị nhân văn của ngành y tới cộng đồng. Với chị, phần thưởng lớn nhất là khi được nhìn thấy những người đồng nghiệp, người anh cùng các bạn bè của mình tìm thấy một phần cuộc đời họ trong từng khuôn hình, để biết rằng những năm tháng âm thầm đã đi qua, để rồi lặng lẽ tự hào vì mình đã chọn ở lại, đã gắn bó trọn đời với nghề bằng tất cả sự bền bỉ và tận hiến. Chạm từ đôi bàn tay, chạm từ ánh mắt, chạm từ trái tim. Những xúc chạm ấy đã kết nối thành sức mạnh, làm nên những bước tiến kỳ diệu của y học nước nhà. Họ không chỉ làm chủ kỹ thuật mà còn đủ bản lĩnh để sáng tạo, để đi xa hơn trên hành trình của mình.
3: Khát vọng ghép được tạng nó hiện hữu trong nhiều thế hệ lãnh đạo bệnh viện, chứ không chỉ riêng một thời nào. Và có lẽ đến thời chúng tôi thì cùng với cái chủ trương đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật, cũng như là anh em đã đủ cái độ chín nhất định về chuyên môn và đầu tư cơ sở hạ tầng thì cũng được đầu tư tốt hơn rất nhiều, cho nên bắt đầu nó mới có những cái bùng nổ về số lượng ghép, loại hình ghép, rồi mức độ nặng của những bệnh nhân khi đưa ghép. Năm nay là năm cao nhất trong lịch sử ghép tạng Việt Nam. Chúng tôi tiệm cận gần 50 ca hiến chết não, đây là một con số lớn. Không chỉ ghép đơn tạng mà còn ghép những cái đa tạng ở những giai đoạn cuối nữa.
2: Mặc dù trong những phòng mổ khác nhau, có những cái chạm mang cùng một ý nghĩa: trao đi sự sống, trao đi hy vọng, trao đi một hành trình mới cho con người.

0: khi mà bệnh viện luôn luôn đau đáu về một cái chữ, đó là làm thầy thuốc thì phải nhân ái. Đó là cái điều đầu tiên phải có. Và cái chữ tiếng Anh của cái chữ nhân ái đó thì chính là chữ human. À, chữ H ở trong chữ human chính là humanity, cũng là nhân ái, nhân đạo. À, chữ U là understanding, là chúng tôi phải thấu hiểu. Và sự thấu hiểu ở đây là thấu hiểu khoa học, thấu hiểu con người với con người. À, chữ M ở đây chính là motivation. Một cơ quan mà thiếu đi động lực thì cũng không thể nào mà phát triển được. Và chữ A ở trong cái chữ human này chính là academy. Bệnh viện Phụ sản Trung ương không phải chỉ là một bệnh viện. Đây thực sự là một môi trường học thuật. Ở đó rất cần những thầy thuốc phải giỏi tay nghề, nhưng mà hết sức vững vàng trong lý thuyết. À, chữ N ở trong cái chữ human này, đấy là novelty, là đổi mới. Và có lẽ rằng nếu chúng ta không đổi mới thì có lẽ một ngày thôi chúng ta cũng đã tụt lùi. Chúng ta phải luôn luôn cập nhật với thế giới, cập nhật với tất cả những guideline, những hướng dẫn của các hiệp hội sản phụ khoa tiên tiến trên thế giới, của những người thầy, những phát minh mới nhất trên thế giới. Và có như vậy mới thực sự mang lại cái điều tốt đẹp cho nhân dân, cho người bệnh của chúng ta.
1: Có lẽ điều làm nên bản lĩnh của y học Việt Nam không chỉ là kỹ thuật cao hay thiết bị hiện đại, mà là y đức và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ thầy thuốc. Chính từ sự tận tâm và tinh thần nhân văn bền bỉ ấy, nên y học nước nhà từng bước lớn mạnh, tự tin hội nhập nhưng không đánh mất giá trị cốt lõi của mình. Đó là sứ mệnh vì con người. Và dù công nghệ có

0: mỗi ca mổ không chỉ là một thao tác chuyên môn, mỗi quyết định không chỉ dựa trên phác đồ điều trị, mà trên tất cả còn là lựa chọn đặt sinh mệnh con người ở vị trí cao nhất. Cũng từ đây, những khuôn hình của Phương Hồng được hình thành như một cách giữ lại giá trị thuần khiết ấy trong từng bước tiến của y học nước nhà.
1: Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì không phải là một bệnh viện đơn thuần, mà nó là một môi trường đào tạo và gánh vác một sứ mệnh, một bệnh viện thực hành để đào tạo ra các thế hệ thầy thuốc sản phụ khoa, chuyên khoa cho đất nước. Ngoài ra cũng là một bệnh viện tham gia tất cả các hoạt động của rất nhiều hiệp hội gắn với cái chuyên ngành này. Và chúng tôi đều là những đầu mối rất là quan trọng để cùng với tất cả các cái chuyên ngành khác thực hiện cái sứ mệnh chăm sóc và mang lại sức khỏe cho nhân dân. Và chính vì vậy thì cái mảng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, bệnh viện coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, rất trọng tâm của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mà nhờ kết hợp với nghiên cứu đa trung tâm, đa quốc gia, dưới những sự hướng dẫn của các cái giáo sư hàng đầu thế giới kiểm tra nghiêm ngặt để có kết quả chính xác, đã làm thay đổi những cái thực hành lâm sàng, đã mang lại khả năng cứu sống hàng triệu triệu người trên cái thế gian này. Mà trước đây gần như chúng ta chỉ nhìn họ, nhìn vào những cái đó mất mát dần, họ chết dần hoặc họ tai biến rất là trầm trọng, trầm kha. Tôi nói ví dụ như lĩnh vực can thiệp bào thai là một nghiên cứu mới. Ví dụ như trong sản bệnh là tiền sản giật. Trước đây là chúng ta không có thuốc nào chữa được cái bệnh này, không có thuốc chữa, bệnh nó cứ tiến triển và chúng ta chỉ ngồi đợi, khi nặng quá thì phải chấm dứt thai kỳ hoặc bỏ thai, hoặc là nhiều khi tai biến cho mẹ, như là những cái tai biến rất khủng khiếp đến người mẹ. Thì bây giờ chúng ta đã có thể dự phòng được nó.
0: Những bức ảnh của Phương Hồng với người trong nghề chưa bao giờ chỉ là ảnh. Trong những khuôn hình ấy luôn có một thứ ánh sáng rất riêng, không phải ánh sáng của kỹ thuật hay bố cục, mà là thứ ánh sáng toát lên từ sự tận tâm, từ niềm hy vọng. Giữa nhiều bộ ảnh y khoa dễ tạo cảm giác lạnh và xa, ảnh của Phương Hồng lại mang hơi ấm gần gũi, ấm như nhịp thở của em bé vừa chào đời, ấm như bàn tay người thầy thuốc đặt lên lồng ngực bệnh nhân, lặng lẽ giữ lại một nhịp tim. Những người từng xuất hiện trong mỗi khuôn hình ấy đều hiểu rằng, để có được những bức ảnh đó, người cầm máy không thể chỉ đứng ngoài quan sát, mà phải đi cùng họ qua những đêm trắng, phải ở lại cùng họ trong những giờ phút căng thẳng nhất. Và trong nhiếp ảnh, người ta nói đến cái chạm của người nghệ sĩ. Với Phương Hồng, đó không phải là sự phô diễn, chỉ chọn cách lặng lẽ ở phía sau để cuộc đời thật, con người thật và cảm xúc thật tự hiện lên trước ống kính.
2: Những cái ca mổ của bạn, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã từng chụp là ca có thể được chờ đợi hoặc hẹn sẵn về mặt thời gian, như mổ về ung thư hay mổ về sinh nở. Tuy nhiên, về công tác chụp hiện tại thì từ trước đến nay không nhiều người có thể có cơ hội được chụp. Lý do là thời gian và khoảng khắc đó là điều tối quan trọng để đảm bảo được cái tạng chúng ta đảm bảo được ghép. Cho nên những cái khoảng khắc đó từ trước đến nay rất hiếm có để được cho mọi người hiểu sâu sắc hơn những hình ảnh của bác sĩ trong quá trình hiến tạng. Nó khó và phức tạp đến mức độ như nào. Khó từ người cho, khó cho người nhận, khó cho từ người vận chuyển. Và tất cả những cái hình đó nó đúc kết lên một cái tinh thần làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Tay nghề bác sĩ rất là chuyên nghiệp. Và bản thân những hình ảnh đó đã được cô đọng lại rất chất lọc và tạo ra rất nhiều cảm xúc cho người xem.
3: Cái hình ảnh về, đặc biệt là về y tế, nó là một cái chuyên ngành rất là khó. Và để mà tiếp cận được với những cái hình ảnh này, thực sự là không phải nhiều người có điều kiện để tiếp cận được. Có những hình ảnh rất là sợ. Nhiếp ảnh gia Phương Hồng đã thể hiện rất là tinh tế thông qua những tác phẩm đấy, đem lại cho người xem một cái gì đó nó rất an toàn.
0: Có lẽ điều đẹp đẽ nhất không nằm ở sự ghi nhận hay những giải thưởng, mà là một niềm tin âm thầm được giữ vững rằng những năm tháng đã sống với nghề không rơi vào quên lãng, và khi nhìn lại chặng đường ấy, mỗi người thầy thuốc lại mong muốn được gửi gắm những ước mong giản dị, không phải cho riêng mình mà hướng tới đồng nghiệp, tới người bệnh và những thế hệ sẽ tiếp nối.
4: Chúng ta cứ làm tốt công việc của mình, và những cái bức ảnh, những cái bài báo, những cái bài viết sẽ lan tỏa, và mọi người sẽ công chúng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và công chúng sẽ hiểu đến công việc của

0: ra chúc mọi nhân viên của bệnh viện Việt Đức cũng như các bệnh viện nhân viên của ngành y tế có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều đam mê, bởi vì là tất cả những công việc của chúng ta bằng cách này hay bằng cách khác đều được ghi nhận.
1: Kính chúc tất cả các đồng nghiệp của tôi có thật nhiều sức khỏe, luôn giữ vững ngọn lửa yêu nghề để có thật nhiều thành công trong công việc. Đồng thời, qua lăng kính nhiếp ảnh của mình thì tôi cũng muốn lan tỏa những giá trị nhân văn về công việc thầm lặng, sự cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của các đồng nghiệp.
2: Phía sau những lời chúc ấy, hành trình chữa bệnh cứu người vẫn tiếp tục. Câu chuyện về sự sống chưa bao giờ khép lại. Và khi sự sống còn tiếp diễn, mọi khoảnh khắc vẫn sẽ được ghi lại. Chạm không dừng ở khoảnh khắc mà là nhịp nối bền bỉ giữa những trái tim đã chọn ở lại và những trái tim sẽ tiếp bước hành trình vì sức khỏe nhân dân.

0: Có chuyện gì nghiêm trọng vậy hả? Hay cô đổi ý rồi? Cô chấp nhận đề nghị của tôi rồi có đúng không?
1: Dạ không có chuyện gì, con xin phép bác.
0: Khoan đã nè, đã mặc giày bước chân vào đây rồi thì cứ mạnh dạn nói đi. Đổi ý rồi đúng không? Muốn lấy tiền của tôi đúng không? Hả? Sao tự cao tự đại lắm mà, vậy mà còn dắt mặt đến đây làm cái gì? Ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi, không phải tỏ vẻ tốt lành hay tỏ vẻ làm nữ chính đáng thương đâu.
1: Đúng vậy, con đến đây vì con muốn tiền của bác.
0: Bao nhiêu?
1: 10 triệu bạc.
0: 10 triệu bạc?
1: Dạ phải, 10 triệu bạc. Bác gái có đủ tiền hay không? Con trai của bác hả? Yêu con say đắm dữ lắm. Bởi vậy nếu muốn con không làm phiền anh ấy nữa thì cũng khó lắm đó bác. Xem như bù công sức cho con. Bác có tiền không? 10 triệu bạc.
2: A Cha không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh Blue đến nhà và vòi tiền mẹ mình để rời xa anh. Đón xem tập 31 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Sao chúng ta không về nhà vậy? Con không thích chỗ này. Con muốn về nhà.
4: Được rồi. Mấy bữa nữa mẹ sẽ đưa con về, chịu không?
5: Trước kia, cô ta thấy ba là muốn trốn chạy. Cô ta luôn tìm cơ hội. Nhưng tại sao lại không chạy? Vì thằng bé cần làm phẫu thuật, cô ta không có tiền, không có cách nào mới thỏa hiệp. Hay rồi, bây giờ thằng bé phẫu thuật xong, sức khỏe hồi phục rồi. Cô ta không chạy thì đợi cái gì nữa? Chắc chắn là đem giấu thằng bé đi rồi.
6: Không đúng. Chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi.
2: Vì không muốn làm phiền cuộc sống của Vũ Thịnh, sau khi phẫu thuật xong, Đàm Tĩnh đã đưa con bỏ đi. Đón xem tập 20 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Gì vậy chị Me?
8: Thấy gì chưa? Sáng mắt chưa chàng? Tai nghe mắt thấy chưa? Chị gái tốt bụng của chàng đó. Miệng thì lúc nào cũng nói ủng hộ em mình hết lòng, nhưng mà chỉ cần không làm theo ý nó thì nó liền hủy hoại ước mơ và tương lai của em mình. Nè, cô có biết trước khi cô đến đây chàng đã gặp phải chuyện gì hay không? Chàng sợ hãi mọi thứ ở trên đời, nhưng mà từ khi con bé được tôi dạy dỗ và cổ vũ thì chàng mới quay lại đấu tranh đó, và làm việc rất là tốt. Tốt đến mức mọi người khen rằng nó giỏi không thua gì cô. Bây giờ sao? Cô đến đây và nói chàng không được đóng phim nữa hả? Cô không nghĩ đến cảm giác của em gái mình hay sao Me?

0: Cô đừng cố nói theo kiểu khiến cho Chen nghĩ rằng Mẹ là người chị xấu xa. Chen hiểu rõ chị gái của mình nhất. Chen, thử trang phục xong rồi đúng không? Đi thay đồ rồi về nhà chứ chị. Chen,
1: cô đau ơi, để Chen về nhà với chị Mẹ cũng được mà. Còn chuyện vai diễn, con sẽ nói chuyện với cô đau sau nha.
0: Chen nói vậy có nghĩa là Chen sẽ để cho cô quản lý lịch quay của Chen đúng không?
2: Vì ước mơ được làm diễn viên của mình, Chen đã tranh cãi rất gay gắt với chị Mẹ. Đón xem tập 21 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

Ngày 13 tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn và toàn diện nhất từ trước đến nay, xác lập các cột mốc phát triển chiến lược đến năm 2035-2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xuyên thế kỷ. Cùng với nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua. Bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép hoàn thiện bộ ba trụ cột vững chắc, giúp Hà Nội sẵn sàng vươn tầm thế kỷ, hướng tới kỷ nguyên phát triển, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20:45 thứ hai ngày 1 tháng 6 trên INTV.

0: Hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao năng lực ứng phó với thời tiết bất thường đang giúp cho hành trình di chuyển tại thủ đô ngày càng thuận lợi hơn.
1: Trước những nguy cơ trên không gian mạng, việc xây dựng hệ miễn dịch số đang trở thành yêu cầu cấp thiết để bảo vệ và phát triển thế hệ tương lai.
0: Lợi dụng niềm tin tôn giáo để thực hiện âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, các tổ chức phản động đang bị lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh ngăn chặn.
1: Đột quỵ đang ngày càng trẻ hóa. Nhận diện dấu hiệu FASD là bước quan trọng để cấp cứu kịp thời và giảm thiểu di chứng.
0: Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em, văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có được quyền chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt.
1: Vâng, thưa quý vị, trong thời đại số hiện nay, trẻ em đang phải đối mặt với một loạt thách thức chưa từng có. Các em không chỉ chịu áp lực thành tích từ gia đình mà còn đối diện với các rủi ro nghiêm trọng trên không gian mạng. Thực tế cho thấy chúng ta có chiến lược tốt để phát huy thế mạnh cho thế hệ trẻ hôm nay thì chúng ta sẽ có một xã hội tốt đẹp trong mai sau.
0: Chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ dành một phần thời lượng để phản ánh về nội dung này. Và nhiều nội dung đáng chú ý khác sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là điểm nóng an ninh trật tự cập nhật.
2: Mới đây, đoạn video do người dân ghi lại hình ảnh Thượng tá Lường Xuân Hùng cùng Thiếu tá Bạch Tuấn Anh công tác tại Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời tham gia cứu người đã gây xúc động mạnh. Vào chiều ngày 29 tháng 5, tại đầu cầu Văn Lang, Thượng tá Hùng thấy một chiếc xe máy bất ngờ bị nổ lốp, đi loạng choạng rồi đổ ra đường, đè lên hai mẹ con. Cháu bé bị chấn thương vùng đầu nằm bất tỉnh, có biểu hiện co giật nhẹ. Hai đồng chí nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu cháu bé qua thời khắc nguy hiểm và trấn an người mẹ. Lực lượng công an cũng phân luồng giao thông, nhờ đó cháu bé được đưa đi cấp cứu kịp thời.

0: Hành động của các chiến sĩ đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Là cán bộ công chức địa chính thuộc Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cũ, trong năm 2020 và 2021, Huỳnh Hải Đăng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, tiếp nhận hồ sơ và chứng thực cho 5 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định, gây thiệt hại về tài sản có giá trị gần 2,5 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với Huỳnh Hải Đăng, trú tại phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Là bảo vệ chung cư trên đường số 3 khu phố 50 phường Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nhiều lần sử dụng ma túy ngay tại khu vực làm việc, Phan Minh Thái và Lê Minh Thuận đã bị công an phường Thủ Đức phát hiện. Thái khai nhận bản thân nghiện ma túy đá từ lâu, trong khi đó Thuận vừa hoàn thành thời gian cai nghiện bắt buộc nhưng tiếp tục tái nghiện và cùng người khác tổ chức sử dụng ma túy. Hiện công an phường Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý. Đang tụ tập tổ chức đá gà ăn tiền tại khu vực sản xuất nông nghiệp trong nhà kính ở khu vực xóm 3 Thái Phiên thuộc phường Lâm Viên, Đà Lạt. 20 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đột kích bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 15 con gà đá, 29 xe mô tô các loại, 2 xe ô tô cùng nhiều tang vật tài liệu có liên quan. Gần 4.000 bộ quần áo nghi giả các nhãn hiệu nổi tiếng là tang vật vừa bị công an thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tạm giữ khi tiến hành kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Tri Group tại đường Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh 3.984 sản phẩm quần áo thể thao mang các nhãn hiệu và biểu tượng nổi tiếng như Manchester United, Adidas, Nike, Puma, Jordan. Ngoài dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, lực lượng chức năng cũng ghi nhận các sản phẩm nêu trên chưa thực hiện niêm yết giá hàng hóa theo quy định tại thời điểm kiểm tra.
1: Thưa quý vị, mỗi lần ra mắt sản phẩm mới, Sơn Tùng MTP luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Tuy nhiên, với MV Come My Way, một chi tiết nghệ sĩ xuất hiện cùng hình tượng chim lạc đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Từ những tranh luận đó có thể thấy sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
2: Vâng, có rất nhiều ý kiến cho rằng việc đưa hình tượng chim lạc vào MV là một nỗ lực sáng tạo nhằm truyền tải khát vọng vươn xa và quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, những tranh luận xung quanh cách thể hiện cũng là lời nhắc nhở để nghệ sĩ lắng nghe nhiều hơn những góp ý từ công chúng, từ đó có thêm những sáng tạo vừa mới mẻ, vừa tinh tế khi khai thác các biểu tượng văn hóa dân tộc trong các sản phẩm nghệ thuật sau này.
3: Những ngày qua, các khúc Come My Way của Sơn Tùng MTP đã nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm. Bên cạnh những lời khen về giai điệu hiện đại, hình ảnh đậm màu sắc Việt Nam, một chi tiết trong MV đã dấy lên nhiều tranh luận. Hình tượng nghệ sĩ xuất hiện trên lưng chim lạc, biểu tượng giàu ý nghĩa trong đời sống văn hóa Việt Nam. Trước những tranh cãi, nhiều cư dân mạng cho rằng hình ảnh chim lạc trong sản phẩm không nên được hiểu theo nghĩa đen là đứng lên hay cưỡi lên một biểu tượng văn hóa, mà là một cách tái hiện mang tính nghệ thuật. Theo họ, chim lạc trong MV được xây dựng như một hình tượng thị giác, một biểu tượng bay lên, một phương tiện nghệ thuật để diễn tả khát vọng vươn ra thế giới. Tôi nghĩ đây là một hình ảnh nghệ thuật. Chim lạc trong MV giống như đôi cánh đưa văn hóa Việt Nam bay xa hơn, chứ không phải là hành động thiếu tôn trọng biểu tượng truyền thống. Nếu nhìn theo ngôn ngữ điện ảnh và âm nhạc hiện đại, chim lạc ở đây giống như một phương tiện biểu đạt cảm xúc. Hình ảnh bay lên cùng chim lạc thể hiện khát vọng vươn ra thế giới của thế hệ trẻ. Tôi thấy hình ảnh này đẹp và giàu tính biểu tượng. Điều quan trọng là thông điệp phía sau, chứ không nên nhìn vào một khuôn hình rồi quy kết. Không thể phủ nhận, khi một nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng lớn như Sơn Tùng, sở hữu lượng lớn người theo dõi, quyết định đưa ra những biểu tượng cổ xưa vào một sản phẩm âm nhạc đại chúng, đó là một tín hiệu đáng mừng. Điều chúng ta cần ghi nhận trước hết chính là ý thức và khát vọng quảng bá văn hóa Việt Nam của thế hệ tiếp nối. Họ không lãng quên cội nguồn mà đang nỗ lực gói văn hóa trong chiếc áo của thời đại để tiếp cận khán giả toàn cầu. Giữa thời buổi thị trường âm nhạc bão hòa với những ca khúc yêu đương ủy mị, việc một thần tượng giới trẻ chọn chủ đề văn hóa dân tộc để làm MV là điều cực kỳ đáng trân trọng. Ý thức quảng bá Việt Nam ra thế giới của bạn này rất rõ ràng. Nhờ MV mà nhiều bạn trẻ lại đi tìm hiểu xem chim lạc có ý nghĩa gì. Hãy nhìn vào lượng view quốc tế dưới MV. Rất nhiều người nước ngoài khen ngợi hình ảnh con chim khổng lồ mang tính biểu tượng của Việt Nam. Nghệ sĩ đã làm tốt vai trò của một đại sứ văn hóa trẻ. Thay vì chỉ trích một chi tiết nhỏ, tại sao không động viên tinh thần hướng về nguồn cội của họ? Tuy nhiên, cư dân mạng cũng cho rằng những tranh cãi xung quanh dáng đứng của nghệ sĩ trên lưng chim, xét cho cùng, cũng xuất phát từ lòng yêu nước và sự cẩn trọng của công chúng đối với di sản. Do đó, qua sự việc, đây cũng là lời nhắc nhở cần thiết đối với các nghệ sĩ khi tiếp cận những biểu tượng văn hóa mang giá trị lịch sử và tinh thần đặc biệt. Sáng tạo luôn cần không gian tự do, nhưng nghệ sĩ cũng cần lắng nghe dư luận. Sự lắng nghe ấy không phải là thỏa hiệp, mà là để những tác phẩm nghệ thuật sau này trở nên tinh tế hơn, tiệm cận hơn sự hoàn mỹ giữa cái tôi cá nhân và giá trị cốt lõi của cộng đồng. Mình nghĩ nghệ sĩ không có ý xấu, nhưng nếu góc quay tinh tế hơn, hoặc thay vì đứng trực diện, nghệ sĩ chọn một tư thế ước lệ như nương theo cánh chim bay lên, thì sản phẩm sẽ chạm đến sự hoàn hảo và tránh được những hiểu lầm không đáng có. Sáng tạo luôn đi kèm rủi ro và gạch đá. Bài học ở đây là sự dung hòa giữa cái mới và cái cũ. Hy vọng ekip của nghệ sĩ sẽ tiếp thu những góp ý văn minh của khán giả để trong những dự án âm nhạc mang yếu tố lịch sử, văn hóa tiếp theo, các bạn sẽ có những xử lý visual khéo léo, sâu sắc và thuyết phục hơn nữa. Những tranh luận quanh Come My Way rồi sẽ lắng xuống, nhưng điều còn lại là sự quan tâm của công chúng dành cho văn hóa dân tộc khi các biểu tượng truyền thống bước vào đời sống nghệ thuật hiện đại. Điều cần thiết không chỉ là sự sáng tạo mà còn là sự thấu hiểu và lắng nghe. Bởi chỉ khi quá khứ và hiện tại cùng được trân trọng, văn hóa Việt Nam mới thực sự có thể bay xa.
2: Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, xu hướng hóa trang thành công chúa hoàng hậu thời phong kiến đang bùng nổ mạnh mẽ, lấy cảm hứng từ các bộ phim cổ trang ăn khách và làn sóng mạng xã hội. Khu vực quanh Tử Cấm Thành hiện có hơn 100 studio hoạt động hết công suất từ 6 giờ sáng. Giới trẻ đổ xô đến đây để khoác lên mình những bộ áo choàng thêu phượng hoàng triều Minh, triều Thanh, cũng như ăn mặc hán phục và trang điểm cầu kỳ. Trong những năm gần đây, sự phục hưng của văn hóa truyền thống ở Trung Quốc đã thúc đẩy xu hướng giới trẻ tìm kiếm những trải nghiệm sống động trong trang phục cổ trang Trung Quốc. Kết hợp với việc chụp ảnh để chia sẻ trên mạng xã hội, xu hướng này đã biến việc tạo kiểu trang phục và chụp ảnh thành một hoạt động không thể bỏ qua tại các di tích lịch sử của Bắc Kinh. Cơn sốt này hiện đang mang lại nguồn thu khổng lồ, khiến các xưởng may trang phục và chuyên viên trang điểm tại thủ đô Trung Quốc bận rộn quanh năm.
1: Mới đây, Guardian công bố top 100 tiểu thuyết được xuất bản bằng tiếng Anh hay nhất mọi thời đại do 172 nhà văn, nhà phê bình và học giả bình chọn. Middlemarch của nhà văn George Eliot đã được vinh danh là tiểu thuyết vĩ đại nhất viết bằng tiếng Anh. Middlemarch lấy bối cảnh tại thị trấn hư cấu Middlemarch ở vùng nông thôn nước Anh trước khi dự luật cải cách 1832 và ngành đường sắt ra đời. Ở đó, người dân phải đối mặt với những biến đổi của xã hội và bị trói buộc của định kiến hôn nhân, danh vọng. Nhân vật trung tâm là Dorothy Brooke, một thiếu nữ 19 tuổi, luôn khao khát một cuộc sống có giá trị nhưng vỡ mộng khi cưới nhầm một học giả ích kỷ và khô khan. Tác giả mở đầu câu chuyện bằng một cuộc hôn nhân thất bại để nhân vật Dorothy trải qua nhiều nỗi đau và thất vọng. Nhưng vượt lên tất cả, nhân vật chính vẫn giữ được đạo đức, lòng nhân từ và làm được nhiều điều tốt đẹp. Trước khi được Guardian tôn vinh, Middlemarch từng lọt vào nhiều bảng xếp hạng sách hay nhất thế giới như top 100 tiểu thuyết đáng đọc nhất của Telegraph vào năm 2009, 100 cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại do Norwegian Book Club bình chọn vào năm 2010. Năm 2015, BBC xếp tác phẩm đứng đầu top 100 tiểu thuyết Anh hay nhất từ trước đến nay.
2: Xuất sắc vượt qua các đối thủ khác, thần đồng 14 tuổi Serey Parikh vừa giành chức vô địch cuộc thi đánh vần quốc gia tại Washington, Mỹ sau trận chung kết nghẹt thở. Trong vòng đấu loại trực tiếp chớp nhoáng kéo dài 90 giây, Serey đã áp đảo đối thủ Ishan Gupta khi đánh vần chính xác 32 từ, chính thức thiết lập một kỷ lục lịch sử mới cho giải đấu. Từ khóa quyết định đã mang lại vinh quang cho cậu là Promocritin. Chiến thắng này giúp Serey nhận gói phần thưởng trị giá hơn 52.000 đô la Mỹ cùng với chiếc cúp danh giá. Cậu cũng trở thành nhà vô địch gốc Ấn thứ 31 tại giải đấu kể từ chiến thắng của Nupur Lala vào năm 1999.
1: Hôm nay ngày 1 tháng 6 năm 2026, thế giới điện ảnh trang trọng kỷ niệm tròn một thế kỷ ngày sinh của huyền thoại sắc đẹp Marilyn Monroe. Hơn ai hết, Marilyn Monroe là một biểu tượng của vẻ đẹp quyến rũ vào thời kỳ hoàng kim của Hollywood những năm 1950. sinh năm 1926 tại Los Angeles với tên thật là Norma Jean Mortensen. Marilyn đã đi vào huyền thoại của làng nghệ thuật thứ bảy, đồng thời trở thành một biểu tượng toàn cầu về sắc đẹp. Marilyn bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp quyến rũ. Bà ký hợp đồng với 20th Century Fox và đổi tên thành Marilyn Monroe. Trong sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, Marilyn Monroe đã để lại dấu ấn sâu đậm qua gần 30 bộ phim kinh điển, nổi bật là Sunlight It Hot và Gentlemen Prefer Blondes. Dù ra đi đột ngột ở tuổi 36, hào quang và sức ảnh hưởng của bà vẫn là một biểu tượng bất tử của Hollywood cho đến tận ngày hôm nay.
2: Đột quỵ từ lâu đã không còn là câu chuyện của riêng một cá nhân hay một quốc gia nào. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 15 triệu người trên toàn cầu bị đột quỵ và tình trạng này đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa một cách đáng báo động. Tại Australia, một nghiên cứu mới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khi lãnh thổ Bắc Australia đã ghi nhận tỷ lệ nhận biết các dấu hiệu của đột quỵ thấp nhất cả nước. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi rất mong manh nếu như bỏ qua các dấu hiệu điển hình của đột quỵ. Và ngay bây giờ mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây để hiểu rõ hơn về các dấu hiệu cảnh báo cũng như là cách phòng ngừa đột quỵ.
4: 4 năm trước, cô Alison Reedy, 38 tuổi, sống tại Darwin, tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Cho rằng đó chỉ là chứng đau nửa đầu thông thường, cô chủ quan chịu đựng khi các triệu chứng nôn mửa, mở mắt xuất hiện liên tục. Chỉ đến khi nhập viện cấp cứu, cô mới bàng hoàng biết mình bị đột quỵ.
5: Tôi không bao giờ quên câu hỏi của y tá, cô có biết mình bị đột quỵ không? Lúc đó tôi chỉ biết trả lời, ồ không, các dấu hiệu quá mơ hồ.
4: Tổ chức phòng chống đột quỵ Stroke Foundation khuyến cáo người dân phải thuộc lòng quy tắc FAST, trong đó F, face, gương mặt bị méo, sệ một bên khi cười, A, arm, một bên tay hoặc chân bị yếu, tê bì, không thể giơ lên cao. S, speech, nói lắp, nói ngọng hoặc không thể hiểu được người khác. T, time, thời gian là vàng, gọi cấp cứu ngay lập tức khi có các dấu hiệu trên. Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế cảnh báo người dân không được bỏ qua các dấu hiệu khởi phát đột ngột khác như đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân, nhìn mờ hoặc mất thị lực một bên mắt, chóng mặt, mất thăng bằng và đi lại khó khăn.
5: Đôi khi các dấu hiệu có thể rất khó nhận biết, chỉ biểu hiện là lú lẫn hoặc nói lắp một chút rồi tự khỏi. Vì vậy, không phải lúc nào cũng dễ nhận ra.
4: Dù nguy hiểm, nhưng có đến 80% số ca đột quỵ có thể phòng ngừa được nếu chủ động thay đổi lối sống. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần kiểm soát tốt các chỉ số huyết áp, mỡ máu và đường huyết. Hãy duy trì chế độ ăn giảm muối, hạn chế dầu mỡ, từ bỏ thuốc lá, rượu bia và dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để vận động thể chất. Hãy nhớ, đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào. Lắng nghe cơ thể, nhận biết sớm dấu hiệu và chủ động phòng bệnh chính là chìa khóa duy nhất để bảo vệ mạng sống của chính bạn và người thân.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cao điểm hè, dưới nền nhiệt ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, nhiều thời điểm thì nhiệt độ bề mặt đường tại Hà Nội lên tới khoảng 50 độ C, khiến cho việc mưu sinh của lao động tự do trở nên rất vất vả. Nhiều ô tô, xe máy dừng nép vào các khoảng bóng râm khi dừng đèn đỏ. Nắng gắt kết hợp với hơi nóng từ mặt đường và khói bụi của phương tiện khiến cho nhiều tuyến phố trở nên oi bức và khó chịu.
1: Mùa hè tại Hà Nội không chỉ mang theo cái nắng gay gắt mà còn kéo đến những cơn mưa rào bất chợt, ảnh hưởng không nhỏ đến việc di chuyển của người dân. Với nhiều người thì mỗi lần ra đường trong những ngày này đều là hành trình phải thích nghi với thời tiết khắc nghiệt và những tình huống giao thông phát sinh. Những cơn mưa rào bất chợt tuy là cũng giúp cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn, tuy nhiên thì người tham gia giao thông lại đối mặt với tình trạng ngập úng cục bộ. Việc di chuyển vì vậy đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về phương tiện lẫn tâm lý. Và đây cũng là nội dung trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay của chúng tôi.
6: Những ngày hè, Hà Nội như biến thành chảo lửa vào khung giờ cao điểm. Nền nhiệt ngoài trời tăng cao, hơi nóng hắt lên từ mặt đường cùng khói bụi và mật độ phương tiện dày đặc khiến việc di chuyển trở nên mệt mỏi hơn. Nhiều người dân cho biết chỉ cần lưu thông ngoài đường trong thời gian ngắn cũng cảm thấy mất sức vì thời tiết oi bức.
7: Thời tiết này đi đường mà chảy mỡ.
8: Mệt chứ anh, khó chịu.
9: Mệt, đuối hả đi. Nắng mát, mệt, khó chịu.
6: Với những người phải mưu sinh ngoài đường như shipper, lái xe công nghệ hay nhân viên giao hàng, mùa hè càng thêm vất vả. Dù nắng nóng kéo dài, họ vẫn phải liên tục di chuyển để bảo đảm công việc. Áo chống nắng, khẩu trang, kính và găng tay gần như trở thành vật bất ly thân, song cũng khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi khi phải làm việc nhiều giờ dưới thời tiết khắc nghiệt.
8: Dưới cái thời tiết này, thật ra là trên dự báo thời tiết là báo 37 độ hay là 38 độ, nhưng mà thời tiết ngoài đường thật ra là phải 40 mấy độ người ạ. Rất là nóng, khiến cho người dân người ta đi đường cũng cảm thấy ế ỏi. Với lại cái thời tiết này là còn phải chờ đèn đỏ nữa, nên là mọi người sẽ cảm thấy rất là bức bối trong người.
6: Không chỉ nắng nóng, những cơn mưa lớn bất chợt của mùa hè cũng tác động trực tiếp đến việc đi lại của người dân thủ đô. Những năm gần đây, thành phố Hà Nội đã đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước, cải tạo nhiều điểm ngập úng thường xuyên và hoàn thiện hạ tầng giao thông tại nhiều khu vực. Nhờ đó, tình trạng ngập sâu trên diện rộng đã được cải thiện đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, khi xuất hiện các trận mưa lớn với cường độ cao trong thời gian ngắn, một số tuyến đường vẫn xảy ra ngập cục bộ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Nước dâng nhanh khiến nhiều phương tiện phải di chuyển chậm, một số xe chết máy trong khi mặt đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế cũng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.
9: Bây giờ là dự báo về việc của thiên nhiên, cũng quá vất vả luôn, không ai muốn.
6: Để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến giao thông đô thị, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát và tổ chức phân luồng tại các khu vực trọng điểm. Trong những ngày nắng nóng kéo dài, các tổ công tác cũng chủ động hỗ trợ người dân gặp sự cố trên đường, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.
10: Được chỉ ban chỉ huy đội độ phòng quán triệt là thời tiết nóng thì các lượng phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là ô tô, là phòng ngừa là trời nóng lốp nổ, hay là chúng ta chủ động các bộ chiến sĩ là đi 100% địa bàn có lực lượng, có khi có sự cố xảy ra thì anh em xử lý kịp thời. Thời tiết nóng gây khó khăn cho các bộ chiến sĩ, nhưng mà tôi vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ mình để của nhân dân tham gia thông thuận lợi.
6: Mặc dù thời tiết mùa hè vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, song cùng với việc từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cấp hệ thống thoát nước và sự chủ động của lực lượng chức năng, điều kiện đi lại của người dân thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ cái nắng gay gắt đến những cơn mưa bất chợt, mỗi hành trình vẫn tiềm ẩn không ít khó khăn. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp của thành phố, mỗi người tham gia giao thông cũng cần chủ động theo dõi thời tiết, kiểm tra phương tiện và chấp hành nghiêm các quy định khi lưu thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.
1: Thưa quý vị, trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho sự phát triển nhanh và bền vững của quốc gia. Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng và Nhà nước ta dành sự quan tâm đặc biệt thông qua nhiều chương trình, chính sách thiết thực như là miễn giảm học phí cho học sinh phổ thông, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh bán trú, xây dựng trường học nội trú liên cấp trên mọi miền đất nước. Qua đó để mọi trẻ em đều được học tập, phát triển toàn diện, không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.
2: Song một trong những vấn đề thách thức đang nổi lên hiện nay trong công tác giáo dục bảo vệ trẻ em, đó chính là những tác động mặt trái và bạo lực trên không gian mạng. Vì vậy, tháng hành động vì trẻ em năm nay đã lựa chọn chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Hướng tới thực hiện mục tiêu kép là vừa tăng cường bảo vệ trẻ em, vừa hỗ trợ các em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số để từng bước hình thành thế hệ công dân số Việt Nam trong tương lai. Vậy làm thế nào để cụ thể hóa được mục tiêu này? Đây là nội dung trong tiểu mục Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với những phân tích đến từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý đến từ Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục Đại học Bách khoa Hà Nội.
11: Đầu tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà đã nhận lời mời tham gia phỏng vấn của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa ông đánh giá như thế nào về tác động hai mặt, cả về cơ hội và rủi ro của việc trẻ em Việt Nam khi tiếp cận với môi trường trên không gian mạng trong bối cảnh hiện nay?
12: Không gian mạng là một cái không gian mở ở đó chứa đựng rất là nhiều những cái lợi ích mà chắc chắn là chúng ta đều nhận thấy, đó là thông tin, đó là các cơ hội về học tập, rồi cũng như là những cái điều kiện để có thể tiếp xúc được với những cái nền văn hóa khác nhau, vượt qua những cái rào cản về mặt địa lý. Rõ ràng là đây là một cái môi trường rất là tốt để cho mỗi một cá nhân có cái cơ hội để chúng ta phát triển bản thân mình, năng lực trí tuệ cũng như là về mặt trí thức. Tuy nhiên thì một cái không gian mở như vậy thì nó cũng chứa được những cái rủi ro. Những cái rủi ro mà chúng ta đang nhận thấy hiện nay như trẻ em Việt Nam đang gặp phải, đó là cái câu chuyện mà các em bị lạm dụng, bị nghiện mạng xã hội nó rất là nhiều. Thứ hai là cái câu chuyện mà quấy rối ở trên mạng, cái việc mà bạo lực mạng nó đang trở thành một trong những vấn nạn mà mỗi gia đình chúng ta đều thấy rất là lo lắng. Bên cạnh đó thì những rối loạn chú ý, những cái rối loạn về học tập, rồi những rối loạn về mặt cảm xúc nó xuất hiện rất là nhiều ở những cái trường hợp học sinh nghiện mạng xã hội hay là lạm dụng quá nhiều những cái lạm dụng quá nhiều trên cái trên không gian số. Và cái điều này thực sự đang trở thành một cái sự lo lắng không chỉ của gia đình đâu mà của những nhà quản lý và của toàn xã hội.
11: Qua theo dõi từ thực tiễn, theo ông đâu là những thách thức lớn nhất trong hành lang bảo vệ trẻ em trên không gian mạng?
12: Cái điều rất là khó đó chính là cái khoảng cách giữa kỹ năng số và kỹ năng sống của trẻ. Chúng ta đang thấy một cái câu chuyện đó là trẻ lên mạng, các em có thể rất là thành thạo để sử dụng các thiết bị thông minh cũng như là truy cập vào những cái trang thông tin. Ở đâu đó chúng ta thấy rằng kỹ năng số của trẻ em Việt Nam là có, tức là trong việc mà sử dụng cũng như là kết nối. Tuy nhiên thì giữa kỹ năng sống và kỹ năng số đã có khoảng cách, có nghĩa là các em ở trong cái lứa tuổi vị thành niên trong cuộc sống cũng như không gian mạng, vì thế các em đang trở thành một nạn nhân của rất là nhiều những cái kẻ xấu, hoặc là trở thành nạn nhân của những cái hoạt động mà chúng ta thấy càng ngày càng nhiều trên không gian mạng, ví dụ như là lừa đảo, ví dụ như là lạm dụng, hay là ví dụ như là tấn công mạng, và thậm chí là cả những cái câu chuyện liên quan đến tội phạm khi mà lấy trẻ em là một trong những cái nhóm mà dễ bị tổn thương để mà trở thành cái đối tượng để mà trục lợi. Thì rõ ràng là cái hành lang pháp lý của chúng ta thì chúng ta có rất là nhiều những các quy định về nhà cung cấp dịch vụ như nào, chúng ta có rất là quy định liên quan đến cái nội dung như nào, nhưng mà cái việc mà học sinh vào mạng một cách tự do mà không bị kiểm soát về mặt không gian, về mặt thời gian, về mặt nội dung thì rõ ràng đây chính là một cái chỗ hổng. Vì vậy là cho dù chúng ta cấm thì cấm, nhưng mà những cái nội dung trên mạng nó vẫn có rất là nhiều.
11: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 có chủ đề trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Trong đó đặt ra một mục tiêu mang tính thời đại, đó là không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn phải xây dựng một hệ miễn dịch số vững chắc cho thế hệ tương lai. Từ góc độ nghiên cứu của mình, theo ông chúng ta cần phải định nghĩa cụ thể khái niệm hệ miễn dịch số cho trẻ em như thế nào?
12: Miễn dịch số ở đây không phải là cấm đoán, không phải là ngăn cản, mà miễn dịch số là chúng ta cung cấp cho trẻ những cái kỹ năng, những cái hiểu biết để nhận ra được những cái điều tốt đẹp để học tập, và cũng sẽ có nhận ra được những cái dấu hiệu, những cái biểu hiện, những cái yếu tố mà có thể dẫn đến cái sự tổn hại để trẻ có thể tự nhận ra và tự phòng tránh. Tôi nghĩ rằng miễn dịch số nó là một trong những cái khái niệm mà có lẽ là nó rất là mới nhưng mà rất là cần để trang bị, rất là mới hiện nay trong tâm học, đó là cái việc mà cha mẹ sao nhãng con cái bởi tác động của điện thoại thông minh cũng như là các thiết bị số. Có nghĩa là trong gia đình nhiều khi cha mẹ để cho con mình vào trong cái không gian mạng mà không biết cách kiểm soát, không biết cách hướng dẫn, bởi chính cha mẹ đang là nạn nhân của cái hành vi nghiện internet. Chúng ta nhìn thấy trong gia đình rất nhiều cái hình ảnh mà bố mẹ mỗi người ôm cái điện thoại, con cái thì cũng ôm một cái điện thoại và không ai nói chuyện với ai. Đó chính là cái sự mất kết nối. Trên cái câu chuyện gia đình hướng dẫn cho chúng ta điều ý nhất là gia đình là cái môi trường an toàn nhất, môi trường là cái nơi cung cấp cho các em được các kỹ năng sống, kỹ năng số cũng như là những cái hiểu biết để các em, những cái bộ lọc để các em biết được những cái tốt cái xấu. Thế nhưng mà trên thực tế hiện nay thì cha mẹ đang là nạn nhân của cái vấn đề đó. Vì vậy là trẻ em càng ngày cần phải được bảo vệ nhiều hơn. Cho nên cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó chính là cái sự kết hợp, cái vai trò giáo dục của gia đình là vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu cha mẹ không nhận thức được bản thân mình sẽ là cái chủ thể phải thay đổi cái hành vi của mình trong không gian mạng thì mình mới có thể tác động được đến con. Sau đó thì chúng ta mới có thể nói đến được những cái câu chuyện khác.
11: Vậy ông có thể phân tích cụ thể, làm rõ hơn vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội như thế nào để thực sự trở thành ba trụ cột đồng hành cùng trẻ em trong thời đại số?
12: Cái đầu tiên tôi muốn nói đó chính là cái ý thức của mỗi bậc làm cha làm mẹ trong cái việc mà chúng ta dạy dỗ cho con những cái kiến thức, cung cấp cho con những cái hiểu biết và kỹ năng để con có thể tham gia vào cái không gian số một cách tốt đẹp. Còn về phía nhà trường, như tôi cũng vừa mới chia sẻ, rõ ràng nhà trường nhìn thấy, biết nhà trường thì có cái điều khó khăn, đó là cái chương trình giáo dục thì đều đã được thống nhất và xây dựng theo các quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là những cái cơ quan chức năng. Vì vậy mà thêm bớt những cái hoạt động về giáo dục kỹ năng thì nó không phải là dễ dàng đối với nhà trường, bởi vì nó phải động chạm đến rất là nhiều những cái câu chuyện khác. Tuy nhiên, cái việc nhà trường xây dựng cái hoạt động giáo dục như thế nào, xây dựng hoạt động phòng ngừa ra sao,

0: để cho học sinh vui vẻ, tham gia, tích cực, thì đấy là cái điều mà nhà trường nên làm. Tôi nghĩ rằng rất là nhiều trường hiện nay đang phát huy được cái trí tuệ cũng như là cái sự sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động phòng ngừa cho trẻ liên quan đến an toàn trên không gian mạng. Và cuối cùng chúng ta muốn nói đến cái câu chuyện về cộng đồng. Mà cộng đồng là ai? Cộng đồng là tất cả mọi người chúng ta thôi. Mà trong đó thì tôi vẫn muốn nói cộng đồng đây chính là những doanh nghiệp, những cái tổ chức, những cái cá nhân. Chúng ta phát huy mỗi cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái việc mà để cho cái không gian mạng càng ngày càng sạch hơn, càng ngày càng tốt đẹp hơn.
1: Để hiện thực hóa việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống ở trẻ em, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa nơi khoảng cách số vẫn còn là rào cản, theo ông cần phải có những giải pháp, chính sách ưu tiên ngay lúc này là gì ạ?
0: Cái điều này là cái điều mà chúng ta thấy nó vẫn là một cái điểm nghẽn mà lâu nay chúng ta cũng đề cập ra, đó là trẻ em ở mọi miền Tổ quốc đều được quyền tự do vào cái không gian mạng và không gần như không kiểm soát. Mà đặc biệt là đối với những trẻ em vùng sâu vùng xa, những vùng khó khăn, chúng ta đừng nghĩ rằng các em không có cơ hội để vào. Thực ra các em đều có cả, bởi vì bây giờ Việt Nam chúng ta hạ tầng công nghệ cũng như các thiết bị rất là tốt luôn. Với bản thân tôi thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là một cái giải pháp rất quan trọng đó là nâng cao nhận thức của cộng đồng. Rõ ràng cái cộng đồng mà nơi địa phương, đặc từ cấp chính quyền địa phương cho tới cấp ủy đảng, cấp chính quyền địa phương là phải thực sự quan tâm để xây dựng một cái môi trường lành mạnh, an toàn không chỉ trên không gian mạng đâu mà cả cái không gian sống, để các em có thêm được những cái trải nghiệm, có thêm được những cái không gian, những cái nơi vui chơi để các em phát triển một cách lành mạnh. Gia đình cũng tương tự như vậy thôi. Nhưng điều mà tôi muốn nói về giải pháp quan trọng hơn vẫn là giải pháp về mặt công nghệ. Rõ ràng là những cái nhà phát minh ra, hay là những cái công ty hay những cái tổ chức mà chúng ta, nếu mà chúng ta thực sự mà quan tâm tới giáo dục trẻ em cũng như là trẻ em trên toàn quốc, không chỉ vùng sâu vùng xa đâu, mà trẻ em khắp nơi, chúng ta tạo ra những cái ấn phẩm, tạo ra những cái phần mềm, chúng ta tạo ra những cái ứng dụng mà ở đó trẻ em được lựa chọn để phát triển cái trí tuệ và cái tài năng của mình một cách dễ dàng nhất, không quá đắt mà không quá khó khăn. Thế thì điều đấy là nó sẽ giúp cho các em có thể lựa chọn được những cái sản phẩm hay, lựa chọn được cái điều tốt đẹp. Và một cái điều mà tôi vẫn nói đó chính là chúng ta cũng vẫn là cần có một cái hành lang pháp lý để ngăn chặn được từ gốc những cái đơn vị, những cái cá nhân mà tạo ra những cái thông tin xấu độc trên mạng.
1: Xin cảm ơn chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà.

nhưng vẫn thơm như vừa tắm xong. Dùng ngay Downy, cứ trà là thơm tức thì. Kháng khuẩn 99%, cứ trà là thơm. Cả ngày thơm mát như vừa tắm xong. Downy.

0: đã đến thời lượng dành cho bản tin 113 Online.
1: Và đồng hành cùng quý vị trong bản tin 113 Online là biên tập viên Thu Hương. Xin mời Thu Hương.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Đinh Hạnh và chị Mỹ Hạnh. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 Online. Thưa quý vị, Công an phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nhiều trường hợp nhân viên bảo vệ có hành vi sử dụng, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Theo đó, vào chiều tối ngày 27 tháng 5, trong quá trình kiểm tra hành chính tại chung cư cao tầng trên đường số 3, khu phố 50, phường Thủ Đức, tổ công tác phát hiện hai bảo vệ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với ma túy đá. Hai người này được xác định là Phan Minh Thái 27 tuổi và Lê Minh Thuận 29 tuổi, cùng làm việc cho một công ty bảo vệ. Làm việc với cơ quan công an, Thái khai bản thân nghiện ma túy đá từ lâu và nhiều lần sử dụng ma túy ngay tại khu vực chung cư nơi làm việc. Trong khi đó, Thuận vừa hoàn thành thời gian cai nghiện bắt buộc nhưng tiếp tục tái nghiện và cùng người khác tổ chức sử dụng ma túy. Trước đó, vào khuya 25 rạng sáng 26 tháng 5, trong lúc tuần tra tại khu vực cảng Trường Thọ, Công an phường Thủ Đức phối hợp với đội cảnh sát đường thủy số 1 kiểm tra một container phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Ba người dương tính với chất ma túy gồm Lý Văn Cộp trú tại thành phố Huế, Tô Tuấn Em và Nguyễn Trung Lập cùng trú tại tỉnh An Giang. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nhóm này có liên quan đến hoạt động mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 400 gram ma túy và đang tiếp tục truy xét những người có liên quan. Thưa quý vị, ẩn mình dưới vỏ bọc tôn giáo, các đối tượng phun rô lưu vong tiếp tục móc nối, lôi kéo một số người dân tộc thiểu số nhẹ dạ thiếu hiểu biết tham gia vào tổ chức phản động với âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tiến tới ly khai tự trị ở Tây Nguyên. Tại tỉnh Gia Lai, lực lượng công an vừa đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa cái gọi là đạo Blung Hơ Lâu, mà thực chất là biến tướng của Tin Lành Đê Ga. Những lời hứa hẹn viển vông về một tôn giáo riêng, nhà nước riêng đã khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy vi phạm pháp luật.
3: Ngày 28 tháng 5 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố hai đối tượng Siêu Dúi sinh năm 1958 và Siêu Dóc sinh năm 1986 cùng trú tại thôn 6 xã Bào Cạn để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết. Theo Cơ quan Công an, từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua mạng xã hội Facebook, Siêu Dúi đã liên lạc với các đối tượng phun rô lưu vong tại Mỹ, trong đó có Gia Lan Ngờ Loi, tức Amacham, đối tượng cầm đầu tổ chức phản động Hội Người Thượng Tị Nạn, hay còn gọi là MRO, nhận chỉ đạo từ bên ngoài. Siêu Dúi đã tham gia phát triển lực lượng ngầm trong nước, hướng tới mục tiêu thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng tại khu vực Tây Nguyên. Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng đã tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, rêu rao rằng Blung Hơ Lâu là đạo đầu tiên của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, đã được quốc tế công nhận nên sẽ không bị chính quyền xử lý, để kích động lôi kéo tham gia sinh hoạt trái pháp luật.
4: Ngày 29 tháng 5 năm 2005, ông có đi dự mà. Thì ông nói rõ là bên chính phủ Việt Nam cũng cam kết vấn đề này. Thì bây giờ không có gì mà lo ngại. Lo sợ mình không phải chia để tôn giáo này, tôn giáo kia. Nhưng mình chỉ mong muốn là có một nhà nước, một cái tôn giáo riêng cho mình thôi. Về vấn đề mà gọi là tôn giáo riêng cho người đồng bào, người thường bản địa, là đạo Blung Hơ Lâu vậy thôi. Và tôi nói như vậy là mấy cái Tin Lành Đê Ga thì có không? Ông nói bây giờ là người ta không chấp nhận Đê Ga. Nhà nước Đê Ga thì có, nhà Tin Lành Đê Ga là không bao giờ có. Ông nói vậy, tôi nói thật không thật vậy thôi. Tôi phải chấp nhận lời mời của ông vậy thôi.
3: Mờ mắt trước những lời dụ dỗ và cái danh xưng mục sư do các đối tượng phun rô lưu vong, phong cho, Siêu Dúi giáo diết hình thành các điểm nóng cầu nguyện trái phép. Ngày 12 tháng 4 năm 2026, đối tượng này còn tổ chức lễ bát tem, tức là lễ rửa tội, cho một số trường hợp từng liên quan đến hoạt động phun rô Tin Lành Đê Ga tại thôn 6 và thôn 7, xã Bào Cạn. Từ đây, nhiều người tiếp tục bị lôi kéo tham gia, trong đó có Siêu Dóc và Pui Díp.
5: Ông Siêu Dúi là đạo của người đồng bào Gia Rai. Phong chức ông Siêu Dúi là gọi là mục sư, tôi gọi là bên đánh đàn, gọi là giữ số tiền thu quỹ, gọi là mục đích là thành lập hội thánh riêng, gọi là nhà nước riêng.
6: 22, 23, 24, chúng tôi đã bỏ, nhưng mà thay lại danh sách là ở bên Ma Châm, là bác Duy nói là bên đây là thay đổi tên, đạo Blung Hơ Lâu, đạo đầu tiên á. Bác Duy nói là chúng tôi muốn ở riêng tôn giáo dân tộc Gia Rai của mình á.
3: Trước nguy cơ các đối tượng phản động lợi dụng tôn giáo để gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn hoạt động của nhóm Blue Hollow.
7: Cái vấn đề mới hiện nay, đạo Blue Hollow đã tuyên truyền phát triển được số đối tượng mới là những người trẻ không có kiến thức nhưng mà có tư tưởng ly khai tự trị, dân tộc hẹp hòi và từ đó đã tham gia tổ chức để tiến hành các cái hoạt động gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
8: Nắm được cái tình hình này thì lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng an ninh nội địa tiếp tục nắm tình hình và chuẩn bị các cái điều kiện để mà xác lập chuyên án đấu tranh. Và qua cái thời gian đấu tranh chuyên án đến nay thì chúng ta đã xác định được cái vị trí vai trò của từng đối tượng trong tổ chức và đã xây dựng kế hoạch phá án.
3: Thực tế cho thấy, cái gọi là đạo Blue Hollow chỉ là chiêu bài mới của các tổ chức phun rô lưu vong nhằm phục hồi hoạt động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để kích động, ly khai, tự trị đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền, lực lượng công an để giữ vững ổn định an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên, đoàn kết trên quê hương Tây Nguyên.
2: Sáng qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với Huỳnh Hải Đăng, trú tại phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra, Huỳnh Hải Đăng là cán bộ công chức địa chính thuộc Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cũ, được phân công nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phước thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, năm 2020 và 2021, Đăng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, tiếp nhận hồ sơ và chứng thực cho 5 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định, gây thiệt hại về tài sản có giá trị gần 2,5 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo quy trình khép kín, có kịch bản bài bản nhằm thao túng tâm lý nạn nhân. Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn bẫy tình, đầu tư ảo vừa bị lực lượng công an triệt phá. Các đối tượng sẽ kết bạn qua mạng xã hội, nhắn tin tình cảm với nạn nhân rồi dụ dỗ đầu tư kiếm lời vào các sàn giao dịch ảo do chúng tự tạo ra rồi chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền trên dưới 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Ở Quảng Trị đã có nạn nhân bị lừa hơn 2,5 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh, 61 đối tượng liên quan đã bị khởi tố và bắt giữ.
9: Cơ quan điều tra, mỗi đối tượng được giao danh sách số điện thoại và tài khoản Zalo của phụ nữ trung niên để kết bạn. Sau khi làm quen, các đối tượng lấy lý do kết bạn nhầm rồi từng bước trò chuyện, tạo sự thân thiết theo kịch bản được chuẩn bị sẵn. Tất cả công đoạn đều có kịch bản sẵn và có sự phân công vai trò cho từng thành viên.
10: Có một cái nhóm Tili trong Telegram thì trong đó sẽ có người Trung Quốc, có kẻ quản lý, có kẻ tổ trưởng. Thì các nhân viên sau ngày làm việc thì các nhân viên sẽ báo cáo cái số lượng khách hàng cũng như là cái số doanh thu lên cái nhóm đó.
11: Cái số data nó trẻ quá, buộc đó là bắt là người Trung Quốc đó phải đổi là data mới, data khác. Hoặc data đó nếu mà trai nhiều quá cũng không được. Nó phải phụ nữ. Còn nếu mà data mà trẻ quá cũng không được, phải lứa tuổi từ giá 30 mấy tuổi trở lên. Thì họ sẽ nói là 30 mấy tuổi thì như vậy mới thành đạt và mới có tiền.
9: Sau khi tạo dựng tình cảm, các đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trên các website giả mạo với lời hứa lợi nhuận cao. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng, mở tài khoản và chuyển tiền đầu tư. Ban đầu hệ thống luôn hiển thị có lãi, thậm chí cho rút tiền để tạo lòng tin.
12: Khách hàng khi tin tưởng, khách hàng sẽ tải ứng dụng về, tụi em sẽ chỉ cho khách hàng vào cái mục giả của trong cái trang đó, sau đó là sẽ đưa link cho khách hàng. Thì tụi em sẽ cho khách hàng tham gia đầu tiên và số tiền ít, lúc đầu chỉ khoảng tầm 10 mấy 20 triệu thôi, rồi sau đó tụi em sẽ hoàn tiền về cho khách hàng. Sau đó là hướng dẫn khách hàng là chuẩn bị thêm số tiền lớn nữa, tới khi nào mà khách hàng không thể nào mà vượt qua được cái số tiền mà tụi em đề ra thì lúc đấy tụi em sẽ chặn khách hàng.
9: Khi nạn nhân nạp số tiền lớn hơn, các đối tượng bắt đầu viện nhiều lý do như đóng thuế, lỗi giao dịch, nâng cấp tài khoản VIP để yêu cầu tiếp tục chuyển tiền. Nhiều người đến khi mất khả năng tài chính mới biết mình bị lừa.
13: đầu tiên là tiếp cận khách hàng, tiếp cận người bị hại, rồi tạo niềm tin bằng tình cảm, rồi sau đó là hướng dẫn cho bị hại, kêu gọi người bị hại đầu tư, rồi hướng dẫn cho bị hại nộp tiền, và có một cái thủ đoạn là đánh khách trong vòng 7 ngày. Sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã tập trung lực lượng, phương tiện, rồi các biện pháp nghiệp vụ. Thì trong thời gian ngắn đã làm rõ được cái nhóm đối tượng này, và hiện tại chúng tôi đã khởi tố là trên 60 bị can.
9: Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc, không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.
2: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ nhiều đối tượng để làm rõ hành vi tụ tập tổ chức đá gà ăn tiền tại khu vực sản xuất nông nghiệp trong nhà kính thuộc phường Lâm Viên, Đà Lạt. Trước đó vào trưa ngày 30 tháng 5, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng triển khai phương án, bất ngờ đột kích vào một tụ điểm tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực xóm 3 Thái Phiên, phường Lâm Viên, Đà Lạt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ hơn 20 đối tượng, tạm giữ 15 con gà đá, 29 xe mô tô các loại, 2 xe ô tô cùng nhiều tang vật tài liệu có liên quan. Toàn bộ đối tượng cùng tang vật đã được đưa về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra làm rõ. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc mở đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn với phương châm

0: đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa bàn. Công an phường đã ra quân tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm để đấu tranh xử lý triệt để.
1: Công an phường đã triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm 45 ngày đêm với nhiều nội dung trọng tâm như tổng rà soát, thống kê, quản lý địa bàn, đối tượng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, nâng cao vai trò phối hợp với lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình hiệu quả như quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư, nhân dân tuần tra, thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, tổ công nhân tự quản và an ninh trật tự khu nhà trọ, mô hình SOS an ninh trật tự, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phường hiệp bình không ma túy vào năm 2030.
2: Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy ban xây dựng nhiều chương trình kế hoạch, trong đó thành lập 10 cái tổ công tác trong cái ban chỉ đạo 26, gồm các thường trực Đảng ủy, ủy ban, các ban ngành, công an phường cũng như khu phố để đi sâu, đi sát xuống địa bàn, nắm tình hình an ninh trật tự cùng với lực lượng công an phường, cảnh sát khu vực xuống địa bàn nắm an ninh trật tự. Trong thời gian 15 ngày trong đợt ra quân thì công an phường đã bắt rất nhiều vụ việc về ma túy, xử lý hơn 60 đối tượng về ma túy các loại.
3: Trên địa bàn đây thứ nhất là có giáp với các cái tuyến lớn, tuyến đường lớn, đại lộ lớn, trung tâm thương mại và đặc biệt là cư dân đây rất đông và dân nhập, dân tạm cư rất nhiều. Đó, cho nên cái công tác quản lý cũng rất là phức tạp. Nhưng mà nhờ cái sự nêu cao tinh thần trách nhiệm cao của đồng chí lực lượng công an kết hợp với các cái chức danh ở khu phố, mọi sự có sự vụ sự việc chúng tôi kết hợp với nhau, chỉ cần thông qua điện thoại hay là Zalo là các đồng chí xử lý nhanh kịp thời.
1: Bên cạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, công tác tuần tra kiểm soát được công an phường phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở thực hiện thường xuyên liên tục. Hàng ngày, công an phường bố trí 8 ca tuần tra với 4 tổ công tác, tuần tra trên các tuyến đường, cầu bộ hành, hẻm nhỏ, gầm cầu, nơi vắng người, các tụ điểm về hình sự, khu vực địa bàn giáp ranh, tuyến đường bộ tập trung nhiều hoạt động kinh doanh. Qua đó nhắc nhở người dân chú ý bảo vệ tài sản, cũng như kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
2: Trong đợt cao điểm, ngoài cái việc chỉ đạo từ ban giám đốc cũng như Đảng ủy ban, thì lực lượng công an phường mà hoàn thành được các công việc là tất cả nhờ vào nhân dân. Phải nói lực lượng công an phường bám sát địa bàn, từ các vụ trộm cắp, cướp giật đã giảm hẳn, hầu như là không còn trên địa bàn. Thì người dân rất đồng tình ủng hộ và cung cấp rất nhiều thông tin.
1: Với quyết tâm chính trị cao nhất, công an thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết thực hiện hiệu quả mục tiêu làm sạch địa bàn, kéo giảm bình vững tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng thành phố an toàn, văn minh, hiện đại, không ma túy và không để các loại tội phạm có điều kiện hoạt động, lộng hành.
0: Giả các nhãn hiệu nổi tiếng là tang vật vừa được Công an thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tạm giữ khi tiến hành kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Tri Group tại đường Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh 3.984 sản phẩm quần áo thể thao mang các nhãn hiệu và biểu tượng nổi tiếng như Manchester United, Adidas, Nike, Puma, Jordan. Ngoài dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, lực lượng chức năng cũng ghi nhận các sản phẩm nêu trên chưa thực hiện niêm yết giá hàng hóa theo quy định tại thời điểm kiểm tra. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mục tiêu là nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và nâng cao uy tín của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Theo kế hoạch, các sở ngành địa phương được yêu cầu chủ động nắm tình hình thị trường, tăng cường phối hợp kiểm tra những tuyến địa bàn và nhóm hàng hóa trọng điểm, đặc biệt siết chặt hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như sữa, tân dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Công an thành phố Hồ Chí Minh được giao xác lập chuyên

trái phép hình ảnh, phim ảnh, âm nhạc và chương trình truyền hình. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với quản lý thị trường, hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và chính quyền địa phương nhằm kiểm soát toàn bộ chuỗi lưu thông hàng hóa từ biên giới, cảng biển, kho hàng đến những điểm bán online. Lực lượng cảnh sát giao thông vừa xử lý một thanh niên tại tỉnh Lào Cai có hành vi nằm sấp trên yên xe mô tô để điều khiển phương tiện trên đường. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên nằm sấp trên yên xe mô tô điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng xác minh làm rõ người điều khiển phương tiện trú tại xã Trạm Tấu. Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, nam thanh niên này còn không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái. Ngoài xử phạt hành chính, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện. Bên cạnh đó thì chủ xe cũng có nhiều vi phạm gồm giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện và tự ý thay đổi màu sơn xe. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP HCM cho biết từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử phạt 21.755 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi dừng đỗ xe sai quy định. Theo lực lượng chức năng, tình trạng dừng đỗ xe sai quy định vẫn diễn ra tại nhiều tuyến đường và khu vực tập trung đông phương tiện như chợ, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đô thị. Qua công tác tuần tra kiểm soát trực tiếp, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 11.336 trường hợp vi phạm, gồm 835 trường hợp xe khách, 2.763 trường hợp xe tải, 5.159 trường hợp xe ô tô con và 2.579 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống camera giám sát và công tác ghi nhận hình ảnh, lực lượng chức năng đã thực hiện thông báo phạt nguội đối với 10.419 trường hợp vi phạm. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP HCM khuyến nghị người dân tuân thủ nghiêm các quy định về việc dừng đỗ xe, không đỗ phương tiện tại những vị trí cấm dừng đỗ ở trên cầu, gần nút giao hoặc các khu vực che khuất tầm nhìn, dễ gây mất an toàn giao thông. Việc chấp hành đúng quy định sẽ góp phần phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn, bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Hôm nay, hơn 151.000 thí sinh TP HCM bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2026. Đây là địa phương có số lượng thí sinh thi vào lớp 10 đông nhất cả nước, cao gấp nhiều lần so với các tỉnh thành khác sau khi mở rộng địa giới hành chính. Toàn thành phố bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi lớp 10 thường và 16 điểm thi chuyên. Các phương án bảo đảm an ninh an toàn khu vực thi, phòng chống gian lận thi cử cũng như bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi đã được chuẩn bị chu đáo. Sáng nay các em thi ngữ văn, buổi chiều thi ngoại ngữ, sáng mai các em thi môn toán. Thí sinh đăng ký thi lớp chuyên hoặc lớp tiếng Anh tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên hoặc bài thi tích hợp vào chiều mai. Tại Hà Nội, gần 17.000 lượt thí sinh sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên để xét tuyển vào 4 trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và Trung học phổ thông chuyên Sơn Tây. Các thí sinh sẽ dự thi tại 27 điểm thi với hơn 700 phòng thi. Trước đó, trong các ngày 30 và 31 tháng 5, các thí sinh đã hoàn thành 3 bài thi không chuyên, gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Quý vị vừa theo dõi bản tin 113 Online và tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Vi Văn Cảnh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại bản Lục Sơn, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Huỳnh Văn Nam, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội đánh bạc. Đối tượng Lê Thị Giới, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Định Mỹ, tỉnh An Giang. Và đối tượng Huỳnh Thị Thanh Cúc, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại ấp Lồ Ồ, phường Tây Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình

0: hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân

cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin hải cốt ưu điểm. Toàn đảng, toàn quân, toàn công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập tích. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân. Khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: cứ đồ mặt dày, không biết xấu hổ.
1: Ủa, xuống đi.
2: Em sao
1: xuống
2: rồi?
3: Tôi đã hết chịu nổi rồi. Anh đừng có làm phiền tôi nữa. Trước khi tôi ghét anh hơn.
4: Đồ đây.
5: Anh Thành-kun muốn tôi mặc bộ này thật hả?
4: Anh Roger ra lệnh mặc bộ đồ này.
5: Nhưng mà tôi chưa bao giờ mặc như vậy.
1: Anh Roger nói rồi, Liêu không hợp mặc đồ công chúa nữa. Phải tạo hình tượng này mới kích thích.
5: Mẹ, con không biết ngày xưa mẹ là ca sĩ đó.
6: Nhưng hôm nay mẹ lên đây không phải để kêu con bỏ làm ca sĩ. Nếu đó là hạnh phúc của con, là ước mơ của con, thì con cứ làm đi.

0: cởi áo ra.
1: Tôi
0: kêu cởi ra.
1: Thôn thương mến, bắt cua trong đồng ra xã, tay làm cá luôn đuối nhưng vui mà. Mặt em không hề tha kem, sống phấn làm chi không quen.

0: phút, người làm em vui đến rớt cây cổ cái gầm. Yêu em, anh có lời ghê. Yêu anh đâu dám lời đâu.
1: Cởi áo quẩy ra, hãy cù màu giúp đi. Nhanh lên.

0: một chiều đây tôm kho trộn chung đu đu mùa xanh tôm kho trộn chung đu đu mùa xanh mạnh lên mạnh lên mạnh lên cầm cây côi cả ngày lên tôi lại đây gọi Thái mời ăn nếm thử nào hỡi chàng trai tấm lòng em đã yêu người rồi.
1: Ý, gợi cảm quá anh Roger. Đoạn cuối còn làm mọi người bất ngờ nữa. Tôi nghĩ sẽ nổi lắm cho coi.
2: Lần này đảm bảo lượng rating sẽ tăng vọt.
1: Đúng vậy đó.
3: Hai cô, sao lại làm như vậy với tôi?
4: Xin lỗi nhập liêu, anh Roger ra lệnh cho chúng tôi.
3: Anh Roger à, cho tôi nói chuyện với anh.
5: Mày rách dù giác, rách mạc dù đai. Hồ chai xuân dạy thẻ thang đào vua. Mày rách dù giác, rửa tông rách mạc mạc. Hồ chai thừng mày prác, dù giác, cho prác hù.
6: Nè anh Acha, anh thấy bài hát mới của tôi làm sao vậy? Có được không? Ôi, anh Acha, không quan tâm gì tới tôi hết à? Anh chăm chú coi gì vậy? Hả? Gì đây?
7: Phải làm tới như vậy sao? Chuyện này chắc chắn là do anh Roger làm rồi.
6: Như vậy với anh Roger còn là nhẹ đó nha.

0: Việc mà anh kêu làm tôi thấy rất quá đáng đó anh rồi chưa?
1: Quá đáng chỗ nào? Tốt vậy còn gì? À, thấy không? Hàng ngàn người xem tin của tôi trên Instagram kìa.
0: Anh Roger, anh xóa nó đi.
1: Sao phải xóa chứ?
0: Bởi vì tôi không đồng ý. Tôi trở thành ca sĩ, tôi muốn được mọi người công nhận bằng chính khả năng hát của tôi, chứ không phải như vậy đâu anh Roger.
1: Nè, tôi nói cô thời buổi này á, nếu như làm ca sĩ hát hay thôi thì vẫn chưa đủ đâu, để tôi ví dụ cho nha.

0: một người đứng ra cúng dường, cho nhà sư ngồi thiền và hay đi làm từ thiện. Với hai người phụ nữ đánh nhau để giành đàn ông, khán giả sẽ tập trung vào xem cái nào hơn. Hả? Tất nhiên là xem phụ nữ giật chồng nhau rồi, đúng không? Thời buổi này cô biết rồi đó, họ thích xem những cái gì kịch tính, họ thích xem những cái gì gây cứng và mạnh bạo.
1: Nhưng mà tôi không làm như vậy được. Anh Roger, anh đừng có ép tôi như vậy nữa.
0: Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi vì đã ép cô quá nhiều, phải không? Từ bây giờ, cô không làm cũng được.
1: Cảm ơn anh nhiều lắm.
0: Nhưng mà tôi nói cho cô biết, cô phải bồi thường thiệt hại do không tuân thủ hợp đồng lao động. 10 triệu bạc đô.
1: Anh nói cái gì?

0: Tôi cho cô ký hợp đồng không phải là vì tôi không tin cô, mà tôi sợ khi cô nổi tiếng rồi sẽ có người cướp cô đi. Tôi đảm bảo ở đây không ai lợi dụng cô hết trơn á. Cô cứ đọc đi.
1: Tiền lương mỗi tháng được nhận là 5,000 bạc. Ai ngốc mới không chịu ký. Ôi, ký điệp liêu.
0: Nếu như cô nghĩ tôi nói dối thì cứ cầm lấy mà đọc

0: ra đường đòi đòi đòi bố đi thịt thịt thịt ngập thịt. Anh Phan anh chưa ăn tối bố đi thịt thịt thịt ngập thịt. Tiệc rồi lại tiệc rồi lại tiệc nha bố đi thịt thịt thịt ngập thịt.
1: Bonnie.
2: Từ nay bọn mình ăn snack lúc nào cũng được. Phản ứng của mẹ về vấn đề này ra sao?
3: Mẹ duyệt nhé.
4: Vì đó là Cocomi Snacking từ hạt dẻ cười.
3: Cocomi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu. Kiểu snack giòn dũng, bóc ra ăn luôn.
2: Snack mì hạt dẻ cười lạ quá.
3: Kiểu mì trộn dai sần sật, trần lên rồi trộn. Cả nhà đều mê.
4: Cocomi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu.
2: Mười triệu. Là mười triệu. Mình phải chịu bị ép buộc như vậy cho đến khi hết hợp đồng sao? Mình không chịu nổi đâu. Có ai cho mình vay mười triệu bạc không ta?
5: Làm phiền con tôi nữa. Muốn bao nhiêu nói đi.
2: Con đưa ra cái giá đắt lắm đó bác sĩ Xạ Sa.
5: 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu hay 10 triệu tôi sẽ trả cho cô.

0: Cô đúng là loại phụ nữ không biết phép lịch sự tối thiểu mà. Nửa đêm còn đến quấy rầy giờ nghỉ ngơi của người khác là sao?
1: Thật là xong nên đến đây mà liêu.
0: Có chuyện gì nghiêm trọng vậy hả? Hay cô đổi ý rồi? Cô chấp nhận đề nghị của tôi rồi có đúng không?
1: Dạ không có chuyện gì, con xin phép bác.
0: Khoan đã, nè. Đã mặc giày bước chân vào đây rồi thì cứ mạnh dạn nói đi. Đổi ý rồi đúng không? Muốn lấy tiền của tôi đúng không? Hả? Sao tự cao tự đại lắm mà, vậy mà còn dắt mặt đến đây làm cái gì? Ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi, không phải tỏ vẻ tốt lành hay tỏ vẻ làm nữ chính đáng thương đâu.
1: Đúng vậy, con đến đây vì con muốn tiền của bác.
0: Bao nhiêu?
1: 10 triệu bạc.
0: 10 triệu bạc?
1: Dạ phải, 10 triệu bạc. Bác gái có đủ tiền hay không? Con trai của bác hả? Yêu con say đắm dữ lắm. Bởi vậy

0: nếu muốn con không làm phiền anh ấy nữa thì cũng khó lắm đó bác. Xem như bù công sức cho con. Bác có tiền không? 10 triệu bạc.
1: Để đổi lại tự do cho con trai của tôi, nhiều đây chẳng là gì. Cầm đi và biến khỏi cuộc đời con trai của tôi.
2: Liêu, em làm gì vậy?
1: Cô đến đây tìm mẹ vì 10 triệu bạc để biến khỏi cuộc đời của con đó.
2: Mẹ không phải kể đâu, con đã nghe thấy hết từng lời từng chữ.
1: Con có thấy không, cổ khát tiền, xem tiền quan trọng hơn con. Nếu cổ về làm dâu nhà này, chắc chắn sẽ bòn rút tiền của mẹ đến mức phá sản luôn.
0: Anh bỏ tôi ra đi, anh làm tôi đau đó, bỏ ra.
2: Tôi thật không thể ngờ được là cô tới đây để tìm mẹ của tôi và còn đòi số tiền lớn tới như vậy nữa. Cô xem cảm xúc của tôi dành cho cô chỉ đáng giá bằng tiền thôi hay sao?
0: Tôi đau mà, bỏ ra đi, đau lắm.
2: Gì đó, đã đau rồi hả? Vậy cô có biết tôi đau đớn tới cỡ nào khi biết cô là người như vậy không? À, mà cũng đúng, từ đầu cô đã như vậy rồi mà. Từ lúc tôi thuê cô để làm người yêu, thậm chí là màn trình diễn khiêu gợi ở trên truyền hình kia, tôi thấy cô là loại người sống vì tiền.
0: Phải đó, bây giờ anh mới biết tôi như vậy à? Tôi là đồ nhà quê, nghèo hèn, không có trình độ học vấn. Khi có tiền dụ dỗ thì tôi sẽ sẵn sàng làm tất cả, vì tiền rất quan trọng. Còn tình yêu ngu ngốc của anh không có giúp tôi no bụng được đâu.
2: Vậy à, tiền quan trọng với cô tới vậy sao?
0: Phải.
2: Nếu như vậy, tôi sẽ đưa cô 20 triệu, đổi lại cô phải giả làm bạn gái của tôi suốt cả cuộc đời, đi theo tôi vô điều kiện, có đồng ý không?
0: Tôi không phải là người phục vụ sự thèm khát của anh đâu. Nếu như phải sống với hạng người như anh, có cho tôi cả 100 triệu tôi cũng không lấy.
3: Nhớ chờ Ri quá, lâu quá không thấy xuất hiện làm chuyện kịch tính. Liêu Lơm không hợp với phong cách gợi cảm, trông giống như bị ép buộc. Khi nào thì chị chờ Ri mới có ca khúc mới đây? Hay là mình làm ca khúc mới cho chờ Ri ta? Ôi, xin chào anh King. Tất nhiên là tiện nói chuyện rồi. Ồ. Ồ. Ôi, nè, nghe hay đó nha. Nè, tôi sẽ tổ chức buổi ra mắt thật hấp dẫn và tôi sẽ đảm bảo với anh á, mọi người sẽ trầm trồ. Được chứ, trời ơi, không thành vấn đề. Tôi sẽ làm vậy. Ok luôn. Chắc chắn với anh mà. Khách hàng tôi tìm đến rồi. Đúng là tuyệt vời.
4: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Sao nó lại ở đây chứ?
1: Nhờ anh nói giúp Liêu, nhớ mở ra xem nha. Cảm ơn anh.
2: Được.

Anh có đang bận gì không? Nói chuyện được không? Tôi thấy sổ ghi lời bài hát nằm ở trong đống sách. Anh nhặt nó từ thùng rác giữ lại cho tôi đúng không? Sao anh không nói với tôi chứ? Anh cũng biết tôi tìm nó mà. Sao lại ghét tôi hả? Dù sao cũng cảm ơn anh. Tom! Nè Tom! Tom à! Tắt máy luôn rồi.

0: Tôi xin lỗi Nham Lương.
1: Bác làm cái gì vậy?
2: Là tôi đã ra lệnh đó. Biến ra khỏi nhà và biến khỏi cuộc đời con trai của tôi. Biến đi. Đúng thật là
1: anh ngỡ xấu xa, đồ điên khùng. Sao hôm đó anh không nói với tôi? Cái tên ngựa điên khùng đồ biến thái, sao lại khiến tôi yêu anh chứ? Anh xuất hiện để tôi yêu anh làm gì? Tại sao? Tại sao đời mình lại gặp phải những chuyện này? Tại sao số phận lại không ưu ái mình chứ? Anh A Cha,
3: hôm nay ca sĩ ở quán hát bài của cô, nhưng mà hát không hay bằng cô.
1: Alo anh cô.
3: Chuyện gì vậy Liêu?
1: Tôi đến quán của anh cô được không? Tôi không muốn ở một mình.
3: Được chứ.
4: Tôi cũng đang muốn gặp cô đây nè.
3: Lát nữa chúng ta gặp nha. Nè cô, cô về trước đi. Liêu sắp đến rồi đó. Còn nhanh hơn là tôi nghĩ nữa. Tốt lắm. Đúng lúc, đồ chơi đang có đầy đủ.
5: Tôi đã mở đường cho anh rồi đó. Đừng sơ suất là được. Vì nếu sơ suất, anh đừng mong làm gì được tôi nữa.

0: Mình có nặng lời quá không? Liêu gọi đây mà. Anh Roger. Alo, tôi nghe anh. Em Roger, có chuyện gì vậy?
1: Xin lỗi vì đã gọi muộn như vậy, tiện nói chuyện không?
0: Dạ được.
2: Tôi vừa nói chuyện với lại khách hàng xong.
1: Nè, đang có một việc rất là hấp dẫn.
2: Rất hợp với lại Cherry. Nếu được thì cậu á,
1: đến nhà tôi gặp tôi được không? Để cùng bàn ý tưởng. Bây giờ luôn đi nha.
0: Nhưng mà
1: đừng có nhân nhị gì hết á. Tôi đặt đồ ăn cho, rồi đến cùng nhau nói chuyện. Rồi lát nữa gặp.
0: Được, tôi biết rồi.
1: Chuẩn bị đầy đủ đồ hết rồi đúng không? Ok, tốt lắm. Tôi nhờ đàn em chuẩn bị thuốc xong hết rồi.
3: Thuốc giảm đau hay là thuốc dị ứng vậy?
1: Thuốc đó không màu, không mùi, không dị. Trộn với nước gì cũng được hết. Có tác dụng trong 5 phút. Sau khi uống nó vào rồi thì sẽ có cảm giác nửa tỉnh nửa mê. Cái gì cũng sẽ mơ hồ không rõ. Mặt mũi thì nóng rang. Nếu như sờ vào người sẽ tê râm ran, tê tái. Đến mức không muốn mặc quần áo. Hay nói đơn giản hơn, đó là thuốc hưng phấn.
3: Chết rồi, anh có dùng thuốc này với tôi hay không vậy ha?
1: Hình như là cô đã trải qua rồi mà.
3: Chà, mạnh miệng quá. Cô ta sắp tới rồi đó. Giờ tôi phải đi đặt máy quay lén để sau này còn có chứng cứ chứ.
1: Cô còn độc ác hơn tôi tưởng nhiều đó.
3: Tôi sẽ coi như đó là lời khen. Úi, anh Roger, gọi làm gì không biết nữa. Alo, anh Roger hả? Anh gọi khuya như vậy có chuyện gì hay không vậy? Hả? Muốn em tới nhà gặp anh luôn á hả? Ồ, bàn công việc hả? Em cứ tưởng anh mỏi. Mai không được hả, anh Roger? Dạ được. Vậy lát nữa gặp anh ha. Dạ. Tôi không ở lại quay lén được rồi. Nhưng mà còn anh, nhờ anh quay lén rồi sau đó gửi clip lại cho tôi ha. Không được để sơ suất đó. Nếu làm tốt thì tôi sẽ thưởng rất hậu hĩnh. Tôi đi nha.

0: Tôi chờ cô nãy giờ, cứ tưởng là cô không đến không à.
1: Dù sao tôi cũng phải đến mà. Bây giờ tôi không có ai để trò chuyện hết.
0: Đến vậy luôn hả? Có vẻ như cô đang có chuyện gì đó giấu kín ở trong lòng. Nếu như cô đang gặp chuyện gì á, thì cứ kể với tôi nghe đi.
1: Kể hả? Để tôi kể cho anh nghe.
0: Cứ bình tĩnh đã. Mà nè, qua bên kia ngồi trước. Đi, theo tôi. Mời cô. Liêu lơm, cô cứ ngồi ở đây chờ tôi chút nha. Để tôi đi lấy đồ uống.
1: Dạ.
0: Mời cô.

0: Ai, tới rồi đây. Ơi, này này này này, cô uống từ từ thôi, dễ say lắm đó.
1: Tôi thường nghe nói rằng lúc mình say sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn, nên tôi muốn say, tôi muốn hạnh phúc.
0: Chắc là cuộc sống của cô đang rất nặng nề, có phải không? Cô có muốn kể gì với tôi không? Thì cô cứ kể đi, biết đâu cô sẽ nhẹ nhõm hơn. À nè, mời cô.

0: à cha đến rồi hả? Nè, đồ ăn nhiều lắm, vẫn còn đang nóng á. Chờ chút nha, Cherry đang đi vệ sinh.
1: Cherry cũng đến đây sao?
0: Có đến chứ, việc của Cherry mà. Đêm nay sẽ dài lắm.
1: Dạ được, vậy để tôi dọn sẵn đồ ăn trước nha.
0: À, được đó.
2: Tôi đã từng nghĩ, nếu như tôi theo đuổi ước mơ, tôi sẽ trở thành ca sĩ như mong đợi. Lúc đó tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng khi ước mơ thành sự thật thì nó không như tôi nghĩ. Càng ở vị trí này lâu thì càng không có hạnh phúc. Hạnh phúc càng ngày càng ít. Cuộc sống của tôi hiện giờ đã hoàn toàn thất bại. Dù là công việc, tình yêu, tôi đã nói nhiều quá đúng không? Anh đừng chán tôi nha.
3: Không sao đâu, tôi sẵn sàng lắng nghe cô mà. Tôi xin lỗi nha, tôi chỉ sợ thốt vào miệng của cô.
2: Cảm ơn anh. Mà sao tôi cảm thấy tay của anh lại nóng vậy? Hay là mặt của tôi nóng?
3: Để xem coi. Ôi trời, nóng thật đó. Ê, để tôi dẫn cô đi rửa mặt nha. Chắc là cô uống say rồi. Đi. Sao trong người cô nóng đến vậy? Tôi đâu có pha rượu nặng cho cô đâu. Đi nào Liêu.

0: Anh định làm gì tôi vậy?
1: Tôi yêu cô mà Liêu.
0: Đừng mà anh cô, đừng mà.
1: Tôi yêu cô lâu lắm rồi, yêu từ cái ngày đầu tiên tôi gặp cô. Đã vậy hiện giờ cô còn là ca sĩ nổi tiếng. Tôi càng muốn có được cô hơn.
0: Đừng mà anh cô, đừng làm vậy mà anh cô, đừng mà anh cô, tôi xin anh, đừng mà, đừng mà cứu tôi với, cứu tôi với cô hay không?
1: Ê, tôi biết là tôi quên gì rồi, tôi quên làm báo cáo.

0: người nói với tôi á là phải gửi báo cáo, bởi vì họ sợ tôi không có được cô thật.
1: Đồ biến thái, biết vậy tôi đã không tin tưởng anh rồi.
0: Hét to lên đi Liêu à, hét to lên đi, cô càng hét to lên tôi càng thích.
1: Đừng làm vậy mà anh cô, tôi xin anh cứu tôi với, cứu tôi với, có ai không cứu tôi với.

0: Tên cô, đồ yếu kém, sao mày dám làm vậy với Liêu? Liêu, em sao rồi? Liêu, anh đã nói với em rồi mà, đừng có tới đây một mình nữa, nguy hiểm lắm. Hả?
1: Clip. Anh ta quay clip tôi.
0: Liêu. Hơi. Liêu.

0: Đây là đâu vậy? Mình đang mơ sao?
1: Em không có mơ đâu, là thật đó.
0: Là anh? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây hả?
1: Đây là chung cư của anh thuê đó. Lúc đầu thì anh có ý định chuyển tới đây sống, nhưng lúc đó ba của anh lại mất. Anh không muốn mẹ của anh ở căn nhà đó một mình. Còn em, thấy sao rồi?
0: Tôi khỏe hơn rồi, chỉ hơi chóng mặt thôi. Mà anh, sao tối qua anh biết tôi ở đó chứ?
2: Anh nói cái gì anh cô? Lưu Long đang ở quán rồi hả? Đang say lắm hả? Chắc là mới cãi nhau với anh A Cha. Chăm sóc cho tốt đó.

0: anh cô đang ở đâu?
1: Anh ấy về rồi.
0: Về làm sao được, xe còn để ở trước quán mà.
1: Tôi nói thiệt mà anh à, không được vào đâu.
0: Đừng có cản tôi. Nè, không muốn ngồi tù thì đừng có xen vào. Tạm thời em cứ ở đây đi, đừng vội về chỗ của em. Tình hình hiện tại bây giờ rất nguy hiểm cho em đó.
2: Anh đừng có ra lệnh cho tôi. Anh có quyền gì mà ra lệnh?
0: Anh nói như vậy cũng chỉ là vì anh lo cho em.
2: Không cần anh thể hiện lòng tốt, nó không làm cho tôi thấy anh tốt hơn đâu. Bỏ tôi ra. Đã nói là bỏ ra. Bỏ ra. Nè, anh định làm gì tôi hả? Bỏ ra.
0: Em tưởng một mình em làm gì được anh sao? Bây giờ anh phải lên công ty rồi. Anh sẽ nói là hôm nay em bệnh nên xin hủy hết lịch làm việc hôm nay. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi, để còn có sức mà chống cự lại anh, có hiểu không?
2: Anh dám! Tránh ra! Đồ biến thái! Cái tên kia! Ai thay đồ cho mình vậy? Đồ điên! Đồ biến thái! Đồ bệnh hoạn! Anh thay đồ cho tôi hả?
3: Cái gì vậy? Tài khoản công ty bị báo động đỏ luôn hả?
4: Từ khi MV của anh Sam phát hành, công ty không có hợp đồng nào cả. Đáng vậy, các nhà tài trợ cũng dần rút vốn luôn.
3: Sam có biết chuyện này không vậy?
5: Anh Sam nói anh đang đi nghỉ, cho nên anh không có nghe máy, không liên lạc với ai.
3: Đúng là nghiệp của mình mà. Tài khoản báo động đỏ như vậy, chẳng biết công ty còn tồn tại được hay không nữa đây nè.
5: Tôi không muốn thấy sếp phải căng thẳng.
3: Cảm ơn khung nhiều nghe, vì đã có lòng động viên tôi. Tôi cũng sẽ cố gắng.
5: Tôi giơ hai ngón tay không phải là để động viên sếp. Ý của tôi là không quá 2 tháng, chắc chắn công ty sẽ đóng cửa.
6: Yêu anh đó sắm lời đâu, ngại khi hai ta đứng đứng gần. Cứ thế lấy ta chua.
2: Liêu, chết rồi. Mẹ mà thấy là mình chết chắc. Mới vừa nói xong. Alo mẹ.
7: Mẹ cho con làm ca sĩ
8: chứ mẹ không có cho con ăn mặc hở hang như vậy đâu Liêu.
2: Mẹ ơi mẹ, con cũng không có muốn vậy đâu mà mẹ. Anh Roger bắt con làm vậy đó, con cũng không biết phải làm sao nữa.
8: Thì con từ chối họ đi hả? Tay chân mũi miệng con có đủ mà, không muốn thì đừng có làm.
2: Con cũng đã có nói rồi, nhưng mà anh Roger lấy hợp đồng ra dọa con, nói là nếu như con không làm theo hợp đồng thì sẽ phải bồi thường 10 triệu bạc lận đó.
8: 10 triệu?
2: Dạ đúng rồi đó mẹ, 10 triệu bạc, 10 triệu bạc lận đó mẹ.
8: Ôi, nghe mà muốn xỉu. Vậy thì con phải chấp nhận ăn mặc hở hang rồi hát trên tivi như vậy hay sao?
2: Dạ, chắc tạm thời phải vậy rồi, nhưng con sẽ cố tìm cách.
8: Con nhớ phải thiệt cẩn thận vào. Mẹ không muốn con giống như mẹ, con có hiểu hay không?
2: Con hiểu rồi mà mẹ. Để con nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo.
8: Nè, có chuyện gì là phải gọi cho mẹ liền đó, con có biết chưa vậy?
2: Dạ mẹ. Hay là mình về phòng dọn đồ, rồi sau đó làm gì sẽ tính tiếp.
9: Lúc tôi ở quê với mẹ, lúc mẹ bán gỏi đu đủ, tôi đứng hát theo bên cạnh. Đó là hai điều làm tôi thấy hạnh phúc nhất.
7: Đây, mẹ cô đẹp thiệt nha, nhưng sao trông hai mẹ con chẳng

0: cao gì hết vậy?
1: Bơ rung chạy. Bơ rung chạy là mẹ của Blue Lom. Vậy Blue Lom là con gái của mình.
2: Được rồi, được rồi. Tôi sẽ gửi mail cho anh liền. Đảm bảo anh sẽ ngạc nhiên. Ok, được mà. Chào anh.
3: Anh Roger, thật ngại quá. Xin lỗi anh nhiều về chuyện tối qua nha. Tôi bỏ đi quá đột ngột.
2: Sao cậu không nói với tôi? Ảnh hưởng đến công việc đó.
3: Tôi thành thật xin lỗi mà. Lúc đó có việc gấp.
2: Chuyện gì?
3: Thì là chuyện ở nhà thôi. Là có mấy chuyện rắc rối. Mà anh Roger, nếu nghĩ ra ý tưởng tôi sẽ báo cho anh luôn. Có được không?
2: Không cần nữa. Tôi và Cherry đã nghĩ xong rồi. Tôi cũng vừa nói chuyện với khách hàng xong. Được rồi, cậu cứ làm việc tiếp đi.
3: Dạ được.
2: Mà nè, tìm Liêu Lâm đến đây gặp tôi.
3: Cô ấy xin nghỉ. Hôm nay cô ấy không được khỏe trong người.
2: Bị gì vậy?
3: Chuyện này tôi cũng không biết nữa. Tôi xin phép. Chuyện tôi nhờ anh đi điều tra tới đâu rồi? Có kết quả không? Vậy xử lý tình cô kiểu gì đây? Đánh thuốc người khác và lén quay clip sao? Tôi nói thẳng luôn nha, tôi không thể nào chấp nhận được. Dù sao cũng cảm ơn anh vì giúp tôi làm việc với cảnh sát. Nhanh chóng giải quyết giùm tôi đi.

0: tiêu thiệt rồi. Nghe máy đi.
1: Alo, có chuyện gì?
0: Tối qua anh làm cái chuyện điên khùng gì vậy?
1: Cô hỏi làm gì? Cô thừa biết tôi làm gì mà.
0: Không thành có đúng không?
1: Đúng vậy. Nhưng tôi không biết A Cha từ đâu xuất hiện, không hiểu sao có thể vào đây được nữa.
0: Tôi nghĩ là anh phải đi trốn, mau lên đi. Anh ta đã báo với cảnh sát rồi.
1: Chết thiệt rồi. Nếu như cảnh sát đến đây á, cả đám chết chắc luôn đó.
0: Nè, anh nhớ phải cẩn thận đó. Đồ đạc gì ở trong phòng cất cho đàng hoàng.
1: Cherry, cô thử nghĩ coi, cô có quen ai máu mặt hay là quan hệ rộng hay không vậy?
0: Có máu mặt hả? À, tôi nghĩ ra rồi. Có một người.
2: Anh có con hả?
3: Cậu cũng biết rõ con gái tôi luôn á.
2: Hả?
3: Liêu Lâm.
2: Liêu Lâm.
3: Ca sĩ Liêu Lâm, cô ấy không hạnh phúc.
1: Đó là ca sĩ của tôi.
3: Nếu tôi muốn anh hủy hợp đồng, vậy phải làm sao đây?
4: Muốn tôi gợi cảm nữa sao?
1: Phải đó.
4: Tôi không muốn.
1: Vậy thì cô trả đi 10 triệu bạc.
2: Em có vấn đề gì với Roger sao?
4: Không có gì hết.
2: Anh nghe loáng thoáng là chuyện tiền bạc gì đó.

0: thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
2: Ông tên gì?
3: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
3: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
3: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lai đâu?
3: Ở Việt Nam tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Buồn đi, điều đi.
3: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
3: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em về họ đâu rồi?
3: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân Pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: ก็ได้ยินมาลูกคือพวกกปปส.กองทัพกปปส.บ่ดีบ่คือลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีผู้ฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้สิทธิ์ตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
12: พ่อเป็นทองนายกสมัยปัจจุบันนี้บ่
13: This one Tang just keeps getting more and more complicated.
14: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
15: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
16: Run, Chung.
17: 你要找办法接近这个男人。你是谁？
18: Ui, có tôi làm sao?
19: Không, không. Lỗi của tôi.
18: Miết Hoài Châu. In the car, please.
20: อาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Được coi là vàng đen của biển, rồng mức chỉ xuất hiện tại khu vực ven biển của các tỉnh miền Trung. Với người dân, đây cũng được coi là lộc biển, một món quà quý từ thiên nhiên. Và với hương vị giá trị của nó mang lại, dù việc hái rong mức không hề đơn giản, nhưng nó là sinh kế chính của nhiều ngư dân trong mùa biển động. Và với những đặc thù đó, rong mức trở thành một sản vật đặc sắc rất riêng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Tỉnh Gia Lai, một trong những địa phương với nhiều đặc sắc văn hóa, với núi rừng đại ngàn và bờ biển dài, thiên nhiên nơi đây đã ban tặng cho Gia Lai những cảnh sắc hùng vĩ, đẹp và hoang sơ. Trong đó, một trong những sản vật nổi tiếng của địa phương từ bao đời nay luôn có một thứ sản vật nổi tiếng, đó là rong mức. Rong mức hay còn gọi

0: biển, chủ yếu xuất hiện trên các ghềnh đá ở vùng biển miền Trung Việt Nam. Loại rong này chỉ mọc một lần mỗi năm, thường vào mùa đông hoặc khoảng tháng 9 âm lịch, sau những cơn mưa kéo dài. Sự xuất hiện của rong mức phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và độ động của biển.
1: Quý vị thân mến, biển Nhân Lý là một địa danh nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ thuộc địa phận phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Và với những con sóng vỗ về vào ghềnh đá từ bao đời nay, nơi đây nổi tiếng với một sản vật từ biển được ví như là vàng đen, và đó chính là rong mức.
0: Dù mọc ở nhiều địa phương khu vực ven biển miền Trung, nhưng rong mức tại khu vực ven biển của tỉnh Gia Lai luôn được nhiều người đánh giá là có chất lượng và giá trị nhất. Bao đời nay, người dân tại các vùng biển của tỉnh Gia Lai như Cát Tiến, Cát Khánh, Mỹ An, Vĩnh Lợi hay Nhân Lý, Nhân Hải khi phát hiện mức biển mọc là tranh thủ vượt sóng dữ, bơi ra những ghềnh đá xa bờ để khai thác. Tờ mờ sáng, những ngư dân sinh sống tại làng chài ven biển Nhân Lý đã chuẩn bị đồ đạc, lần bước để bắt đầu cho một ngày thu hoạch rong mức. Với họ, rong mức là một thức ăn bổ dưỡng và có giá trị kinh tế cao. Như một thói quen, những người phụ nữ chọn những ghềnh đá gần bờ để hái. Còn trai tráng hay những người đàn ông sẽ đi tìm những bãi rong ở xa hơn, bởi càng những nơi sóng đánh dữ dội, rong lại càng ngon và dày. Về mặt dinh dưỡng, rong mức được ví như siêu thực phẩm của biển cả. Khi còn non, rong có màu hồng nhạt, lớn dần chuyển sang đỏ thẫm rồi tím xanh, đến khi khô thì đen bóng. Nó chứa hàm lượng axit amin, vitamin và khoáng chất cực cao, giúp tăng sức đề kháng và chống lão hóa hiệu quả. Với người dân đảo, đây là bài thuốc quý từ thiên nhiên, giúp họ chống chọi với cái lạnh của mùa biển động. Không chỉ có thế, rong mức còn có thể chế biến thành rất nhiều món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, hấp dẫn.
2: Nếu ngày dương là tháng 11, hết tháng 11 tháng 12, và ngày âm nó là tháng 10, mà nó mưa với lạnh đó, thì nó tạo lại nhanh lắm, từ nó mọc lại. Ăn ở đây là nó khỏi, nó biếu cổ, năm nó có tháng 2 tháng rồi, 1 2 ngày hết liền rồi.
1: Thưa quý vị, hiện tại thì giá rong mức ở ngoài thị trường có giá dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng 1 kg rong mức tươi. Và rong mức khô thì có giá từ 1 triệu cho đến 1 triệu 200.000 đồng 1 kg. Chính vì điều đó mà người dân luôn luôn tranh thủ những ngày mà có rong mức để mà đi hái và kiếm thêm thu nhập. Và đây cũng là công việc chính của người dân khi mà trời biển động. Mặc dù công việc ấy rất là vất vả và nguy hiểm khi phải hái rong mức giữa thời tiết rất là lạnh và trên các cái mỏm đá trơn trượt.
0: Với những ngư dân nơi đây, vào mùa biển động, tất cả tàu bè đều nằm bờ. Nguồn thu nhập chính của họ từ những chuyến ra khơi đánh bắt cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngày xưa, rong mức là món cứu đói của những gia đình miền biển trong những ngày này. Chỉ cần một nắm rong khô, trữ sẵn trong chạn bát, thêm chút gia vị là có bát canh ấm lòng. Giờ đây, nó lại trở thành món đặc sản cũng như nguồn thu nhập chính của các ngư dân khi không thể ra khơi. Để hái được rong mức cũng là một hành trình hết sức vất vả. Giữa những cơn sóng lớn, gió mạnh, điều kiện tự nhiên không hề thuận lợi. Với một chiếc vợt và một tấm kim loại mỏng tròn bằng miệng bát, để hái được rong, người dân phải ngâm mình dưới nước biển lạnh giá hàng giờ đồng hồ. Công việc cạo rong cũng không hề dễ dàng, đòi hỏi sự tỉ mỉ. Bên cạnh đó, do rong mức mọc trên những ghềnh đá trơn trượt, mọi người vừa hái vừa phải canh chừng sóng biển. Chỉ sợ sẩy là bị sóng cuốn xuống biển, nguy hiểm đến tính mạng. Nên ai nấy đều tự trang bị cho mình áo phao, găng tay, giày khi đi hái để tránh nguy hiểm. Và do thời gian của mùa rong mức không dài, theo người dân, nếu để qua thêm một tháng, khi đó rong biển sẽ già, chuyển sang màu xanh hoặc vàng xanh, lúc ấy rong mức sẽ không còn giá trị. Do vậy, tranh thủ ngay từ đầu vụ, mọi người đổ xô đi hái lộc biển để kiếm thêm thu nhập.
2: Bắt đầu là đầu tháng 10 có, mà sống quá mình đi không được, chờ bà con, tàu im bà con mới đi được.

Thưa quý vị, do tính chất đặc thù mà trong mức chỉ một tại một số vùng ven biển duyên hải Nam Trung Bộ và trong đó có Gia Lai. Và với những giá trị về kinh tế và sức khỏe mà trong mức mang lại thì tạo nên một nét rất là riêng dành cho vùng đất và con người nơi đây.

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa quấn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa quấn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra, thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái, phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa, thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ, thì phải làm thang leo, có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển, phải hô hoán, báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
2: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

Ông ơi, tại sao trên trời lại có cầu vồng vậy? Tại sao vậy?

0: Chà, Bình Bình, con nhìn nè, ông Phương đem cho con một trái banh nè, thích không? Hả? Đợi con khỏe lại là có thể chơi đá banh với các bạn rồi. Ha. Nè, nè, Bình Bình, Bình Bình, đừng chạy, ông đuổi không kịp con đâu. Ê chà, Bình Bình giỏi nhất ha.
1: Bác sĩ Phương nói mấy ngày nữa là con được ra viện rồi. Ông ơi, tới lúc đó con có còn được chơi với ông không?
0: Tất nhiên là được rồi. Ông sẽ mau chóng chữa khỏi bệnh ha. À, về nhà rồi là Bình Bình không phải ngày nào cũng tới bệnh viện thăm ông nữa. À.
1: Ừ, vậy ông phải uống thuốc đúng giờ, tiêm thuốc đúng giờ. Nghe lời của chị y tá với bác sĩ nha.
0: Dạ, tuân lệnh. À đúng rồi, Bình Bình chưa tới nhà ông bao giờ có phải không? À, đợi ông ra viện rồi Bình Bình tới nhà của ông chơi nghe ha.
1: Chị mẹ con cùng tới với con luôn được không ông?
0: Tất nhiên là được rồi, được chứ.
2: Đem tính ba.
0: À,
2: cũng sắp hết giờ rồi nên về thôi, phải kiểm tra một lần cuối cùng cho Bình Bình trước khi xuất viện.
0: Được rồi. Đi thôi.
3: Bác sĩ Nhiếp ạ, tôi xin anh đó, mai anh đến đi mà.
2: Thôi tôi không đi được, ngày mai các anh thi đấu rồi, gấp về làm sao mà chuẩn bị kịp chứ.
3: Anh Nhiếp ơi, coi như tôi xin anh mà, trong viện chúng ta khó khăn lắm mới tổ chức giải bóng đá, mọi người ngứa ngáy lắm rồi. Anh là chủ lực của khoa tim mạch chúng ta đó, nếu mà anh không đến chúng ta chết chắc rồi.
2: Thật sự đã lâu rồi tôi không có tập, chắc chắn là thể lực không theo kịp đâu.
1: Chú bác sĩ, sắp thi đá banh hả mẹ?
2: Có đâu.
4: Bình Bình hỏi mọi người sắp thi đá banh hả?
3: Đúng vậy, mai sẽ thi đá banh ở trường y bên kia kìa.
1: Từ phòng con có thể xem được không chú?
2: Bình Bình muốn xem thi đá bóng hả? Được, ngày mai chú dẫn con đi ha.
3: Cảm ơn Bình Bình.
0: Đừng, mấy chuyện này đừng có làm bừa. Bình Bình như vậy sao mà đi xem được chứ?
2: Bà yên tâm đi, trường y gần đây lắm, qua đường lẽ tới rồi. Hơn nữa là Bình Bình cũng được ra viện rồi mà, sức khỏe sẽ không sao. Bình Bình, sau này con có thể tự làm những việc mà mình thích, giống như các bạn nhỏ khác rồi đó, con thích không? Đi, đi con.
3: Lão Lưu, cố lên.
5: Cố lên.
4: Nè, cố lên.
3: Cố lên. Cố lên.
5: Cố lên, cố lên.
4: Đi con.
5: Cố lên, cố lên.
2: Mọi người tập trung nha.
3: Phải.
4: Đúng rồi, thấy chưa.
5: Cố lên, cố lên.
6: Tới đây, nào, tới đây nào, Bình Bình. Tới đây, đi nha.
4: Cảm ơn cha.
6: Mình lạc nha. Đây, ngồi trên lạc đi. Đây là con của Lão Phu, con chúng tôi. Nè, chào cô đi.
5: Chào con.
4: Chào con.
6: Nè, ngồi đi.
2: Qua đây ngồi đi ba.
4: Ngồi đây được không con? Được đó.
2: Chuẩn bị sẵn sàng ha. Hôm nay có mấy đội vậy? Rồi.
0: Bình Bình,
7: không biết khoa nào thắng.
4: Nhìn thấy áo số 9 đó không? Là ba của anh đó. Ba anh nói chỉ có cầu thủ giỏi nhất đội mới được mặc áo số 9. Cho nên á, ba của anh là giỏi nhất.
7: Thắng chắc.
8: Tôi thấy rồi.
5: Cố lên, đẹp trai quá à.
4: Còn ba em thì sao?
8: Còn biết đá được con nữa.
2: Hôm nay ai thắng nha.
0: Bình tĩnh thôi.
8: Trận hồi nhỏ đá banh giỏi lắm đó.
7: Rồi, mình cũng thắng chứ.
8: Cảm ơn chị.
7: Là bộ mặt cũng qua rồi.
0: Khởi động cho kỹ đi.
2: Rồi rồi.
4: Con nhìn thấy người mặc áo cam không? Thấy bác sĩ Nhiếp chưa?
8: Đúng chưa?
4: Gì đó, tôi nói rồi mà.
0: Thôi, không đâu sao.
4: Đó, nhìn kìa, nhìn kìa. Đó. Cố lên.
7: Để coi họ đá đi được.
5: Cố lên.
4: Cố lên.
6: Cố lên. Cố lên.
4: Cố lên.
6: Cố lên.
4: Cố lên.
6: Cố lên.
4: Cố lên.
6: Cố lên.
5: Cố lên.
4: Cố lên.
6: Cố lên. Cố lên.
0: Cố lên. Cố lên.
6: Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên.
5: Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên.
0: Cố lên. Cố lên.
5: Cố lên. Cố lên.
4: Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố
6: lên. Cố lên.
0: Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên.
6: Wow! Hay quá!
5: Xuân đi!
6: Đúng rồi!
5: Đúng rồi! Đúng rồi!
6: Đúng rồi!
9: Con thấy không?

0: giỏi lắm.
1: Hay lắm con trai.
2: Thôi về đây con ngủ rồi.
0: Đi nhanh lên nhanh lên.
2: Đi
0: với mấy đứa bạn con đi. Không sao đâu,
3: nó ngủ rồi.
4: Được rồi, đến
3: cẩn thận nha, được không đó?
4: Được mà, yên tâm đi.
0: Giỏi quá.
3: Tạm biệt. Chân anh ổn chứ?
4: Vẫn ổn.
3: Hay anh để em cõng cho, nãy giờ anh đá cũng mệt rồi.
4: Không sao đâu mà, đừng có làm mình bình thức chứ. Chức năng đông máu của Bình vẫn chưa ổn định, rất là ngại da chạm. Mọi cảnh bản trong nhà của anh đều bọc kín hết rồi, thảm cũng đã trải xong rồi. Hai người ngủ lại nhà của anh cũng yên tâm hơn. Hơn nữa, ngày mai Bình xuất viện, đi từ chỗ của anh cũng tới gần hơn. Nói chung là bây giờ em cần gì thì cứ việc nói với anh.
3: Em bé Niên ngắm nhìn cậu bé trên xích đu. Cậu bé thân thiện vẫy tay với em. Em bé Niên cũng vẫy tay ra hiệu với cậu ấy. Em bé Niên nhìn cây anh đào một cách thất vọng, nhìn cái cây nở đầy hoa tươi. Em còn có thể ăn quả anh đào em thích nhất không? Được rồi, đến giờ ngủ rồi ha.
5: Mẹ ơi, sau này chúng ta còn có thể xem đá banh được không?
3: Ừ, có chứ.
5: Nếu tuần nào cũng được xem đá banh thì tốt quá.
3: Con ngủ đi ha.

0: Bệnh nhân phòng VIP đâu rồi?
1: Sáng nay lúc tôi đi đo nhiệt độ thì đã không nhìn thấy bệnh nhân ở trong phòng đó rồi. Đợi mãi cũng không thấy quay về nữa. Tôi vừa tính gọi cho khoa của anh, định hỏi có phải là anh đã làm thủ tục xuất viện cho họ rồi hay không.
0: À, cảm ơn.

0: Đây đâu phải là đường về nhà, chúng ta không về nhà sao?
1: Ngủ chút đi con, ha, ngủ một lát đi.

Ê, coi chừng đó, nè nè. Cẩn thận, xếp hàng lên đi. Đúng rồi,

0: Vậy cô ấy có bạn bè nào khác không?
1: Không có đâu. Bình thường trừ đi làm ra thì là ở nhà với Bình Bình. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
0: Cô cũng đừng lo quá. Để tôi nghĩ cách xem.
1: Được.
0: Tối tin về tôi sẽ báo với cô ngay.
1: Được.
0: À.
1: Có tin gì nhớ báo tôi đó.
0: À, được rồi, được rồi.
2: Là căn phòng này đi. Đây là hóa đơn đặt cọc và thẻ phòng của
3: À, được.
2: cô cầm đi. Nếu cần gì cứ gọi tôi, không có gì
3: Ừ,
2: tôi đi
3: được
2: trước nha.
3: rồi, cảm ơn anh. Nè, cậu uống thuốc đi. Ừ, được rồi.
4: Mẹ ơi,
3: Ừ.
4: sao chúng ta không về nhà vậy? Con không thích chỗ này, con muốn về nhà.
3: Được rồi. Mấy bữa nữa mẹ sẽ đưa con về, chịu không? Ừ. Buồn ngủ chưa? Ngủ một lát đi, ha.
5: Trước kia, cô ta thấy ba là muốn trốn chạy. Cô ta luôn tìm cơ hội. Nhưng tại sao lại không chạy? Vì thằng bé cần làm phẫu thuật, cô ta không có tiền, không có cách nào mới thỏa hiệp. Hay rồi. Bây giờ thằng bé phẫu thuật xong, sức khỏe hồi phục rồi. Cô ta không chạy thì đợi cái gì nữa? Chắc chắn là đem giấu thằng bé đi rồi.
0: Không đúng. Chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi.
5: Thiệt là...
2: À, tốt quá rồi. À, cảm ơn anh nha. À,
5: Sao rồi?
2: tìm thấy người rồi.
5: Ở đâu?
3: Alo, chào anh. Ờ, được, tôi xuống lấy liền.
6: À,
3: Chào
6: chào
3: anh.
6: chị. Đồ ăn của chị.
3: Cảm ơn.

0: nhà trọ tập thể.
1: Tại sao vậy? Hôm qua vẫn bình thường mà. Tại sao em nhất định phải để Bình Bình đi chứ?
2: Không có cái gì tại sao hết. Khi còn trẻ hai chúng ta ở bên nhau rất vui. Giờ thì khác rồi. Cuộc sống chắc là như vậy. Mỗi người đều có quỹ đạo khác nhau. Em cảm ơn anh đã chữa khỏi bệnh cho Bình Bình. Sau này em muốn con của em lớn lên bình an vui vẻ. Từ lúc còn nhỏ nó đã phải sống chung với bệnh tật như vậy. Em không muốn nó phải chịu đựng những thứ mà ở độ tuổi của nó không đáng phải chịu đựng.
1: Con mâu thuẫn cái gì đâu? Anh hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của em. Nhưng bây giờ Bình Bình vừa mới xuất viện, lại phải tới chỗ lạ lắm như vậy. Không tốt cho việc hồi phục của nó đâu em à. Em có từng nghĩ tới chuyện này hay chưa? Còn nghe nữa, dạo này em đã quá mệt mỏi rồi không phải sao? Sao em có thể chăm sóc người khác được chứ?
2: Những điều anh nói đều đúng hết. Nhưng em không thể trơ mắt nhìn ba anh đem Bình Bình rời xa em được.
1: Điều mà em lo lắng, anh sẽ không bao giờ để cho nó xảy ra. Về chuyện này, anh sẽ đứng về phía của em.

0: Anh ta còn
1: Còn nói gì nữa? Nói đi.
0: Anh ta còn nói nếu như chuyện quyền nuôi dưỡng đứa trẻ đưa lên trên tòa án thì chắc chắn là phải có sự cho phép của tiểu nhiếp. Vì chỉ có cha mẹ ruột của đứa trẻ mới có thể kiện tụng về quyền nuôi dưỡng con được.
2: Con không đồng ý. Con sẽ không tranh quyền nuôi con với Đàm Tĩnh.
1: Ba không cần con đồng ý. Hơn nữa, cũng không cần kiện cáo lên tòa. Ba có thể khiến Đàm Tĩnh đưa Bình Bình tới để nó mang họ Nhiếp.
2: Ba, sao ba cứ nhất quyết làm khó dễ Đàm Tĩnh hoài vậy hả ba?
1: Ba làm khó dễ cô ta.
2: Còn không phải hay sao?
1: Từ lần đầu gặp ba, cô ta đã muốn chạy trốn, cô ta luôn chờ cơ hội này. Hôm qua cô ta còn mặn nồng với con, hôm nay đã mất tâm mất tích. Bà nói thẳng cho con biết ha. Nếu con không tranh quyền nuôi con với cô ta, ngày mai cô ta sẽ đem Bình Bình trốn mất biệt. Tới lúc đó con đừng hòng thấy hai người đó nữa.
0: Được rồi đừng kích động mà. Tiểu Nhiếp, ba con đã như vậy rồi, con còn cãi ông ấy làm gì? Ông ấy làm vậy không phải vì tốt cho con cháu sao? Nào, uống miếng nước đi.
1: Hơi nóng.
0: Được rồi, về đây ngồi một chút rồi uống.

0: Ngủ rồi hả?
1: Ừ, mệt mỏi cả ngày rồi, uống thuốc xong thì ngủ luôn.
0: Bác sĩ Nhiếp tới tìm em, nói là không thấy chị đâu hết, gọi điện thì tắt máy, làm tụi em lo muốn chết luôn. Tại sao phải đi vậy chị? Là sợ Nhiếp đồng diễn giành Bình Bình với chị sao? Ông ta nhà cao cửa rộng, có quyền có thế, chị chỉ có một mình còn mang theo Bình Bình nữa. Chị trốn đi đâu ông ta cũng sẽ tìm ra thôi.
1: Chị sợ cơn ác mộng nhiều năm trước lại đến nữa. Lần này chị có thể không chống đỡ nổi.
0: Nhiều năm trước chị nghi ngờ là họ sao?
1: Chị không có chứng cứ, nhưng em không thấy rất trùng hợp sao? Thật sự là rất trùng hợp. Lúc Bình Bình đang nằm ở phòng chờ phẫu thuật, luật sư của nhà họ Nhiếp đã đến tìm chị, kêu chị ký một bản thỏa thuận nhường quyền nuôi con.
0: Chị ký rồi hả?
1: Chị ký rồi. Chị không còn cách nào khác. Bình Bình bệnh nặng cần phẫu thuật gấp. Nếu chị không ký thì nó không phẫu thuật được. Không phẫu thuật thì nguy hiểm tới tính mạng.
0: Rồi chị đã nói cho bác sĩ Nhiếp biết chưa?
1: Chị không nói được. Nếu nói được thì năm đó chị đã nói với ảnh rồi.

0: Luật sư gọi nữa. Bên luật sư gọi đến nữa nè. Alo, xin chào, tôi là Đàm Tĩnh.
1: Cô Đàm, nhiếp tổng đối với chuyện hôm nay không có mấy vui vẻ đâu.
2: Ông ấy cũng rất lo cho cháu của mình ở với cô có được chăm sóc tốt hay không. Cho nên á, bây giờ tôi đại diện nhiếp tổng thông báo tới cô, nhà họ nhiếp sẽ đấu tranh hết sức để giành quyền nuôi con.
0: Nhờ ông chuyển lời lại với nhiếp tổng, tôi đã chăm sóc cháu của ông ấy 6 năm nay rồi, chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Tôi sẽ bảo vệ quyền lợi làm mẹ.
2: Cô Đàm, cô yên tâm, hiện nay là xã hội pháp quyền.
1: Chúng tôi sẽ làm mọi thứ đúng trình tự pháp luật. Tôi tin rằng tòa án sẽ dựa trên nguyên tắc có lợi cho sự trưởng thành của đứa trẻ để đưa ra phán quyết.
2: Lấy điều kiện thu nhập hiện giờ của cô, hoàn cảnh sống, học vấn các thứ, cô Đàm thứ lỗi tôi nói thẳng, cô không có mấy ưu thế đâu.
0: Đúng, tôi thừa nhận những cái đó tôi không so được với nhà họ Nhiếp. Nhưng các người tưởng rằng tiền bạc là thứ quan trọng nhất trên con đường trưởng thành của đứa trẻ sao? Các người có biết Bình Bình thích ăn gì nhất không? Các người có biết trước khi nó đi ngủ, nó muốn nghe đi nghe lại câu chuyện cổ tích nào không? Rồi mỗi lần thằng bé giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, phải hát bài nào để nó tiếp tục yên giấc không? Những thứ đó các người có biết không? Ông nói với Nhiếp tổng, tôi không sợ ông ấy. Ra tòa thì ra tòa, tôi đấu đến cùng.
2: Nếu cô đã nói vậy, chúng ta chỉ định gặp nhau trên tòa.
0: Được.
3: Phải ra tòa thật sao?
4: Ngoài quyền nuôi con, cô còn yêu cầu nào khác?
0: Không còn yêu cầu nào khác.
4: Thực ra, cô có thể yêu cầu bên kia chi trả toàn bộ tiền nuôi dưỡng từ lúc sinh bé ra đến bây giờ, rồi cả chi phí phẫu thuật điều trị sau này nữa, và cả khoản tiền tổn thất tinh thần nhiều năm vì bị bỏ rơi. Tập đoàn Đông Diễn niêm yết tại Hồng Kông với giá thị trường hơn 12 tỷ đô la Hồng Kông. Nhiếp Đông Diễn còn đứng tên rất nhiều tài sản. Hiện tại, Nhiếp Vũ Thịnh là người thừa kế duy nhất của ông ta. Cô yêu cầu những thứ đó cũng không quá đáng.
0: Tôi không cần những thứ đó. Tôi chỉ cần quyền nuôi con thôi.
5: Đàm Tĩnh à, bước đầu tiên trong đàm phán, cô không được để bên kia biết cô muốn gì, vì họ sẽ mặc cả. Nhất là khi đàm phán với Nhiếp Đông Diễn, cô không thể vừa ra tòa đã lật bài ngửa như vậy được.
0: Vậy tôi nên làm thế nào?
4: Cô cũng đừng quá căng thẳng. Tình thế trước mắt thì vẫn đang có lợi cho cô, nhưng tôi phải nhắc nhở cô, với tình hình này đôi bên sẽ tìm đủ mọi cách để giành quyền nuôi con, bao gồm cả thủ đoạn phi pháp. Cô phải cẩn thận. Hơn nữa, lần này cô đưa thằng bé đi thực ra cũng không khôn ngoan lắm đâu. Rất có thể bên kia sẽ cho đăng đàn chuyện này. Nhưng không sao, chúng tôi cũng đã có đối sách.
5: Nhưng cô phải có sự chuẩn bị tâm lý. Luật sư bên họ rất ghê gớm đó. Nên trước mắt tôi gợi ý là cô đừng nên tiếp xúc riêng với người nhà họ Nhiếp. Có chuyện gì cứ giao lại cho luật sư Từ trao đổi. Còn nữa, sau này đưa ra quyết định gì, hãy tham khảo ý kiến của luật sư Từ trước.
0: Ừ, được.
5: Nhiếp Vũ Thịnh.
0: Là Nhiếp Vũ Thịnh gọi đến. Tôi nên nghe máy hay không? Hay là... Alo.
6: Alo. Tối nay em có rảnh hay không? Anh muốn nói với em về chuyện của Bình Bình.
0: Chuyện liên quan tới thằng bé em đã ủy thác cho luật sư rồi. Anh nói chuyện với cô ấy nha.
7: Nhiếp tiên sinh, xin chào. Tôi là luật sư đại diện của cô Đàm. Thân chủ của tôi ủy thác cho tôi xử lý các vấn đề liên quan đến quyền nuôi dưỡng Tôn Bình. Nếu như có vấn đề gì liên quan đến vụ án này thì hãy liên hệ thẳng với tôi. Theo nguyên tắc pháp lý, trước khi phiên tòa bắt đầu, anh không được liên hệ riêng với thân chủ của tôi. Ngoài ra, ngày mai thư xác nhận sẽ được gửi đến luật sư đại diện của anh. Mong anh phản hồi trong 3 ngày làm việc.
8: Cô ta làm sao có tiền mời luật sư, mà còn là luật sư hàng đầu nữa chứ?
1: Việc này thì anh không hiểu rõ rồi. Vụ kiện lớn như của chúng ta, Thông thường các luật sư đều sẽ miễn thu các khoản phí đặc thù. Tập đoàn Đông Diễn là công ty đã lên sàn chứng khoán. Anh lại là doanh nhân có tiếng. Khoản tiền cho vụ kiện chắc chắn không ít đâu. Bọn họ tất nhiên chịu nhận rồi. Theo tôi thì là danh tiếng của anh và tập đoàn Đông Diễn đã quá gian dội cho nên. Đúng vậy. Hôm nay tập đoàn kháng sinh gọi điện tới. Hỏi chuyện này liệu có ảnh hưởng tới sự biến động cổ phần mà anh đang nắm giữ ở trong tay hay không?
8: Anh cứ nói thật với hội đồng cổ đông và mấy đại cổ đông bọn họ. Đây là việc riêng của nhà chúng tôi. Mọi người đều có giao tình mấy chục năm rồi. Tôi không sợ họ chê cười. Mong họ yên tâm. Tôi sẽ không để chuyện này vượt quá tầm kiểm soát đâu. Còn nữa, nói với luật sư Kiều, trong vòng 5 ngày phải giải quyết xong chuyện quyền nuôi dưỡng cho tôi.
1: Được rồi, tôi cũng định dặn dò luật sư Kiều để ông ấy cố gắng đừng để chuyện này ầm ĩ ra tòa, tránh để dây dưa mất thời gian. Thật ra trong chuyện này, Đàm Tĩnh còn

0: có rất nhiều sơ hở. Muốn tóm lấy điểm yếu của cô ta không khó.
1: Được rồi, nói họ cố gắng hết sức đi ha. Nhưng Vũ Thịnh là người cố chấp, đừng để cho nó biết chuyện này.
0: Được rồi.
1: Còn một việc nữa cực kỳ quan trọng là đừng có dọa thằng cháu cưng của tôi.
0: Được rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Anh cứ yên tâm đi.
2: Tôi cũng không biết tại sao phó tổng nhân sự lại đột nhiên nhắc đến cô. Ban đầu tuyển cô vào là Thịnh tổng phá lệ đề bạt, bây giờ cấp trên truy cứu xuống kêu là lập tức sa thải. Lúc Thịnh tổng xin từ chức còn nhờ tôi chăm sóc tốt cho cô, giờ ra nông nỗi này tôi thấy rất ngại.
3: Thư cầm. Ở Thánh Mỹ, chỉ có cô và Thịnh tổng xem tôi là bạn bè. Thời gian qua, hai người đối với tôi rất tốt, tôi đều nhớ kỹ. Bệnh của Bình Bình cũng đã chữa khỏi rồi. Nhưng mà sau này, trước mặt tôi là một con đường dài phải đi tiếp. Tôi rất cần một công việc. Nếu như có thể được, chỗ cô còn việc gì thích hợp, có thể giới thiệu cho tôi không?
2: Cô yên tâm, tôi hiểu mà. Bây giờ Bình Bình cũng phẫu thuật xong rồi, cô sẽ dư dả thời gian hơn trước, tìm công việc mới cũng dễ dàng hơn trước nhiều. Tôi sẽ để ý cho.
3: Được, cảm ơn cô.

0: Sao vậy?
1: Điện thoại kìa.
0: Alo.
1: Alo, chào Thịnh Tổng. Tôi đây, anh có tiện nói chuyện một chút không? Hôm nay tôi bị Thánh Mỹ sa thải rồi, nên tôi muốn hỏi là tôi thất nghiệp lúc này có phải sẽ ảnh hưởng tới quyền nuôi con không?
0: Chắc chắn rồi. Phải có thu nhập ổn định mới chứng minh được năng lực nuôi con của cô.
1: Vậy tôi có thể nói với họ tôi đang làm hai công việc hay không? Ngoài ra tôi còn có thể nhận thêm công việc khác không?
2: Cô có nhận thêm bao nhiêu việc nữa thì thu nhập vẫn sẽ không so được với một bác sĩ khoa ngoại tim mạch.
1: Vậy có khả năng nào anh giúp tôi tìm cách từ những phương diện khác được không? Tôi có thể bắt đầu từ những phương diện khác mà.
0: Cách tốt nhất là cô nói với Nhiếp Vũ Thịnh những gì cha cậu ấy đã làm.
1: Năm đó tôi đã không nói với anh ấy, bây giờ tôi cũng không nói đâu.
0: Cô vẫn còn yêu Nhiếp Vũ Thịnh?
1: Điều này không quan trọng. Bây giờ việc quan trọng nhất đối với tôi là giành lấy quyền nuôi con.
3: Tôi xin lỗi
1: đã làm phiền anh.

0: thương lượng không thành à? Vậy công ty săn đầu người này không ổn rồi, có cần đổi công ty khác không?
1: Hỏi em một câu nha.
0: Ừ.
1: Nếu anh chỉ còn hai bàn tay trắng thôi, em sẽ làm sao?
0: Sao vậy?
1: Trả lời anh đi.
0: Hai bàn tay trắng hả? Vậy thì đành chịu thôi. Ai kêu anh lọt vào tay em? Miễn cưỡng nuôi vậy. Cũng tốn tiền đó. Cái này
1: có dừa không?
0: Dừa nè. Mặc dù điều kiện kinh tế của bên nuôi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc giành quyền nuôi con, nhưng mà cô đừng có lo. Thông thường mấu chốt của vụ án giành quyền nuôi con là tối đa hóa lợi ích của đứa trẻ, cho nên ý kiến của đứa trẻ là cực kỳ quan trọng. Đứa trẻ vẫn luôn sống với cô, cũng thân thiết với cô nhất, điểm này vô cùng có lợi cho chúng ta. Huống hồ bọn họ không phải không có sơ hở, chúng tôi đã tìm được một bằng chứng. Nếu cô đồng ý sử dụng, chúng ta có đến 90% cơ hội chiến thắng. Đây là ghi chép bệnh án của khoa tâm thần một bệnh viện bên Mỹ. Nhiếp Vũ Thịnh trong vòng 3 năm đã điều trị tâm lý ở bệnh viện này hơn 40 lần. Mặc dù căn cứ theo quy định của pháp luật liên quan, chúng ta không cách nào lấy được báo cáo chẩn đoán từ bác sĩ điều trị tâm lý cho anh ta, nhưng bản ghi chép này đã đủ chứng minh anh ta từng mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng.
2: Bản ghi chép thăm khám tâm lý, họ tên Nhiếp Vũ Thịnh, lần tư vấn thứ 17, lần tư vấn thứ 20, lần tư vấn thứ 21, lần thứ 23, lần thứ 24, lần thứ 38, lần thứ 39, lần thứ 40, lần thứ 41, lần thứ 42, lần thứ 43, lầm lì, không chịu giao tiếp, mất ngủ hơn 2 tháng, bi quan, rối loạn tri giác, phản ứng chậm, lần tư vấn thứ nhất.

0: Tôn Bình ra đời không lâu thì được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Căn bệnh này thông thường làm phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nhưng đứa trẻ đã 6 tuổi mà vẫn chưa được làm phẫu thuật. Xin hỏi cô đã làm tròn trách nhiệm một người mẹ hay chưa?
1: Căn bệnh của thằng bé hết sức phức tạp, rất nhiều bệnh viện không dám nhận. Thêm nữa thằng bé còn nhỏ tuổi quá, sẽ có rủi ro nhất định khi thực hiện ca đại phẫu thuật này. Do đó mấy năm qua đều duy trì bằng thuốc.
0: Nhưng bệnh viện Trường Phổ hoàn toàn có thể thực hiện ca phẫu thuật này. Nếu Tôn Bình theo ba thì đã sớm bình phục rồi. Có thể thấy điều kiện nuôi dưỡng mà bác sĩ Nhất cung cấp vượt trội hơn cô về mọi mặt.
1: Về điều kiện kinh tế, đúng là tôi không bằng nhà họ Nhiếp. Nhưng tôi chưa từng ngừng chữa trị cho thằng bé. Mấy năm nay, tiền thuốc men mỗi năm đã hơn 100.000 tệ. Tôi vẫn chi trả được. Chi phí phẫu thuật cho thằng bé, đến giờ tôi cũng dành dụm được một nửa. Trên thế gian này, tôi dám chắc một điều, không có ai thương thằng bé hơn tôi đâu.
0: Không ai phủ nhận tình thương và sự hy sinh của cô dành cho đứa trẻ. Nhưng nói khách quan, điều kiện sống của cô đều có thực sự có lợi cho đứa trẻ hay không? Ví dụ cô sống chung với một người đàn ông mà chưa kết hôn, sẽ không làm rối loạn nhận thức của đứa trẻ chứ?
1: Tôi và Tôn Chí Quân là ở ghép.
0: Vậy tại sao đứa trẻ mang họ của anh ta? Cô Đàm, lời cô nói không hề thuyết phục. Dù gì đóng cửa lại cũng không ai biết cô và anh Tôn xảy ra chuyện gì.
2: Alo, xin chào. Khoa ngoại tim mạch nghe đi. Chủ nhiệm Lưu hả? Anh ấy đang ở trong phòng phẫu thuật. Dạ được, để tôi chuyển lời lại.
3: Ai gọi mà anh căng thẳng vậy?
2: Chủ nhiệm Lưu của phòng kiểm toán bệnh viện thông báo Nhiếp Vũ Thịnh đi hợp tác điều tra đó.
1: Nhất định phải làm ầm ĩ đến khó coi vậy sao?
3: Sẽ chỉ càng khó coi hơn thôi. Những thứ luật sư bên kia nói sẽ càng khó nghe hơn.
4: Cô thực sự không tính suy nghĩ lại về bản ghi chép thăm khám này sao? Nếu người cha mắc bệnh tâm lý nặng thì điều này vô cùng bất lợi cho sự phát triển của đứa trẻ. Bản ghi chép này chứng tỏ bác sĩ Nhiếp từng khám tâm lý trong một thời gian dài. Còn về việc là bệnh gì, có thể là chứng ám ảnh cưỡng chế, có thể là trầm cảm, cũng có thể là tâm thần phân liệt.
5: Bác sĩ Nhiếp, đây là trưởng phòng trương của Ban Y tế Quốc gia. Ông ấy sẽ phụ trách việc điều tra lần này của anh. Mong anh hợp tác.
6: Trưởng phòng trương,
2: chúng tôi đã nhận được tin tố giác từ quần chúng, nói là anh nhận hối lộ trong quá trình thúc đẩy dự án sai mình. Anh giải thích đi.
6: Dự án công ty Simon là thông qua nhiều lần thảo luận của tổ chuyên gia bệnh viện mới quyết định xúc tiến, chứ không phải là do một mình tôi quyết định được. Chứ lại ông nói về việc nhận hối lộ, tôi chưa bao giờ nhận hối lộ, cũng không bao giờ nhận tiền mà tôi không nên nhận.
2: Tài liệu tố cáo hiện đang ở đây. Anh nói là anh chưa từng nhận hối lộ, vậy sao người ta lại tố cáo anh?
6: Tôi không biết. Bệnh viện chúng tôi có đầy đủ tài liệu ghi chép về quy trình dự án của Simon. Ông có thể kiểm tra.
1: Tôi đã xem qua báo cáo cô đưa cho tôi rồi. Không hề nghiêm trọng như cô nói. Nếu anh ấy thật sự bị tâm thần phân liệt, anh ấy đã không đủ tư cách làm bác sĩ.
4: Chúng ta không cần chứng minh, chỉ là nghi ngờ hợp lý. Nếu họ muốn chứng minh anh ta không có bệnh thì phải công khai bệnh án của anh ta. Có điều tôi nghĩ chuyện này là chuyện riêng tư của cá nhân, họ sẽ không đồng ý đâu.
5: Đàm Tĩnh à, thật ra trong tay chúng ta cũng không có quân bài nào. Nếu cô không đồng ý, chúng ta chỉ có thể chờ người ta định đoạt.
1: Nhiếp Vũ Thịnh chưa từng làm tổn hại tôi, cho nên tôi không muốn nhắm vào anh ấy.
4: Vậy thì hơi khó rồi.
7: Tố cáo cái gì? Ai tố cáo? Nhiếp Vũ Thịnh là người thế nào mà các người còn không biết hay sao? Cậu ấy sẽ không làm chuyện như vậy hả? Hiện tại không được, anh kêu cậu ấy tới đây đối chất. Đâu ra chuyện đó? Bậy bạ.
8: Đừng có lo, cậu không nhận hối lộ, chúng tôi đều biết cậu trong sạch mà. Hiện tại không được
7: tôi với viện phó rồi toàn bộ thành viên của tổ chuyên gia đều có thể đứng ra làm chứng cho cậu.
6: Cảm ơn chủ nhiệm.
7: Cảm ơn cái gì? Sáng mai còn có ca phẫu thuật quan trọng, cậu về nghỉ ngơi sớm đi.
6: Chủ nhiệm à?
7: Hả?
6: Chuyện lần này đừng có nói cho ba của em biết được không?
7: À, tôi biết rồi.
2: Nè, lúc nãy văn phòng tìm anh làm gì? Không có làm khó anh chứ?
6: Chỉ là một đơn tố cáo nặc danh thôi, không sao. Tôi đâu có làm gì trái lương tâm.
2: Thái độ này được. Nè, tan làm rồi đi đâu?
6: Đi với tôi tới chỗ này đi ha.
2: Đi đâu chứ hả?
6: Đi.
2: Ê,
4: Bình Bình vẻ đẹp không?
9: Để con mở cửa.
4: Để bà mở cho.
7: Cô ký tên liền luôn đi. Trong vòng 5 ngày làm việc, tôi sẽ chuyển đủ vào tài khoản của cô tất cả những gì cô muốn.
4: Không cần tiền của ông đâu.
1: Nè,
4: tôi, đây không phải là ý của tôi. Tại sao cô không bàn với tôi trước?
7: Cô còn muốn làm gì
4: tôi
7: nữa?
4: Tôi đã nuôi Bình Bình 6 năm, nó là con của tôi. Ông lấy quyền gì mà tới đội rồi muốn cướp nó đi?
7: Tham lam quá rồi.
4: Bình
7: đó,
4: Bình sống với tôi 6 năm, tôi vẫn luôn là mẹ của
7: đừng
4: nó.
7: Đừng tham lam vô độ
4: tự
7: nữa,
4: các
7: có được
4: người
7: hay không?
4: Nhảy ra đòi quyền nuôi nó.
7: Đừng
4: tôi không
7: Bình
4: bao
7: Bình
4: giờ giao con
7: để
4: cho các người đâu. Giống dĩ tôi đã không cần tiền rồi.
7: Cô tưởng Bình Bình là cây hay đồng tiền hay sao?
4: Tôi đã nói là tôi không cần tiền của ông.
1: Cô đang tỉnh lại, bình tĩnh lại đi.
6: Chúng ta kết hôn đi.

Đây là cách duy nhất. Anh không muốn Bình bị kẹt giữa chúng ta rồi bị lôi qua kéo lại như vậy. Thằng bé cần một gia đình trọn vẹn, cần có mẹ, cũng cần có ba. Chúng ta kết hôn mới là kết quả tốt nhất cho Bình.

0: 表面的真相不一定是真正的结果。这声音。
1: 此水手盖棺定论。

经历了不容易。

Thông báo tuyển dụng. Căn cứ thông tư số 127/2025 TT-BCA ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong công an nhân dân và công văn số 7336/X01-P2 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Cục Tổ chức Cán bộ về việc thông báo phân bổ chỉ tiêu lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2026. Cục Truyền thông Công an Nhân dân thông báo tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau. Chức danh công việc, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, trình độ chuyên môn. 1. Bảo vệ, tuyển 1 đồng chí công tác tại phòng tổng hợp, 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. 2. Lái xe, tuyển 3 đồng chí công tác tại phòng chính trị hậu cần, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, 2 lái xe có bằng B2 và 1 lái xe có bằng C. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Hành chính Tổng hợp Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng lái xe hạng D. 3. Sửa chữa, bảo trì. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Phòng Chính trị Hậu cần, yêu cầu trung cấp ngành điện nước trở lên. 4. Kỹ thuật dựng phim, số hóa tư liệu. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành dựng phim, đồ họa truyền hình, sản xuất chương trình truyền hình, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành công nghệ dựng phim hoặc có khả năng dựng phim. 5. Kỹ thuật trường quay truyền hình lưu động. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban kỹ thuật truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành điện, điện tử.

công tác tại Phát thanh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành báo chí. Tuyển 4 đồng chí công tác tại Ban thư ký biên tập Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí ngành đào tạo truyền hình hệ chính quy và ngành đào tạo truyền thông đa phương tiện hoặc báo mạng điện tử hệ chính quy. Tuyển 1 đồng chí ưu tiên nam giới công tác tại Văn phòng đại diện Truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí hoặc chuyên ngành báo chí. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Ban thời sự Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành xã hội như báo chí, ngôn ngữ, ngữ văn, luật, ngoại ngữ. 7. Dẫn chương trình. Tuyển 2 dẫn chương trình nam công tác tại Ban thời sự Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành có khả năng biên tập và dẫn chương trình. 8. Biên tập viên, phóng viên, đạo diễn, dẫn chương trình. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban chuyên đề Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí và các chuyên ngành khác có khả năng và kinh nghiệm làm báo, có khả năng quay và dựng hình ảnh video, có khả năng sản xuất nội dung hình ảnh trên nền tảng số, có khả năng tác nghiệp độc lập, tự hiện dẫn sản phẩm của mình. 9. Quay phim. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban quay phim và đạo diễn Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quay phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Văn phòng đại diện Truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành quay phim hoặc có chuyên môn kinh nghiệm quay phim. 10. Đạo diễn. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh hoặc đạo diễn điện ảnh truyền hình. 11. Đồ họa. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban thư ký biên tập Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Ban thời sự Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành thiết kế đồ họa. 12. Biên kịch. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành biên kịch điện ảnh truyền hình. 13. Công nghệ thông tin, truyền dẫn, phát sóng. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông, điện, điện tử. 14. Chủ nhiệm phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý sản xuất điện ảnh, truyền hình, tài chính, kế toán, kinh tế. Loại hợp đồng ký kết, hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lương và chế độ chính sách khác, theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động, tiêu chuẩn chung là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có lý lịch rõ ràng. Tiêu chuẩn chính trị, bản thân, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng vợ hoặc chồng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột của bản thân, phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an. Độ tuổi, từ đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên ký kết hợp đồng với lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Sức khỏe, có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu của Bộ Công an, có xác nhận của công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám, sức khỏe theo quy định. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Bản sao có chứng thực theo yêu cầu của công việc cần tuyển. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, căn cước công dân. Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý, chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên nếu có. Ảnh 4x6, 2 ảnh màu chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ. Thời gian nhận trực tiếp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm Cục Truyền thông Công an Nhân dân số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thông tin liên hệ
đồng chí thượng úy.

0: Bùi Quang Sơn Tùng, cán bộ phòng chính trị hậu cần, số điện thoại 0905 688 899.
1: Thưa quý vị, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, liên tiếp xảy ra những vụ cháy xe buýt, xe khách trên nhiều tuyến đường đã khiến dư luận không khỏi lo lắng. Dù nhiều vụ việc may mắn chưa gây thiệt hại lớn về người, thế nhưng những hình ảnh hành khách hoảng loạn thoát thân trong biển lửa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cháy nổ trên các phương tiện vận tải hành khách.
2: Điều đáng nói, bước vào mùa nắng nóng, nền nhiệt tăng cao, phương tiện phải hoạt động liên tục với cường độ lớn, khiến cho nguy cơ chập điện do rỉ nhiên liệu hay là sự cố kỹ thuật ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cháy nổ với phương tiện vận chuyển khách đang đặt ra cấp thiết.
3: Chị Nguyễn Tuyết Nhung khi đến bến xe Mỹ Đình và mua vé lên xe khách tuyến Hà Nội - Lào Cai. Khi ra đến xe, chị đã thấy phía bến xe và đại diện nhà xe đang kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Bản thân chị cảm thấy rất yên tâm.
4: Bản thân tôi là một hành khách đi xe, khi đến đây khi thấy mọi người đang kiểm tra những cái phương tiện chữa cháy thì tôi cảm thấy an tâm hơn rất là nhiều, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng mà dễ xảy ra cháy nổ như này.
3: Thời gian qua, chị Nhung hay nhiều người dân khác cũng cảm thấy bất an trước những thông tin về cháy nổ xe vận tải khách. Sáng ngày 16 tháng 5, một xe buýt khi đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy. Rất may tài xế và hành khách đã kịp thời thoát ra ngoài. Tiếp đó ngày 27 tháng 5, hai xe ô tô loại 45 chỗ đưa đón công nhân ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên đang đỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ sau ít phút, hai chiếc xe ô tô đã bị thiêu cháy trơ khung. Rõ ràng, các phương tiện vận tải hành khách là loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao bởi phải hoạt động liên tục với tần suất lớn. Trong khi đó, hầu hết các phương tiện thường lắp đặt thêm các thiết bị điện tử cũng làm tăng phụ tải cho hệ thống điện. Thiết bị làm mát hoạt động quá tải, đặc biệt vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 40 độ C khiến động cơ và hệ thống điện dễ phát sinh sự cố.
5: Nắng nóng này thì nhiệt độ lên rất cao và mặt đường nóng lên thì nó sẽ gây ra nhiều cái yếu tố nó chập điện, rồi là động cơ nó hoạt động quá công suất. Số lượng người chở trên xe nữa, nó áp tải nặng lên nữa thì là nó sẽ rất là nóng và ảnh hưởng nguyên nhân đến là cháy nổ của xe. Cái chính là do mình phải bảo quản, mình là người trực tiếp đi vào phải bảo quản xe. Đến thì tất cả các anh kiểm soát ở đây ngày nào cũng nhắc nhở bọn em, cũng phải kiểm tra định kỳ xem xe thế nào thế kia, rồi là người ta vẫn nên kiểm tra suốt. Bố bảo thoát hiểm rồi là phòng cháy chữa cháy, bọn em trên xe cũng phải có 3 bình.
3: Để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ trên xe khách, xe buýt, điều quan trọng nhất vẫn là chủ động phòng ngừa từ sớm. Tại bến xe Mỹ Đình, ban quản lý bến xe thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở các nhà xe về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay. Các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên xe luôn phải bảo đảm hoạt động tốt, hàng hóa vận chuyển phải được kiểm soát, các tài xế, phụ xe đều được tập huấn kỹ năng xử lý sự cố ngay từ ban đầu.
6: Trong thời gian nắng nóng này thì sự cố cháy nổ thì nó rất hay xảy ra, nên là nhà xe thường xuyên là với phối hợp với các đầu bến xe là luôn kiểm tra xe, là xem là xe có chở hàng cháy nổ hay không, với lại là xe có đủ điều kiện là trên xe có bình chữa cháy cứu hỏa hay không, để đảm bảo cho an toàn với nhà xe và hành khách lưu thông trên xe.
7: Thời gian nắng nóng và mùa hè này thì thường xuyên là có những cái vụ cháy nổ xe trên đường. Cá nhân các trường hợp xe ở trong bến thì chưa xảy ra, nhưng mà cũng từ đấy mà bến cũng rút được kinh nghiệm, thường xuyên là tuyên truyền nhắc nhở bằng hình thức là đi nhắc nhở trực tiếp các nhà xe kiểm tra về điều kiện an toàn cháy nổ của bình chữa cháy cũng như là bố thoát hiểm. Và ngoài ra là còn cũng có thường xuyên là thông báo nhắc nhở nhà xe qua các cái hệ thống loa truyền thanh của bến xe. Nhìn chung thì nhà xe là người ta chấp hành rất tốt. Bình chữa cháy là cũng thường xuyên là có kiểm tra xem là có về hỏng hóc hay là vì mất áp suất thì nhà xe là cũng sẽ thay thế. Búa thoát hiểm cũng phải kiểm tra thường xuyên, cũng không tránh được những cái trường hợp mà mất mát, bất ngờ bổ sung kịp thời.
3: Những vụ cháy xe buýt, xe khách thời gian qua là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ mất an toàn cháy nổ đối với phương tiện vận chuyển hành khách. Khi mùa nắng nóng đang bước vào cao điểm, việc siết chặt kiểm tra kỹ thuật phương tiện, nâng cao ý thức của doanh nghiệp vận tải và kỹ năng xử lý tình huống cho lái xe, hành khách là yêu cầu cấp thiết.

0: Đừng có nghĩ rằng mẹ không biết vì sao cô lại kéo Chen đi đóng phim nha.
1: Bởi vì cái gì? Đâu? Nói nghe thử coi. Nếu định để cho Chen nổi tiếng và đấu với mẹ thì cô nghĩ sai quá rồi. Vì mẹ không bao giờ ghen tị với em Út giống như người đạo đó đâu. Nếu em gái được sống tốt thì mẹ ủng hộ thôi.
2: Nếu thật sự được như cô nói thì cô buông Chen ra đi.
1: Chen,
0: chỉ có anh Blue Art mới được quản lý Chen thôi. Nếu không thì khỏi đóng phim. Chị sẽ tự nói với ông Chuân.
3: Gì vậy chị Me?
1: Thấy gì chưa? Sáng mắt chưa Chen? Tai nghe mắt thấy chưa? Chị gái tốt bụng của Chen đó. Miệng thì lúc nào cũng nói ủng hộ em mình hết lòng, nhưng mà chỉ cần không làm theo ý nó thì nó liền hủy hoại ước mơ và tương lai của em mình. Nè, cô có biết trước khi cô đến đây Chen đã gặp phải chuyện gì hay không? Chen sợ hãi mọi thứ ở trên đời, nhưng mà từ khi con bé được tôi dạy dỗ và cổ vũ thì Chen mới quay lại đấu tranh đó. Và làm việc rất là tốt, tốt đến mức mọi người khen rằng nó giỏi không thua gì cô. Bây giờ sao? Cô đến đây và nói Chen không được đóng phim nữa hả? Cô không nghĩ đến cảm giác của em gái mình hay sao Me?
0: Cô đừng cố nói theo kiểu khiến cho Chen nghĩ rằng Me là người chị xấu xa. Chen hiểu rõ chị gái của mình nhất. Chen, thử trang phục xong rồi đúng không? Đi thay đồ rồi về nhà chứ chị.
1: Chen,
3: cô Đào ơi, để Chen về nhà với chị Me cũng được mà. Còn chuyện vai diễn, con sẽ nói chuyện với cô Đào sau nha.
1: Chen nói vậy có nghĩa là Chen sẽ để cho cô quản lý lịch quay của Chen đúng không?

0: gian. Đợi đã, nói chuyện với chị cho rõ ràng đi.
1: Thôi bình tĩnh đi mẹ, chỉ có vậy thôi à, từ từ nói cũng được mà.
2: Đúng đó chị mẹ, chỉ là chuyện lịch trình thôi mà. Cô Đào là người giúp Chen không muốn cô Đào nghĩ là lúc Chen có việc rồi thì bỏ mặc cô đâu. Chen chỉ nghĩ như vậy thôi.
0: Nhưng mà cô Đào không nghĩ như vậy đâu Chen à. Chen không thấy những gì cô Đào làm với chị sao?
2: Chen thấy, nên Chen không muốn chị có vấn đề với cô Đào về chuyện của Chen thôi. Em xin chị đó chị mẹ, hôm nay Chen suýt làm hỏng việc nhưng cuối cùng Chen đã cố gắng làm được rồi. Đó là niềm tự hào của Chen khi Chen chiến thắng được nỗi sợ của bản thân rồi. Và đó là sự thật mà Chen muốn nói với chị mẹ là chị mẹ đừng ngăn cấm Chen nha. Chen hứa là nếu cô Đào nói gì thì Chen sẽ không tin và không nghe đâu. Nếu có việc gì nữa thì Chen sẽ hỏi chị mẹ với anh Lưu Á được không? Nha chị mẹ, nha chị.
0: Sao mẹ lại ném đồ của mẹ?
3: Thằng Phong Sa Thon ở đâu?
0: Sao mẹ gọi anh ấy như vậy hả?
3: Nếu mẹ không được gọi nó là thằng Phong Sa Thon thì con muốn mẹ gọi nó là gì? Hay muốn gọi nó là thằng Phát?
0: Mẹ đang nói cái gì vậy?
3: Con đừng có giả bộ bị điếc nữa. Sao chứ? Mẹ gọi Phong Sa Thon là Phát thì con bất ngờ khi mẹ biết nó vẫn chưa chết sao? Nó chính là Phong Sa Thon.
1: Nè, ý bác ấy nói vậy là sao hả mẹ?
0: Dựa vào đâu mà mẹ nói như vậy chứ? Anh Phát đã chết rồi, làm sao là anh Phong Sa Thon được? Nếu sai rồi thì mẹ lên ngủ đi.
3: Mẹ không có sai, mẹ biết hết đó. Em gái của con đã nói hết với mẹ rồi.
0: Mẹ tin những gì Chen nói hả?
3: Ừ.
0: Mẹ chưa bao giờ nói với Chen rằng anh Phát chính là anh Phong Sa Thon hết á. Chỉ là do Chen tự suy diễn mà thôi. Thấy chưa Chen? Chen vẫn còn nhỏ lắm nên mới suy nghĩ không tường tận như vậy. Có một số chuyện Chen nghĩ không có gì nhưng lại rắc rối hơn Chen nghĩ đó. Vậy cho nên khi chị nói, chị khuyên Chen cái gì thì làm ơn lắng nghe đi, có hiểu không Chen?
2: Chen xin lỗi chị mẹ, nhưng Chen nói như vậy là vì mẹ đốt đồ của anh Phát mà. Chen nói vậy là vì muốn bảo vệ đồ của chị mẹ thôi. Nhưng nếu Chen có hiểu lầm gì thì Chen xin lỗi, Chen sẽ không làm như vậy nữa đâu. Chen sai rồi vì suy nghĩ của Chen còn quá trẻ con, chưa từng nghĩ tốt như chị mẹ đâu.
0: Chen,
3: nè
0: Chen,
3: con đứng lại.
0: Chen, đợi đã Chen ơi. Chen,
3: nè, con đứng lại đó, nói chuyện rõ ràng với mẹ đã.
0: Mẹ không có cái gì để nói hết. Anh Phong Sa Thon là anh Phong Sa Thon, chính mắt mẹ cũng thấy như mẹ mà. Anh Phát đã chết rồi, anh ấy không bao giờ quay trở về nữa đâu.
3: Nếu Phong Sa Thon không phải thằng Phát, vậy lần sau hắn tới đây mẹ sẽ nói với hắn là mẹ chính là vợ nhỏ của ba Phát, như vậy cũng được có đúng không hả?
0: Mẹ đừng có làm như vậy.
3: Nếu không phải là Phát thì việc gì con phải sợ chứ hả?
0: Sao mẹ lại đi kể chuyện này cho người khác nghe hả? Đi ngủ với chồng của người khác, ba của người khác, có gì đáng tự hào hả mẹ?
3: Nó không có gì đáng tự hào, nhưng nó có thể khiến Phát không thèm đụng tới mày nữa, mày biết không? Những người như hắn không đời nào lấy phụ nữ có người mẹ ngủ với ba của hắn đâu.
1: Bác à, đủ rồi đó.
3: Mày đừng có xí vô. Tao không biết Phong Sa Thon có phải là Phát hay không, nhưng mày phải cắt đứt với hắn.
1: Nhưng bác đã từng nói là bao giờ anh ấy sẽ hỏi cưới mẹ mà.
3: Hôm nay thì không phải. Cho dù hắn có giàu có tới mức nào, nhưng nếu hắn có liên quan tới ba Lisa thì đừng hòng tao chịu. Tao nói cho mày biết mẹ thì đi, nếu mày không nghe tao thì tất cả những gì mà tao và mày từng làm với gia đình của thằng Phát, tao sẽ phanh phui ra hết cho mày coi. Tao sẽ khiến cho quá khứ đó mãi mãi ám ảnh mày, nhớ đó. Bởi vì điều tao muốn làm là khiến Phát ghét mày.
1: Thôi mà.
3: Nhớ kỹ đó.
1: Hả?
2: Tại sao mày lại làm tới mức như vậy hả? Mày có thật coi bé là con mẹ không?
3: Vì tao coi mày là con nên tao mới có quyền làm vậy với mày. Mày nhớ cho kỹ. Tao có quyền.

0: Không có sao đâu mẹ à. Không có sao đâu. Không có sao, không có sao đâu.
1: Anh à, mẹ lên phòng nha.
0: Này. Ôi trời ơi, chuyện gì cũng không biết nữa. Anh Phong Sa Thon liên quan gì tới anh Phát chứ? Ôi trời ơi.

0: Anh cũng từng nói với anh là mẹ bắt đầu tập uống rượu từ khi biết tin anh Phan chết.
1: Bởi vì cậu giọng của mẹ đã biến mất rồi nên mẹ phải đi tìm thứ khác để có thể giúp cho mẹ vượt qua được mỗi ngày đó anh.
0: Từ bây giờ sẽ không như vậy nữa. Mẹ hãy từ bỏ đi. Mẹ không cần phải dựa dẫm vào nó nữa. Bởi vì đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ ở bên cạnh của em. Anh không bao giờ đi đâu hết.
1: Mẹ sẽ bỏ nó mà.

0: Alo, mẹ tin đi nghe máy đây.
1: Là tôi đây, Lupin. Tôi nghe nói là mẹ cô đã biết Phong là Phát rồi. Có đúng không?
0: Làm sao mà ông biết được?
1: Việc làm sao tôi biết thì không có quan trọng. Quan trọng là sẽ còn ai biết chuyện này nữa đây.
2: Sao cô hứa rằng cô sẽ bảo vệ bí mật của thằng bé mà?
1: Cô có biết rằng cô đang kéo quá khứ đau thương trở lại một lần nữa hay không? Nhưng điều khác trước đây là lần này Phong có thể sẽ không thoát chết được đâu.
0: Ông đừng lo gì hết. Chuyện của mẹ tôi thì tôi sẽ xử lý. Nhất định sẽ không có ai biết rằng anh Phong ra thân chính là anh Phát đâu.
1: Hay còn một cách đơn giản hơn, cô biết đúng không, rằng Phong quay về Thái là vì ai? Cô cũng biết rằng thằng bé không chịu quay về Mỹ là vì ai?
0: Ý của ông là sao?
1: Cô cũng biết rõ ý tôi là gì mà. Mạng sống của Phong Sa Thôn, nó sẽ sống hay chết đều nằm trong tay cô Mẹ Thi Ni.

0: Alo, sao vậy anh?
1: Sao giọng mẹ nghe lạ vậy? Mẹ đang ngủ sao?
0: Là gì? Mẹ thấy hơi nhức đầu. Vừa về tới là uống thuốc liền nên định đi ngủ đây anh. Để mai mẹ dậy rồi gọi cho anh sau nha.
1: Ok mẹ, cũng được. Được, mẹ ngủ sớm đi nha. Anh nhớ mẹ nhiều lắm. Ngủ ngon nha.

0: Chê, chúng này còn nói xảy ra chuyện gì?
1: Đã có tai nạn xảy ra với anh Pháp. Có xe máy tạt ngang đầu xe của anh Pháp, giống hệt như chuyện đã từng xảy ra với anh Phong, nhưng lần này nghiêm trọng hơn.
2: Người lái xe máy còn cho lời khai liên quan tới anh Phong Sathon nữa.
3: Người đó đã khai cái gì vậy?
2: Người đó nói là anh Phong Sathon là người ra lệnh cho xe máy tạt ngang xe anh Pháp đó. Dạ thưa anh, tôi nghĩ chúng ta đang bị theo dõi.
4: Tôi nghĩ là Balisa đã bắt đầu ra tay với tôi rồi.
2: Vậy bây giờ mình phải làm sao?
4: Nếu còn bám theo thì cứ bắn đi, để tin tức nổi khắp cả nước luôn. Dù sao thì tôi cũng không còn gì để mất nữa. Tới đi.

0: Việc hắn ta chết rồi thì cứ đổ lỗi cho tên Phong Sa Thôn thôi. Nhưng vẫn chưa đủ đâu, vì tôi không biết tên Phốp đang giữ bằng chứng gì và đã gửi cho những ai, đặc biệt là tên Phong Sa Thôn đó.
1: Sao bà lại nghĩ rằng Phốp sẽ gửi bằng chứng cho Phong Sa Thôn, trong khi hai người này không hề ưa gì nhau chứ?
0: Bởi vì những gì mà tên Phốp nói có một phần là sự thật.
2: Bà thật sự cho rằng người mà bà đang hợp tác đang muốn tốt cho bà sao? Chắc bà không biết đúng không? Hắn ta đã cho người đi điều tra chuyện kinh doanh đen tối, mối quan hệ mờ ám của Mr. Hai và bà đó thưa bà, đến mức mua lại mảnh đất cũ của anh trai bà, nơi từng định xây bệnh viện, nhưng bây giờ lại trở thành nhà kho để sản phẩm đặc biệt của bà rồi.
0: Ban đầu tôi cũng cố tình để cho cái chết của tên Phốp là lời cảnh báo để Phong Sa Thôn đừng có dính líu gì đến tôi. Nhưng tôi vừa mới biết rằng tên Phong Sa Thôn là mọi thứ mà tên Phốp đã nói, cả việc mua đất lẫn cử người đi điều tra lý lịch của tôi. Tôi không biết cậu ta làm như vậy để làm gì, muốn giở trò gì với tôi đây. Và tôi cũng không biết tên Phốp có chứng cứ gì liên quan đến tôi nữa. Nếu như cậu ta có và thật sự gửi cho Phong Sa Thôn thì tôi cần xử lý hắn ta ngay, trước khi hắn giở trò với tôi.
1: Đối với tôi, Phốp vừa mới chết, Phong Sa Thôn đang lên tin tức. Và nếu có người chết kế tiếp nhau gần như vậy thì cho dù có là tai nạn đi chăng nữa, nhưng người thời đại này sao dễ dàng tin được chứ. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tìm cách khác thử xem, để khiến cho tên Phong Sa Thôn dừng việc quấy nhiễu bà lại. Nếu như Phong Sa Thôn không chết mà cũng giống như đã chết,

0: có cách gì hả?
1: Bà có biết người phụ nữ tên là Methany không?
0: Xin lỗi vì hiện giờ tôi vẫn chưa thể trả lời về cái chết của cậu Phớp được. Bởi vì đến cả tôi cũng đang chờ cảnh sát thẩm tra đây. Còn về chuyện tin tức thì có lẽ là liên quan đến tin tức cậu Phớp trước đây thôi. Về chuyện lăng nhăng trai gái, tôi càng không thể trả lời về vụ việc đó được. Nhưng mà người phụ nữ thân thiết với cậu Phớp chắc là sẽ có câu trả lời tốt hơn tôi.
2: Bà đang nhắc đến cô Methany sao?
0: Tôi không hề nhắc đến ai hết.
3: Cứ xem như là dù cho cậu Phớp đã từ chức một thời gian rồi, nhưng đối với tôi quen biết cậu Phớp và thân thiết như chị em. Và dù cho nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu Phớp là gì, bởi vì điều gì
0: hay là vì ai, thì tôi cũng sẽ theo dõi để đòi lại sự công bằng cho cậu Phớp đến cùng. Xin cảm ơn mọi người.

0: thấy rồi đúng không? Những điều mà ba cảnh báo trước giờ sắp xảy ra rồi đó.
1: Tiêu đời con rồi mẹ. Ba Lisa bày trò với con cho bằng được. Mẹ đã nói với con rồi mà, đừng có quay lại quen với thằng Phát. Ui, đúng là con với cái không chịu nghe lời mẹ gì hết. Không chịu nghe điện thoại của mẹ có đúng không? Được. Alo, Blue Art, cậu đang ở đâu vậy? Hả?
2: Tôi đang ở đây nè. Bác ơi, có chuyện gì vậy?
1: Nè nè, chồng cậu trả tiền điện thoại cho cậu hả? Nếu cậu đã ở đây rồi thì sao phải nghe điện thoại làm gì chứ? Con mẹ đang ở đâu?
2: Rốt cuộc là mắt của bác đang bị mù hay là đã bị cái gì vậy hả? Trời, tôi cũng đang đứng trước mặt bác thì làm sao mà tôi biết mẹ đang ở đâu đây?
1: Cậu biết, sở dĩ cậu đứng ở đây bởi vì mẹ căn dặn cậu làm vậy. Cho cậu biến từ con người thành con chó để ngồi đây canh tôi, để mà tôi không thể nào đi tìm nó được. Con mẹ đi tìm thằng Phong Sa Thon rồi có đúng không?
2: Mẹ không có đi tìm ai hết á. Nếu như bác gái đây chịu bỏ ra chút xíu thời gian thôi để xem lịch trình của mẹ mà tôi gửi thì bác sẽ biết hôm nay mẹ phải đi quay chương trình rồi ha. Không thể nào mà phân thân biến hình thành tê giác hay lén lút đi tìm trai được đâu. Mẹ là do anh Phong Sa Thon muốn chết, nhưng em ấy chưa bao giờ bỏ việc, bởi vì em ấy biết mỗi giây phút của cuộc đời em ấy phải kiếm tiền là vì ai. Không có giống như bác đâu, lúc đầu biết con gái yêu ai thì kiểu như là muốn bỏ lên mâm để đem đi thờ người ta như vậy đó. Nhưng mà khi biết chuyện thì cũng chỉ biết ngay như cua mà thôi, biến hình từ thiên thần trở thành một con ma điên đi theo ngăn cản tình yêu của con mình.
1: Cậu thì biết gì chứ, đừng có nói nữa.
2: Bác mới là người không có biết cái gì hết á. Ngay đêm hôm qua bác ra lệnh cho em ấy không được dính líu đến Phong Sa Thon thì mẹ đã bị mất ngủ đó. Em ấy gọi cho tôi là tôi phải quay trở lại. Khi nhìn thấy bộ dạng của em mẹ, tôi chỉ là một người bạn thôi nè, mà tôi còn thấy thương em mẹ muốn nát lòng luôn rồi.
1: Sao hả? Đêm qua con mẹ làm gì?
2: Mẹ không có làm gì hết á. Mẹ chỉ gọi điện cho tôi đến bên cạnh mẹ thôi. Nè, nhưng mà bác có biết không hả? Mẹ không thể ở một mình được. Là vì điều gì không?

0: Mẹ.
1: Anh.
0: Ôi trời ơi. Không có sao, không có sao, không có sao đâu. Không có sao đâu. Nín, nín, nín, nín.
1: Anh. Mẹ nói là không cần đến đâu rồi mà.
0: Sao mà không cho anh đến được hả? Nhìn bộ dạng của mẹ đi kìa. Vì lúc nãy mẹ gọi cho anh á, dù như thế nào thì anh cũng phải đến thôi.

0: đã xảy ra chuyện gì vậy? Nè, mau kể cho anh nghe đi.
1: Mẹ suýt nữa là uống rượu nữa rồi đó anh. Nhưng mà mẹ đã cản bản thân lại kịp thời. Bởi vì mẹ đã hứa với anh Phát là mẹ sẽ không uống rượu nữa. Mẹ phải làm cho bằng được.
0: Nè, mẹ nghiện rượu tới mức này luôn hả?
1: Lúc đầu mẹ nghĩ là nếu đến lúc lên cơn, nếu như mẹ không uống thì mẹ sẽ bỏ rượu được. Nhưng mà nó không dễ dàng như vậy anh ơi. Anh ở lại với mẹ nha, anh phải ngăn mẹ lại mới được.
0: Được rồi, nhưng nếu mẹ không chịu nổi thì sao? Mẹ đi gặp bác sĩ nha.
1: Mẹ có bác sĩ rồi. Mẹ có bác sĩ Phong Phan mà.
0: Bác sĩ Phong Phan, em trai của Phong Sa Thon phải không?
1: Bác sĩ Phan biết là mẹ uống rượu. Mẹ không muốn nói với ai hết. Nhưng mà mẹ tin tưởng bác sĩ Phan, nên là mẹ xin bác sĩ Phan giúp cho mẹ điều trị đó anh. Dù sao thì mẹ cũng phải làm cho bằng được. Mẹ phải bỏ rượu cho bằng được. Dù cho mẹ có cố gắng làm tổn thương mẹ như thế nào thì mẹ cũng phải làm cho bằng được. Mẹ sẽ làm được mà.
0: Đúng vậy, mẹ chắc chắn sẽ làm được mà.
1: Mẹ sẽ làm được.
2: Tôi thật sự không biết chuyện quá khứ của mẹ với người đàn ông đó như thế nào cả, mà đến mức khiến bác ghét anh ấy như vậy. Tôi chỉ biết rằng mẹ là bạn của tôi. Nếu như mẹ yêu ai thì tôi sẽ làm mọi cách để giúp cho mẹ.
3: Cậu nói như vậy là cậu muốn chống đối tôi có đúng không?
2: Chống đối thì chống đối chứ sao?
4: Bởi vì tôi và bác cũng chưa từng vừa mắt nhau mà.
2: Tôi đối xử tốt với bác cũng là vì mẹ. Dù như thế nào tôi cũng sẽ giúp mẹ mà thôi. Từ khi tôi lập bản với mẹ, tôi chưa từng thấy em ấy hạnh phúc như khi ở cùng với anh Phong Sa Thon. Tôi là quản lý của mẹ, thấy em ấy uống rượu mỗi ngày. Bác là mẹ của em ấy. Nhưng bác có biết được con gái của bác nghiện rượu là vì lý do gì không? Bác đâu có biết được rằng mẹ không cho tôi nói với ai rằng em ấy nghiện rượu. Tôi xin em ấy đừng có uống rượu nữa. Em ấy nói là không thể bỏ được, vì cuộc sống của em ấy chỉ toàn rắc rối thôi à.
5: Cô mẹ ơi,
6: cô mẹ ơi, cô mẹ
5: xin được phỏng vấn một chút về vấn đề về chuyện anh Phước.
7: Xin phỏng vấn một chút đi cô mẹ. Cô mẹ ơi, tôi xin lỗi, nha. Hãy can chuyện với khác. Bây giờ cô mẹ không thể phỏng vấn đâu. Tôi xin lỗi, mọi người. Xin lỗi mọi người.
5: Xin lỗi.

0: mẹ phải uống rượu vì đó là thứ mà mẹ phải dựa vào để bước tiếp. Má có biết được hay không vậy? Cuộc sống của em ấy hoàn toàn gặp rắc rối là bởi vì ai hả? Và bây giờ mẹ đang cố gắng để bỏ rượu bởi vì em ấy đang có tình yêu. Em ấy đâu có hy vọng kia mà. Vì có người quan tâm đến cuộc sống của em ấy là nơi để em ấy dựa vào thay vì rượu. Nhưng mà tối qua bác đã đạp đổ hy vọng cuối cùng của em ấy dưới chân của bác rồi đó.
1: Ôi trời, tới mức như vậy luôn sao? Tôi đâu có biết gì đâu.
0: Bác làm mẹ cái kiểu quái quỷ như vậy hả? Nếu bác không định yêu thương và chăm sóc cho em ấy thì bác cũng đừng ngăn cản hạnh phúc của em ấy chứ. Điều đó có gì khó đâu chứ.
1: Là vì tao là mẹ của nó. Mày nghĩ mày đã làm mọi thứ bảo vệ nó rồi có đúng không? Tao nói cho mày biết nha, tất cả mọi chuyện mà tao đang làm cũng là vì muốn bảo vệ cho nó thôi.
0: Nè bác à, bác định đi đâu vậy? Bác à,
2: Phong Sa Thôn đã nói chuyện với cô về chuyện Balisa rồi sao? Nên cô mới nghĩ rằng bí mật của Phong có liên quan tới Balisa.
3: Ông Lupin, ông đến đây để làm gì?
2: Lúc tôi giúp cho Phát, thằng bé lúc đó như một cái cây nhỏ mọc ở ven đường vậy. Không có ai quan tâm tới nó. Ai muốn bẻ gãy cũng được, ai muốn dẫm nát cũng được, vì chẳng có giá trị.
3: Không đúng đâu.
2: Phát là cái cây có thể chết bất kỳ lúc nào. Nhưng việc đó đã không xảy ra vì tôi không chấp nhận. Tôi chịu đựng để chăm sóc, bảo vệ để nó trở thành cái cây khỏe mạnh, có thể chịu mưa nắng. Vậy cho nên tôi sẽ không để cái cây của tôi bị đe dọa bởi những người cũ trong quá khứ. Nếu như tôi là đất cứu mạng của Phong thì Phong chính là nước nuôi dưỡng sự sống của tôi. Thằng bé chính là người đã giúp tôi không phải sống đơn độc. Thằng bé là người giúp tôi biết đến hai tiếng gia đình. Còn cô có từng làm gì vì tình yêu mà cô

0: Pha không cần phải lo đâu. Chuyện của anh Pháp chắc chắn không liên quan tới anh Phong mà. Anh Phong không phải là người thích dùng cách đó. Anh nghĩ chuyện này có người đứng sau ra tay rồi. Anh cúp máy nhà Pha, nói chuyện sau.
1: Bác sĩ ơi.
0: Cô Jen hả? Cô tới thăm ai hay sao vậy?
1: Jen không tới thăm ai hết. Jen mang bánh tới cho bác sĩ thôi. Coi như Jen cảm ơn như lần trước bác sĩ đã giúp Jen. Nhưng Jen quên hỏi bác sĩ là có thích ăn bánh ngọt không?
0: Thích chứ. Thường thì đàn ông không thích ăn đồ ngọt đúng không? Nhưng mà con bé Pha đó, nó cứ nói tôi là kiểu đàn ông kỳ lạ vì tôi thích ăn đồ ngọt đó.
1: Dù sao đi nữa cũng nhờ bác sĩ ăn thử và góp ý giúp Jen nha ha.
0: Rất sẵn lòng thôi. Tôi sẽ ăn thử cho cô và Jen biết mùi vị của nó như thế nào, có vừa ăn hay thiếu gì không. Xin lỗi cô.
1: Dù sao thì Jen cũng cảm ơn lần nữa nha. Jen xin phép đi thăm bệnh đã.
0: Lúc nãy cô Jen có nói là không tới thăm ai hết mà.
1: Ý Jen là Jen xin phép đi khám bệnh đó.
0: Cô Jen không khỏe hay sao? Cô thấy trong người thế nào rồi?
1: Lúc nãy không sao nhưng bây giờ thì có sao rồi. Jen xin phép đi trước nha.
0: Tôi nghe đây cô mẹ.
2: Alo, cậu Phan à.
3: Chuyện là mẹ gọi đến để hỏi rằng có thuốc gì giúp cho mẹ không bị run tay không cậu? Mẹ không muốn ai thấy mẹ trong tình trạng này hết.
2: Có chứ.
0: Hôm nay khi nào cô mẹ quay xong thì gọi cho tôi nha. Tôi sẽ ghé qua nhà xem tình trạng của cô. Tôi biết là cô mẹ muốn cai rượu, nhưng mà cô mẹ đã uống lâu rồi mà, nên chắc là sẽ cần chút thời gian. Nhưng tôi tin cô mẹ chắc chắn là sẽ cai được. Cô cứ yên tâm đi ha. Gặp lại sau nha. Tạm biệt cô mẹ.
1: Alo anh Luat, có chuyện gì không anh?
4: Chen ơi, Chen có bận gì không vậy?
5: Nếu như Chen không có bận gì á, thì anh nhờ một chút nha. Em đến trường quay của mẹ đi.
4: Bác Matana đang đến tìm mẹ đó.
5: Ban đầu anh cũng định đến đó rồi, nhưng mà diễn viên của anh sai làm ầm cả lên à. Làm anh đau đầu chết đi được nè. Dù sao thì cũng nhờ em nha. Chen giúp cho anh ngăn bắt Matana nha.
1: Chỗ quay của chị mẹ ở đâu vậy anh?
5: Anh sẽ gửi địa chỉ cho. Khi nào anh xử lý bên này xong á, anh sẽ qua bên đó sau ha.
4: Chen à, thêm một chuyện nữa.
5: Chen có biết chuyện này chưa vậy?
4: Hiện giờ ông chú anh đang lên kế hoạch
5: quảng bá phim truyền hình cho Chen và Nam Chính tham gia các sự kiện cùng với nhau đó, để xây dựng tin tức cặp đôi giả đó. Nếu Chen không thấy thỏa đáng thì Chen cứ nói với anh nha, để anh lo liệu cho Chen.
1: Chen sẽ đóng bộ phim này vì Chen được diễn vai này là nhờ chính bản thân Chen, chứ không phải do Chen là em gái của chị Me. Thôi nha, Chen phải đi bàn công chuyện với cô Đao rồi.

0: Alo,
1: mẹ đang làm gì vậy? Sao anh gọi mà mẹ không bắt máy? Có chuyện gì không?
0: À, mẹ vừa qua chương trình xong, giờ đang chuẩn bị thay quần áo và quay thêm một ít nữa. Anh Phong gọi mẹ có chuyện gì không?
1: Anh Phong? Sao tự nhiên mẹ lại gọi anh như vậy chứ? Có sao không?
0: Thì mẹ cũng đang ở ngoài, phóng viên cũng nhiều nữa, mẹ không muốn người khác nghe thấy đâu.
1: Vậy phóng viên có hỏi mẹ về việc cô ba trả lời phỏng vấn về chuyện của anh Phong và nhắc tới mẹ hay không?
0: Phóng viên đã hỏi mẹ nhiều vấn đề lắm. Vậy bây giờ anh sao rồi? Nghe người ta nói là người chạy xe tạt ngang xe của anh Phong nói là do anh ra lệnh đó. Anh nghĩ ai là người làm việc này chứ?
1: Đừng lo gì hết, anh không sao đâu. Có gì thì để anh tới trường quay rồi chúng ta nói chuyện sau.
0: Mẹ nói là không cần tới mà. Alo.
2: Dạ xin lỗi cô mẹ.
0: Mẹ nghe.
2: Phần tiếp theo của chương trình xin phép quay trễ khoảng 30 phút có được không vậy cô? Chuyện là bà Parisa đích thân tới đây để xem địa điểm, nên sếp kêu chương trình sắp xếp phỏng vấn đặc biệt. Cô mẹ thấy có tiện không?
0: À, được chứ.
2: Cảm ơn cô.
0: Bà Parisa tới sao?

0: Nếu tên Phong Sa Thon còn cho người theo dõi tôi thì chắc chắn sẽ biết tôi gặp Metheny ở đây. Biết đâu được hôm nay tôi có thể gặp mặt tên Phong Sa Thon đó.
1: Anh Phong à, bà Palisa đang tới đó.
2: Cái gì? Cô ba đã tới chỗ Me ghi hình sao?
1: Tôi nghĩ chúng ta không nên đến gặp cô Me nữa đâu. Nếu chúng ta tới đó thì chắc chắn sẽ chạm mặt bà Palisa.
2: Chắc chắn là cô ba cố tình rồi. Chắc chắn là cô ba cố tình rồi.
3: Đang ở đâu rồi? Chị Me Trang, em tới đây làm gì? Anh Lưu Ác kêu em tới đón mẹ. Mẹ cũng tới đây sao?
0: Đúng như tôi đã nghĩ, có phải không? Nghĩa là tôi nắm đúng điểm yếu của tên Phong Sa Thon rồi.

0: Cậu kêu người xin phỏng vấn đợi tôi một lát. Tôi phải ghé qua chào hỏi người mà tôi muốn gặp đã.
1: Dạ.
2: Ai muốn chửi mình sao cũng được. Mình phải bảo vệ con mình.

0: Xin chào cậu.
1: Xin chào bà Palisa.
0: Hình như cậu Phong Sa Thon tới đây.
1: Đúng vậy.
0: Vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Tôi chỉ mới nghe đến tên và thấy cậu ấy cho người đến gặp tôi nhiều lần thôi. Tôi hy vọng là lần này tôi sẽ gặp được trực tiếp cậu ấy, không phải dùng cách lén lút theo dõi tôi giống như kiểu nhìn qua camera lúc tôi đến khách sạn tìm cậu ấy đâu. Vì nếu cứ như vậy thì tôi sẽ thất vọng lắm đó. Ít ra một người đàn ông như cậu ấy không nên sợ một người phụ nữ như tôi.

0: Xin chào bà ba Lisa.
1: Xin chào ông. Ông đây là...
2: Anh Phong ơi, bà ba Lisa đã gặp sếp rồi.
0: Hiện giờ xe của ba đang chạy theo xe Phong. Nếu Phong gặp Bethany thì cần đổi xe cho nhau và kêu Chay chuyển qua xe này nữa. Hiện giờ ba Lisa đang chờ Phong. Ba tuyệt đối không để cho Phong đi gặp ba Lisa bây giờ được con à. Con hiểu cho nha.
1: Ông đây là...
0: Nếu như ba muốn biết chuyện của Phong Sa Thôn, mời

0: Tôi là ba của Phong Sa Thôn, và tôi cũng là chủ nhân của khách sạn mà bà cho người đi điều tra lần trước. Bà theo dõi Phong Sa Thôn làm gì điều gì?
1: Đi điều tra lý lịch của Phong Sa Thôn ngay cho tôi. Tôi muốn biết hắn có địa vị như thế nào.
0: Phong, tuyệt đối không được ra khỏi xe. Phải để Balisa đi rồi cũng mới được ra khỏi xe. Con hiểu chưa? Chạy, đi canh chừng Phong, đừng để nó đi đâu cho đến khi tôi ra lệnh.
2: Dạ thưa sếp.
3: Hiện giờ bà Balisa có biết anh Phong Sa Thôn là ai không vậy?
0: Nếu như Balisa biết được thì người sẽ chết không phải là Pháp, mà sẽ là con trai của tôi.
3: Vậy nghĩa là anh cũng nghĩ rằng bà Balisa chính là người đã làm việc đó thật sao?
4: Mẹ nói gì vậy hả?
5: Đừng có
2: vậy
5: xem
2: là
5: vô.
2: Bà Balisa có cháu trai rồi sao?
6: Có chứ cậu, chính là người đó đó. Người từng có tin tức là xảy ra tai nạn ở nước ngoài. Ai ai cũng nghĩ là đã chết rồi, nhưng sự thật là vẫn chưa chết. Nhờ mọi người chuyển lời đến cháu trai tên Pháp của bà ấy nha. Ôi trời, không phải, tên là Phong Sa Thôn.
1: Sao lại mất được chứ? Hay là có người có tật giật mình? Để biết là tôi sẽ lấy xương đi giám định ADN để xem người đã chết có sống dậy thật không, nên đã vội đem đi nơi khác rồi.
0: Bà không thể nào đồng ý được. Cả chuyện ba mẹ lẫn chuyện Metheny, mọi chuyện phải kết thúc ở đây ngay lúc này.
7: Bà,
0: dù Phong yêu Metheny đến như thế nào đi nữa thì cô ta cũng khiến Phong bị mắc kẹt ở quá khứ, mà quá khứ này khiến cho Phong phải mất mạng. Còn hiểu hay không vậy?
7: Nhưng mà
0: bà đang cố gắng cho con hiểu. Dù như thế nào thì cuộc sống của Phong sẽ... Nè, cẩn thận!
8: Gặp ความ biết khoảng nắn thì sân thâm lung bay hãy thơ tương xia chai sân nhìn không chăm. เลยมันเนิ่นนานไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทำที่จะปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น

0: Mau lại đây, Jun Sơ.
1: Em xin lỗi anh.
0: Anh phải xin lỗi em vì anh đã không nhận ra, anh không nhận chính em trai của mình.
1: Anh nói vậy nghĩa là sao?
0: Chỉ là anh rất thích Jun Sơ thôi. Nếu em là em trai của anh thì anh sẽ rất hạnh phúc đó.
2: Sau khi biết Chu Sơ là em trai ruột của mình, Hyun U càng yêu thương cậu bé hơn. Đón xem tập 16 bộ phim Lời hứa của tình yêu 17 giờ 5 phút hôm nay.
3: Dương Hương Đức, tôi là Trương Thành, đội phó đội điều tra hình sự thành phố. Tôi đảm bảo với anh, chúng tôi nhất định sẽ điều tra lại vụ án của con gái anh, giúp con gái anh lấy lại công bằng. Anh hiểu chứ? Cô chú làm thế này hoàn toàn không trừng trị được tên lưu manh kia. Tên đó vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật mà. Tại sao mọi người phải chết đi chứ? Bây giờ chúng ta có bằng chứng, có thể cho mọi người biết sự thật. Đừng khiến sự thật bị chôn vùi. Lâu như vậy rồi sẽ không có ai tin đâu. Chúng tôi tin mà. Anh cũng nhất định phải tin tưởng cảnh sát. Chúng tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho con gái anh. Lão Dương,
4: chú ơi, chú phải tiếp tục sống. Chú phải thay Manh Manh nhìn kẻ hại chết cô ấy, nhận lấy sự trừng phạt thích đáng.
2: Vụ án đi đến hồi kết, liệu Thi Tình và Hạc Vân có được giải thoát khỏi vòng lặp thời gian hay không?
5: Đón xem tập cuối bộ phim Khởi Đầu 21 giờ 10 phút hôm nay.

0: Lão Dương, anh nghĩ bất ngờ vậy sao?
1: Tôi rời Tinh Ngôn rồi, có muốn đi theo tôi không?
2: Dương Kha, anh nói gì với Tỏa Tỏa vậy?
1: Cô tới Tinh Ngôn là do tôi tuyển vào. Tôi nghĩ nên hỏi cô một tiếng, nghĩ kỹ thì gọi tôi.
2: Ê, làm cái gì vậy?
0: Tôi đi tìm Sếp Diệp.
2: Bây giờ không phải là lúc đâu.
0: Tôi phải nói chuyện với ông ấy xong mới biết tôi nên ở lại hay là theo Dương Kha.
2: Cô còn muốn theo anh ta sao? Cô điên rồi hả? Sếp Diệp đối đãi với cô như thế nào hả? Trọng dụng cô như vậy trong lòng cô không hiểu sao?
0: Tôi hiểu chứ, nhưng Dương Kha cũng đối tốt với tôi mà. Nếu không nhờ Dương Kha, tôi cũng sẽ không vào được Tinh Ngôn. Tôi cũng sẽ không ngồi đây làm trợ lý cho Sếp Diệp như bây giờ. Với lại nếu không nhờ Dương Kha dẫn dắt tôi bán được nhà, tôi cũng không tìm được tiền để cứu Nguy.
2: Được rồi, được rồi, được rồi. Những lời này nói ở đây xong là thôi nghe. Vào trong đó đừng có nói. Bây giờ anh ấy đang nổi nóng, cô đừng có chọc giận anh ấy nữa.
0: Anh yên tâm, tôi chỉ nói mấy câu không chọc giận ông ấy.
2: Ê, nhớ kỹ nghe. Ê, nè.
3: Người dẫn dắt mình ở Tinh Ngôn là Dương Kha vì bức xúc mà xin nghỉ việc. Tỏa Tỏa đi tìm Diệp Tổng hỏi cho ra lẽ. Đón xem tập 23 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1.

0: để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ cháy nổ có nguyên nhân từ việc sử dụng điện không an toàn.
2: Để an toàn cho gia đình mình, mỗi người hãy tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện. Chọn dây dẫn đủ tải cho các thiết bị. Lắp đặt cầu chì, automat cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình, cho từng tầng, từng phòng và từng thiết bị điện công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện hư hỏng, dây dẫn ải bục. Không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không tùy tiện câu móc điện, không cắm dây dẫn trực tiếp vào ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, cầu dao, ổ điện, thiết bị đốt nóng. Phải trông coi khi đang sử dụng bếp điện, ấm điện, bàn là. Và luôn ngắt điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
3: Một hành trình vinh quang, một sứ mệnh thiêng liêng vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
2: Chân chứa bầm
1: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: Xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin 113 cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Công an phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nhiều trường hợp nhân viên bảo vệ có hành vi sử dụng, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Theo đó, vào chiều tối ngày 27 tháng 5, trong quá trình kiểm tra hành chính tại chung cư cao cấp trên đường số 3, khu phố 50, phường Thủ Đức, tổ công tác phát hiện hai bảo vệ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với ma túy đá. Hai người này được xác định là Phan Minh Thái, 27 tuổi và Lê Minh Thuận, 29 tuổi, cùng làm việc trong một công ty bảo vệ. Làm việc với cơ quan công an, Thái khai bản thân nghiện ma túy đá từ lâu và nhiều lần sử dụng ma túy ngay tại khu vực chung cư nơi làm việc. Trong khi đó, Thuận vừa hoàn thành thời gian cai nghiện bắt buộc nhưng tiếp tục tái nghiện và cùng người khác tổ chức sử dụng ma túy. Trước đó vào khuya 25 rạng sáng 26 tháng 5, trong lúc tuần tra tại khu vực cảng Trường Thọ, Công an phường Thủ Đức phối hợp với đội cảnh sát đường thủy số 1 kiểm tra một container phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Ba người dương tính với chất ma túy gồm Lý Văn Cộp trú tại thành phố Huế, Tô Tuấn Em và Nguyễn Trung Lập cùng trú tại tỉnh An Giang. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nhóm này có liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 400 gram ma túy và đang tiếp tục truy xét những người liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Cương và Nguyễn Lâm Tới cùng trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Các đối tượng đã có hành vi trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, nay là phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh. Kết quả điều tra xác định vào đầu năm 2025, khi đang làm cộng tác viên tại một công ty bất động sản, lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của khách hàng, Cương đã trao đổi với khách hàng về việc sẽ hỗ trợ làm thủ tục hồ sơ để đủ điều kiện được mua nhà ở xã hội của dự án. Sau đó, Cương đã liên hệ với Nguyễn Lâm Tới là chủ tịch hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vichy để nhờ ký, đóng dấu xác nhận khống nhằm giúp khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Quá trình điều tra, Vũ Văn Cương và Nguyễn Lâm Tới đều khai nhận hành vi làm giả các tài liệu có trong hồ sơ mua nhà ở xã hội của mình. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát. Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại khoảng hơn 2 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng 5, một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực ngã tư đường 72m, giao nhau với đường Lenin thuộc phường Vinh Phú. Nhiều xe máy vượt đèn đỏ tập trung gây náo loạn giữa ngã tư. Qua rà soát, lực lượng chức năng đã gửi thông báo vi phạm đối với 52 trường hợp vượt đèn đỏ, 5 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp chở 3 người không đội mũ bảo hiểm. Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn của Công an thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới mục tiêu thành phố không ma túy vào năm 2030. Triển khai công tác này, đội cảnh sát giao thông An Sương đã có buổi kiểm tra đêm cuối tháng 5 và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Tổ chức tuần tra vào ban đêm, tổ công tác phát hiện nam thanh niên đang điều khiển xe máy trên đường Trương Thị Ngào, phường Trung Mỹ Tây, có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện. Kết quả kiểm tra vi phạm ở mức 0,435mg trên 1 lít khí thở. Tương tự, tại giao lộ đường song hành quốc lộ 22 Lê Thị Hà, một người đàn ông khác cũng bị lập biên bản với mức 0,301mg trên 1 lít khí thở. Thậm chí, tổ công tác còn phát hiện một trường hợp vi phạm vượt mức kịch khung nhiều lần. Người này còn dắt xe không vững khi bị cán bộ kiểm tra. Trong cao điểm 45 ngày đêm, ngoài tập trung tại các quốc lộ đường lớn, tổ tuần tra còn len lỏi vào các tuyến hẻm sâu, khu vực bến xe các chợ đầu mối thực hiện kiểm tra cùng lúc nồng độ cồn và các chất kích thích ma túy. Các đội trạm thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ thường xuyên liên tục phối hợp với các công an xã phường tổ chức các đợt tuần tra lưu động, kiểm tra đột xuất bất ngờ ngày đêm. Bất kể ngày đêm, mục tiêu cao điểm này vừa nhằm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa làm sạch địa bàn không ma túy một cách thực chất và hiệu quả. Vào khoảng 0 giờ ngày hôm nay, một vụ cháy đã xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng của gia đình ông Nguyễn Thành Đạt ở đường Trần Thị Kỷ thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất hiện từ khu vực phòng khách ở tầng 1, nơi có 3 chiếc xe máy. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã tạo ra lượng khói lớn và khí độc, nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai lập tức điều động 4 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Quá trình tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có người mắc kẹt bên trong ngôi nhà. Các chiến sĩ đã kịp thời tìm thấy, giải cứu thành công hai cháu bé sinh năm 2010 và đưa ra ngoài an toàn, nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện sức khỏe của các cháu đã ổn định. Bên cạnh đó, thì hai người khác trong nhà cũng đã tự thoát nạn ra ngoài an toàn. Đám cháy sau đó được lực lượng chức năng khống chế, ngăn không để lửa lan sang các khu vực xung quanh. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Khoảng 20 giờ 40 phút ngày hôm qua, Công an phường Trung Tâm tỉnh Lào Cai nhận được tin báo về việc hai cháu nhỏ mất liên lạc với gia đình sau khi đi chơi từ đầu giờ chiều cùng ngày. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, Ban chỉ huy quân sự phường cùng nhân dân khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một cháu tại khu vực lòng suối Thia thuộc tổ dân phố Trao Hạ 2. Đến khoảng 6 giờ sáng nay, thi thể cháu bé còn lại được tìm thấy tại khu vực lòng suối Thia thuộc tổ dân phố Sang Đốm. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do đuối nước. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể của các cháu cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương. Thực hiện quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, sáng nay tại xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, trại giam Cái Tàu thuộc Cục C10 Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 90 phạm nhân đủ điều kiện. Đây là những phạm nhân có quá trình chấp hành án nghiêm túc, tích cực học tập, lao động, cải tạo, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm công tác đặc xá được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và đúng đối tượng, trại giam Cái Tàu đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng rà soát, xét duyệt hồ sơ chặt chẽ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng. Ngay sau lễ công bố, đơn vị hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận đặc xá, căn cước, hỗ trợ SIM điện thoại, cấp phát quần áo, dép, tiền tàu xe, tiền ăn, tiền công lao động và bàn giao tài sản lưu ký cho người được đặc xá. Hôm nay, 87 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam An Điểm cũng đã được công bố quyết định đặc xá. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Đối với họ, đây không chỉ là niềm vui đoàn tụ sau những tháng năm cải tạo, mà còn là cơ hội để làm lại cuộc đời.
1: Những ngày này, không khí tại trại giam An Điểm trở nên đặc biệt hơn. Sau thời gian tích cực cải tạo, nhiều phạm nhân đang mong chờ thời khắc được nhận quyết định đặc xá. Với họ, đây không chỉ là niềm vui được trở về với gia đình, mà còn là cơ hội để làm lại cuộc đời, bắt đầu một hành trình mới sau những lỗi lầm trong quá khứ.
2: Rất là xúc động và vô cùng biết ơn Đảng và Nhà nước đã có chính sách khoan hồng để chúng tôi được trở về sớm với gia đình và xã hội. Lúc này rất là vui và sự hỗ trợ của ban ngành đoàn thể khi trở về với địa phương thì chúng tôi cũng cố gắng làm theo những gì địa phương chỉ bảo để cố gắng để hòa nhập với cộng đồng lại.
3: Tôi được đặc xá trước thời hạn 31 tháng 10 ngày thì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì tôi được trong năm trong việc đặc xá thì tôi chân thành cảm ơn với Đảng và Nhà nước. Tôi xin hứa khi về địa phương tôi sẽ chấp hành tốt những gì mà địa phương tôi sẽ cố gắng cải tạo để trở thành người công dân tốt.
1: Tại trại giam An Điểm, hôm nay quyết định đặc xá đã được trao cho 87 phạm nhân. Để bảo đảm việc xét đặc xá được thực hiện đúng quy định, trại giam An Điểm đã tổ chức rà soát kỹ lưỡng từng hồ sơ, đối chiếu đầy đủ các điều kiện về quá trình chấp hành án, kết quả cải tạo, ý thức chấp hành nội quy, cũng như các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật. Cùng với công tác xét duyệt, đơn vị cũng tăng cường giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý, định hướng nghề nghiệp và trang bị các kỹ năng cần thiết để phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng sau khi được đặc xá.
4: Công tác xét đề nghị đặc xá tại trại giam An Điểm đã được triển khai thực hiện đúng các tiêu chuẩn, điều kiện, quy định, đúng trình tự, thủ tục, hướng dẫn. Chúng tôi đảm bảo tuyệt đối công khai, dân chủ, công bằng, minh bạch, không để xảy ra bất kỳ biểu hiện tiêu cực nào trong quá trình xét duyệt.
1: Đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với những người phạm tội. Mỗi quyết định đặc xá được trao đi là thêm một cơ hội để những người từng lầm lỗi viết tiếp cuộc đời bằng những việc làm tốt đẹp, bằng sự nỗ lực lao động, cống hiến và sống có ích cho xã hội. Những bước chân rời khỏi cánh cổng trại giam hôm nay không chỉ đánh dấu sự trở về sau những tháng ngày cải tạo, mà còn mở ra một hành trình mới, hành trình của trách nhiệm, của sự hoàn lương và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
0: Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng thay cho lời kết của bản tin 113 cập nhật chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Vi Văn Cảnh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại bản Lục Sơn, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, và đối tượng Huỳnh Văn Nam, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội đánh bạc. Đối tượng Lê Thị Giới, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Định Mỹ, tỉnh An Giang. Và đối tượng Huỳnh Thị Thanh Cúc, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại ấp Lộ Ồ, phường Tây Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Kính thưa quý vị khán giả, âm nhạc bắt nguồn từ tiếng lòng, từ thanh âm chân thật của con người. Nhưng khi công nghệ can thiệp quá sâu, hát nhép đang dần trở thành một thứ bệnh lười văn hóa của một bộ phận nghệ sĩ. Đã đến lúc chúng ta không thể nhìn nhận câu chuyện này như một sự cố kỹ thuật đơn thuần, mà phải thẳng thắn gọi tên nó là sự lệch chuẩn văn hóa, xâm phạm quyền thụ hưởng của công chúng. Kính mời quý vị khán giả đến với chương trình An ninh Văn hóa ngày hôm nay.
1: Nghệ thuật biểu diễn là nơi người nghệ sĩ giao thoa linh hồn với khán giả bằng những rung động nguyên bản nhất. Thế nhưng, khi những thiết bị kỹ thuật hiện đại ra đời, thánh đường ấy đôi khi lại biến thành một sân khấu của những ca sĩ hát nhép. Một chiếc micro rời xa bờ môi nhưng giọng hát vẫn vang lên rõng rạc. Một cú buông tay vô tình lại phơi bày cả một sự thật trần trụi phía sau cánh gà. Lùm xùm của Duyên Quỳnh tại một lễ trao giải âm nhạc lớn đầu năm, hay những cái tên trẻ như Hùng Huỳnh bị người hâm mộ bắt bài gần đây, một lần nữa đẩy cụm từ hát nhép trở thành cái gai nhức nhối trong mắt công chúng.

0: Sự cố lộ hát nhép tại một sự kiện âm nhạc của Duyên Quỳnh, có thể nói đây là một điều rất đáng tiếc với một nữ ca sĩ có chặng đường nỗ lực hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và có những dấu ấn tích cực. Không né tránh, Duyên Quỳnh có động thái xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân, thế nhưng dường như cũng không thể làm dịu lại sự phẫn nộ của khán giả. Đáng buồn hơn, sự lệch chuẩn ấy đã len lỏi vào cả những loại hình nghệ thuật truyền thống, nơi mà mỗi câu ca nhịp phách vốn dĩ phải được chất chiêu bằng mồ hôi và máu nghề của người nghệ sĩ. Vụ việc tiết mục cải lương kinh điển Tiếng Trống Mê Linh do một diễn viên trẻ thể hiện bị Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tuyết còi gần đây là một minh chứng cay đắng. Một tiết mục không chỉ diễn chui nằm ngoài danh sách cấp phép mà còn lạm dụng phương tiện kỹ thuật để hát nhép trọn vẹn. Cải lương, loại hình nghệ thuật sống đòi hỏi cái rung, cái nấc nghẹn thật của làn hơi nay lại được trình diễn bằng một chiếc đĩa thu sẵn vô hồn. Hành vi này rõ ràng xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa tốt đẹp của công chúng.
1: Hát nhép thực ra thì cũng là một cái sự lừa dối hoặc là đem lại cái sản phẩm không thật cho công chúng. Những công chúng yêu nhạc thật sự và muốn thưởng thức thật là bao giờ cũng muốn được thấy diễn viên, ca sĩ người ta trình diễn và với giọng hát thật. Lúc ấy tình cảm thật và trong cái môi trường với những cái khán giả thật thì nó sẽ khác với là hát nhép lúc nào cũng vậy. Thì đây là cái hành động mà tôi thấy riêng với cái người nhạc sĩ thì hoặc là với người công chúng nói chung cũng đều không chấp nhận được.
0: Hát nhép từ lâu đã không còn là một khái niệm xa lạ. Nhưng điều đáng nói là ranh giới giữa một giải pháp kỹ thuật bắt buộc để bảo đảm chất lượng sóng truyền hình trực tiếp và một hành vi gian lận nghệ thuật nhằm trục lợi thương mại đang ngày càng bị xóa nhòa. Khán giả bỏ tiền ra mua vé, lặn lội hàng cây số để đổi lấy cái gọi là không khí live, thứ âm thanh có thể không hoàn hảo từng nốt nhạc nhưng tràn đầy hơi thở sự sống. Để rồi, thứ họ nhận lại đôi khi chỉ là một chiếc đĩa CD được bật sẵn từ phòng thu.
2: Hát nhép là một cái sản phẩm của cái nền công nghiệp biểu diễn. Thì ở các nước phát triển dưới cái sự áp lực của doanh số này, áp lực của deadline, của tiến độ của các cái chương trình thì người ta ứng dụng hát nhép. Thứ nhất là người ta giảm được cái kinh phí, giảm được về cái cường độ tập luyện cũng như là tiết kiệm rất nhiều thời gian để mà tăng được cái số lượng cũng như là doanh thu từ một các cái chương trình nghệ thuật. Thế cho nên là chúng ta không thể đánh giá cực đoan về cái việc sử dụng hát nhép. Và hát nhép thì chỉ được sử dụng mà chủ yếu là cho các cái chương trình mang tính giải trí cao. Còn với những chương trình nghệ thuật thì chúng ta ứng dụng hát nhép cũng phải có một cái sự cân nhắc và cẩn trọng. Đấy chính là cái việc mà khán giả cảm nhận được rằng là họ bị xâm phạm vào cái quyền thừa hưởng cái giá trị nghệ thuật. Đấy là vì đã lạm dụng hát nhép quá.
0: Sự dung túng cho hát nhép đang tạo ra một thế hệ ca sĩ phòng thu, những ngôi sao sở hữu hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội nhờ công nghệ chỉnh giọng, nhưng bước ra sân khấu đời thực lại trở thành những người diễn kịch với chiếc micro. Công nghệ đã vô tình tạo ra những giá trị ảo, đẩy những nghệ sĩ thực lực, miệt mài rèn luyện giọng hát hàng ngày vào thực tế bị so sánh giá trị.
1: Hát nhép thì nó đi cùng với cái công nghệ. Thì ngày xưa là cũng không thể nào hát nhép được, thì hát đâu là hát trực tiếp đấy, nhưng bây giờ cái công nghệ nó phát triển cho nên là nó giúp cho người ta làm ra được những cái bản hát nó có chất lượng cao. Nhưng mà cái cao ấy thì chưa chắc là với cái giọng hát thật của ca sĩ thì đã được nâng lên bởi công nghệ. Thì cho nên là họ lợi dụng cái công nghệ đó để họ tạo ra các cái bản hát mà nó có chất lượng cao nhưng mà nó không thật, thì nó đưa đến cho khán giả những cái cảm nhận nó thiếu một cái sự rung động thật sự, từ cái rung động của người ca sĩ nó truyền sang rung động của người nghe. Và chính những cái người nhạc sĩ người ta cũng như tôi chẳng hạn là tôi cũng không thích cái chuyện như vậy.
0: Để có một cái nhìn khách quan, chúng ta cần thừa nhận công nghiệp giải trí nghe nhìn hiện đại đặt ra những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe. Sân khấu không còn là nơi ca sĩ chỉ đứng yên bên chiếc chân micro cố định. Xu hướng trình diễn đương đại đòi hỏi những vũ đạo nặng, những cú nhào lộn chiếm hết thể lực. Trong bối cảnh đó, việc hát đè với tỷ lệ phần trăm giọng thu sẵn nhất định được xem là một công cụ hỗ trợ để giữ cho nhịp điệu bài hát không bị vỡ vụn. Thế nhưng nếu chúng ta cứ coi hát nhép là bình thường với rất nhiều lý do khác nhau thì hệ quả tiêu chuẩn thẩm mỹ của toàn xã hội sẽ đi xuống. Vì vậy, cần phải nhìn nhận vấn đề này một cách thật nghiêm túc.
2: Đối với những nghệ sĩ mà có cái tình yêu nghề, cái đam mê và cái hay là cái nhận thức, cái trách nhiệm với nghề thì họ rất ít khi và hiếm khi sử dụng hát nhép. Rất nhiều nghệ sĩ thậm chí là trong những cái chương trình mà yêu cầu đến phải sử dụng hát nhép để đảm bảo tính an toàn, tính đảm bảo kịch bản và phối hợp đồng bộ thì họ vẫn có luôn có những cái yêu cầu rất là có thể nói là rất là dễ thương, là xin phép đạo diễn cho được hát live được không. Đấy, thế thì có lẽ là đấy là những cái người nghệ sĩ chân chính.
1: Có những ca sĩ ví dụ như ông Đức Long mà không bao giờ hát nhép được, chẳng hạn vì ông ấy không thể nào hát nhép được bởi nó thành máu thịt rồi, thì nó cuối cùng nó tạo thành một cái thói quen để cho ca sĩ, và cuối cùng nếu không được ấy thì cũng phải có một cái sự giáo dục cả hệ thống nữa, từ những người đứng ra tổ chức không chấp nhận hát nhép, từ những người điều khiển âm thanh không chấp nhận hát nhép thì nó mới tạo thành một cái hệ thống nó không có thói quen hát nhép.
0: Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, cơ quan quản lý nhà nước không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc. Cuối tháng 3 và tháng 4 vừa qua, những động thái quyết liệt, cứng rắn liên tiếp được phát đi từ các cơ quan đầu ngành văn hóa. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản nghiêm cấm hành vi lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi thay cho biểu diễn trực tiếp trên địa bàn. Ngay sau đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chính thức lên tiếng, ban hành công văn chấn chỉnh tình trạng hát nhép, biểu diễn không trung thực trên phạm vi toàn quốc. Sự kiên quyết này hoàn toàn tương đồng với làn sóng siết chặt kỷ cương tại các thị trường giải trí lớn nhất châu Á. Theo thông tin từ Hội nghị giao ban công tác văn hóa văn nghệ quý 1 năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa tổ chức, tình trạng hát nhép được nhận định là đang gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của công chúng, ảnh hưởng đến chuẩn mực nghề nghiệp và giá trị chân thực, yếu tố cốt lõi của nghệ thuật. Nếu không được chấn chỉnh kịp thời, tình trạng này có nguy cơ trở thành thông lệ xấu, tác động tiêu cực đến môi trường sáng tạo và tính chuyên nghiệp của lĩnh vực văn hóa văn nghệ, do đó cần được tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương trong thời gian tới. Nghị định 144 trước đây từng nới lỏng quy định cấm hát nhép để tạo không gian cho kỹ xảo giải trí phát triển. Nhưng thực tế cho thấy, khi lòng tự trọng nghề nghiệp của người nghệ sĩ bị lung lay, chúng ta bắt buộc phải nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm khắc hơn.
3: Thưa nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, ông đánh giá và nhìn nhận như thế nào về việc mà hiện nay liên tiếp xảy ra các vụ việc hát nhép bị phanh phui gần đây? Đây là một sự cố kỹ thuật đơn thuần hay là hồi chuông báo động về sự lệch chuẩn, xuống cấp đạo đức của những người làm nghề ạ?
4: Chắc chúng ta cũng biết rồi, có thể là người ta không phải là người ta muốn đầu tiên, người ta cũng nghĩ để cho nó tiện, chứ không phải là người ta muốn lừa khán giả hay gì đâu. Tôi cho rằng là đầu tiên là như thế, nhưng mà xem sau đó thì mới thấy rằng là làm như thế là không nên. Bởi vì người nghệ sĩ ra biểu diễn hát mà lại nhép, thậm chí lại còn cả dàn nhạc cũng nhép. Nếu như để chơi live, chơi sống đó, chơi thì cái sự mà tốn kém nó rất là lớn, tập tành và tất cả. Nhưng có hàng nghìn người ở dưới thì lại nghe bằng băng, như là nghe ở nhà, như là nghe ở trên mạng, thì đương nhiên là nó sẽ không hay lắm, nó sẽ bị... Nói chung là đầu tiên có những người thì người ta không biết, khán giả. Nhưng có những người là sau này người ta biết rất nhiều. Có những người thì người ta cũng, đầu tiên người ta cũng có thể là sờ xòa, ta chấp nhận. Thế nhưng nếu mà để công bằng mà nói thì là so với những người làm ở trong cái chương trình, tất cả còn lại là làm thật. Ví dụ múa là phải thật, chứ múa không thể nhép được. Đấy, rồi thì những cái phương tiện khác là phải thật. Thế nhưng để tóm lại thì những cái điều đó là không nên. Bởi cách đây là hơn một chục năm tôi đi nước ngoài dẫn một nhóm nghệ sĩ sang để kết hợp với họ làm một cái chương trình, người ta đã không đồng ý cho mở băng. Đấy. Thì cái điều đó thì ở nước mình bây giờ bắt đầu mới rộng lên, thì đấy là một trong những cái mà tôi rất là đồng tình. Đồng tình bởi vì là bản thân các nhạc sĩ rất là muốn là được nghe cái tiếng hát thật ở cái lúc đó, ở cái thời điểm đó, ở cái khoảnh khắc đó, thì cái tình cảm nó rất là hay, nó sẽ truyền tải đến được với khán giả. Đương nhiên là cái công tập rồi thì giữ gìn sức khỏe rồi thì dàn nhạc rồi thì âm thanh các thứ là nó sẽ rất là khó khăn.
3: Vâng, rõ ràng công nghệ hiện đại cho phép biến một giọng hát phô tranh trở nên hoàn hảo trong phòng thu, khiến một bộ phận nghệ sĩ trẻ thì lười tập luyện và phụ thuộc hoàn toàn vào việc hát nhép khi bước ra sân khấu đời thực. Theo ông thì thực trạng này đang gây ra những hệ lụy như thế nào đối với việc duy trì và kế thừa các giá trị nghệ thuật chân chính của Việt Nam ạ?
4: Tôi cho rằng là cái đấy cũng làm hư một số ca sĩ. Có những ca sĩ là được gọi là hình thể rất là đẹp, nhảy múa đẹp, nhưng mà giọng thì phải chăng không thể hay được. Thế nhưng vì có cái công nghệ thu mà thu rất là tốt, thế xong là biểu diễn là chủ yếu là thu, cho nên là bản thân nhà tổ chức có những lần mình thích cái ca sĩ đó vì mình xem ở trên mạng, xem ở truyền hình, nhưng khi được mời mà bảo hát live đó là tìm cách trốn ngay, không dám hát. Nói cái này ra thì để chúng ta cùng làm sao cho nó trong sạch hơn về vấn đề biểu diễn, cho nó cảm xúc hơn, và càng ngày nó càng phải vì càng ngày càng tiến tới một cái nghệ thuật đích thực, và đặc biệt là để cho công chúng được

0: thưởng thức những cái món ăn tinh thần nó thực chất là tốt.
1: Vâng, nghệ thuật chỉ chạm đến trái tim khi nó là thanh âm chân thật. Từ góc độ quyền thụ hưởng của công chúng thì theo ông, hành vi hát nhép có phải là một sự gian lận thương mại và thiếu tự trọng nghề nghiệp không ạ?
0: Tôi cho đấy là gian lận. Tôi cũng đồng ý, bởi vì là anh quảng cáo, anh mời đến để xem ca sĩ hát. Thế nhưng mà đến lại là thu âm sẵn để mà nhép, thì nếu mà như thế thì tức là gian lận. Thế cho nên cái đó là đúng giả. Thực tế mà nói thì hiện nay bây giờ tôi cho rằng là không nhiều, nhưng mà ít nhất cũng phải 30% khán giả có thể nhận biết được điều đó. Đấy, nhưng mà vì là người ta cũng không muốn, người ta cảm thấy là người ta buồn, người ta bị xúc phạm, rồi dần dần người ta sẽ không đi xem. Chỉ có một số là những cái nhà tổ chức như thế thì dần dần nó sẽ mất cách đi. Còn bây giờ bắt đầu là gần đây bắt đầu có những cái phong trào bắt đầu biểu diễn live, biểu diễn sống đấy, biểu diễn thực chất, thì nhất là ở nhà hát Hồ Gươm và một số các nhà hát lớn, một số các cái live show của các cái nghệ sĩ nổi tiếng đấy, thì là bằng cái dàn nhạc thật, thì là chúng ta sẽ cảm thấy rằng là được thưởng thức nghệ thuật rất là giá trị đấy, và nữa là mong rằng nhiều chương trình như thế. Thế còn bây giờ thì bắt đầu nó dần dần, tôi cảm giác là bắt đầu sẽ đỡ đi. Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam cộng với hội nhạc sĩ, hội sân khấu đã tổ chức một cái tọa đàm chuyên về vấn đề biểu diễn không trung thực này, thì tôi cho rằng những cái đó là có lẽ là mình sẽ nói mạnh ấy, thì là mọi người sẽ lưu ý đến cái đó, thì mong rằng chúng ta sẽ biểu diễn nghệ thuật một cách trung thực, bằng đúng những cái gì khả năng mình có, những cái sự sáng tạo của mình, và đặc biệt là kết hợp với các cái phương tiện công nghệ thông tin hiện đại để mà nâng đỡ mình lên, chứ không thể nào thay thế cái giọng hát.
1: Thưa ông, cơ quan quản lý thời gian qua cũng đã liên tiếp đưa ra các văn bản chấn chỉnh hành vi hát nhép, nhưng vì sao tình trạng này vẫn diễn ra, và theo ông cần phải có những giải pháp như thế nào để siết chặt quản lý một cách thực chất ạ?
0: Vừa rồi thì hội nhạc sĩ cũng đã nhận được những cái công văn và cũng kêu gọi và cũng như là hội thảo, rồi trong những cái làm việc 3 tháng chúng tôi có một cái giao ban của ban tuyên giáo chủ trì với lại Bộ Văn hóa, rồi các hội văn học nghệ thuật của toàn quốc cộng với lại một số các nhà hát, rồi bên các nhà sản xuất, các bộ, các nhà sản xuất thì chưa có mấy, nhưng mà các bộ ngành liên quan đến văn học nghệ thuật thì đã nói đến cái này rất là nhiều. Thì gần đây thì nó có một cái mà cảm thấy nó sẽ đang giảm đi. Thế nhưng có một cái điều là có lẽ là nhà nước cũng phải có những cái quy định nào đó, một cái luật nào đó, bởi vì này là mình chưa có những cái luật về biểu diễn kỹ như thế, bởi vì này là nó cũng chưa có đơn vị nào để mà xử phạt cái chỗ đó. Nhưng nếu như là chúng ta thử tưởng tượng, nếu như là các mặt hàng sản phẩm về hoặc là thực phẩm mà giả chẳng hạn thì nó sẽ tác hại như nào? Thế còn văn hóa thì nó sẽ tác hại dần dần, nó sẽ rất là tai hại, đến khi mà con người ta nghe nó chai cứng hết tất cả những cái cảm xúc của người biểu diễn ra. Thì chỉ có bằng cách là sẽ kêu gọi tất cả các nhà hát của Bộ Văn hóa, rồi của những, tóm lại là những nhà hát, những đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, là chúng ta gương mẫu trong cái vấn đề đó, rồi tới kêu gọi những nhà sản xuất, những nhà tổ chức sự kiện chúng ta cũng phải hát. Nếu cái trường hợp không có đủ những cái điều kiện để mà chơi dàn nhạc thì ít nhất là mình cũng dùng nhạc beat mà rõ ràng cho hẳn là đây là chúng tôi dùng, không có điều kiện để mà tổ chức dàn nhạc, là như hát và biểu diễn là phải. Đối với khán giả thì có lẽ là chúng ta nên nghiêm khắc với lại cái điều đó, bởi chúng ta bỏ tiền, bởi vì tôi biết rằng có những cái chương trình là vé rất là đắt. Thế không phải là mình cho rằng là không xứng đáng, xứng đáng nghệ thuật cũng còn đắt hơn nữa, nước ngoài còn đắt hơn. Nhưng rõ ràng là phải là biểu diễn thật, phải là trung thực, còn nữa không thì đề nghị khán giả sẽ quay lưng với những chương trình như vậy. Thì đương nhiên là những cái biểu diễn mà không trung thực thì nó sẽ không còn đất để.
1: Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh đã nhận lời trả lời phỏng vấn của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân ANTV ngày hôm nay.
2: Siết chặt quản lý hát nhép không phải là một bước lùi ngăn cản sự phát triển của công nghệ, mà là một bước tiến bắt buộc để trả lại sự trong sạch cho dòng chảy văn hóa. Công nghệ giải trí, dù có tối tân đến đâu, cũng chỉ là những công cụ vô tri. Nó có thể làm giả một nốt cao, có thể mai nhẵn một nốt phô, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể giả mạo được tần số cảm xúc kết nối từ trái tim đến trái tim. Người nghệ sĩ bản lĩnh là người dám đứng trước chiếc micro, đối diện với khán giả để thăng hoa cùng ban nhạc. Thanh âm của sự chân thật, dù có lúc nghẹn ngào, có lúc hụt hơi, vẫn luôn có sức nặng gấp vạn lần những tệp âm thanh hoàn hảo được lập trình sẵn trong chiếc máy tính lạnh lùng.
3: Kính thưa quý vị, việc loại bỏ vấn nạn hát nhép, lừa dối công chúng đòi hỏi một chiếc kiềng ba chân vững chắc, sự siết chặt kỷ cương bằng pháp luật từ nhà nước, sự tự trọng tối thiểu đối với nghề nghiệp của người nghệ sĩ và quan trọng nhất là thái độ khắt khe, không thỏa hiệp từ phía khán giả. Khi công chúng kiên quyết quay lưng với những giá trị ảo, những sản phẩm văn hóa lệch chuẩn sẽ tự khắc không còn đất dung thân. Hãy trả lại cho âm nhạc giá trị nguyên bản của nó, nghệ thuật của những thanh âm chân thật. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Ngày 13 tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn và toàn diện nhất từ trước đến nay, xác lập các cột mốc phát triển chiến lược đến năm 2035-2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xuyên thế kỷ. Cùng với nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua. Bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép hoàn thiện bộ ba trụ cột vững chắc, giúp Hà Nội sẵn sàng vươn tầm thế kỷ, hướng tới kỷ nguyên phát triển, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 1 tháng 6 trên INTV.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: ở nơi cách trung tâm thành phố gần 100 cây số, nơi những con đường đất đỏ vẫn nối dài qua rẫy cà phê, những bản làng và cột mốc biên cương. Người ta thường nghĩ công nghệ là điều gì đó rất xa, xa như khoảng cách địa lý, xa như nhịp phát triển giữa miền biên viễn với phố thị đông đúc. Nhưng ở hai xã biên giới Rao và Ratom của tỉnh Gia Lai, một điều đặc biệt đang diễn ra. Nơi xa nhất, người ta đang học những điều mới nhất. Ở đó, người học không chỉ là những người trẻ, là cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an và cả những người dân vùng biên đang cùng nhau học một điều tưởng như rất xa lạ, cách bước vào thế giới số. Giữa lớp học ấy, một người đàn ông chăm chú như một học sinh trong buổi học đầu tiên. Đó là ông Trần Ngọc Phận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ratom, tỉnh Gia Lai. Ở tuổi của người đã quen với những cuộc họp, những nghị quyết, những chuyến công tác cơ sở, ông lại bắt đầu học một điều hoàn toàn mới. Trong ánh mắt say sưa ấy, không chỉ là sự tò mò trước công nghệ mới, mà còn là nỗi trăn trở của một người đứng đầu địa phương. Làm sao để vùng biên không đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại? Làm sao để người dân nơi đây có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển kinh tế?
1: Thạc sĩ công nghệ máy tính truyền đạt một cái kỹ năng về sử dụng AI để áp dụng vào cái công việc hàng ngày thì chúng tôi rất là háo hức và thấy được những cái mới mẻ hoàn toàn mà chúng tôi cũng cần nhiều thời gian để rồi nghiên cứu áp dụng vào thực tế ở địa phương. Thì đây là một buổi học rất là bổ ích, mong rằng thì ở trung ương tạo thêm những cái lớp học như thế này để chúng tôi được có cơ hội tham gia, để là các bạn trẻ cùng tham gia. Đây là một buổi học rất là bổ ích.
0: Có lẽ mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ, một ánh mắt tò mò, một câu hỏi chưa biết lời giải, một lần dám thử điều mới. Và hành trình mở lối cho tương lai số ở vùng biên hôm nay cũng đang bắt đầu như thế. Chuyển đổi số chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của công nghệ. Đó là câu chuyện của con người, của khát vọng được bước cùng thời đại, của quyết tâm không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng ở những nơi còn nhiều khoảng cách về điều kiện tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số không thể chỉ dừng lại ở những chủ trương trên giấy. Nó cần những người tiên phong, những người sẵn sàng đi trước, cầm tay chỉ việc để công nghệ thật sự bước vào cuộc sống.
2: Chủ trương triển khai mạnh mẽ kỷ nguyên số, chuyển đổi số thì đã được Đảng và Chính phủ quán triệt từ vài năm nay. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, gắn trách nhiệm của mỗi một cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân không những là tiên phong để thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác chuyên môn của mình, mà còn phải là người đồng hành, dẫn dắt chuyển đổi số trong cộng đồng. Mỗi con người sẽ trở thành một chiến sĩ số để làm sao mà người dân của chúng ta, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cũng sẽ cập nhật được kiến thức, có thể sử dụng được thành thạo các ứng dụng đưa chuyển đổi số đi vào cuộc sống, và đặc biệt là sử dụng thành thạo AI để phục vụ cho công việc và cho cuộc sống.
0: Từ tinh thần ấy, những lớp bình dân học vụ AI đã được mang tới vùng biên giới Gia Lai. Không phải là những bài giảng khô cứng, mà là những buổi học mang tính thực chiến, nơi người học có thể thực hành ngay, ứng dụng ngay cho chính công việc và cuộc sống của mình. Với những người lần đầu chạm vào AI, điều quý giá nhất không phải là một ứng dụng mới, mà là cảm giác, à, hóa ra mình cũng có thể làm được. Ở Rao Ratom hôm nay, AI không còn là khái niệm xa xôi trên màn hình điện thoại. Nó đang dần trở thành công cụ để cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, để giáo viên truyền cảm hứng tốt hơn, để chiến sĩ công an gần dân hơn và để người dân vùng biên tìm thấy thêm những cơ hội mới cho cuộc sống của mình. Một cánh cửa đang mở ra từ những lớp học giản dị nơi cơ sở đến một tương lai.

0: Sai số không còn khoảng cách.
1: Là một chuyên gia AI đã được đi tập huấn khá nhiều nơi trên mọi vùng miền của Tổ quốc, và thực sự trong hành trình hôm nay đến với mảnh đất Gia Lai, ở một vùng đất biên cương, tôi thấy một cái hành trình này của tôi thật có ý nghĩa. Ở tại nơi đây tôi nhìn nhận thấy được những cái ánh mắt của các thầy cô, các cán bộ công chức, người dân một lần đầu tiên được tiếp cận với lại công nghệ AI, và họ cảm thấy rất là thích thú và muốn ứng dụng AI vào để cải thiện đời sống hàng ngày của mình, và ứng dụng AI vào để làm trong kinh tế, và thay các thầy cô giáo thì ứng dụng AI vào để cho các bài học của mình nó hay hơn, truyền cảm hứng đến các học trò nhiều hơn. Và thực sự trong hành trình ngày hôm nay thì tôi thấy nó rất là ý nghĩa. Tại nơi đây đã AI đã được lan tỏa tới tất cả mọi người, và không còn khoảng cách giữa vùng miền, giữa địa lý, giữa thành phố và nông thôn hay là vùng biên cương.
2: Ôi dòng tôi mệt và xài dò, anh ăn cố thượng úy Rơi Trung Hòa, phó trưởng công an xã. Người nè của cùng tuyên truyền về bình tà, luật giao thông đường bộ, thơm lôi cập tài.
0: Một video tuyên truyền pháp luật bằng AI được chính các chiến sĩ công an xã Ra O tự thực hiện ngay sau lớp tập huấn bằng chính ngôn ngữ của đồng bào dân tộc. Ở vùng biên, khoảng cách đôi khi không nằm ở cây số, mà ở cách thông tin đến được với người dân.
3: Tham gia lớp bình dân học vụ AI do hội phụ nữ Bộ Công an tổ chức, thì tôi rất là ấn tượng với công cụ AI. Trong đó thì có thể là chúng ta viết được những cái bài tuyên truyền, rồi xây dựng những video tuyên truyền pháp luật sinh động, gần gũi với người dân. Trong đó có thể là chúng ta sẽ xây dựng các video bằng tiếng của người dân tộc thiểu số để tuyên truyền với bà con được gần gũi hơn.
0: Trước đây để làm hộ chiếu, nhiều người dân phải đi rất xa tới trung tâm tỉnh. Nhưng giờ đây, ngay tại trụ sở công an xã, một chiếc điện thoại thông minh, một ứng dụng số đã giúp rút ngắn cả một hành trình. Mỗi thủ tục được rút ngắn không chỉ là sự thuận tiện, mà còn là sự kết nối gần hơn giữa chính quyền và người dân.
4: Trước đây chụp hộ chiếu phải đến phòng xuất nhập cảnh tại Pleiku, Gia Lai, rất xa, hơn 100 cây số, nên bản thân tôi chưa có điều kiện đi làm. Nay tại công an xã cũng làm thủ tục cấp hộ chiếu cho bà con rất thuận lợi, nên bản thân tôi có thân nhân ở Campuchia nên có nhu cầu thăm thân thường xuyên. Việc cấp hộ chiếu thủ tục cho tôi đi thăm thân rất thuận lợi, không vi phạm pháp luật.
0: Để bước vào thế giới số, đôi khi thứ đầu tiên cần có chỉ đơn giản là một chiếc SIM để kết nối. Ở nhiều vùng biên giới Gia Lai, không ít người dân vẫn chưa có đủ điều kiện tiếp cận Internet hay điện thoại thông minh. Bởi vậy, hành trình chuyển đổi số nơi đây phải bắt đầu từ những điều căn bản nhất.
5: Thực hiện cái sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, rồi lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, thì Mobifone Gia Lai là có kết hợp với các công an, các xã trong địa bàn tỉnh tặng SIM và một gói cước KC90 miễn phí tháng đầu tiên cho bà con, rồi ở đồng bào dân tộc ở vùng biên giới, cái xã thuộc vùng biên giới, thì với điều kiện là có một cái điều kiện là bà con muốn được tặng SIM thì phải có sử dụng điện thoại di động smartphone để cho công an cập nhật thông tin chính chủ cái thông báo của mình lên hệ thống định danh cộng 2 VNID. Trong quá trình mà thực hiện cái việc mà tặng SIM cho bà con ở xã biên giới ấy, thì cũng có cái thuận lợi là bà con thì cũng nhiệt tình là nhận SIM, thế nhưng mà có cái khó khăn ngược lại với Mobifone, tức là nhiều bà con là không có điện thoại di động, thì cái việc tặng SIM Mobifone phải chọn lọc để cho nó bảo đảm đúng cái tiêu chí của lãnh đạo công an, của lãnh đạo đảng nhà nước, là cái thông tin của thuê bao chính chủ đó nó phải được cập nhật chính xác lên trên hệ thống VNID, để tránh cái trường hợp là là cái khi thư báo đó cập nhật lên trên hệ thống rồi nhưng mà bà con không sử dụng thì sau này cái SIM đó nó bị hủy, thì cái thông tin đó ở trên cái hệ thống NID nó sẽ không chính xác.
0: Có những thay đổi không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ một chiếc điện thoại được kết nối, một tài khoản định danh được kích hoạt, hay một người lần đầu tiên tin rằng mình cũng có thể bước vào thế giới số.
6: Hôm nay đến đây để được công an tặng SIM và tôi rất phấn khởi, không biết nói gì hơn. Cảm ơn lực lượng công an. Sau này con cái đi học thì làm giấy tờ cũng dễ dàng, cũng thuận tiện. Cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ tặng SIM để bà con có thể làm định danh mức 2.
0: Nếu ở RAO, công nghệ giúp người dân đến gần hơn với dịch vụ công, thì ở RATOM, AI đang mở thêm một cánh cửa khác, cánh cửa phát triển kinh tế.
7: Chị vừa qua đây, chị gõ cái câu lệnh này, chị nhìn thấy chưa? Việc chị muốn tạo video là như này, ghi là tôi muốn tạo video để xây dựng cái kênh thương hiệu sản phẩm điểm thu mua nông sản Vĩnh Hưng. Chị sẽ ghi nó ra, thấy chưa? Chị ghi ở đây và tức là nó sẽ có một cái ý tưởng cho chị, thấy chưa? Đấy, xong rồi chị làm và chị sẽ có những cái video luôn trong cái
8: quá trình thực hiện, nhớ là phải tôn trọng pháp luật nhá. Theo quy định pháp luật mình không lợi dụng này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật,
7: đúng không?
8: Dạ,
9: nói chung là dạ. Đợi các đồng chí công an xuống thì chắc chắn là phải hướng dẫn cái nào, tại dạ. Bây giờ mình không biết thì mình dạ. Mình có thể mình tạo ra sai những cái vi phạm đúng. Nhưng mà dạ. Đã có sự hướng dẫn thì mình phải tuân thủ chứ.
7: Đúng rồi.
9: Dạ.
8: Các video phát tán như trên mạng thì mình phải kiểm chứng đàng hoàng đúng quy định.
7: Bây giờ video AI đấy. Nhiều lắm.
8: Dạ.
7: Nhiều lắm.
8: Mình phải có sự kiểm chứng rồi cơ. Dạ. Trước khi dạ. Mình chia sẻ một cái bài viết gì đó mình phải có sự kiểm chứng.
7: Dạ.
8: Chứ không là chia sẻ mình lại không đúng lại. Nó vi phạm pháp luật. Dạ.
0: Nhiều người từng nghe về AI và vẫn nghĩ đó là điều gì rất xa lạ, không biết học từ đâu, càng không dám thử. Nhưng khi công nghệ đã đến gần hơn, một cách nghĩ mới đang dần hình thành. Điều người dân cần không chỉ là kiến thức, mà còn là một niềm tin để dám bước vào thế giới số.
10: Tôi thì thích về AI lâu rồi. Nói chung là thấy ở trên mạng thì cũng có tìm hiểu. Cũng không biết AI là cái gì. Đấy thì cũng có hỏi, giờ thì đâu biết hỏi ai, hỏi con. Nó con thì nó cũng chưa đủ trình độ để nó chỉ cho mẹ được. Đấy về những hôm nay thì ở trên mạng á, thì mình tìm hiểu, mình cũng sợ lắm. Sợ mình không rành nè, mình vào cái trang không đúng nè. Đấy, sợ mình chia sẻ những cái trang không đúng pháp luật nè, cũng sợ vi phạm nè. Nhưng hôm nay được niềm tin là có cả cái anh công an. Thì nói chung là những anh công an này là toàn những gương mặt mình thân quen quá. Đó, và tới là tạo niềm tin. Và được cô giáo hướng dẫn thì thầy rất là hào hứng, rất là thích. Tôi cũng muốn là học với nó lâu rồi, cũng muốn tìm hiểu với nó lâu rồi. Nhưng mà hôm nay có cơ hội vậy thì được sự hỗ trợ của bên chính quyền địa phương thì quá tốt. Tạo thêm cái niềm tin cho mình đó.
0: Điều quý giá nhất của chuyển đổi số ở vùng biên hôm nay không nằm ở việc người dân đã thành thạo công nghệ đến đâu, mà ở khoảnh khắc họ bắt đầu tin rằng mình cũng có thể học được điều mới. Và ở nơi ấy, người gieo những hạt mầm đầu tiên cho tương lai số lại chính là những cán bộ công an gần dân nhất.
11: Công an xã vừa mới qua đây tuyên truyền cho em sử dụng ChatGPT. Em thấy rất bất ngờ vì nó hữu ích trong cuộc sống. Sau này em sẽ tìm hiểu kỹ hơn.
12: Bản thân tôi thì thường xuyên là tuyên truyền trực tiếp tại các thôn làng. Nhưng hình thức chủ yếu là qua loa đài mà không có các cái bảng chiếu thì làm thiết thực hơn. Thì hôm nay được hội phụ nữ của Bộ Công an có tổ chức các chương trình trên địa bàn xã, trong các những đó có chương trình là đồng hành cùng phụ nữ biên cương, có lớp bình dân học vụ số. Qua buổi lớp học thì tôi được tiếp thu thêm những các kiến thức mới về công nghệ AI và biết làm các slide để tổ chức các tuyên truyền để sau này thì các hành động có thiết thực đến bà con nhân dân hơn, xin động bà con dễ hiểu để biết các biện pháp phòng ngừa đến công tác phòng chống tội phạm. Đó, từ đó để có các biện pháp phòng ngừa và phối hợp với cơ quan công an để trong các tố giác tội phạm. Từ cái lớp học bình dân học vụ số thì tôi tự tin đến tuyên truyền đến bà con đến công nghệ AI để giúp bà con

0: cần để mua bán nâng cao về giá trị sản phẩm của người dân Tây Nguyên và đặc biệt là khu biên giới.
1: Ở vùng biên, điều quan trọng nhất đôi khi không phải là một lớp học diễn ra trong vài giờ, mà là sau buổi học ấy có bao nhiêu người sẵn sàng bước tiếp. Tại Ra O và Ra Tom, những người tham gia lớp bình dân học vụ AI không chỉ học để biết mà đang từng bước trở thành những hạt nhân số nơi cơ sở. Từ cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an đến đoàn viên thanh niên đều đang hàng ngày hàng giờ trả lời câu hỏi làm thế nào để công nghệ có thể giúp công việc tốt hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn và mở ra những cơ hội mới cho địa phương. Giữa đại ngàn biên giới, những hạt mầm đầu tiên của tương lai số đang được gieo xuống, âm thầm, chậm rãi nhưng đầy hy vọng. Một tương lai số đang dần được mở lối.
2: Bình dân học số không chỉ là học công nghệ mà đây còn là học cái tư duy đổi mới, học cách tiếp cận cái mới và dám thay đổi bản thân. Công nghệ là không khó và quan trọng là cái người con người của mỗi chúng ta phải có cái tư duy và biết cách tiếp cận với cái mới, biết chăm chỉ, biết thực hành. Công nghệ số nó không có cái gì đó là điều xa vời mà nó ở chính trong tầm tay của chúng ta.
1: Nếu ở những bản làng biên giới Tây Nguyên, công nghệ đang từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, thì giữa nhịp sống đang chuyển động mạnh mẽ của thành phố cảng Hải Phòng, chuyển đổi số lại đang âm thầm rút ngắn một khoảng cách khác. Khoảng cách giữa chính quyền với người dân, giữa những nguy cơ vô hình trên không gian mạng với sự chủ động phòng ngừa trong đời sống thường nhật. Tại phường Thạch Khôi, đơn vị đứng đầu cuộc thi Công dân số Hải Phòng sử dụng thông minh sống an toàn năm 2025, chuyển đổi số không được nhìn như một khẩu hiệu hay một nền tảng công nghệ xa xôi. Ở đây, công nghệ phải thực sự đi vào đời sống. Trong thế giới số hôm nay, bình yên không chỉ được giữ gìn ngoài đường phố, mà còn phải được bảo vệ trong không gian mạng. Và để những thông điệp an toàn không còn khô cứng, những nữ chiến sĩ công an phường Thạch Khôi đã chọn một cách rất khác để đến gần người dân.

0: Một cuộc thi nhảy phát động chiến dịch trực tuyến không một mình thu hút hơn 150 hội viên chi hội phụ nữ công an phường Thạch Khôi và hội liên hiệp phụ nữ phường tham gia. Sản phẩm truyền thông đã giành giải sáng tạo và lan tỏa trong chương trình do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát động. Nhưng phía sau những điệu nhảy vui tươi ấy là một thông điệp rất nghiêm túc. Trên không gian mạng, không ai phải đối diện nguy hiểm một mình. Luôn có lực lượng công an, gia đình, cộng đồng cùng đồng hành và bảo vệ. Nhưng để an toàn số thực sự đi vào cuộc sống, tuyên truyền không thể chỉ dừng ở mạng xã hội. Những lớp học về an ninh mạng đang được mang đến tận trường học, nơi thế hệ trẻ, những công dân số tương lai học cách nhận diện rủi ro trước khi trở thành nạn nhân.
1: Hôm nay em rất cảm ơn các thầy và các cô đã tạo ra cho lớp em một buổi trải nghiệm về cách phòng chống an toàn trên không gian mạng. Các cô, các chú đã dùng AI, ChatGPT và các công cụ hỗ trợ như là công cụ trí tuệ AI để phục dựng lên các hình ảnh làm sao cho sống động hơn, sinh động để giúp chúng em hiểu được và hiểu rõ hơn về nội dung ạ. Em cảm ơn các thầy cô và các cán bộ đã giúp chúng em hiểu được an toàn trên không gian mạng là gì, giúp chúng em hiểu được cách để phòng tránh và biểu hiện khi bị lừa đảo trên không gian mạng ra sao.
0: Những bài học tưởng như nhỏ ấy đôi khi lại trở thành chiếc phanh an toàn đúng lúc trong những khoảnh khắc quyết định. Tháng 9 năm 2020,

0: 25, một cuộc điện thoại bất thường khiến một gia đình tại phường Thạch Khôi lo lắng. Những kẻ lừa đảo giả danh cơ quan chức năng thông báo cho một học sinh có liên quan đến một vụ án rửa tiền do đã bán thông tin cá nhân với giá 350 triệu đồng, rồi ép em phải rời khỏi nhà, thuê phòng nghỉ, giả bị bắt cóc để yêu cầu gia đình chuyển tiền. Nhưng kịch bản lừa đảo đã không thể đi đến đoạn kết mà các đối tượng mong muốn. Bởi trước đó, người mẹ đã từng được công an phường tuyên truyền về thủ đoạn bắt cóc online.
1: Gia đình tôi đã tránh được cái vụ bắt cóc online này nhờ kế hoạch tuyên truyền sát sao của công an phường. Từ cái phim bếp của công an cho đến cắt cử từng thành viên trong phường, trong những cái nhóm của phường để đi tuyên truyền đến tận người dân là đặc biệt cảnh cáo tỉnh táo với các chiêu trò lừa đảo về những cái số điện thoại lạ không cung cấp thông tin cho những cái số điện thoại không chính cống.
2: Tại phường Thạch Khôi, hành trình chuyển đổi số không dừng lại ở phòng ngừa rủi ro. Công an phường Thạch Khôi đang từng bước đưa công nghệ vào chính những công việc gần dân nhất, từ quản lý dân cư, hỗ trợ định danh điện tử, kết nối dữ liệu phục vụ hành chính công, đến đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, mở thêm những cơ hội mới cho kinh tế địa phương. Các hợp tác xã, hộ sản xuất được hỗ trợ tập huấn kỹ năng số, từ minh bạch nguồn gốc sản phẩm đến livestream thương mại điện tử, để những sản phẩm quê hương không chỉ bán trong chợ nhỏ, mà có thể đi xa hơn trên những nền tảng số.
3: Nhờ các sở ban ngành rất là quan tâm tới hợp tác xã, cũng như đặc biệt là cũng như là công an phường Thạch Khôi cũng đã hướng dẫn đào tạo tập huấn để cho hợp tác xã áp dụng nâng cấp chuyển đổi số để minh bạch rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ, cũng như là các cái hoạt động bán hàng trên các cái trang thương mại điện tử truyền thông, để chúng tôi áp dụng vào cho cái việc sản xuất nguồn gốc xuất xứ minh bạch. Cái thứ hai là tiếp cận được nhiều khách hàng ở các địa bàn xa cũng như là gần, để cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, các sản phẩm của chúng tôi bán cho các khách hàng nó không còn cái khoảng cách xa nữa, mà nó sẽ giảm cái khoảng cách ngắn đi, dài đi, để cho cái hàng hóa của chúng tôi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
0: Ở phường Thạch Khôi, chuyển đổi số không bắt đầu từ những thuật ngữ công nghệ phức tạp. Nó bắt đầu từ những bước chân gõ cửa từng nhà, từ ánh mắt kiên nhẫn của những nữ chiến sĩ công an khi ngồi thật lâu bên một người già chưa quen điện thoại thông minh.
4: Ngày giờ ra vào viện, ra viện, nội dung bệnh của ông là cái gì? Và có tên thuốc chữa bệnh của ông. Bác sĩ không phải lưu nhiều cái thông tin nữa. Chị Hương mở sổ sức khỏe điện tử cho ông xem.
0: Để công nghệ không trở thành rào cản, phường Thạch Khôi chọn cách đưa chuyển đổi số đến gần dân nhất bằng phong trào gia đình số. Trong những buổi chiều muộn hay cả ngày nghỉ cuối tuần, các hội viên phụ nữ công an phường vẫn miệt mài đến từng hộ dân, hướng dẫn kích hoạt VNEID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Có những thao tác phải hướng dẫn đi, hướng dẫn lại nhiều lần. Có những nỗi e dè phải kiên nhẫn tháo gỡ bằng sự gần gũi và tin cậy. Và cũng từ những căn nhà nhỏ ấy, chuyển đổi số thôi không còn là điều gì xa xôi, mà dần trở thành sự thuận tiện trong đời sống thường ngày của người dân.
5: Chúng tôi xác định chuyển đổi số ở cơ sở phải bắt đầu từ người dân và vì người dân. Vì vậy, Công an phường Thạch Khôi đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy mạnh phong trào gia đình số tới từng hộ dân với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn trực tiếp để người dân tiếp cận công nghệ số một cách thuận tiện, an toàn. Trong quá trình đó, lực lượng Công an phường, đặc biệt là chi hội phụ nữ Công an phường, với sự gần gũi, trách nhiệm đã tích cực hỗ trợ người dân cài đặt VNEID, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Điều chúng tôi vui nhất là từ chỗ người dân còn e ngại với công nghệ, thì đến nay nhiều người dân đã chủ động sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Đó là mục tiêu của chúng tôi, chuyển đổi số.

0: phải thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân.
1: Khi mà cài đặt sổ sức khỏe điện tử này nó tạo rất nhiều điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám bệnh là không phải mang nhiều giấy tờ. Đấy, mà chỉ cần mỗi chiếc điện thoại thôi. Dạ vâng ạ, là ông có thể đi khám được khắp nơi.
2: Tập nhớ những cái thông tin của mình.
1: Ông nhớ những mật khẩu đấy
2: và ông sử dụng
1: để ông sử dụng.
3: Thế là bây giờ các bệnh viện nó có sẵn rồi đấy, nó đã có.
1: Dạ vâng ạ.
2: Nó có các trường thông tin.
1: Vâng, các trường thông tin. Dạ vâng ạ.
2: Liên thông kết nối dữ liệu dân cư.
1: Dữ liệu dân cư vào rồi.
2: Dữ liệu y tế. Ngôi sao năm cánh
1: rồi. Đấy, đúng rồi. Đấy.
2: Xanh ấy, đúng rồi.
1: Vâng, đúng rồi.
3: Thế này đưa cho bệnh viện thôi.
1: Dạ vâng, ông gạt cái trên mũi tên trên cùng ấy kìa, ông bấm một cái gạt mũi tên trên cùng. Cái tên trên cùng trên nữa. Nữa đấy, đúng rồi, đấy ông ấn đi nó sẽ trở quay trở lại. Đúng rồi. Đấy.
2: Đúng rồi.
1: Ông vào cái hồ sơ sức khỏe. Hồ sơ sức khỏe. Vâng, đúng rồi ạ. Đấy, hồ sơ
3: sức khỏe.
2: Đúng rồi, vâng.
1: Đây ở dưới nữa cơ. Ôi đẹp quá.
3: Cô xin cảm ơn công an phường là cũng đã quan tâm đến tuổi già chúng tôi, hai đấy là quan tâm đến gia đình nữa, đấy là bản thân chúng tôi hoạt động lâu năm nhưng mà giờ về già rồi lại được công an phường quan tâm, nhà nước quan tâm rất là tốt. Đấy, tôi cảm ơn các bác công an với lại tổ làm cái nhiệm vụ này đối với lại dân chúng tôi. Chúng tôi phấn khởi, các cô phục vụ đến tận nơi tận chốn, thế là chúng tôi cũng hài lòng. Thực hiện nữa là chúng tôi chỉ mang mỗi điện thoại đi thôi, là giao cho bệnh viện là người ta nắm được thôi. Thế là cái đó là cái yên tâm nhất, mà không phức tạp giấy tờ gì nữa, rất là tốt. Thế là cũng cảm ơn, tức là nhà nước đã quan tâm đến rồi. Thì sau này tôi cũng có nói lại con với con cháu các thứ là, nhà nước quan tâm như thế, công an phường quan tâm như thế. Tôi làm một cựu chiến binh rồi, đi chiến đấu các chiến trường về rồi, là may còn sống đến bây giờ đấy là tốt. 86, 87 tuổi, tốt.
4: Chuyển đổi số không phải điều gì xa vời hay những khái niệm lớn lao, mà nó bắt đầu từ việc một người dân thấy tự tin hơn, chủ động hơn trong chính cuộc sống hàng ngày của mình. Và cũng chính từ những khoảnh khắc như thế, chúng tôi càng tin rằng muốn chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống thì phải bắt đầu từ sự gần gũi, kiên trì, từ việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để mỗi người dân đều cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau trong hành trình bước vào môi trường số.
5: Chuyển đổi số suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của dữ liệu, nền tảng hay trí tuệ nhân tạo. Đó là câu chuyện của con người. Và trên hành trình ấy, những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không chỉ là người giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn là những người dẫn đường số của cộng đồng. Bởi đôi khi, mở lối tương lai số không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một người dám học điều mới, một bàn tay sẵn sàng hướng dẫn, một niềm tin được gieo xuống. Để từ đó, ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S, không ai đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại. Và tương lai số được mở lối từ chính những điều bình dị như thế.

0: Một cô gái trẻ rời khỏi nhà không rõ tung tích, để lại cho gia đình những nỗi đau và câu hỏi không lời đáp.
1: Kiểu em đã đi được mấy hôm xong là chị kia cũng nhắn tin về thách thức gia đình là không làm được gì chị ấy. Thế là gia đình cũng biết là em bị bán sang bên đấy rồi, nhưng mà không có cách nào để tìm thôi.

0: Công tác tìm kiếm, giải cứu là cả một hành trình dài đằng đẵng, đầy gian nan bởi nạn nhân đã không may rơi vào tay của những kẻ buôn người.
1: Sử dụng những cái trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để kết bạn với lại những người cũng có đặc điểm ở đây là người dân tộc sinh sống ở vùng sâu vùng xa để sử dụng những cái câu từ liên quan đến việc lợi ích để cho người dân là đánh vào đoàn tâm lý là người ta đồng ý là đi làm.
2: Thường thường thì đối với bị hại là đã bị đưa ra nước ngoài thì sau rất nhiều thời gian mới có thể quay về được và tố cáo cái hành vi vi phạm của vi phạm luật của đối tượng. Thì với những vụ án này thì do cái thời gian xảy ra nó lâu, ngay cả chính cả người bị hại rồi những người biết việc hoặc là những nhân chứng trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra lâu, người ta không nhớ được các cái sự kiện, những diễn biến chính xác của sự việc.
0: Sau 6 năm nỗ lực truy tìm, Công an tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương trong và ngoài nước đã tìm ra tung tích và đưa nạn nhân trở về Việt Nam thành công.
3: Việc giải cứu được nạn nhân Phùng Thị Coi thì nó đã khôi phục quyền con người và nhân phẩm cho nạn nhân. Cái việc giải cứu này thì làm cho Coi đã thoát khỏi tình trạng bị bóc lột và ép buộc kết hôn trái ý muốn, khôi phục được cái quyền tự do và nhân phẩm và giúp cho Coi có được cái cơ hội hòa nhập cộng đồng và xây dựng lại cuộc sống. Trong trường hợp này thì Coi lại còn là một người bị khuyết tật, tức là bị mù một mắt. Việc giải cứu đã thể hiện được cái sự bảo vệ đặc biệt đối với nhóm người dễ bị tổn thương.
0: Trên mảnh đất vùng cao yên bình, những cánh rừng xanh ngắt tưởng như chỉ lưu giữ tiếng gió thổi và tiếng chim hót. Thế nhưng đâu đó trong những ngôi nhà nhỏ vẫn có những câu chuyện đau xót mà ít ai ngờ tới. Ngày 4 tháng 8 năm 2018, một cô gái trẻ trú tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, nay là xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên, rơi khỏi nhà và mất tích tại khu vực biên giới phía Bắc. Nhiều tháng trôi qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên mới tiếp nhận được trình báo của ông Phùng Văn Nải, báo tin về việc con gái bị một người phụ nữ không rõ lai lịch đưa đi tìm việc làm, nhưng từ đó đến nay chưa về nhà. Con gái ông Nải tên là Phùng Thị Coi, thời điểm mất tích vẫn chưa đủ 18 tuổi. Đặc biệt, chị Phùng Thị Coi còn bị mù một bên mắt, càng khiến gia đình thêm lo lắng về số phận của cô gái trẻ.
4: Nó bảo đi làm thuê, họ lừa đi xong này, đi khỏi biên xong nó mới biết là bảo đi, họ lừa đi bán rồi, lúc kia lại dùng điện thoại chứ không gọi được thì biết họ lừa đi bán rồi không làm gì được.
0: Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp, trước đó ít ngày, một người phụ nữ tên là Linh thông qua ứng dụng Zalo và Facebook đã liên hệ với chị gái của Phùng Thị Coi để dụ dỗ đi làm công nhân với mức thu nhập hấp dẫn. Cũng do tin tưởng nên sau đó, người chị gái đã giới thiệu em gái là Phùng Thị Coi với người phụ nữ tên Linh để cùng đi làm. Lúc này, cơ quan công an đã nhận ra có điều bất thường và bước đầu xác định có thể nạn nhân đã bị các đối tượng buôn người lừa bán qua bên kia biên giới. Tuy nhiên, có rất ít manh mối để truy tìm được tung tích của Phùng Thị Coi cũng như người phụ nữ lạ mặt.
5: Lúc đấy nếu mà em không lấy chồng thì lúc đấy là em đi rồi, thì là nó lừa dụ em đi, nhưng mà em bảo em có con nhỏ, thế là chị đây bảo là thế thì có em gái hay cái gì thì giới thiệu đi làm ở bên Tuyên Quang, thế là lúc kia mình cũng không nghi ngờ, thế là tưởng là nó đưa đi làm thì được hoa hồng các kiểu, thế là mình mới đưa em gái ra, nhưng mà ra đến Hà Hiệu thôi. Lúc 11 giờ thế em đưa em gái ra đến Hà Hiệu, xong là gặp chị đấy, xong là chị đây hỏi bảo là em gái có đi không, thế là em gái bảo đi, thế là xách đồ đi, thế là em cùng quay đầu về.
1: Kết bạn được với Phùng Thị Khe là chị của Phùng Thị Coi, thì cũng đã nói chuyện với lại Khe, thì được Khe giới thiệu là có em gái là cũng đang muốn đi làm,

0: Chính xác là bản thân Khe cũng không biết về cái việc là sẽ lừa đưa Khe sang Trung Quốc. Thế nên là cũng chỉ vì là muốn em gái là có công việc thôi.
1: Từ những thông tin hạn chế thu thập được về lịch trình di chuyển của Phùng Thị Coi, lực lượng trinh sát hình sự đã nỗ lực truy vết để tìm kiếm tung tích nạn nhân và xác minh lai lịch danh tính của người phụ nữ tên Linh. Tuy nhiên không thu được kết quả khả quan. Chính vì vậy họ có cơ sở để khẳng định rằng nạn nhân đã sớm bị các đối tượng buôn người đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam rồi thực hiện giao dịch mua bán ở phía bên kia biên giới.
2: Thủ đoạn chủ yếu của cái đối tượng trong cái đường dây tội phạm buôn người thì là lợi dụng cái sự khó khăn về kinh tế, thiếu hiểu biết về pháp luật, về xã hội. Thì các đối tượng thường dụ dỗ những người ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những người phụ nữ có những cái hoàn cảnh khó khăn về kinh tế cũng như là về cuộc sống hôn nhân, để với những thủ đoạn là công việc nhẹ mà lương thì cao, để dụ dỗ những người này đưa sang nơi nước ngoài để tìm kiếm công việc cũng như hôn nhân.
3: Theo thống kê thì trước năm 2022 thì phần lớn các vụ bán người từ Việt Nam đều có đích đến là Trung Quốc và chủ yếu để làm vợ hoặc là để bóc lột tình dục. Và nói chung thì các đối tượng mua bán người đã lợi dụng cái sự thiếu thông tin của người đồng bào dân tộc thiểu số và các kẽ hở trong việc quản lý đường biên giới cũng như sự phát triển của cái mạng xã hội để dụ dỗ và vận chuyển nạn nhân. Các tuyến đường mòn và lối mở biên giới là cái phương tiện chính để đưa nạn nhân sang Trung Quốc.
1: Xác định người phụ nữ tên Linh là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn người, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, đó chỉ là tên của một tài khoản mạng xã hội, không phải tên thật, khiến công tác xác minh làm rõ lai lịch đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời, kể từ khi nhận được tin báo, nạn nhân Phùng Thị Coi đã mất liên lạc hoàn toàn với gia đình. Không dấu vết, không địa chỉ, không có đầu mối xác minh. Những mảnh ghép thông tin rời rạc là chưa đủ để cơ quan công an có thể nhanh chóng điều tra, khám phá vụ án.
2: Trong quá trình điều tra các cái đấu tranh các chuyên án và rồi các vụ án đối với tội phạm buôn người thì gặp rất nhiều khó khăn. Nói như vậy, với những cái tội phạm mà mua bán người mà sử dụng cái thủ đoạn đưa lên không gian mạng để tuyển lao động ấy, thì thực ra trên không gian mạng cái tính ẩn danh rất là cao. Đấy, cho nên là để mà tìm được các cái đối tượng này để mà áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ thì đã rất khó khăn rồi.
1: Sau nhiều tháng vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác minh được người phụ nữ dùng tài khoản tên Linh có tên thật là Đặng Mùi Pham, sinh năm 1996, trú tại xã Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng. Pham là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra tình nghi đã dụ dỗ và thực hiện hành vi bán nạn nhân Phùng Thị Coi sang bên kia biên giới. Công tác rà soát và truy tìm Đặng Mùi Pham lập tức được triển khai. Tuy nhiên, Pham dường như đã có tính toán từ trước nên thường vắng mặt tại địa phương, thậm chí có thể đã xuất cảnh sang nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau để tránh sự truy xét của lực lượng công an.
4: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Cạn đã đưa vào giải quyết theo tin báo, theo quy trình tố giác về tội phạm. Thì sau khi mà tiếp nhận thì cái việc truy tìm tung tích nạn nhân là rơi vào bế tắc, cho nên là vào tháng 8 2019 thì cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra.
1: Vụ án rơi vào bế tắc khiến cho những thành viên tham gia phá án vô cùng trăn trở. Thời gian qua đi, nhiều giả thiết và câu hỏi được đặt ra về sự sống chết của nạn nhân Phùng Thị Coi. Liệu rằng có tia hy vọng nào không để cơ quan công an tìm thấy và đưa nạn nhân trở về đoàn tụ với gia đình?
2: Có thể là do thời gian lâu, ngay cả cái hiện trường, ví dụ như câu chuyện rằng là cái đường biên để các cái đối tượng đưa các những cái người nạn nhân này xuất cảnh trái phép ấy, nó có thể thay đổi rất là lớn. Đấy, cho nên là để một cái việc thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng là rất là khó khăn.
1: Một thông tin quan trọng giúp mở lại hướng điều tra đó là vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được thông báo từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng về việc đã bắt giữ được đối tượng nữ có tên là Đặng Mùi Pham trong một chuyên án liên quan đến hành vi mua bán người. Qua quá trình đấu tranh, Đặng Mùi Pham thừa nhận đã cấu kết với một số đối tượng sống tại Trung Quốc để tìm kiếm phụ nữ Việt Nam.

0: rồi lừa bán sang bên kia biên giới. Đáng chú ý, Đặng Mùi Pham khai rằng, ngoài việc lừa bán một số trường hợp khác ở địa bàn tỉnh Cao Bằng, thì đối tượng cũng thừa nhận vào năm 2018 đã tiếp cận và đưa Phùng Thị Coi vượt biên sang Trung Quốc, rồi lừa bán nạn nhân cho một người đàn ông để làm vợ.
1: Chắp nối lại các thông tin sâu chuỗi lại, thì chúng tôi đã xác định cái nạn nhân mà bị Đặng Mùi Pham bán, mà người ở huyện Ba Bể bị lừa bán sang bên Trung Quốc ấy, đích chính là Phùng Thị Coi mà gia đình trình báo. Thì sau khi mà xác định được Phùng Thị Coi thì thời điểm đấy thì Đặng Mùi Pham có khai nhận là có bán sang Trung Quốc, nhưng sau đấy thì tung tích như thế nào, thì bán vào đến đâu, giai đoạn nào, thì tức là đưa nạn nhân hiện tại ở đâu thì Đặng Mùi Pham không thể nắm được.
0: Việc bắt giữ được mắt xích Đặng Mùi Pham tưởng chừng là tia hy vọng để giúp cơ quan công an sớm tìm thấy tung tích của nạn nhân Phùng Thị Coi. Tuy nhiên, với cách thức mua đứt bán đoạn của các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra cũng không thể khai thác được thêm thông tin chính xác về nơi ở của các nạn nhân trong đường dây buôn người. Thời gian qua đi, mỗi lúc tưởng chừng như công tác giải cứu nạn nhân Phùng Thị Coi đã đến gần tới đích, thì manh mối lại mờ dần.
2: Các đối tượng trong nước thường phối hợp với các tổ chức tội phạm ở Trung Quốc hoặc là các quốc gia láng giềng. Thì trong vụ án, thì đối tượng Đặng Mùi Pham đã hợp tác với đối tượng tên là Sĩ Thị Xoan, là người Việt Nam nhưng lại sinh sống tại Trung Quốc, để thực hiện việc bán nạn nhân Phùng Thị Coi. Thì các mạng lưới này có sự phân công rõ ràng từ việc tuyển chọn nạn nhân ở Việt Nam, việc vận chuyển qua biên giới, đến việc bán nạn nhân đến các khu vực cụ thể ở Trung Quốc.
0: Tháng 4 năm 2024, bước ngoặt để tiến hành cuộc giải cứu nạn nhân đã đến. Lực lượng trinh sát thời điểm đó nắm bắt được thông tin nạn nhân Phùng Thị Coi đã tìm cách liên lạc được về với gia đình. Không bỏ lỡ cơ hội, cơ quan cảnh sát điều tra ngay lập tức xác minh nguồn tin, đồng thời lên kế hoạch để liên hệ với Phùng Thị Coi thông qua gia đình và tìm phương án giải cứu nạn nhân, với quyết tâm phải đưa bằng được cô gái trở về Việt Nam an toàn.
1: Sau khi thu thập các thông tin có được thì chúng tôi cũng có cử lực lượng trinh sát kết hợp với lực lượng điều tra viên, áp dụng đồng bộ các biện pháp là từ công khai cho đến kết hợp các biện pháp bí mật. Thì sau đấy thì vận động gia đình, thì đến khoảng năm 2024, thì giữa khoảng tháng 4 năm 2024 thì chúng tôi nắm được là thông tin là Phùng Thị Coi có liên hệ về với gia đình, thì thông qua các cái mạng xã hội thôi. Thế thì sau khi nhận được thông tin thì chúng tôi có cử lực lượng để tiếp cận với cái chỗ gia đình của Phùng Thị Coi.
3: Ban đầu cái việc giải cứu đối với Phùng Thị Coi thì gặp phải rất là nhiều những cái khó khăn, đặc biệt là tìm cái đầu mối để liên hệ phía bên Trung Quốc để giải cứu đối với nạn nhân Phùng Thị Coi. Thì trong đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Cạn đã liên lạc với cục C02, sau đó là được C02 hướng dẫn trao đổi với V02, và từ đó thì V02 đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc để liên hệ với các cơ quan chức năng bên Trung Quốc để tiến hành giải cứu Phùng Thị Coi.
0: Mặc dù khoảng cách địa lý và chênh lệch về múi giờ gây ra nhiều trở ngại, tuy nhiên sau đó ít ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã kết nối được với Phùng Thị Coi qua ứng dụng Zalo. Nội dung cuộc trao đổi đã phần nào làm sáng tỏ nhiều tình tiết của vụ án, đồng thời là cơ hội ngàn năm có một để lực lượng công an hướng dẫn nạn nhân, cung cấp những thông tin cần thiết, từ đó phối hợp với các cơ quan chức năng giúp nạn nhân tìm đường trở về đoàn tụ với gia đình.
4: Và em chị ở nhà, xong là em bảo em đi làm, xong là chị chỉ đưa em ra, xong là đi với con Pham thôi.
3: Thế lúc đấy em đã biết tên là Pham chưa, hay đến lúc nào em mới biết tên là Pham?
4: Không có, em không có biết nó là tên Pham, lúc đấy nó bảo là nó tên Linh.
3: Thế đến lúc nào em mới biết nó là tên Pham?
4: Từ lúc em sang bên này, xong là biết được một chị ở bên này cũng bị con Pham kia bán, xong là chị kia mới bảo với em, bảo là chị, cái người bán em kia không phải tên Pham, tên Linh đâu, mà là nó tên thật là tên Pham.
1: Phùng Thị Coi sang thì lúc đấy là cái tiếng nói

0: là không biết tiếng. Cái thứ hai là cái địa chỉ ở bên kia thì Phùng Thế Coi là do không được ra ngoài, nhà cơ chồng khống chế là không cho đi ra ngoài, chỉ ở nhà là trông con rồi cơm nước. Cái địa chỉ là cụ thể là không biết. Thế là chúng tôi cũng cử lực lượng trinh sát để cũng động viên và cũng tìm cách để mà cho Phùng Thế Coi xác định được là cái địa chỉ của nơi mình đang ở bên nhà, gia đình nhà chồng bên đấy. Thì sau xong là cũng vận động gia đình nhà chồng là động viên là cho Coi để tìm cách là giúp đỡ cho Coi trở về Việt Nam để mà tố giác cái đối tượng đã lừa bán Phùng Thế Coi sang bên Trung Quốc.
1: Với sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan chức năng hai nước, danh tính, ảnh nhận dạng và vị trí nơi ở của Phùng Thị Coi tại Trung Quốc đã được cơ quan cảnh sát điều tra xác thực. Theo đó, nạn nhân Phùng Thị Coi đã bị đưa đến thôn Can Câu, trấn Nam Bình, huyện Quảng Nam, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và kết hôn với một người đàn ông địa phương.
2: Ở bên dưới xong là có một chiếc xe ô tô và có một người đàn ông năng lượng ở đấy. Người đàn ông đấy cùng một tay, nhưng mà em không nhớ là tay phải hay là tay trái rồi. Trên đường về đến nhà ông ấy thì xe ông ấy bị hỏng, xong là lại chuyển xe đi đến nhà của ông ấy là ở tổ 21 cống huyện Quảng Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
3: Về tình cảm gia đình thì Coi cũng rất nhớ gia đình, rất muốn về thăm gia đình. Thậm chí rằng là tôi cũng động viên Coi bảo rằng là nếu như nhà chồng sợ quá thì có thể là chồng cùng về Việt Nam. Sau khi làm việc xong thì có thể là đi làm giấy tờ theo đúng quy trình của quy định của pháp luật thì lại tiếp tục sang bên kia sinh sống và qua lại thăm hỏi thường gia đình Việt Nam thường xuyên. Thông qua cái thuyết phục là để làm sao cho Coi hiểu được cái hành vi của những đối tượng vào cái thời điểm đấy là sai, là vi phạm pháp luật. Thì qua đó thì Coi cũng nhận ra được và cũng đã đồng ý rằng là phối hợp với cơ quan công an.
1: Suốt 6 năm trời lưu lạc nơi xứ người, tưởng chừng không có ngày về, nạn nhân Phùng Thị Coi đã được cơ quan công an và các lực lượng chức năng giải cứu thành công và đưa về Việt Nam an toàn vào ngày 2 tháng 1 năm 2025. Được sự hướng dẫn của cơ quan cảnh sát điều tra, Phùng Thị Coi đã làm đơn tố cáo hành vi tội ác của Đặng Mùi Pham và các đối tượng buôn người. Cơ quan cảnh sát điều tra sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Mùi Pham, đồng thời xác định đối tượng này đã thực hiện chót lọt nhiều vụ mua bán người, đẩy các nạn nhân vào cảnh xa gia đình, đối mặt với tương lai mịt mờ.
4: Hỏi bị can Đặng Mùi Pham cho biết có được bán Phùng Thị Coi sinh năm 2000 trú tại thôn Bàn Kè, xã Hải Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn sang Trung Quốc không? Nếu có thì đề nghị trình bày tóm tắt sự việc. Tôi có được bán Phùng Thị Coi sang Trung Quốc. Tôi và Sĩ Thị Xoan trước đó đã bàn bạc với nhau tìm phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để làm vợ người Trung Quốc. Khi tìm được Phùng Thị Coi thì tôi có hẹn Sĩ Thị Xoan là đã tìm được người và bảo Xoan bố trí đón và được Xoan đồng ý. Thế lúc đưa tiền thì họ đưa cho ai?
2: Đưa cho Xoan.
4: Bao nhiêu tiền?
2: 25.000 nhân dân tệ.
4: Thế họ có biết giấy gì không?
2: Có.
4: Cái tờ giấy kia thì họ viết bao nhiêu bản rồi ai những ai giữ?
2: Viết 2 bản.
4: Qua những cái câu nội dung vừa trình bày ở trên thì bị can cam đoan thế nào về lời khai của mình?
2: Tôi cam đoan là sự việc trên là đúng.
4: Những cái lời mình trình bày là đúng, đúng không? Đúng.
5: Nạn nhân khi mà bị bán sang Trung Quốc thì chưa đủ 18 tuổi. Lúc đó thì nhận thức chưa rõ ràng và sau khi bị bán sang Trung Quốc theo dạng hôn nhân cưỡng ép thì cũng đã sinh sống một cách gọi là vật vờ, không hạnh phúc. Bởi vì là cái cuộc hôn nhân là được các đối tượng mua bán người bán trực tiếp cho cái gia đình cần mua chứ không phải là cái sự tự nguyện từ hai phía. Và cuộc sống ở nông thôn Trung Quốc theo như Coi trình bày với cơ quan điều tra thì cũng rất là vất vả, thu nhập không ổn định.
1: Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của Đặng Mùi Pham. Đối tượng này trong thời gian

đang sang Trung Quốc làm thuê, có quen biết một người phụ nữ người Việt. Người phụ nữ này bàn bạc với Đặng Mùi Pham để tìm người đưa sang Trung Quốc rồi bán làm vợ cho những người có nhu cầu. Với mục đích như vậy, Pham thông qua mạng xã hội đã liên hệ với Phùng Thị Coi để dụ dỗ, sau đó điều khiển xe máy đón nạn nhân đưa lên khu vực biên giới, rồi theo đường mòn vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

0: Ở bên kia biên giới, Pham cùng với các đối tượng đã lừa bán nạn nhân với giá 25.000 nhân dân tệ, tương đương số tiền khoảng 90 triệu đồng.
1: Cái hành vi dụ dỗ thì diễn ra ở trong nước và trên không gian mạng. Chỉ xa nước ngoài rồi cái hành vi mua bán, trao đổi nạn nhân thì mới diễn ra toàn bộ nước ngoài. Cho nên cái việc mà thu thập các cái tài liệu chứng cứ để chứng minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng là cực kỳ khó khăn. Do cái cơ chế hợp tác hỗ trợ tư pháp giữa các nước với nhau.
0: Câu chuyện giải cứu thành công và sự trở về của Phùng Thị Coi đã khẳng định được sự nghiêm minh của pháp luật và cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam trong xử lý tội phạm mua bán người, nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cộng đồng, đặc biệt là với đồng bào các dân tộc thiểu số trước những cạm bẫy việc nhẹ lương cao. Mất nhiều năm, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an để giải cứu Phùng Thị Coi, cũng phần nào cho thấy một thực tế. Hành trình tìm kiếm nạn nhân và đưa các đối tượng buôn người ra xử lý trước pháp luật là một hành trình dài đầy gian nan, đặc biệt là khi nạn nhân đã bị đưa qua bên kia biên giới.
1: Đặc biệt là với một số vụ mà câu chuyện rằng là bị hại hiện vẫn ở nước ngoài, thì nếu mà có bị hại có liên lạc với gia đình thì chúng tôi cũng phải phối hợp liên ngành tố tụng và để bằng các cái biện pháp thu thập tài liệu chứng cứ mới qua thông qua các cái mạng xã hội. Đấy, có bởi vì thực tế mà nói thì bây giờ thì để mà bị hại được về thì rất là khó khăn do trình độ nhận thức cũng như là do cái phía bên gia đình gọi là đã mua bị hại bên đấy là người ta rất khó khăn trong việc là đưa về hoặc cho về.
2: Thể hiện hiệu quả của sự phối hợp quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia thì vụ án đã cho thấy sự phối hợp thành công giữa phòng cảnh sát hình sự giữa với cục đối ngoại Bộ Công an Việt Nam và công an huyện Quảng Nam, Châu Vân Sơn của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Việc giải cứu nạn nhân tại cửa khẩu Sampul của Hà Giang ấy, là cái minh chứng cho cái sự hiệu quả của hợp tác quốc tế trong xử lý các vụ mua bán người xuyên quốc gia.
0: Hành trình phá án khép lại bằng một kết thúc có hậu. Đối với lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên, việc giải cứu nạn nhân thành công và khởi tố được đối tượng Đặng Mùi Pham không chỉ khép lại một vụ án đã trăn trở nhiều năm, mà còn là thông điệp mạnh mẽ để răn đe các đối tượng phạm tội hoặc nghi vấn hoạt động phạm tội và tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam cùng tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm của lực lượng công an để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn

0: hộ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cửa phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
2: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.

Bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, xăng E10 chính thức thay thế RON 95 trên toàn quốc. Thị trường chỉ còn hai mặt hàng xăng sinh học là E10 và E5 RON 92. Chính sách về nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang được triển khai đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng.

0: Ngành du lịch bứt phá, sẵn sàng bước vào dịp cao điểm hè. Xin kính chào quý vị khán giả, vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Cương và Nguyễn Lâm Tới cùng chú tại phường Võ Cường tỉnh Bắc Ninh về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Các đối tượng đã có hành vi trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, nay là phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh. Kết quả điều tra xác định đầu năm 2025 khi đang làm cộng tác viên tại một công ty bất động sản, lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của khách hàng, Cương đã trao đổi với khách hàng về việc sẽ hỗ trợ làm thủ tục hồ sơ để đủ điều kiện được mua nhà ở xã hội của dự án. Sau đó, Cương đã liên hệ với Nguyễn Lâm Tới là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Vichy để nhờ ký đóng dấu xác nhận khống nhằm giúp khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Quá trình điều tra, Vũ Văn Cương và Nguyễn Lâm Tới đều khai nhận hành vi làm giả các tài liệu có trong hồ sơ mua nhà ở xã hội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản do Vũ Hoàng Long, 42 tuổi, là giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long và 16 đồng phạm thực hiện. Quá trình điều tra xác định Công ty Mua bán nợ Song Long có quy mô lớn, hoạt động theo kiểu văn phòng hóa, kín kẽ hơn những nhóm đòi nợ thuê khác.
1: Theo tài liệu điều tra, trước đó Vũ Hoàng Long từng điều hành một công ty dịch vụ đòi nợ thuê. Tuy nhiên, sau khi pháp luật cấm hoạt động đòi nợ thuê từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Vũ Hoàng Long đã nhanh chóng chuyển hướng sang mô hình mua bán nợ thay vì giải thể công ty. Bên ngoài, doanh nghiệp vẫn hoạt động đúng quy định pháp luật và hoàn tất đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận định đây là lớp vỏ bọc pháp lý được dựng lên nhằm che giấu hoạt động đòi nợ biến tướng bên trong. Long thuê Nguyễn Hữu Phước làm IT, mua phần mềm quản lý, phân công công việc với mục đích là vận dụng những kiến thức của Long để né tránh pháp luật. Cơ quan điều tra xác định quy trình tiếp nhận và xử lý nợ của công ty Song Long được thực hiện rất chặt chẽ. Khi khách hàng, tức chủ nợ đến liên hệ, Vũ Thị Tuyết Loan và Lê Thị Yến Oanh sẽ tiếp cận để khai thác thông tin, thẩm định món nợ rồi báo cáo cho Vũ Hoàng Long. Đây cũng là điểm khác biệt giữa công ty mua bán nợ Song Long và các nhóm đòi nợ thuê khác.
2: Nếu như được Đắk Bắc và Phong Lai Gia Lai hoạt động với hình thức là bộc phát, đồng thời là lợi dụng hình ảnh mạng xã hội để phô trương thị uy, khuếch trương thân thế, dùng cái hình ảnh đó để thực hiện hành vi phạm tội, thì công ty Song Long hoạt động với danh nghĩa là kín tiếng hơn, kỹ hơn và văn phòng hóa hơn trong tất cả các khâu, từ giám đốc đến những cái bộ phận được phân chia vai trò, nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể trong suốt một quá trình hoạt động đòi nợ của mình.
1: Còn đối với nạn nhân, việc bị công ty Song Long uy hiếp đã ảnh hưởng đến uy tín và sức khỏe tinh thần của bà trong thời gian dài. Việc công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá bắt giữ các đối tượng trong đường dây này đã khiến nhiều người như được giải thoát.
3: Tôi rất cảm ơn công an thành phố Hồ Chí Minh. Các anh em là làm việc rất tích cực và rất quyết liệt để lấy lại cái sự công bằng cho cái người dân. Tôi nghĩ là trong những cái trường hợp mà bà con gặp những cái trường hợp như thế này thì nên báo thì tới công an thành phố, thì coi như lực lượng công an thành phố người ta rất là giỏi, người ta sẽ kiên quyết làm việc.
1: Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.
0: Vận chuyển thuốc lá lậu giữa đêm khuya từ biên giới vào Việt Nam và tất cả hoạt động phi pháp này đều bị lực lượng chức năng theo dõi và bắt giữ. Cụ thể, vào ngày 31 tháng 5, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra mật phục theo kế hoạch phối hợp. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, tại khu vực ấp Bào Sáu, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh, lực lượng phối hợp đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Trần Văn Nhật, sinh năm 1979, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đang điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51K51935 vận chuyển 15.500 bao thuốc lá các loại. Hiện đối tượng và tang vật được đưa về đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong 3 tuần, các cơ quan chức năng đã phát hiện xử lý 1.438 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên cả nước, trong đó 28 vụ bị khởi tố hình sự. Thông tin trên được ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Sở hữu trí tuệ, chia sẻ tại họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Và đây là kết quả

Đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ sau khi Thủ tướng ban hành công điện 38 hồi đầu tháng 5. Theo đó, đến ngày 27 tháng 5, các bộ ngành và địa phương đã phát hiện xử lý 1.438 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó 1.146 vụ bị xử lý hành chính và 28 vụ bị khởi tố hình sự, tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khoảng 12,6 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 36 tỷ đồng. Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ cho biết cơ quan chức năng phát hiện gần 30 vụ việc vi phạm nghiêm trọng, phức tạp và điển hình. Theo đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, nhiều địa phương đã thành lập tổ công tác liên ngành phối hợp giữa công an, quản lý thị trường, hải quan và các cơ quan liên quan trong kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời công khai đầu mối hỗ trợ tra cứu phối hợp và cung cấp thông tin phục vụ công tác xử lý của các cơ quan thực thi trên cả nước. Bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, xăng E10 chính thức thay thế RON 95 trên toàn quốc. Thị trường chỉ còn hai mặt hàng xăng sinh học là E10 và E5 RON 92. Theo thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày mùng 1 tháng 6, xăng không chì theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON 92 vẫn được bán đến hết năm 2030 để bảo đảm phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp. Liên quan đến mức độ phù hợp của xăng E10 đối với các loại xe, Bộ Công Thương cho biết hiện nay đã có hơn 60 nước đã sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và cao hơn. Qua tiến hành kiểm tra cũng như lấy ý kiến, đánh giá của các nhà sản xuất, Hiệp hội ô tô xe máy, hầu hết các loại xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10. Ngoài ra, đại diện của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam lưu ý là đặc tính tẩy rửa của E10 cho nên dẫn tới việc bám cặn trên hệ thống nhiên liệu có thể bị tách ra làm tắc lọc hoặc kim phun. Nếu phương tiện có hiện tượng khó khởi động hoặc giảm công suất, người dùng nên đến các cơ sở bảo dưỡng để được hướng dẫn xử lý. Thưa quý vị, theo công văn mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2026, 25 ngân hàng thương mại sẽ được loại trừ phần dư nợ tăng thêm đối với các khoản vay phục vụ nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khi xác định giới hạn tăng trưởng tín dụng bất động sản. Động thái này nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương chính sách của các cấp có thẩm quyền về phát triển thị trường bất động sản và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước vẫn yêu cầu các ngân hàng phải kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản, không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của ngân hàng. Trước đó, ngay từ đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm nay. Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng bất động sản trong năm 2025 đã tăng khoảng 22%. Nếu tính cả các khoản vay tiêu dùng có liên quan đến bất động sản thì mức tăng thực tế có thể đạt từ 28-30%. Diễn biến này cho thấy dòng vốn đang quay trở lại mạnh mẽ với thị trường địa ốc khi hoạt động giao dịch và đầu tư có dấu hiệu phục hồi. Thời gian vừa qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm phối hợp của chính quyền địa phương, các dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân đã được triển khai, khởi công. Nhiều dự án đang được đẩy nhanh tiến độ với mong muốn sớm giải quyết nhu cầu.

0: Việt Nam xanh hơn, sạch hơn và phát triển bền vững hơn. Thưa quý vị, bước sang năm thứ 22, lễ hội trái cây Nam Bộ tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là sự kiện văn hóa du lịch thường niên mà còn là hành trình khám phá văn hóa phương Nam đặc sắc. Sự kiện diễn ra từ nay cho đến hết tháng 8, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đổ về vui chơi thưởng thức hương vị miệt vườn Trù Phú ngay giữa lòng đô thị sôi động.
1: Với chủ đề độc đáo thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa, lễ hội trái cây năm nay mang đến một thông điệp chiến lược đầy sức hút, miền Tây trong một ngày, trọn vẹn hơn cả một chuyến đi. Qua đó, sự kiện trở thành hành trình văn hóa sống động giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, giải trí đa trải nghiệm, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa văn hóa Việt Nam, nơi những giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được kể lại bằng hình thức mới mẻ, gần gũi và phù hợp với thế hệ du khách hôm nay.
2: Đối với những người bạn trẻ như em thì tụi em sẽ khá là thích thú hơn trong cái việc mà tụi em thấy những cái hoạt động nó hiện đại hơn so với những cái linh nét văn hóa. Thì cái việc mà Suối Tiên kết hợp cả hai mô hình, cả hiện đại và văn hóa, thì đầu tiên là cái hiện đại nó sẽ thu hút được tụi em tới, còn cái văn nét văn hóa thì nó sẽ được tụi em biết tới nhiều hơn. Thì khi mà Suối du nhập hai cái vấn đề đó lại thì tụi em vừa thấy được cái nét văn hóa của nước mình.
1: Hơn 20 năm trước, lễ hội trái cây Nam Bộ ra đời như một dấu hẹn mộc mạc mỗi độ hè về. Qua từng năm, lễ hội không chỉ có những gian hàng rực rỡ sắc màu mà còn trở thành một không gian văn hóa đa dạng với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch, quảng bá rộng rãi hình ảnh trái cây nước nhà đến với bạn bè quốc tế. Năm nay, ban tổ chức đã liên kết với hàng trăm nhà vườn từ khắp các tỉnh, thành miền Tây, miền Đông Nam Bộ và cả vùng duyên hải miền

0: chăng. Thật sự ra đến Suối Tiên là một cái gọi là rất ấn tượng, tại vì ở trong thành phố mình mà để có một cái không gian mà vừa trải nghiệm được cái không gian khu vực ẩm thực là trái cây và cái khu vui chơi rất là đa dạng cho mọi lứa tuổi.
1: Thông qua sự kết hợp giữa nông sản, ẩm thực, nghệ thuật và công nghệ giải trí hiện đại, lễ hội tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp hè. Với chuỗi hoạt động phong phú kéo dài suốt mùa lễ hội, ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ tiếp tục thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, từ đó góp phần tạo sức sống cho thị trường du lịch hè, đồng thời lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa Nam Bộ và thúc đẩy phát triển du lịch thành phố.
2: Sau nhiều năm nỗ lực phục hồi và tái định vị, ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ với hàng loạt con số kỷ lục được thiết lập sau những tháng đầu năm 2026. Và không chỉ tăng trưởng về lượng khách, du lịch Việt Nam còn cho thấy sự chuyển biến rõ nét về chất lượng dịch vụ, doanh thu và khả năng cạnh tranh trong khu vực. Ghi nhận sau về ngành du lịch cũng sẽ kết thúc bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ này ngày mai.
3: Số liệu thống kê mới nhất của Cục Thống kê cho thấy, 4 tháng đầu năm 2026, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1%. Riêng với tháng 4, khách quốc tế đạt 2,03 triệu lượt, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với năm trước và xác lập mức cao nhất trong lịch sử cùng kỳ từ trước đến nay.
4: Thực tế là năm nay ghi nhận thì lượng khách đặt tour dịp lễ 30/4 1 tháng 5 là tương đối đông và xu hướng của năm nay là khách đặt cũng khá là sớm. Về nội địa thì có thiên về những cái địa điểm nổi tiếng, ví dụ Phú Quốc này, Đà Nẵng, Nha Trang.
3: Hiện tại thị trường du lịch bước vào giai đoạn cao điểm hè. Sự xuất hiện dày đặc của các chương trình kích cầu từ đầu tháng 5 cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của các doanh nghiệp và địa phương trong bối cảnh nhu cầu tăng cao. Thực tế cho thấy, xu hướng du lịch hiện nay không chỉ là tham quan mà ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa, hướng đến thiên nhiên, văn hóa bản địa, du lịch có trách nhiệm với môi trường. Các đơn vị lữ hành đã xây dựng nhiều tour tuyến chú trọng vào các nhu cầu này.
5: Ngoài những cái việc mà khách hàng lựa chọn những tuyến tour du lịch trong nội đô như là Văn Miếu Quốc Tử Giám, Phố Cổ Hà Nội, Hoàng Thành Thăng Long thì những cái tuyến tour liên tuyến từ Hà Nội đi đến những cái điểm khu vực miền Bắc, ví dụ như là Vòng Cung Tây Bắc, Điện Biên, Lai Châu, Sapa, cái sự tăng trưởng về việc khách hàng đăng ký tour nội đô lên tới 130% so với cùng kỳ năm trước.
3: Ngoài ra, để đón cao điểm du lịch hè, các hãng hàng không Việt Nam đang đồng loạt mở rộng đội bay và mạng lưới bay quốc tế tới Trung Quốc, châu Âu, Đông Nam Á, Nhật Bản. Điều này giúp tăng kết nối tới các điểm đến có tiềm năng du lịch, đồng thời phục vụ nhu cầu giao thương giữa các trung tâm kinh tế.
6: Khi mà chúng ta mở rộng thêm các đường bay tới Việt Nam thì đó là cái cơ hội để chúng ta phát triển thêm thị trường, phát triển thêm cái sản phẩm mới. Thì chúng tôi cũng đã làm việc với các hàng không để biết là mình năm nay các hàng không họ triển khai vào thị trường nào để chúng tôi sẽ lên kế hoạch xây dựng sản phẩm phù hợp. Và thực tế thì chúng tôi đã gặp những cái phản hồi của khách hàng khá là nhiều khi đặt những một số chặng bay từ nước ngoài phải bay xa tầm 8 đến 10 tiếng. Mà những trên chuyến bay của chúng ta thì nó khá là hẹp, thì khách nước ngoài họ sẽ không ngồi rất là khó để mà họ có thể thoải mái trong cả hành trình dài như vậy. Thì khi mà chúng ta nâng cấp ra những cái chuyến bay hay những tàu bay như vậy thì sẽ tạo được sự thuận lợi cho khách hàng và đấy là sự cạnh tranh trực tiếp với cả hàng không quốc tế.
3: Hè năm nay, nhiều địa phương đồng loạt triển khai các chương trình lễ hội, văn hóa và kích cầu nhằm thu hút cả khách nội địa lẫn khách quốc tế. Tiêu biểu như lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, tuần văn hóa thể thao và du lịch Cô Tô 2026, tuần lễ du lịch tại các tỉnh Tây Bắc. Với sự chuẩn bị này, ngành du lịch kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa trong năm nay.

0: Đến với Hội An, bên cạnh việc ngắm nhìn phố cổ với những vẻ đẹp mê mẩn, thì khám phá ẩm thực nơi đây cũng chính là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Vì ẩm thực chính là một trong 7 lý do khiến Hội An lọt vào top những đô thị đáng đến của Đông Nam Á. Thưởng thức những món ăn của Hội An không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực mà còn là một hành trình khám phá văn hóa.
1: Mỗi vùng miền đều có những nét độc đáo riêng về ẩm thực, Hội An cũng vậy. Ẩm thực Hội An được xem là một trong những yếu tố thu hút du khách thập phương bởi sự đa dạng và đặc sắc. Văn hóa ẩm thực Hội An thể hiện rõ những nét văn hóa đặc trưng của con người, vùng đất miền Trung. Đó là yếu tố chặt to kho mặn trong đồ ăn và cả tính nét của con người xứ Quảng, giản dị, chân thật, bộc trực. Những món ăn địa phương nổi tiếng có cách nấu nướng, cách ăn uống khá đơn giản, không chuộng hình thức, không phô trương, rất dân dã mà giữ được nét cổ truyền tồn tại mấy trăm năm. Vượt qua ranh giới địa phương, Hội An còn ôm ấp những tinh hoa ẩm thực từ các nền văn hóa khác.
0: Vào thế kỷ 17-18, Hội An là thương cảng quốc tế vô cùng sầm uất. Nơi đây chính là nơi buôn bán giao thương của người Việt, người Hoa, người Nhật và cả các nước phương Tây. Chính vì vậy mà văn hóa ẩm thực của Hội An cũng đa dạng, phong phú và mang nét đặc trưng của nhiều vùng miền trên khắp thế giới. Hôm nay, Minh Thư xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món cao lầu, một đặc sản mang hương vị của sự giao thoa nhiều nền văn hóa ẩm thực.
1: Không chỉ đơn thuần là một món mì, cao lầu là sự kết tinh của lịch sử, văn hóa và tinh thần đất Quảng. Cao lầu xuất hiện ở Hội An vào khoảng thế kỷ 17, thời kỳ mà các nước phương Tây và phương Đông tấp nập vào đây để giao thương hàng hóa. Nhiều người cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Trung Hoa vì có thịt xá xíu. Số khác lại cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Nhật Bản vì giống mì udon. Đến đây, vẫn không ai biết được món ăn này có nguồn gốc từ đâu. Chỉ chắc chắn một điều rằng, hương vị cao lầu đã được tổng hợp từ nhiều dân tộc, được người dân phố Hội biến tấu theo cách rất riêng để hòa mình vào bản sắc Việt. Trải qua bao thế hệ, món ăn này đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Hội An, được ví như linh hồn của phố cổ. Tinh túy của món đặc sản này là ở sợi mì, khi được chế biến công phu từ bột gạo, ngâm với nước tro lấy từ cây ở Cù Lao Chàm, trộn với nước giếng Bá Lễ, giếng cổ hàng trăm năm tuổi ở Hội An. Chính sự cầu kỳ ấy đã tạo nên hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn của cao lầu.

0: nổi đó.
1: Dạ con chào bà.
0: À
1: dạ, để làm được món cao lầu thì mình cần chuẩn bị những nguyên liệu gì vậy ạ?
0: Hồi đầu thì mì cái mình về mình lấy nước giếng bả lẹ nè, giếng bả lẹ về cái mình cha bột rồi mình lấy nước nó mình trộn với lại bột cứ đồ trắng rồi mình với hấp lại mình vô. Còn thịt xíu mình mua về mình ướp vô đủ gì đủ thứ hết á, ướp vô cái mình đổ đồ chị vào đường vô hết rồi cái mình đi lấy đồ mình cho tăng cái thịt á, rồi mình để ướp tráng chị vào để cho lâu rồi mình biết xíu.
2: Một tô cao lầu ngon gồm những sợi mì đã chần qua nước sôi, thêm một ít giá trụng vừa chín tới, một vài lát thịt xá xíu thái mỏng, da heo chiên giòn và không thể thiếu rau sống của làng Trà Quế. Cao lầu cũng đã được bán ở nhiều địa phương trên cả nước, nhưng chắc chắn không nơi đâu có được một tô cao lầu chuẩn vị như ở phố cổ.
3: Nếu bạn yêu thích ẩm thực đường phố, chắc chắn bạn không thể bỏ qua một món ăn nổi tiếng ở Hội An, một món ăn đã vươn tầm thế giới,

0: bánh mì Hội An nổi bật không chỉ vì hương vị tuyệt vời, mà còn vì sự kết hợp tỉ mỉ các thành phần, tạo nên hương vị địa phương đặc trưng. Với đa dạng các loại bánh như bánh mì kẹp thịt, bánh mì pate, bánh mì gà, với vỏ bánh giòn sụm, nhưng bánh được tập ướp theo công thức gia truyền, món ăn đã nhanh chóng chinh phục cả những thực khách khó tính nhất. Trong những món ăn nổi tiếng ở Hội An, có lẽ bánh mì là món thể hiện tính nghệ sĩ của người làm ra món ăn hơn cả. Cũng là ổ bánh mì đặc ruột, vỏ giòn và tương ấy nguyên liệu. Nhưng mỗi người lại có một cách biến tấu khác nhau để tạo nên những hương vị riêng không trùng lặp.
1: Cô chào con.
2: Dạ cô ơi, ở mình thì có bao nhiêu loại bánh mì và mỗi loại thì nó khác nhau như thế nào ạ?
1: Ở đây thì cơ bản thì vẫn là bánh mì thịt, nhưng mà từ cái món thịt đó mình chế biến ra nhiều loại, nhiều cái món nó khác nhau. Cơ bản thì là bánh mì thịt gà, thịt bò, thịt heo là chính, nhưng mà cô lại từ cái món đó cô chế ra thịt nướng, rồi thịt quay, thịt hấp, thịt xíu, nên là nó rồi thịt bằm nhỏ nữa, nên rất là nhiều món.
2: Dạ thưa cô, vậy thì điều gì tạo nên sự khác biệt cho bánh mì ở đây ạ?
1: Cái này là do sự đánh giá của khách hàng, chứ còn cơ bản thì cô vẫn từ xưa đến nay thì làm cái theo cái truyền thống nhà cô thôi. Thì nó cũng rất là vất vả trong cái việc mà chế biến. Là yêu cầu là phải là cái thứ nhất là về cái thực phẩm thì phải là tươi ngon, và bên cạnh đó cái quan trọng nữa là mình chế biến rất là tỉ mỉ, công phu, và có những cái nguyên liệu mà mình cần phải lúc nào mà nêm nếm cho nó vừa vặn. Đó là cái cách của mình, bí quyết nấu của gia đình.
3: Oh, so good. Yeah,
4: bánh mì là món ăn tuyệt vời nhất mà tôi từng được ăn ở Hội An. Nó rất ngon. Tôi không thể nào quên được hương vị tuyệt vời này.
0: Bên cạnh bánh mì, Hội An còn vô vàn món ăn đường phố hấp dẫn du khách như bánh hoa hồng, gỏi cuốn, mì quảng, bánh xèo, cơm gà. Mỗi món ăn đều mang nét độc đáo đầy cuốn hút, đậm đà hương vị miền Trung. Bạn hãy mang một cái bụng đói đến Hội An để có thể thưởng thức trọn vẹn những tinh túy trong văn hóa ẩm thực của mảnh đất này.
2: Nhắc đến ẩm thực Hội An, mọi người nghĩ ngay đến những món như là mì Quảng, cao lầu hay là cơm gà. Thế nhưng có một món mà Minh Thư chắc chắn rằng ai đến với phố cổ thì cũng đã đều thử một lần, đó chính là chè Hội An.
0: Sau khi đã nếm qua những món mặn ở phố cổ thì tráng miệng bằng món chè ngọt là một lựa chọn tuyệt vời. Chè bán khắp nơi tại Hội An, từ các ngách nhỏ đến đường lớn, quán xá đến cánh hàng rong. Bạn có thể thưởng thức bất kỳ quán chè nào bắt gặp trên đường.
2: Ẩm thực không chỉ là những món ăn mà là câu chuyện văn hóa được kể qua từng nguyên liệu, từng gia vị, từng cách chế biến. Từ những quán ăn lâu đời cho đến những quán hàng song ven đường, tất cả đều mang những nét đặc trưng riêng đầy ấn tượng. Để du khách đến với Hội An không chỉ lưu luyến bởi cảnh đẹp nên thơ mà còn bởi những hương vị tuyệt vời.
0: Ca dao Hội An có câu: Hội An trăm vật trăm ngon, người thanh cảnh lịch, tiếng đồn chẳng sai. Với địa hình và môi trường được thiên nhiên ưu đãi, Hội An có nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú, đã tạo nên nguồn cảm hứng vô tận cho người dân địa phương không ngừng sáng tạo, tạo nên những món ăn đậm chất Hội An, khiến ẩm thực nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách gần xa mà còn phương tầm thế giới.

lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ah trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 16.
1: Junsu, sao con lại lao vào anh không có chút lễ phép gì hết vậy?
2: Bà ơi, đồ thể chỉ là một mình Junsu được chứ.
1: Ủa, lâu nay con giáo dục thằng bé kiểu gì mà nó không biết trên dưới vậy hả?
2: Junsu đâu phải là đứa cư xử tùy tiện đâu ba.
1: Thôi đi, mấy chuyện này phải dạy ngay từ đầu mới được. Junsu, con mau xin lỗi anh đi.
3: Thôi được rồi mà.
4: Con lại đi. Con xin phép lên lầu.
1: Con lo mà dạy dỗ thằng bé cho tốt giờ.
2: Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả mẹ?
3: Hai anh em có cãi nhau một chút mà mẹ cũng đã la rồi.
2: Chun Sơ khóc quá trời luôn đó mẹ. Hên U nói gì mà Chun Sơ khóc dữ vậy hả mẹ?
3: Con nghe răm rắp ba cái lời của con nít nói rồi giờ hỏi cùng mẹ chồng hả?
5: Không cần làm ầm lên đâu. Hình như Chun Sơ lộng quyền với Hên U rồi. Thằng bé tìm tới nhà mình làm vậy coi sao được.
2: Thằng bé đó chưa phải là người nhà họ Kim này. Chừng nào đổi họ rồi hẳn hay đi.
5: À, vậy chỉ cần đổi họ là xong rồi. Làm nốt chuyện này nữa là được chứ gì. Em dâu sống là để làm những chuyện này mà.
2: Nếu như nó đổi họ rồi sẽ là việc có lợi cho chị à?
5: Không phải sẽ tốt cho em dâu sao?
2: Rồi sau này sẽ biết thôi.
5: Vận mệnh của em dâu tốt thật đó. Vì việc này sẽ giúp em dâu ghi điểm thật nhiều trong mắt của ba.
2: Em không tin vào vận mệnh đâu chị à.
5: Đừng để chị thấy điểm yếu của em. Chị nhất định sẽ chèn ép em đó.
1: Nè, Chun Sơ vì giống với mẹ nên chỉ biết tới bản thân nó thôi. Tính tình không tốt chút nào.
3: Con nít đứa nào chả vậy. Là Giang hay Ngọc thì đều do lỗi nuôi dạy của ông thôi.
1: Sao tự nhiên bà đổ lỗi cho tôi vậy? Nó do mẹ nó nuôi nấng mà.
3: Ôi trời ơi, cái lưng của tôi.
1: Nè bà à, nếu đau á thì đừng có rên la nữa, làm ơn nằm xuống đó massage giùm cái mà mua mấy cái đồ đó tốt cho sức khỏe này về để trưng bày cho vui hay sao?
3: Trời ơi, làm nè, tôi dùng nè, làm liền. Ôi trời. Thoải mái quá đi.
4: Giờ con đi xin lỗi anh có được không?
6: Lỡ như anh ấy nổi giận thì sao?
4: Anh không giận đâu.

0: Chuyện này hên u xin lỗi mới phải chứ. Nó hơn Chun Sơ bao nhiêu tuổi vậy mà.
1: Nó lộng hành với người anh lớn hơn mình như vậy là sai rõ rồi.
0: Hên u, cho nó về nhà nó được không anh? Em thực sự là không thể nào đảm bảo được nữa.
2: Anh,
3: mau lại đây, Jun Sơ.
2: Em xin lỗi anh.
3: Anh phải xin lỗi em, vì anh đã không nhận ra. Anh không nhận chính em trai của
2: mình. Anh nói vậy nghĩ là
3: sao? Chỉ là anh rất thích Jun Sơ thôi. Nếu em là em trai của anh thì anh sẽ rất hạnh phúc đó.
2: Anh hết giận em rồi nè.
3: Xin lỗi vì đã nổi giận. Cái này Jun Sơ hãy cầm lấy đi, nó là của em đó.
2: Không đâu, cái này là đồ của ông đã cho anh rồi mà, của anh đó.
3: Vậy của chúng ta nha, là của anh và Jun Sơ ha.
2: Được đó.
3: Để anh chỉ em cách xem cái này nha. Nhìn dấu mũi tên đen này, nó chạy rồi dừng có đúng không? Nó dừng ở đâu vậy?
2: Hướng Bắc.
3: Dấu mũi tên này luôn dừng lại ở hướng Bắc, nên đây là hướng Bắc nha. Còn đây là hướng Đông. Và đây là hướng gì?
2: Hướng Tây. Còn đây là hướng Nam.
3: Wow, Jun Sơ của anh đúng là thông minh quá. Nếu như bị lạc đường thì nhìn vào dấu mũi tên thì em sẽ biết đường. Cái này hay lắm đó nha.
2: Dạ.
3: Giờ nó đang chỉ về đâu vậy?
2: Ở đây. Ở đây.
3: Đúng rồi.

0: Mẹ ơi,
1: Hả?
0: Hân U gửi hình cho con nè.
1: Đâu? Mẹ coi. Mấy cháu của tôi. Công nhận anh em ruột có khác. Ừ. Nhưng mà sao tự nhiên thằng bé chụp hình hai anh em rồi gửi cho con vậy?
0: Hình như hai đứa rất thân thiết.
1: Ừ. Thằng bé thích nơi đó rồi sao? Hả? Nó cố tình ám chỉ con sống tốt, cả nhà được lo lắng, được chờ con. Ừ, không lẽ như vậy ta?
0: Mẹ thiệt là hơn u không như vậy đâu mẹ.
1: Ừ, mẹ thấy bất an nên mới nghĩ như vậy. Ừ, mẹ năn nỉ thằng bé cùng về nhà như vậy mà nó vẫn tươi cười hớn hở chạy theo ông nội của nó đó.
0: Mẹ ơi, hôm nay chúng ta cứ việc ngắm hình thôi.
1: Con không thấy sốt ruột hả? Sao con bình tĩnh hay vậy?
0: Con mà gấp gáp, hơn u không thích đâu.
1: Nó qua bển mấy ngày rồi đó. Cái thằng chơi út này cũng vậy, khăng khăng hứa hẹn sẽ đưa thằng bé về nhà, vậy mà bao lâu rồi.
0: Tới lúc thì hơn u sẽ tự biết về thôi, không cần đợi ai cho phép đâu mẹ.
1: Ôi trời, thằng bé không có ở nhà thấy nhà cửa lạnh lẽo ra. Thôi mẹ về đây, con để xong mẹ về nha.
2: Dạ.
1: Ôi trời.
0: Mẹ ngủ ở đây sáng mai về cũng được mà.
1: Thôi sáng mai mẹ mở cửa hàng sớm nữa.
2: Để con đưa mẹ về.
1: Được rồi, mẹ tự về được.
2: Dạ không sao đâu mẹ.

0: Thiệt ra mẹ ngủ lại tới sáng mai cũng được, nhưng mà nhà không có thằng bé, mẹ thấy nó trống trải hiu quạnh sao á.
1: Mẹ, mẹ thấy con bạc tình đúng không?
0: Ý con là sao? Sao con nói vậy?
1: Nếu như con chấp nhận nuôi Chun Sơ thì chắc bây giờ thằng bé đã không phải tới nhà đó sống rồi.
0: Con trẻ, chuyện đó
1: Con rất hối hận mẹ. Nếu như con không nói tuyệt đối không được, cô ấy chắc sẽ không để thằng bé tới nhà đó rồi.
0: con suy nghĩ như vậy thiệt hả?
1: Con luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy. Con cũng không hiểu sao lúc đó mình lại thiển cận tới vậy.
0: Con đừng có tự dằn vặt như vậy. Sao mẹ không hiểu được con chứ? Chúng ta rất hiểu tấm lòng của con, cả chị Dung lẫn mẹ. Nếu không, mẹ và nó không phải là con người.
1: Con xin thề với mẹ, nhất định con sẽ bảo vệ Hân U. Dù cho có xảy ra chuyện gì, con vẫn sẽ giữ thằng bé.
0: Ôi trời, nghe con nói vậy chắc là hôm nào phải làm vài chén với con để xong mới được.
1: Nếu vậy thì uống thôi mẹ.
0: Để sau nha, cửa hàng mới khai trương còn chưa được bao lâu nên mẹ phải mở cửa đúng giờ. Mẹ rất thích nhiệm vụ mở cửa hàng sáng sớm đó. Mẹ cảm ơn con nha.
2: Không thể dùng khái niệm thông minh như dùng cho điện thoại thông minh được. Nè tiến sĩ, vấn đề là tương lai sẽ được thông minh hơn đúng chứ?
1: Hiệu quả sức mạnh tổng hợp lớn lắm, mình sẽ quật ngã hết.
3: Quan trọng là cảm hứng.
2: Cậu yên tâm đi, tính năng cảm ứng mình đã cho chạy thử nghiệm rồi. Cứ thỏa sức thiết kế nền tảng thông minh của riêng mình đi nha.
3: Ok, rất tốt.
2: Còn chỗ này cậu xem đi.

0: Rất mong bên nhà nên muốn ăn nhạt nhạt một chút. Khả năng tiêu hóa của con hơi yếu nên tránh cho con đồ ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc cay nóng. Hãy chọn qua rau quả giùm tôi khi làm nước ép cho con. Và nhớ cho con uống ít nhất một ngày một ly nước đậu nành nha. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Ký tên mẹ hơn U.
1: Lo tới như vậy sao còn để thằng nhỏ qua đây làm chi chứ? Cái con nhỏ ngu ngốc nè. Do cô ngốc chứ không phải là tại tôi nha. Đây là thư mẹ Hên U gửi tới, nhờ chúng ta lưu ý đồ ăn cho thằng bé.
2: Tôi cũng định hỏi xem cậu ấy có ăn uống gì đặc biệt không. Có vẻ cậu ấy cái gì cũng ăn được.
1: Tốt nhất trong thời gian này chị chú ý đừng để có chuyện đó.
2: Tôi biết rồi.
3: Con đi làm hả?
1: Dạ thưa mẹ.
3: Hôm qua hai đứa ngủ ngon không?
1: Chun Sơ xin lỗi rồi mẹ.
3: Hên U có nói thêm gì không?
1: Em đã xin lỗi, làm anh còn nói gì nữa chứ.
3: Mẹ biết rồi, con đi đi.
1: Nhưng mà con tuổi thân vì hành động của ba lắm đó mẹ.
3: Mẹ biết con muốn nói gì rồi, nhưng mà nhà này có nhiều người không nói ra được điều mình muốn lắm. Đi đi kẻo trễ.
1: Dạ thưa mẹ, con đi làm đi. Cũng không có gì mới, chỉ đơn giản trả lại thôi, chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng.
3: Liệu họ có chịu không?
1: Có gì dùng tiền mà không được chứ. Người giàu có luôn để tội ác trong túi áo và sống mà.
3: Cô càng ngày càng giống chủ tịch.
1: Là dâu của ông ấy đó. Muốn thắng ai đó chỉ cần cách trở nên giống họ thôi. Có vậy thì mới hiểu được tâm lý đối phương. Tranh thủ đi, xúc tiến nhanh một chút.
3: Sao phải cấp bách vậy? Chủ tịch thúc giục cô sao?
1: Phải giải quyết xong trước khi có biến, để sau này chuyện bớt phức tạp hơn.
3: Trước khi có biến gì?
1: Ba chồng tôi có cổ phần áp đảo trong tập đoàn, nhưng ông ấy không để lộ chút gì về di chúc hết.
3: Cô nói vậy cũng đúng ha. Con dâu là giám đốc pháp vụ, vậy mà giao ai quản lý di chúc không biết nữa.
1: Nhìn vào hành động gần đây của ông ấy, không cần đọc di chúc tôi cũng biết.
3: Vậy hả?
1: Cho nên tôi mới nhả Hên U ra đó. Nếu không thì Chi Dân sẽ chiếm lợi thế. Cô làm nhanh đi.
3: Hay là không đẻ, gần đây chủ tịch có bệnh tình gì sao?
1: Nè cô à.
3: Tôi hiểu rồi.
1: Cô tìm hiểu chị Sơn Huynh tới đâu rồi?
3: Bên kia vẫn chưa thấy trả lời gì hết. Họ nói phải mất một thời gian.
1: Hối thúc họ đi chứ, tăng thù lao cho họ.
3: Dạ.
4: Thú vị nha, không ngờ em trai chị cũng bị bệnh giặc.
5: Không phải bệnh giặc mà là em không tập trung công việc được thôi.
4: Chuyện của Hên U em đừng quá lo lắng. Anh em tranh cãi nhau chút chuyện thường tình thôi mà. Mà Hên U như vậy là thích ứng nhanh đó.
5: Còn Sơn Huynh làm việc tốt không?
4: Ít nhất không xảy ra sự cố đâu. Ơi, em trai của chị quan tâm mẹ con chị như vậy, có gì để chị gái này làm cho em trai của chị không ta? Cần chị tư vấn thiết kế đồ lót không?
5: Quỹ từ thiện sao rồi?
4: Việc bên đó đơn giản mà, có nguồn tài trợ lớn là xong.
5: Em biết con mắt của chị rất tinh tế. Lần trước khi chị lớn sân thời trang cũng rất thành công. Nếu lúc đó chị không gây chuyện, chắc bây giờ chị đang phụ trách mảng thời trang rồi còn gì.
4: Chị không như vậy lâu rồi. Thiệt là. Tóm lại, nếu sản phẩm mới là hàng hiệu đáng ưu ái, giải của chị nha.
5: Tất nhiên rồi.
4: Nghe nói sắp đi công tác ở Madrid hả? Chị có người quen ở tập đoàn bên đó đó.
5: Sao, có muốn đổi gió không?
4: Thì nếu được thì một công hai chuyện.
5: Đó không phải là việc tiện đường sang chơi đâu.
4: Công việc phải hứng thú mới thành được chứ.
5: Vậy được rồi, em sẽ thử tin chị.
4: Chị ghé phòng thiết kế chút. Chúng ta thu thập ý kiến khách hàng rồi đúng không?
6: Dạ phải.
4: Chừng nào thì tung ra sản phẩm?
6: Dạ đang điều chỉnh lịch trình.
4: Tài liệu gửi cho bên Madrid chưa? Gửi cho tôi nữa.
6: Dạ tôi hiểu.
7: Là dự án mới của cậu sao mẹ?
4: Chê Úc đang đảm nhận toàn bộ dự án kinh doanh mới. Nếu cậu con mà nhúng tay vào thì đó là ngành chủ lực rồi.
7: Muốn giành muỗng trên bàn tiệc hả?
4: Cái muỗng thôi sao? Phải là cả bàn tiệc chứ. Nếu cứ phải nhận từng phần như vậy Lỡ tới hồi kết thì sao?
7: Mẹ đừng giả bộ nữa.
4: Con ở đây giả bộ cái gì?
7: Khi đi công tác mẹ sẽ không quậy đâu ha. Tay mình giống nhau ghê, đúng không?
8: Đúng đó. Nhưng mà tay anh lớn hơn ha.
7: Anh lớn nên tay anh lớn hơn thôi. Còn chân thì sao ta? Ồ, chân cũng giống luôn. Ngón chân thứ hai của anh cũng dài nhất giống em nè.
8: Thần kỳ thiệt.
7: Mắt của em đẹp quá. Chắc là giống mẹ rồi.
8: Còn anh, mắt của anh giống ai?
7: Anh cũng không biết nữa. Hình như là anh giống ba thì phải.
8: Ra là vậy.
7: Tóc mai của em cũng đẹp nữa.
8: Tóc mai của anh cũng đẹp quá chừng luôn.
7: Được rồi, qua đây. Phải chia trần nhà bằng kính thì hay biết mấy ha.
8: Đúng vậy.
7: Mình sẽ nhìn thấy bầu trời.
9: Là căn nhà này nè. Mình chỉ nhà rồi đó. Làm thêm cho mình nghỉ nha.
4: Làm theo ý cậu là cậu mừng lắm chứ gì. Bởi vì không thể nào yêu quý cậu hơn được.
9: Yêu quý cũng không được gì. Cậu không phải là gu của mình.
4: Cái tên này. Nè, lại đây.
9: Ở nè.
4: Nè, buông ra. Bỏ ra mau.
10: Hai đứa là ai vậy?
0: Chắc là hình U sẽ thích cái này lắm cho mà coi. Em chụp hình gửi thằng bé nha anh.
9: Trời, không được đâu. Từ từ, anh chưa làm xong mà.
10: Giám đốc ơi, giám đốc à, làm ơn ra ngoài xem đi.

0: Bạn gái của Hanu tới kìa.
1: Sao?
2: Ở đâu vậy?
1: Thật hả?
2: Thôi, chắc là mình về đây.
1: Ai tới đâu? Dạ chào cô chú, tụi con tới tìm gặp Hanu.
2: Sơ Chi Dông đúng không?
3: Cô là mẹ của Hanu.
2: Wow, mẹ của Hanu là Sơ Chi Dông sao? À không, là cô Sơ Chi Dông. Mẹ của con là fan của cô đó. Wow, cô là số 1.
3: Có vẻ như là Hanu chưa kể cho mấy đứa rồi ha. Hơi buồn đó.
2: Cậu ấy có vẻ thích sống nội tâm.
1: Ủa, sống nội tâm là sống vậy hả? Trước tiên cứ vô nhà rồi hãy nói.
3: Phải, vô nhà rồi nói.
1: Nè, cậu vô đi, mình về nha.
2: Thôi vô chung đi, một mình run lắm.
1: Ngồi xuống đi. Chú là ba của Hanu, có chuyện gì vậy?
3: Mình à, đừng làm hai đứa nhỏ căng thẳng.
1: Chờ gì nữa, lấy đồ ăn, đem đãi hai đứa đi.
3: Em biết rồi, anh đừng có làm cho hai đứa nhỏ sợ đó nha.
1: Được rồi, ba mẹ hai đứa làm nghề gì?
2: Dạ,
3: mình à.
1: Chú thô lỗ rồi, vì lần đầu tiên chú gặp chuyện này. Hai đứa tên gì?
2: Dạ, con là Hechi. Hechi.
1: Dạ, con là Oseyong. Nhưng mà hai đứa có quan hệ gì?
2: Dạ, bạn bè thôi.
1: Bạn bè? Hanu là bạn con. Nhóc này cũng là bạn con sao?
3: Mình à. Hai đứa tới đây chơi cô vui lắm. Đây, uống đi.
2: Dạ, con cảm ơn cô.
1: Con nghe nói Hanu đã đi du lịch rồi. Khi nào về vậy cô?
3: Sẽ sớm về thôi.
2: Cô đưa cho Hanu giùm con nha. Quà con chúc mừng cậu ấy đậu vô trường con.
3: Vậy chung trường hả?
2: Dạ, con ở khoa nấu ăn. Bạn này ở khoa kiến trúc.
1: Hơi kỳ kỳ rồi đó nghe.
3: Anh thiệt là. Cô sẽ chuyển cái này cho Hanu. Cảm ơn Hechi nha.
2: Không biết là con chụp hình với cô được không? Con tính khoe với mẹ con thôi.
3: Được, chụp đi.
1: Đây, chú chụp cho.
2: Thiệt hả chú? Con cảm ơn chú nha.
1: Nào, để xem ha. Cậu luôn hả?
2: Cậu ra kia đi.
1: Nào. Đẹp quá đi.

0: Wow.
1: Ai vậy anh?
0: Em thấy chị này xinh không?
1: Cũng hơi.
0: Xinh thiệt mà. Wow. Chuyên sơ nè, em muốn tới nhà anh chơi không?
1: Giang bơ. Nhà anh hả?
0: Ừ, nhà mẹ anh đang ở đó.
1: Em muốn đi nha.
0: Vậy đi luôn nha.
1: Thích quá đi. Anh biết đi bằng cách nào không?
0: Mình đi bằng tàu điện là được.
1: Tàu điện? Em chưa đi tàu điện lần nào.
0: Vậy lần đầu đi với anh đi.
1: Để em xin mẹ đã nha.
2: Nếu như thắng được vụ này thì toàn bộ phần đất còn lại yêu cầu sang nhượng luôn đi.
3: Nếu bên kia đề nghị dàn xếp thì sao?
2: Ồ, mẹ nghe Jun Sơ à.
1: Mẹ ơi, có chuyện này.
2: Bây giờ mẹ đang họp đó con à, mình nói chuyện sau nha.
1: Con có chuyện muốn nói.
2: Mẹ sẽ gọi lại sau ha. Nếu bên kia đề nghị dàn xếp, cứ nói chúng ta không chấp nhận điều đình gì hết, yêu cầu phải làm hợp đồng theo điều kiện của chúng ta.
3: Nếu thắng kiện thì sẽ lại được chủ tịch thưởng lớn nữa rồi, phải không giám đốc?
2: Đừng có nói chuyện không đâu nữa. Ra hết nội dung lại giùm đi, kiểm tra từ đầu tới cuối đó.
4: Dạ giám đốc.
1: Bà ơi bà.
5: Bà của con đã uống thuốc và ngủ rồi, bà phải ngủ thật sâu mới được.
1: Vậy thì cô nói lại với bà là con đi chơi với anh nha.
5: Được, nhớ chăm sóc em cẩn thận nha.
0: Dạ con biết rồi. Đi thôi.

0: hai người về cùng nhau sao?
1: Tụi nhỏ chừng ngoan chứ.
0: Dạ.
2: Jun Sơ à, mẹ về rồi.
0: Jun Sơ hả? Đã đi chơi với Hân U rồi.
2: Đi bơi rồi sao?
0: Không biết nữa. Thằng bé chỉ nói là ra ngoài chơi thôi.
2: Hai đứa ra ngoài hồi nào chứ?
0: Chắc cũng 2 tiếng đồng hồ rồi.
1: Sẽ về thôi mà. Hôm nay cô vất vả rồi. Chúng tôi chờ tụi nhỏ về ăn chung luôn ha.
0: Dạ, tôi hiểu rồi.
2: Lúc nãy Jun Sơ có gọi điện cho em, nói là có chuyện muốn nói, nhưng mà em họp nên cúp máy. Điện thoại của con tắt máy rồi anh à.
1: Chắc đang trên đường về đó.
2: Anh biết số của Hân U mà phải không?
1: Em cứ bị làm sao vậy?
2: Mau đưa cho em đi.

0: anh sống ở một nơi thật tốt đẹp.
1: Khi dòng sông kia đóng băng là chơi gián trượt được luôn đó.
0: Thiệt hả? Rất là vui lắm.
1: Đi thôi.
0: Muốn xem phòng anh ghê.
1: Vậy hả? Lát nữa sẽ được xem. Chờ anh chút nha. Dạ alo.
2: Con đang ở đâu đó?
1: Con đang ở Giang Bơn.
2: Con nói cái gì? Giang Bơn? Chun Sơ đâu mà con tới Giang Bơn hả?
1: Chun Sơ cũng đang đi chung với con.
2: Không thể nào. Con mau về đây cho cô ngay.
3: Sao vậy?
2: Thằng bé nói đang dẫn Chun Sơ về Giang Bơn rồi kìa.
3: Hên hùa.
1: Con đã nghe bà kể hết mọi thứ rồi. Chuyện về Chun Sơ đó.
2: Nó nói cái gì vậy? Hả? Nè Hên U, con mau về đây nghe rõ chưa?
1: Chun Sơ à, mình đi thôi.
2: Nè Hên U à, nè.
4: Đúng vậy, mẹ nói chuyện đó với nó.
3: Mẹ đã nói gì?
4: Hên U nó cứ tưởng em ruột của mình đã mất từ lúc mới sinh. Tới giờ nó vẫn sống trong cảm giác tội lỗi, cho rằng tại mình bị bệnh mà em mới phải chết sớm.
3: Con không hay biết, không ngờ nó nghĩ như vậy.
4: Ôi trời, thằng bé còn nhỏ mà phải sống trong tâm trạng đó rồi. Người lớn chúng ta đúng là tạo ra tội lớn với Hên U đó. Trên đời này còn gì tệ hơn tâm trạng tội lỗi chứ. Chính vì vậy nên mẹ mới nói ra, để thằng bé không phải mang cảm giác tội lỗi nặng nề đó mà sống.
3: Về phía Na Cơn, con sẽ nhận là con đã kể hết với Hên U.
4: Giờ còn gì phải giấu nữa.
3: Mẹ cứ giả vờ như không biết gì cho tới cùng đi. Phải như vậy cô ấy mới chịu chăm sóc Chun Sơ.
4: Con không muốn làm tổn thương vợ của con đó hả?
3: Dù sao cô ấy cũng cố gắng sống tốt rồi. Cô ấy đã cố gắng làm mẹ tốt của Chun Sơ.
4: Được, mẹ biết rồi.

0: Ờ, cô làm trò cho vậy hả?
1: Sao cô lại như vậy?
0: Cô chở Hên U tới để làm vậy à? Để dẫn Chun Sơ về với cô sao?
1: Cô nói gì vậy?
0: Hên U và Chun Sơ đang về nhà cô còn gì nữa?

0: Ba ơi.
1: Hanu.
2: Ừ.

0: Em chuyên sơ đó ba. Là ba của anh đó.
1: Dạ con chào chú.
2: Thì ra con là chuyên sơ. Rất vui được gặp con.
3: Hân Nu à,
0: thì coi ai chạy tới chỗ mẹ trước nha.
1: Được đó.
0: Chạy thôi.

0: Sao các con lại về đây như vậy?
1: Tụi con bắt tàu điện về. Con rủ em ấy về nhà mình chơi đó mẹ.
0: Thì ra là vậy. Tốt quá rồi Jun Sơ. Cảm ơn con đã đến đi.
2: Con lại làm cho cô khóc nữa rồi.
1: Mẹ vui vì được gặp em nên mới khóc vậy đó.
0: Đúng rồi. Vì cô rất vui khi được gặp con.
2: Dạ con cảm ơn cô.
3: Trời lạnh lắm, chúng ta vào nhà đi.

0: Này Sơ Chi Do,
1: cô nghe điện thoại đi chứ.
2: Con à, ngồi xuống đi. Con không bị lạnh trên đường đi chứ? Tay con lạnh quá. Mặt con cũng lạnh nữa.
3: Con không sao đâu.
4: Mẹ ơi, mẹ nấu món gì ngon ngon cho Chun Sơ ăn đi.
2: Ừ. Sao mẹ lại vậy chứ? Mẹ nên nấu cái gì? Con muốn ăn món gì hả?
3: Con ăn bánh gạo.
4: Em ấy cũng thích ăn bánh gạo giống con vậy đó.
2: Được rồi, để mẹ làm. À không, để cô đi làm cho con ăn nha.
3: Dạ.
5: Em ngồi chơi với hai đứa nhỏ đi, để em làm cho.
2: Không cần, để em làm cho. Con chờ cô chút nha.
4: Con sẽ chơi với Chun Sơ ở trong phòng nha ba.
5: Được rồi.
4: Đi thôi, phòng anh ở tầng 2 á.
3: Tuyệt thật.

0: Phòng anh tuyệt vời thiệt đó.
1: Đây là phòng giải trí của anh. Anh học bài và chơi game cũng ở đây. Đây là căn phòng mà anh thích nhất.
0: Robot của anh ngầu thiệt. Em sờ vào có được không?
1: À, được chứ. Em muốn lấy cái nào thì em cứ việc lấy cái đó.

0: Em gọi nãy giờ mà cô ta không chịu nghe điện thoại của em.
1: Anh đã nói em đợi một chút rồi kia mà.
0: Em không biết con của em ở đâu nên mới lo như vậy chứ chị Út.
1: Em biết thằng bé ở đâu mà, đó là nhà của mẹ ruột Trung Sư.
0: Mẹ ruột gì ở đây chứ? Nếu anh không muốn nhìn thấy em chết ngay ở đây thì anh mau gọi điện cho Chi Dân và đưa địa chỉ nhà cho em đi.
1: Đừng có sốt ruột như vậy nữa, đứng đợi ở gần đó là được rồi.
0: Tại sao không chịu đưa địa chỉ nhà cho em chứ?
1: Em đợi đi,

0: Số này hình như là số của mẹ Jun Sơ đó. Cô ấy cứ gọi con liên tục.
1: Con đừng lo, mẹ sắp làm bánh gạo xong rồi, con đợi chút xíu nha.
0: Dạ.
2: Em lựa lời nói khéo và nhớ xoa dịu của ta nha.
1: Dạ.
3: Địa chỉ nhà của cô ở đâu vậy hả?
1: Tôi ra ngoài ngay, đợi tôi một chút.
3: Dẫn theo Chun Sơ ra cho tôi. Đưa Chun Sơ đi cùng ngay chứ.
4: Cái gì? Nói vậy là sao chứ? Sao Hên U lại dẫn Chun Sơ tới đó?
5: Thằng bé tới đây chơi nên cũng muốn dẫn em trai nó về nhà nó chơi chứ sao.
4: Nhưng mà Chun Sơ và nhà bên đó có liên quan gì với nhau hả? Sao dẫn về đó chơi?
5: Đó là em trai của Hên U mà. Có lẽ Hên U muốn cho em trai nó thấy thời gian qua nó sống thế nào nên mới dẫn Chun Sơ về đó.
4: Bà đã đồng ý để nó dẫn Chun Sơ đi à?
5: Đúng, tôi đã đồng ý với nó rồi.
4: Sao lại để cho hai đứa nó về nhà đó làm cái gì?
5: Mẹ Chun Sơ đã tới đón rồi nên sẽ quay về thôi.
4: Na Cơn không dẫn được hai đứa cháu của tôi về thì cũng đừng về nữa.

0: Sao cô tới một mình? Chuyên sở của tôi đâu?
1: Để chuyên sở đây chơi mấy ngày rồi về.
0: Cô đừng nói mấy chuyện vô lý như vậy chứ. Mau dẫn tôi về nhà của cô đi. Dẫn được cho tôi.
1: Cô về nhà trước đi.
0: Không phải cô đã đồng ý không gặp chuyên sở rồi à?
1: Chính vì vậy mà tôi mới trốn suốt 10 năm nay. Nhưng đứa trẻ đã tìm đến nhà tôi như một kỳ tích. Chỉ mấy ngày thôi cô cũng không đồng ý được sao?
0: Sao tôi có thể tin cô được đây? Cô nói mấy ngày sẽ dẫn thằng bé về, nhưng mà lỡ cô không nở thì sao? Hơn nữa cô đã đe dọa tôi là cô sẽ đi tìm Junsa rồi mà. Sao tôi tin cô được chứ?
1: Na Cơn à,
0: đừng có nói mấy lời vô lý nữa, mau dẫn Junsa ra đây. Nếu như cô không làm theo, tôi sẽ gọi cảnh sát.
1: Cảnh sát?
0: Không có sự đồng ý của ba mẹ mà cô cố tình dẫn thằng bé đi, cô có biết đó là tội gì không hả?
1: Sao cô có thể nói như vậy với tôi? Cô không thể nhượng bộ một chút nào sao?
0: Tôi lạ gì ý đồ của cô nữa? Cô lên kế hoạch ngay từ khi cô để hết ôi tới nhà chúng tôi rồi kìa.
2: Chị Dông. Chị Dông à.
1: Dạ mẹ.
2: Con làm gì vậy?
3: Là ai đi hả?
2: Tại sao cô lại ở đây?
1: Hên U đã dẫn Chun Sơ về đây đó mẹ.
2: Hả? Chun Sơ ở đây à?
1: Thằng bé đang ở nhà.
2: Chuyện này là sao hả? Cô để Chun Sơ đến đây hay sao?
0: Bà đang nói mấy lời vô lý gì vậy hả? Hên U đã lén dẫn Chun Sơ về đây, nên tôi mới tới đây tìm đó.
2: Vậy thì sao? Vì muốn dẫn Chun Sơ về nhà nên cô lăn lộn đến đây à?
0: Tôi phải đưa nó về chứ. Nếu như cô không giao Chun Sơ ra thì tôi sẽ làm theo pháp luật. Trước khi mọi chuyện ầm ĩ lên.
2: Sao? Luật pháp à? Vậy thì xử theo luật pháp đi.
0: Nè, bà nói cái gì vậy?
2: Để có thể gặp lại cô, tôi đã chờ lâu lắm rồi. Xử theo luật pháp đi. Mau lên tới đồn cảnh sát đi.
1: Mẹ đừng như vậy mà.
2: Ngày nào tôi cũng phải nén giận hàng chục lần để không chạy đến chỗ đó tìm gặp cô. Tôi phải chịu đựng suốt 10 năm nay. Giờ tốt rồi, đi về nhà thôi. Mau chóng dẫn Chun Sơ về đi. Nếu như cô dẫn Chun Sơ đi, tôi cũng sẽ tìm đến ông Kim Sang Trên. Tôi sẽ kể hết toàn bộ sự thật chuyện này cho ông ta biết.

0: Thật không thể nào tin nổi mà. Tối ngày gây chuyện ở Mỹ sao có được tấm bằng này chứ?
1: Bên đó đã xác minh thông tin này 2-3 lần rồi đó.
0: Vậy nên tôi mới kêu cô tìm hiểu kỹ rồi còn gì nữa. Suýt chút nữa là hỏng hết chuyện rồi đó. Làm sao đây?
1: Cô xem thêm cái này đi. Người phụ trách công việc của chi nhánh ở Madrid đã gửi cho chúng ta đó.
0: Có vấn đề gì à?

0: Thảo nào mà chị ta cứ đòi đi Madrid. Thì ra là có người tình à.
1: Hơn nữa là đàn ông đã có vợ.
0: Vậy à?
1: Vợ anh ta có thế lực trong tập đoàn ở bên đó.
0: Đáng tin không đó?
1: Nếu thông tin này chính xác thì chuyện của cô sẽ không sao đâu.
0: Làm cho kín đáo vào nghe chưa?
1: Biết tôi là ai không?

你要面子真相，不一定是真正的结果。这生意，我愿意放手一搏，鹿死谁手？

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được.

0: cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
1: Uni, Dioni.
0: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
0: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
0: Chết hết rồi.
3: Mày muốn chết đúng không?
4: Mày bóp nó thì nó nói sao được?

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Ngày 13 tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn và toàn diện nhất từ trước đến nay, xác lập các cột mốc phát triển chiến lược đến năm 2035-2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xuyên thế kỷ. Cùng với nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua. Bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép hoàn thiện bộ ba trụ cột vững chắc, giúp Hà Nội sẵn sàng vươn tầm thế kỷ, hướng tới kỷ nguyên phát triển, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 1 tháng 6 trên INTV.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và

0: giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Tổng thống Philippines và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines.
1: Chương trình Trại hè yêu thương diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có việc trang bị cho các em nhỏ những kỹ năng cơ bản, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Việt Nam kiên quyết không để bất cứ tổ chức cá nhân phạm tội nào lợi dụng địa bàn để hoạt động.
1: Liban kêu gọi bảo đảm ngừng bắn trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn với Israel đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố 3 vụ án bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất giá đỗ. Qua kiểm tra 3 cơ sở trên địa bàn phường Thông Tây Hội, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm lít dung dịch chứa chất

0: cấm cùng 860 lu giá đỗ đang được sản xuất. Các đối tượng khai nhận đã sử dụng hóa chất này, thường gọi bằng tiếng lóng là nước kẹo, để làm giá đỗ đẹp mã và tăng trọng lượng. Theo điều tra từ năm 2022 đến nay, mỗi ngày các cơ sở đưa ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ, tổng lượng tiêu thụ hơn 1.000 tấn, trị giá khoảng 8 tỷ đồng. Cơ quan công an cảnh báo chất cấm không được phép sử dụng trong thực phẩm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định.
1: Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá đường dây săn bắt, giết mổ và mua bán động vật hoang dã quý hiếm tại đặc khu Phú Quốc. Lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng đang giết mổ một cá thể vọc bạc Đông Dương, loài động vật nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm được ưu tiên bảo vệ. Khám xét nơi ở phát hiện thêm 8 cá thể vọc bạc đã bị giết mổ cùng súng tự chế và nhiều đạn chì. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định thêm 3 đối tượng khác tham gia săn bắn trái phép. Nhóm này khai nhận đã vào rừng quốc gia Phú Quốc bắn chết 8 cá thể vọc bạc rồi bán lấy tiền. Hiện 5 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng có liên quan.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát. Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại khoảng hơn 2 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng 5, một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực ngã tư đường 72m, giao với đường Lenin thuộc phường Vinh Phú. Nhiều xe máy vượt đèn đỏ gây náo loạn giữa ngã tư. Qua rà soát, lực lượng chức năng đã gửi thông báo vi phạm đối với 52 trường hợp vượt đèn đỏ, 5 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp chở 3 người không đội mũ bảo hiểm.
1: Vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 1.400 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên cả nước, trong đó 28 vụ bị khởi tố hình sự. Thông tin được chia sẻ tại họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ vào sáng nay. Đây là kết quả của đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ sau khi Thủ tướng ban hành công điện số 38 vào hồi đầu tháng 5. Theo đó, đến ngày 27 tháng 5, các bộ ngành và địa phương đã phát hiện xử lý 1.438 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó 1.146 vụ bị xử lý hành chính và 28 vụ bị khởi tố hình sự. Tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khoảng 12,6 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm gần 36 tỷ đồng. Cơ quan chức năng phát hiện gần 30 vụ việc vi phạm nghiêm trọng, phức tạp và điển hình. Sau 3 tuần ra quân, số vụ xử lý hành chính đã gấp khoảng 3 lần mức trung bình một tháng của năm 2025. Số vụ án hình sự được khởi tố tương đương khoảng 60% tổng số vụ của cả năm ngoái. Số vụ việc được lực lượng quản lý thị trường xử lý trên cả nước tăng khoảng 210% so với tháng 5 năm ngoái và vượt khoảng 158% so với chỉ tiêu đặt ra cho năm nay. Nhiều địa phương đã thành lập tổ công tác liên ngành phối hợp giữa công an, quản lý thị trường, hải quan và các cơ quan liên quan trong kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời công khai đầu mối hỗ trợ tra cứu, phối hợp và cung cấp thông tin phục vụ công tác xử lý của các cơ quan thực thi trên cả nước.
0: Vụ việc nhóm tội phạm người nước ngoài liên quan đến hoạt động băng nhóm gây án ngay giữa trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng địa bàn Việt Nam để hoạt động. Sau chưa đầy 72 giờ gây án, toàn bộ các đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an truy xét bắt giữ. Thành công này là minh chứng cho tinh thần tấn công quyết liệt với tội phạm và cũng là thông điệp mạnh mẽ. Việt Nam kiên quyết không để bất cứ tổ chức cá nhân phạm tội nào lợi dụng địa bàn để hoạt động.
2: Giữa trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, tiếng súng bất ngờ vang lên trong đêm khiến nhiều người hoảng loạn. Một vụ thanh toán liên quan đến các băng nhóm tội phạm người nước ngoài. Ngay sau đó, lực lượng công an đồng loạt vào cuộc và triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ hai đối tượng gây án. Vụ án này tiếp tục cho thấy những diễn biến phức tạp, khó lường của tội phạm nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
3: Khi mà thấy cái thông tin là hai nghi phạm người nước ngoài nổ súng tại thành phố Hồ Chí Minh, là một người dân thì tôi thực sự rất là hoang mang và lo sợ. Bởi vì không nghĩ là bọn tội phạm bây giờ lại có thể manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật Việt Nam đến như vậy. Tuy nhiên là sau 72 giờ thì các đồng chí công an ở Việt Nam đã bắt được hai nghi phạm, thì là một người dân tôi rất là vui mừng và yên tâm, và là lời khẳng định rằng là đất nước Việt Nam là một cái đất nước yêu chuộng hòa bình và không phải là một cái địa bàn để cho bọn tội phạm có thể lộng hành.
2: Trước đó, một băng nhóm tội phạm quốc tịch Trung Quốc đã sang Việt Nam và tổ chức bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản bằng tiền điện tử, đòi nợ kiểu xã hội đen, gây xôn xao dư luận. nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng nguy hiểm này.

0: Tháng 8 năm 2025 tại Đà Nẵng, đối tượng West James mặc áo khoác của một hãng xe công nghệ, đội mũ bảo hiểm, bất ngờ tấn công bảo vệ cửa hàng vàng, sau đó đối tượng này cướp đi nhiều trang sức có giá trị. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 14 giờ truy xét xuyên đêm, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ thành công nghi phạm cùng toàn bộ tang vật.
1: Trong thời gian vừa qua thì mặc dù số vụ phạm tội do người nước ngoài gây ra không có sự gia tăng đột biến, tuy nhiên thì có một số vụ án gần đây cho thấy là có những cái diễn biến có theo cái xu hướng là phức tạp nghiêm trọng. Tính phức tạp nghiêm trọng thể hiện là như các đồng chí đã biết là thời gian vừa qua thì có một số cái vụ án xảy ra mà trước đây thì chưa có một vụ án nào mà do người nước ngoài gây ra với tương tự từ trước đến nay. Điều đó nó chứng tỏ rằng là trong cái thời gian vừa qua thì cái tình hình này nó cũng có diễn biến và chúng ta các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền đặc biệt phải lưu tâm trong phòng ngừa ngăn chặn các loại tội phạm này.
0: Theo nhận định của cơ quan công an, Việt Nam với môi trường ổn định, lượng khách quốc tế lớn và sự phát triển mạnh của các loại hình lưu trú, du lịch đang bị một số đối tượng phạm tội quốc tế lợi dụng làm nơi ẩn náu, trung chuyển hoặc giải quyết mâu thuẫn băng nhóm. Các đối tượng thường nhập cảnh dưới vỏ bọc du lịch, đầu tư, làm ăn. Chúng thuê căn hộ cao cấp, sử dụng giấy tờ hợp pháp, liên lạc qua ứng dụng mã hóa và liên tục thay đổi nơi ở nhằm tránh bị phát hiện. Nguy hiểm hơn, các đối tượng luôn đem theo vũ khí nóng để sẵn sàng thanh toán lẫn nhau. Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, hậu quả sẽ rất khó lường.
2: Phòng cảnh sát hình sự sẽ làm tốt cái công tác mà quản lý đối tượng, cũng như là phối hợp với các phòng nghiệp vụ làm tốt công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, đặc biệt là các cái cơ sở mà do người nước ngoài lưu trú, cũng như công tác xuất nhập cảnh để phòng ngừa tội phạm nói chung cũng như tội phạm có yếu tố nước ngoài và tội phạm có tổ chức, không để các cái băng nhóm tội phạm có tổ chức xem Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi để lưu trú cũng như một nơi để hoạt động phạm tội.
1: Khi người nước ngoài đến lưu trú tại các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn thì công dân phải tuyệt đối tuân thủ cái quy định của pháp luật về lưu trú, đó là phải báo cáo cho lực lượng công an cấp xã và hướng dẫn họ làm các cái thủ tục lưu trú theo quy định. Thứ hai nữa là khi mà họ có phát sinh những cái hành vi chẳng hạn như mời chào, dụ dỗ hoặc có những hành vi gửi đồ đạc hoặc là thậm chí là có những hành vi bất thường thì người dân phải báo cáo đến lực lượng công an cấp xã, cấp phường để kịp thời phát hiện những cái hành vi có dấu hiệu liên quan đến tội phạm để tránh cái việc là mình bị lợi dụng vào cái việc thực hiện tội phạm như một số vụ việc gần đây.
0: Việt Nam luôn chào đón người nước ngoài đến học tập, làm việc, du lịch và đầu tư trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Nhưng với mọi hành vi lợi dụng lãnh thổ Việt Nam để phạm tội, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm minh. Sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng của lực lượng công an trong những vụ án vừa qua tiếp tục là lời khẳng định mạnh mẽ về một môi trường an ninh an toàn và ổn định mà Việt Nam luôn nỗ lực giữ gìn cho người dân và bạn bè quốc tế.
3: Trưa nay, một vụ cháy đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh xe máy điện ở Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội. Ghi nhận ban đầu cho thấy đám cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh xe máy điện cao 3 tầng, khói đen bốc lên từ khu vực bên trong công trình. Lực lượng chức năng đã tổ chức khoanh vùng, ngăn cháy lan sang các công trình liền kề, đồng thời triển khai các biện pháp dập lửa. Theo xác minh ban đầu từ người dân và cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân của vụ việc đang được làm rõ.
4: Vào rạng sáng nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng trên đường Trần Thị Kỳ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, khiến nhiều người mắc kẹt trong làn khói dày đặc. Ngọn lửa bùng phát từ khu vực tầng 1, nơi để 3 xe máy, sau đó nhanh chóng lan rộng và tạo ra lượng lớn khói độc bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã huy động 4 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai chữa cháy và cứu nạn. Trong quá trình tiếp cận, lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu thành công 2 thiếu niên 16 tuổi bị mắc kẹt trên tầng cao, đưa ra ngoài an toàn và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định, vụ việc đang được khống chế và ngay sau đó nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
3: Sáng nay, Cục Công tác Chính trị phối hợp với Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trong mùa hè, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho các em nhỏ tham dự chương trình trại hè yêu thương. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ

0: Chương trình Trại hè yêu thương năm 2026 dành cho con cán bộ chiến sĩ, con thương binh liệt sĩ công an nhân dân và các em nhỏ được lực lượng công an đỡ đầu có thành tích xuất sắc trong học tập.
1: Tại buổi tập huấn, các em không chỉ được trang bị kiến thức lý thuyết về nguyên nhân gây cháy, cách nhận biết các nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, cũng như tìm hiểu các phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ. Những bài học được truyền tải thông qua các tình huống thực tế, sinh động, giúp các em dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ.
2: Khi tham gia cái buổi trại hè này thì em thấy là vô cùng bổ ích, bởi vì là được tham gia các cái chương trình buổi tập huấn, và đặc biệt hôm nay là em có được tham gia cái buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy. Và qua cái buổi tập huấn này thì em tiếp thu được các kiến thức như là về các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, rồi là kỹ năng nhận biết, rồi là cách phòng tránh khi mà xuất hiện hỏa hoạn. Và qua những cái kỹ năng mà các cô chú của

0: kỹ năng nhận biết, rồi là cách phòng tránh khi mà xuất hiện hỏa hoạn. Và qua cái những cái kỹ năng mà các cô chú của bên phòng cháy chữa cháy đã tuyên truyền và cũng như là giảng dạy, thì em có thể là áp dụng vào cuộc.
1: Không chỉ có thể biết con cách biết nhận đỡ đầu. Từ những bài về kỹ năng sống hôm nay, các em không chỉ được trang bị kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân mà đối với cộng đồng góp phần xây dựng hơn.
2: Với cháy thì là cho các con một về công tác phòng cháy chữa cháy, để các con như các làm được gì, mình cần mà tình huống có thể bảo vệ rộng.
1: Mỗi trải nghiệm đều mang theo những bài học quý giá. Tại trại hè yêu thương, bên cạnh niềm vui được giao lưu học hỏi, các em còn được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Những bài học ấy không chỉ giúp các em biết cách bảo vệ mình trước những tình huống bất ngờ, mà còn góp phần nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động và bản lĩnh trong cuộc sống. Đó sẽ là hành trang theo các em trên chặng đường trưởng thành phía trước.
3: Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 6, xăng E10 chính thức thay thế RON 95 trên toàn quốc. Thị trường chỉ còn hai mặt hàng xăng sinh học là E10 và E5 RON 92. Theo thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày hôm nay ngày 1 tháng 6, xăng không trì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON 92 vẫn được bán cho đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp. Liên quan đến mức độ phù hợp của xăng E10 với các loại xe, Bộ Công Thương cho biết hiện nay đã có hơn 60 nước sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và cao hơn. Qua tiến hành kiểm tra cũng như lấy ý kiến đánh giá của các nhà sản xuất, Hiệp hội ô tô xe máy, hầu hết các loại xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10. Về phía các hiệp hội, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM khẳng định các dòng xe máy được sản xuất phân phối chính hãng trong nhiều năm gần đây đều đã được thử nghiệm và tính toán khả năng tương thích với nhiên liệu có pha ethanol ở tỷ lệ từ 5 đến 10%. Tuy nhiên, nhà sản xuất phối trộn và kinh doanh phải tuân thủ quy định bảo đảm chất lượng nhiên liệu đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Ngoài ra, đại diện VAMM lưu ý do đặc tính tẩy rửa của E10 nên cặn bám trên hệ thống nhiên liệu có thể bị tách ra, làm tắc lọc hoặc kim phun. Nếu phương tiện có hiện tượng khó khởi động hoặc giảm công suất, người dùng nên đến các cơ sở bảo dưỡng để được hướng dẫn xử lý.
4: Sáng nay, hơn 151.000 học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Đây là năm đầu tiên thành phố tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập.
5: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong 2 ngày 1 đến ngày 2 tháng 6. Vào ngày 1 tháng 6, thí sinh làm bài thi môn ngữ văn vào buổi sáng và môn ngoại ngữ vào buổi chiều. Đến ngày 2 tháng 6, thí sinh làm bài thi môn toán vào buổi sáng, buổi chiều là thời gian làm bài thi môn chuyên cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký. Thí sinh dự thi môn ngữ văn và toán với thời gian làm bài 120 phút mỗi môn, môn ngoại ngữ 90 phút. Những em đăng ký vào lớp chuyên sẽ dự thi thêm môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút. Cấu trúc đề thi năm nay cơ bản được giữ ổn định so với năm 2025. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 8 và lớp 9, bám sát định hướng đánh giá năng lực và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Trong đó, hơn 11.110 em đăng ký dự thi vào các trường chuyên và 1.794 em lựa chọn chương trình tiếng Anh tích hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố bố trí 242 điểm thi, có tổng số 6.443 phòng thi, đồng thời huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi.
3: Vào sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia tổ chức khai mạc vòng chấm trung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Theo báo cáo của Hội đồng sơ khảo, Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của giới báo chí cả nước. Từ thời điểm phát động cho đến nay, giải đã thu hút sự tham gia của 34 trên 34 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 20 liên chi hội, 33 chi hội trực thuộc.
6: Tổng cộng có 1.752 tác phẩm được gửi về tham dự, trong đó 1.692 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định. Đáng chú ý, có 143 tác phẩm của tác giả không phải hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, cho thấy sức hút mạnh mẽ của giải thưởng nghề nghiệp uy tín này. Sau vòng sơ khảo, hội đồng đã lựa chọn 177 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Quá trình chấm được đánh giá là diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng hướng dẫn và quy chế của hội đồng. 12 tiểu ban của hội đồng sơ khảo đã làm việc công tâm, minh bạch, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành chấm sơ khảo đúng thời hạn, đạt chất lượng tốt. Kết quả sơ khảo được tổng hợp đầy đủ, chuyển sớm cho hội đồng trung khảo nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho vòng đánh

0: nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành chấm sơ khảo đúng thời hạn, đạt chất lượng tốt. Kết quả sơ khảo được tổng hợp đầy đủ, chuyển sớm cho hội đồng trung khảo nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho vòng đánh giá tiếp theo. Đáng chú ý, năm nay lại và báo chí toàn
1: quốc cấp chuyên nhà nước, tín chức nhất chủ nước.
0: Tin quốc tế, Mỹ vừa tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công mà nước này mô tả là tự vệ nhằm vào Iran. Iran ngay lập tức cũng đã có động thái đáp trả cứng rắn.
2: Ngày 1 tháng 6, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà nước này gọi là tự vệ nhằm vào Iran. Đợt tấn công mới nhất này nhằm vào các trạm radar và trung tâm chỉ huy kiểm soát của Iran và được Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM gọi là phản ứng trước các hành động gây hấn của Iran, bao gồm việc bắn hạ máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. CENTCOM cho biết, máy bay chiến đấu của Mỹ đã nhanh chóng đáp trả bằng cách loại bỏ hệ thống phòng không của Iran, một trạm kiểm soát mặt đất và hai máy bay không người lái tấn công một chiều, gây ra mối đe dọa rõ ràng đối với các tàu thuyền đi qua vùng biển khu vực. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã tấn công một căn cứ không quân của Mỹ được sử dụng để tiến hành cuộc tấn công vào một tháp viễn thông trên đảo Sirik của Iran, theo một tuyên bố được đăng tải bởi một số hãng thông tấn nhà nước Iran. Tuyên bố không nói rõ căn cứ không quân nào bị nhắm mục tiêu, nhưng thông báo được đưa ra sau khi Kuwait nói rằng đã đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.
1: Quân đội Israel IDF thông báo đã kiểm soát pháo đài Beaufort, một vị trí chiến lược ở miền nam Liban, trong khuôn khổ chiến dịch mở rộng tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah. Giới chức Liban và các nước đồng loạt bày tỏ quan ngại trước động thái mới của Israel, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ và làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông.
2: Trong phát biểu mới nhất về những diễn biến căng thẳng hiện nay, Thủ tướng Liban Nawaz Salam lên án các cuộc tấn công của Israel, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, đảm bảo Israel rút quân hoàn toàn, tạo điều kiện cho người dân trở về nhà và triển khai công tác tái thiết.
3: Tôi cũng muốn nói chuyện một cách hoàn toàn thẳng thắn với người dân Liban. Liệu đàm phán có chắc chắn thành công? Tất nhiên là không, nhưng đó là con đường ít tốn kém nhất cho đất nước và người dân chúng ta so với các lựa chọn khác hiện nay. Và liệu đàm phán có phải là sự đầu hàng? Không. Bởi vì ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của phái đoàn đàm phán là đạt được một lệnh ngừng bắn.
2: Cũng trong ngày 31 tháng 5, Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Liban, cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, các chuẩn mực quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bày tỏ quan ngại sâu sắc trước đà tiến quân của Israel tại miền nam Liban. Ông cho rằng bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất mong manh. Liên Hợp Quốc trước đó cũng đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ leo thang xung đột. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephen Dujarric, nhấn mạnh.
3: Tôi có thể nói với các bạn rằng, chúng tôi vô cùng quan ngại trước sự leo thang xung đột giữa Israel và Hezbollah. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người tôn trọng lệnh ngừng bắn và chấm dứt mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi nhắc lại rằng, dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự không bao giờ được phép trở thành mục tiêu. Chúng tôi lên án việc mất mát sinh mạng của dân thường.
2: Trong bối cảnh giao tranh leo thang tại Liban, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn trong ngày 1 tháng 6. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh khu vực miền nam Liban đang chứng kiến sự leo thang quân sự được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban có hiệu lực hồi tháng 4 vừa qua.
0: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chỉ thị cho các quan chức chính phủ huy động mọi nguồn lực sẵn có để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ tại nhà máy của công ty quốc phòng Hanwha Aerospace ở thành phố miền trung Daejeon, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Người phát ngôn của Tổng thống bà Kang Yoo-sung thông báo Tổng thống Lee yêu cầu điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ việc, đồng thời kêu gọi các biện pháp ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh dư luận lo ngại số người thương vong trong vụ này tiếp tục tăng. Thủ tướng Kim Min-seok cũng chỉ thị Bộ Nội vụ, Sở Cứu hỏa, lực lượng cảnh sát và chính quyền thành phố Daejeon tập trung toàn bộ trang thiết bị và nhân lực để dập tắt đám cháy và giải cứu các nạn nhân, bảo đảm không phát sinh thêm thiệt hại về người. Ông yêu cầu Bộ Lao động, Bộ Khoa học, Cơ quan Hàng không Vũ trụ cùng các bộ ngành hữu quan cần phối hợp chặt chẽ trong nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Nhà chức trách bước đầu xác định vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang tiến hành vệ sinh các khu vực có chứa vật liệu nổ.
1: Bão nhiệt đới số 6 có tên gọi là Rangmi chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản, mang theo gió cực mạnh và mưa rất lớn. Tính đến sáng ngày 1 tháng 6 theo giờ địa phương, khoảng 400 chuyến bay đã bị hủy bỏ do bão Rangmi sắp đổ bộ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước khả năng gió giật mạnh, sóng lớn cũng như

0: như khả năng xảy ra sạt lở đất và lũ lụt ở các khu vực trũng thấp. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Jami đang tiến rất gần đến các khu vực thuộc Okinawa và Amami với tốc độ 15 km/h. Tính đến 7 giờ sáng nay ngày 1 tháng 6 theo giờ địa phương, tốc độ gió duy trì tối đa gần tâm bão là 30 m/s và tốc độ gió tức thời tối đa là 45 m/s. Tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, Tổng thống Philippines và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Lễ đón được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng.
1: Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Philippines, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, Philippines sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu và thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế. Hai nhà lãnh đạo nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương. Theo đó, hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, tăng cường quan hệ trên các kênh và giữa các cấp, các ngành và địa phương của hai nước, củng cố, thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh quốc phòng, hợp tác biển, đại dương, nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế và nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ, giảm rào cản thương mại, đa dạng hóa xuất khẩu sang các mặt hàng tiềm năng, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có trái cây tươi của mỗi nước, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, đẩy mạnh hợp tác thương mại nông lâm thủy sản. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất. Nhân dịp tháp tùng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Philippines, vào chiều nay tại thủ đô Manila, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, có cuộc gặp song phương với Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Lorenzo Oban Jr.
2: Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Philippines không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên cả bình diện song phương và đa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và trên thế giới. Để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược tăng cường, tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trao đổi đoàn và thiết lập các cơ chế hợp tác an ninh mới giữa hai bên trong các lĩnh vực tiềm năng như ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến thăm viếng cấp cao, an ninh an toàn cho các cơ quan ngoại giao tại mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, học tập, lao động, du lịch tại nước kia. Kiên quyết không để bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 Chính phủ tổ chức họp giao ban với các bộ ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 57 Chính phủ chủ trì buổi họp.
3: Theo báo cáo tóm tắt của Ban chỉ đạo 57 Chính phủ, trong tháng 5 năm 2026, sau khi Ban chỉ đạo 57 Chính phủ được kiện toàn, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành có chuyển biến rõ. So với mốc ngày 4 tháng 5 năm 2026, số lượng nhiệm vụ quá hạn giảm từ 73 xuống còn 48 nhiệm vụ, tập trung vào 5 nhóm chính, hoàn thiện thể chế, văn bản pháp lý, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công, phát triển công nghệ chiến lược, đảm bảo hạ tầng, an toàn thông tin và dữ liệu. Kết quả tháng 5 đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên chưa đồng đều giữa các bộ ngành. Nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành bước chuẩn bị nhưng chưa tạo ra sản phẩm cuối cùng. Qua rà soát, hầu hết các nhiệm vụ chậm muộn là những nhiệm vụ mới, khó, có tính liên ngành cao, chưa có tiền lệ, thời hạn hoàn thành ngắn, chưa phù hợp với tính chất của nhiệm vụ. Sau khi nghe báo cáo, đại diện các bộ ngành cũng đã nêu ra những vướng mắc khó khăn và những điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp để khắc phục. Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc xử lý nhiệm vụ chậm muộn. Theo đó, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các bộ ngành địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ quá hạn và các nhiệm vụ có nguy cơ chậm muộn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và lộ trình để hoàn thành các nhiệm vụ. Đối với những nhiệm vụ khó, mang tính chất liên ngành, phức tạp, chưa có tiền lệ, Bộ chủ trì có đánh giá, đề xuất điều chỉnh nội dung, thời hạn phù hợp và xác định rõ trách nhiệm thực thi, không để chậm muộn. Các bộ ngành địa phương phải gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nghị quyết 57, đề án 06, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng dữ liệu, mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ giải ngân và hiệu quả phục vụ người dân doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá, xếp loại.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới đứng trước những bước ngoặt đầy rủi ro từ cạnh tranh chiến lược và sự đứt gãy trong mô hình phát triển toàn cầu, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tại diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á này, Việt Nam đã để lại dấu ấn đặc biệt mang tầm vóc mới.
0: Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc là sự khẳng định vị thế của một quốc gia tự tin, trách nhiệm, sẵn sàng bước lên diễn đàn lớn để chủ động định hình các dòng chảy an ninh khu vực và quốc tế.
2: Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một cái nhìn sắc bén về ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời: khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Góc nhìn thẳng thắn này ngay lập tức trở thành tâm điểm phân tích của truyền thông quốc tế. Báo Kontan của Indonesia nhận định, việc đặt khủng hoảng lòng tin ngang hàng với an ninh và phát triển cho thấy cách tiếp cận toàn diện của Việt Nam. Tạp chí Newsweek của Mỹ xoáy sâu vào cảnh báo về tình trạng kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, nhấn mạnh thông điệp thế giới phải thích ứng dựa trên cơ sở luật lệ, sự kiềm chế và đối thoại thay vì cưỡng ép hay đe dọa sử dụng vũ lực. Trong khi đó, kênh CNA của Singapore đánh giá cao cách tiếp cận chủ động và mang tính kiến tạo của Việt Nam khi khẳng định ba cuộc khủng hoảng này không phải là điều tất yếu mà nhân loại buộc phải chấp nhận.
4: Chúng ta phải nhìn thấy rằng là thế giới hiện nay đang có rất nhiều biến động, cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, những cái xung đột ở khu vực, rồi thì cuộc khủng hoảng Ukraine, rồi gần đây thì chúng ta biết là những xung đột ở Trung Đông, và thế giới dường như đang có sự phân mảnh. Và chính vì vậy mà cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cái diễn đàn lần này thì chúng ta cũng thấy là nội dung cũng đã chỉ rõ những cái tầm định hướng, rồi thì những nguyên nhân của những cái khủng hoảng hiện nay và cũng đưa ra những cái đề xuất.
2: Tầm nhìn của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của ASEAN cũng tạo tiếng vang lớn. Hãng thông tấn Antara và báo Tempo của Indonesia đều dẫn lại nhận định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rằng ASEAN có đủ động lực và quyết tâm để không biến cạnh tranh thành đối đầu, không để các tuyến kết nối trở thành đường ranh chia cắt và không để an ninh của nước này trở thành bất an của nước khác. Tân Hoa Xã của Trung Quốc cũng đánh giá phát biểu này phản ánh rõ mong muốn duy trì một ASEAN đoàn kết tự chủ để cân bằng khu vực.
5: Tôi cho rằng Ngài Tô Lâm đã truyền tải một thông điệp chính trị rất rõ ràng và sâu sắc. Ngài đã kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN cùng các đối tác tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời tăng cường đoàn kết và gắn kết trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có. Điều tôi tâm đắc nhất là sự nhấn mạnh của Ngài đối với vai trò và trách nhiệm lãnh đạo. Theo tôi, Ngài Tô Lâm là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của khu vực. Vai trò của Việt Nam là không thể thiếu trong việc đóng góp cho hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực, đặc biệt khi chúng ta đang theo đuổi mục tiêu thịnh vượng chung, đồng thời phải giải quyết những tác động kéo dài từ cuộc khủng hoảng năng lượng và nhiều thách thức khác.
0: Không dừng lại ở việc nhận diện các cuộc đại khủng hoảng hay định vị trục tọa độ của ASEAN, thông điệp của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam tại Shangri-La mang đến một giải pháp hành động toàn diện thông qua khái niệm ngoại giao phòng ngừa.
1: Đây được xem là nền tảng cốt lõi để các quốc gia gia tăng tính tự cường, chủ động kiểm soát và ngăn chặn rủi ro an ninh ngay từ khi mới nhen nhóm.
2: Khái niệm ngoại giao phòng ngừa được Việt Nam đề xuất tại diễn đàn đã trở thành một từ khóa chiến lược. Hãng tin Bloomberg Mỹ nhấn mạnh lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rằng châu Á-Thái Bình Dương cần coi ngoại giao phòng ngừa là một năng lực chiến lược, chứ không phải là biện pháp tình thế sau khi khủng hoảng đã xảy ra. Tư duy này đòi hỏi các bên phải thiết lập cơ chế đối thoại thường trực, xử lý rủi ro từ sớm, từ xa, thay vì đợi xung đột bùng phát mới tìm giải pháp hạ nhiệt. Trong khi đó, báo South China Morning Post của đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc ấn tượng với đề xuất xây dựng các cơ chế liên lạc khẩn cấp và tăng cường tính minh bạch của Việt Nam. hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ và Reuters của Anh cũng đề cao thông điệp xuyên suốt, kêu gọi các quốc gia tự kiềm chế, tăng cường luật pháp quốc tế.

0: và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.
1: Trong cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì cũng nói đến cái việc kiến tạo nên cái môi trường hòa bình và để phát triển của khu vực và cũng như thế giới. Thì rõ ràng đây là một cái sự đóng góp của Việt Nam. Bởi chúng ta cũng thấy là hiện nay cũng có rất nhiều cái vấn đề về an ninh, cả về an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Tất cả những nội dung, những cái phát biểu của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì cho thấy những cái đóng góp mới của Việt Nam đối với cái diễn đàn lần này. Và trong đó thì như tôi cũng đã đề cập, nó có những cái nội dung rất là thẳng thắn, có nội dung đưa những cái gõ đóng góp, những cái định hướng, những cái đề xuất của Việt Nam có thể đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực cũng như trên thế giới.
0: Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định tiếng nói của Việt Nam có trọng lượng bởi chúng ta đã chứng minh được tính đúng đắn của một mô hình tự cường trên thực tế, kết hợp chặt chẽ giữa chính sách quốc phòng 4.0 và tư duy cân bằng chiến lược.
2: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng về chính sách đối ngoại và quốc phòng của Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn gay gắt, Việt Nam khẳng định việc kiên định chính sách quốc phòng 4.0 không phải là sự cô lập, mà là nền tảng để giữ vững độc lập, tự chủ và xây dựng lòng tin chiến lược với tất cả các bên. Đồng thời, thông điệp nhấn mạnh mối quan hệ giữa an ninh quốc gia và tự chủ kinh tế, tức là an ninh kinh tế chính là gốc rễ của an ninh quốc phòng. Đây là một mô hình tự cường thực tế, đóng góp trực tiếp vào sự ổn định chung của cấu trúc an ninh khu vực.
0: Chính mô hình tự cường dựa trên nội lực và sự nhất quán trong chính sách đã tạo nên sức nặng đặc biệt cho tiếng nói của Việt Nam. Sự tin cậy từ cộng đồng quốc tế không chỉ đến từ những cam kết trên bản nghị sự, mà từ thực tế cách chúng ta ứng xử, không chọn phe mà chọn chính nghĩa và luật pháp quốc tế.
3: Sự dịch chuyển từ một quốc gia tham gia tích cực sang một nhân tố chủ động kiến tạo đang định vị rõ nét vai trò của Việt Nam như một mắt xích hòa giải, một đối tác có trách nhiệm trong cấu trúc an ninh khu vực.
0: Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định tiếng nói của Việt Nam có trọng lượng bởi chúng ta đã chứng minh được tính đúng đắn của một mô hình tự cường trên thực tế, kết hợp chặt chẽ giữa chính sách quốc phòng 4.0 và tư duy cân bằng chiến lược, tư duy ngoại giao tinh tế và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam đã nhận được sự đồng thuận lớn từ dư luận tại đối thoại Shangri-La. Nhiều học giả đánh giá cao cách tiếp cận cân bằng và xây dựng lòng tin bằng hành động thực tế của Việt Nam. Xem đây là nguồn tham chiếu giá trị cho các quốc gia trong việc ứng phó với các thách thức an ninh mới.
4: Tầm nhìn của Việt Nam không dừng lại ở những tuyên bố lý thuyết mà được bảo chứng bằng một nền ngoại giao chủ động. Các chuyến thăm dồn dập tới Thái Lan, Singapore hay Philippines cho thấy Việt Nam đang tích cực hành động để quản lý rủi ro và dung hòa các khác biệt nội khối, phát đi tín hiệu sẵn sàng làm cầu nối, một đối tác hòa giải đáng tin cậy. Đây là năng lực kiến tạo hòa bình mà không phải quốc gia tầm trung nào cũng có thể đảm nhiệm được trong bối cảnh hiện nay.
1: Vai trò của Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh thông qua cái sức mạnh tổng hợp của Việt Nam, thông qua những cái định hướng đối ngoại của Việt Nam. Có thể nói rằng lại là vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng tăng lên. Và ở đây nó không chỉ là với cái sự tham dự mà tích cực, chủ động tham gia kiến tạo định hình đối với cái hòa bình và ổn định của khu vực hiện nay.
0: Những đánh giá khách quan của giới học giả và truyền thông quốc tế là minh chứng rõ nét cho vị thế và uy tín đối ngoại ngày càng gia tăng của Việt Nam. Đây là nền tảng vững chắc để chúng ta đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của các nước đang phát triển, góp phần chuyển hóa những khác biệt thành cơ hội hợp tác thực chất tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
3: Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã khép lại. Những dấu ấn từ tầm nhìn kiến tạo của Việt Nam vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.
0: Không chỉ tham gia để thích ứng, Việt Nam đã khẳng định mình là một chủ thể chiến lược tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế gánh vác trách nhiệm lịch sử, kiến tạo nên một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực và toàn thế giới. Thưa quý vị, hôm nay 9.950 phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam trong cả nước chính thức được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đối với những người được hưởng chính sách khoan hồng, mà còn thể hiện rõ nét truyền thống nhân đạo, bao dung của dân tộc và đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước trong xử lý tội phạm. Và ngay trong sáng nay, tại trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, dự, trao quyết định và phát biểu chỉ đạo.
5: Tại buổi lễ, đại diện trại giam Thanh Xuân đã công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 202 phạm nhân cải tạo tiến bộ đủ điều kiện. Phó Thủ

0: Tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo đã trao quyết định đặc xá, thẻ căn cước và SIM Mobifone cho các phạm nhân được đặc xá. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, đặc xá là chính sách nhân đạo, thể hiện truyền thống khoan dung của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Nhấn mạnh truyền thống nhân đạo của dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, qua hơn 40 lần đặc xá, hàng chục vạn phạm nhân đã được tha tù trước thời hạn, trở về với gia đình và xã hội. Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Hội đồng Tư vấn đặc xá, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã chúc mừng các phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước nói chung cũng như trại giam Thanh Xuân nói riêng được đặc xá lần này. Để được Chủ tịch nước quyết định đặc xá, các phạm nhân đều có cơ hội như nhau, không phân biệt giới tính, tôn giáo, quốc tịch, lứa tuổi, nghề nghiệp, hành vi phạm tội, miễn là đủ điều kiện, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật và quyết định của Chủ tịch nước thì đều được xem xét và đề nghị đặc xá. Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá trở về, luôn dang rộng vòng tay, không kỳ thị, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tránh xa tội phạm, vi phạm pháp luật.
1: Sáng nay, trại giam Thủ Đức thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá và cấp giấy chứng nhận đặc xá cho người được đặc xá. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, Trưởng ban chỉ đạo về đặc xá năm 2026 của Bộ Công an, đến dự và chỉ đạo buổi lễ.
2: Theo quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, trại giam Thủ Đức có 395 phạm nhân được đặc xá, gồm 268 phạm nhân nam, 127 phạm nhân nữ và 28 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài. Đây là một trong những cơ sở giam giữ có số lượng phạm nhân được đặc xá nhiều nhất cả nước. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chúc mừng 395 phạm nhân đang thi hành án tại trại giam Thủ Đức đã được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, được đặc xá tha tù trước thời hạn năm 2026. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến mong muốn và đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân và các phạm nhân thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó, đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng và các đơn vị nghiệp vụ chức năng của Bộ Công an ra soát, tham mưu đề xuất sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thực hiện luật thi hành án hình sự, luật tạm giữ tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, thống nhất triển khai thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về khoan hồng đối với người phạm tội đã ăn năn hối cải, có quá trình chấp hành cải tạo tiến bộ tại các cơ sở giam giữ. Chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các quy định, chương trình phối hợp về công tác tái hòa nhập cộng đồng, lan tỏa rộng rãi các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái nhằm giúp những người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, tha tù sớm hòa nhập với cộng đồng. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến mong muốn đối với các phạm nhân được đặc xá vượt qua khó khăn, tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống ổn định, gia đình hạnh phúc và dứt khoát không được tái phạm tội, vi phạm pháp luật.
1: Trong ngày hôm nay, công tác đặc xá cũng đã diễn ra tại nhiều trại giam trên cả nước.
3: Năm 2026, trại giam Suối 2 Bộ Công an có 168 phạm nhân được đặc xá. Chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước không chỉ mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho các phạm nhân, mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách đặc xá, khẳng định hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân và mục tiêu hướng thiện, tái hòa nhập cộng đồng. Trại giam Suối 2 sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục, cải tạo phạm nhân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Sáng nay, 138 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại trại giam Cao Lãnh Bộ Công an. Đây đều là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định của cơ quan thi hành án, có ý thức hoàn lương, hướng thiện và mong muốn được tái hòa nhập cộng đồng. Cũng tại Đồng Tháp, tại trại tạm giam số 1 phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 cho 25 phạm nhân. Tại xã Bắc Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa, trại giam Sông Cái thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 143 phạm nhân đang chấp hành án tại trại đủ điều kiện được đặc xá. Niềm vui của những người được trở về hôm nay không chỉ là kết quả của quá trình nỗ lực cải tạo mà còn là minh chứng sinh động cho chính sách khoan hồng, nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần khích lệ những người từng lầm lỗi vươn lên xây dựng cuộc sống mới, trở thành công dân có ích cho xã hội. Cũng trong sáng nay, lãnh đạo trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định đặc xá năm 2020.

0: 2026 của Chủ tịch nước đối với 38 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy quy định của trại, tích cực học tập, lao động, nỗ lực phấn đấu để được trở về tái hòa nhập cộng đồng.
1: Thưa quý vị, sau những tháng ngày cải tạo, học tập và nỗ lực sửa chữa lỗi lầm, và ngày hôm nay gần 10.000 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá đã chính thức nhận quyết định trở về với gia đình và cộng đồng.
2: Khi cánh cửa trại giam khép lại cũng là lúc một chặng đường khác mở ra, chặng đường của sự hoàn lương, của trách nhiệm và khát vọng làm lại cuộc đời. Và ngày hôm nay không chỉ là niềm vui đoàn tụ mà trước mắt họ một hành trình mới sẽ bắt đầu.
3: Nguyễn Hữu Trường sẽ bắt đầu một hành trình rất khác, bỏ lại quá khứ và những lỗi lầm. Được đặc xá năm 2026, Trường được trở về nhà sớm hơn 11 tháng 3 ngày. Đây là kết quả dành cho những tháng ngày nỗ lực cải tạo, học tập và tiến bộ của anh.
4: Chiều hôm qua,

0: bao nhiêu tháng ngày, bao nhiêu năm cố gắng thì cuối cùng cũng có được kết quả như ngày hôm nay thì tôi cũng cảm thấy được vui vì được sớm đoàn tụ với gia đình và xã hội, sớm làm lại cuộc đời.
1: Đặc xá chỉ là bước khởi đầu trên con đường hướng thiện. Bởi vậy, các trại giam đã chủ động làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, hướng nghiệp, dạy nghề, với mong muốn góp phần tháo gỡ những khó khăn trong hành trình trở về, ổn định cuộc sống cho các phạm nhân. Và hôm nay, cầm trên tay chứng chỉ đào tạo nghề, nhiều người được đặc xá đã có thể tự tin hơn để tìm kiếm cho mình một công việc ổn định.
2: Tổ chức các lớp tái hòa nhập cộng đồng, phối hợp với các doanh nghiệp cho phạm nhân để đăng ký các cái tư vấn nghề nghiệp. Chúng tôi cũng đã tổ chức các lớp giáo dục tư vấn về pháp luật để khi phạm nhân ra ngoài xã hội để không còn bỡ ngỡ và xóa bỏ mặc cảm và có cái công ăn việc làm ngay. Sau khi

0: hòa nhập với cộng đồng.
1: Ngày hôm nay là điểm khởi đầu của một hành trình mới. Khép lại những lỗi lầm trong quá khứ, những người được đặc xá mang theo niềm tin và quyết tâm làm lại cuộc đời. Với sự đồng hành của gia đình, sự đón nhận của cộng đồng và những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, họ sẽ có thêm động lực để hòa nhập cuộc sống, vun đắp những ước mơ mới và tìm thấy hạnh phúc từ lao động chân chính, từ việc sống có ích cho xã hội.

Kính chào quý vị và các bạn. Áp cao cận nhiệt đới đang có xu hướng rút ra phía đông. Do vậy, trong đêm nay, hội tụ gió trên các tầng cao cũng có xu hướng di chuyển ra phía đông, gây mưa rải rác cho khu vực vùng núi phía bắc nước ta. Sang tới ngày mai, trường phân kỳ trên cao ở Bắc Bộ sẽ yếu dần. Tuy nhiên, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam. Do đó, nắng nóng ở Bắc Bộ vẫn diễn ra trên diện rộng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng chưa có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tại đây từ 32-34 độ. Với miền Trung, hiệu ứng phơn có xu hướng hoạt động mạnh lên, do đó ngày mai nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngày đêm ở khu vực này phổ biến trong khoảng là 25-38 độ. Ven biển miền Trung từ phía đông Gia Lai trở vào, chịu tác động bởi rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực này, trời có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, riêng khu vực Đắk Lắk tới Lâm Đồng, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong cơn dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ các khu vực này từ 24-33 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng chịu tác động bởi rãnh áp thấp này kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này từ 30-33 độ. Mưa lớn, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có kế hoạch đi lại và làm việc phù hợp, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu nước.

0: chảy xiết, không đánh bắt cá hoặc hoạt động trên sông suối khi có mưa lớn, đồng thời kiểm tra, gia cố nhà cửa, mái tôn, biển quảng cáo và hệ thống thoát nước nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Chiều tối mai có lúc mạnh cấp 6, gây biển động nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, khá oi ả, ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 27 đến 37 độ.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

0: 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
2: Chân chứa bầm
1: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
3: Ngày 13 tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn và toàn diện nhất từ trước đến nay, xác lập các cột mốc phát triển chiến lược đến năm 2035-2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xuyên thế kỷ. Cùng với nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua. Bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép hoàn thiện bộ ba trụ cột vững chắc, giúp Hà Nội sẵn sàng vươn tầm thế kỷ, hướng tới kỷ nguyên phát triển, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20:45 thứ hai ngày 1 tháng 6 trên INTV.
4: Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống

yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 1 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam và Philippines nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã ra tuyên bố chung và trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng.
0: Phải thay đổi tư duy và hành động ngay để phát triển nhà ở cho thuê cho người lao động. Yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong cuộc làm việc với thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên.
1: Hôm nay, 9.950 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước được đặc xá, bước khởi đầu của con đường hướng thiện, làm lại cuộc đời.
0: Nuôi dưỡng văn hóa đọc, âm nhạc, thể thao, nghệ thuật. Nhiều chương trình bồi đắp đức trí thể mỹ cho thế hệ tương lai của đất nước phát triển toàn diện về tri thức, tâm hồn và nhân cách.
1: Điện gió, điện mặt trời đang tăng nhanh tại châu Âu. Công cụ kinh tế đồng thời là giải pháp khí hậu giúp EU giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Thưa quý vị, sáng nay, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng.
2: Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Chủ tịch nước đến Philippines và diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng thống khẳng định Việt Nam là nước duy nhất trong Đông Nam Á mà Philippines có quan hệ ở tầm mức đối tác chiến lược, cho thấy sự coi trọng của Philippines đối với mối quan hệ này.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định việc chính thức nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường trong chuyến thăm lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ củng cố hơn nữa quan hệ song phương, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng an ninh và các lĩnh vực khác vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và đánh giá cao những thành tựu mà Philippines đã đạt được, giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng trưởng cao, ổn định. Tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, Philippines sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành nước phát triển trung bình cao vào năm 2028 và chiến lược phát triển đến năm 2040, thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới xã hội thịnh vượng, toàn diện và có khả năng chống chịu tốt. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định

0: muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị với Philippines trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, thượng tôn luật pháp quốc tế. Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những bước phát triển tích cực hiệu quả của quan hệ song phương và nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác hai nước. Với việc nâng tầm khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường, hai bên nhất trí phối hợp cùng xây dựng chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới, nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, đẩy mạnh quan hệ trên các kênh và giữa các cấp, các ngành, địa phương của hai nước. Hai bên nhất trí củng cố, thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh quốc phòng, hợp tác biển, đại dương, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua các cơ chế phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững nghề cá. Về thương mại, hai bên nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế và nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ, giảm rào cản thương mại, đa dạng hóa xuất khẩu sang các mặt hàng tiềm năng, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các trái cây tươi của mỗi nước, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, đẩy mạnh hợp tác thương mại nông lâm thủy sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines nhất trí thúc đẩy các cơ quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của nước này tham gia đầu tư tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại nước kia, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Philippines trong cung cấp phân bón, gạo để bảo đảm an ninh lương thực. Tổng thống đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ 3 của Ủy ban Hỗn hợp Thương mại Philippines-Việt Nam, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Philippines hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam đến tìm hiểu, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế, chuyển đổi số và sẽ dành nhiều chính sách ưu đãi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam. Về giáo dục, đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, Tổng thống mong muốn có thêm ngày càng nhiều du khách Việt Nam đến Philippines và ngược lại. Mong muốn hai bên tăng cường trao đổi về giáo dục, hợp tác học thuật giữa các trường đại học, nhất là trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo. Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm chung thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm là phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tái sinh, kết nối hạ tầng cứng, mở thêm các đường bay thẳng, tăng cường hợp tác giữa một số cặp cảng tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển đô thị thông minh. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc và ASEAN. Tổng thống cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines vào giai đoạn phát triển mới. Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác bao gồm bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines về lĩnh vực công nghệ thông tin chuyển đổi số, chương trình hợp tác du lịch 2026-2029 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines, bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính và Quản trị Công với Đại học Philippines. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chủ trì họp báo thông tin những kết quả nổi bật của hội đàm.
1: Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích nguyện vọng của nhân dân hai nước, chúng tôi nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, trong đó tập trung đẩy mạnh. Thứ nhất là tăng cường tin cậy chính trị, duy trì tham vấn về các vấn đề khu vực của quốc tế chiến lược, tăng tính bổ trợ lẫn nhau về định hướng phát triển, duy trì triển khai các cơ chế hợp tác song phương và thúc đẩy hợp tác của đối thoại ở các cấp. Thứ hai là củng cố mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác trên biển và đại dương, thiết lập và triển khai mạnh mẽ các cơ chế hợp tác, duy trì trao đổi các đoàn cấp cao quốc phòng và an ninh, tăng cường chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật để phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có lừa đảo qua mạng, di cư bất hợp pháp, buôn người, đánh bạc, lừa đảo tài chính, lao động và cư trú bất hợp pháp, xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để cho bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia.

0: Tôi đã thảo luận hiệu quả về các vấn đề khu vực và quốc tế và tái khẳng định mạnh mẽ sứ mệnh hai bên sẽ cùng thúc đẩy ASEAN hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm, đảm bảo các sáng kiến, chiến lược có thể chuyển hóa trực tiếp để xã hội an toàn hơn, an ninh hơn, thịnh vượng hơn. Thảo luận hôm nay đã làm rõ một chân lý quan trọng nhất, đó là quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Philippines không chỉ phản ánh những lợi ích song phương, mà còn xác định rõ vị trí của hai nước là điểm tựa vững chắc cho hòa bình, đổi mới sáng tạo, năng động, tăng trưởng bền vững của khu vực.
1: Trưa nay, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi thân mật Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines.
2: Trước đó, tại thủ đô Manila, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Jose Rizal. Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất của Philippines, được xây dựng để tưởng nhớ bác sĩ, nhà văn và anh hùng dân tộc Jose Rizal, người đã có vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh giành độc lập của Philippines. Công trình tượng đài được khánh thành vào năm 1913, đúng 17 năm sau khi Jose Rizal qua đời. Mỗi năm vào ngày 30 tháng 12, Rizal Day, hàng ngàn người dân và lãnh đạo Philippines đến đây để dâng hoa tưởng niệm. Sự kiện này mang ý nghĩa giáo dục lịch sử sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, hy sinh vì độc lập dân tộc của Jose Rizal.
3: Chiều nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã cùng tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Philippines.
4: Phát biểu chào mừng gần 600 doanh nghiệp của hai nước, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Việt Nam đã trở thành đối tác không thể tách rời về thương mại và đầu tư của Philippines. Nêu bật những tiềm năng phát triển của Philippines, Tổng thống khẳng định Philippines nỗ lực trở thành một điểm đến cho các doanh nghiệp sản xuất thông minh, công nghệ cao, nhất là tối đa hóa giá trị tài nguyên kim loại để sản xuất pin và chuẩn bị cho hạ tầng số. Mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng, bảo vệ môi trường và khẳng định sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai nước quan tâm, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác với nhau. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định diễn đàn đã gửi đi thông điệp rõ ràng, hợp tác Việt Nam-Philippines đang bước vào giai đoạn mới, nơi quan hệ chính trị tin cậy, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và tiềm năng bổ trợ của hai nền kinh tế cần được chuyển hóa mạnh mẽ hơn thành các dòng thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối doanh nghiệp thực chất, hiệu quả và bền vững, nhất là khi Philippines có vị trí chiến lược trên các tuyến hàng hải quốc tế. Năm ngoái, kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt gần 8 tỷ đô la Mỹ. Hợp tác nông nghiệp và an ninh lương thực tiếp tục là điểm sáng, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Với việc vừa nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường, Tổng bí thư Chủ tịch nước đã nêu 4 định hướng lớn cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
5: Nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cũng cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước những biến động toàn cầu. Thứ hai, phải thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo ra giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp bổ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực. Thứ ba, mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho cả doanh nghiệp của hai nước. Thứ tư, đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm, các cơ chế hợp tác cần trở thành các công cụ mở thị trường, tháo gỡ những vướng mắc, kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường, nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.
4: Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam không chỉ kêu gọi đầu tư mà luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đồng hành cùng nhà đầu tư, mong muốn các doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp cận hợp tác với tinh thần chủ động hơn, dài hạn hơn, sáng tạo hơn và thực chất hơn. Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo hai nước đã chứng kiến Vietjet công bố đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Cebu, một trung tâm kinh tế, du lịch và hàng không quan trọng của Philippines.

0: Philippines, góp phần tạo thuận lợi thêm cho việc đi lại và tăng cường giao lưu trong ASEAN. Lãnh đạo hai nước cũng đã chứng kiến các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước trao đổi gần 20 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, hàng không, du lịch, hóa chất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực thế mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Philippines, góp phần sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ đô la Mỹ như lãnh đạo hai bên đã nhấn mạnh.
1: Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước Philippines, hai bên đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước.
2: Tuyên bố chung nêu rõ hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục phát huy đầy đủ, thường xuyên các cơ chế đối thoại và hợp tác song phương, giao Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch hành động mới, triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng tầm hợp tác kinh tế. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn vượt mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, đồng thời hoan nghênh khai phá những lĩnh vực hợp tác mới như là khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị số, các công nghệ mới, năng lượng, đầu tư hai chiều trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kinh tế sáng tạo và các sáng kiến về kinh tế xanh.
1: Hai nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao năng lực chế biến thực phẩm và tăng cường chuỗi cung ứng nhằm nâng cao khả năng chống chịu và tính bền vững trước những thách thức toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường hợp tác phòng chống các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU thông qua chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực và hợp tác quản lý nghề cá và thực thi pháp luật. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các cơ chế hợp tác biển hiện có, cam kết xử lý các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình, hữu nghị, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên cũng cam kết bảo đảm triển khai các cơ chế bảo đảm an toàn và an ninh cho ngư dân hai nước.
2: Về hợp tác an ninh và quốc phòng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường đối thoại chiến lược, mở rộng hợp tác giáo dục và đào tạo, tiếp tục duy trì các cơ chế giao lưu giữa quân nhân các binh chủng và cơ quan hàng hải, thúc đẩy các hoạt động thăm viếng tàu và các hoạt động chung ứng phó với các vấn đề an ninh trên biển, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, quân y, hậu cần quân sự, thương mại quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật nhằm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để thực hiện các hoạt động tội phạm chống phá nước kia.
1: Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân thực chất, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch, kết nối hàng không và hàng hải, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực bản quyền, thư viện, phát triển hồ sơ lưu trữ, văn học, bảo tồn di sản văn hóa, các ngành công nghiệp sáng tạo, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và nội dung nghe nhìn. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác lao động nhằm thúc đẩy phúc lợi và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của lao động di cư Philippines và Việt Nam.
2: Sau khi kết thúc các hoạt động tại Philippines, vào chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc rất thành công chuyến công tác, thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước Singapore, phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La và thăm cấp nhà nước tới Philippines, qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác với ba nước thành viên ASEAN phát triển hiệu quả, vững chắc và có chiều sâu chiến lược hơn nữa. Chiều nay tại Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả tích cực của Hải Phòng trong phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, riêng quý 1 năm nay tăng hơn 11%. Hải Phòng cũng chủ động cắt giảm 50% thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng lưu ý năng lực điều hành ở một số địa phương cơ sở chưa đồng đều. Công tác phân cấp phân quyền cần tiếp tục được rà soát hoàn thiện. Thủ tướng đề nghị Hải Phòng khẩn trương sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở để có phương án bố trí, sử dụng phù hợp. Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng từ 13 đến 14% trong năm nay, Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng cần đi đầu trong triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh thu hút FDI công nghệ cao, phát triển hạ tầng logistics, hạ tầng giao thông chiến lược và quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công.
1: Phát triển nhà ở cho thuê phải trở thành một trụ cột quan trọng trong chính sách nhà ở quốc gia, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhấn mạnh tại cuộc làm việc với thành phố Hải Phòng và các

0: tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê diễn ra vào chiều nay.
1: Theo các địa phương, nguồn cung nhà ở cho thuê hiện còn rất thấp so với nhu cầu. Phần lớn công nhân vẫn phải thuê nhà trọ tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn và chất lượng sống. Bên cạnh đó, nhiều quỹ nhà, tài sản công chưa được khai thác hiệu quả, cơ chế ưu đãi chưa đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, phát triển nhà ở cho thuê là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có kết luận về vấn đề chủ trương, chính sách về nhà ở cho thuê. Để thực hiện hiệu quả, cần phải thay đổi về tư duy về chính sách nhà ở.
2: Chắc chắn là chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ để chuyển đổi cái cách thức nhìn nhận là từ việc là lo có sở hữu về nhà sang là bố trí quyền có nhà ở. Tức là tiếp cận nếu ai mà thu nhập mà không chưa thể có bố trí được cho cái việc sở hữu nhà thì có thể tiếp cận nguồn cho thuê dài hạn và giá cả hợp lý. Đấy là cái điểm mà chúng ta chuyển đổi cái tư duy và cách nghĩ, cách tiếp cận một cách. Tại sao chúng ta nói là xây dựng nhà ở cho thuê là có cái tư duy mà mới và có tính chiến lược. Là bên cạnh chúng ta vẫn phát triển nhà ở thương mại. Hôm nay tôi nhắc lại, tới đây thì Bộ Xây dựng sẽ phải nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền rồi sửa luật nhà ở, là chúng ta không gọi là nhà ở xã hội, chúng ta sẽ có các phân khúc là nhà ở thương mại để bán, nhà ở chính sách, nhà ở công vụ và nhà ở cho thuê. Và trong nhà ở thương mại để bán sẽ có nhiều cấp độ khác nhau. Đấy, tùy theo cái nhu cầu và thu nhập để đáp ứng các yêu cầu.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua thể chế, quy hoạch, chính sách tài chính và tín dụng để thị trường nhà ở cho thuê phát triển lành mạnh và bền vững. Trước hết cần huy động mạnh mẽ nguồn lực, khơi thông dòng vốn tư nhân, sử dụng hiệu quả quỹ nhà ở quốc gia và quỹ nhà ở địa phương nhằm tạo thêm nguồn cung nhà ở cho người lao động. Thủ tướng yêu cầu 5 địa phương phấn đấu khởi công các dự án nhà ở cho thuê ngay trong năm nay.
2: Hoàn toàn chúng ta có thể có cơ chế huy động. Ví dụ nhà ở cho thuê này là thuộc sở hữu của nhà nước, nhưng nhà nước có thể xây, nhà nước có thể huy động doanh nghiệp để xây. Nên nếu mà doanh nghiệp tư nhân mà bỏ tiền ra xây thì các ông chí phải nghiên cứu cơ chế cho họ quản lý, ví dụ vậy, một số các cái trung tâm thương mại để họ tạo tiền cộng với tiền thuê đấy, để họ có thể là vừa đảm bảo cái chi phí vận hành và bảo dưỡng, và thứ hai nữa là thanh toán được, đảm bảo được cái chi phí mà đầu tư mà xây cái tòa nhà đấy. Còn sở hữu là vẫn phải của nhà nước để cho thuê cho đúng đối tượng. Báo cáo với các đồng chí bí thư, các đồng chí chủ tịch, các đồng chí cố gắng suy nghĩ ra cách thức. Thứ ba nữa, tôi đã chỉ đạo ngân hàng nhà nước rồi, anh Ấn ạ, bây giờ ngân hàng chính sách xã hội em chi ạ, không phải chỉ cho vay người đi vay hoặc là thuê nhà đâu, bây giờ bổ sung đối tượng đi thuê nhà cũng được vay.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nêu rõ, phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là vấn đề an sinh xã hội, góp phần bảo đảm đời sống người lao động, duy trì nguồn nhân lực ổn định, nâng cao sức hấp dẫn đầu tư và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của các địa phương cũng như của cả nền kinh tế.
3: Sáng nay tại lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước tại trại giam Thanh Xuân Bộ Công an ở xã Sơn Hòa, thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá đã chúc mừng 9.950 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên toàn nước, cũng như 202 phạm nhân tại trại giam Thanh Xuân được đặc xá lần này. Phó Thủ tướng khẳng định đặc xá là bước khởi đầu của con đường hướng thiện, tin tưởng những người được đặc xá sẽ vượt qua khó khăn thử thách để trở thành người lương thiện, vững vàng trong cuộc sống. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá sớm hòa nhập cộng đồng. Tính đến cuối năm ngoái đã có hơn 15.000 người được vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền trên 1.300 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng.
0: Như vậy là hôm nay 9.950 người bước qua cánh cổng trại giam để bắt đầu một hành trình mới. Đằng sau mỗi tờ giấy chứng nhận đặc xá là niềm vui đoàn tụ, là sự chờ đợi của người thân và cả khát vọng làm lại cuộc đời.
4: 227 người được đặc xá, được giao chứng nhận tại trại giam Ngọc Lý ở tỉnh Bắc Ninh. Người nhiều tuổi nhất 62 tuổi, người ít tuổi nhất 19 tuổi. Từng cái tên được đọc là từng cảm xúc khác nhau. Anh Quang quê ở xã Thạch Thất, Hà Nội.

0: được giảm án 6 tháng. Anh vì uống rượu gây tai nạn giao thông.
1: Bố muốn gửi tới con gái của bố là bố rất nhớ con gái. Hôm nay bố sẽ được về với con gái. Bố hứa với con gái là bố sẽ, khi bố về, bố sẽ trở thành người lương thiện.
0: Giấy chứng nhận đặc xá, căn cước, SIM điện thoại và cả chứng chỉ nghề cùng một khoản tiền, mỗi người được đặc xá được nhận. Những chuyến xe đưa người được đặc xá ra khỏi cổng trại giam, phía ngoài nhiều người thân đang đứng đợi.
2: Những cái ôm, vòng tay, tình thương của gia đình là điều mà những người được đặc xá rất cần vào lúc này. Trở về nhà, bắt đầu một đoạn đường hoàn lương, điều mà những người được đặc xá cần hơn nữa chính là sự cảm thông và tạo điều kiện của cả xã hội.
3: Được Đảng, Chính phủ với lại Chủ tịch nước ân xá cho nên nhà cháu về trước 20 tháng. Mừng quá, thật ra là có con trai thôi. Thực sự rất chi là mừng luôn.
0: Ngày về nhà hôm nay của anh Cường có nhiều người thân đợi. Ngày Tết thiếu nhi với hai con anh cũng đặc biệt hơn. Anh được ra sớm 15 tháng.
4: Già thì bảo mong ngóng từng ngày. Tôi chỉ mong giờ con về sống thì tôi cứ làm ăn lương thiện mà làm ăn thôi. Có vợ, có con, có bố, có mẹ.
0: Ngày về hôm nay một lần nữa giúp nhiều người từng lầm lỗi hiểu rằng pháp luật nghiêm minh nhưng luôn mở ra cơ hội phục thiện cho tất cả mọi người.
5: Cả nước vẫn còn trên 11.400 nhà đất chưa được xử lý, chiếm 2/3 tổng số tài sản phải xử lý, thông tin từ Bộ Tài chính. Ngoài ra, cơ quan này đang trình Chính phủ ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác số nhà đất dôi dư này. Tiến độ thực hiện chậm là do việc bố trí, sắp xếp trụ sở và nhà đất dôi dư thực hiện trong thời gian ngắn với khối lượng tài sản rất lớn. Trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều vướng mắc, nhất là việc định giá và chuyển đổi công năng sử dụng. Để hoàn thành sắp xếp nhà đất dôi dư theo kế hoạch đề ra, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành một nghị quyết về vấn đề này với nhiều giải pháp rút ngắn quy trình xử lý như đơn giản hóa cách định giá cho thuê, phân cấp mạnh cho địa phương, linh hoạt các phương án quản lý, khai thác và giảm bớt thủ tục hành chính.
6: Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở chính và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao cho trẻ em. Lễ khai trương tổ chức sáng nay tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội. Bệnh viện xây dựng trên diện tích gần 6 hecta với tổng mức đầu tư là hơn 880 tỷ đồng. Với quy mô 300 giường bệnh, có khả năng tiếp nhận từ 1.000 đến 1.500 lượt khám nội trú mỗi ngày. Giai đoạn đầu, bệnh viện triển khai khám các chuyên khoa chính như là ung thư, thần kinh, miễn dịch, dị ứng, khớp và tăng cường năng lực điều trị trong các lĩnh vực sơ sinh, điều trị tích cực, hô hấp, bệnh nhiệt đới. Đây là những chuyên khoa đang quá tải và thường điều trị lâu dài. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã dẫn đầu đoàn kiểm tra thực địa và họp với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình triển khai dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh và dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Đây là hai dự án đặc biệt quan trọng của thành phố trong việc chuẩn bị các quỹ nhà tái định cư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn trong thời gian tới.
7: Thu hoạch nốt vụ cuối cùng để bàn giao mặt bằng cho dự án. Ban đầu thì ông Nhân cũng không khỏi trăn trở. Nhưng khi biết được dự án được áp dụng cơ chế đặc thù, giá đất nông nghiệp được tính gấp 2 lần so với khung giá đất, chủ đầu tư lại cam kết hỗ trợ người dân trong diện thu hồi đất có sinh kế sau này, nên ông đã đồng thuận bàn giao ngay mặt bằng cho dự án.
8: Con em chúng tôi sẽ là được ưu tiên ở tại khu vực này, sẽ được vào đó để làm các một công nhân hoặc là một coi như là con ngành nghề. Đấy cũng đang coi như đã có một cái biến chuyển.
9: Với quy mô khoảng 374 hecta thì trong vòng chưa đầy 2 tháng thì Ủy ban xã Thư Lâm cùng với các ngành đoàn thể đã giải phóng bằng được gần 50%. Giá đất của người dân là được nhân hệ số K bằng 2. Thế và vì vậy cho người dân cũng rất là vui vẻ.
7: Tại cuộc họp với thành phố Hà Nội, chủ đầu tư khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm Đông Anh cho biết đã bố trí đầy đủ tài chính và dự kiến tháng 6 này sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1. Hà Nội hiện đang tiến hành giao đất từng phần để chủ đầu tư xây dựng ngay hạ tầng. Còn dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long hiện đang được thành phố tháo gỡ

0: vướng mắc khi chồng lấn với dự án khác và đang tiến hành thủ tục giải phóng mặt bằng. Đây là hai mô hình khu đa mục tiêu có tính đột phá của Hà Nội với tư duy xây dựng một khu tái định cư quy mô lớn, hiện đại, khớp nối hạ tầng đồng bộ và tạo được kế sinh nhai cho các hộ dân bị thu hồi đất ngay tại nơi sinh sống mới.
1: Trước đây chúng ta đã có những cái dự án giãn dân ở phố cổ, hạ tầng nó chưa thực sự là đồng bộ, chưa tạo được sự hấp dẫn và sự tin tưởng của người dân. Nay chúng ta xây dựng cái khu đô thị đa mục tiêu này, xây trước, xây hiện đại, xây đồng bộ, khi người dân đã nhìn thấy, cảm nhận thấy được thì lúc đó chúng tôi tin rằng là người dân sẽ rất là đồng thuận với các chính sách trong cái việc mà di dời, nhường đất, nhường nhà để cho thành phố để xây dựng các cái công trình phục vụ cho sự phát triển của thành phố trong tương lai.
0: Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở ngành tập trung phối hợp tháo gỡ những vướng mắc liên quan tới thủ tục đầu tư và vấn đề nguồn nguyên vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đây là một trong 9 khu vực Hà Nội sẽ tập trung ưu tiên phát triển hạ tầng. Sau khi cầu Tứ Liên hoàn thành, khoảng cách từ khu đô thị đa mục tiêu về nội đô chỉ khoảng 10 km với giao thông cực kỳ thuận tiện.
2: Từ hôm nay mùng 1 tháng 6, các loại xăng khoáng truyền thống dừng lưu hành trên thị trường. Người tiêu dùng trong nước chuyển sang sử dụng hai loại xăng sinh học là E5 và E10, đánh dấu bước chuyển mới trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Ghi nhận tại các cửa hàng xăng dầu ngày hôm nay cho thấy là hoạt động bán hàng diễn ra bình thường, nguồn cung ổn định. Từ cuối tháng 5, nhiều doanh nghiệp đầu mối đã hoàn tất chuyển sang bán lẻ xăng sinh học E10 như là Petrolimex, PVOI, Sài Gòn Petro. Bộ Công Thương cho biết là quá trình thử nghiệm xăng E10 từ tháng 8 năm ngoái, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp phân phối chưa ghi nhận phản ánh có cơ sở khoa học hoặc là kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy là xăng sinh học gây ảnh hưởng phổ biến đến động cơ xe.
3: Việc chuyển sang sử dụng xăng sinh học là một bước đi trong lộ trình phát triển năng lượng sạch và giảm phát thải tại Việt Nam. Còn trên thế giới thì nhiều quốc gia cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng. Tại châu Âu, số liệu cập nhật mới nhất cho thấy là điện gió và điện mặt trời tiếp tục mở rộng vai trò trong hệ thống điện của Liên minh châu Âu. Trong khi đó, thì việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu đang đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Phóng viên Thế Dũng, thường trú Đài truyền Việt Nam tại châu Âu sẽ thông tin chi tiết.
4: Theo số liệu từ Tổ chức Nghiên cứu Năng lượng Amber của Vương quốc Anh, trong tháng 5 năm nay, điện mặt trời tiếp tục lập kỷ lục mới tại một số thị trường lớn ở châu Âu. Tây Ban Nha ghi nhận sản lượng điện mặt trời trong ngày đạt 229 GWh, còn Pháp đạt 160 GWh. Trước đó, Amber cho biết, đến tháng 4, sản lượng điện gió và điện mặt trời tại Liên minh châu Âu tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng này tiếp nối xu hướng nổi bật của năm 2025, khi điện gió và điện mặt trời chiếm khoảng 30% sản lượng điện của Liên minh châu Âu, lần đầu tiên vượt qua toàn bộ điện từ nhiên liệu hóa thạch. Cùng với tăng sản lượng, hiệu quả kinh tế cũng ngày càng rõ. Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, năng lượng sạch đã giúp Liên minh châu Âu tiết kiệm khoảng 51,4 tỷ euro trong năm ngoái nhờ giảm nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Điều này cho thấy năng lượng tái tạo tại châu Âu không còn chỉ là câu chuyện khí hậu mà đã trở thành một công cụ kinh tế và an ninh năng lượng, giúp Liên minh châu Âu giảm phụ thuộc vào biến động giá dầu khí quốc tế. Tại các nước châu Âu, chuyển đổi năng lượng đang được nhìn nhận như một bài toán tự chủ chiến lược. Với những nước nhập khẩu năng lượng, trong đó có Việt Nam, kinh nghiệm của Liên minh châu Âu cho thấy đầu tư vào năng lượng tái tạo, lưới điện, lưu trữ không chỉ giúp giảm phát thải mà còn tăng khả năng chống chịu trước biến động của thị trường nhiên liệu toàn cầu. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
2: Trung Quốc đang mở rộng mô hình thành phố thân thiện với trẻ em, nơi mà trẻ em được tạo điều kiện học tập, vui chơi và phát triển toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng tương lai bền vững. Ghi nhận của phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.
5: Nằm ngay trong một công viên giữa trung tâm thành phố, đây là nơi để các em có thể vận động, vui chơi với bạn bè, học những kiến thức từ thiên nhiên.
6: Những không gian vui chơi công cộng như thế này rất có ích cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Vì thế, hàng ngày, khi tan học về, tôi đều đưa con ra đây chơi.
7: Con thích chơi ở chỗ xích đu và leo núi ở đây nữa. Con chơi rất vui ạ.
5: Từ năm 2023, Bắc Kinh đẩy mạnh xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em, cải tạo không gian công cộng, cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ em toàn diện với tỷ lệ bao phủ trường mẫu giáo công đạt 94%, đồng thời tăng cường chính sách trợ cấp chăm sóc trẻ em, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo môi trường phát triển cho trẻ.
8: Thành phố thân thiện với trẻ em thể hiện ở phương diện vật chất và tinh thần. Vật chất đó là tạo lập không gian để trẻ

0: nhỏ được vui chơi, hoạt động, tinh thần. Đó là chúng ta làm thế nào để khơi gợi được tiềm năng của trẻ nhỏ, để các em có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
1: Cùng với Bắc Kinh, hiện toàn Trung Quốc đã có 116 thành phố khởi động thí điểm thành phố thân thiện với trẻ em, phục vụ hơn 110 triệu trẻ em ở đô thị và nông thôn.
2: Khi các thành phố trở nên thân thiện hơn với trẻ em và khi cha mẹ có thể đồng hành cùng với sự trưởng thành của con cái, thì sẽ tạo nên nền tảng phát triển bền vững cho thế hệ tương lai cũng như là cho cả đất nước. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.
3: Còn tại Việt Nam thì trẻ em cũng có môi trường ngày càng tốt hơn để có thể phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ như là quý vị đang theo dõi. Ở những trang sách mở ra thế giới tri thức, những giai điệu âm nhạc nuôi dưỡng cảm xúc, những sân chơi lành mạnh giúp trẻ có thể phát triển về thể chất và kỹ năng sống. Khi mà trẻ em được học tập, được khám phá và sáng tạo trong môi trường giàu giá trị văn hóa, thì các em sẽ có thêm hành trang để phát triển toàn diện. Như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã yêu cầu, chúng ta cùng chia sẻ chung một khát vọng, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiến bộ, xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất và đậm đà bản sắc văn hóa, đủ sức tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế, góp phần đưa đất nước vươn tới hùng cường và phát triển.
4: Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em, phóng sự sau phản ánh những nỗ lực bồi đắp đức, trí, thể, mỹ. Và đó cũng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc giáo dục, đào tạo thế hệ tương lai của đất nước.
5: Những ngày đầu của kỳ nghỉ hè, bỏ mặc cái nắng ngoài kia, các bạn nhỏ này đang hòa mình vào trang sách. Chọn bất cứ quyển nào mình thích, sau đó là chia sẻ nội dung.
6: Hôm nay con đang đọc về một cuốn sách tên là Tuổi thơ dữ dội, nói về những các bạn nhỏ làm thiếu niên trinh sát.
5: Cô Thuận là một giáo viên. Cô mở câu lạc bộ Vui học văn để các em yêu sách, yêu tiếng Việt và biết cả những loại hình nghệ thuật khác. Hôm nay đọc cuốn Kẹp hạt dẻ, các em được xem vở ba lê chuyển thể từ sách.
7: Trước đây con đã là một người không thích đọc sách. Khi vào trong hoạt động này, con đã cảm thấy yêu đọc sách hơn. Ở nhà con đã bớt trống trải hơn, đã thêm những quyển sách chữ
8: cho các con có những cái khoảng thời gian tĩnh lặng, sống với bản thân mình sâu sắc, đồng cảm với lại tâm hồn của những nhân vật ở trong truyện. Và đấy là một cách, một cái cầu để các con, cầu nối để các con đến với cuộc đời.
5: Bồi đắp tâm hồn, giáo dục thẩm mỹ cho các em còn cần đến âm nhạc. Từ mong mỏi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, học sinh khi học xong lớp 12 phải biết chơi ít nhất một nhạc cụ. Nhiều trường trên cả nước đã đẩy mạnh dạy và trải nghiệm âm nhạc như câu lạc bộ đàn tranh tại trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế.
9: Ban đầu thì em thấy khá là khó để học thuộc vị trí các dây đàn cũng như là gảy đàn một cách thật là đúng âm, đúng nhịp. Nhưng mà dần thì em nhận ra là mình đã được kết nối với một âm nhạc truyền thống của dân tộc.
5: Biết một nhạc cụ không chỉ để các em làm giàu đời sống tinh thần. Ở tầm nhìn lớn hơn, đó còn góp phần kế thừa và phát huy kho tàng di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã định hướng giáo dục đào tạo phải đảm bảo hài hòa tính dân tộc và toàn cầu.
10: Thì cái tính dân tộc ở đây chúng ta được xác định là trách nhiệm của thế hệ trẻ là phải tiếp nối, nuôi dưỡng cái hồn cốt của các cái nền văn hóa mà được cả thế giới công nhận. Để khi triển khai cái việc này thì chúng ta phải mời nghệ nhân, nghệ sĩ để cùng với hỗ trợ. Và ta phải xác định đây là nhiệm vụ của nhà trường, nhiệm vụ của địa phương.
5: Mùa hè đến, những câu lạc bộ ở các nhà trường, các xóm phố tiếp tục được mở ra. Rất nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ đang tình nguyện truyền dạy cho con cháu. Khi được bồi đắp tình yêu với giá trị truyền thống, các em sẽ mang sức mạnh dân tộc để hội nhập toàn cầu.
3: Trúng tuyển 7 trường đại học hàng đầu trên thế giới như là Harvard, Oxford, Stanford, Yale hay là Columbia với học bổng toàn phần từ hai trường, đó là những thành tích của Đồng Hải Yến, một cô gái khiếm thị ở Bắc Ninh.
4: Vâng, với đôi mắt thị lực chỉ còn 0,5%, tầm nhìn của Yến gần như bằng không. Thế nhưng điều ấy không thể ngăn cản được khát vọng và niềm tin của cô gái trẻ trên hành trình chinh phục tri thức. Đây cũng sẽ là nhân vật của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
3: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: cái khung cửa sổ rất là lớn thì có thể đón được rất là nhiều ánh nắng mặt trời, nhưng mà cái khung cửa sổ của tôi thì nó chỉ đón nhận được một ít ánh sáng thôi, thì cũng giống như là đôi mắt của tôi vậy. Nhưng mà tôi tin là tôi không bao giờ hạn chế về cái việc là mình đi tìm ánh sáng cho bản thân mình.
1: Từ khao khát mãnh liệt ấy, Hải Yến rời quê một mình vào thành phố Hồ Chí Minh học tập từ khi mới 6 tuổi. Hành trang mang theo chỉ có một tấm ảnh gia đình và tình yêu của bố mẹ.
2: Nếu mà không được xin học bổng thì là vay mượn để cho nó tiếp tục đi học.
0: Không bao giờ bố mẹ tôi nghĩ là tôi là một người khuyết tật thì tôi không thể làm được cái A, cái B, cái C. Không bao giờ.
1: Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, Yến bắt đầu tìm cơ hội du học. Cái nhìn về hạn chế của bản thân đã giúp cô chinh phục những câu hỏi phỏng vấn hóc búa nhất. Từ lớp học đình làng năm ấy, Hải Yến nay đã có thể bước ra thế giới với niềm tự hào đã nỗ lực hết mình và chưa từng bỏ cuộc.
0: Trên cả kỳ diệu luôn ấy, tại vì tôi chưa bao giờ từng nghĩ là tôi có thể vào những cái trường gọi là hàng đầu thế giới như vậy.
2: Bố cũng không ngờ mà nó lại học giỏi như thế, lại đỗ được các trường bên nước ngoài.
0: Mọi cái nỗ lực nó đều rất là xứng đáng, và cái điều mà quan trọng nhất thì nó vẫn luôn đến từ cái niềm tin của gia đình

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Chỉ với vài thao tác tìm kiếm trên không gian mạng, người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt bài đăng trên các hội nhóm hay những phiên live stream giao bán các sản phẩm được quảng cáo là hàng hiệu với mức giá rẻ đến bất ngờ. Từ quần áo, giày dép, túi sách cho đến các phụ kiện thời trang. Nhiều sản phẩm mang logo của những thương hiệu nổi tiếng thế giới nhưng lại được giao bán chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá niêm yết chính hãng. Sự chênh lệch lớn về giá khiến không ít người phải đặt ra câu hỏi liệu đây có thực sự là hàng hiệu như lời quảng cáo? Vì sao những sản phẩm mang thương hiệu lớn lại có thể được bán với mức giá rẻ đến như vậy? Và đằng sau thị trường hàng hiệu giá rẻ đang phát triển sôi động trên không gian mạng là những sản phẩm như thế nào? Để tìm câu trả lời, nhóm phóng viên đã có mặt tại một trong những đầu mối kinh doanh thời trang lớn nhất miền Bắc, nằm ở khu vực tiếp giáp giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Chợ Ninh Hiệp từ lâu được biết đến là một trong những trung tâm phân phối hàng thời trang lớn nhất khu vực phía Bắc. Tại đây không khó để tìm thấy những mặt hàng mang logo của các thương hiệu nổi tiếng thế giới, từ túi sách, quần áo, giày dép cho tới phụ kiện thời trang với nhiều chủng loại đa dạng, mẫu mã phong phú và đặc biệt là mức giá rẻ bất ngờ.
1: Các bạn đọc tên là gì đây chị Điền?
2: Cũng quay đi này. Cú xì này.
1: Bà hàng hơn 100 hàng mấy chục vẫn là hàng ấy. Vẫn là hàng vẫn là hàng nhái thương hiệu.
3: Tức là đôi LV này mà nếu mà lấy nhiều là thành một cả hộp. Hộp LV là 140.000 một đôi à?
0: Để đối phó với hoạt động kiểm tra của các cơ quan chức năng, nhiều tiểu thương tại đây không ngần ngại chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm lách luật. Phổ biến nhất là thủ đoạn cố tình sửa đổi một vài ký tự trong tên thương hiệu, biến những nhãn hiệu nổi tiếng thành các phiên bản na ná bản gốc. Chỉ một thay đổi rất nhỏ nhưng đủ để tạo ra sự nhầm lẫn đối với người tiêu dùng. Đồng thời, đây được xem như một cách nhằm né tránh sự phát hiện và xử lý của các lực lượng chức năng. Không dừng lại ở đó, nhiều sản phẩm còn được che logo bằng băng dính hoặc làm sai

0: lệch một phần dấu hiệu nhận diện thương hiệu trước khi trưng bày. Khi có khách mua, những chi tiết này có thể được bóc bỏ ngay lập tức.
1: Là hai cái nó không đồng nhất với nhau. Là nó vẫn trôi.
2: Cái nào cũng đều dán hết rồi thế này à?
3: Đây là hàng mẫu thôi, còn đến lúc mình lấy hàng thì mình phải có cái này đâu. Bắt hàng nó y xém này mà.
2: Tức là mình biết lái đi ạ.
4: Sai chính tả, tức là mình làm sao thì được. Bởi vì ông tôi có làm y gì đâu, khác mà.
2: Nhưng mà cái mẫu mã của nó thì vẫn giống mà.
4: Không.
2: Ví dụ như cái hơi mệt này này.
4: Hơi mệt nghe anh làm hét mét nhưng không phải là hét mơ. Em nhìn đi, bọn anh có làm Gucci mà Gucci. Đấy.
2: Thừa mất âm U à?
4: Thừa mất U
5: và bỏ với
4: chữ
5: C.
4: Chữ K. Nên là đánh được nó ấy. Nếu không nếu em đúng chính tả nha. Chính tả ngay. Cả Louis Vuitton, Louis Vuitton này luôn luôn Vuitton này phải nói sai nhiều chữ. Được phép.
0: Phải nói thêm rằng những ký tự bị sửa đổi hay những lớp băng dính che đi logo có thể khiến sản phẩm khác đi về hình thức nhưng không thể làm thay đổi bản chất của vấn đề. Bởi dù được ngụy trang dưới bất kỳ hình thức nào thì mục đích của các thủ đoạn này vẫn là lợi dụng uy tín của các thương hiệu nổi tiếng để tiêu thụ hàng hóa và né tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Và cũng chính điều đó đã khiến thị trường hàng hiệu giá rẻ trở nên thật giả, lẫn lộn, gây khó khăn cho công tác quản lý và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng.
6: Rất nhiều các cái tiểu thương cũng như là các cái đơn vị sản xuất kinh doanh các cái mặt hàng hiện nay bây giờ thì cũng đang có tồn tại rất nhiều cái tình trạng đó là sản xuất các cái hàng hóa có thiết kế bao bì nhãn mác gần giống về mặt hình thức cũng như là các cái tên gọi của nhãn hiệu thì thông thường có thể thêm bớt hoặc là đảo lộn vị trí các cái chữ để nhằm là về mặt hình thức khi mà người tiêu dùng người ta nhìn vào, người ta nhìn chỉ nhìn lướt qua mà không có sự đánh giá, không có sự kiểm tra cụ thể thì rất dễ là gây nhầm lẫn với lại hàng hóa của các cái thương hiệu lớn đã được bảo hộ nhãn hiệu rồi. Thì đây là một trong những hình thức lách luật. Tuy nhiên với các cái dạng hình thức mà sản xuất với các cái nhãn hiệu cũng như là bao bì mà có tình trạng là gây nhầm lẫn, không phải gây nhầm lẫn ít mà gây nhầm lẫn khiến cho cái lượng người tiêu dùng bị nhầm lẫn rất là nhiều thì sẽ có đủ các cái dấu hiệu cũng như là có đủ cái cơ sở để xác định đây sẽ là hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu và đây cũng chính là hàng hóa giả mạo trong sở hữu trí tuệ.
0: Từ công tác nắm tình hình, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm. Trong các đợt kiểm tra, hàng nghìn sản phẩm là quần áo, túi sách mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh. Thực tế cho thấy, việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ không hề đơn giản. Nhiều vụ việc phải trải qua quá trình xác minh, đối chiếu, giám định từ các cơ quan chuyên môn hoặc chính chủ sở hữu thương hiệu trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến công tác đấu tranh với hàng giả, hàng nhái gặp không ít khó khăn.
7: Một số các cái chủ kinh doanh họ đặt hàng tại từ các cái nơi mà như Trung Quốc trở về xong là họ gắn nhãn những cái sản phẩm mà chẳng hạn như là những cái nhãn gần tương tự để họ bán hàng để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Hiện tại bây giờ cái công tác khó khăn nhất của đối với lực lượng quản lý thị trường cũng như là các cái lực lượng khác là các cái kho tàng bến bãi họ đặt ở những cái nơi khác. Họ dùng các hình thức tinh vi để trốn tránh cái sự việc kiểm tra hoặc là sau đó là trung chuyển lại những cái từ các cái kho tàng về đến người tiêu dùng và cũng có một số những cái chủ sở hữu hiện tại là có một số cái chủ sở hữu là họ cũng không mặn mà lắm trong cái việc mà bảo hộ với cái mặt hàng của mình.
0: Nếu như Ninh Hiệp được xem là một trong những đầu mối cung ứng của thị trường hàng hiệu giá rẻ, thì những vi phạm liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc lại không dừng ở đó. Từ các trung tâm buôn bán lớn đến những kho chứa hàng nằm sâu trong các địa phương, hoạt động tập kết, phân phối hàng hóa có dấu hiệu vi phạm vẫn diễn biến phức tạp. Tại tỉnh Phú Thọ, lực lượng quản lý thị trường đã đồng loạt kiểm tra nhiều kho hàng và phát hiện số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn. chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa này đã được tạm giữ để tiếp tục xác minh.

0: làm rõ.
1: Thời gian vừa qua thì Chi cục Quản lý thị trường thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và ban chỉ đạo 389 tỉnh thì cũng đã tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cũng tập trung vào xử lý vì những như lúc trước chúng tôi nói là liên quan bây giờ các đối tượng là bán hàng cơ bản trên môi trường thương mại điện tử và những cái nền tảng số để bán hàng. Vậy thì cái việc mà xử lý là chúng tôi tập trung xử lý trên môi trường thương mại điện tử.

0: Thì những cái hành vi mà xâm phạm vào quyền sở hữu trí tuệ là xử lý nghiêm. Ví dụ như vừa rồi chúng tôi xử lý những trường hợp liên quan đến các sản phẩm về mỹ phẩm, sản phẩm về giày dép, đồ gia dụng bị nhái thương hiệu của nước ngoài và được bảo hộ ở Việt Nam, thì chúng tôi tập trung xử lý. Vì những cái hộ kinh doanh này người ta không chứng minh được sản phẩm của người ta, không chứng minh được cái ủy quyền để bán hàng, nên chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý.
1: Hàng hiệu giá rẻ có thể là nhu cầu của một bộ phận người tiêu dùng. Thế nhưng khi những sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng lại xuất hiện tràn lan với mức giá chỉ bằng một phần rất nhỏ với giá trị thực, thì những dấu hỏi về nguồn gốc và tính hợp pháp là điều không thể bỏ qua. Sự bát nháo của thị trường không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính, mà còn tạo ra những thách thức đối với công tác quản lý nhà nước. Kiểm tra quyết liệt, xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng chính là những giải pháp cần thiết để đưa thị trường hàng hiệu giá rẻ trở về đúng giá trị thực của nó, minh bạch, lành mạnh và tuân thủ pháp luật.

0: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không nao núng để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Bạn bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.
3: Ngày 13 tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn và toàn diện nhất từ trước đến nay, xác lập các cột mốc phát triển chiến lược đến năm 2035-2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xuyên thế kỷ. Cùng với nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua. Bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép hoàn thiện bộ ba trụ cột vững chắc, giúp Hà Nội sẵn sàng vươn tầm thế kỷ, hướng tới kỷ nguyên phát triển, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 1 tháng 6 trên INTV.
4: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
5: Luật thi hành tạm giữ, tạm giam được Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, theo nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội. Luật đã quy định nhiều nội dung quan trọng nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp,

thời đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật về an ninh trật tự nói riêng, đáp ứng yêu cầu quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Việc sửa đổi, bổ sung luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 nhằm tiếp tục nâng cao, bảo đảm hiệu quả công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, cụ thể hóa quy định về quyền con người theo Hiến pháp năm 2013, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước trong việc áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin trong quốc phòng an ninh, đổi mới phương thức quản lý, giám sát đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Dự thảo luật gồm 12 chương, trong đó bổ sung một chương mới, 75 điều, tăng 2 điều so với luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. Trong đó, sửa đổi, bổ sung nội dung 40 điều, xây dựng mới 10 điều, bỏ 8 điều, giữ nguyên 25 điều. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thống nhất tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam,

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý cho đến thời điểm này. Hôm nay, 9.950 phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam trong cả nước chính thức được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đối với những người được hưởng chính sách khoan hồng, mà còn thể hiện rõ nét truyền thống nhân đạo, bao dung của dân tộc và đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước trong xử lý tội phạm. Tại các trại giam, trại tạm giam, từ sáng sớm, lễ công bố quyết định đặc xá diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động. Chính sách đặc xá tiếp tục khẳng định sự kết hợp hài hòa giữa tính nghiêm minh của pháp luật và tính nhân văn sâu sắc của chế độ. Kết hợp giữa nghiêm trị và khoan hồng luôn mở ra cơ hội cho những người biết ăn năn hối cải, tích cực lao động, học tập, cải tạo tiến bộ, được trở về với cộng đồng. Đây không chỉ là sự khoan hồng mà còn là sự ghi nhận quá trình phấn đấu của mỗi phạm nhân trong thời gian chấp hành án. Quy trình xét đặc xá được triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với nguyên cán bộ Ban Giải phóng Mặt bằng thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương cũ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định vào khoảng tháng 7 năm 2024, Phạm Công Sơn Bách, khi đó là cán bộ Ban Giải phóng Mặt bằng Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương cũ, mặc dù không có chức năng nhiệm vụ trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có các mối quan hệ quen biết có thể giúp bị hại chuyển đổi mục đích sử dụng đất với chi phí 180 triệu đồng. Do tin tưởng vào thông tin do Bách đưa ra, bị hại đã giao cho Bách số tiền trên để nhờ Bách giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bách không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân. Chỉ sau 11 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an Phường Thuận An đã bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một phụ nữ lớn tuổi khuyết tật mưu sinh bằng nghề bán vé số. Trước đó vào tối ngày 31 tháng 5, khi đang trên đường bán vé số trở về nhà, cụ bà sinh năm 1959 bất ngờ bị một đối tượng áp sát giật túi sách khiến bà ngã xuống đường. Tài sản bị cướp gồm 80 tờ vé số và 840.000 đồng tiền mặt. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp truy xét nóng. Đến sáng nay, đối tượng Nguyễn Thái Sang sinh năm 2011 đã bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật của vụ án. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng vừa mở rộng điều tra vụ án liên quan đến hoạt động mua bán nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép và làm rõ hành vi tiếp tay của nhiều đối tượng, trong đó có cả cán bộ kiểm lâm. Qua kiểm tra một cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng phát hiện 433 cá thể động vật hoang dã không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Kết quả giám định cho thấy hàng chục cá thể thuộc danh mục động vật nguy cấp quý hiếm được pháp luật bảo vệ. Điều tra xác định, chủ cơ sở đã thu mua động vật từ nhiều nguồn khác nhau để kinh doanh, đồng thời thông qua các đối tượng trung gian mua bán bảng kê lâm sản nhằm hợp thức hóa nguồn gốc. Mở rộng vụ án, cơ quan công an làm rõ thêm nhiều

nhiều cá nhân liên quan, trong đó có một số cán bộ kiểm lâm bị cáo buộc nhận hối lộ, xác nhận khống hồ sơ và giả mạo trong công tác. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 20 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

0: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Sensodyne Fresh Teeth giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
0: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Ngày 13 tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn và toàn diện nhất từ trước đến nay, xác lập các cột mốc phát triển chiến lược đến năm 2035-2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xuyên thế kỷ. Cùng với nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua. Bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép hoàn thiện bộ ba trụ cột vững chắc, giúp Hà Nội sẵn sàng vươn tầm thế kỷ, hướng tới kỷ nguyên phát triển, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20:45 thứ hai ngày 1 tháng 6 trên INTV.

0: Trong đội ngũ công an nhân dân Việt Nam có một bộ phận đặc biệt, giống như những mắt xích thầm lặng nhưng giữ vai trò hết sức quan trọng, góp phần hoàn thiện chuỗi chiến công đáng tự hào của toàn lực lượng, bảo đảm sự nghiêm minh đi đôi với tính nhân văn sâu sắc của pháp luật Việt Nam. Đó là tập thể cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an.
1: Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, tôi đã cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay, luôn xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt.
0: Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an luôn đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nền tảng then chốt quyết định sức mạnh, bản lĩnh và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được bắt đầu từ những buổi sinh hoạt chi bộ, nền nếp, chất lượng. Chính vì vậy, Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị luôn đặc biệt coi trọng sinh hoạt chi bộ, xem đây là môi trường quan trọng để giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Đồng thời, đây cũng là nơi các chủ trương, nghị quyết của Đảng được quán triệt, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, gắn với từng lĩnh vực công tác cũng như thực tiễn cuộc sống.
1: Đảng ủy C10 đã chủ động ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ công an nhân dân theo hướng bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.
0: Ý thức rõ sinh hoạt chi bộ là tế bào nền tảng, giữ vai trò quan trọng cho công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, Đảng ủy Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả và tính thực chất trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tạo chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy C10 còn đặc biệt chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phát triển đảng viên trẻ. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cảm tình viên được thực hiện chặt chẽ, bài bản, gắn với quá trình rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân. Qua đó, nhiều đoàn viên ưu tú đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an vừa hồng vừa chuyên, bản lĩnh, nhân văn, tận tụy.
1: Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn mạnh, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên từng bước được nâng lên, ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ đảng viên có chuyển biến tích cực, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất của cán bộ đảng viên được nâng lên, góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
0: Bên cạnh công tác xây dựng đảng, những năm gần đây, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an đã không ngừng đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong các mặt công tác, từng bước xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cục đã chú trọng triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý nghiệp vụ, số hóa hồ sơ phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy, điều hành. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, quản lý cán bộ, đào tạo trực tuyến, hội nghị trực tuyến và công tác chuyên môn đã góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và nhân lực, thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, Cục C10 là một trong những đơn vị đi đầu trong hiện đại hóa phương thức làm việc, chuyển từ phương thức truyền thống sang làm việc trên môi trường điện tử, quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, tập trung kết nối thông suốt giữa cục và các đơn vị cơ sở đóng quân trên địa bàn toàn quốc.
0: Triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 12 NQTVK ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị, đề án 06 DABCA C10 ngày 21 tháng 2 năm 2023 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng công an nhân dân và đội ngũ cảnh sát thi hành án hình sự, quản lý tạm giam, tạm giữ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cục đã phát động nhiều chương trình hành động, quy mô, đồng bộ, giao tính đột phá, tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn cục. Hàng ngàn gương điển hình tiên tiến của tập thể cá nhân trên các lĩnh vực công tác được nhân rộng thành phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa.
1: Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn cục. Trọng tâm là phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động lực để cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
0: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý, cải tạo phạm nhân, trại viên và học sinh trường giáo dưỡng, Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường giáo dưỡng Bộ Công an luôn chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, ban hành, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật liên quan đến việc thi hành án phạt tù, quyết định xử lý vi phạm hành chính, vân vân. Công tác tham mưu được triển khai đồng bộ, bám sát yêu cầu thực tiễn, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa thể hiện sâu sắc chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người lầm lỗi. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa, giúp người chấp hành án, sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.
2: Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng. Trong những năm qua, Phòng Tổ chức Cán bộ đã tập trung tham mưu giúp Đảng ủy lãnh đạo cục triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản quy định, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.
0: Không chỉ tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực, Phòng Tổ chức Cán bộ còn giữ vai trò nòng cốt trong phát triển Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc tham mưu kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, siết chặt kỷ luật kỷ cương và giáo dục tư tưởng, Phòng đã góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu và tinh thần trách nhiệm của toàn ngành. Với vai trò là mạch nối của nhiều mặt công tác, Phòng Tổ chức Cán bộ đã đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng lực lượng cục ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Với việc kịp thời tham mưu, triển khai đồng bộ có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng,

0: đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, tinh gọn mạnh, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc, ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất của cán bộ đảng viên được nâng lên.
1: Nếu việc kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực được xem là nền tảng để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thì công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng chính là xương sống, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương và phẩm chất, bản lĩnh chính trị của toàn đơn vị. Hai nhiệm vụ này luôn gắn bó mật thiết, bổ trợ lẫn nhau, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cục nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thời gian tới, phòng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, chủ động dự báo tình hình, kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Phòng tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn với thực hiện có hiệu quả đề án số 06 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự, quản lý tạm giữ tạm giam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại.
1: Một tập thể điển hình tiên tiến nữa của cục là cán bộ chiến sĩ phòng trinh sát, bộ phận đảm nhiệm nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và nội quy quy chế các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Ý thức rõ trọng trách của phòng, những năm qua, lực lượng trinh sát của cục luôn lặng thầm bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ trong mọi tình huống. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm, nhất là số phạm nhân nguy hiểm, phạm nhân xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các đối tượng có biểu hiện chống đối, lực lượng trinh sát đã không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng để chủ động đấu tranh, xử lý hiệu quả các nguy cơ mất an ninh, an toàn trại giam.
2: Lực lượng trinh sát đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành được các cái cơ sở pháp lý mà được thực hiện từ pháp lệnh thi hành án phạt tù và đến nay là luật thi hành án hình sự và là hành lang để cho các trại giam tổ chức phân loại quản lý giam giữ phạm nhân theo loại, là tiền đề để cho bố trí phạm nhân lao động học tập cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội. Và thứ hai là chúng tôi đã kiểm soát được cơ bản là tình hình phạm nhân và không để xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ. Thứ ba là đã làm tốt về công tác khai thác phạm nhân, hàng năm là đã thu được hàng nghìn tin phục vụ công tác quản lý giam giữ phạm nhân cũng như là để hàng trăm tin để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngoài xã hội. Thứ tư là đã làm tốt công tác truy bắt phạm nhân trốn khỏi nơi giam, cụ thể từ năm 2019 đến nay là đã không để phạm nhân nào trốn thoát và không để phát sinh thêm đầu nã mới của cục C10.
1: Trong công tác quản lý giam giữ và giáo dục cải tạo phạm nhân, lực lượng trinh sát trại giam đặc biệt chú trọng công tác cảm hóa, phân hóa tư tưởng đối với số phạm nhân thuộc diện trọng điểm có biểu hiện chống đối cực đoan hoặc mang mặc cảm, tư tưởng tiêu cực kéo dài. Bên cạnh việc siết chặt các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, các đơn vị còn tăng cường gặp gỡ, động viên, giáo dục chính trị, pháp luật, phối hợp chặt chẽ với quản giáo, cán bộ hồ sơ, y tế và gia đình phạm nhân để nắm bắt diễn biến tâm lý, kịp thời tháo gỡ tư tưởng. Đối với những trường hợp phạm nhân phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, phạm nhân có ảnh hưởng xã hội hoặc được các tổ chức bên ngoài quan tâm, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp quản lý, đấu tranh và cảm hóa phù hợp, từng bước ổn định tư tưởng, hạn chế các hành vi chống đối, móc nối, xuyên tạc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trong các cơ sở giam giữ.
2: Những chiến công nổi bật của phòng cảnh sát thời gian qua ấy, đấy chính là kiểm soát tình hình phạm nhân mà giữ vững an ninh an toàn và không có vụ việc nào mà để phạm nhân gây rối làm gieo phát sinh những trường hợp mà phức tạp ngoài kiểm soát của lực lượng chúng tôi, và đặc biệt trong đó là thành tích duy trì nhiều năm nay là không để phạm nhân trốn thoát khỏi trại giam.
1: Nhiệm vụ của phòng, nhất là công tác truy bắt phạm nhân trốn trại, đòi hỏi lực lượng trinh sát của cục phải thường xuyên đối mặt với nhiều đối tượng manh động, liều lĩnh, có tiền án nghiêm trọng, từng hoạt động theo băng nhóm, có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó nhà chức trách, thậm chí sử dụng vũ khí nóng, hung khí tự chế, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để mở đường máu, hòng tẩu thoát, gây áp lực rất lớn cho công tác truy xét, vây bắt. Trước tính chất phức tạp của các vụ việc, cán bộ chiến sĩ phòng trinh sát đã không quản hiểm nguy, bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, khẩn trương tổ chức truy bắt trong thời gian ngắn nhất. Trong những cuộc đấu trí, đấu lực đầy cam go ấy, đã có không ít cán bộ chiến sĩ đã đổ máu. Song họ vẫn kiên cường bám trụ, quyết tâm bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật và an toàn xã hội. Một tập thể điển hình tiên tiến không thể không nhắc đến nữa là Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an. Những năm qua, tuổi trẻ của Cục không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động đảm nhận nhiều phần việc khó, việc mới, tích cực tham gia công tác chuyên môn, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Trong môi trường công tác đặc thù, nhiều áp lực và hiểm nguy, đoàn viên thanh niên của Cục vẫn luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí và tinh thần tận tụy. Bên cạnh chú trọng việc trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn thanh niên còn rất tích cực, nhiệt huyết cho công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện vì cộng đồng và các hoạt động an sinh xã hội. Dấu chân thiện nguyện của đoàn thanh niên của Cục đã in đậm trên khắp các nẻo đường, từ vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn đến biên giới hải đảo của Tổ quốc. Những chương trình hành động đầy nhân văn ý nghĩa này đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân.
3: Thời gian qua, tuổi trẻ Cục C10 đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa. Thiết thực từ cấp cục đến các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn, khó khăn và vùng sâu, vùng xa, nơi các đơn vị đóng quân. Các hoạt động được tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn trên địa bàn, tập trung vào thăm hỏi, tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo cho cán bộ chiến sĩ, con cán bộ chiến sĩ có công với cách mạng và có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nhân dân, học sinh nghèo vượt khó, bệnh nhân, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tham gia hiến máu tình nguyện, các hoạt động trồng cây xanh, bảo vệ môi trường và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
1: Công tác trong lĩnh vực đặc thù với muôn vàn gian khó, hiểm nguy, song cán bộ chiến sĩ của Cục vẫn bền bỉ gắn bó, lặng thầm cống hiến. Không ít người trong số họ đã bị phạm nhân tấn công, gây phơi nhiễm, thậm chí là bị lây nhiễm virus HIV. Đáng tiếc hơn, đã có không ít cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống nơi đất trại. Mới đây nhất, Trung tá Trần Quốc Hoàng, sinh năm 1987, quê Mỹ Hảo, Hưng Yên, công tác tại trại giam Quảng Ninh, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đằng sau sự quên mình ấy là lý tưởng, niềm tin và khát vọng góp phần giữ bình yên cho cuộc sống. Với những nỗ lực sáng tạo, hoạt động phong phú nhân văn ý nghĩa, các tổ chức cơ sở đoàn của Cục đã vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trao tặng. Chỉ riêng đầu năm 2026, Đoàn Thanh niên của Cục đã hai lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Bên cạnh đó, nhiều tập thể cá nhân của các cơ sở đoàn trực thuộc cũng đã lập nhiều thành tích xuất sắc, được các ban ngành biểu dương, khen thưởng xứng đáng. Sự ghi nhận xứng đáng ấy là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ chiến sĩ của Cục tiếp tục bền gan, vững chí, nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa trên hành trình cống hiến, góp phần hoàn thiện chuỗi chiến công đáng tự hào của lực lượng công an.
4: Quán triệt thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Từ ngày đầu thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lặng thầm bám trụ nơi mặt trận đặc thù, nhiều gian khó, hiểm nguy. Mọi thành tích, chiến công và sự trưởng thành của lực lượng đều gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Trong từng nhiệm vụ quản lý giáo dục, cải tạo phạm nhân, cán bộ chiến sĩ của Cục không chỉ giữ nghiêm kỷ cương pháp luật mà còn bền bỉ cảm hóa, gieo lại niềm tin và khơi dậy phần thiện trong mỗi con người lầm lỗi. Chính từ những hy sinh thầm lặng ấy, biết bao người đã tìm được con đường trở về, trở thành công dân có ích cho xã hội.
5: Lực lượng cảnh sát quản lý trại giam đã trực tiếp quản lý giáo dục cải tạo hơn 2 triệu các đối tượng, trong đó đã có hơn 1 triệu người đã được trở về với gia đình xã hội, trở thành công dân có ích cho xã hội, nhiều người đã có những đóng góp tích cực cho xã hội và tỷ lệ tái phạm tội thì ở mức thấp dưới 2%. Có thể khẳng định lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng dù hoạt động rất là thầm lặng nhưng đã có nhiều cái đóng góp to lớn quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững cái an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị được giao và tô thắm thêm cái thành tích chiến công của lực lượng công an dân.
6: Thời gian tới để cùng lực lượng công an nhân dân bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cần phải phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, tiếp tục đoàn kết thống nhất, nêu cao trách nhiệm, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện chính sách nhân đạo của nhà nước, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, cải tạo hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên, học sinh, làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành án phạt tù, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trước hết là xây dựng hệ thống trại giam thông minh, xây dựng lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
1: Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng bộ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an không ngừng được củng cố, đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn. Từ nền tảng vững chắc ấy, đơn vị đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, trên chặng đường phía trước, tập thể cán bộ chiến sĩ trong toàn cục sẽ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nguyện tiếp tục làm những mắt xích thầm lặng, góp phần hoàn thiện chuỗi chiến công của lực lượng công an, giữ vững trật tự an toàn xã hội và bình yên cuộc sống.

0: tham gia cách mạng khi chỉ mới 12, 13 tuổi. Nổi tiếng với khả năng tổ chức đánh địch ngay giữa ban ngày. Bản lĩnh kiên cường trước những màn tra tấn nhục hình của kẻ địch. Bà là bông hoa thép của an ninh Quảng Đà, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân.
1: Mất nước mới nhục, cô trùng không mới nhục.

0: Tình cờ hôm nay gặp lại em Rân ở Hòa Hải, bị bắt tra tấn 3 ngày mới thả ra thì đi họp ngay, mặt xây xát còn vết tích, tiếng còn khàn đặc. Mặt xanh và sạm lại, em vui vẻ báo tin thiếu nhi vùng em vừa giết được thằng đoàn phó Bình Định. Em Rân, nhân vật được nhắc đến trong tác phẩm Ký ức chiến tranh của nhà văn Chu Cẩm Phong, chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân. Đó là năm 1969, Mai Thị Rân lúc ấy mới 16 tuổi. Bà gặp nhà văn Chu Cẩm Phong khi là một trong những đại biểu nhỏ tuổi được tham dự hội nghị an ninh Quảng Đà vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu.
1: Lên hội nghị an ninh Quảng Đà là mấy chú biểu tôi là phát biểu cảm tưởng, hứa quyết tâm về như thế nào. Cái thì là tôi không biết nói, mình 69 mà, 69 thì tôi 16 tuổi. 15, 16 tuổi gì đó thì nói năng thì đâu có phải là chuẩn. Học hành thì là

0: không có bao nhiêu. Bọn tôi học lớp 3 cái là chiến tranh vô cái thôi. Cái thì tôi mới lên tôi hứa là lần đi về tôi diệt ớt ông nhiều hơn nữa để là giữ cờ luân lưu không ai được giành. Ở dưới hội trường nó vỗ tay quá trời.
1: Đúng như lời hứa quyết tâm tại hội nghị, trong suốt quá trình chiến đấu trưởng thành ở nhiều vị trí, từ chiến sĩ trinh sát lên đội trưởng trinh sát vũ trang xã, phó ban an ninh xã, rồi cán bộ an ninh huyện Hòa Vang, Mai Thị Rân luôn mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bà đã tham gia 20 trận đánh, diệt 25 tên địch. Chiến công xuất sắc nhất của bà là vụ dùng mìn bí mật tiếp cận và tấn công đồn cảnh sát gần chợ Cồn vào tháng 8 năm 1969. Tiêu diệt 4 tên cảnh sát chết tại chỗ, 2 tên khác bị thương nặng, phá hủy 4 xe Honda và 1 máy bơm dầu. Trận đánh trở thành cơn ác mộng là nỗi kinh hoàng của đối phương. Nhưng với bà, trận đánh cho thấy sự trưởng thành của bản lĩnh và sự quyết đoán là trận tiêu diệt tên 6 ác ôn, đoàn trưởng đoàn Bình Định, khu đồn Bình Kỳ năm 1974. Dù không trực tiếp cầm súng, nhưng với vai trò chỉ huy, bà đã có những quyết định sáng suốt, chỉ đạo tổ chiến đấu yểm quân, bám trụ căn cứ, tiêu diệt thành công tên 6 ác ôn. Quay trở lại địa bàn cùng chiến sĩ du kích tham gia trận đánh, mọi thứ dù đã đổi thay, nhưng ký ức của những người chiến sĩ năm xưa vẫn còn vẹn nguyên.
2: Chúng tôi ở với cái hầm dưới đi, hầm của dân này, hầm trong phố của dân á, là do chỉ đạo của đồng chí Mai Thị Răng này, là đồng chí phục vụ cho bọn tôi là bằng tư cách là bên đi tay này này. Nên mình nói là hắn ở rất khó, ở chỗ nó chỗ khó thử. Cái chi đó là do đồng chí Mai Thị Răng này chỉ đạo. Bởi tôi nói là lúc mà tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi ấy, một cách xuất sắc rồi, tôi mới nói là đồng chí Mai Thị Răng này là do đồng chí sống, chúng tôi sống chết là do đồng chí ấy.
1: Bản lĩnh của nữ chiến sĩ an ninh Mai Thị Rân không chỉ được khẳng định trong chiến đấu mà còn được tôi luyện nơi ngục tù. Bà từng 5 lần bị địch bắt giam. Bùi ngùi, xúc động, những người bạn tù cùng bị giam giữ năm 1972, hôm nay gặp lại nhau. Lần bị bắt giam đó là lần bà bị đánh đập dã man nhất bởi địch mưu đồ lấy Mai Thị Rân để uy hiếp những người còn lại.
0: Thì đó rồi lâu rồi đập, nhưng mà cái cơ bản mà tôi chết xỉu nó là nước đổ coi như là để mình nằm trên cái ghế đó, cái là tâm trùm cái khăn lông, là nhúng ướt cái khăn lông rồi cũng trùm lên mạc, rồi cái ba nó đổ nước rỉ rỉ uống vô cái no cái đột ra để dón lên tay rụt đột ra cái đoạn trào hết ra đó, là sách nó đổ lại, coi như lúc nó là còn tỉnh nó sách đổ lại uống no vô đoạn đột lần hai nữa, coi như hết không biết chi nữa.
3: Thôi cô thể hầu nó đánh là bầm dập hết trơn rồi, coi như người cũng mềm như chuối đó, đánh nhiều quá đó, nói chung là không khơ không bó thì hắn là đánh hung. Không đánh cũng thỏa xuống đó cho mình thấy cái hiện tượng của chị Xanh là bị rất khóc. Nên vậy là cái nói chung là cái âm mưu của nó đi đó.
4: Hồi bình thường chị em mình sống với nhau rồi, nhưng mà tới hồi hôm kia lên nè, mình nói thật rừng cõm mà nói này là chịu không nổi được. Hứa tôi mà về cũng quá nhỏ lúc đó, còn tôi còn trẻ mà thấy thương lắm. Mình thấy tôi mà cái thấy con người mà khiêng lên dục không khóc chỉ là một cái con vật chứ không gọi là con người nữa.
1: Trong lần sau cùng Mai Thị Rân bị bắt, địch không tra tấn nhưng dã man không kém, chúng dùng nhục hình với cô gái chỉ mới 18 đôi mươi.
0: Bác mình nói là cẩu rồi đó, cẩu gõ rồi, cẩu gõ rồi, cái tôi đứng dàn người ta cái chè lại, tạo con giấy chú ơi, tạo con giấy chú ơi, cái cẩu được rồi. Nó lần thứ nhất tôi cũng không tạo con dấu ơn, nó lần thứ hai tôi đứng dậy rồi cái ta cái đẩy cái ta nghe tao tao cái gì đó, mất nước mới nhục, cụ trùng không mới nhục.
1: Bông hoa thép Mai Thị Rân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi.

Sau năm 1975, bà tiếp tục công tác trong lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, mang theo bản lĩnh của người chiến sĩ được tôi luyện qua những năm tháng khốc liệt, cùng tinh thần trách nhiệm của người được sống và cống hiến trong thời bình. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những năm tháng hoa lửa vẫn còn in đậm trong cuộc đời bà, một biểu tượng của lòng dũng cảm và ý chí không khuất phục. Từ cô bé sớm bước vào cách mạng đến người chiến sĩ kiên trung nơi chiến trường và ngục tù, bà chưa từng lùi bước trước đau đớn hay nhục hình. Hòa bình hôm nay được đánh đổi từ những cuộc đời như thế, và chính họ đã làm nên những năm tháng không thể quên.

0: tại một vùng quê yên bình thuộc tỉnh Lâm Đồng. Phía sau căn bếp của một nhà dân, không biết từ bao giờ xuất hiện một chiếc vali lạ. Tò mò, lo lắng, xen lẫn hoang mang. Và khi chiếc vali bật mở, sự thật bên trong khiến tất cả bàng hoàng. Ai là chủ nhân thật sự của chiếc vali bí ẩn này? Số lượng ma túy khủng này là của ai? Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc. Sự thật dần hé lộ. Đón xem hành trình giải mã chiếc vali lạ trong chuyên mục Hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 2 tháng 6 trên ANTV.
1: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769-040404. Đường dây nóng với đầu số 0769-040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy. Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất: mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn, hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất: theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất: thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây

bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.

0: Có một thành phố mà mỗi dải đất, mỗi dòng sông đều mang dáng hình của lịch sử. Mỗi ngọn cỏ thành quách đều thấm đượm linh khí truyền đời. Đó là Hà Nội. Trải qua những thăng trầm của thời gian, Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội vẫn vẹn nguyên vị thế là trái tim của cả nước, nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa tinh hoa hồn cốt núi sông ngàn năm. Hơn 7 thập kỷ kể từ ngày mở mốc son giải phóng, Hà Nội đã qua 8 lần quy hoạch với nhiều mô hình khác nhau, từ đơn cực, đa cực đến chùm đô thị. Thế nhưng thực tế đã lộ rõ những bất cập cốt lõi. Tầm nhìn thời hạn còn ngắn ngủi, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và đô thị thiếu đồng nhất. Tính liên kết vùng chưa toàn diện và chưa đặt thủ đô ở góc độ toàn cầu. Để rồi khi cơ chế và nguồn lực thực hiện còn manh mún, gian trải, quy hoạch đã không thể đạt hiệu quả như kỳ vọng. Đứng trước những vận hội mới của thời đại, Hà Nội không thể dừng lại ở hào quang di sản, cũng không thể tiếp tục vận hành trên những chiếc áo quy hoạch đã chật hẹp. Quy hoạch tổng thể mang tầm nhìn 100 năm được thực hiện như một tất yếu, mang theo khát vọng vươn tầm thế kỷ, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu hướng tới một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
1: Lần này thì cái quy hoạch được đặt ra một cách dài hơn, tầm nhìn 100 năm. Và các thời kỳ quy hoạch cũng được xác lập từ những giai đoạn 2035, 2045, 2065 và 2085. Quy hoạch lần này thì mà phát triển một cái đồng bộ giữa cái gắn cái phát triển về kinh tế xã hội với cả không gian phát triển đô thị thành một cái thành thể thống nhất. Cái vai trò của văn hóa được xác định là cốt lõi, là xương sống trong cái phát triển. Và bốn cái yếu tố cốt lõi ở đây đó là văn hiến, bản sắc và sáng tạo kết nối toàn cầu.
0: Để chuyển hóa từ những quyết sách trên văn bản thành một bản quy hoạch khả thi, trọng trách lớn lao đã được đặt lên vai các cơ quan chuyên môn hàng đầu của thành phố. Một cuộc chạy đua với thời gian chính thức bắt đầu. Tại Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, những căn phòng làm việc luôn sáng đèn. Mỗi nét vẽ, mỗi ghi chú của đội ngũ kiến trúc sư, chuyên gia đều là một cuộc cân não trước hệ thống dữ liệu khổng lồ, quyết tâm phác thảo nên hình hài chuẩn xác nhất cho tương lai thủ đô. Đồng điệu với tinh thần khẩn trương đó, tại Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, cơ quan quản lý và điều phối chủ chốt, hành trình này lại ghi dấu bằng những cuộc thảo luận sôi nổi, thậm chí có lúc căng thẳng bên các sơ đồ không gian. Đó là chuỗi ngày đầy áp lực nhưng cũng đầy tự hào để tìm ra lời giải tối ưu nhất cho bài toán thế kỷ. Để hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm, Hà Nội không thể bước đi trên những lối mòn cũ kỹ. Đã đến lúc phải chấm dứt tư duy chắp vá, kiên quyết từ bỏ những giải pháp manh mún, ngắn hạn. Hà Nội hôm nay cần những giải pháp đột phá chiến lược, cần những bộ óc dám nghĩ lớn, dám hành động quyết liệt để giải quyết triệt để 5 điểm nghẽn cố hữu đang kìm hãm sức vươn của thành phố. Ngày 13 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký ban hành quyết định số 2512 QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
2: Cái ý nghĩa của cái tầm nhìn 100 năm ở đây nó chính là cái sự phát triển bền vững, mà trong đấy là chúng tôi có thay đổi toàn bộ cái tư duy lập quy hoạch. Trước đây chúng tôi lập tư duy lập quy hoạch theo cái hình thức là quy hoạch do nhà nước lập và các doanh nghiệp thực hiện theo. Tuy nhiên đến nay thì tại quy hoạch này chúng tôi xác định cái quy hoạch này nó là quy hoạch chiến lược. Trong đó nó xác định những cái khu vực phát triển đô thị, các khu chức năng. Đấy, và trên cơ sở cái định hướng và chiến lược và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như là hệ thống giao thông, đường sắt đô thị. Và trên cơ sở đó thì các nhà đầu tư có thể là xem xét, nghiên cứu, đề xuất những cái dự án đầu tư đảm bảo cái tính đồng bộ, tránh cái manh mún như trong các giai đoạn trước đây.
0: Trong quy hoạch tổng thể này, toàn bộ địa giới hành chính thủ đô có diện tích hơn 3.359 km², bao gồm 51 phường và 75 xã. Tuy nhiên, tầm nhìn lần này đã hoàn toàn phá vỡ những ranh giới địa chính chật hẹp, đặt Hà Nội trong một tọa độ chiến lược mới của quốc gia. Khi cả nước được tái cấu trúc thành 34 tỉnh, thành phố và 6 vùng kinh tế trọng điểm, vị thế của thủ đô càng trở nên đặc biệt quan trọng. Là trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng, Hà Nội có sứ mệnh là mắt xích cốt lõi, tạo xung lực lan tỏa và dẫn dắt sự thịnh vượng cho toàn bộ vùng Trung Du, miền núi phía Bắc và duyên hải miền Trung. để gánh vác sứ mệnh vĩ mô đó, đột phá đầu tiên bắt nguồn từ tư duy không gian. Hà Nội quyết liệt xóa bỏ mô hình đô thị khép kín để dịch chuyển mạnh mẽ sang cấu trúc chùm đô thị hướng tâm, đóng vai trò đầu não hạt nhân, kết nối trực tiếp và hài hòa với các tỉnh lân cận.
2: Chúng tôi có xác định Hà Nội là đô thị trung tâm, trong đó xác định các đô thị của các tỉnh lân cận là đô thị vệ tinh, trong đó là Hà Nội có vai trò là dẫn dắt, là trung tâm phát triển, tập trung vào cái câu chuyện nghiên cứu công nghệ cao, phát triển những cái thương mại, du lịch, dịch vụ. Đấy, còn đối với các đô thị của các tỉnh lân cận thì sẽ phát triển những cái khu vực công nghiệp, rồi y tế tập trung, rồi là giáo dục để giảm tải bớt cho thành phố Hà Nội. Tại nội bộ của thành phố Hà Nội thì chúng tôi có xác định những cái mô hình đô thị để giải tỏa việc tập trung dân cư và cái tắc nghẽn của khu vực trung tâm.
3: Nói thí dụ như Tokyo, thí dụ như Paris, thí dụ như Thượng Hải chẳng hạn, họ đều phát triển trước 100 năm. Hãy nhìn họ khi mà cái bán kính của các cái đô thị vệ tinh của họ là từ 60 đến 100 cây số, thậm chí ở Bắc Kinh đã có đến gần 200 cây số. Nếu mà Tân Khu Hồng An là gần 200 cây số, tức là chúng ta thấy rằng là nó không phải là chúng ta hạn hẹp trong địa giới hành chính, mà chúng ta thấy được cái liên kết về không gian phát triển kinh tế xã hội, không gian phát triển tự nhiên và không gian phát triển cơ hội chia sẻ.
0: Nếu không gian vùng là sự kết nối bên ngoài, thì trong nội tại, hình hài mới của thủ đô được định vị rõ nét qua những con số của sự phát triển bứt phá ấn tượng. Đó là 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Hệ thống đa cực này sẽ phân bổ lại nguồn lực, giải tỏa áp lực cho khu vực trung tâm cũ, đồng thời đánh thức tiềm năng của những vùng đất mới. Mỗi cực phát triển là một động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Mỗi trung tâm là một điểm hội tụ của kinh tế và công nghệ. Và mỗi trục động lực là một mạch máu giao thông và thương mại thông suốt. Tất cả cùng cộng hưởng tạo nên một cơ thể đô thị phát triển cân bằng, năng động và tràn đầy sức sống. Điểm đắt giá của mô hình mới này là việc thiết lập một vùng đệm sinh thái rộng lớn, quy mô từ 130.000 đến 140.000 hectare. Không chỉ đóng vai trò là lá phổi xanh bảo vệ đô thị, không gian chuyển tiếp này chính là lời giải chiến lược, tạo nên sự cân bằng bền vững giữa bảo tồn di sản và phát triển hiện đại cho thủ đô trong trăm năm tới.
1: Trong việc này thì xác định rõ ràng hơn và hình thành ra một cái khung đô thị ở góc độ là hình thành các cái cực cũng như chín cực, chín trục cũng như là các cái hệ thống trung tâm, dự báo được cái mô hình đô phát triển đô thị, các cực, các trung tâm mới được hình thành một cách đồng bộ với đầy đủ những các hệ thống việc làm cũng như nơi ở, cũng như hệ thống tiện ích và toàn bộ những hoạt động tiện ích hoặc là được nâng cao đời sống hạnh phúc người dân được xác lập đồng bộ trong một khu vực.
0: Không chỉ mở rộng theo chiều rộng, quy hoạch 100 năm của Hà Nội còn sở hữu một tư duy kiệt tác khi khai thác không gian theo chiều sâu. Đó là việc xác lập cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, giải pháp tối ưu hóa giá trị nguồn lực không gian một cách bài bản và khoa học. Không gian đô thị được chia thành 3 lớp lớn. Tầng 1 là không gian ngầm, nơi trú ngụ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và các dịch vụ tiện ích, nền móng vững chắc cho một đô thị hiện đại. Dưới lòng đất, thành phố quy hoạch các tầng không gian riêng biệt. Hà Nội đặt mục tiêu tỷ lệ xây dựng không gian ngầm khu vực trung tâm đạt trên 20% vào năm 2045 và khoảng 40% vào năm 2065. Tầng 2 là không gian tầm thấp dưới 1.000m, không gian của cuộc sống con người, của kiến trúc cảnh quan và sự giao hòa với thiên nhiên. Trên mặt đất, quy hoạch ưu tiên không gian cho con người, cây xanh, mặt nước và bảo

0: Trong khi đó, không gian trên cao hướng tới sự phát triển các tổ hợp cao tầng gắn với giao thông công cộng, cầu đi bộ trên cao và kinh tế tầm thấp như taxi bay, drone, logistics trên không, giám sát đô thị thông minh. Và tầng 3 là không gian tầm cao trên 1.000m, mở ra những chân trời mới cho sự phát triển vươn cao. Quy hoạch tổng thể thủ đô lần này thực sự là một cuộc cách mạng toàn diện về kiến trúc cảnh quan đô thị, về nhà ở và về di sản bảo tồn. Hà Nội kiên quyết chuyển mình để trở thành một đô thị phát triển xanh, thông minh và bền vững. Ở đó, dòng chảy lịch sử và hơi thở tương lai không loại trừ nhau mà hòa quyện để cùng sinh trưởng. Để hiện thực hóa cuộc cách mạng ấy, hạ tầng kỹ thuật phải đi trước một bước. Hà Nội lựa chọn đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng khung hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa mạng lưới giao thông đa tầng, không gian ngầm và mô hình phát triển đô thị TOD.
1: Hà Nội đã tính đến cái chuyện là chúng ta sẽ xây dựng cỡ khoảng 16 cho đến 19 tuyến metro hay là đường sắt đô thị với tầm khoảng 1.000 cây số. Tôi nghĩ đấy là những con số rất ấn tượng. Và chỉ có xây dựng hệ thống giao thông đô thị, đường sắt đô thị kết hợp với giao thông trong nội đô hay là giao thông thành phố, rồi TOD và tất cả những hệ thống như là giao thông rồi giao thông xanh, những cái việc đó sẽ tạo điều kiện đi lại cho người dân tốt. Chứ không thể hiện nay chúng ta có đến khoảng 7-8 triệu xe máy được. Nếu như thế thì không bao giờ có một cái thủ đô là đi lại một cách nó tốt và là không ô nhiễm môi trường. Thì trước hết là tôi muốn nói cái quan trọng nhất đấy là vấn đề là tổ chức giao thông phải là hiện đại, phải là văn minh và phải có cái tổ chức rất là khoa học.
2: Để mà hướng tới những cái đô thị văn minh như vậy thì chúng tôi có đề xuất ra một số cái định hướng phát triển, trong đó là lấy cái nền tảng đấy là cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật như là đường sắt đô thị làm cái trụ cột cốt lõi để mà phát triển đô thị, để đảm bảo cái ách tắc giao thông, hạn chế cái ách tắc giao thông. Thứ hai là về chống úng ngập thì chúng tôi sẽ dự kiến là xây dựng cái hệ thống bể ngầm đa năng, xây dựng các hệ đồng bộ các hệ thống hồ điều hòa để phục vụ cái thoát nước. Và ngoài ra là cái có một cái nội dung đề xuất mới ở trong cái quy hoạch này, đấy là cái cải tạo tái thiết cái đô thị theo đối với cả những cái khu vực dân cư mà không đảm bảo cái tiêu chuẩn đô thị thì chúng ta sẽ khắc phục toàn bộ những cái nội dung như vậy.
0: Đi liền với hạ tầng là cuộc thay đổi tư duy về sử dụng đất và không gian cảnh quan. Hà Nội kiên quyết ưu tiên các chức năng có giá trị kinh tế cao cho quỹ đất trung tâm. Sau khi tái thiết, những khu đất vàng sẽ được dành để xây dựng các công trình thương mại dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, mang lại nguồn lực kinh tế bền vững cho thành phố. Công cụ để hiện thực hóa điều này là mô hình nén xanh. Một tư duy kiến trúc hiện đại, giảm mật độ xây dựng, tăng chiều cao công trình. Chính việc đưa các công trình vươn lên không gian tầng cao đã giúp giải phóng một diện tích đất đai khổng lồ dưới mặt đất. Quỹ đất quý giá này được trả lại cho cộng đồng, dùng để mở rộng không gian công viên, cây xanh, mặt nước và gia tăng các tiện ích công cộng. Đó là bức tranh về một đô thị nén nhưng không ngột ngạt, hiện đại nhưng tràn ngập sắc xanh.
3: Theo quy hoạch 100 năm kỳ này, được xác định dành khoảng 45% là không gian xanh. Với cái không gian xanh như vậy thì làm toàn bộ khu vực hành lang xanh bao quanh của các đô thị. Trong các đô thị thì cũng đã xác định các cái khu vực để dành riêng cho không gian xanh trên các trục sông, cũng như là các cái tuyến phố, cũng như là các khu vực công viên cây xanh tập trung và những khu vườn hoa gắn liền với các khu vực dân cư.
0: Trong tâm thức của mỗi người dân đất Kinh Kỳ, sông Hồng không chỉ là một dòng hải lưu mà là dòng chảy của lịch sử, là nguồn mạch phù sa đã bồi đắp và gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của Thăng Long Hà Nội suốt hơn một thiên niên kỷ. Thế nhưng suốt nhiều thập kỷ qua, có một nghịch lý xót xa tồn tại ngay giữa lòng đô thị. Hà Nội vẫn là một thành phố quay lưng lại với dòng sông cốt nhục của mình. Dù các kỳ quy hoạch trước đây từng nhiều lần nhắc đến sông Hồng như một yếu tố tạo dựng cảnh quan, nhưng trên thực tế phát triển, dòng sông vẫn chưa được trân trọng đúng mức. Bước ngoặt lịch sử đã đến khi quy hoạch tầm nhìn 100 năm quyết định đặt sông Hồng vào vị trí trung tâm của mọi sự thay đổi,

0: Sông Hồng được định vị lại để trở thành phòng khách của thủ đô, nơi toàn bộ không gian đô thị sẽ quay mặt vào dòng sông, biến nơi đây thành trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo, đồng thời là trung tâm tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ trong tương lai của thành phố.
1: Có 4 cái yếu tố mà quan trọng, gọi là xác lập chính trong các hoạt động của cái khu Sông Hồng. Cái yếu tố thứ nhất đó là cái bảo tồn cũng như tạo sự kết nối các cái di sản văn hóa hai bên bờ sông cũng như dọc cái tuyến sông, đặc biệt là liên quan đến cái di sản của cái Thăng Long cũng như Sứ Đoài và các cái di sản như truyền thuyết gắn với sông Hồng. Cái thứ hai đó là cái yếu tố mà giải trí và kinh tế đêm cũng sẽ được khai thác và một cách hiệu quả dựa trên các cái không gian mở, dựa trên các cái trung tâm thương mại dịch vụ mới. Cái thứ ba mà cũng rất quan trọng và đây là một cái yếu tố củng cố và bổ sung cho cái đô thị cũ trước đây, đó là hoạt động về vui chơi giải trí cũng như đặc biệt các hoạt động về thể dục thể thao, và cái này có thể liên tục ở trong cái quá trình mà khai thác của dòng sông. Và cái thứ tư mà cũng là một yếu tố cũng tạo nên được nguồn lực mới cho phát triển kinh tế thủ đô, đó hình thành những các cái trung tâm thương mại cũng như là các cái dịch vụ về không gian sáng tạo để tạo lên một cái không gian kinh tế mới cũng như là công nghệ số để khai thác cho phát triển một cách hiệu quả bên dòng sông.
0: Có lẽ hiếm có một thủ đô nào trên thế giới sở hữu chiều sâu hơn một thiên niên kỷ, nơi từng tấc đất đều thấm đẫm tầng sâu văn hóa và bản sắc độc bản như Thăng Long, Hà Nội. Đứng trước vận hội mới, khi bản quy hoạch tầm nhìn trăm năm hướng tới một Hà Nội hiện đại, toàn cầu hóa, không ít người đã đau đáu tự hỏi liệu hồn cốt nghìn năm linh thiêng, nét thâm trầm của phố cổ, phố cũ hay bóng dáng rêu phong của Thăng Long xưa có bị hòa tan trước những làn sóng đô thị hóa. Câu trả lời nằm ngay trong nguyên tắc bất biến của bản quy hoạch: bảo tồn để phát triển và phát triển để bảo tồn. Quy hoạch thế kỷ xác định di sản không phải là rào cản mà chính là động lực mềm vô giá. Theo đó, những thánh đường kiến trúc như phố cổ, phố Pháp cùng danh thắng Hồ Tây, các dòng sông lịch sử và hệ thống di tích sẽ được bảo tồn bằng một tư duy kiên định.
2: Nếu như trước kia là bản sắc Thăng Long thì bây giờ nó là gộp lại nhiều, tích hợp nhiều, cả Sứ Đoài, cả Sứ Đông, cả rất nhiều vấn đề khác. Vậy thì bản sắc trong quy hoạch lần này chúng ta phải có cái tầm nhìn mới hơn. Quy hoạch lần này là một cái bước đi có đột phá, có được bài học kinh nghiệm từ 8 lần quy hoạch trước, nhưng có những cái sáng tạo, nhưng vẫn quyết tâm gìn giữ được cái linh hồn của Hà Nội và cái vị thế Hà Nội mà cả nước đang mong chờ.
3: Chúng tôi là những người dân ở Hà Nội thì cũng đều mong muốn, mà có quan sát thì chúng ta phải giữ lại được những cái nét văn hóa của người Hà Nội. Văn hóa của Hà Nội thì có thể thông qua ví dụ như là ở phố cổ, ở những cái khu di tích, đền đài, miếu mạo, rất nhiều các yếu tố về văn hóa mà chúng tôi nghĩ rằng là khi mà thủ đô ngày càng phát triển đô thị văn minh hiện đại với những cái cơ chế phân quyền phân cấp nhiều để chúng ta quản trị đô thị ngày càng thông minh hơn, hiệu quả hơn, thì trong đó vẫn giữ được những cái nét bản sắc và đặc biệt là văn hóa của Hà Nội.
0: Bên cạnh không gian sinh thái, bản quy hoạch thế kỷ xác lập một mục tiêu đặt con người làm trung tâm của sự phát triển bền vững. Hà Nội hướng tới biểu đồ tăng trưởng GDP hai con số ổn định, duy trì ở mức 11% liên tục trong vòng 20 năm, song hành cùng việc nâng cao chỉ số hạnh phúc và tuổi thọ của người dân. Tuy nhiên, mọi bản quy hoạch dù ưu việt đến đâu cũng không thể thành hình nếu thiếu đi bệ đỡ thể chế và định hướng chính trị tầm chiến lược. Bước vào chương mới của lịch sử, Hà Nội đang nắm giữ trong tay một kim chỉ nam hành động với mục tiêu chính trị tối thượng là nghị quyết 02 của Bộ Chính trị cùng một hành lang pháp lý vượt trội. Luật Thủ đô sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Đây là bộ ba trụ cột vững chắc giúp Hà Nội sẵn sàng cho một cuộc tái thiết với khát vọng vươn tầm thế kỷ, hướng tới một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
4: Trước hết là thủ đô chúng ta có cái từ là văn hiến đã. Thì thủ đô Hà Nội là một trong những cái thủ đô trên thế giới có lịch sử phát triển trên 1.000 năm. Vấn đề thứ hai là đang niên nó là một thủ đô hiện đại. hiện đại là đương nhiên, rồi là văn minh thì đi với hiện đại, nhưng cái quan trọng nó thêm chữ hạnh phúc. Thì đấy là nói về cái tất cả mọi cái quy hoạch để mà phục vụ cuộc sống vì con người, hay nói cách khác đấy là một cái quy hoạch lấy con người làm trung tâm. Tôi nghĩ là với chúng ta, quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là một cái chỉ đạo hết sức mạnh mẽ của Trung ương Đảng.
0: Song hành cùng diện mạo đô thị tầm vóc, cuộc cách mạng số với tinh thần bình dân học vụ số đang lan tỏa mạnh mẽ, đưa quản trị thông minh phục vụ đời sống của nhân dân. Bằng tư duy đột phá và quyết tâm chính trị cao độ, Hà Nội đang từng ngày hiện thực hóa khát vọng vươn mình, xứng đáng là niềm tự hào vĩnh cửu của cả non sông.

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.

0: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
1: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.

0: Khởi đầu tập 15.
1: Khi tôi muốn xóa bình luận thì phát hiện bài viết đã bị nhân viên quản lý khóa lại rồi. Tôi biết tôi nên nói ra sớm hơn, là tôi quá ích kỷ, quá hèn nhát. Nhưng lúc đó thực sự bọn họ chửi mắng quá dữ dội. Tôi thật sự cực kỳ sợ hãi. Tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi.
0: Lấy ảnh ra trước đã.
1: Được. Đây. Tôi đã nhiều lần đổi điện thoại, nhưng chỉ có tấm ảnh này tôi vẫn luôn không xóa. Chị có lưu tấm ảnh này ở đâu nữa không? Chẳng hạn như trên tài khoản Baidu Nestic gì đó. Có, trên Baidu Nestic có đó. Nếu mọi người cần, tôi có thể đưa tài khoản và mật khẩu cho mọi người.
0: Dở dê. Bức ảnh trong điện thoại và trên Baidu Nestic đều không được xóa, cũng không được truyền ra ngoài. Những bằng chứng này đều cực kỳ quan trọng.

0: Giang Phong, Lý Thiên Tình phải không?
1: Đúng,
0: cô đi giúp Tiêu Hạc Chân Thu dọn đồ đi, lát nữa đến đồn cảnh sát một chuyến. Anh qua đây đi. Tại sao là tự ý hành động hả? Tôi hỏi anh, tại sao là tự ý hành động hả?
2: Thời gian quá gấp.
0: Anh có biết mọi người ở đồn lo lắng cho anh thế nào không?
2: Tôi chỉ là không muốn để sư phụ chết không rõ ràng. Tôi phải nhanh chóng điều tra rõ ràng chuyện này. Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho sư phụ.
0: Đi đi, trở về báo cáo cho cục phó Đỗ đi. Tôi gửi ảnh cho anh đó, anh xem chưa?
2: Xem rồi.
0: Anh thế nào rồi?
2: Không sao.
0: Trên đường trở về, tôi vẫn luôn suy nghĩ. Anh nói xem, nếu như tôi là Dương Manh Manh thì ở trong tình huống đáng sợ như vậy, liệu tôi có đủ dũng khí phản kháng không? Anh nói xem, có khi nào có nhiều cô gái gặp tình cảnh giống như vậy nhưng được không dám nói ra không?
2: Cô yên tâm, những tên cặn bã này nhất định sẽ phải nhận trừng phạt. À thì tài khoản với cả mật khẩu Baidu DeepSeek của cô ấy, cô đã thuộc chưa?
0: Thuộc rồi, để tôi xem lại, anh cũng học thuộc đi.
2: Đúng rồi, còn có số điện thoại của cảnh sát Trương và cả nội dung tin nhắn gửi cho chú ấy lúc trước, cô đã nhớ chưa?
0: Nhớ rồi.
2: Nhớ nhé. Lần sau tỉnh lại trong vòng tuần hoàn, cô phải gửi tin nhắn cho cảnh sát Trương trước, sau đó dựa theo cách trước đây của chúng ta, nhờ Lão Tiêu trước, sau đó thì nhờ Lưu Địch giúp cô.
0: Đợi đã. Về Lưu Địch, trong một lần tuần hoàn trước đây, chúng ta đã tốn nhiều thời gian ở chỗ cậu ấy quá, anh còn nhớ không?
2: Ừ.
0: Tôi cảm thấy lần này chúng ta hãy cố gắng rút ngắn thời gian thuyết phục cậu ta.
2: Ừ. Nếu vẫn giống như lần này, không thể khống chế Đào Ánh Hồng,
0: thì tới chỗ Dương Hương Đức, nói với chú ấy về sự thật cái chết của Dương Manh Manh. Thật ra quá trình này tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả, chủ yếu là thời gian thôi. Chúng ta phải cố gắng hết sức tranh thủ thời gian.
2: Phải. Phải.
0: Như vậy thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu.
2: Cô xem đi, thực ra dường như một mình cô cũng có thể hoàn thành chuyện này mà. Nếu như tôi chỉ có thể đi cùng cô tới đây, thì cô hãy hứa với tôi là dù có một mình thì cô cũng phải ra khỏi tuần hoàn nhé. Tôi chỉ nói là nếu như có khả năng này thôi. Tôi nói bừa thôi.
0: Tiêu Hạc Dân, anh...
2: Tôi chỉ căng thẳng quá thôi, sợ liên lụy đến cô.
0: Anh nói là nếu như không có lần sau, chính là nếu như ngày hôm sau tỉnh lại chúng ta không nhớ được gì cả thì nên làm sao đây?
2: Cho dù là vậy thì tôi chắc chắn sẽ nhớ đến cô. Cho dù cô quên tôi rồi, tôi cũng sẽ chủ động tìm cô, gõ cửa, sau đó nói với cô rằng: xin chào, anh là Tiêu Hạc Dân, em có bằng lòng làm bạn gái anh không?

0: Siêu hạt dân, siêu hạt dân, siêu hạt dân.
1: Thật ra, sau khi thời gian không lùi gì trước nữa, tôi có thể cảm nhận được tình trạng sức khỏe của tôi càng ngày càng kém. Có lẽ với tôi, dòng tuần hoàn không phải là vô hạn.

Nhưng Lôi, chúng ta phân ra hai hướng, cậu đưa người phong tỏa cầu đi. Để đề phòng bất trắc, hãy phong tỏa cả mặt sông, không cho bất cứ tàu thuyền nào đến gần cầu. Tôi sẽ dẫn người đuổi theo xe buýt. Được.

0: Có chuyện gì thế? Cậu không sao chứ? Trên cầu đã sắp xếp xong, chúng tôi sẽ ép dừng xe trên cầu. Bắt đầu từ bây giờ, hãy giữ liên lạc với tôi. Đội phó Trương, hồ sơ vụ án Dương Minh Banh được gửi đến rồi.
1: Xe đang di chuyển, quý khách hãy ngồi vững, nắm chặt tay vịn. Điểm dừng tiếp theo, trạm Tây Dương Giang.

Cậu là Lư, tông đồ của mèo, người chinh phục Hen Suyễn, người được ánh sáng lựa chọn. Địch, đừng quan tâm tại sao tôi lại biết, nhưng bây giờ cậu chính là người được chọn đó. Giúp tôi với.

0: Tài xế, cháu muốn xuống xe, không được dừng xe.
1: Có chuyện gì vậy? Sao cô ta lại có dao chứ?
0: Có dao, người đàn bà này muốn làm nổ xe. Mau đến giúp tôi với, cô ta muốn làm nổ xe, lấy dao lại giúp cháu với. Dao.
1: Có dao.
0: Dao.
1: Không phải. Sao cô ấy lại tự mình hành động thế này?

0: Bỏ tao ra, bỏ tao ra.
1: Tiểu Giang, Tiểu Giang, lập tức chặn xe buýt lại, lập tức chặn đầu xe đi.

0: đuổi theo.
1: Bỏ tao ra, bỏ tao ra, bỏ tao ra.

0: Dương Hưng Đức. Dương Hưng Đức. Nhưng lúc còn chưa gây ra thiệt hại gì thì dừng xe tự thú vẫn còn kịp đó.
1: Chú ơi, dừng xe đi. Dừng xe đi.

0: Dương Khương Đức, dừng xe bên đường đi. Tôi cảnh cáo ông lần cuối, chiếc xe trước mặt dừng xe bên đường ngay đi.
1: Dừng xe đi.
0: Tài xế dừng xe đi.

0: máy đi. Tác động cơ ngay. Không mở được, cửa không mở được. Tác động cơ ngay, tác động cơ ngay. Cửa không mở được.
1: Buông ra, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Cháu biết chuyện của Dương Minh Minh, chú ơi. Cháu biết Dương Minh Minh.
0: Dương Hương Đức, không được nhúc nhích, đừng kích động. Dù là chuyện gì thì cũng có thể thương lượng giải quyết mà. Tuyệt đối đừng kích động được không?
1: Chú ơi, chú nhìn bức ảnh này đi. Chú nhìn này. Năm đó Minh Minh quả thật đã gặp phải kẻ quấy rối. Đây là nguyên nhân khiến cô ấy xuống xe. Cô ấy không tự làm tự chịu gì cả. Cô ấy không còn cách nào cả, là bị ép nên mới xuống xe. Tấm ảnh này chính là bằng chứng. Cô ấy vô tội.
0: Sao cháu biết Minh Minh?
1: Cô giáo hướng dẫn của cháu là giáo viên hướng dẫn của Minh Minh. Bọn cháu đã tìm thấy người chụp tấm ảnh này. Cô ấy có thể làm chứng cho chúng ta. Chú chỉ cần thả mọi người xuống xe thôi. Cháu có thể giao tấm ảnh này cho cảnh sát. Chúng ta trả lại sự trong sạch cho Minh Minh.
0: Dương Hương Đức, tôi là Trương Thành, đội phó đội điều tra hình sự thành phố. Tôi đảm bảo với anh, chúng tôi nhất định sẽ điều tra lại vụ án của con gái anh, giúp con gái anh lấy lại công bằng. Anh hiểu chứ? Cô chú làm thế này hoàn toàn không trừng trị được tên lưu manh kia. Tên đó vẫn ung dung ngoài dòng pháp luật mà. Tại sao mọi người phải chết đi chứ? Bây giờ chúng ta có bằng chứng, có thể cho mọi người biết sự thật. Đừng khiến sự thật bị chôn vùi. Lâu như vậy rồi, sẽ không có ai tin đâu. Chúng tôi tin mà. Anh cũng nhất định phải tin tưởng cảnh sát. Chúng tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho con gái anh. Lão Dương,
1: chú ơi, chú phải tiếp tục sống. Chú phải thay Minh Minh nhìn kẻ hại chết cô ấy, nhận lấy sự trừng phạt thích đáng.

0: Cảm ơn.
1: Mời sang bên đây. Chết rồi, quên ghi lại hình rồi. Các anh em, lúc nãy tôi vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử đó, đề nghị tắt điện thoại.

0: Anh nói xem, nếu như ngày mai ngủ dậy, chúng ta lại quay về.
1: Hai cô cậu kia, không sao chứ? Không sao ạ.
0: Còn chú thì sao? Chú không bị thương chứ?
1: Không bị thương, nhưng tôi có một vài thắc mắc, muốn hai người phối hợp trả lời có được không? Được ạ. Tôi thấy hai người, một người nắm rõ về kế hoạch vụ nổ, hơn nữa còn biết số điện thoại của tôi. Người còn lại thì nắm rõ toàn bộ thông tin của hành khách trên xe. Tại sao vậy? Có thể cho tôi biết vì sao không? Chúng tôi
0: không thể nói rõ.
1: Em nói đi.
0: Anh nói đi.
1: Được, không sao. Sau khi nghĩ kỹ lại thì lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Được.
0: Để bọn tôi suy nghĩ.
1: Được. Cảm ơn hai người lần nữa nhé. Hai người thực sự rất dũng cảm.
0: Việc nên làm thôi.
1: Không có gì ạ. Được rồi, hai người về sớm đi.
0: Làm thế nào bây giờ? Chúng ta vẫn phải nghĩ xem nên nói thế nào cho rõ ràng.
1: Nếu chú ấy thực sự nghi ngờ chúng ta thì sẽ không cho chúng ta đi đâu. Đói à? Anh mời, đi ăn cơm thôi.
0: Chúng ta đi ăn ở quán đắt nhất Gia Lâm đi. Đi thôi.
1: Hình như dòng tuần hoàn kết thúc rồi, không cần phải ăn đồ đắt nhất đâu. Ngày tháng còn dài mà.
0: Không được, đi thôi.

0: Nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
1: Bếp có bao ngon Meat Deli sẵn sàng.
0: Phải là thịt tẩm ướp Meat Deli. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Deli bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Deli, mọi món đều ngon với Meat Deli.

0: gan heo xào, cá hấp cây, gà cung bảo, món nào cũng ngon cả.
1: Hôm nay chúng tôi muốn tuyên dương 8 công dân dám làm việc nghĩa. Trong số họ có người đang ngồi trên giảng đường đại học, có người đã ngoài 60 tuổi, có người là nhân viên công ty mới bắt đầu bước vào xã hội, cũng có cả những người nông dân có cuộc đời khó khăn vất vả. Mặc dù họ thuộc những ngành nghề khác nhau, nhưng đối với chúng tôi, họ chính là anh hùng. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay, mời những anh hùng này lên sân khấu.

các đồng chí, dù cho 8 người đứng ở đây có tuổi tác, kinh nghiệm, nghề nghiệp không giống nhau, nhưng họ có một điểm chung, đó chính là trong một tập thể, khi sự an toàn tính mạng và tài sản của mọi người bị uy hiếp, họ có thể can đảm đứng ra. Về sự cố an toàn nơi công cộng lần này của thành phố Gia Lâm, nhờ có bọn họ kịp thời phát hiện, gặp nguy không quản, dũng cảm gan dạ, đấu trí đấu dũng với phần tử phạm pháp, nên đã bảo vệ được đất nước, lợi ích của tập thể cùng tính mạng và tài sản của quần chúng nhân dân. Tại đây tôi xin tuyên bố, thông qua quyết định của chính quyền thành phố Gia Lâm, tôi xin trao tặng cho họ giải thưởng Việt Nghĩa và sẽ trao tặng cho mỗi cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương tiền thưởng 30.000 tệ vì đã dũng cảm làm việc tốt.

Chào các đồng chí. Người cần tìm ở bàn số 2 từ dưới lên bên kia. Ký tên ở đây đi.

0: Hãy ký vô đây đi nha, thưa huynh.
1: Không được ký.
2: Ủa, sao quên hả?
1: Thúc bác à, thúc không biết hắn ta sao? Hắn chính là tên khốn bữa trước đó. Quả nhiên là do ngươi làm đúng không hả?
3: Đúng thì sao?
1: Ta sẽ lập tức đi báo quan để bắt ngươi.
3: Nếu vậy ai phụ trách vụ kiện của ông Park? Xử phạt ta quan trọng hay là cứu người mới quan trọng đi?
4: Diện tướng đại nhân, thánh thượng cho triệu ngài đến gặp.
5: Ta có cuộc họp gấp cần phải dự, báo lại khi nào xong thì ta sẽ đến.
4: Dạ.

Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch, Lưu Dịch Quân, Lưu Đào, Hoàng Giác, Lưu Đan cùng các diễn viên khác. Đạo diễn: Tôn Mặc Long, Lưu Hồng Nguyên, Lão Toán,

0: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
1: Mẹ cứ nấu đi, có cần nò, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
2: Hay dục cứ nấu đi.
0: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: ได้ยินมาลูกถึงพวกกปส.กองทัพแล้วก็ตัวบดีมุมบ่อที่ลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีฟ้าให้ผู้ที่ว่า

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?
3: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769-040404. Đường dây nóng với đầu số 0769-040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.
4: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Tổng thống Philippines khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược tăng cường sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực. Trong nhiều năm qua, Bộ Công an luôn đi đầu chăm lo cuộc sống, định hướng tương lai cho trẻ em và các đối tượng yếu thế với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Hôm nay, nhiều cơ sở giam giữ trên cả nước đồng loạt tổ chức công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện theo quy định. Trong phần tin quốc tế, Iran cáo buộc Mỹ thiếu nhất quán trong tiến trình đàm phán. Thưa quý vị, sáng nay, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
1: Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng bí thư Chủ tịch nước đến Philippines và diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, Tổng thống Philippines khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Philippines tại khu vực Đông Nam Á và việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược tăng cường sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực. Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, thân tình và đánh giá cao những thành tựu mà Philippines đã đạt được. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị với Philippines trên tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, thượng tôn luật pháp quốc tế. Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những bước phát triển tích cực hiệu quả của quan hệ song phương và nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác hai nước. Theo đó, hai bên nhất trí phối hợp cùng xây dựng chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới, nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc thông qua tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn cấp cao. Hai bên cũng nhất trí ủng hộ thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh quốc phòng, hợp tác biển, đại dương, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Về thương mại, hai bên nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế và nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines nhất trí thúc đẩy các cơ quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của nước này tham gia đầu tư, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại nước kia. Tổng thống Ferdinand

0: Marcos Junior khẳng định Philippines hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam đến tìm hiểu mở rộng đầu tư và sẽ dành nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân, mở thêm các đường bay thẳng và thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc và ASEAN. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, bao gồm bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines về lĩnh vực công nghệ thông tin chuyển đổi số, chương trình hợp tác du lịch 2026-2029 giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines, bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính và Quản trị công với Đại học Philippines. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chủ trì họp báo, thông tin những kết quả nổi bật của hội đàm.
1: Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích, nguyện vọng của nhân dân hai nước, chúng tôi nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, trong đó tập trung đẩy mạnh. Thứ nhất là tăng cường tin cậy chính trị, duy trì, tham vấn về các vấn đề khu vực của quốc tế chiến lược, tăng tính bổ trợ lẫn nhau về định hướng phát triển, duy trì triển khai các cơ chế hợp tác song phương và thúc đẩy hợp tác của đối thoại ở các cấp. Thứ hai là củng cố mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác trên biển và đại dương, thiết lập và triển khai mạnh mẽ các cơ chế hợp tác, duy trì trao đổi các đoàn cấp cao quốc phòng và an ninh, tăng cường chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật để phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có lừa đảo qua mạng, di cư bất hợp pháp, buôn người, đánh bạc, lừa đảo tài chính, lao động và cư trú bất hợp pháp, xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để cho bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia.
2: Chúng tôi đã thảo luận hiệu quả về các vấn đề khu vực và quốc tế và tái khẳng định mạnh mẽ sứ mệnh hai bên sẽ cùng thúc đẩy ASEAN hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm, đảm bảo các sáng kiến, chiến lược có thể chuyển hóa trực tiếp để xã hội an toàn hơn, an ninh hơn, thịnh vượng hơn. Thảo luận hôm nay đã làm rõ một chân lý quan trọng nhất, đó là quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Philippines không chỉ phản ánh những lợi ích song phương mà còn xác định rõ vị trí của hai nước là điểm tựa vững chắc cho hòa bình, đổi mới sáng tạo, năng động, tăng trưởng bền vững của khu vực.
0: Trưa nay, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi thân mật Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines.
3: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân. Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Philippines, vào chiều nay tại thủ đô Manila, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, có cuộc gặp song phương với Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Lorenzo Oban Jr.
4: Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Philippines không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên cả bình diện song phương và đa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và trên thế giới. Để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược tăng cường, tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trao đổi đoàn và thiết lập các cơ chế hợp tác an ninh mới giữa hai bên trong các lĩnh vực tiềm năng như ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến thăm viếng cấp cao, an ninh an toàn cho các cơ quan ngoại giao tại mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, học tập, lao động, du lịch tại nước kia. Kiên quyết không để bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia.
3: Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gặp mặt biểu dương các cháu là con cán bộ chiến sĩ đạt giải quốc gia, quốc tế, con thương binh liệt sĩ công an, con đỡ đầu đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Trại hè yêu thương được Bộ Công an tổ chức thường niên

0: để biểu dương các cháu, đồng thời cũng là dịp để tri ân các đồng chí thương binh, liệt sĩ công an nhân dân, những người đã không tiếc máu xương bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
1: Tại buổi gặp mặt, thông qua các tiết mục văn nghệ, những thước phim và sự sẻ chia của các em nhỏ có thành tích tiêu biểu đã góp phần khẳng định những kết quả quan trọng của công tác gia đình và trẻ em trong công an nhân dân. Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện hậu phương công an, đi đầu chăm lo cuộc sống, định hướng tương lai cho trẻ em và các đối tượng yếu thế với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhiều mô hình hay giàu ý nghĩa nhân văn được duy trì hiệu quả như mẹ đỡ đầu, con nuôi công an xã, nâng bước em đến trường. Hiện nay, lực lượng công an nhân dân đang nhận đỡ đầu chăm sóc hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều cháu được các cấp hội phụ nữ trong công an nhân dân đồng hành hỗ trợ lâu dài cả về vật chất và tinh thần. Đã có hai cháu con đỡ đầu được tuyển vào học tại trường văn hóa công an nhân dân. Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng thư khen và các phần quà học bổng cho 150 cháu học sinh giỏi quốc gia quốc tế, các cháu con thương binh, con liệt sĩ công an, con đỡ đầu, con nuôi công an xã. Nhắn nhủ tới các cháu học sinh, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng mong muốn các em tiếp tục chăm ngoan học giỏi, chủ động trang bị ngoại ngữ, công nghệ và kỹ năng số. Dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững niềm tin, nghị lực, bởi phía sau các em luôn có gia đình, nhà trường, xã hội và lực lượng công an nhân dân đồng hành. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương phải tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác gia đình và trẻ em. Cần thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho con cán bộ chiến sĩ, con thương binh liệt sĩ công an nhân dân và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các tổ chức chính trị xã hội trong công an nhân dân phải duy trì nâng cao hiệu quả các mô hình đỡ đầu, tổ chức các hoạt động chăm lo theo hướng bền vững, lâu dài để thực sự là điểm tựa cho các cháu vươn lên. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại, bóc lột, bạo lực trẻ em, nạn mua bán người và tội phạm trên không gian mạng, triển khai hiệu quả Công ước Hà Nội cùng các cam kết quốc tế để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thời kỳ chuyển đổi số.
0: Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 Chính phủ tổ chức họp giao ban với các bộ ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 57 Chính phủ chủ trì buổi họp.
2: Theo báo cáo tóm tắt của Ban chỉ đạo 57 Chính phủ, trong tháng 5 năm 2026, sau khi Ban chỉ đạo 57 Chính phủ được kiện toàn, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành có chuyển biến rõ. So với mốc ngày 4 tháng 5 năm 2026, số lượng nhiệm vụ quá hạn giảm từ 73 xuống còn 48 nhiệm vụ, tập trung vào 5 nhóm chính, hoàn thiện thể chế, văn bản pháp lý, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công, phát triển công nghệ chiến lược, đảm bảo hạ tầng, an toàn thông tin và dữ liệu. Kết quả tháng 5 đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên chưa đồng đều giữa các bộ ngành. Nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành bước chuẩn bị nhưng chưa tạo ra sản phẩm cuối cùng. Qua rà soát, hầu hết các nhiệm vụ chậm muộn là những nhiệm vụ mới, khó, có tính liên ngành cao, chưa có tiền lệ, thời hạn hoàn thành ngắn, chưa phù hợp với tính chất của nhiệm vụ. Sau khi nghe báo cáo, đại diện các bộ ngành cũng đã nêu ra những vướng mắc khó khăn và những điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp để khắc phục. Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc xử lý nhiệm vụ chậm muộn. Theo đó, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các bộ ngành địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ quá hạn và các nhiệm vụ có nguy cơ chậm muộn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và lộ trình để hoàn thành các nhiệm vụ. Đối với những nhiệm vụ khó, mang tính chất liên ngành, phức tạp, chưa có tiền lệ, bộ chủ trì có đánh giá, đề xuất điều chỉnh nội dung, thời hạn phù hợp và xác định rõ trách nhiệm thực thi, không để chậm muộn. Các bộ ngành địa phương phải gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nghị quyết 57, đề án 06, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng dữ liệu, mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ giải ngân và hiệu quả phục vụ người dân doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá, xếp loại.
0: Thưa quý vị, hôm nay 9.950 phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam trong cả nước chính thức được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đối với những người được hưởng chính sách khoan hồng, mà còn thể hiện rõ nét truyền thống nhân đạo, bao dung của dân tộc và đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước trong xử lý tội phạm. Và ngay trong sáng nay, tại trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng

0: tư vấn đặc xá năm 2026 dự, trao quyết định và phát biểu chỉ đạo.
1: Tại buổi lễ, đại diện trại giam Thanh Xuân đã công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 202 phạm nhân cải tạo tiến bộ đủ điều kiện. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo đã trao quyết định đặc xá, thẻ căn cước và SIM Mobifone cho các phạm nhân được đặc xá. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định đặc xá là chính sách nhân đạo, thể hiện truyền thống khoan dung của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Nhấn mạnh truyền thống nhân đạo của dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, qua hơn 40 lần đặc xá, hàng chục vạn phạm nhân đã được tha tù trước thời hạn, trở về với gia đình và xã hội. Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Hội đồng Tư vấn đặc xá, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã chúc mừng các phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước nói chung, cũng như trại giam Thanh Xuân nói riêng, được đặc xá lần này. Để được Chủ tịch nước quyết định đặc xá, các phạm nhân đều có cơ hội như nhau, không phân biệt giới tính, tôn giáo, quốc tịch, lứa tuổi, nghề nghiệp, hành vi phạm tội, miễn là đủ điều kiện, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật và quyết định của Chủ tịch nước thì đều được xem xét và đề nghị đặc xá. Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá trở về, luôn dang rộng vòng tay, không kỳ thị, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tránh xa tội phạm, vi phạm pháp luật.
0: Sáng nay, trại giam Thủ Đức thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá và cấp giấy chứng nhận đặc xá cho người được đặc xá. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, Trưởng ban chỉ đạo về đặc xá năm 2026 của Bộ Công an đến dự và chỉ đạo buổi lễ.
2: Theo quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, trại giam Thủ Đức có 395 phạm nhân được đặc xá, gồm 268 phạm nhân nam, 127 phạm nhân nữ và 28 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài. Đây là một trong những cơ sở giam giữ có số lượng phạm nhân được đặc xá nhiều nhất cả nước. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chúc mừng 395 phạm nhân đang thi hành án tại trại giam Thủ Đức đã được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, được đặc xá tha tù trước thời hạn năm 2026. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến mong muốn và đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân và các phạm nhân thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó, đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng và các đơn vị nghiệp vụ chức năng của Bộ Công an ra soát, tham mưu đề xuất sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thực hiện luật thi hành án hình sự, luật tạm giữ tạm giam cấm đi khỏi nơi cư trú, thống nhất triển khai thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về khoan hồng đối với người phạm tội đã ăn năn hối cải, có quá trình chấp hành cải tạo tiến bộ tại các cơ sở giam giữ. Chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các quy định, chương trình phối hợp về công tác tái hòa nhập cộng đồng, lan tỏa rộng rãi các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái nhằm giúp những người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, tha tù sớm hòa nhập với cộng đồng. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến mong muốn đối với các phạm nhân được đặc xá vượt qua khó khăn, tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống ổn định, gia đình hạnh phúc và dứt khoát không được tái phạm tội, vi phạm pháp luật.
0: Trong ngày hôm nay, nhiều cơ sở giam giữ trên cả nước đã đồng loạt tổ chức công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.
3: Tại trại giam Quyết Tiến, Cục Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 đối với các phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Đợt này, trại giam Quyết Tiến có 206 phạm nhân được đặc xá trở về đoàn tụ cùng gia đình. Công tác xét duyệt được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Cùng với trại giam Quyết Tiến, tại tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh tổ chức trao quyết định đặc xá cho 31 phạm nhân chấp hành án tại trại tạm giam số 1 và số 2. Các phạm nhân được đặc xá đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ và tích cực lao động, học tập. Tiếp nối hoạt động đặc xá tại các địa phương. Tại tỉnh Bắc Ninh, 68 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam số 1 và số 2 cũng được nhận quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Không khí tại khu vực đón người được đặc xá trở nên xúc động khi nhiều gia đình có mặt từ sớm để chờ đợi người thân trở về sau thời gian cải tạo. Trong khi đó, tại thành phố Hải Phòng, trại tạm giam số 1 Công an thành phố đã trao quyết định đặc xá cho 92 phạm nhân đủ điều kiện. Trại tạm giam số 2 có thêm 18 phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Hòa chung niềm vui với gần 10.000 phạm nhân trên cả nước được hưởng chính sách đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. vào sáng ngày hôm nay, trại tạm giam số 1 và số 2 Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho các phạm nhân đủ điều kiện trở về với gia đình và cộng đồng. Tại trại tạm giam số 1 có 54 phạm nhân được đặc xá sau quá trình tích cực học tập, lao động và cải tạo. Trong khi đó, trại tạm giam số 2 cũng trao giấy chứng nhận đặc xá cho 45 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định. Sáng ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6 tại thành phố Đồng Nai, trại giam Tống Lê Chân, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 96 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Tại buổi lễ, các phạm nhân được nhận giấy chứng nhận đặc xá và căn cước mới, chính thức mở ra cơ hội làm lại cuộc đời sau thời gian chấp hành án. Bên cạnh đó, các trại giam cũng tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người biết ăn năn hối cải, tích cực cải tạo. Đồng thời, đây cũng là động lực để các phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục phấn đấu rèn luyện, sớm tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.
0: Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ năm 2026 và triển khai công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đây là bước đánh dấu sự trưởng thành đầu tiên của các tân binh, đồng thời khởi đầu cho một giai đoạn rèn luyện chuyên sâu nhằm chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô.
4: Sau 3 tháng rèn luyện, 582 chiến sĩ nghĩa vụ đã xuất sắc hoàn thành khóa huấn luyện năm 2026. Trong đó, các chiến sĩ đã được trang bị những kiến thức nền tảng cốt lõi từ lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở đến kỹ năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và các bài võ thuật công an nhân dân. Cùng với đó, các chiến sĩ cũng đã được tham gia học tập chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng như tham quan Bảo tàng Công an thành phố Hà Nội, thi tìm hiểu lịch sử, tham gia các hoạt động đối thoại và phong trào hiến máu tình nguyện. Kết thúc khóa huấn luyện, đã có 5 cán bộ và 92 chiến sĩ nghĩa vụ đạt thành tích xuất sắc, được Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen. Quá trình học tập, Phòng Tổ chức Cán bộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị đã triển khai nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng quản lý, siết chặt kỷ luật kỷ cương, áp dụng các phương pháp giảng dạy trực quan sinh động, đổi mới giáo trình thao trường, đồng thời đảm bảo tốt các chế độ chính sách, cơ sở vật chất, hậu cần, y tế theo nội dung chương trình do Bộ Công an và Công an thành phố đề ra. Dịp này, Công an thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó yêu cầu đặt ra đối với 582 chiến sĩ nghĩa vụ phải tập trung học tập rèn luyện thuần thục các kỹ chiến thuật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để ngay sau khi ra trường có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến được ngay. Quán triệt phương châm thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, làm kim chỉ nam và nội dung huấn luyện khoa học theo sát với thực tế địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Tiếp theo trong phần tin quốc tế, rò rỉ khí ga nghiêm trọng tại nhà máy ở Ấn Độ khiến nhiều người phải nhập viện. Iran cáo buộc Mỹ thiếu nhất quán trong tiến trình đàm phán. Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và nhiều người phải nhập viện sau vụ rò rỉ khí ga tại một nhà máy sản xuất dụng cụ cầm tay ở bang Punjab, miền Bắc của nước này. Vụ việc xảy ra tại một khu công nghiệp ở thành phố Ludhiana, cách thủ phủ Chandigarh của bang Punjab khoảng 105 km về phía tây. Theo cảnh sát, thì sự cố xảy ra khi công nhân đang vệ sinh một bể chứa trong nhà máy, thì khí độc bất ngờ rò rỉ và nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực. Nồng độ khí cao khiến nhiều công nhân đang làm việc bên trong không kịp thoát ra ngoài. Một số người ngất xỉu do ngạt thở và bị kích ứng mắt nghiêm trọng. Ngoài 3 nạn nhân tử vong, nhiều người đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát, cơ quan quản lý thảm họa và nhân viên y tế đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ. Nguyên nhân chính xác của vụ rò rỉ đang được điều tra. Tại Trung Đông, hôm nay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng của nước này Israel Katz đã chỉ thị lực lượng phòng vệ Israel IDF tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại khu vực Dahiyat, phía nam thủ đô Beirut của Liban. Động thái trên diễn ra sau khi một binh sĩ Israel thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái do Hezbollah thực hiện tại miền nam của Liban. Cùng ngày, IDF cho biết đã đánh chặn thành công 2 quả rocket do Hezbollah phóng từ Liban vào miền bắc của Israel, đồng thời bắn hạ một thiết bị bay

0: bay không người lái khác nhằm vào lực lượng Israel đang hoạt động tại miền nam của Liban. Không có thương vong nào được ghi nhận trong các vụ việc này. Trong khi đó, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã lên tiếng phản đối hành động trên của Israel, đồng thời cam kết nỗ lực chấm dứt những đau khổ mà người dân Liban, đặc biệt là tại khu vực miền nam của nước này, đang phải gánh chịu. Iran cho rằng tiến trình giải quyết xung đột giữa Mỹ và nước này đang diễn ra chậm chạp do thiếu lòng tin, các lập trường mâu thuẫn từ Washington và những cuộc tấn công liên tiếp của Israel nhằm vào các mục tiêu trong khu vực.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmer Baghaei cho biết, các cuộc đàm phán Mỹ và Iran được khởi động trong bối cảnh tồn tại sự hoài nghi và thiếu tin tưởng sâu sắc giữa hai bên. Đồng thời, Tehran và Washington vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng. Theo ông Baghaei, nếu những thông điệp trái ngược là một phần trong chiến thuật đàm phán của Mỹ, thì cách tiếp cận đó sẽ không hiệu quả với Iran. Trong trường hợp điều này phản ánh sự thiếu thống nhất trong nội bộ chính quyền Mỹ, Washington cần sớm đưa ra một lập trường rõ ràng và dứt khoát. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết, Tehran xem các hành động của Israel trong khu vực, bao gồm tại Liban, là không thể tách rời khỏi các chính sách của Mỹ. Ông nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột khu vực cũng cần bao gồm việc thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn tại Liban.
0: Chính phủ Australia hôm qua thông báo việc điều chỉnh kế hoạch mua tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ chương trình hợp tác an ninh ba bên AUKUS gồm Mỹ, Anh và Australia sẽ giúp tiết kiệm chi phí quốc phòng và đơn giản hóa công tác huấn luyện, vận hành lực lượng tàu ngầm.
1: Phát biểu bên lề đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mallard cho biết Canberra quyết định không mua tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia đóng mới của Mỹ như kế hoạch ban đầu, mà chuyển sang tiếp nhận 3 tàu ngầm đã qua sử dụng đang trong biên chế Hải quân Mỹ. Theo ông Mallard, việc lựa chọn toàn bộ tàu ngầm đang hoạt động thay vì kết hợp giữa tàu mới và tàu cũ sẽ giúp giảm độ phức tạp trong đào tạo thủy thủ đoàn, qua đó tiết kiệm chi phí vận hành trong dài hạn, vẫn đảm bảo các mục tiêu cốt lõi của chương trình AUKUS. Tuy nhiên, ông khẳng định quyết định điều chỉnh này không làm thay đổi bản chất hay khung thỏa thuận AUKUS, cũng như không tạo ra thay đổi cơ bản đối với tổng chi phí của chương trình. Hiện đang ước tính ít nhất là 370 tỷ đô la Úc, tương đương với 265,87 tỷ đô la Mỹ.
0: Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, là con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
3: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
2: còn... Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, tổng giám chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai, tổng chế tác Vương Hạo, Dương Bội, nhà chế tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi, biên kịch Tần Văn, đạo diễn Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên.

0: Bộ phim Năm tháng tươi đẹp.
1: Mình dự định bàn bạc với anh ta.
0: Đám biến thái chết tiệt toàn là đám nhát gan thôi. Cậu lùi hắn sẽ tiến. Cậu mà làm dữ lên rồi bóp cổ hắn, hắn sẽ quỳ với cậu cho mà coi. Mình nói cậu biết, nhìn vào tin ngôn đi. Tuy nhìn mấy người đó ai nấy đều không phải hạng tốt lành, nhưng thật ra đều rất tốt đó. Cậu coi, ví dụ như Diệp Cẩn Ngôn, Phạm Kim Cương, Dương Kha, đúng không? Nhìn thì ai nấy đều không hiền lành, nhưng đều là người tốt, nhân phẩm đều rất tốt. Mình về nhà nói tiếp với cậu, mình làm việc đây. Sếp Diệp.
2: Vào thứ sáu tôi phải đi công tác. Đổi thành hôm nay ăn cơm được hay không?
0: Được, sếp chờ tôi 20 phút, tôi thu xếp một chút.
2: Không cần thu xếp.
0: Đây là chuyện rất hệ trọng sao?
2: Không có gì, chỉ ăn một bữa thôi.
0: Được.
2: Đi thôi. Có gì thì gọi tôi.
3: Dạ.

0: Sếp Diệp à, tôi mới nói chuyện điện thoại với Nam Tôn, mấy câu tôi nói đều là nói đại, nhưng câu cuối cùng thì không phải nói đại đâu. Sếp và thư ký Phạm đều là người tốt thật đó.
1: Cảm ơn.
0: Sếp Diệp, có phải đốt sống cổ không ổn không? Tôi bóp cho nha.
1: Không sao, khỏi cần.
0: Tôi chuyên nghiệp đó, tôi làm được.
1: Đừng làm vậy.
0: Ông cứ thử đi, ông thử đi mà. Nếu tôi mạnh tay quá, ông nói với tôi nha. Có phải là chỗ này không?
1: Được rồi, được rồi.
0: Tôi còn chưa bắp tới cổ mà.
1: Được rồi, cảm ơn. Vậy thôi.
0: Vậy nếu lần sau ông thấy không khỏe, tôi lại bắp cho ông ha.
1: Được.

0: nội, ăn cơm thôi nào.
1: Chào cô, đồ ăn tới rồi.
2: Cảm ơn.
1: Dạ không có chi.
2: Nhà hàng cao cấp như chỗ này, lần đầu tiên tôi được ăn cơm ở đây. Bọn họ nói chỗ này là nơi hẹn hò nổi tiếng.
3: Mau ăn đi. Không uống một ly sao?
2: Không đâu.
3: Tại sao?
2: Bởi vì thư ký Phạm nói ông không uống rượu nên tôi không dám.
3: Tôi có thể uống một ly với cô.
2: Cảm ơn sếp Diệp. Vậy tôi rót cho ông.
3: Được.

0: cô không qua đó chào hỏi hay sao?
1: Không đi đâu. Bây giờ tôi đang ăn cơm với ông chủ. Ông chủ nói công việc hàng đầu.
0: Tôi góp ý với cô nha. Ai, không cần lấy sổ. Đó là sau này cô theo tôi ra ngoài, bất luận làm gì, người chúng ta gặp, lời tôi đã nói, bao gồm thời gian, địa điểm, nhân vật, đều phải ghi nhớ trong đầu. Đừng biến nó thành chữ, được không?
1: Ừ.
0: Ừ, là có ý gì?
1: À, tôi biết rồi.
0: Đúng, sau này phải nói rõ ràng. Tôi biết rồi.
1: Tôi biết rồi.
2: Nè, cậu chừa cái bụng lại đi. Bà nội Nam Tôn tối nay còn chờ cậu về ăn canh măng thịt heo kìa. Tôi thật sự không ngờ cậu vì một cô gái lại có thể ngủ sofa rồi ăn bánh nướng giò quẩy.
3: Tính tiền trước đi, tôi phải về nhà trước khi Chu Tỏa Tỏa về.
0: Tính tiền.
3: Tôi hỏi cậu chuyện, cậu xem xung quanh Chu Tỏa Tỏa có phải không còn chàng trai nào ưu tú giống tôi nữa không?
2: Hả?
3: Đúng không?
2: Chắc chắn rồi.
3: Không phải, nhưng sao tôi cảm thấy cậu hơi giả tạo vậy? Tôi nói cậu biết, bây giờ khắp tâm trí tôi đều là Chu Tỏa Tỏa, không khác gì mấy thằng ngốc kia hết. Cậu phải giúp tôi canh chừng, nếu xuất hiện người đàn ông nào cậu phải nói tôi biết nghe chưa?
2: Biết rồi, biết rồi.
3: Được không? Coi như tôi xin cậu, cảm ơn.
2: Nè, đi thôi đi thôi, chút nữa không kịp bây giờ. Đi, đi mau đi, đi.
0: Yêu đương cũng được, đừng ảnh hưởng tới công việc.
1: Ông chủ à, tôi không có yêu đương là anh ấy theo đuổi tôi.
0: Yêu đương đâu có sai, không vấn đề gì hết. Tôi muốn nói, thậm chí có thể ảnh hưởng công việc nhưng không thể xảy ra vấn đề.
1: À, không phải ông chủ, tôi thực sự không yêu đương là anh ấy theo đuổi tôi. Nhưng ông yên tâm, tuyệt đối không ảnh hưởng tới công việc, tôi cũng đã quen rồi.
0: Lý tưởng lớn nhất của cô sau này là gì?
1: Làm trợ lý của sếp.
0: Ý tôi là chuyện mà cô muốn làm nhất là gì?
1: Làm trợ lý của ông, để ông...
0: Sao vậy?
1: Để ông thấy được tôi là một trợ lý rất giỏi.
0: Ba cô làm nghề gì vậy?
1: Thủy thủ.
0: Còn mẹ cô?
1: Tôi chưa từng gặp bà ấy.
0: Xin lỗi cô.

0: Alo.
1: Ê, thấy vé máy bay của anh chưa?
0: Vé máy bay gì?
2: Thứ tư tuần sau anh về rồi. Em để dành thời gian đi nha.
0: Dạo này em đều phải làm ca đêm.
2: Cho nên là em không thể tới đón anh sao?
0: Chắc là vậy.
1: Được.
2: Vậy anh xuống máy bay rồi tìm em nha.
0: Được thôi, tới lúc đó chúng ta liên lạc. Có thể bữa đó em cũng phải làm tới sáng.
2: Em vẫn ổn đó chứ? Bây giờ em làm việc bận rộn vậy luôn đó hả?
0: Em phải làm việc đây. Có gì nhắn tin nha.
2: Anh rất yêu em.

0: Tiểu Tạ,
1: dạ.
0: Cậu phải ăn nhiều lên nữa, cậu đang dậy thì mà.
1: Dạ dạ dạ, vậy thì. Tỏa Tỏa về rồi hả? Em ăn chưa? Qua đây ngồi ăn chung.
0: Cậu đã ăn rồi bà nội. Bà nội vẫn chưa ăn hả? Bà ăn rồi. Anh cũng chưa ăn hả?
1: Chưa ăn.
0: Tiểu Tạ nó mới mua trái cây mới trở về. Mua trái cây? Trong nhà có trái cây còn mua nữa?
1: Anh không nhìn thấy mà. Ăn nhiều trái cây cũng tốt mà, phải không bà?
0: Sao anh chỉ ăn canh vậy? Đây đây, tôi múc cho anh. Tôi múc canh măng thịt heo. Phải ăn thức ăn trong đó.
1: Đủ rồi. Cảm ơn, đủ rồi.
0: Thịt muối ngon lắm đó. Đây là thịt Nam Phong. Bà đã cất công nhờ bà Từ Châu mua cho con đó.
1: Con nói mà, đúng là cực kỳ ngon.
0: Vậy Tạ Quỳnh Tổ, ăn thêm thịt đi. Bà đã nói là cất công mua đó.
1: Đang ăn đây.
0: Anh ăn có một chút cơm thôi à. Đây, tôi bới ít cơm cho.
1: Đủ thiệt rồi.
0: Thêm một chút canh.
1: Đủ rồi. Còn
0: canh ở đây ngon lắm. Tôi nói anh nghe, cơm trộn với canh ngon cực kỳ.
1: Đủ rồi, lần này thật sự đủ rồi.
0: Sao vậy? Ăn không quen bữa cơm gia đình hả?
1: Đâu có.

0: Làm gì có chuyện đó, thật sự là ngon lắm luôn á. Mấy hôm nay anh mới phát hiện mình chính là người của gia đình, sinh ra chính là để ăn bữa cơm gia đình.
1: Có phải ở ngoài anh đã ăn sơn hào hải vị rồi không?
0: Đâu có.
1: Nếu tôi đã ăn bò bít tết bên ngoài, về nhà đảm bảo ăn không nổi canh măng thịt heo.
0: Bít tết gì? Anh nói muốn chết đi, em nói giỡn hoài à, đâu ra bít tết chứ. Thiệt tình.
1: Ngon không vậy?
0: Dạ cực kỳ ngon.
1: Đây. Ô. Coi kìa, coi kìa.
0: Ừ.
1: Có đủ không?
0: Đủ rồi.
1: Vẫn còn cơm đó.
0: Đủ rồi.
1: Cả nồi đều là của anh.
0: Ờ, được được được. Đủ rồi.
1: Ê, không đủ cơm hả? Đây đây đây.
0: Ờ,
1: đây,
0: đủ
1: đây,
0: rồi.
1: Đây
0: đủ
1: tới
0: rồi.
1: Thêm cho anh nha.
0: Thật sự đủ rồi.
1: Thêm một chút, thêm một chút.
0: Ờ, được.
1: Ờ, không bới thêm được nữa.
0: Ờ,
1: tôi đổ vào nồi cho anh luôn.
0: Đừng.
1: Cái nồi này đều là của anh hết. Anh muốn đi tới chừng nào nữa?
0: Để anh đi thêm mấy dòng cho tiêu quá bớt. Xin em luôn á, chú Tỏa Tỏa, anh nói em biết, em như vậy sẽ làm người ta căng bụng mà chết.
1: Ai kêu anh trước mặt một đường sau lưng một nẻo?
0: Có ai trước mặt một đường sau lưng một nẻo đâu chứ. Anh chỉ là muốn thể hiện tấm lòng thành của anh đối với em nên mới như vậy thôi chứ bộ.
1: Vậy tôi xin ghi nhận. Hay bây giờ anh quay về đi, ngủ giường cao su ăn bít tết cô bê của anh.
0: Anh không về. Lúc anh ra đi anh đã lập lời thề rồi. Hoặc là anh dắt theo vợ anh về, chính là em. Hoặc là anh không trở về luôn.
1: Bây giờ tôi là mẫu phụ nữ thành đạt. Tôi là trợ lý của Diệp Cẩn Ngôn. Không đâu, tôi không có dự định kết hôn và sinh con sớm như vậy đâu.
0: Em muốn làm cái gì anh cũng ủng hộ em hết đó. Hơn nữa, kết hôn nhất định phải sinh con sao? Em muốn chừng nào có thì khi đó chúng ta sẽ có.
1: Qua đây. Nè. Anh coi nha. Chuyện là như vậy.
0: Ừ.
1: Anh đang ở trong nhà tôi đúng không? Anh cũng không thoải mái.
0: Anh thoải mái lắm chứ.
1: Tôi thấy anh phiền. Mẹ anh còn ghét tôi hơn trước đây nữa đó. Anh sống ở chỗ tôi lâu ngày, lỡ như sức khỏe bất ổn, mẹ anh còn tưởng tôi ngược đãi anh.
0: Sao mà qua lời em nói, chính anh cũng cảm thấy bản thân mình không đáng tin vậy.
1: Ưu điểm duy nhất của anh chính là khả năng định vị bản thân cũng rất chính xác.
0: Thật ra Tỏa Tỏa, anh vào đây ở chính là muốn đỡ đần cho em. Ví dụ như là sau khi tan ca thì hâm cơm em, ban ngày thì dọn dẹp vệ sinh, dù là chơi bài với bà cũng được. Anh không ngờ là em lại cảm thấy phiền. Xin lỗi nha. Thật ra anh chỉ muốn gặp em mỗi ngày. Đây là mong chờ nhỏ nhoi của anh đó. Nhưng anh hỏi em nè, có phải em đã có người em thích rồi không?
1: Không có.
0: Em có, em...
1: Không có.
0: Nếu có em nói cho anh biết được không?
1: Tạ Quỳnh Tổ, không cần đối xử với tôi như vậy đâu. Người thích anh có rất nhiều mà. Thứ có thể cho, tôi không thể cho anh được. Anh cần gì phải như vậy?
0: Có thể cho gì? Em biết anh đang cần gì sao? Không biết anh cần gì thì cho anh gì chứ. Thứ anh cần chính là em. Anh cảm thấy em là người đáng để anh chờ đợi.
1: Nhưng tôi không muốn anh chờ.
0: Hiểu mà, hiểu mà. Đúng lúc tối nay anh sẽ dọn đi rồi. Quang minh chính đại sống ở khách sạn thật ra cũng rất tốt.
1: Vậy đi đi. Đi.
0: Có điều từ khi nào em biết bữa tối anh không ngủ ở đây vậy?
1: Ngày đầu tôi đã biết rồi.
2: Nam Tôn à, hôm qua xin lỗi nha, nhất thời tôi không kiềm chế được, sẽ không có lần sau.
3: Dự án trong tay chúng ta Tuần sau nghiệm thu xong là xong phải không?
2: À, đúng vậy. Đây là dự án đầu tiên cô tới công ty. Tôi đã báo cáo với ông chủ rồi. Năng lực của cô phải nên được thừa nhận.
3: Dự án tiếp theo thì sao?
2: Về dự án tiếp theo là một dự án tân trang lại một câu lạc bộ. Nếu cô không muốn làm với tôi thì tôi sẽ tiến cử cô tới nhóm của Khải Dân. À, thực sự tôi cũng thấy có lẽ nhóm của Khải Dân hợp với cô hơn. Hay là cô muốn tới nhóm nào khác?

0: cho cô. Cô cũng biết, nói mấy câu trước mặt ông chủ, ông ấy cũng sẽ nghe tôi.
1: Tôi không muốn tới nhóm khác, tôi ở lại nhóm anh. Có vấn đề gì không? Không phải anh nói năng lực của tôi rất tốt sao?
0: Không thành vấn đề. Tôi cứ tưởng là cô muốn tới mấy nhóm khác chứ.
1: Tạm thời chưa muốn.
0: À,
1: cảm
0: nè.
1: ơn.
0: Vậy tốt quá.

0: Sao vậy, có chuyện gì vậy? Chuyện gì mà bí ẩn quá vậy? Làm gì vậy? Cô đừng làm tôi sợ mà. Hả?
1: Hôm qua Châu Tình và Tony nhận được lệnh điều động. Sáng nay một người tới dự án kim sắc danh môn ở Tây An, một người tới Vũ Hán.
0: Vậy thì sao?
1: Cô ngốc hay sao vậy? Trước đó tất cả thân tín trong bộ phận sale của Dương Kha đều được điều tới làm việc ở những chỗ khác nhau. Hai người cuối cùng cũng là người đắc lực nhất của Dương Kha giờ cũng bị điều đi rồi. Đi một lần là đi cả năm luôn. Giờ Dương Kha chỉ còn một mình thôi à?
0: Hai người đó cùng một ngày đều đi. Xếp dịp hả?
1: Đương nhiên. Hơn nữa chắc chắn đã được sắp xếp từ trước. Nếu một người đi trước thì chắc chắn Dương Kha sẽ hành động.
0: Tôi thấy Châu Tình sẽ không đi đâu. Dù sao đi nữa tôi chắc chắn cô ấy sẽ không đi.
1: Thì lão Dương cũng suy nghĩ như vậy đó thôi. Nhưng mà lão Diệp ghê gớm lắm.
0: Vậy Dương Kha
1: tới giờ vẫn chưa tới công ty.
0: Vậy tôi có thể làm gì?
1: Không thể làm gì hết. Nếu Dương Kha rời khỏi công ty, tôi cũng sẽ đi với anh ấy. Tôi biết là cô khó xử, cho nên nói trước với cô một tiếng để cô chuẩn bị tâm lý.
2: Chào sếp Dương.
3: Chào sếp Dương. Chuyện gì vậy?
2: Chào sếp Dương.
1: Chào sếp Dương. Sao vậy?
2: Không biết nữa.
4: Chào sếp Dương.
5: Diệp Thần Ngôn, anh làm rất tốt.
6: Sao hả?
5: Anh thăng chức tăng lương giữ tôi lại là muốn hủy hoại tôi có phải không? Anh đã biết tôi liên hệ với Headhunter dự định rời Thần Ngôn phải không?
6: Dương Kha, cậu có rời Thần Ngôn hay không không quan trọng. Quan trọng là cậu muốn dẫn theo bốn người, đúng không? Tôi làm như vậy là để bảo vệ tập đoàn, có gì sai sao?
5: Đúng vậy, chỉ là tiêu ít tiền thôi. Tiêu ít tiền thì có thể bỏ tôi qua một bên, phân tán người của tôi đi, là có thể nhẹ nhàng đá tôi ra khỏi cuộc. Lão Diệp à, Dương Kha tôi có cống hiến bao nhiêu với Tinh Ngôn không cần nói. Anh đối xử với tôi như vậy, cấp dưới họ đều đang nhìn đó.
6: Đối với Tinh Ngôn, cậu có công lớn, cống hiến rất nhiều. Hơn nữa cậu rất có năng lực, cho nên tôi không thể đào tạo cậu trở thành đối thủ.
5: Tôi lại học được chiêu lòng dạ độc ác phải không?
6: Mánh khóe thương mại.
5: Rút thôi, bây giờ tôi xin nghỉ.
6: Nè, tôi cho cậu một gợi ý. Hay cậu nhờ công ty sa thải cậu đi. Làm vậy cậu có thể nhận được một khoản tiền.
5: Tôi cần tiền lẻ của anh chắc. Tiền đó tôi không có thèm. Anh giải đáp giúp tôi một thắc mắc. Rốt cuộc anh đã làm gì mà khiến cho Châu Tình và Tony đồng ý rời khỏi Thượng Hải, và còn cùng một ngày nữa?
6: Cậu đã từ chức rồi, đừng lo lắng nhiều như vậy nữa. Mệt lắm đó, đúng không?
5: Ai cũng có cái giá. Rất tuyệt đó.
0: Lão Dương, anh nghĩ bất ngờ vậy sao?
5: Tôi rời Tinh Ngôn rồi,

0: Muốn đi theo tôi không?
1: Dương Kha, anh nói gì với Tỏa Tỏa vậy?
0: Cô tới Tình Ngôn là do tôi tuyển vào. Tôi nghĩ nên hỏi cô một tiếng. Nghĩ kỹ thì gọi tôi.
1: Ê, làm cái gì vậy?
2: Tôi đi tìm Sếp Diệp.
1: Bây giờ không phải là lúc đâu.
2: Tôi phải nói chuyện với ông ấy xong mới biết tôi nên ở lại hay là theo Dương Kha.
1: Cô còn muốn theo anh ta sao? Cô điên rồi hả? Sếp Diệp đối đãi với cô như thế nào hả? Trọng dụng cô như vậy trong lòng cô không hiểu sao?
2: Tôi hiểu chứ, nhưng Dương Kha cũng đối tốt với tôi mà. Nếu không nhờ Dương Kha, tôi cũng sẽ không vào được Tinh Ngôn. Tôi cũng sẽ không ngồi đây làm trợ lý cho Sếp Diệp như bây giờ. Với lại nếu không nhờ Dương Kha dẫn dắt tôi bán được nhà, tôi cũng không tìm được tiền để cứu Nguy.
1: Được rồi, được rồi, được rồi. Những lời này nói ở đây xong là thôi nghe. Vào trong đó đừng có nói. Bây giờ anh ấy đang nổi nóng, cô đừng có chọc giận anh ấy nữa.
2: Anh yên tâm, tôi chỉ nói mấy câu không chọc giận ông ấy.
1: Ê, nhớ kỹ nghe. Ê, nè.
2: Sếp Diệp.
3: Ừ.
2: Tại sao cứ phải ép Dương Kha đi vậy?
3: Ai ép cậu ấy?
2: Hồi tôi ở phòng kinh doanh, anh ấy luôn tự hào được làm dự án của Tinh Ngôn.
3: Chuyện cậu ấy liên hệ Headhunter muốn nhảy việc chắc cô đã biết chứ?
2: Nhưng tìm công ty Headhunter để tìm hiểu tình hình trong ngành, đây là một chuyện rất bình thường mà.
3: Không có bình thường. Ở chỗ tôi thì không bình thường. Ở đây tôi đã từng nói, dù ở công ty một phút thì cũng phải làm việc cho công ty.
2: Nhưng
3: gì nữa?
2: Nhưng cho dù anh ấy muốn nghỉ, ông cũng nên hỏi lý do anh ấy muốn nghỉ. Anh ấy bất mãn với Tinh Ngôn ở điểm nào chứ?
3: Tại sao tôi phải hỏi? Cô có thể đi hỏi cậu ấy.
2: Không phải Sếp Diệp, ý của tôi là có thể.
3: Cô đừng có nói nữa.
2: Có thể để cho Dương Kha.
3: Cô toàn nói mấy lời vô nghĩa thôi.
2: Nhưng mà Dương Kha cũng là sư phụ của tôi ở Tinh Ngôn.
3: Được, cô được đó. Nếu như cô cảm thấy cậu ta mới là ông chủ của cô, cô hợp với cách làm việc của cậu ta, cậu ta có thể đem tới cho cô nhiều lợi ích hơn. Cô có thể theo cậu ta.
2: Sếp Diệp, tôi không phải có ý này. Nhưng mà
3: vậy
2: tôi...
3: là ý gì?
2: Tôi chỉ hy vọng là có thể nào để...
3: Chu Tỏa Tỏa, cô chẳng qua chỉ là một trợ lý. Cô đừng nghĩ mình ghê gớm. Tập đoàn Tinh Ngôn không thiếu một Dương Kha, và càng không thiếu một Chu Tỏa Tỏa. Chúng tôi có thể tuyển bất cứ lúc nào. Tuyển một người, hai người, năm người, muốn tuyển bao nhiêu, có bấy nhiêu. Cô nghĩ các cô đều rất quan trọng với công ty phải không? Đúng vậy, đều rất quan trọng. Nhưng lòng không hướng về công ty thì sẽ không còn chút quan trọng gì nữa đâu. Được rồi, đừng khóc thúc thích ở chỗ tôi nữa. Ra ngoài. Ra ngoài.
2: Xin lỗi Sếp Diệp.
1: Tỏa Tỏa. Tỏa Tỏa à. Cô thấy chưa, tôi đã nói cô đừng có vô trong đó rồi mà.
2: Tôi nghĩ theo Dương Kha.
1: Trời ơi, nói bậy. Hey, toàn là lời nói bậy đó. Lời lão Diệp nói là nói bậy, lời cô nói cũng là nói bậy. Mấy người có thể bình tĩnh một chút được không hả? Vậy nha, vậy nha, vậy nha. Chúng ta đừng có nói bậy nữa có được không?
2: Xin lỗi anh Phạm.
1: Trời ơi. Tỏa Tỏa.

0: nên bình tĩnh suy nghĩ về sai lầm của mình.
1: Cậu làm gì? Có phải muốn nói đỡ không?
2: Chu Tỏa Tỏa nói cô ấy quyết định ra đi.
1: Cái gì?
2: Chu Tỏa Tỏa nói cô ấy quyết định ra đi.
1: Nghỉ việc. Được, tôi duyệt.
2: Không phải, cô ấy chỉ là một đứa trẻ thôi.
1: Tôi
2: mà
1: tôi phê duyệt.
2: Cô ấy chỉ hành động theo cảm tính thôi. Anh bớt giận đã. Tôi chỉ sợ là...
1: Sợ gì? Tôi sợ cái gì?
2: Tôi sợ là khi cô ấy đi thật rồi thì anh sẽ buồn đó.
1: Cút.
2: Cút thì cút thôi.

0: Chỗ này, bên đây nè, đèn tối quá rồi, chỉnh sáng hơn đi.
1: Tối sao?
0: Anh phải thực sự chú ý chi tiết một chút chứ. Nè, nhìn đi, nhìn đi. Đây nè, chỗ này nè, chỗ này anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh lại. Nè, chữ này sao lại...
1: Chữ hả?
0: Chữ bên đây.
1: À.
0: Nè, đống chữ này hình như hơi nhỏ phải không?
1: Hả? Nhỏ sao?
0: Ừ. Tôi thấy anh nói cũng đúng lắm đó. Thực ra thì chúng ta chỉ cần tăng công suất của đèn chiếu lên một chút nữa, sau đó như vậy sẽ sáng hơn, chữ nhìn cũng sẽ thấy to hơn.
1: Được rồi, cứ về trước đi.
0: À, được rồi. À, cái khung này có phải tối thêm một chút không? Cái này không đủ tối.
2: Được thôi.
0: Ừ. Tuần sau chủ tới nghiệm thu không thành vấn đề chứ?
1: Anh yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu.
0: À, tranh thủ nha.
1: Được thôi.
0: Vậy anh đi nha.
1: À,
0: tôi không tiễn anh
1: được
0: nữa.
1: Hai người làm đi.
0: Nam Tôn à, chuyện bàn bạc hồi nãy lát để tôi làm được rồi. Cô về nhà nghỉ ngơi sớm đi.
2: Làm chung đi, tốn bao nhiêu thời gian đâu, chúng ta là một đội mà.
0: Đúng. Vậy chúng ta sẽ quay lại đây sau.
2: Khoan đã, tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh.

0: Là chuyện gì?
1: Dự án của Lý Nhất Phạm, ông chủ giao hết cho anh làm.
0: Đúng vậy, công ty trước giờ đều sắp xếp như vậy mà.
1: Vậy dự án này anh kiếm được bao nhiêu tiền?
0: Tôi chỉ cần làm tốt dự án, trả đúng hạn, khách hài lòng, công ty cũng kệ tôi kiếm được bao nhiêu. Đây là nguyên nhân công ty giữ lại được những nhà quản lý dự án.
1: Dự toán 800 ngàn, thực tế thì chỉ tốn 370 ngàn, thêm chút lẻ ra.
0: Nhân công cũng phải tính lương kia mà.
1: Tiền thưởng của dự án này anh cho tôi là 3 ngàn tệ.
0: Chuyện là như vậy, từ trước tới nay công ty chỉ cho người mới 3 ngàn, tôi tăng gấp đôi, 6 ngàn tệ. Được chưa? Cô cũng biết tôi còn phải dạy cô rất nhiều thứ mà, cô đúng không? Hơn nữa tôi còn phải duy trì khách hàng, vậy nên phải tốn rất nhiều tiền. Nếu không có khách thì mọi người đều không có cơm đi ăn, đúng không?
1: 800 trừ 370 cộng 403, cả đội chúng ta cộng thêm anh là 6 người. Tôi tính ra mỗi người 10 ngàn, cũng còn 370.
0: Cái này cô không tính như vậy được đâu.
1: Dự án của Lý Nhất Phạm, anh cho tôi 70 ngàn.
0: Cô điên hay sao? Cô muốn tống tiền tôi à?
1: Tôi vẫn chưa nói xong. Các dự án tiếp theo, mỗi dự án tôi cũng phải lấy 10%.
0: Tống tiền, sách nhiễu, tưởng Nam Tôn cô có tư cách gì? Tôi nói cô biết, cô cố ý có phải không? Cô cố ý dụ dỗ tôi là để tống tiền tôi. Có phải là cô cần tiền tới phát điên rồi hay không?
1: Chuyện nào ra chuyện đó, đây là tiền thưởng tôi đáng phải có. Anh không có lý nào không cho tôi.
0: Trước giờ tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào mưu mô và đáng ghét như cô đó.
1: Tôi từng gặp người đàn ông đáng ghét hơn anh. Bây giờ thông tin phát triển lắm. Tuy tôi là con gái, chỉ mới vô nghề chưa lâu, nhưng không có nghĩa tôi chưa trải sự đời.
0: Tôi làm gì cô rồi? Cô có chứng cứ gì nói tôi quấy rối cô chứ?
1: Tôi đã ghi âm rồi. Bữa đó sóng điện thoại không tốt, nhưng mà chức năng ghi âm thì vẫn rất tốt.
0: Vậy cô cứ chờ đó, chờ tôi kiện cô. Kiện cô dụ dỗ tôi, sau đó quấy rối tôi.
1: Không vấn đề. Ngày mai tôi sẽ đi gặp ông chủ xin nghỉ, nói lại nguyên nhân xin nghỉ việc. Chúng ta gặp nhau tại tòa.

0: cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy?
1: Đóng cửa đi.
0: Tiền ở đâu ra?
1: Một hai câu không nói hết được đâu. Nói chung không phải trộm cắp, cũng không phải dây nợ. Cậu yên tâm đi.
0: Mình làm sao yên tâm, tiền này ai cho cậu?
1: Đại La.
0: Tiền bịt miệng hả?
1: Tiền thưởng dự án. Mình nghĩ là trong thời gian rất dài sắp tới, đầu mình chỉ nghĩ tới tiền thôi. Tỏa Tỏa, mong cậu hiểu cho mình.
0: Mình hiểu, mình hiểu mà, hiểu mà.
1: Dương Vĩnh Chính tuần sau về rồi. Một tử nam tôn bây giờ thấy tiền sáng mắt, sợ là không có cách nào yêu đương vô tư với anh ấy nữa.
0: Không chừng anh ấy cũng sẽ hiểu cho cậu như Chu Tỏa Tỏa. Cậu làm gì vậy hả?
1: Có thể cho mình mượn 2.000 không? Tuần sau mình trả cậu. Mình chỉ thiếu có 2.000 tệ nữa thôi. Chỉ cần có 2.000 tệ, mình có thể trả được số nợ đợt đầu. Mình luôn cảm thấy chỉ cần trả được số nợ đầu thì mình sẽ trả được số nợ thứ hai. Sau đó trả được từng khoản một cũng không còn khó nữa.
0: Bây giờ mình không có tiền mặt ở đây. Hay là vậy đi, mình sẽ đưa thẻ lương cho cậu. Ngày mai chắc là mình sẽ nhận được lương. Mình nhận được tin nhắn báo lương sẽ báo cậu.
1: Cảm ơn cậu. Hôm nay cậu ta làm sớm vậy?
0: Ê, ăn cơm thôi, ăn xong rồi nói chuyện của cậu.
1: Có phải cậu có chuyện gì giấu mình không?
0: Mình chỉ mong bây giờ mình là một người có tiền. Nếu là như vậy thì trước khi Dương Vĩnh Chính về, mình có thể trả nợ giúp cậu. Vậy cậu và Dương Vĩnh Chính có thể vui vẻ bên nhau. Có câu nói những người yêu nhau sẽ thuộc về nhau.
2: Uống cà phê sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ đó.
1: Có phải bản thân anh trước giờ đều có những kế hoạch, quy tắc riêng, không phá bỏ không?
2: Kế hoạch và quy tắc tại sao phải phá bỏ? Quy luật và thói quen tốt có thể khiến người ta có nhiều thời gian và tinh thần để ứng phó những chuyện đột xuất.
1: Nhưng mà cũng có những chuyện đột xuất, dù anh có thói quen tốt cách mấy, cuộc sống quy luật ra sao cũng khó mà ứng phó được. Trong kế hoạch của anh chắc không có hạng mục tối nay gặp tôi phải không?
2: Đại La vừa mới gọi điện cho tôi, anh ta hơi căng thẳng. Anh ta mong tôi đừng có nói chuyện bữa đó ra bên ngoài.
1: Đã xử lý xong rồi, qua hết rồi.
2: Có thể nói tôi biết cô giải quyết sao không?

0: Nếu như cô không muốn nói, có thể không nói. Tôi không hy vọng Đại La hay công ty dùng cách đó để uy hiếp cô dẹp yên chuyện đó.
1: Cảm ơn. Với anh mà nói là tu dưỡng phẩm chất đạo đức cơ bản, nhưng với tôi mà nói là sự quan tâm của một người bạn.
0: Có thể tôi không phải là người bạn thú vị.
1: Tôi đã đòi Đại La tiền thưởng dự án mà tôi đáng có. Tôi thiếu tiền, rất thiếu. Tiền lương thì có hạn.
0: Cô không phải là người tiêu tiền phung phí.
1: Món nợ của ba tôi, thân làm con đây, không tránh được.
0: Nhiều lắm sao? Bao nhiêu lần?
1: Với tiền lương của tôi thì chắc 5 năm, 10 năm cũng không trả hết. Anh tin tôi đi, Đại La nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị.
0: Chúc cô may mắn.

0: Anh rảnh không? Ra uống mấy ly với tôi. Căn nhà to như vậy có mình anh ở sao?
1: Không, nhiều người lắm. Đây.
0: Không phải thẻ tín dụng bị mẹ anh đóng băng rồi hả?
1: Không phải đóng băng, mà là anh trả lại cho mẹ anh rồi. Thấy lợi hại chưa?
0: Cho nên anh mời tôi uống rượu, tôi trả tiền cho anh.
1: Không cần em trả, cũng không cần anh trả, để Tiểu Hạc trả.
0: Rồi lấy tiền mẹ anh trả lại.
1: Tự anh sẽ trả lại.
0: Trả làm sao?
1: Nghĩ cách thôi.
0: Vậy anh nghĩ cách xong tôi mới uống.
1: Em không uống. Anh uống. Thoải mái quá.
0: Xin lỗi nha, tôi không có ý chống đối anh. Tôi hôm nay tâm trạng không tốt. Hôm nay uống cho đã rồi nói.

0: Tỏa Tỏa, anh hỏi em chuyện này nha. Em thật sự còn độc thân chứ?
1: Tôi không độc thân mà đã uống với anh sao?
0: Vậy trong lòng em, anh chỉ là người tiếp rượu sao?
1: Tôi không có nói vậy nha.
0: Vậy Diệp Cẩn Ngôn ở trong lòng em là cái gì?
1: Sao lại nhắc tới Diệp Cẩn Ngôn?
0: Anh cảm thấy trong lòng em đã có người em thích rồi. Anh đoán là Diệp Cẩn Ngôn.
1: Người tôi ghét nhất chính là ông ta, được chưa hả? Lúc nào cũng cái bộ dạng tự cao tự đại. Tôi vốn đi con đường người phụ nữ thành đạt, kết quả ông ta lại đá tôi về vạch xuất phát.
0: Em muốn làm phụ nữ thành đạt, anh có thể ủng hộ em mà. Chúng ta tới Bắc Kinh mở một công ty, nguồn vốn thì mẹ anh chắc chắn sẽ chuẩn bị.
1: Tạ Hoành Tổ, tôi nói cho anh biết, tôi phải đi làm, tôi phải làm người phụ nữ thành đạt. Tôi không cần dựa vào anh hay mẹ anh, tôi phải dựa vào bản thân. Tôi phải cho mấy người kia thấy họ không được coi thường Chu Tỏa Tỏa tôi. Còn nữa, anh có thể nào sau này đừng có chuyện gì cũng chỉ vì tôi không? Hả? Anh đừng vì tôi mà làm lỡ sự nghiệp và tiền đồ của mình chứ.

0: Sau này nếu như tôi có tiền, có sự nghiệp rồi, tôi cũng sẽ coi thường anh thôi. Bây giờ anh còn trẻ như vậy, anh bỏ 10 năm, 20 năm ra, chờ anh 40 năm, 50 tuổi gì đó, anh cũng có thể trở thành người tầm cỡ như Diệp Cẩn Ngôn.
1: Lại là Diệp Cẩn Ngôn.
0: Có thể thuần túy uống rượu đàng hoàng được không?
1: Được.

Anh nói em biết, cho dù em nghĩ gì đi nữa, chỉ cần em muốn làm gì, anh đều sẽ ủng hộ em.

表面的真相不一定是真正的结果。这声音。

主义。

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: Tổ Phú Thọ nằm ở cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, thuộc khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Trên địa bàn tỉnh có nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó cộng đồng Công giáo chiếm phần lớn. Nhằm giữ bình yên cho các xứ đảo, đem lại cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho nhân dân, thời gian qua, lực lượng Công an Phú Thọ đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai nhiều cách làm hay, phù hợp với địa điểm từng khu vực cụ thể. Tiêu biểu trong số đó là mô hình an ninh trật tự, giáo xứ nói không với vi phạm pháp luật tại thôn Đồng Danh, xã An Nghĩa.
1: Căn cứ vào cái tình hình thực tế thì lực lượng công an cũng đã phối hợp với chức sắc trong Công giáo và bà con đồng bào Công giáo để tìm ra những cái biện pháp cách làm, từ đó xây dựng các cái mô hình trong đảm bảo an ninh trật tự, để từ đó bà con vận động đồng bào Công giáo cùng chấp hành các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng. Thế và đồng thời xây dựng những cái phong trào tự bảo vệ, tự quản trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.
2: Năm 2019, thì lực lượng công an tỉnh Phú Thọ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương hướng dẫn giáo xứ Đồng Danh triển khai thực hiện cái mô hình chính xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật. Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng có gặp những cái điều kiện thuận lợi và khó khăn. Thì trong đấy cái thuận lợi nhất trong quá trình thực hiện đó là đặc điểm của đồng bào Công giáo trong giáo xứ Đồng Danh là rất đoàn kết và có cái tinh thần cộng đồng rất là cao. Thứ hai nữa là được sự đồng thuận của chức sắc, chức việc và bà con giáo dân giáo xứ Đồng Danh hưởng ứng và tham gia tích cực trong thực hiện cái mô hình này. Và đặc biệt quá trình tham mưu thực hiện thì cấp ủy chính quyền đặc biệt quan tâm và luôn chỉ đạo các cái bộ phận ban ngành chuyên môn của xã là tích cực tham gia vào cuộc, đồng hành cùng với lại bà con giáo dân xây dựng thành công cái mô hình này.
0: Sau sáp nhập, với quy mô rộng lớn hơn, hệ thống hạ tầng từng bước được hoàn thiện, kết nối đồng bộ, mở ra nhiều dư địa tăng trưởng cho xã An Nghĩa. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương khai thác hiệu quả các tiềm năng về quỹ đất, sản xuất, dịch vụ, thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an luôn quan tâm công tác tôn giáo, thường xuyên thăm hỏi, tuyên truyền, vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
3: Xác định cái công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thì trong những năm qua thì chúng tôi luôn luôn xác định cái việc này nó ảnh hưởng đến cái phát triển kinh tế xã hội ở tại địa phương, nên là rất là quan tâm vấn đề này, thường xuyên kiểm tra đôn đốc cái việc mà thực hiện cái vấn đề quản lý nhà nước tôn giáo ở trên địa bàn.
0: Những năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, cộng với sự bùng nổ của mạng Internet kéo theo nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp trong đời sống xã hội. Trước thực trạng đó, lực lượng công an đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng mô hình giáo xứ Đồng Danh, nói không với vi phạm pháp luật. Mục đích ý nghĩa của mô hình là nhằm phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng cộng đồng giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, bài trừ tệ nạn xã hội và ngăn chặn mọi hành vi sai trái ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh trên địa bàn.
4: Sau khi mô hình chính xứ Đồng Danh nói không vi phạm pháp luật được xây dựng vào tháng 8 năm 2019, thì cùng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, linh mục chính xứ cũng như ban hành giáo và đông đảo và con giáo dân đã có ý nghĩa thiết thực không chỉ cho địa phương cũng như là đời sống của đông đảo và con Công giáo, đã phát huy được cái tinh thần kính Chúa yêu nước, khuyến khích giáo dân thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân, có sự gắn kết giữa lực lượng công an, chính quyền cũng như là giáo xứ, đã xây dựng được cái niềm tin như sự gắn bó mật thiết giữa ý Đảng lòng dân. Đấy, nhân dân nói chung và giáo dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như là đảm bảo cái môi trường bình yên trong tôn giáo.
0: Xã An Nghĩa mới có diện tích lên đến 97,53 km2. Địa hình chủ yếu là đồi núi và trung du. Dân số trên 26.800 người. Trong đó dân tộc Mường chiếm 49,1%, dân tộc Kinh khoảng 49,3%, còn lại là các dân tộc khác. Tôn giáo thì hầu hết là đồng bào Công giáo với khoảng gần 2.000 tín đồ. Với các đặc điểm tự nhiên xã hội kể trên, khi triển khai thực hiện mô hình giáo xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật, lực lượng công an gặp nhiều điều kiện thuận lợi. Song bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu cũng phải đối mặt với không ít khó khăn trở ngại do đặc thù sinh hoạt tôn giáo và nhận thức của người dân chưa đồng đều, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải vững vàng về nghiệp vụ, kiên trì bám cơ sở, gần dân, sát dân và mềm dẻo linh hoạt trong công tác vận động đồng bào có đạo.
5: Đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia hưởng ứng mô hình của chức sắc chức việc giáo dân và nhân dân trên địa bàn, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và giáo dân trên địa bàn.
2: Quá trình thực hiện xây dựng cái mô hình giáo xứ Đồng Danh tại giáo xứ Đồng Danh thì có những cái khó khăn nhất định, đặc biệt là giáo xứ Đồng Danh là cái địa bàn rộng giáp danh với nhiều cái khu vực đường Hồ Chí Minh, rồi là khu vực Hà Nội, khu vực Hòa Bình. Đây là một cái địa bàn cũng tương đối rộng, dân trí thì không đồng đều, và bên cạnh đó thì lại cũng có những cái thế lực xấu vẫn luôn tìm cách để tuyên truyền xuyên tạc cái tự do tôn giáo ở Việt Nam, dẫn đến là trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng mất rất nhiều thời gian để giúp cho bà con nhận thức được cái tinh thần trách nhiệm của mình trong cái xây dựng cái tự lực tự cường tự quản tại khu dân cư.
0: Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực quyết tâm cao của lực lượng công an, mô hình giáo xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật từng bước đi vào nền ép, phát huy hiệu quả, góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, ngày 6 tháng 11 năm 2025, Đoàn Công tác Cục An ninh Nội địa Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả của mô hình. Kết quả cho thấy, mô hình đã tạo chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nâng cao nhận thức trách nhiệm của giáo dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Các hoạt động của mô hình đã được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng công an và linh mục quản xứ, mang lại kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng giáo dân.
2: Mô hình này cơ bản là rất thành công, và hiện nay nhận thức của linh mục, của ban hành giáo cũng như cộng đồng giáo dân là thấy rằng là rất là thiết thực cho quê hương, cho đất nước và đặc biệt là cho giáo xứ của mình, để góp phần là tạo thành một cái điểm sáng về an ninh trật tự trong vùng đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong nhiều năm nay.
6: Lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và với cái vai trò tham mưu của công an xã cùng với giáo xứ đã

0: hình thành cái mô hình là giáo xứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật. Thì có thể nói là khi mà mô hình và đi vào hoạt động thì đã có những cái góp phần quan trọng vào cái việc ổn định tình hình an ninh nông thôn, cũng như là góp phần vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Về qua việc thực hiện mô hình thì đối với giáo xứ đồng danh thì cái hiện tượng vi phạm pháp luật như đã giảm đáng kể so với trước đây. Đồng bào Công giáo thì luôn sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương và cũng đã có nhiều những cái chuyển biến tích cực.
1: Để mô hình đạt được những kết quả tích cực đó, thời gian qua, lực lượng công an đã khéo léo, linh hoạt, hoàn thành tốt công tác dân vận. Một trong những hình thức dân vận khéo mà lực lượng công an đã vận dụng hết sức hiệu quả là kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng hộ gia đình tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như giải thích ý nghĩa, cách thức vận hành mô hình để đồng bào hiểu tường tận và có cái nhìn cụ thể, chính xác, đúng đắn, từ đó tích cực ủng hộ mô hình. Nhiều hộ giáo dân đã trở thành gương sáng trong việc tích cực tham gia mô hình.
2: Là một người công dân của đất nước Việt Nam là mình phải là có một cái yêu tổ quốc, chúng ta bảo vệ tổ quốc. Hay là một giáo dân, chúng tôi là người công dân Việt Nam là phải trung thành với đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Đấy, thì, là làm thế nào làm tốt cái công tác là kính Chúa yêu nước. Ngoài kính Chúa ra là cái lòng yêu nước của bản thân là công dân, chính là trong ban giáo hành giáo, và tất cả đều là có một cái trách nhiệm chung với vì tổ quốc.
1: Những buổi đến từng hộ gia đình thăm hỏi, chuyện trò không chỉ giúp lực lượng công an tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó, tin cậy giữa công an với nhân dân. Từ các cuộc gặp gỡ trực tiếp như thế này, nhiều tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của bà con được lắng nghe, nắm bắt và phối hợp giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Chính sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần gần dân, sát dân đã từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Nhờ cách làm linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với đặc thù vùng giáo, mô hình đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân. Qua đó, bà con cũng nâng cao hơn ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, thêm tin tưởng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong mọi hoạt động chung của địa phương.
3: Là một người giáo dân ở đây thì chúng tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào cái như là đường lối chính sách của Đảng. Đấy, chúng tôi là công giáo nhưng mà chúng tôi luôn là đặt niềm tin vào Đảng. Chúng tôi kính Chúa nhưng mà chúng tôi yêu nước.
4: Nhiều giáo xứ giáo họ đã trở thành những cái điểm sáng trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Và họ cũng đoàn kết trong cái việc mà giữa công giáo và lương giáo để giúp đỡ các cái hộ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, cũng như là chấp hành tốt các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
1: Bên cạnh công tác dân vận, lực lượng công an còn chú trọng tăng cường phối hợp với các chức sắc, chức việc, tôn giáo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thông qua những buổi gặp gỡ, làm việc trực tiếp như thế này, nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, tình hình an ninh địa bàn và công tác tuyên truyền vận động giáo dân chấp hành pháp luật được kịp thời trao đổi thống nhất. Với uy tín và ảnh hưởng trong cộng đồng, các chức sắc, chức việc đã phát huy tốt vai trò cầu nối, tích cực vận động giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành giữa lực lượng công an và ban hành giáo đã góp phần xây dựng thành công và phát huy hiệu quả mô hình.
5: Tôi rất thích và đánh giá rất cao cái mô hình giáo xứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật. Đây không chỉ là một định hướng mà còn là những cái mong ước của tất cả mọi người, mỗi gia đình. Ai trong chúng ta cũng mong ước có một cuộc sống bình an.
1: Bên cạnh đó, lực lượng công an còn làm tốt công tác nắm địa bàn, gần dân, sát dân, hiểu dân. Giáo xứ đồng danh có 5 giáo họ với tổng số 1.723 giáo dân. Đây là cộng đoàn công giáo tương đối đặc thù, với phần lớn giáo dân là đồng bào Mường, tộc người đến nay còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Từ trước đến nay, cấp ủy chính quyền xã rất tôn trọng tín ngưỡng của nhân dân, luôn

0: quan tâm, tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra thuận lợi, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh chính đáng của bà con. Từ sự quan tâm đồng hành ấy, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân ngày càng được bảo đảm, góp phần củng cố niềm tin của bà con với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Giữa không gian yên bình nơi xứ đảo, tiếng cổng chiêng hòa cùng tiếng chuông nhà thờ như nhịp cầu kết nối giữa đức tin tôn giáo và bản sắc văn hóa dân tộc. Các ngày lễ của giáo xứ được tổ chức một cách nghiêm trang, trọng thể, trong không khí an lành, ấm áp với niềm tin thành kính. Không chỉ là nơi nuôi dưỡng đời sống đức tin, nguyện cầu cho bản thân, gia đình và quê hương đất nước được bình an, Thánh đường còn trở thành địa chỉ gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sống hướng thiện, đoàn kết, sẻ chia. Thông qua các hoạt động của giáo xứ và những bài giảng sâu sắc mà gần gũi của linh mục chính xứ, nhiều giá trị tốt đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm với gia đình và cộng đồng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong đời sống hàng ngày. Không chỉ là không gian sinh hoạt tín ngưỡng, giáo xứ Đồng Xanh còn trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần vun đắp đời sống văn hóa, củng cố tình làng nghĩa xóm và xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Về đảm nhận vị trí chính xứ từ năm 2021, 5 năm qua, cùng với việc chăm lo đời sống đức tin, linh mục Francisco Savi, Trần truyền giáo, còn thường xuyên tuyên truyền vận động bà con chăm chỉ lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
1: Kết hợp giữa cấp ủy chính quyền với lực lượng công an xã, với giáo xứ và ban hành giáo cũng đã bàn thảo và đưa ra cái mô hình từ năm 2019, và tôi về thì tôi tiếp quản cái mô hình đấy. Tôi thấy rất là vui, bởi vì khi mà chúng ta cùng thực hiện cái mô hình đấy sẽ giúp cho giáo xứ có một cuộc sống bình an, và mỗi người, mỗi gia đình bình an. Bình an là rất quan trọng. Thế thì trong tư cách là linh mục thì tôi luôn luôn ý thức được rằng song song với việc giáo dục đời sống đức tin thì nhắc nhở bà con luôn ý thức trách nhiệm của người công dân với việc tuân giữ pháp luật.
0: Sự gắn kết giữa giáo xứ với chính quyền địa phương đã tạo nên sự đồng thuận trong giáo dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, phát triển. Đặc biệt, giáo xứ Đồng Xanh luôn quan tâm, chăm lo cho thế hệ măng non. Ngoài thời gian học tập, các em nhỏ nơi đây còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các sân chơi lành mạnh. Qua đó, nhiều giá trị tốt đẹp về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm với gia đình, quê hương được bồi đắp cho thế hệ trẻ. Sự phối hợp giữa giáo xứ và các ban ngành chức năng đã góp phần tạo dựng không gian sinh hoạt an toàn, giúp trẻ em vùng giáo có điều kiện học tập, vui chơi, phát triển hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần, lớn lên trong tình yêu thương của cộng đồng. Những ánh mắt trong trẻo, nụ cười hạnh phúc của các em chính là minh chứng cho cuộc sống bình yên nơi vùng giáo, đồng thời là nền tảng để vun đắp những công dân sống tốt đời đẹp đạo, mai sau góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Khi những hành vi sai trái bị đẩy lùi, an ninh trật tự được giữ vững, người dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần làm giàu cho gia đình và quê hương. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của An Nghĩa vượt nhiều so với kế hoạch đề ra. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt 4,7 triệu đồng một tháng, hộ nghèo giảm còn hơn 2%. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi của An Nghĩa cũng được các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng. Xã có hệ thống giao thông kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh, đường liên xã, liên thôn đều đạt chuẩn, đi lại thuận tiện, môi trường nông thôn thật sự sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, xã đạt 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, có 7 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Trong những thành tựu của quê hương, có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào công giáo.
2: Trong mọi cái lĩnh vực, trong vừa qua thì dân giáo dân chúng tôi rất là phấn khởi, đảng nhà nước rất quan tâm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế này, là hộ nghèo này được tiếp cận các nguồn vốn vay vốn của ngân hàng chính sách, đấy là để phát triển về mục đích kinh tế, để nâng cao cái mưu sinh cho nhân dân.
0: Từ hiệu quả của mô hình giáo xứ Đồng Xanh nói không với vi phạm pháp luật, có thể thấy rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận cũng như sức mạnh của sự đồng thuận giữa chính quyền với giáo hội và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

0: Cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với chức sắc, chức việc và giáo dân, thì các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật sẽ lan tỏa nhanh, sâu rộng, bền vững hơn. Bên cạnh đó, việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để người dân tự do sinh hoạt tín ngưỡng cũng góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền với nhân dân. Thực tế tại Đồng Danh cho thấy, khi người dân đồng thuận, sống tốt đời, đẹp đạo, an ninh trật tự sẽ được giữ vững ngay từ cơ sở, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
1: Với những cái kết quả về công tác tôn giáo ở trên địa bàn xã Nghĩa trong thời gian vừa qua, thì có thể khẳng định đó là nhờ có cái sự mà tập trung lãnh đạo của cấp ủy từ xã, từ đảng bộ xã cho đến các chi đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở lãnh đạo của đảng ủy thì chi bộ cơ sở có giáo xứ thì cũng đã quan tâm thực hiện tốt những cái kế hoạch, những cái chỉ đạo của đảng ủy trong cái việc mà phối hợp cùng với giáo xứ mà tuyên truyền vận động bà con thông qua cái mục vụ để bà con dân là thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp vào cái việc mà xây dựng cái quê hương xã An Nghĩa ngày càng giàu đẹp và phát triển.
0: Về thăm giáo xứ Đồng Danh, xã An Nghĩa hôm nay, khách thập phương có thể cảm nhận rõ sự bình yên đang hiện hữu trong từng nếp nhà, thôn xóm. Những con đường rộng rãi, những cơ ngơi khang trang, bản Mường ngày càng khởi sắc. Tiếng chuông nhà thờ thong thả ngân vang, bà con giáo dân sinh hoạt tín ngưỡng trong không khí vui tươi phấn khởi. Tất cả những hình ảnh thanh âm ấy đã tạo nên một bức tranh xóm đảo giàu sức sống. Những đổi thay hiện hữu ấy là minh chứng rõ nét, sinh động nhất cho sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động tín ngưỡng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân nơi đây.

0: Nhiều năm sau ngày nghỉ hưu, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trở lại xã Bà Cò, vùng đất từng được xem là điểm nóng ma túy nơi cửa ngõ Tây Bắc. Những cái ôm và nắm tay thật chặt, những ánh mắt thân thương và sự kính trọng chân thành của đồng bào dành cho người cán bộ công an từng cùng họ đi qua những năm tháng gian khó nhất.
1: Ngày xưa là chú Sòn đây công tác thì mình là nghỉ qua, nhưng mà mình vẫn phục vụ bà con ở trong xã. Chú Sòn nói cái gì thì mình phải vào rồng bà con phải đi theo. Nhiều nhất là lên đến đây là vào rồng bà con này, không làm thuốc phiền này, không buôn bán, không buôn lậu. Mình rau thế này rồi mình phải đi sản xuất tăng ra, tiểu ra không được buôn ra bán lậu.
0: Có thời điểm, Bà Cò được xem là điểm trung chuyển ma túy phức tạp nhất vùng Tây Bắc. Địa hình hiểm trở, tội phạm manh động, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Khi đó, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn hiểu rằng, muốn giữ bình yên lâu dài, phải bắt đầu từ lòng dân.
2: Những năm 80, đầu năm 90 là tình nó khó khăn quá, và tội phạm hoành hành quá, đặc biệt nghiện hút bắt đầu nó thâm nhập vào. Thế thì nhà nước mình mới có cái chỉ thị 06 của chính phủ là bắt đầu là điều chỉnh và xóa bỏ cái thuốc phiện. Đấy, thì từ đó mình vận động cái vùng Mông ấy, là đầu những năm 90 là bắt đầu xóa bỏ cái thuốc phiện. Đến năm 93 là bắt đầu là mình xóa cơ bản là hết. Đấy, bắt đầu là hết. Thì khi mà hết cái cây thuốc phiện thì bắt đầu nó xuất hiện là cái buôn bán ma túy. Đặc biệt là từ qua biên giới vào, đặc biệt từ Lào, Myanmar nó về, nó vào. Bắt đầu nó vào, nó mới thâm nhập. Từ đầu năm 2001 thì bắt đầu là

0: làm rất quyết liệt. Thế thì tôi lên vùng mông, đến cái vùng này bắt đầu vận động. Quá trình vận động thì từ cái vận động xóa bỏ cái thuốc phiện, từ cái vận động là tránh cái buôn bán ma túy ở cái vùng mông, thế thì tôi mới tranh thủ người uy tín. Thì tất cả những cái gì có, cái gì người ta nói mình hết, mà có gì khó khăn thì người ta đều ủng hộ mình.
1: Một trong những dấu ấn sâu đậm của ông là sự tâm huyết với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông luôn tin rằng muốn giữ bình yên cho bản làng phải bắt đầu từ lòng dân, dựa vào dân để phát hiện và hóa giải những mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Với đồng bào các dân tộc ở Hòa Bình, nay là Phú Thọ, hình ảnh vị tướng cùng ăn, cùng ở, cùng sẻ chia với nhân dân đã trở nên thân thuộc. Ông không chỉ vận động bà con giữ gìn an ninh trật tự, mà còn động viên người dân chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, tránh xa tệ nạn xã hội. Mỗi chuyến đi cơ sở, với ông, không đơn thuần là công việc, mà là trở về với chính ngôi nhà của mình. Bởi thế, người dân luôn trìu mến gọi ông bằng cái tên giản dị, vị tướng của nhân dân.
0: Tôi làm phong trào đấy từ năm 88, lúc tôi làm phó huyện phụ trách cảnh sát đó. Cái năm tôi về, bắt đầu mới về được một thời gian, nó bắt đầu mất trộm bò trâu liên tục. Thì xuống cái làng gọi là cái xóm đoàn kết của cảnh sát đoàn kết. Thì hôm đi làm án thì tôi đi với anh em, thế khoảng 12 giờ đêm ông nói tôi một câu này, bảo các anh làm là làm. Ngày xưa mình chỉ có một cái ông tổng có mõ thôi, nhưng mà đi giữ được hết. Bây giờ mình có đảng, chính quyền, có chi bộ, mà tại sao cứ mất trộm thế này? Ông nói câu đó mà là tôi phải nghĩ. Thế từ đấy tôi mới về, từ cái câu chuyện đó và từ cái đi làm án đó, tôi mới thấy cái phong trào này đúng như thế. Dân người ta sơ suất, người ta còn sơ hở, người ta không có chủ động bảo vệ này khác. Thế tôi mới nghĩ về, tôi nghĩ lúc ấy tôi mới xây dựng cái phong trào đầu tiên ở Yên Thủy là gia đình hai quản, thôn xóm ba quản. Hai quản cái gì? Gia đình hai quản là quản lý lấy đến tài sản của gia đình mình, quản lý đến con người của mình, con em, con cháu gia đình mình. Còn thôn xóm ba quản là quản lý lãnh thổ đất đai của mình, phạm vi của làng mình phải quản lý lấy, rồi là tài sản hoa màu và quản lý nhân hộ khẩu, cũng ba quản. Thế thì cái phong trào của tôi bắt đầu phát động cả huyện, nó bắt đầu phong trào nó lên và từ đấy tội phạm nó giảm. Sau đó cái phong trào đó được cả nước, được cái tỉnh Hòa Bình này nhân ra và nên học tập.
1: Có một thời, hang kia, Bà Cò được xem là điểm nóng ma túy của vùng Tây Bắc, nơi nhiều đường dây mua bán heroin hoạt động manh động và liều lĩnh. Trong những năm tháng cam go ấy, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn đã cùng lực lượng công an Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, kiên trì bám bản, bám dân, mở nhiều đợt tấn công quyết liệt với tội phạm ma túy. Ông xác định, muốn triệt phá tận gốc, phải dựa vào nhân dân, tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín để vận động bà con không tiếp tay cho cái xấu. Dưới sự chỉ đạo của ông, nhiều đường dây ma túy lớn đã bị bóc gỡ. Đặc biệt, năm 2010, chuyên án truy bắt chủ ma túy Vàng A Khua trở thành dấu mốc đau thương nhưng đầy quả cảm trong cuộc chiến chống cái chết trắng. Vàng A Khua là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhiều năm lẩn trốn và cầm đầu hoạt động mua bán vận chuyển ma túy tại hang kia. Khi lực lượng công an tổ chức vây bắt, đối tượng đã dùng súng AK chống trả quyết liệt, khiến ba cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh.
0: Gần 3 giờ chiều, mà mùa đông thì nó sắp tối rồi, tôi cũng không nghe tin gì, tôi mới điện. Nhưng điện lúc đó cái sóng trên đấy nó phập phù, xong mới gần 3 giờ mới nghe anh Minh phó đốc điện lại. Bảo thế nào, tình hình thế nào, bảo chưa bắt được nhưng mà sắp xong rồi, ông nói đấy thôi. Nhưng tôi bảo xong thế nào chứ, tôi bảo sao nghe tiếng trúng nổ. Tôi bảo không có gì đâu, anh bảo không có gì đâu. Xong một tí khoảng 5 phút sau thì anh điện lại. Anh bảo, anh ơi không xong rồi. Nổ súng hy sinh, anh em mình hy sinh vẫn 2-3 người rồi. Đấy, đối tượng cũng mình bị mình tiêu diệt rồi. Ui giời, lúc ấy tôi cũng rụng rời chân tay đấy. Thế thì lúc ấy thì anh ấy khóc mà anh Minh phó đốc vừa điện vừa khóc. Thì tôi lúc nãy tôi đã chấn tĩnh được. Đấy, tôi bảo bây giờ nhá, anh ấy bình tĩnh nghe tôi nói này. Lúc ấy thì không biết cái gì nó trong cái đầu mình nó cũng ra những cái rất nhanh. Đấy, cũng suy nghĩ rất nhanh. Tôi ra ba điều kiện. Cái thứ nhất là bây giờ anh không được bắn vào dân, không được bắn lại, không được bắn vào dân. Cái thứ hai nữa là không được để cho anh em mình hy sinh nữa, thêm nữa. Cái thứ ba nữa là anh phải tìm con đường nào ngắn nhất rút lui. Ngắn nhất, rút lui an toàn nhất. Đấy, thì yêu cầu như thế. Thế thì anh bảo bây giờ còn 9 cái xe của mình ngoài bãi làm nào. Tôi bảo xe kệ nó đi,

Đấy, vì tôi được trinh sát báo về là lúc các đối tượng ở bên ngoài hàng chục khẩu súng ở AK ở trên cái đỉnh núi hôm nay lên thì biết địa bàn đấy, nó có bắn yểm trợ ấy, nó nổ đầy trên đỉnh núi ấy. Mà tôi nghĩ có da đằng này thì nó lan đá mình chết, mà xe thì nó đốt thì đốt, nó để thôi chứ còn không làm cho nào, mà da nó lan đá mình chết. Thế thì tốt nhất là rút rút lui bộ. Thì rất may cái công an huyện nó biết cái đường đi tắt leo qua cái đỉnh núi rất cao xuống cái xã lại xã Cun Pheo. Lúc tôi để điện cho bí thư chủ tịch

0: Đấy thì trong cái tình thế như thế, cho đó thì anh em mình rút ra được.
1: Khi nghe tin một cái tôi phải ra huy động hơn 300 cái cán bộ dân quân và công an để hỗ trợ cái bộ đội trên này để giải tỏa. Chúng tôi điện với đồng chí bí thư, tôi nói rằng là một là bảo vệ mấy cái xe không được đốt. Cái thứ hai là các đối tượng nó giả danh người Mông mà có Mông để lấn lộn lái canh để phát hiện được và xử lý được.
2: Sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ càng hút đúc thêm quyết tâm làm sạch hang kia bà cò, không để cái chết trắng tiếp tục gieo đau thương nơi vùng cao Tây Bắc. Sau những năm tháng cam go ấy, từ một điểm nóng ma túy, hang kia bà cỏ hôm nay đã dần hồi sinh, bình yên trở lại trên từng nếp nhà, con dốc. Và trong sự đổi thay ấy, luôn có dấu ấn của Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, vị tướng suốt đời đau đáu vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Không biết bao nhiêu chuyên án ma túy, bao nhiêu vụ án phức tạp, trong đó có cả những vụ bắt cóc người dân và cán bộ chiến sĩ, đã được Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trực tiếp chỉ huy phá án thành công. Với ông, mỗi chuyên án không chỉ là cuộc đấu trí với tội phạm, mà còn là trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cán bộ chiến sĩ và giữ gìn bình yên cho nhân dân. Phía sau những chiến công và những năm tháng lặng thầm nơi tuyến đầu chống tội phạm là một mái ấm bình dị, nơi gia đình luôn âm thầm sẻ chia và đồng hành cùng ông trong suốt hành trình cống hiến. Ông hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khó, hy sinh của lực lượng công an và sự chung sức đồng lòng của nhân dân. Với Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, phần thưởng lớn nhất chính là được nhìn thấy quê hương mình bình yên giữa đại ngàn Tây Bắc.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 16.
1: Chuyên sư, sao con lại lao vào anh không có chút lễ phép gì hết vậy?
2: Bà ơi, đâu thể chỉ là một mình Chuyên sư được chứ.
1: Ủa, lâu nay con giáo dục thằng bé kiểu gì mà nó không biết trên dưới vậy hả?
2: Chuyên sư đâu phải là đứa cư xử tùy tiện đâu ba.
1: Thôi đi, mấy chuyện này phải dạy ngay từ đầu mới được. Chuyên sư, con mau xin lỗi anh đi.
3: Thôi được rồi mà.
4: Con lại đi. Con xin phép lên lầu.
1: Con lo mà dạy dỗ thằng bé cho tốt vào.
2: Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả mẹ?
3: Hai anh em có cãi nhau một chút mà mẹ cũng đã la rồi.
2: Chun Sơ khóc quá trời luôn đó mẹ. Hên U nói gì mà Chun Sơ khóc dữ vậy hả mẹ?
3: Con nghe răm rắp ba cái lời của con nít nói rồi giờ hỏi cùng mẹ chồng hả?
5: Không cần làm ầm lên đâu. Hình như Chun Sơ lộng quyền với Hên U rồi. Thằng bé tìm tới nhà mình làm vậy coi sao được.
2: Thằng bé đó chưa phải là người nhà họ Kim này. Chừng nào đổi họ rồi hẳn hay đi.
5: À, vậy chỉ cần đổi họ là xong rồi. Làm nốt chuyện này nữa là được chứ gì. Em dâu sống là để làm những chuyện này mà.
2: Nếu như nó đổi họ rồi sẽ là việc có lợi cho chị à?
5: Không phải sẽ tốt cho em dâu sao?
2: Rồi sau này sẽ biết thôi.
5: Vận mệnh của em dâu tốt thật đó. Vì việc này sẽ giúp em dâu ghi điểm thật nhiều trong mắt của ba.
2: Em không tin vào vận mệnh đâu chị à.
5: Đừng để chị thấy điểm yếu của em. Chị nhất định sẽ chèn ép em đó.
1: Nè, Chun Sơ vì giống với mẹ nên chỉ biết tới bản thân nó thôi. Tính tình không tốt chút nào.
3: Con nít đứa nào chả vậy. Là Giang hay Ngọc thì đều do lỗi nuôi dạy của ông thôi.
1: Sao tự nhiên bà đổ lỗi cho tôi vậy? Nó do mẹ nó nuôi nấng mà.
3: Ôi trời ơi, cái lưng của tôi.
1: Nè bà à, nếu đau á thì đừng có rên la nữa, làm ơn nằm xuống đó massage giùm cái. Mà mua mấy cái đồ đó tốt cho sức khỏe này về để trưng bày cho vui hay sao?
3: Trời ơi, làm nè, tôi dùng nè, làm liền. Ôi trời. Thoải mái quá đi. Thoải mái quá.
4: Giờ con đi xin lỗi anh có được không?
6: Lỡ như anh ấy nổi giận thì sao?
4: Anh không giận đâu. Con cứ tin ba đi.
6: Con biết rồi.
4: Đi đi con.

0: Chuyện này hên ô xin lỗi mới phải chứ. Nó hơn Chun Sơ bao nhiêu tuổi vậy mà.
1: Nó lộng hành với người anh lớn hơn mình như vậy là sai rõ rồi.
0: Hên U, cho nó về nhà nó được không anh? Em thực sự là không thể nào đảm bảo được nữa.

0: Em xin lỗi anh.
1: Anh phải xin lỗi em vì anh đã không nhận ra, anh không nhận chính em trai của mình.
0: Anh nói vậy nghĩa là sao?
1: Chỉ là anh rất thích Jun Sơ thôi. Nếu em là em trai của anh thì anh sẽ rất hạnh phúc đó.
0: Anh hết giận em rồi nè.
1: Xin lỗi vì đã nổi giận. Cái này Jun Sơ hãy cầm lấy đi, nó là của em đó.
0: Không đâu, cái này là đồ của ông đã cho anh rồi mà, của anh đó.
1: Vậy của chúng ta nha, là của anh và Jun Sơ ha.
0: Được đó.
1: Để anh chỉ em cách xem cái này nha. Nhìn dấu mũi tên đen này, nó chạy rồi dừng có đúng không? Nó dừng ở đâu vậy?
0: Hướng Bắc.
1: Dấu mũi tên này luôn dừng lại ở hướng Bắc, nên đây là hướng Bắc nha. Còn đây là hướng Đông. Và đây là hướng gì?
0: Hướng Tây. Còn đây là hướng Nam.
1: Wow, chuyên sơ của anh đúng là thông minh quá. Nếu như bị lạc đường thì nhìn vào dấu mũi tên thì em sẽ biết đường. Cái này hay lắm đó nha.
0: Dạ.
1: Giờ nó đang chỉ về đâu vậy?
0: Ở đây. Ở đây.
1: Đúng rồi.

0: Mẹ ơi,
1: Hả?
0: Hân U gửi hình cho con nè.
1: Đâu? Mẹ coi. Mấy cháu của tôi. Công nhận anh em ruột có khác.
2: Ừ.
1: Nhưng mà sao tự nhiên thằng bé chụp hình hai anh em rồi gửi cho con vậy?
0: Hình như hai đứa rất thân thiết.
1: Ừ. Thằng bé thích nơi đó rồi sao? Hả? Nó cố tình ám chỉ con sống tốt, cả nhà được lo lắng, được chờ con. Ừ, không lẽ như vậy ta?
0: Mẹ thiệt là hơn u không như vậy đâu mẹ.
1: Mẹ thấy bất an nên mới nghĩ vậy. Hả? Mẹ năn nỉ thằng bé cùng về nhà như vậy mà nó vẫn tươi cười hớn hở chạy theo ông nội của nó đó.
0: Mẹ ơi, hôm nay chúng ta cứ việc ngắm hình thôi.
1: Con không thấy sốt ruột hả? Sao con bình tĩnh hay vậy?
0: Con mà gấp gáp, hơn u không thích đâu.
1: Nó qua bển mấy ngày rồi đó. Cái thằng chơi út này cũng vậy, khăng khăng hứa hẹn sẽ đưa thằng bé về nhà, vậy mà bao lâu rồi.
0: Tới lúc thì hơn u sẽ tự biết về thôi, không cần đợi ai cho phép đâu mẹ.
1: Ôi trời, thằng bé không có ở nhà thấy nhà cửa lạnh lẽo ra. Thôi mẹ về đây, con để xong mẹ về nha.
3: Dạ.
1: Ôi, ôi trời.
0: Mẹ ngủ ở đây sáng mai về cũng được mà.
1: Thôi sáng mai mẹ mở cửa hàng sớm nữa.
3: Để con đưa mẹ về.
1: Được rồi, mẹ tự về được.
3: Dạ không sao đâu mẹ.
1: Ôi trời.
3: Anh đi nha.
1: Mẹ về nha.
0: Dạ mẹ về.

0: Thiệt ra mẹ ngủ lại tới sáng mai cũng được, nhưng mà nhà không có thằng bé, mẹ thấy nó trống trải hiu quạnh sao á.
1: Mẹ, mẹ thấy con bạc tình đúng không?
0: Ý con là sao? Sao con nói như vậy?
1: Nếu như con chấp nhận nuôi Chun Sơ thì chắc bây giờ thằng bé đã không phải tới nhà đó sống rồi.
0: Con trẻ à, chuyện đó
1: Con rất hối hận mẹ. Nếu như con không nói tuyệt đối không được, cô ấy chắc sẽ không để thằng bé tới nhà đó rồi.
0: con suy nghĩ như vậy thiệt hả?
1: Con luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy. Con cũng không hiểu sao lúc đó mình lại thiển cận tới vậy.
0: Con đừng có tự dằn vặt như vậy. Sao mẹ không hiểu được con chứ? Chúng ta rất hiểu tấm lòng của con, cả chị Vân lẫn mẹ. Nếu không mẹ và nó không phải là con người.
1: Con xin thề với mẹ, nhất định con sẽ bảo vệ Hân-u. Dù cho có xảy ra chuyện gì, con vẫn sẽ giữ thằng bé.
0: Ôi trời,
2: nghe con nói như vậy
0: chắc là hôm nào phải làm vài chén với con để xong mới được.
1: nếu vậy thì uống thôi mẹ.
0: Để sau nha. Cửa hàng mới khai trương còn chưa được bao lâu nên mẹ phải mở cửa đúng giờ. Mẹ rất thích nhiệm vụ mở cửa hàng sáng sớm đó. Mẹ cảm ơn con nha.
3: Không thể dùng khái niệm thông minh như dùng cho điện thoại thông minh được. Nè tiến sĩ, vấn đề là tương lai sẽ được thông minh hơn đúng chứ?
1: Hiệu quả sức mạnh tổng hợp lớn lắm, mình sẽ quật ngã hết.
4: Quan trọng là cảm hứng.
3: Cậu yên tâm đi, tính năng cảm ứng mình đã cho chạy thử nghiệm rồi. Cứ thỏa sức thiết kế nền tảng thông minh của riêng mình đi nha.
4: Ok, rất tốt.
3: Còn chỗ này cậu xem đi.

0: Rất mong bên nhà nên muốn ăn nhạt nhạt một chút. Khả năng tiêu hóa của con hơi yếu nên tránh cho con đồ ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc cay nóng. Hãy chần qua rau quả giùm tôi khi làm nước ép cho con. Và nhớ cho con uống ít nhất một ngày một ly nước đậu nành nha. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Ký tên mẹ Hân U.
1: Lo tới như vậy sao còn để thằng nhỏ qua đây làm chi chứ? Cái con nhỏ ngu ngốc nè. Do cô ngốc chứ không phải là tại tôi nha. Đây là thư mẹ Hân U gửi tới, nhờ chúng ta lưu ý đồ ăn cho thằng bé.
2: Tôi cũng định hỏi xem cậu ấy có ăn uống gì đặc biệt không. Có vẻ cậu ấy cái gì cũng ăn được.
1: Tốt nhất trong thời gian này chị chú ý đừng để có chuyện đó.
2: Tôi biết rồi.
3: Con đi làm hả?
1: Dạ thưa mẹ.
3: Hôm qua hai đứa ngủ ngon không?
1: Chun Sơ xin lỗi rồi mẹ.
3: Hên Nu có nói thêm gì không?
1: Em đã xin lỗi làm anh còn nói gì nữa chứ.
3: Mẹ biết rồi, con đi đi.
1: Nhưng mà con tuổi thân vì hành động của ba lắm đó mẹ.
3: Mẹ biết con muốn nói gì rồi, nhưng mà nhà này có nhiều người không nói ra được điều mình muốn lắm. Đi đi kẻo trễ.
1: Dạ thưa mẹ, con đi làm đi. Cũng không có gì mới, chỉ đơn giản trả lại thôi, chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng.
3: Liệu họ có chịu không?
1: Có gì dùng tiền mà không được chứ. Người giàu có luôn để tội ác trong túi áo và sống mà.
3: Cô càng ngày càng giống chủ tịch.
1: Là dâu của ông ấy đó. Muốn thắng ai đó chỉ còn cách trở nên giống họ thôi. Có vậy thì mới hiểu được tâm lý đối phương. Tranh thủ đi, xúc tiến nhanh một chút.
3: Sao phải cấp bách vậy? Chủ tịch thúc giục cô sao?
1: Phải giải quyết xong trước khi có biến, để sau này chuyện bớt phức tạp hơn.
3: Trước khi có biến gì?
1: Ba chồng tôi có cổ phần áp đảo trong tập đoàn, nhưng ông ấy không để lộ chút gì về Di Chúc hết.
3: Cô nói vậy cũng đúng ha. Con dâu là giám đốc pháp vụ, vậy mà giao ai quản lý Di Chúc không biết nữa.
1: Nhìn vào hành động gần đây của ông ấy, không cần đọc Di Chúc tôi cũng biết.
3: Vậy hả?
1: Cho nên tôi mới nhả Hên U ra đó. Nếu không thì Chi Dân sẽ chiếm lợi thế. Cô làm nhanh đi.
3: Hay là không đẻ, gần đây chủ tịch có bệnh tình gì sao?
1: Nè cô à.
3: Tôi hiểu rồi.
1: Cô tìm hiểu chị Sơn Hun tới đâu rồi?
3: Bên kia vẫn chưa thấy trả lời gì hết. Họ nói phải mất một thời gian.
1: Hối thúc họ đi chứ, tăng thù lao cho họ.
3: Dạ.
4: Thú vị nha. Không ngờ em trai chị cũng bị bệnh giặc.
5: Không phải bệnh giặc mà là em không tập trung công việc được thôi.
4: Chuyện của Hên U em đừng quá lo lắng. Anh em tranh cãi nhau chút chuyện thường tình thôi mà. Mà Hên U như vậy là thích ứng nhanh đó.
5: Còn Sơn Huynh làm việc tốt không?
4: Ít nhất không xảy ra sự cố đâu. Ơi, em trai của chị, quan tâm mẹ con chị như vậy, có gì để chị gái này làm cho em trai của chị không ta? Cần chị tư vấn thiết kế đồ lót không?
5: Quỹ từ thiện sao rồi?
4: Việc bên đó đơn giản mà, có nguồn tài trợ lớn là xong.
5: Em biết con mắt của chị rất tinh tế. Lần trước khi chị lấn sân thời trang cũng rất thành công. Nếu lúc đó chị không gây chuyện, chắc bây giờ chị đang phụ trách mảng thời trang rồi còn gì.
4: Chị không như vậy lâu rồi. Thiệt là. Tóm lại, nếu sản phẩm mới là hàng hiệu đáng ưu ái, giải của chị nha.
5: Tất nhiên rồi.
4: Nghe nói sắp đi công tác ở Madrid hả? Chị có người quen ở tập đoàn bên đó đó.
5: Sao, có muốn đổi gió không?
4: Thì nếu được thì một công hai chuyện.
5: Đó không phải là việc tiện đường sang chơi đâu.
4: Công việc phải hứng thú mới thành được chứ.
5: Vậy được rồi, em sẽ thử tin chị.
4: Chị ghé phòng thiết kế chút. Chúng ta thu thập ý kiến khách hàng rồi đúng không?
6: Dạ phải.
4: Chừng nào thì tung ra sản phẩm?
6: Dạ đang điều chỉnh lịch trình.
4: Tài liệu gửi cho bên Madrid chưa? Gửi cho tôi nữa.
6: Dạ tôi hiểu.
7: Là dự án mới của cậu sao mẹ?

0: Chia Út đang đảm nhận toàn bộ dự án kinh doanh mới. Nếu cậu con mà nhúng tay vào thì đó là ngành chủ lực rồi.
1: Muốn giành muỗng trên bàn tiệc hả?
0: Cái muỗng thôi sao? Phải là cả bàn tiệc chứ. Nếu cứ phải nhận từng phần như vậy, lỡ tới hồi kết thì sao?
1: Mẹ đừng giả bộ nữa.
0: Con ở đây giả bộ cái gì?
1: Khi đi công tác mẹ sẽ không quậy đâu ha. Tay mình giống nhau ghê, đúng không?
2: Đúng đó. Nhưng mà tay anh lớn hơn ha.
1: Anh lớn nên tay anh lớn hơn thôi. Còn chân thì sao ta? Ồ, chân cũng giống luôn. Ngón chân thứ hai của anh cũng dài nhất giống em nè.
2: Thần kỳ thiệt.
1: Mắt của em đẹp quá. Chắc là giống mẹ rồi.
2: Còn anh, mắt của anh giống ai?
1: Anh cũng không biết nữa. Hình như là anh giống ba thì phải.
2: Ra là vậy.
1: Tóc mai của em cũng đẹp nữa.
2: Tóc mai của anh cũng đẹp quá chừng luôn.
1: Được rồi, qua đây. Phải chia trần nhà bằng kính thì hay biết mấy ha.
2: Đúng vậy.
1: Mình sẽ nhìn thấy bầu trời.
3: Là căn nhà này nè. Mình chỉ nhà rồi đó. Làm thêm cho mình nghỉ nha.
0: Làm theo ý cậu là cậu mừng lắm chứ gì. Bởi vì không thể nào yêu quý cậu hơn được.
3: Yêu quý cũng không được gì. Cậu không phải là gu của mình.
0: Cái tên này. Nè, lại đây.
3: Ở nè.
0: Nè, buông ra. Bỏ ra mau.
4: Hai đứa là ai vậy?
5: Chắc là hình Út sẽ thích cái này lắm cho mà coi. Em chụp hình gửi thằng bé nha anh.
3: Trời, không được đâu. Từ từ, anh chưa làm xong mà.
4: Giám đốc ơi, giám đốc à, làm ơn ra ngoài xem đi. Bạn gái của hình U tới kìa.
3: Sao?
5: Ở đâu vậy?
3: Thật hả?
0: Thôi, chắc là mình về đây.
3: Ai tới đâu? Dạ chào cô chú, tụi con tới tìm gặp Hanu.
0: Sơ Chi Dông đúng không?
5: Cô là mẹ của Hanu.
0: Wow, mẹ của Hanu là Sơ Chi Dông sao? À không, là cô Sơ Chi Dông. Mẹ của con là fan của cô đó. Wow, cô là số 1.
5: Có vẻ như là Hanu chưa kể cho mấy đứa rồi ha. Hơi buồn đó.
0: Cậu ấy có vẻ thích sống nội tâm.
3: Ủa, sống nội tâm là sống vậy hả? Trước tiên cứ vô nhà rồi hãy nói.
5: Phải, vô nhà rồi nói.
3: Nè, cậu vô đi, mình về nha.
0: Thôi vô chung đi, một mình run lắm.
3: Ngồi xuống đi. Chú là ba của Hanu. Có chuyện gì vậy?
5: Mình à, đừng làm hai đứa nhỏ căng thẳng.
3: Chờ gì nữa? Lấy đồ ăn, đem đãi hai đứa đi.
5: Em biết rồi. Anh đừng có làm cho hai đứa nhỏ sợ đó nha.
3: Được rồi. Ba mẹ hai đứa làm nghề gì?
0: Dạ.
5: Mình à.
3: Chú thô lỗ rồi. Vì lần đầu tiên chú gặp chuyện này. Hai đứa tên gì?
0: Dạ, con là Hechi. Hechi.
3: Dạ, con là Oseyong. Nhưng mà hai đứa có quan hệ gì?
0: Dạ, bạn bè thôi.
3: Bạn bè? Hanu là bạn con. Nhóc này cũng là bạn con sao?
5: Mình à. Hai đứa tới đây chơi cô vui lắm. Đây, uống đi.
0: Dạ, con cảm ơn cô.
3: Con nghe nói Hanu đã đi du lịch rồi. Khi nào về vậy cô?
5: Sẽ sớm về thôi.
0: Cô đưa cho Hanu giùm con nha. Quà con chúc mừng cậu ấy đậu vô trường con.

0: Vậy chung trường hả?
1: Dạ con ở khoa nấu ăn, bạn này ở khoa kiến trúc.
2: Hơi kỳ kỳ rồi đó nha.
0: Anh thiệt là cô sẽ chuyển cái này cho Hên U. Cảm ơn hay chi nha.
1: Không biết là con chụp hình với cô được không? Con tính khoe với mẹ con thôi.
0: Được, chụp đi.
2: Đây, chú chụp cho.
1: Thiệt hả chú? Con cảm ơn chú nha.
2: Nào, để xem ha. Cậu luôn hả?
1: Cậu ra kia đi.
2: Nào. Đẹp quá đi.

0: Wow.
1: Ai vậy anh?
0: Em thấy chị này xinh không?
1: Cũng hơi.
0: Xinh thiệt mà. Wow. Jun Sơn nè, em muốn tới nhà anh chơi không?
1: Giang Bân, nhà anh hả?
0: Ừ, nhà mẹ anh đang ở đó.
1: Em muốn đi nha.
0: Vậy đi luôn nha.
1: Thích quá đi. Anh biết đi bằng cách nào không?
0: Mình đi bằng tàu điện là được.
1: Tàu điện? Em chưa đi tàu điện lần nào.
0: Vậy lần đầu đi với anh đi.
1: Để em xin mẹ đã nha.
2: Nếu như thắng được vụ này thì toàn bộ phần đất còn lại yêu cầu sang nhượng luôn đi.
3: Nếu bên kia đề nghị dàn xếp thì sao?
2: Ồ, mẹ nghe Jun Sơ à.
1: Mẹ ơi, có chuyện này.
2: Bây giờ mẹ đang họp đó con à. Mình nói chuyện sau nha.
1: Con có chuyện muốn nói.
2: Mẹ sẽ gọi lại sau ha. Nếu bên kia đề nghị dàn xếp, cứ nói chúng ta không chấp nhận điều đình gì hết. Yêu cầu phải làm hợp đồng theo điều kiện của chúng ta.
3: Nếu thắng kiện thì sẽ lại được chủ tịch thưởng lớn nữa rồi, phải không giám đốc?
2: Đừng có nói chuyện không đâu nữa. Tra hết nội dung lại giùm đi. Kiểm tra từ đầu tới cuối đó.
4: Dạ giám đốc.
1: Bà ơi bà.
5: Bà của con đã uống thuốc và ngủ rồi. Bà phải ngủ thật sâu mới được.
1: Vậy thì cô nói lại với bà là con đi chơi với anh nha.
5: Được, nhớ chăm sóc em cẩn thận nha.
0: Dạ con biết rồi. Đi thôi.

0: hai người về cùng nhau sao?
1: Ờ, tôi nhỏ chân ngoan chứ.
0: Dạ.
2: Jun Sơ à, mẹ về rồi.
0: Jun Sơ hả? Đã đi chơi với Hân U rồi.
2: Đi bơi rồi sao?
0: À, không biết nữa. Thằng bé chỉ nói là ra ngoài chơi thôi.
2: Hai đứa ra ngoài hồi nào chứ?
0: Ờ, chắc cũng 2 tiếng đồng hồ rồi.
1: Sẽ về thôi mà. Hôm nay cô vất vả rồi. Chúng tôi chờ tụi nhỏ về ăn chung luôn ha.
0: Dạ, tôi hiểu rồi.
2: Lúc nãy Jun Sơ có gọi điện cho em, nói là có chuyện muốn nói, nhưng mà em họp nên cúp máy. Điện thoại của con tắt máy rồi anh à.
1: Chắc đang trên đường về đó.
2: Anh biết số của Hân U mà phải không?
1: Em cứ bị làm sao vậy?
2: Mau đưa cho em đi.

0: anh sống ở một nơi thật tốt đẹp.
1: Khi dòng sông kia đóng băng là chơi chán trượt được luôn đó.
0: Thiệt hả? Rất là vui lắm.
1: Đi thôi.
0: Muốn xem phòng anh ghê.
1: Vậy hả? Lát nữa sẽ được xem. Chờ anh chút nha. Dạ alo.
2: Con đang ở đâu đó?
1: Con đang ở Giang Bơn.
2: Con nói cái gì? Giang Bơn? Chun Sơ đâu mà con tới Giang Bơn hả?
1: Chun Sơ cũng đang đi chung với con.
2: Không thể nào. Con mau về đây cho cô ngay.
3: Sao vậy?
2: Thằng bé nó đang dẫn Chun Sơ về Giang Bơn rồi kìa.
3: Hên Hùa,
1: con đã nghe bà kể hết mọi thứ rồi. Chuyện về Chun Sơ đó.
2: Nó nói cái gì vậy? Nè Hên U, con mau về đây nghe rõ chưa?
1: Chun Sơ à, mình đi thôi.
2: Nè Hên U à, nè.
4: Đúng vậy, mẹ nói chuyện đó với nó.
3: Mẹ đã nói gì?
4: Hên U nó cứ tưởng em ruột của mình đã mất từ lúc mới sinh. Tới giờ nó vẫn sống trong cảm giác tội lỗi, cho rằng tại mình bị bệnh mà em mới phải chết sớm.
3: Con không hay biết, không ngờ nó nghĩ như vậy.
4: Ôi trời, thằng bé còn nhỏ mà phải sống trong tâm trạng đó rồi. Người lớn chúng ta đúng là tạo ra tội lớn với Hên U đó. Trên đời này còn gì tệ hơn tâm trạng tội lỗi chứ. Chính vì vậy nên mẹ mới nói ra, để thằng bé không phải mang cảm giác tội lỗi nặng nề đó mà sống.
3: Về phía Na Cơn, con sẽ nhận là con đã kể hết với Hên U.
4: Giờ còn gì phải giấu nữa.
3: Mẹ cứ giả vờ như không biết gì cho tới cùng đi. Phải như vậy cô ấy mới chịu chăm sóc Chun Sơ.
4: Con không muốn làm tổn thương vợ của con đó hả?
3: Dù sao cô ấy cũng cố gắng sống tốt rồi. Cô ấy đã cố gắng làm mẹ tốt của Chun Sơ.
4: Được, mẹ biết rồi.

0: Ờ, cô làm trò cho gì hả?
1: Sao cô lại như vậy?
0: Cô chở Hình U tới để làm vậy à? Để dẫn Chun Sơ về với cô sao?
1: Cô nói gì vậy?
0: Hình U và Chun Sơ đang về nhà cô còn gì nữa?
2: Ba ơi!
3: Hình U!

0: em chuyên sơ đó ba. Là ba của anh đó.
1: Dạ con chào chú.
2: Thì ra con là chuyên sơ. Rất vui được gặp con.
0: Thi coi ai chạy tới chỗ mẹ trước nha.
1: Được đó.
0: Chạy thôi.

0: Sao các con lại về đây như vậy?
1: Tụi con bắt tàu điện về. Con rủ em ấy về nhà mình chơi đó mẹ.
0: Thì ra là vậy. Tốt quá rồi Jun Sơ. Cảm ơn con đã đến đi.
2: Con lại làm cho cô khóc nữa rồi.
1: Mẹ vui vì được gặp em nên mới khóc vậy đó.
0: Đúng rồi. Vì cô rất vui khi được gặp con.
2: Dạ con cảm ơn cô.
3: Trời lạnh lắm, chúng ta vào nhà đi.

0: Nè Sơ Chi Do, cô nghe điện thoại đi chứ.
1: Con à, ngồi xuống đi. Con còn bị lạnh trên đường đi chứ.
0: Tay con lạnh quá, mặt con cũng lạnh nữa.
2: Con không sao đâu.
3: Mẹ ơi, mẹ nấu món gì ngon ngon cho Chun Sơ ăn đi.
0: Sao mẹ lại vậy chứ? Mẹ nên nấu cái gì? Con muốn ăn món gì hả?
2: Con ăn bánh gạo.
3: Em ấy cũng thích ăn bánh gạo giống con vậy đó.
0: Được rồi, để mẹ làm. À không, để cô đi làm cho con ăn nha.
2: Dạ.
4: Em ngồi chơi với hai đứa nhỏ đi, để anh làm cho.
0: Không cần, để em làm cho. Con chờ cô chút nha.
3: Con sẽ chơi với Chun Sơ ở trong phòng nha ba.
4: Được rồi.
3: Đi thôi, phòng anh ở tầng 2 á.
2: Tuyệt thật.

0: Phòng anh tuyệt vời thiệt đó.
1: Đây là phòng giải trí của anh. Anh học bài và chơi game cũng ở đây. Đây là căn phòng mà anh thích nhất.
0: Robot của anh ngầu thiệt. Em sờ vào có được không?
1: À, được chứ. Em muốn lấy cái nào thì em cứ việc lấy cái đó.

0: Anh mau cho em địa chỉ nhà chị Giòn đi chị Út.
1: Giờ anh đang trên đường tới Giang Bơn, em đợi chút đi.
0: Em nhất định là phải đến đó mới được. Em gọi nãy giờ mà cô ta không chịu nghe điện thoại của em.
1: Anh đã nói em đợi một chút rồi kia mà.
0: Em không biết con của em ở đâu nên mới lo như vậy chứ chị Út.
1: Em biết thằng bé ở đâu mà, đó là nhà của mẹ ruột Trung Sơ.
0: Mẹ ruột chị ở đây chứ. Nếu anh không muốn nhìn thấy em chết ngay ở đây thì anh mau gọi điện cho chị Giòn và đưa địa chỉ nhà cho em đi.
1: Đừng có sốt ruột như vậy nữa, đứng đợi ở gần đó là được rồi.
0: Tại sao không chịu đưa địa chỉ nhà cho em chứ?
1: Em đợi đi,

0: Số này hình như là số của mẹ Jun Sơ đó. Cô ấy cứ gọi con liên tục.
1: Con đừng lo, mẹ sắp làm bánh gạo xong rồi, con đợi chút xíu nha.
0: Dạ.
2: Em lựa lời nói khéo và nhớ xoa dịu cô ta nha.
1: Dạ.
3: Địa chỉ nhà của cô ở đâu vậy hả?
1: Tôi ra ngoài ngay, đợi tôi một chút.
3: Dẫn theo Chun Sơ ra cho tôi. Đưa Chun Sơ đi cùng ngay chứ.
4: Cái gì? Nói vậy là sao chứ? Sao Hên U lại dẫn Chun Sơ tới đó?
5: Thằng bé tới đây chơi nên cũng muốn dẫn em trai nó về nhà nó chơi chứ sao.
4: Nhưng mà Chun Sơ và nhà bên đó có liên quan gì với nhau hả? Sao dẫn về đó chơi?
5: Đó là em trai của Hên U mà. Có lẽ Hên U muốn cho em trai nó thấy thời gian qua nó sống thế nào nên mới dẫn Chun Sơ về đó.
4: Bà đã đồng ý để nó dẫn Chun Sơ đi à?
5: Đúng, tôi đã đồng ý với nó rồi.
4: Sao lại để cho hai đứa đó về nhà đó làm cái gì?
5: Mẹ Chun Sơ đã tới đón rồi nên sẽ quay về thôi.
4: Na Cơn không dẫn được hai đứa cháu của tôi về thì cũng đừng về nữa.

0: Sao cô tới một mình? Chuyện sự của tôi đâu?
1: Để Chuyên Sơ ở đây chơi mấy ngày rồi về.
0: Cô đừng nói mấy chuyện vô lý như vậy chứ. Mau dẫn tôi về nhà của cô đi, dẫn được cho tôi.
1: Cô về nhà trước đi.
0: Không phải cô đã đồng ý không gặp Chuyên Sơ rồi à?
1: Chính vì vậy mà tôi mới trốn suốt 10 năm nay. Nhưng đứa trẻ đã tìm đến nhà tôi như một kỳ tích. Chỉ mấy ngày thôi cô cũng không đồng ý được sao?
0: Sao tôi có thể tin cô được đây? Cô nói mấy ngày sẽ dẫn thằng bé về, nhưng mà lỡ cô không nở thì sao? Hơn nữa cô đã đe dọa tôi là cô sẽ đi tìm Chuyên Sơ rồi mà. Sao tôi tin cô được chứ?
1: Na Cơn à,
0: đừng có nói mấy lời vô lý nữa, mau dẫn Chuyên Sơ ra đây. Nếu như cô không làm theo, tôi sẽ gọi cảnh sát.
1: Cảnh sát?
0: Không có sự đồng ý của ba mẹ mà cô cố tình dẫn thằng bé đi, cô có biết đó là tội gì không hả?
1: Sao cô có thể nói như vậy với tôi? Cô không thể nhượng bộ một chút nào sao?
0: Tôi lạ gì ý đồ của cô nữa? Cô lên kế hoạch ngay từ khi cô để hết ôi tới nhà chúng tôi rồi kìa.
2: Chị Dông. Chị Dông à?
1: Dạ mẹ.
2: Con làm gì vậy?
3: Là ai đi hả?
2: Tại sao cô lại ở đây?
1: Hên U đã dẫn Chun Sơ về đây đó mẹ.
2: Hả? Chun Sơ ở đây à?
1: Thằng bé đang ở nhà.
2: Chuyện này là sao hả? Cô để Chun Sơ đến đây hay sao?
0: Bà đang nói mấy lời vô lý gì vậy hả? Hên U đã lén dẫn Chun Sơ về đây, nên tôi mới tới đây tìm đó.
2: Vậy thì sao? Vì muốn dẫn Chun Sơ về nhà nên cô lăn lộn đến đây à?
0: Tôi phải đưa nó về chứ. Nếu như cô không giao Chun Sơ ra thì tôi sẽ làm theo pháp luật trước khi mọi chuyện ầm ĩ lên.
2: Sao? Luật pháp à? Vậy thì xử theo luật pháp đi.
0: Nè, bà nói cái gì vậy?
2: Để có thể gặp lại cô, tôi đã chờ lâu lắm rồi. Xử theo luật pháp đi. Mau lên tới đồn cảnh sát đi.
1: Mẹ đừng như vậy mà.
2: Ngày nào tôi cũng phải nén giận hàng chục lần để không chạy đến chỗ đó tìm gặp cô. Tôi phải chịu đựng suốt 10 năm nay. Giờ tốt rồi, đi về nhà thôi. Mau chóng dẫn Chuyên Sơ về đi. Nếu như cô dẫn Chuyên Sơ đi, tôi cũng sẽ tìm đến ông Kim Sang Trên. Tôi sẽ kể hết toàn bộ sự thật chuyện này cho ông ta biết.
0: Thật không thể nào tin nổi mà. Tối ngày gây chuyện ở Mỹ sao có được tấm bằng này chứ?
4: Bên đó đã xác minh thông tin này 2-3 lần rồi đó.
0: Vậy nên tôi mới kêu cô tìm hiểu kỹ rồi còn gì nữa. Suýt chút nữa là hỏng hết chuyện rồi đó. Làm sao đây?
4: Cô xem thêm cái này đi. Người phụ trách công việc của chi nhánh ở Madrid đã gửi cho chúng ta đó.
0: Có vấn đề gì à?

0: Thảo nào mà chị ta cứ đòi đi Madrid. Thì ra là có người tình à?
1: Hơn nữa là đàn ông đã có vợ.
0: Vậy à?
1: Vợ anh ta có thế lực trong tập đoàn ở bên đó.
0: Đáng tin không đó?
1: Nếu thông tin này chính xác thì chuyện của cô sẽ không sao đâu.
0: Làm cho kín đáo vào nghe chưa?
1: Biết tôi là ai không?

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Vi Văn Cảnh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại bản Lục Sơn, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Huỳnh Văn Nam, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội đánh bạc. Đối tượng Lê Thị Giới, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Định Mỹ, tỉnh An Giang. Và đối tượng Huỳnh Thị Thanh Cúc, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại ấp Lộ Ồ, phường Tây Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh

0: năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
2: Tại một vùng quê yên bình thuộc tỉnh Lâm Đồng, phía sau căn bếp của một nhà dân, không biết từ bao giờ xuất hiện một chiếc vali lạ. Tò mò, lo lắng, xen lẫn hoang mang. Và khi chiếc vali bật mở,

Sự thật bên trong khiến tất cả bàng hoàng. Ai là chủ nhân thật sự của chiếc vali bí ẩn này? Số lượng ma túy khủng này là của ai? Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc. Sự thật dần hé lộ. Đón xem hành trình giải mã chiếc vali lạ trong chuyên mục Hồ sơ vụ án, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 2 tháng 6 trên ANTV.

0: cuốn sổ hộ khẩu giấy, chứng nhân gắn bó mật thiết với người dân Việt Nam trong nhiều thập kỷ, giờ đây đã hoàn thành sứ mệnh của mình trước yêu cầu cấp thiết của việc quản trị số. Ngày 1 tháng 1 năm 2023, việc chính thức dừng sử dụng sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy đã đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong phương thức quản lý dân cư, mở ra một kỷ nguyên mới ở nước ta, nơi mọi thông tin cư trú của người dân được số hóa và quản lý đồng bộ trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu về quản trị số, lực lượng công an cần phải ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây không phải là nhiệm vụ mang tính thời điểm, mà là tầm nhìn chiến lược đã được Đảng, Bộ Chính trị và Bộ Công an định hình từ sớm. Nhận thức sâu sắc yêu cầu khách quan này, ngày 16 tháng 3 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quyết sách mang tính nền tảng này chính là động lực để lực lượng công an thực hiện bước chuyển mình lớn trước làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Thành phố Hồ Chí Minh, siêu đô thị lớn nhất cả nước với hơn 14 triệu dân, sự dịch chuyển không ngừng nghỉ của những dòng người lao động, những bước chân du khách và nhịp sống hối hả nơi đây đã và đang đặt ra một bài toán hóc búa về quản trị xã hội cho Đảng bộ, chính quyền thành phố nói chung và lực lượng công an nói riêng.
1: Quản lý cư trú bằng dữ liệu số là minh chứng sống và bước đi đột phá để thực hiện hóa cái mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo nghị quyết số 12. Thứ nhất là xây dựng lực lượng công an hiện đại đáp ứng kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, AI, dữ liệu lớn hiện nay. Thứ hai là xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ. Cán bộ công an của thành phố phải thay đổi tư duy, tác phong lập việc, không chỉ giỏi về công tác nghiệp vụ chuyên môn, mà phải tinh thông về công nghệ số và phải có tư duy quản trị số đi đầu trong việc thực hiện cái nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Thì việc quản lý bằng dữ liệu số giúp quy trình giải quyết thủ tục hành chính trở nên công khai, minh bạch, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, liêm chính vì nhân dân phục vụ.
0: Công tác hiện đại hóa quản lý cư trú đặt ra yêu cầu thực tế cho lực lượng công an, cần phải chuẩn bị bài bản cả về công nghệ và con người. Tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình này được vận hành đồng bộ, trong đó Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội giữ vai trò là một nhạc trưởng, tham mưu với Ban Giám đốc toàn diện các mặt công tác liên quan đến quản lý cư trú, tham mưu trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ hiện đại cho lực lượng công an cấp xã, điều phối, hướng dẫn trực tiếp cho cấp cơ sở. Việc dịch chuyển toàn bộ quy trình lên môi trường điện tử đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải làm chủ công nghệ, tinh thông phần mềm để đảm bảo tính đúng, đủ, sạch, sống của dữ liệu dân cư.
2: Bên cạnh cái việc mà phân công rõ, phụ trách địa bàn, hướng dẫn, đôn đốc, đồng hành với lực lượng công an cấp xã, thì phòng chú trọng đến công tác tham mưu về mặt đào tạo, tập huấn chuyên sâu về các nội dung có liên quan đến lực cư trú, nhất là những cái vấn đề mới và hướng dẫn đôn đốc lực lượng công an cấp xã, tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương để huy động cái hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng công an, lực lượng an ninh cơ sở, tổ đề án 06 cấp cơ sở để cùng với lực lượng công an để thực hiện các cái giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý cư trú.
0: Trên trận tuyến số hóa ấy, một mệnh lệnh nghiêm khắc từ lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố được quán triệt xuyên suốt, phải đặt công tác an ninh an toàn thông tin lên hàng đầu, bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu cá nhân của người dân. Áp lực càng đè nặng khi cùng lúc phải thực hiện nhiều cao điểm về căn cước, dữ liệu và đề án 06, nhất là giai đoạn chuyển giao sau sát nhập địa giới hành chính. Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, sự phối hợp khoa học và nỗ lực vượt bậc của các cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cùng Công an địa phương chính là chìa khóa then chốt để giữ vững mạch ngầm dữ liệu luôn thông suốt, an toàn.
2: Giai đoạn đầu khi thực hiện cái việc này, phải nói rằng đây là cái sự nỗ lực rất lớn của lực lượng công an thành phố, trong đó đặc biệt là lực lượng công an cấp xã. Thì chúng ta phải chuyển từ cái thủ công qua điện tử, thì anh em cán bộ chiến sĩ phải nỗ lực trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, phải hiểu về các cái tính năng trên phần mềm, và đồng thời là phải tăng cường công tác nắm hộ nắm người để chúng ta cập nhật đủ cái dữ liệu dân cư lên hệ thống mới phục vụ được đúng đối sẽ sống.
0: Nằm ở vùng lõi trung tâm, phường Sài Gòn là nơi tập trung các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, chung cư cao cấp và cơ sở kinh doanh dịch vụ sầm uất. Sự đan xen giữa dòng khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước cùng lượng người đến giao dịch hàng ngày tạo nên một nhịp sống chuyển động không ngừng, nhưng cũng đặt ra những thách thức phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, với đặc thù hơn 37.000 nhân khẩu đăng ký thường trú, nhưng phần lớn lại cho thuê nhà để chuyển đi nơi khác sinh sống, biến động cư trú tại đây diễn ra từng giờ. Nếu vẫn giữ vững phương thức quản lý thủ công, ghi chép sổ sách như trước, việc nắm hộ, nắm người gần như là bài toán hóc búa đối với lực lượng cảnh sát khu vực. Từ thực tế này, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã xuất hiện như một lời giải đầy thuyết phục, thay đổi hoàn toàn cục diện quản lý, mang lại những thay đổi rõ nét trong đời sống của mỗi người dân thành phố.
3: Việc khai thác dữ liệu dân cư thì hỗ trợ rất nhiều cho cảnh sát khu vực. Cái thứ nhất là mình tra cứu dữ liệu dân cư thì có đầy đủ thông tin chính xác của người dân, là dữ liệu cư dân là đúng đủ sạch sống, có thể mình là kiểm tra qua đó, kiểm tra điều chỉnh những sai sót. Cái thứ hai nữa là mình trao đổi với người dân về kiểm tra thông tin, khi mà có phát hiện sai chưa làm sạch dữ liệu thì điều chỉnh kịp thời, và mình sẽ giải quyết dịch vụ công cho người dân tại chỗ, tại nơi tiếp dân luôn, nhanh chóng, kịp thời, chính xác hơn, không có, và đồng thời là bảo mật thông tin cho người dân tuyệt đối.
4: Hiện nay cảnh sát khu vực đã thao tác trên máy có dấu vết sổ, dễ kiểm tra, giám sát. Trách nhiệm ban chỉ huy là kiểm tra từng cán bộ chiến sĩ gắn với trực tiếp tài khoản, thời gian, kết quả xử lý hồ sơ, tạo áp lực tích cực buộc cán bộ phải chủ động, phải xử lý đúng thời hạn. Và bản thân là tất cả các cán bộ và chỉ huy công an phường Sài Gòn là phải học tập công nghệ, nâng cao trình độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm hết việc chứ không làm hết giờ, trách nhiệm phục vụ nhân dân được thể hiện rõ hơn.
0: Lực lượng công an đã chủ động đi từng ngõ, hướng dẫn từng hộ dân và các cơ sở kinh doanh chuyển hẳn từ sổ sách thủ công sang nền tảng số. Việc tự giác cập nhật thông tin thường trú, tạm trú hay khai báo nơi ở hiện tại qua ứng dụng VNEID và cổng dịch vụ công không chỉ là nghĩa vụ mà chính là giải pháp tối ưu giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Sự chủ động, đồng lòng tuân thủ của các cơ sở kinh doanh và người dân chính là yếu tố quyết định để nuôi sống dữ liệu, tạo dựng mạng lưới an ninh số vững chắc cho toàn địa bàn. Đây là mô hình trạm công dân số được triển khai thí điểm tại khu chung cư ở khu phố Ba Son, phường Sài Gòn. Giá trị nhân văn lớn nhất của mô hình này là tính toàn diện. Ngay cả những người không có điện thoại thông minh hay thiết bị không kết nối mạng vẫn có thể dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính thông qua hệ thống kiosk dùng chung đặt ngay tại cơ sở. Bằng việc tích hợp toàn diện các dịch vụ công trực tuyến cùng các tiện ích dân sinh như y tế, chăm sóc sức khỏe, mô hình này đã hiện thực hóa mục tiêu phục vụ nhân dân mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo mọi công dân đều được thụ hưởng thành quả của công nghệ.
3: Tất cả các thủ tục hành chính kết nối vào trạm công dân số này, do đó khi người dân có nhu cầu thì không cần phải lên chính quyền địa phương mà ra trạm công dân số này thực hiện các thủ tục hành chính tại trạm công dân số, và kết quả phải trả qua cái VNEID mức 2 của công dân. Bước đầu thì cái này là mô hình thí điểm. Hiện nay thì có bên công ty GoChat là có nhân viên trực tất cả các giờ hành chính trong ngày. Thì về mặt mà thủ tục thì nó cũng giống như là trên VND của mình, chỉ cần nhập cái thông tin cá nhân, thông tin căn cước công dân, thông tin mật khẩu vào cái máy, cái trạm công dân thì nó sẽ cập nhật cái thông tin của cái người dân đó lên và thực hiện thao tác giống như là trên điện thoại định danh mức 2.
0: Nếu như phường Sài Gòn đại diện cho dòng chảy hiện đại, năng động với những khối nhà cao tầng sầm uất, thì địa bàn phường Chợ Lớn sau sáp nhập lại mang đặc thù của sự xen kẽ giữa những khu dân cư lâu đời và các khu phố mới nằm ở khu vực đầu mối giao thương. Gói gọn trong diện tích 1,67 km2 nhưng mang quy mô dân số lên tới hơn 81.500 người, địa bàn phường sau sáp nhập là một bài toán quản trị đầy áp lực với đặc thù đa tôn giáo, cùng hệ thống 8 trung tâm thương mại, chợ và 8 bệnh viện cấp trung ương. Lưu lượng người biến động liên tục theo từng giờ, buộc lực lượng công an cơ sở phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa việc khai báo cư trú điện tử đi vào thực tế đời sống.
5: Thông qua hệ thống, lực lượng cảnh sát khu vực có cuộc sống, có nền tảng cơ bản, danh sách hộ, nhân khẩu, danh sách hệ loại đối tượng trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông qua đó, lực lượng cảnh sát khu vực thuận lợi trong công tác quản lý cư trú, nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng cảnh sát khu vực có thể trích xuất nhanh, kiểm tra nhanh, giải quyết nhanh những thủ tục hành chính cho người dân, thông qua đó cũng hỗ trợ các đơn vị địa phương cũng như trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Lực lượng cảnh sát khu vực thông qua hệ thống dân cư, kết quả cập nhật đối tượng trên hệ thống, kết quả cập nhật đối tượng truy nã, truy tìm trên hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như bắt giữ đối tượng truy nã, truy tìm.
0: Việc hiện đại hóa công tác quản lý cư trú không chỉ dừng lại ở cải cách thủ tục mà đã trở thành mũi tấn công sắc bén trong phòng chống tội phạm. Khi dữ liệu dân cư được các chiến sĩ công an cơ sở làm sạch và cập nhật liên tục, hệ thống số hóa lập tức trở thành mắt thần nghiêm ngặt. Minh chứng sống động nhất cho tinh thần chủ động, tinh nhuệ này chính là chiến công lật lại quá khứ của một đối tượng trốn nã suốt 23 năm tại phường Chợ Lớn.
5: Thông qua công tác thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 6 tháng 1 năm 2022, công an phường cũng đã thực hiện tốt công tác cập nhật các hệ loại đối tượng vào hệ thống dân cư, góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, được cụ thể hóa dẫn chứng như vào tháng 12/2024, lực lượng công an phường cũng đã phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ được đối tượng có quyết định truy nã thông qua cái ứng dụng cập nhật khai báo lưu trú tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cư trú, phát hiện và kịp thời bắt giữ được đối tượng truy nã.
1: Quản lý cư trú bằng dữ liệu đã tạo ra một cuộc cách mạng tư duy và cái phương pháp quản lý về an ninh trật tự tại một siêu đô thị như là thành phố Hồ Chí Minh. Một là chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý dữ liệu số thời gian thực. Thứ hai là thông qua cư trú bằng dữ liệu số góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và tình hình an ninh trật tự qua ứng dụng VNAED, SOS an ninh trật tự của Công an thành phố, và từ đó giúp cho lực lượng Công an thành phố tiếp nhận cái nguồn tin của người dân được kịp thời và cũng như cái việc chủ động trong cái phòng ngừa đấu tranh với trấn áp tội phạm từ sớm từ xa và chủ động giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nhằm cái đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.
0: Bất kỳ một công cuộc đổi mới nào cũng không trải đầy hoa hồng và hiện đại hóa quản lý cư trú cũng không ngoại lệ. Tại một thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh như thành phố Hồ Chí Minh, áp lực lên vai lực lượng công an cơ sở là rất lớn khi quân số mỏng nhưng phải quản lý khối lượng dữ liệu khổng lồ luôn biến động. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về trình độ công nghệ giữa các bộ phận người dân cũng tạo ra những khoảng cách nhất định trong việc tiếp cận các tiện ích số. Tuy nhiên, bằng sự tận tụy vì nhân dân phục vụ, những rào cản ấy đang dần được khỏa lấp bằng những cách làm sáng tạo, trực tiếp của lực lượng công an ngay tại địa bàn.
6: Ở nhà thì em cũng có mở VNID, em tham khảo một số cái thông tin. Nhưng mà có một số thắc mắc thì em cũng chưa rành và chưa rõ lắm. Nên em đến để nhờ anh chị công an ở đây hỗ trợ em để hoàn thành cái thông tin của mình, để đăng ký một cách tốt hơn và đầy đủ hơn. Lên đây thì anh chị tận tình chỉ cho em những cái phương thức và cách thức để mình làm một cách nhanh chóng. Thì trong quá trình đó thì em hiểu thêm và biết rõ những cái bước để mình hoàn thành tốt hơn.
7: Một số người dân, nhất là người lớn tuổi, là những cô chú ít tìm hiểu về công nghệ thì

0: tôi sẽ tổ chức một cái đoàn thanh niên của công an phường kết hợp với ủy ban phường thì là hướng dẫn cho người dân. Có thể những cô chú rất gặp khó khăn liên hệ sát khu vực thì chúng tôi cử các bạn đoàn viên thanh niên hoặc là đoàn viên công an phường đến để hướng dẫn cho người dân một lần, hoặc là giúp cho hướng dẫn cho những các bạn con cháu trong nhà, bạn trẻ để thực hiện cái thao tác đó một lần thì lúc đó các bạn sẽ thuận tiện hơn.
1: Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, sự đón nhận và ủng hộ của nhân dân chính là lời khẳng định giá trị thực tiễn nhất cho những nỗ lực của lực lượng công an trong tiến trình thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý cư trú. Khi tính minh bạch được đặt lên hàng đầu, khi thời gian và chi phí của người dân được tiết kiệm tối đa, thì niềm tin vào lực lượng công an nhân dân lại càng được củng cố vững chắc. Những lời cảm ơn, những phản hồi tích cực từ chính những người dân là động lực lớn nhất để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cống hiến trong công cuộc chuyển đổi số đầy gian truân nhưng cũng đầy tự hào này.
2: Dạ, trước đây thì em để mà đăng ký tạm trú hoặc là làm các cái giấy tờ về đăng ký kết hôn hay là các cái giấy tờ về thủ tục hành chính khác á, thì em phải là in các cái tài liệu cứng và qua giấy để em phải là cầm những cái tài liệu đấy lên nộp cho các cái lên nộp tại công an phường. Thì hiện tại thì sau khi mà có định danh mức 2 trên VID thì em không cần phải là thao tác in nữa.
1: Vượt qua những khó khăn ban đầu về hạ tầng và trình độ, tinh thần trách nhiệm cùng tác phong làm việc chính quy, hiện đại đã và đang tạo nên một diện mạo mới đầy tự hào của lực lượng công an thành phố trong lòng nhân dân. Hiện đại hóa không có điểm dừng, những trang sổ hộ khẩu giấy đã khép lại sứ mệnh của nó, đồng thời một chương mới về quản trị xã hội văn minh đang mở ra mạnh mẽ. Dữ liệu cư trú hôm nay không chỉ phục vụ quản lý mà đã trở thành trái tim của một thành phố thông minh, an toàn và bình yên. Từ nền tảng dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục hiện thực hóa những bước đi đột phá tiếp theo. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất, đưa công nghệ vào từng nhịp thở của đời sống, để nhân dân thực sự là chủ thể thụ hưởng của cuộc cách mạng số.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đã có phát triển app công dân số kết nối với VNID với nhiều tính năng rất đặc biệt, tiện ích cho người dân trên địa bàn phố. Đồng thời công an thành phố cũng đã xây dựng cái hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự SOS đã kết nối VNID. Chính vì vậy thì đây là một những tiện ích nổi bật mà nếu như chúng ta làm công tác quản lý cư trú tốt, nắm hộ nắm người tốt, thể giúp cho dữ liệu dân cư tốt thì người dân sẽ được tiện hưởng nhiều cái tiện ích. Trong đó thì hiện nay 100% cơ sở y tế trên địa bàn đã sử dụng căn cước công dân gắn chip để khám chữa bệnh và nhiều cái tính năng đặc biệt khác mà dữ liệu dân cư sạch từ công tác quản lý cư trú đem lại. Và đặc biệt nếu chúng công an thành phố Hồ Chí Minh và ban giám đốc xác định rằng làm tốt công tác quản lý cư trú thì giúp cho cái hệ thống công tác nắm hộ nắm người tốt và đồng thời sẽ là một trong những điều kiện để giúp cho làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Xác định đây là năm bản lề để nâng tầm công tác quản lý cư trú, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động kích hoạt chiến dịch cao điểm ngay từ đầu năm. Không chỉ rà soát hộ nhân khẩu, phục vụ kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đây còn là cuộc tổng tấn công để làm sạch dữ liệu, đảm bảo nguồn tài nguyên số luôn đúng, đủ, sạch, sống. Công tác hiện đại hóa quản lý cư trú được vận hành song song giữa kỷ cương và sự thấu hiểu dân sinh. Những quy định mới của luật cư trú được chuyển hóa thành tiện ích sát sườn, giúp người dân thấu hiểu quyền lợi và tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân. Sự đồng lòng của nhân dân cùng sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, của Ban chỉ đạo đề án 06, Ban chỉ đạo 57 chính là bệ đỡ vững chắc, giữ vững thế trận an ninh và mang lại sự bình yên bền vững cho toàn thành phố.
3: Với tinh thần là hướng dẫn và tập huấn linh động để làm sao là khi khó khăn đến đâu thì sẽ cùng nhau tháo gỡ đến đó. Với mong muốn là sẽ cái việc này và công tác quản lý cư trú sẽ ngày càng được hiệu quả hơn trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những mặt công tác rất là đặc biệt, quan trọng mà một biện pháp hành chính để chúng ta làm tốt những biện pháp khác, trong đó có đặc biệt góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Và cũng đây là cái giải pháp mà không tách rời cái giải pháp để làm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống, để phục vụ kết nối chia sẻ, thống nhất dùng chung theo đúng tinh thần của đề án 06, theo đúng tinh thần của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
1: Sau những bước ngoặt lớn về địa giới hành chính, công tác quản lý cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nâng tầm thành một trận tuyến chiến lược gắn liền với mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh.

chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Để đáp ứng yêu cầu đó, Công an thành phố đang dồn lực rèn giũa đội ngũ công an hai cấp, tinh thông pháp luật, vững vàng nghiệp vụ và làm chủ hoàn toàn công nghệ. Quản lý cư trú để giữ vững kỷ cương, nhưng cũng là để thấu hiểu và sẻ chia với nhân dân. Bằng sự chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy đến hành động theo kim chỉ nam của nghị quyết 12, hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân đang ngày càng in đậm trong lòng người dân, có phần xây dựng nên một thành phố mang tiếng Bác bình yên, phát triển và văn minh.

0: Khi dư luận vẫn chưa hết xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Miu Lê bị bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi sử dụng ma túy tại Hải Phòng, thì chỉ chưa đầy 3 ngày sau, mạng xã hội tiếp tục bàng hoàng với hình ảnh ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh xuất hiện cùng chiếc còng tay tại cơ quan điều tra, kèm theo lời khai thừa nhận sử dụng chất cấm ngay tại nhà riêng.
1: Anh Nhật, em biết anh có sử dụng ma túy không? Anh sử dụng ma túy loại gì?
2: Ma túy đá.
1: Ma túy đá. Anh sử dụng ma túy với ai?
2: Với hai người giúp việc.
1: Hai người giúp việc.
2: À, không, một người giúp việc.
1: Kiều Nhã mua với giá bao nhiêu?
2: Anh mua 500.
1: Anh hỏi mua 500 đúng không? 1 triệu, trong đó 500 tiền xe và 500 tiền mình mua ma túy, đúng không? Sử dụng từ ngày 23. Ai là người nấu?
2: Cô Nhật.
1: Nấu ma túy.
2: Cô Nhật với đàn bạn đó.
1: Hai người đó nấu. Còn nhiệm vụ của anh là chơi thôi, đúng không? Đưa vô
2: mà, là... Nó đốt dùng luôn danh của
1: anh. Nó đốt, anh chỉ hút rồi đúng không?
0: Liên tiếp những vụ việc người nổi tiếng vướng vòng lao lý vì ma túy đang khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Từ những nghệ sĩ trẻ được đông đảo khán giả yêu mến đến các gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, tất cả đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những góc khuất và lối sống lệch chuẩn phía sau ánh hào quang sân khấu. Điều đáng lo ngại hơn cả là sức ảnh hưởng tiêu cực của những vụ việc này đối với giới trẻ, đặc biệt là những người hâm mộ luôn xem thần tượng như hình mẫu để noi theo. Khi những người có tầm ảnh hưởng sa ngã vào chất cấm, không chỉ hình ảnh cá nhân sụp đổ mà còn để lại những tác động lệch lạc về nhận thức và lối sống trong một bộ phận giới trẻ.
3: Điều này nó không còn là một cái vấn đề mà liên quan tính cá nhân, mà nó đang trở thành một vấn đề vi phạm một cái gọi là nhận thức đạo đức ở trong xã hội. Cái thứ hai là những cái người mà đang sử dụng cái chất cấm đấy, họ đang là những cái idol, họ đang là những cái người rất là nổi tiếng và đang gây ảnh hưởng rất là lớn trong xã hội. Và phần lớn những cái người mà đang rất là tôn sùng họ là những người trẻ. Và tựu chung lại nó làm cho cái nhận thức xã hội của họ nó bị sai lệch, cũng như là nó làm không còn là cái chuẩn hóa của vấn đề về đạo đức nữa. Mà nó coi những cái việc mà họ làm, nó coi là cái, nó giống như là một cái thế giới như kiểu rất là thượng đẳng, hay là rất là trong mắt của người khác là họ là những cái người mà được quyền làm những cái điều đó. Ở đây ấy, thì mình có một cái nhìn nhận, đó là đây là một cái hồi chuông cảnh báo rất là rõ ràng về xã hội, đặc biệt là cái giới nghệ sĩ, cũng như là một cái hồi chuông để cho những các nhà chức năng, cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hơn về các người, những cái người làm nghề nghệ thuật cũng như là những người nổi tiếng.
0: Có một thực tế đáng buồn là những vụ việc nghệ sĩ vướng vào ma túy đã không còn là câu chuyện mới. Song thực tế, chất cấm vẫn đang âm thầm len lỏi vào một bộ phận giới giải trí dưới nhiều vỏ bọc tinh vi. Từ những buổi tiệc thâu đêm đến những cuộc tụ tập kín đáo trong căn hộ sang trọng hay nhà riêng. Và không ít nghệ sĩ đã phải trả giá đắt cho những phút buông thả, đánh đổi cả danh tiếng, sự nghiệp và tương lai chỉ vì sa ngã vào ma túy.
3: Ở trong ngành của tôi, ngành tâm lý của tôi thì ai trong thế giới này đều có những cái tổn thương nhất định. Và những người nổi tiếng thì họ chưa kịp xử lý những cái tổn thương đó, họ ngay lập tức họ nhảy vào một cái vị trí để làm gương cho người khác, hay là một cái vị trí mà họ phải truyền cảm hứng cho người khác, và áp lực rất là lớn. Áp lực thay đổi, áp lực phải liên tục tạo mới hình ảnh, rồi những cái áp lực mà về thời gian di chuyển, cũng như là cái việc cường độ làm việc rất là cao. Và trong những cái đoạn đó thì stress cũng như là trầm cảm hay là những cái căn bệnh khác mà họ trong cái cường độ làm việc đó họ gây ra, thì họ bắt đầu có những cái sự tiếp cận về các chất cấm, và họ nhận thấy rằng các cái chất cấm này nó có cái tác dụng nhất định, nhưng mà họ không biết được rằng các chất cấm này nó có cái tác dụng nhất định nhưng mà nó rất là ngắn hạn, và hệ lụy lâu dài nó rất là lớn. Cái tiếp theo nữa là về cái tư duy nhận thức về chất cấm ở trong cái giới nghệ sĩ. Một trong những cái tư duy mà mình cảm thấy là họ cảm thấy là sử dụng chất cấm là một cái điều nó rất là bình thường, đó là bị lệch lạc về mặt nhận thức ấy. Thì cái điều đó làm mình cho cảm thấy là cần phải cảnh báo, cũng như là cần phải giáo dục lại, bởi vì họ đang gây ảnh hưởng rất là lớn đến thế hệ khác, cũng như các thế hệ trẻ của chúng ta.
4: đối với lại những cái hành vi sử dụng hoặc là tàng trữ trái phép chất ma túy thì hiện nay đang có các cái chế tài về mặt hành chính và về mặt hình sự. Chúng ta biết là vừa qua thì Quốc hội cũng đã có những cái thay đổi liên quan đến bộ luật hình sự, đó là đã quy định lại về cái tội là sử dụng trái phép chất ma túy, và cái quy định này thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Có nghĩa là nếu mà cái người mà đang trong quá trình cai nghiện tự nguyện hoặc cai nghiện bắt buộc xong mà vẫn tiếp tục sử dụng ma túy thì có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì cái điều này đã thể hiện là cái thái độ rất là cương quyết của các cái cơ quan chức năng trong việc phòng chống ma túy. Trước đây thì nếu mà tội sử dụng chất ma túy thì chỉ bị xử phạt hành chính thôi, nhưng mà bây giờ thì sửa luật thì có thể là sẽ phải chịu cả cái trách nhiệm hình sự. Đối với các cái tội này thì có cái chế tài nặng là đến 20 năm hoặc là đến chung thân. Đối với những cái hành vi như là tổ chức sử dụng chất ma túy hoặc là tội tàng trữ ma túy thì đây là cái chế tài rất là nặng.
0: Hào quang có thể đến rất nhanh nhưng cũng có thể vụt tắt chỉ sau một sai lầm, và cái giá phải trả cho sự buông thả không chỉ dừng lại ở sự nghiệp mà còn là tương lai, danh dự và niềm tin mà công chúng từng gửi gắm. Những vụ việc vừa bị cơ quan chức năng xử lý một lần nữa trở thành lời cảnh tỉnh sâu sắc, không chỉ với giới nghệ sĩ mà còn với giới trẻ, những người đang ở giai đoạn dễ bị tác động bởi hình ảnh, lối sống và những lựa chọn sai lầm từ người có sức ảnh hưởng.
4: Hiện nay cũng có một quan niệm cho rằng là thử cho biết, nhưng mà đối với ma túy thì đây là một cái chất gây nghiện rất là lớn, và có những cái chất ma túy ảnh hưởng rất lớn đến cái thần kinh cũng như là sức khỏe tâm thần sau này. Vì vậy các em không nên sử dụng ma túy theo một cái quan điểm là thử cho biết hoặc là học đòi những cái ngôi sao của mình. Hãy tránh xa với ma túy, và đặc biệt là đối với lại cộng đồng, gia đình, nhà trường thì cần phải quan tâm đến các em để làm sao mà giúp các em tránh xa khỏi cái cạm bẫy của ma túy.
3: Cái bạn mà đang có ý định hay là bắt đầu có cái việc là định hướng nghề nghiệp sang cái nghề giải trí cũng như là tham dự vào các cái môi trường giải trí, thì các bạn ý nên có một cái việc là tạo ra một cái cộng đồng, cái nhóm, đặc biệt là từ gia đình, bạn bè hay là kể cả những cái nhà trị liệu, để cho các bạn ý cân bằng, sống cân bằng hơn. Bởi vì là ở trong cái giới giải trí đó thì mình cũng phát hiện ra một điều là họ khá là khó để sống chân thành và sự thật với nhau, bởi vì họ rất là sợ bị ảnh hưởng về hình ảnh cũng như là làm cho mọi thứ cảm thấy là họ luôn phải kiểu như là đeo một cái mặt nạ lên để giao tiếp với người khác. Thế nên là cái việc mà sống chân thành, sống sự thật với bản thân và tạo ra một cái nhóm, ví dụ bạn bè, gia đình cũng như là những người trị liệu để giúp cho họ được chia sẻ, được xả ra những cái câu chuyện, những cái áp lực trong cuộc sống. Tư duy nhận thức về mặt đạo đức, nhận thức về mặt kỷ luật cũng như là nhận thức về pháp luật. Bởi vì

mà không có cái việc nhận thức là điều đúng sai thì cái lằn ranh đó nó rất dễ bị xâm lấn, và họ không còn biết đúng sai nữa, họ cứ thế mà họ làm thôi. Thì đó là những cái việc mà mình cảm thấy là cần thiết lập trong cái lối sống, trong cái hành vi, trong cái thói quen và trong cái nhận thức của họ.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Thưa quý vị, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, liên tiếp xảy ra những vụ cháy xe buýt, xe khách trên nhiều tuyến đường đã khiến dư luận không khỏi lo lắng. Dù nhiều vụ việc may mắn chưa gây thiệt hại lớn về người, thế nhưng những hình ảnh hành khách hoảng loạn thoát thân trong biển lửa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cháy nổ trên các phương tiện vận tải hành khách.
2: Điều đáng nói, bước vào mùa nắng nóng, nền nhiệt tăng cao, phương tiện phải hoạt động liên tục với cường độ lớn, khiến cho nguy cơ chập điện do rỉ nhiên liệu hay là sự cố kỹ thuật ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cháy nổ với phương tiện vận chuyển khách đang đặt ra cấp thiết.
3: Chị Nguyễn Tuyết Nhung khi đến bến xe Mỹ Đình và mua vé lên xe khách tuyến Hà Nội Lào Cai. Khi ra đến xe, chị đã thấy phía bến xe và đại diện nhà xe đang kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Bản thân chị cảm thấy rất yên tâm.
4: Bản thân tôi là một hành khách đi xe, khi đến đây khi thấy mọi người đang kiểm tra những cái phương tiện chữa cháy thì tôi cảm thấy an tâm hơn rất là nhiều, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng mà dễ xảy ra cháy nổ như này.
3: Thời gian qua, chị Nhung hay nhiều người dân khác cũng cảm thấy bất an trước những thông tin về cháy nổ xe vận tải khách. Sáng ngày 16 tháng 5, một xe buýt khi đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy. Rất may tài xế và hành khách đã kịp thời thoát ra ngoài. Tiếp đó ngày 27 tháng 5, hai xe ô tô loại 45 chỗ đưa đón công nhân ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên đang đỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ sau ít phút, hai chiếc xe ô tô đã bị thiêu cháy trơ khung.

0: Rõ ràng, các phương tiện vận tải hành khách là loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao bởi phải hoạt động liên tục với tần suất lớn. Trong khi đó, hầu hết các phương tiện thường lắp đặt thêm các thiết bị điện tử cũng làm tăng phụ tải cho hệ thống điện. Thiết bị làm mát hoạt động quá tải, đặc biệt vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 40 độ C, khiến động cơ và hệ thống điện dễ phát sinh sự cố.
1: Lăng nóng này thì nhiệt độ lên rất cao và mặt đường nóng lên thì nó sẽ gây ra nhiều cái yếu tố nó chập điện, rồi là động cơ nó hoạt động quá công suất. Số lượng người chở trên xe nữa, nó áp tải nặng lên nữa thì là nó sẽ rất là nóng và ảnh hưởng nguyên nhân đến là cháy nổ của xe. Cái chính là do mình phải bảo quản, mình là người trực tiếp đi vào phải bảo quản xe. Đến thì tất cả các anh kiểm soát ở đây ngày nào mà đã nhắc nhở bọn em cũng phải kiểm tra định kỳ xem xe thế nào thế kia, rồi là người ta vẫn nên kiểm tra suốt búa vào thoát hiểm, rồi là phòng cháy chữa cháy bọn em trên xe cũng phải có 3 bình.
0: Để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ trên xe khách, xe buýt, điều quan trọng nhất vẫn là chủ động phòng ngừa từ sớm. Tại bến xe Mỹ Đình, ban quản lý bến xe thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở các nhà xe về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay. Các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên xe luôn phải bảo đảm hoạt động tốt, hàng hóa vận chuyển phải được kiểm soát, các tài xế, phụ xe đều được tập huấn kỹ năng xử lý sự cố ngay từ ban đầu.
2: Trong thời gian nắng nóng này thì sự cố cháy nổ thì nó rất hay xảy ra, nên là nhà xe thường xuyên là với phối hợp với các đầu bến xe là luôn kiểm tra xe là xem mà xe có chở hàng cháy nổ hay không, với lại là xe có đủ điều kiện là trên xe có bình chữa cháy cứu hỏa hay không, để đảm bảo cho an toàn với nhà xe và hành khách lưu thông trên xe.
3: Thời gian nắng nóng và mùa hè này thì thường xuyên là có những cái vụ cháy nổ xe trên đường. Cá nhân các trường hợp xe ở trong bến thì chưa xảy ra, nhưng mà cũng từ đấy mà bến cũng rút được kinh nghiệm là thường xuyên là tuyên truyền nhắc nhở bằng hình thức là đi nhắc nhở trực tiếp các nhà xe kiểm tra về điều kiện an toàn cháy nổ của bình chữa cháy và cũng như là búa thoát hiểm. Và ngoài ra là còn cũng có thường xuyên là thông báo nhắc nhở nhà xe qua các cái hệ thống loa truyền thanh của bến xe. Nhìn chung thì nhà xe là người ta chấp hành rất tốt. Bình chữa cháy là cũng thường xuyên là có kiểm tra xem là có về hỏng hóc hay là vì mất áp suất thì nhà xe là cũng sẽ thay thế. Búa thoát hiểm cũng phải kiểm tra thường xuyên, cũng không tránh được những cái trường hợp mà mất mát, bất ngờ bổ sung kịp thời.
0: Những vụ cháy xe buýt, xe khách thời gian qua là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ mất an toàn cháy nổ đối với phương tiện vận chuyển hành khách. Khi mùa nắng nóng đang bước vào cao điểm, việc siết chặt kiểm tra kỹ thuật phương tiện, nâng cao ý thức của doanh nghiệp vận tải và kỹ năng xử lý tình huống cho lái xe, hành khách là yêu cầu cấp thiết. Bởi phía sau mỗi chuyến xe an toàn là sự bình yên của biết bao gia đình.
4: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

là một kế hoạch phản gián lớn nhất trong lịch sử đấu tranh chống gián điệp biệt kích đầu thập niên 80. Khởi phát trong lòng một chuyên án, điều khiển và câu nhử địch theo ý đồ hoạt động của ta một cách lâu dài. Chuyên án

0: VN10 là một chuyên án đã thật sự đi vào lịch sử của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Bốn mươi năm đã trôi qua, mỗi lần đọc lại những trang tư liệu, hồi ký về kế hoạch CM12, Đại tá Trần Lương Tư, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại, Bộ Công an, một trong những trinh sát phản gián điện đài giỏi của Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1 đầu thập niên 80, lại bồi hồi xúc động khi nhớ về cuộc điện đàm nghẹt thở và cân não nhất trong cuộc đời hoạt động của mình.
1: 15 tháng 5, bắt được K27, thì 25 tháng 5 chúng tôi đã cho lên máy rồi, trong vòng có 10 ngày. Đấy, khống chế một cách là rất là nhanh. Mà K27 cũng đã chấp nhận là công tác với ta. Thế thì đêm 25 tháng 5 năm 1981 tại cái trại lệch ruộng của Trần Văn Thời, chúng tôi giúp đỡ K27 liên lạc với trung tâm địch. Và đúng giờ lên máy thì trung tâm địch đúng quy ước luôn, đúng thời gian luôn, địch bắt liên lạc. Và cái phiên liên lạc đó và nghẹt thở thì vừa kết thúc liên lạc xong thì đồng chí Phương Vương Tân là mừng rỡ lắm mà ôm chầm lại K27 và tôi nói là khen K27 là cháu giỏi lắm, chú cảm ơn cháu. Và lúc đấy tôi cũng rất cảm động, mình cảm như là mình giải tỏa được cái tâm lý, bởi vì cái phiên liên lạc trước cái vụ án cái AB7 mình thất bại rồi, sang cái C12 này mà mình mà thất bại như cái AB7 nữa thì không biết như thế nào.
0: Đại tá Trần Lương Tư là người tham gia kế hoạch CM12 ngay từ những giai đoạn đầu. Với nhiệm vụ giám sát và tổ chức thực hiện tổ đặc biệt về cách thức liên lạc với trung tâm địch cùng với các gián điệp biệt kích được ta cảm hóa là K-27 và sau này là K-55, K-66 và tất cả đặc tinh gián điệp trực tiếp và dự bị. Theo ông, nhờ phiên liên lạc đầu tiên thành công với tổng hành dinh của địch tại Bangkok, Thái Lan, có ý nghĩa mở đầu cho kế hoạch phản gián CM12 đấu tranh với địch, cũng như tạo ra một mảng khác trong kế hoạch CM12 mang mật danh DN10, với nhiệm vụ phức tạp và yêu cầu cao là tiếp tục bóc gỡ những tên gián điệp chưa bị lộ diện hoặc các đối tượng trong diện chiến thuật để rể sau khi kế hoạch CM12 được phá. Có thể nói rằng chuyên án DN10 khởi phát từ trong lòng kế hoạch CM12, tiếp nối kế hoạch CM12 một cách tài tình để đánh địch một cách lâu dài và linh hoạt hơn.
1: Song song với DC12 thì có DN10, cả hai cái đi song song với nhau. Hồi xưa thằng Túy đã muốn là làm hai cái bãi đổ, tức là làm hai điểm xâm nhập, vừa xâm nhập đường biển vào Cà Mau để sử dụng U Minh làm bàn đạp. Cái thứ hai nó vừa dùng cái miền Đông Nam Bộ là Đồng Nai ấy, cũng là có rừng núi ở đấy hiểm trở đấy để xây dựng tiếp lực lượng vũ trang ở cái vùng Đồng Nai nữa. Thế nó mới đưa một cái toán của K55 lên để lập căn cứ. Thì mình với tư kế tụ kế thành lập cái DN10 năm 82, lập cái điện đài. Chu Lê Tiền phụ trách cái điện đài đó, K55 toán trưởng, K66 là điện đài viên.
0: Theo các tài liệu, hồ sơ lưu trữ tại nhà trưng bày chiến thắng kế hoạch CM12 và lời kể của những người tham gia chuyên án, thông qua CM12, ta phát hiện được âm mưu ngông cuồng của địch là muốn xây dựng thêm căn cứ mật ở vùng Đồng Nai, Bà Rịa, chỉ đạo tổ đặc biệt cho K55 xây dựng một cánh quân riêng. Chúng còn có kế hoạch đưa 20 quân xâm nhập về do một tên có bí số là HK-132 trực tiếp chỉ huy, hòng sau này mở rộng phạm vi hoạt động ở miền Đông do HK-132 phụ trách. Trên cơ sở ý đồ của địch, Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 đã thiết lập một bộ phận khác với tổ đặc biệt ở Minh Hải. Bộ phận này đặt tại Đồng Nai và cũng có một điện đài liên lạc với trung tâm chỉ huy của địch ở Thái Lan. Ta đặt tên cho điện đài này là DN10. Ngày 16 tháng 8 năm 1982, ta đã cho điện đài DN10 lên máy liên lạc với trung tâm của địch. Trong phiên liên lạc này, ta cho gửi một bức điện cho trung tâm dưới danh nghĩa K55 với nội dung HK-132 an toàn, đang thiết lập căn cứ và phát triển lực lượng. Tuy nhiên, để làm cho hai đối tượng cầm đầu Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh hiểu được là hoạt động bí mật ở vùng Đồng Nai, Bà Rịa không dễ dàng, nên ngay trong phiên liên lạc đầu tiên, ta đã cho biết tình thế khó khăn của DN10 và báo cho trung tâm biết là điện đài của toán K55 chỉ nên liên lạc với trung tâm sau 10 ngày nữa. Phiên liên lạc đầu tiên của DN10 thành công, trung tâm địch không hề nghi ngờ. Như vậy là cùng một lúc ta duy trì hai điện đài liên lạc với tổng hành dinh của địch ở Bangkok.
1: Thời điểm mà C-12 rõ ràng là mình đánh địch trên điện đài, trên cái tinh thần, đó, trên cái kinh nghiệm của AB7 là chúng ta phải khống chế nhanh, sử dụng điện đài viên đúng với quy định lên máy của địch thì chúng ta mới có cơ hội thành công.
0: Sau khi phân tích tình hình, xác định vị trí quan trọng chiến lược của vùng bờ biển thêm lục địa Vũng Tàu, ban chuyên án DN10 quyết định điều khiển tổng hành dinh đổi hướng đổ quân vào vùng biển Cà Mau nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời tổ chức điện đài liên lạc khiến Lê Quốc Túy phải cho trung tâm thông báo về quốc nội việc tạm ngưng chiến dịch xâm nhập và chỉ thị không sử dụng tiền giả vào lúc này. Ngày 9 tháng 9 năm 1984, ta quyết định kết thúc kế hoạch CM12 với trận đánh cuối cùng tại Hòn Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Mai Văn Hạnh, một trong hai kẻ cầm đầu cái gọi là tổ chức Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước Việt Nam đã bị bắt giữ. Nhưng chuyên án DN10 vẫn tiếp tục khiến Túy bị cuốn vào trận đồ mới với các địa bàn hoạt động mới, phương thức hành động mới do lực lượng an ninh Việt Nam chủ động tạo nên.
1: Sau khi kết thúc C12, các chú lãnh đạo cho K27 trốn lên Đồng Nai đầu quân cho cái Đồng Nai. Thì chú theo điện đài K27 đến Đồng Nai luôn, phụ trách đài K27 đồng thời điện đài K66 luôn. Và tất cả cái đặc tình vừa là trực tiếp, vừa gián tiếp, vừa dự bị ấy. Cuối tháng 6 thì theo cái kế hoạch là địch sẽ xâm nhập đường biển từ Thái Lan về Campuchia. Thì mới điều chuyển cái điện đài của Đông Nam Bộ sang bên Đông Penh, đặt ở Đông Penh ấy. Thì K66 có 55 sang Đông Penh. Thì lúc bây giờ là chú cũng sang Đông Penh luôn cho đến kết thúc chuyên án ấy.
0: Sau khi kế hoạch CM12 được phá, Bộ Công an quyết định cho kết thúc giai đoạn này bằng việc đưa ra xét xử công khai vụ án gián điệp biệt kích Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh vào trung tuần tháng 12 năm 1984. Trong khi đó, ở Thái Lan, Lê Quốc Túy vẫn tin tưởng cho duy trì liên lạc với điện đài của DN10 mà ta thiết lập từ 1982. Đây là điều kiện quan trọng để ta tiếp tục thực hiện kế hoạch DN10 nhằm hút hết lực lượng của địch còn ở nước ngoài, tiếp tục đập tan những mưu đồ và hoạt động của chúng. Ngày 30 tháng 1 năm 1988, K36, người được giao quyền chỉ huy mặt trận, gửi điện cho các toán quân phản động nội biên báo tin Lê Quốc Túy đã chết, tuyên bố giải tán tổ chức. Đến lúc này, chuyên án DN10 mới thực sự kết thúc.

Trở lại hòn đá bạc thấm thoát đã 40 năm, nhưng đại tá Trần Lương Tư vẫn nhớ như in. Gần 2.000 phiên liên lạc về trung tâm địch và hàng nghìn lần di chuyển địa điểm trong vòng 8 năm đấu tranh với tổ chức phản cách mạng, mặt trận thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam. Qua đó, kịp thời phát hiện, định vị một cách chính xác các thay đổi về quy ước liên lạc, thay đổi mật mã và đã thám mở được toàn bộ các mật mã của bọn gián điệp biệt kích này, thu toàn bộ nội dung chỉ đạo, thông tin về hoạt động của bọn gián điệp biệt kích ở nước ngoài, không kể các đường dây thông tin do ta khống chế, giám sát, mặc dù chúng tìm mọi cách ngụy trang tinh vi, xảo quyệt,

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
2: Chân chứa bầm
1: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
3: Ông tên gì?
4: Tôi là Nguyễn Thành.
3: Bí danh của anh là gì?
4: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
3: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
4: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
5: Thằng Thành Lái đâu?
4: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
5: Buồn đi, điếu đi.
4: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
3: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
4: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
3: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
4: Chết hết rồi.
6: Mày muốn chết đúng không?
7: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
8: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
9: Mời Madame.
10: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
11: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
12: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
13: Ajahn Pawat.
14: พอได้ยินมาลูกถือพวกกบฏของทัพกับคือตัวบดีมุนบล็อกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
15: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
16: ่ไอ้ละก้อนด้วยของนายประวัติ
17: บึก This one tang just keeps getting more and more complicated
18: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
19: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
20: Run, Cheng.
21: You have to find a way to get to this man. Who are
22: you?
21: Hey, what's wrong, sir?
9: không không, lỗi của tôi.
13: Miss Hoài Châu, in the car, please.
22: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและสตากรรมของลูกเมียตนให้ภาร

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?
3: Cục Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, cổng số 1. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không, phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, được thực hiện tại cổng số 2, phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 đến 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không sẽ thực hiện tại địa chỉ mới.

hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng hành cùng những sự kiện trọng đại và thành tựu to lớn của đất nước. Với thực tiễn hoạt động hết sức phong phú và sinh động, lực lượng công an nhân dân đã góp phần không nhỏ trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đó là chất liệu đẹp đẽ nhất, đồ sộ nhất để văn học công an nhân dân như một dòng chảy bền bỉ cùng văn học nước nhà.

0: Có thể nói, từ lâu những tác phẩm văn học về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống đã lan tỏa hình ảnh đẹp về công việc và cuộc sống của người chiến sĩ công an dân, đẹp trong lòng nhân dân. Từ những trang sách thơ mùi giấy, những sự hy sinh anh dũng, sự mưu trí quả cảm, sự dấn thân và dám cống hiến đã hiện lên lấp lánh sinh động. Không gì tự hào hơn đó là những chiến công thầm lặng nhưng lớn lao và kiêu hãnh của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Suốt 80 năm qua, đồng hành cùng những sự kiện trọng đại của đất nước, hình ảnh đẹp của lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng công an nói riêng đã thôi thúc các thế hệ nhà văn sáng tạo không ngừng. Khoảng trời nghệ thuật đó đã làm nên diện mạo của văn học công an trong dòng chảy đương đại. Trong đó thơ ca là địa hạt vô cùng bay bổng và đam mê, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân, nhất là trách nhiệm của người công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
1: Hình tượng người chiến sĩ công an rất là đa dạng, nó rất phong phú và rất nhiều màu sắc. Thì cũng đấy là một cái mảnh đất rất là tốt để cho mà những người viết trong và ngoài lực lượng công an và lực lượng sáng tác của công an thì nó rất đa dạng. Và những cái người làm công tác tổ chức, những cái trại viết như nhà xuất bản, như hệ thống báo chí truyền hình của công an dân hay là chi hội nhà văn công an thì cũng rất quan tâm mà kéo các cái lực lượng sáng tác bên ngoài vào với cái cuộc sống của người lính ấy, của người chiến sĩ công an. Thế còn có cái nhà văn mà có những cái khát vọng

0: lớn thì họ rất say mê với những cái chuyên án lớn của lực lượng công an trong thời kỳ mà kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi cũng như là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì tóm lại là cái đây là một cái mảnh đất mà các nhà văn vào hết sức là hưng phấn, hết sức phấn khởi vì nó mới lạ. Và cái hình tượng người chiến sĩ công an là trong cái cuộc chiến đấu bảo vệ an ninh Tổ quốc nó rất quyết liệt, nó lại gắn với nhân dân, và cái hy sinh của cái người cán bộ chiến sĩ lực lượng công an để mà hoàn thành nhiệm vụ là một cái sự hy sinh hết sức lớn lao.
1: Nhiệm vụ của nhà xuất bản là cung cấp cho lực lượng trong ngành và bạn đọc, đông đảo công chúng nhân dân những cái tác phẩm đặc sắc thuộc tất cả các loại hình. Có rất nhiều những cái cuộc tổ chức cho các nhà văn, mà các nhà văn ở trong ngành và các nhà văn của cả nước để đi thực tế về ngành công an. Với các chiến sĩ công an không có ngày nào là ngày hòa bình cả. Như mà nhà thơ đã viết ấy, sau lưng là bình yên, còn trước mặt là nguy hiểm. Đấy. Thế nhưng mà vì cái sự bình yên của cuộc sống ở phía sau mà những người lính luôn luôn tiến lên phía trước. Đấy. Thì những cái vẻ đẹp của họ đấy có thể nói là đã được các nhà văn ghi lại.
2: Từ đây, lực lượng sáng tác trong công an nhân dân ngày càng đông đảo, thể hiện qua các trại sáng tác. Việc tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ được đi thực tế tại công an địa phương đã giúp phong trào viết về đề tài an ninh trật tự phát triển và lan tỏa mạnh mẽ.
3: Tôi nghĩ là trong một thời đại mới, sang một kỷ nguyên mới, chúng ta vừa tổ chức đại hội Đảng lần thứ 14 rất thành công. Chúng ta bước sang một kỷ nguyên mới và mỗi nhà văn cũng sẽ bước sang một kỷ nguyên mới. Họ sẽ mang đến trong tác phẩm của mình cái tinh thần của một dân tộc, cái khát vọng của một dân tộc, cái tình yêu của dân tộc. Nhưng tôi vẫn, trong cách nhìn của tôi vẫn gọi kỷ nguyên mới là một kỷ nguyên người. Ở đó, con người được coi trọng nhất, được hưởng thụ nhất, được bảo vệ nhất, được che chở nhất và được chia sẻ nhất. Nhưng đồng thời, nó trong một thời đại mới, thì nhà xuất bản công an nhân dân sẽ phải bước ra không chỉ trong cái phạm vi của đất nước này, mà có thể có những tác phẩm đại diện một phần nào đó cho cái nền văn học Việt Nam để bước ra thế giới nữa. Ở đó thì nó đòi hỏi cả những người viết, nhưng nó đòi hỏi là những người cán bộ, quản lý, biên tập của nhà xuất bản phải phát hiện, phải đồng hành cùng các tác giả để biến tác phẩm đó trở nên thành tác phẩm nó không chỉ là ảnh hưởng trong cái quốc gia của mình, trong dân tộc mình, mà nó có thể ảnh hưởng trên thế giới nữa.
2: Nhà xuất bản công an nhân dân trong nhiều năm liền đã bền bỉ đưa những cây bút trong lực lượng công an nhân dân trở thành những tên tuổi lớn như nhà văn Lê Chi Kỷ, nhà văn Văn Phan, nhà văn Tôn Ái Nhân, nhà văn Ngôn Vĩnh, nhà văn Khổng Minh Dụ, nhà văn Thu Trang, nhà văn Hữu Ước, nhà văn Phùng Thiên Tân, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nhà văn Như Bình, nhà văn Dương Bình Nguyên, vân vân. Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Hội Nhà văn Việt Nam, nhiều cây bút có năng lượng sáng tác dồi dào, bứt phá đã dành cho đề tài này những ưu tiên trong sáng tác của mình.
4: Làm công tác quản lý trong lĩnh vực tuyên truyền của Công an Bắc Ninh, tôi luôn quan niệm văn học, nghệ thuật không chỉ là một mặt trận quan trọng mà còn là kênh để những người chiến sĩ công an chúng ta bồi đắp đi tâm hồn cao đẹp của mình và khơi dậy cái niềm tự hào cũng như tình yêu nghề trong mỗi người chiến sĩ. Và với ý nghĩa như vậy thì việc tham gia cuộc thi thơ với chủ đề Xuân Mới đối với tôi trước hết là dịp để chia sẻ những cảm xúc về mùa xuân, về cuộc sống và về hình ảnh của người chiến sĩ công an.
5: Có thể nói là đất nước ta đang ở trong những kỳ tháng ngày lịch sử với những kỳ chủ trương quyết sách rất là lớn để đưa đất nước vào cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của là dân tộc. Và trong kỳ kỷ nguyên mới đó thì như Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt vấn đề là công an nhân dân phải làm gì trong kỷ nguyên mới, và Tổng Bí thư đã là căn dặn là công an là phải đi bước trước trong kỷ nguyên mới. Và với cái tinh thần là công an đi bước trước thì tất cả chúng tôi, những cái cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn xác định cho mình một cái tâm thế là rất là hứng khởi và luôn luôn là sẵn sàng nhận bất kỳ mọi cái nhiệm vụ và phát huy cao nhất cái tư duy, cái sức trẻ, sự sáng tạo của là lực lượng công an nhân dân để có thể là đóng góp được nhiều cho là Đảng, cho nhà nước, không chỉ là ở dưới góc độ là bảo vệ an ninh trật tự, mà như là quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Lương Tâm Quang, đấy là công tác công an ngày nay còn phải hướng tới là kiến tạo để cho là đất nước là có thể phát triển vươn mình trong cái kỷ nguyên mới.
2: Từ việc lớn mạnh của số lượng hội viên Chi hội Nhà văn Công an, liền sau đó là sự lan tỏa của tác phẩm văn học về chủ đề vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống đã cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an. Sự đồng hành và cùng những quan tâm to lớn của lực lượng sáng tác với những vấn đề được xã hội quan tâm thông qua đề tài an ninh trật tự. Và đặc biệt đã có nhiều cơ chế cho các tác giả trẻ được tiếp cận với đề tài qua những trại viết của nhà xuất bản Công an. Số lượng hội viên của Chi hội Nhà văn Công an cũng được bổ sung lực lượng sáng tác trẻ giàu nhiệt huyết.
6: Chi hội Nhà văn Công an được kết nạp thêm 3 thành viên mới. Các bạn là những nhà văn nói trẻ thì cũng không hẳn là trẻ nữa, nhưng mà đang ở cái độ tuổi chín mùi và tài năng rực rỡ. Đó là nhà văn Dương Minh Nguyên, nhà văn Đoàn Thị Phương Nhung và nhà văn trẻ là Viên Kiều Nga. Bổ sung thêm lực lượng này nữa, thực sự là Chi hội Nhà văn Công an hiện nay đang rất là mạnh, mạnh cả về số lượng và chất lượng.
1: Có thể nói rằng là còn rất nhiều những vẻ đẹp khác nữa của ngành công an mà tôi nghĩ là còn đang chờ những các nhà văn, các văn nghệ sĩ, đặc biệt những người có tài mà ghi lại thành những tác phẩm có sức sống lâu dài. Và tôi rất mong là sắp tới sẽ càng ngày chúng ta càng hoàn thiện hơn ở cái mảng văn học này để có được những cái tác phẩm mà trước hết là nó xứng tầm với sự hy sinh, cống hiến rất đặc biệt của ngành công an, và sau đó là lưu giữ lại được cái vẻ đẹp ấy trở thành cái vẻ đẹp văn hóa. Rất mong nhà xuất bản công an tiếp tục đấy là cái niềm tin, là địa chỉ văn hóa, là niềm tin cậy của đông đảo bạn đọc.
2: Mùa đông qua đi, cái lạnh giá bỗng tan biến để trả lại cho cảnh sắc thiên nhiên sự ấm áp và tươi mới. Đó cũng là khi con người đón nhận sức sống mới, năng lượng mới của mùa xuân. Hòa chung không khí trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước và ý nghĩa muôn thuở của mùa xuân, cuộc thi thơ mới với chủ đề Mùa xuân đất nước con người được phát động theo đúng tinh thần đổi mới.
7: Qua cái hoạt động thực tiễn thì tôi thấy rằng là cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an ở vùng nào, địa bàn nào, đơn vị nào cũng đều có người làm thơ. Phải nói ra là cái thi ca của người Việt Nam thì rất là thấm đậm trong cái đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an. Chính vì xuất phát từ cái chỗ là cái phong trào như vậy, cái tâm trạng như vậy và cái ý thích như vậy và cái tư tưởng như vậy, cho nên là chúng tôi thấy rằng là cần phải mở ra những cái cuộc thi viết về hình tượng người chiến sĩ công an và đặc biệt là cái tình yêu quê hương và đất nước của người chiến sĩ công an cũng như của những người yêu thơ gắn bó với cuộc sống ngày hôm nay.
2: Với sự hiện diện của đông đảo cây bút trong và ngoài lực lượng công an nhân dân, cuộc thi là một minh chứng sinh động cho nhận định thơ ca luôn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Tựa như những mạch ngầm nuôi dưỡng những cảm xúc rất thương mến và tinh tế như thơ ca.

0: Ban giám khảo của cuộc thi là các cây bút uy tín trên văn đàn văn chương gồm nhà thơ Nguyễn Tiến Thành, nhà thơ Lê Khánh, nhà thơ Trang Thành, nhà văn Như Bình, nhà văn Phan Đức Lộc. Ban giám khảo chấm điểm độc lập với sự chọn lọc kỹ càng, sự làm việc nghiêm cẩn và trách nhiệm cao, đặt yêu cầu nghệ thuật lên hàng đầu.
1: Chủ đề là mùa xuân, đất nước con người là một chủ đề rất là hay và rất là rộng. Thì mùa xuân đến mà Tết đến đó, thì nó có hai không khí rất là rộn ràng, không khí lễ hội, không khí mọi người rất là vui. Nhưng ngược lại cũng là một cái không khí rất là lắng động. Thì mùa xuân là nơi mà người ta bắt đầu sống chậm lại, lắng động lại để xem năm qua như thế nào. Và đó là cái lúc lắng động cùng với gia đình, cùng bạn bè, những người thân, những người xung quanh. Thì khi nghĩ một năm đã qua mà nghĩ về một năm sắp tới. Thế thì cái sự lắng động đó nó đem lại một cái vẻ đẹp. Chính là vẻ đẹp đó, chính là vẻ đẹp hồn cốt của dân tộc của chúng ta. Thì cái chủ đề này á, nó đưa ra như vậy tôi thấy rất là hay. Và tôi mong muốn rằng là thông qua chủ đề này á, sẽ nhận được nhiều bài thơ nó rất là thuần khiết, mang được cái vẻ đẹp. Thì đó cũng là cái tiêu chí mà chúng tôi sẽ tìm kiếm trong cái cuộc thơ này.
2: Tôi rất bất ngờ về số lượng cũng như chất lượng các tác giả cũng như các tác phẩm tham dự cuộc thi thơ này. Trong đó, đây là một cuộc thi thơ mà có lẽ là trong một thời gian ngắn nhất thu hút được một số lượng đông đảo tác giả nhất với một số lượng tác phẩm cũng rất là nhiều. Các tác giả thì rất là đa dạng, trong đó có những nhà thơ đã thành danh, thậm chí có những người rất nổi tiếng trong văn học. Nhưng đặc biệt thì tôi ấn tượng là đây là một cuộc thi thơ mà có rất nhiều tác giả trẻ, những cây bút mới, những gương mặt không chuyên về văn học, và đặc biệt họ là trong lực lượng chiến sĩ công an. Tôi bất ngờ rằng là cái mạch, cái dòng chảy thơ thi ca ở trong lực lượng công an nó lại mãnh liệt, nó lại đầm thắm và nó lại rộng lớn như vậy. Những cây bút trong lực lượng công an nhân dân, họ có những người thì cũng đã là những cây bút thành danh, nhưng hầu như ở khắp mọi miền Tổ quốc thì họ là những người yêu thơ ca, họ là những người có những cái năng khiếu văn học nhất định, và họ đến với cuộc thi này với một niềm đam mê. Những bài thơ của họ nó rất là hồn nhiên, nhưng nó gắn với đời sống, gắn với nghề nghiệp, gắn với chiến công và gắn cả với những nỗi đau thầm lặng đằng sau trong cái cuộc sống, trong công việc và cả trong những cuộc chiến đấu của họ.
0: Tuy chủ đề gợi mở, nhưng có một điều bất ngờ là tác giả đã có sự đồng điệu chung về cảm xúc. Nhiều nhà thơ có tên tuổi đã hào hứng tham gia cuộc thi, coi đây như một sân chơi thú vị, nhiều màu sắc.
3: Em là dòng sông rộng dài thơ mộng, trôi giữa đời tôi mảnh đất cằn khô. Em là biển khơi những chiều gió lặng, du cuộc đời tôi sóng vỗ bờ. Em là cơn mưa giữa mùa hanh khô tỏa xuống đời tôi vườn cây hoàng úa. Em là mênh mông màu xanh biển lúa, nếu cuộc đời tôi là lướt cánh cò. Em là diệu êm tha thiết rộng hò, thả theo đời tôi dòng sông thanh vắng. Em là bóng cây chưa về đổ bóng xuống đời tôi giấc ngủ trong mơ.
2: Tôi cho rằng là cái cuộc thi xuân mới của Tri hội Nhà văn Công an là rất là sáng tạo, đầy đặn và đặc biệt là có chiều sâu. 3.000

0: bài thơ và hơn 1.000 tác giả. Khi mà chúng tôi xuất hiện ở trên fanpage của Văn học Công an thì thấy được một cái sự tưng bừng, một cái sự hội tụ. Chưa bao giờ mà rất nhiều anh em văn nghệ sĩ hàng đầu như vậy mà xuất hiện trên từng chùm, từng trang, nó liên tiếp như vậy. Nó giống như xem bóng đá, từng ngày, từng tháng là chúng tôi theo dõi. Thế và tôi cũng từng tham gia tổ chức nhiều cuộc thi rồi và tham dự nhiều cuộc thi rồi. Tôi lần thứ 2 được giải bên Công an. Thế thấy một cái điều gì, các anh làm rất nghiêm túc và cái sức hấp dẫn của đề tài Công an Nhân dân, hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân với mùa xuân đất nước là một hình ảnh lớn, là một cái điều gì đó rất thiêng liêng. Chúng ta đang trong một cái kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ như vậy thì phải có những cách thức đổi mới về văn học, về văn chương, trong đó cái cuộc thi này đáp ứng được rất nhiều những cái tiêu chí như vậy.
1: Như tên gọi của nó, Xuân Mới đã mang về một không khí vừa tươi trẻ, vừa sâu lắng cho làng văn trong những ngày đầu năm nhiều khát vọng. Một bất ngờ lớn của cuộc thi là thu hút được sự quan tâm của đông đảo cây bút nổi tiếng trong nền văn học nghệ thuật nước nhà, như Hoàng Việt Hằng, Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Thị Mai, Trần Ngọc Trác, Tống Ngọc Hân, Phùng Văn Khai, Hoàng Đăng Khoa, Vi Thủy Linh, Nguyễn Đức Lợi, Du An, vân vân. Đồng thời, đây cũng là sân chơi cho nhiều gương mặt trẻ triển vọng, chứng minh bút lực như Hồ Anh Tuấn, Thi Nguyên, Trần Lê Anh Tuấn, Lê Thị Kim Sơn, Lê Vi Thủy, Lê Hải Kỳ, Hà Sương Thu, Nhân Đăng, Nguyên Như, Nhất Mạt Hương, Nguyễn Duy Thành, Võ Đình Duy, Mai Diệp Văn, Đức Mệnh, Trang Thủy, Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thành Đạt.
2: Tôi tham gia cuộc thi trước hết là vì niềm vui muốn được chia sẻ thơ. Và cuộc thi thơ Xuân Mới của Văn học Công an, đây là một sân chơi uy tín và là nơi quy tụ kết nối với nhiều người viết, nhiều tác giả có tên tuổi trong toàn quốc.
1: Thú vị hơn, có những nhà thơ tên tuổi viết rất trẻ trung và một vài nhà thơ trẻ viết rất già dặn. Sự đảo ngược tình huống ấy thêm một lần khẳng định thơ ca không có ranh giới mà chỉ tồn tại những con đường riêng mang dấu ấn của mình. Đặc biệt là những tác giả trong lực lượng Công an Nhân dân, coi đây còn là nơi họ gửi gắm những tình cảm vô cùng thiêng liêng với đồng chí đồng đội trong cuộc chiến đấu vô cùng cam go khốc liệt với tội phạm. Chùm thơ gồm 3 bài: Đồng đội ơi, Đất nước tôi và Hồn cao nguyên của tác giả Hồ Anh Tuấn đã nhận giải ấn tượng của cuộc thi, là một giọng thơ tha thiết, cồn cào và ám ảnh, đọng lại sự mất mát hy sinh nhưng rất đỗi tự hào về đồng chí đồng đội của mình.
3: Có thể nói là cái cuộc thi thơ mới do Chi hội Nhà văn Công an Nhân dân tổ chức là một cái cuộc thi rất là có ý nghĩa. Cuộc thi này không chỉ hướng tới là tôn vinh những bài thơ về là quê hương đất nước, mà quan trọng hơn là còn có cái tuyến bài về là hình ảnh các cái cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân, những con người mà luôn gọi là trung thành nhất, gần dân nhất và kỷ luật nhất. Và đến với là cái cuộc thi thì tôi có gửi chùm 3 bài dự thi, trong đó có cái tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất, đấy là bài thơ Đồng đội ơi. Đây là cái bài thơ mà tôi viết nên sau khi mà chứng kiến cái sự hy sinh anh dũng của là 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của Công an thành phố Hà Nội hy sinh khi mà thực hiện cái nhiệm vụ là chữa cháy cứu hộ cứu nạn tại là Cầu Giấy của Hà Nội. Thì có thể nói là cái sự hy sinh anh dũng của là các anh đã gợi nên những cái dòng cảm xúc cho tôi để viết nên những cái vần thơ đó. Những cái vần thơ viết về các anh thì không chỉ là để mà ghi nhận, để mà tưởng nhớ những cái sự gian lao, những cái sự vất vả và cái sự cống hiến của các anh, mà quan trọng hơn đằng sau đó còn nói hộ các anh những cái tiếng lòng của các anh về là nỗi niềm của những người mẹ, những người vợ khi mà giữa mùa Vu Lan tháng 7 họ lại mất đi người con, mất đi cái người chồng của mình. Và đấy là một trong những cái tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất và tôi gửi tới là ban là dự thi của cuộc thi thơ mới, xem như là một cái lời tri ân của tôi tới những sự hy sinh anh dũng của các đồng đội của mình.
1: Là một nữ chiến sĩ công an nhân dân giữ cương vị trưởng công an xã, Thượng tá Lý Thị Cung, bút danh Lý Hoàng Cung, chị đạt giải đặc biệt với chủng thơ Xuân trên đỉnh trời, Xuân về rào xa và Xuân nhớ người, là nét chấm phá độc đáo của cuộc thi với góc nhìn gần gũi, dung dị nhưng đầy lãng mạn, trong trẻo và thú vị.
4: Mỗi một bài thơ là về một góc độ, thế cho nên là tôi tâm huyết cả ba bài. Tuy nhiên thì mỗi một bài thì nó có một cái góc riêng. Ví dụ như bài Xuân về rào xa thì tôi viết về hình ảnh mùa xuân ở trên chính cái bản làng nơi xã Lao Trải có một cái thôn tên là Rào Xa. Đấy, và tôi viết về người lính và mùa xuân ở đó. Thế còn bài Xuân trên đỉnh trời thì cũng viết về hình tượng người lính nhưng thấp thoáng ở trong đó là những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nóc nhà người Mông trên đỉnh trời, tức là nó rất là cao ở trên núi. Thế còn bài Xuân nhớ người thì tôi viết gần như là dọc chiều dài lịch sử từ Điện Biên tới Vũng Chùa, Đảo Yến và viết về bác Võ Nguyên Giáp.
1: Về giải nhất của cuộc thi thơ Xuân Mới, không gây nhiều bất ngờ khi cây bút nổi tiếng điêu luyện và nhiều kinh nghiệm trong sáng tác, cũng như giàu trải nghiệm về cuộc sống như đại tá, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý với ba tác phẩm Sông Hồng, Viết lại hòn Vọng Phu và tác phẩm Ta như nguyên đán của nhau. Ông đã chia sẻ cảm xúc của mình qua cuộc thi này.
5: Nói một cái cách tổng quát hôm nay, cuộc thi đã thành công. Và tôi nghĩ rằng nó thành công ngoài mong đợi, thành công rất tốt đẹp. Ở mấy chỗ như này, trước hết là cái chủ đề mà mình đưa ra, cái nội dung đưa ra cuộc thi là rất sát với thời cuộc, rất sát với cái lòng mong mỏi của những người làm thơ và cả công chúng yêu thơ nữa. Đấy là cái chủ đề về Tổ quốc, về người lính, công an nhân dân. Đấy, tất cả những cái đó là và được. Và nó được ra đời trong một thời điểm mà chúng ta biết rằng đây là lúc Đảng ta tiến hành cuộc đổi mới lần thứ hai, có thể nói như thế, để đất nước vươn mình bay vào một cái tương lai tươi sáng hơn, xa hơn, cao hơn và lấy hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm. Thì tôi thấy trong cái thời điểm như thế thì khi cuộc thi nó mở ra thì trước hết nó phải tạo ra được một cảm hứng dạt dào, một cảm hứng đầy ý nghĩa với những người làm thơ và công chúng. Và thực sự như thế, rất nhiều người tham gia, như tôi biết rằng là hơn 1.000 người tham gia và 3.000 tác phẩm đã tham gia, và có những tác phẩm có chất lượng. Tôi đọc có những tác phẩm có chất lượng về nội dung và chất lượng về nghệ thuật, và đấy là rất mừng. Tóm lại, Chi hội Nhà văn Công an đã rất thành công trong cuộc thi này.
1: Ngày 28 tháng 3 năm 2026, tại trường quay của truyền hình Công an Nhân dân ANTV, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi thơ Xuân Mới do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Buổi lễ diễn ra trang trọng và ý nghĩa, đặc biệt có sự tham dự của nhiều khán giả yêu thi ca và các học viên thuộc khối trường Công an Nhân dân. Cuộc thi mở ra một không gian sáng tạo rộng lớn, thu hút sự tham gia của 1.118 tác giả với trên 3.000 tác phẩm, một con số rất ấn tượng qua 60 ngày phát động. Ban tổ chức đã lựa chọn 214 chủng thơ của 214 tác giả vào vòng sơ khảo. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải đặc biệt dành cho chủng thơ xuất sắc về hình tượng người chiến sĩ công an, hai giải nhì, ba giải ba, sáu giải tư và 11 giải ấn tượng cho các tác giả trong lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh những giá trị thi ca đích thực và giàu tính nhân văn, tạo dấu ấn đậm nét, cuộc thi vẫn còn những bài thơ xa đà vào lối diễn ngôn tự sự. Cách biệt ép vần sáo rỗng hay kiểu minh họa, tuyên truyền khiên cưỡng. Thiên nghĩ chưa có một định hướng nào trọn vẹn về thơ hay. Nhưng ban giám khảo tin rằng một bài thơ hay chưa hết phải chạm được vào trái tim độc giả. Và chúng tôi hy vọng rằng khi cuộc thi Xuân Mới khép lại cũng chính là lúc số phận của những thi phẩm vượt ra khỏi phạm vi của một tấm chứng nhận giải thưởng để thực sự được sinh ra và lan tỏa mạnh mẽ trong dòng chảy thi ca đương đại nói chung và dòng văn học công an nhân dân nói riêng.

0: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi, không phải là con chứ?
2: Phá.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
5: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
6: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao, nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
6: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Me lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
7: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
8: Hả? Làm gì vậy?
7: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
8: Ôi trời, thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
7: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
6: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
8: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
9: Ba yêu con trai.
8: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
6: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
7: Em muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
6: Chị không sao đâu Trang.

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

Ông ơi, tại sao trên trời lại có cầu vồng vậy? Tại sao vậy?

0: Chà, Bình Bình, con nhìn nè, ông Phương đem cho con một trái banh nè, thích không? Hả? Đợi con khỏe lại là có thể chơi đá banh với các bạn rồi. Ha. Nè, nè, Bình Bình, Bình Bình, đừng chạy, ông đuổi không kịp con đâu. Ê chà, Bình Bình giỏi nhất ha.
1: Bác sĩ Phương nói mấy ngày nữa là con được ra viện rồi. Ông ơi, tới lúc đó con có còn được chơi với ông không?
0: Tất nhiên là được rồi. Ông sẽ mau chóng chữa khỏi bệnh ha. À, về nhà rồi là Bình Bình không phải ngày nào cũng tới bệnh viện thăm ông nữa. À.
1: Ừ, vậy ông phải uống thuốc đúng giờ, tiêm thuốc đúng giờ. Nghe lời của chị y tá với bác sĩ nha.
0: Dạ, tuân lệnh. À đúng rồi, Bình Bình chưa tới nhà ông bao giờ có phải không? À, đợi ông ra viện rồi Bình Bình tới nhà của ông chơi nghe. À.
1: Chị mẹ con cùng tới với con luôn được không ông?
0: Tất nhiên là được rồi, được chứ.
2: Đem tính. Ba.
0: À,
2: cũng sắp hết giờ rồi nên về thôi, phải kiểm tra một lần cuối cùng cho Bình Bình trước khi xuất viện.
0: Được rồi. Đi thôi.
3: Bác sĩ Nhiếp ạ, tôi xin anh đó, mai anh đến đi mà.
2: Thôi tôi không đi được, ngày mai các anh thi đấu rồi, gấp về làm sao mà chuẩn bị kịp chứ.
3: Anh Nhiếp ơi, coi như tôi xin anh mà, trong viện chúng ta khó khăn lắm mới tổ chức giải bóng đá, mọi người ngứa ngáy lắm rồi. Anh là chủ lực của khoa tim mạch chúng ta đó, nếu mà anh không đến chúng ta chết chắc rồi.
2: Thật sự đã lâu rồi tôi không có tập, chắc chắn là thể lực không theo kịp
1: đâu. Thưa bác sĩ, sắp thi đá banh hả mẹ?
2: Có đâu.
4: Bình Bình hỏi mọi người sắp thi đá banh hả?
3: Đúng vậy, mai sẽ thi đá banh ở trường y bên kia kìa.
1: Từ phòng con có thể xem được không chú?
2: Bình Bình muốn xem thi đá bóng hả? Được, ngày mai chú dẫn con đi ha.
3: Cảm ơn Bình Bình.
0: Đừng, mấy chuyện này đừng có làm bừa. Bình Bình như vậy sao mà đi xem được chứ?
2: Ba yên tâm đi, trường y gần đây lắm, qua đường lẽ tới rồi. Hơn nữa là Bình Bình cũng được ra viện rồi mà, sức khỏe sẽ không sao. Bình Bình, sau này con có thể tự làm những việc mà mình thích, giống như các bạn nhỏ khác rồi đó, con thích không? Đi, đi con.
3: Lão Lưu, cố lên.
5: Cố lên.
4: Nè, cố lên.
3: Cố lên, cố lên.
5: Cố lên, cố lên.
4: Đi con.
5: Cố lên, cố lên.
2: Mọi người tập trung
4: nha.
3: Phải.
4: Đúng đó, thấy chưa.
5: Cố lên, cố lên.
6: Nào, tới đây nào, Bình Bình. Đứng lên, lên đi nha. Ngồi nhé, lạc lạc lạc nha. Đây, ngồi nhé, lạc lạc đi. Đây là con của Lão Khu, con chúng tôi. Nè, chào cô đi.
5: Chào con.
4: Chào con.
6: Nè, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi.
2: Qua đây ngồi đi ba.
4: Ngồi đây được không con? Được đó.
2: Chuẩn bị sẵn sàng ha. Hôm nay có mấy đội vậy?
0: Bình Bình,
7: không biết khoa nào thắng.
4: Nhìn thấy áo số 9 đó không? Là ba của anh đó. Ba anh nói chỉ có cầu thủ giỏi nhất đội mới được mặc áo số 9, cho nên ba của anh là giỏi nhất.
7: Thắng chắc.
8: Tôi thấy rồi.
5: Cố lên, đẹp trời quá.
4: Còn ba em thì sao?
8: Còn biết đá được con nữa.
2: Hôm nay ai thắng nha.
0: Bình tĩnh thôi.
8: Trận hồi nhỏ đá banh giỏi lắm đó.
7: Rồi, mình cũng thắng chứ.
8: Cảm ơn chị.
7: Là bộ mặt của ba nè.
0: Khởi động cho kỹ đi.
5: Rồi rồi.
4: Con nhìn thấy người mặc áo cam không? Có bác sĩ Nhiếp chưa?
8: Đúng chưa?
4: Thì đó, tôi nói rồi mà. Đó, nhìn kìa, nhìn kìa. Đó. Cố lên.
7: Để coi họ đá đi được.
5: Cố lên.
4: Cố lên.
6: Cố lên.
4: Cố lên.
6: Cố lên.
4: Cố lên.
6: Cố lên.
4: Cố lên.
6: Cố lên.
4: Cố lên.
6: Cố lên.
4: Cố lên.
6: Cố lên. Cố lên.
0: Cố lên.
6: Cố lên.
0: Cố lên. Cố lên.
6: Cố lên.
0: Cố lên.
6: Cố lên.
0: Cố lên.
6: Cố lên.
0: Cố lên.
6: Cố
0: lên. Cố lên.
4: Cố lên.
2: Cố lên.
6: Cố
2: lên.
6: Cố lên.
4: Cố lên. Cố lên.
6: Cố lên.
4: Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố
6: lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên.
0: Wow!
6: Hay quá!
0: Xuân đi!
2: Đúng rồi!
5: Đúng rồi!
2: Đúng rồi!
5: Đúng rồi!
2: Đúng rồi!
9: Hay lắm,
10: con thấy không?

0: Giỏi lắm.
1: Giỏi quá.
2: Nhiều thầy quá.
3: Hay lắm con trai. Thôi về đây con ngủ rồi.
0: Đi đi đi nhanh lên nhanh lên.
3: Đi với mấy đứa bạn con đi. Không sao đâu.
0: Nó ngủ rồi.
4: Được rồi. Đến
0: cẩn thận nha. Được không đó?
4: Được mà. Yên tâm đi.
0: Giỏi quá.
4: Đi nghe.
0: Tạm biệt. Chân anh ổn chứ?
4: Vẫn ổn.
0: Hay anh để em cõng cho. Nãy giờ anh đá cũng mệt rồi.
4: Không sao đâu mà. Đừng có làm mình bình thức chứ. Chức năng đông máu của Bình vẫn chưa ổn định, rất là ngại da chạm. Mọi cảnh bản trong nhà của anh đều bọc kín hết rồi. Thảm cũng đã trải xong rồi. Hai người ngủ lại nhà của anh cũng yên tâm hơn. Hơn nữa, ngày mai Bình xuất viện, đi từ chỗ của anh cũng tới gần hơn. Nói chung là bây giờ em cần gì thì cứ việc nói với anh.
0: Em bé Niên ngắm nhìn cậu bé trên xích đu. Cậu bé thân thiện vẫy tay với em. Em bé Niên cũng vẫy tay ra hiệu với cậu ấy. Em bé Niên nhìn cây anh đào một cách thất vọng, nhìn cái cây nở đầy hoa tươi. Em còn có thể ăn quả anh đào em thích nhất không? Được rồi, đến giờ ngủ rồi ha.
5: Mẹ ơi, sau này chúng ta còn có thể xem đá banh được không?
0: Ừ, có chứ.
5: Nếu tuần nào cũng được xem đá banh thì tốt quá.
0: Con ngủ đi ha.

0: Bệnh nhân phòng VIP đâu rồi?
1: Sáng nay lúc tôi đi đo nhiệt độ thì đã không nhìn thấy bệnh nhân ở trong phòng đó rồi. Đợi mãi cũng không thấy quay về nữa. Tôi vừa tính gọi cho khoa của anh, định hỏi có phải là anh đã làm thủ tục xuất viện cho họ rồi hay không.
0: À, cảm ơn.

0: đây đâu phải là đường về nhà. Chúng ta không về nhà sao?
1: Ngủ chút đi con. Ha, ngủ một lát đi.

Ê, coi chừng đó, nè nè. Cẩn thận, xếp hàng lên đi. Đúng rồi,

0: Vậy cô ấy có bạn bè nào khác không?
1: Không có đâu. Bình thường trừ đi làm ra thì là ở nhà với Bình. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
0: Cô cũng đừng lo quá. Để tôi nghĩ cách xem.
1: Được.
0: Tối tin gì tôi sẽ báo với cô ngay.
1: Được. Có tin gì nhớ báo tôi đó.
0: Được rồi, được rồi.
2: Là căn phòng này đi. Đây là hóa đơn đặt cọc và thẻ phòng của cô.
3: Được.
2: Cô cầm đi. Nếu cần gì cứ gọi tôi. Không có gì tôi đi
3: Được
2: trước nha.
3: rồi, cảm ơn anh. Nè, cậu uống thuốc đi. Được rồi.
4: Mẹ ơi, sao chúng ta không về nhà vậy? Con không thích chỗ này, con muốn về nhà.
3: Được rồi. Mấy bữa nữa mẹ sẽ đưa con về, chịu không? Buồn ngủ chưa? Ngủ một lát đi, ha.
5: Trước kia, cô ta thấy ba là muốn trốn chạy. Cô ta luôn tìm cơ hội. Nhưng tại sao lại không chạy? Vì thằng bé cần làm phẫu thuật, cô ta không có tiền, không có cách nào mới thỏa hiệp. Hay rồi. Bây giờ

0: Thằng bé phẫu thuật xong, sức khỏe hồi phục rồi. Cô ta không chạy thì đợi cái gì nữa? Chắc chắn là đem giấu thằng bé đi rồi.
1: Không đúng. Chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi.
0: Thiệt là...
2: tốt quá rồi. Cảm ơn anh nha.
0: Sao rồi?
2: Tìm thấy người rồi.
0: Ở đâu?
3: Alo, chào anh. Được, tôi xuống lấy liền.
0: Chào
3: anh.
0: Đồ ăn của chị.
3: Cảm ơn.

0: nhà trọ tập thể.
1: Tại sao vậy? Hôm qua vẫn bình thường mà, tại sao em nhất định phải để Bình Bình đi chứ?
2: Không có cái gì tại sao hết. Khi còn trẻ hai chúng ta ở bên nhau rất vui, giờ thì khác rồi. Cuộc sống chắc là như vậy, mỗi người đều có quỹ đạo khác nhau. Em cảm ơn anh đã chữa khỏi bệnh cho Bình Bình. Sau này em muốn con của em lớn lên bình an vui vẻ. Từ lúc còn nhỏ nó đã phải sống chung với bệnh tật như vậy, em không muốn nó phải chịu đựng những thứ mà ở độ tuổi của nó không đáng phải chịu đựng.
1: Con mâu thuẫn cái gì đâu? Anh hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của em. Nhưng bây giờ Bình Bình vừa mới xuất viện, lại phải tới chỗ lạ lắm như vậy, không tốt cho việc hồi phục của nó đâu em à. Em có từng nghĩ tới chuyện này hay chưa? Còn em nữa, dạo này em đã quá mệt mỏi rồi không phải sao? Sao em có thể chăm sóc người khác được chứ?
2: Những điều anh nói đều đúng hết, nhưng em không thể trơ mắt nhìn ba anh đem Bình Bình rời xa em được.
1: Điều mà em lo lắng, anh sẽ không bao giờ để cho nó xảy ra. Về chuyện này, anh sẽ đứng về phía của em.

0: anh ta còn
1: Còn nói gì nữa? Nói đi.
0: Anh ta còn nói, nếu như chuyện quyền nuôi dưỡng đứa trẻ đưa lên trên tòa án thì chắc chắn là phải có sự cho phép của tiểu nhiếp. Vì chỉ có cha mẹ ruột của đứa trẻ mới có thể kiện tụng về quyền nuôi dưỡng con được.
2: Con không đồng ý. Con sẽ không tranh quyền nuôi con với Đàm Tĩnh.
1: Ba không cần con đồng ý. Hơn nữa, cũng không cần kiện cáo lên tòa. Ba có thể khiến Đàm Tĩnh đưa Bình Bình tới để nó mang họ Nhiếp.
2: Ba, sao ba cứ nhất quyết làm khó dễ Đàm Tĩnh hoài vậy hả ba?
1: Ba làm khó dễ cô ta.
2: Còn không phải hay sao?
1: Từ lần đầu gặp ba, cô ta đã muốn chạy trốn, cô ta luôn chờ cơ hội này. Hôm qua cô ta còn mặn nồng với con, hôm nay đã mất tâm mất tích. Ba nói thẳng cho con biết ha. Nếu con không tranh quyền nuôi con với cô ta, ngày mai cô ta sẽ đem Bình Bình trốn mất biệt. Tới lúc đó con đừng hòng thấy hai người đó nữa.
0: Được rồi, đừng kích động mà. Tiểu Nhiếp, ba con đã như vậy rồi, con còn cãi ông ấy làm gì? Ông ấy làm vậy không phải vì tốt cho con cháu sao? Nào, uống miếng nước đi.
1: Hơi nóng.
0: Được rồi, về đây ngồi một chút rồi uống.

0: Ngủ rồi hả?
1: Ừ. Mệt mỏi cả ngày rồi, uống thuốc xong thì ngủ luôn.
0: Bác sĩ Nhiếp tới tìm em, nói là không thấy chị đâu hết, gọi điện thì tắt máy. Làm tụi em lo muốn chết luôn. Tại sao phải đi vậy chị? Là sợ Nhiếp đồng diễn giành Bình Bình với chị sao? Ông ta nhà cao cửa rộng, có quyền có thế. Chị chỉ có một mình, còn mang theo Bình Bình nữa. Chị trốn đi đâu ông ta cũng sẽ tìm ra thôi.
1: Chị sợ cơn ác mộng nhiều năm trước lại đến nữa. Lần này chị có thể không chống đỡ nổi.
0: Nhiều năm trước chị nghi ngờ là họ sao?
1: Chị không có chứng cứ, nhưng em không thấy rất trùng hợp sao? Thật sự là rất trùng hợp. Lúc Bình Bình đang nằm ở phòng chờ phẫu thuật, luật sư của nhà họ Nhiếp đã đến tìm chị, kêu chị ký một bản thỏa thuận nhường quyền nuôi con.
0: Chị ký rồi hả?
1: Chị ký rồi. Chị không còn cách nào khác. Bình Bình bệnh nặng cần phẫu thuật gấp. Nếu chị không ký thì nó không phẫu thuật được. Không phẫu thuật thì nguy hiểm tới tính mạng.
0: Rồi chị đã nói cho bác sĩ Nhiếp biết chưa?
1: Chị không nói được. Nếu nói được thì năm đó chị đã nói với ảnh rồi.

0: Luật sư gọi nữa. Bên luật sư gọi đến nữa nè. Alo, xin chào, tôi là Đàm Tĩnh.
1: Cô Đàm, nhiếp tổng đối với chuyện hôm nay không có mấy vui vẻ đâu.
2: Ông ấy cũng rất lo cho cháu của mình ở với cô có được chăm sóc tốt hay không. Cho nên á, bây giờ tôi đại diện nhiếp tổng thông báo tới cô, nhà họ nhiếp sẽ đấu tranh hết sức để giành quyền nuôi con.
0: Nhờ ông chuyển lời lại với nhiếp tổng, tôi đã chăm sóc cháu của ông ấy 6 năm nay rồi, chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Tôi sẽ bảo vệ quyền lợi làm mẹ.
2: Cô Đàm, cô yên tâm, hiện nay là xã hội pháp quyền,
1: chúng tôi sẽ làm mọi thứ đúng trình tự pháp luật. Tôi tin rằng tòa án sẽ dựa trên nguyên tắc có lợi cho sự trưởng thành của đứa trẻ để đưa ra phán quyết.
2: Lấy điều kiện thu nhập hiện giờ của cô, hoàn cảnh sống, học vấn các thứ, cô Đàm thứ lỗi tôi nói thẳng, cô không có mấy ưu thế đâu.
0: Đúng, tôi thừa nhận những cái đó tôi không so được với nhà họ Nhiếp. Nhưng các người tưởng rằng tiền bạc là thứ quan trọng nhất trên con đường trưởng thành của đứa trẻ sao? Các người có biết Bình Bình thích ăn gì nhất không? Các người có biết trước khi nó đi ngủ, nó muốn nghe đi nghe lại câu chuyện cổ tích nào không? Rồi mỗi lần thằng bé giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, phải hát bài nào để nó tiếp tục yên giấc không? Những thứ đó các người có biết không? Ông nói với nhiếp tổng, tôi không sợ ông ấy. Ra tòa thì ra tòa, tôi đấu đến cùng.
2: Nếu cô đã nói vậy, chúng ta chỉ định gặp nhau trên tòa.
0: Được.
3: Phải ra tòa thật sao?
4: Ngoài quyền nuôi con, cô còn yêu cầu nào khác?
0: Không còn yêu cầu nào khác.
4: Thực ra cô có thể yêu cầu bên kia chi trả toàn bộ tiền nuôi dưỡng từ lúc sinh bé ra đến bây giờ, rồi cả chi phí phẫu thuật điều trị sau này nữa, và cả khoản tiền tổn thất tinh thần nhiều năm vì bị bỏ rơi. Tập đoàn Đông Diễn niêm yết tại Hồng Kông với giá thị trường hơn 12 tỷ đô la Hồng Kông. Nhiếp Đông Diễn còn đứng tên rất nhiều tài sản. Hiện tại, Nhiếp Vũ Thịnh là người thừa kế duy nhất của ông ta. Cô yêu cầu những thứ đó cũng không quá đáng.
0: Tôi không cần những thứ đó. Tôi chỉ cần quyền nuôi con thôi.
5: Đàm Tĩnh à, bước đầu tiên trong đàm phán, cô không được để bên kia biết cô muốn gì, vì họ sẽ mặc cả. Nhất là

0: khi đàm phán với nhiếp đồng diễn, cô không thể vừa ra tòa đã lật bài ngửa như vậy được.
1: Vậy tôi nên làm thế nào?
2: Cô cũng đừng quá căng thẳng. Tình thế trước mắt thì vẫn đang có lợi cho cô. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô,

0: Hơn nữa lần này cô đưa thằng bé đi, thực ra cũng không khôn ngoan lắm đâu. Rất có thể bên kia sẽ cho đăng đàn chuyện này. Nhưng không sao, chúng tôi cũng đã có đối sách.
1: Nhưng cô phải có sự chuẩn bị tâm lý. Luật sư bên họ rất ghê gớm đó. Nên trước mắt tôi gợi ý là cô đừng nên tiếp xúc riêng với người nhà họ Nhiếp. Có chuyện gì cứ giao lại cho luật sư Từ trao đổi. Còn nữa, sau này đưa ra quyết định gì, hãy tham khảo ý kiến của luật sư Từ trước.
0: Ừ, được.
1: Nhiếp Vũ Thịnh.
2: Là Nhiếp Vũ Thịnh gọi đến. Tôi nên nghe máy hay không? Hay là... Alo.
3: Alo. Tối nay em có rảnh hay không? Anh muốn nói với em về chuyện của Bình Bình.
2: Chuyện liên quan tới thằng bé, em đã ủy thác cho luật sư rồi. Anh nói chuyện với cô ấy nha.
4: Nhiếp tiên sinh, xin chào. Tôi là luật sư đại diện của cô Đàm. Thân chủ của tôi ủy thác cho tôi xử lý các vấn đề liên quan đến quyền nuôi dưỡng Tôn Bình. Nếu như có vấn đề gì liên quan đến vụ án này thì hãy liên hệ thẳng với tôi. Theo nguyên tắc pháp lý, trước khi phiên tòa bắt đầu, anh không được liên hệ riêng với thân chủ của tôi. Ngoài ra, ngày mai thư xác nhận sẽ được gửi đến luật sư đại diện của anh. Mong anh phản hồi trong 3 ngày làm việc.
5: Cô ta làm sao có tiền mời luật sư, mà còn là luật sư hàng đầu nữa chứ?
6: Việc này thì anh không hiểu rõ rồi. Vụ kiện lớn như của chúng ta, thông thường các luật sư đều sẽ miễn thu các khoản phí đặc biệt. Tập đoàn Đông Diễn là công ty đã lên sàn chứng khoán, anh lại là doanh nhân có tiếng, khoản tiền cho vụ kiện chắc chắn không ít đâu. Bọn họ tất nhiên chịu nhận rồi. Theo tôi thì là danh tiếng của anh và tập đoàn Đông Diễn đâu quá gian dội cho nên. Đúng vậy, hôm nay tập đoàn kháng sinh gọi điện tới, hỏi chuyện này liệu có ảnh hưởng tới sự biến động cổ phần mà anh đang nắm giữ ở trong tay hay không.
5: Anh cứ nói thật với hội đồng cổ đông và mấy đại cổ đông bọn họ. Đây là việc riêng của nhà chúng tôi. Mọi người đều có giao tình mấy chục năm rồi, tôi không sợ họ chê cười. Mong họ yên tâm, tôi sẽ không để chuyện này vượt quá tầm kiểm soát đâu. Còn nữa, nói với luật sư Kiều, trong vòng 5 ngày phải giải quyết xong chuyện quyền nuôi dưỡng cho tôi.
6: Được rồi, tôi cũng định dặn dò luật sư Kiều để ông ấy cố gắng đừng để chuyện này ầm ĩ ra tòa, tránh để dây dưa mất thời gian. Thật ra trong chuyện này, Đàm Tĩnh còn có rất nhiều sơ hở. Muốn tóm lấy điểm yếu của cô ta không khó.
5: Được rồi, nói họ cố gắng hết sức đi ha. Nhưng Vũ Thịnh là người cố chấp, đừng để cho nó biết chuyện này.
6: Được rồi.
5: Còn một việc nữa cực kỳ quan trọng, là đừng có dọa thằng cháu cưng của tôi.
6: Được rồi, tôi biết rồi. Anh cứ yên tâm đi.
0: Tôi cũng không biết tại sao phó tổng nhân sự lại đột nhiên nhắc đến cô. Ban đầu tuyển cô vào là Thịnh tổng phá lệ đề bạt. Bây giờ cấp trên truy cứu xuống, kêu là lập tức sa thải. Lúc Thịnh tổng xin từ chức còn nhờ tôi chăm sóc tốt cho cô, giờ ra nông nỗi này, tôi thấy rất ngại.
2: Thư cầm. Ở Thánh Mỹ, chỉ có cô và Thịnh tổng xem tôi là bạn bè. Thời gian qua, hai người đối với tôi rất tốt, tôi đều nhớ kỹ. Bệnh của Bình Bình cũng đã chữa khỏi rồi. Nhưng mà sau này, trước mặt tôi là một con đường dài phải đi tiếp. Tôi rất cần một công việc. Nếu như có thể được, chỗ cô còn việc gì thích hợp, có thể giới thiệu cho tôi không?
0: Cô yên tâm, tôi hiểu mà. Bây giờ Bình Bình cũng phẫu thuật xong rồi, cô sẽ dư dả thời gian hơn trước. Tìm công việc mới cũng dễ dàng hơn trước nhiều. Tôi sẽ để ý cho.
2: Được. Cảm ơn cô.

0: Sao vậy?
1: Điện thoại kìa.
0: À. Alo.
1: Alo, chào Thịnh Tổng. Tôi đây, anh có tiện nói chuyện một chút không? Hôm nay tôi bị Thánh Mỹ sa thải rồi, nên tôi muốn hỏi là tôi thất nghiệp lúc này có phải sẽ ảnh hưởng tới quyền nuôi con không?
0: Chắc chắn rồi. Phải có thu nhập ổn định mới chứng minh được năng lực nuôi con của cô.
1: Vậy tôi có thể nói với họ tôi đang làm hai công việc hay không? Ngoài ra tôi còn có thể nhận thêm công việc khác không?
2: Cô có nhận thêm bao nhiêu việc nữa thì thu nhập vẫn sẽ không so được với một bác sĩ khoa ngoại tim mạch.
1: Vậy có khả năng nào anh giúp tôi tìm cách từ những phương diện khác được không? Tôi có thể bắt đầu từ những phương diện khác mà.
0: Cách tốt nhất là cô nói với nhiếp Vũ Thịnh những gì cha cậu ấy đã làm.
1: Năm đó tôi đã không nói với anh ấy, bây giờ tôi cũng không nói đâu.
0: Cô vẫn còn yêu nhiếp Vũ Thịnh?
1: Điều này không quan trọng. Bây giờ việc quan trọng nhất đối với tôi là giành lấy quyền nuôi con.
3: Tôi xin lỗi
1: đã làm phiền anh.

0: Thương lượng không thành à? Vậy công ty săn đầu người này không ổn rồi, có cần đổi công ty khác không?
1: Hỏi em một câu nha.
0: Ừ.
1: Nếu anh chỉ còn hai bàn tay trắng thôi, em sẽ làm sao?
0: Sao vậy?
1: Trả lời anh đi.
0: Hai bàn tay trắng hả? Vậy thì đành chịu thôi. Ai kêu anh lọt vào tay em? Miễn cưỡng nuôi vậy. Ừ, cũng tốn tiền đó. Cái này
1: có dừa không?
0: Ừ, dừa nè. Mặc dù điều kiện kinh tế của bên nuôi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc giành quyền nuôi con, nhưng mà cô đừng có lo. Thông thường mấu chốt của vụ án giành quyền nuôi con là tối đa hóa lợi ích của đứa trẻ, cho nên ý kiến của đứa trẻ là cực kỳ quan trọng. Đứa trẻ vẫn luôn sống với cô, cũng thân thiết với cô nhất, điểm này vô cùng có lợi cho chúng ta. Huống hồ bọn họ không phải không có sơ hở, chúng tôi đã tìm được một bằng chứng. Nếu cô đồng ý sử dụng, chúng ta có đến 90% cơ hội chiến thắng. Đây là ghi chép bệnh án của khoa tâm thần một bệnh viện bên Mỹ. Nhiếp Vũ Thịnh trong vòng 3 năm đã điều trị tâm lý ở bệnh viện này hơn 40 lần. Mặc dù căn cứ theo quy định của pháp luật liên quan, chúng ta không cách nào lấy được báo cáo chẩn đoán từ bác sĩ điều trị tâm lý cho anh ta, nhưng bản ghi chép này đã đủ chứng minh anh ta từng mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng.
2: Bản ghi chép thăm khám tâm lý họ tên Nhiếp Vũ Thịnh, lần tư vấn thứ 17, lần tư vấn thứ 20, lần tư vấn thứ 21, lần thứ 23, lần thứ 24, lần thứ 38, lần thứ 39, lần thứ 40, lần thứ 41, lần thứ 42, lần thứ 43. Lầm lì, không chịu giao tiếp, mất ngủ hơn 2 tháng, bi quan, rối loạn tri giác, phản ứng chậm. Lần tư vấn thứ nhất.

0: Tôn Bình ra đời không lâu thì được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Căn bệnh này thông thường làm phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nhưng đứa trẻ đã 6 tuổi mà vẫn chưa được làm phẫu thuật. Xin hỏi cô đã làm tròn trách nhiệm một người mẹ hay chưa?
1: Căn bệnh của thằng bé hết sức phức tạp, rất nhiều bệnh viện không dám nhận. Thêm nữa thằng bé còn nhỏ tuổi quá, sẽ có rủi ro nhất định khi thực hiện ca đại phẫu thuật này. Do đó mấy năm qua đều duy trì bằng thuốc.
0: Nhưng bệnh viện Trường Phổ hoàn toàn có thể thực hiện ca phẫu thuật này. Nếu Tôn Bình theo ba thì đã sớm bình phục rồi. Có thể thấy điều kiện nuôi dưỡng mà bác sĩ Nhất cung cấp vượt trội hơn cô về mọi mặt.
1: Về điều kiện kinh tế, đúng là tôi không bằng nhà họ Nhiếp, nhưng tôi chưa từng ngừng chữa trị cho thằng bé. Mấy năm nay tiền thuốc men mỗi năm đã hơn 100.000 tệ, tôi vẫn chi trả được. Chi phí phẫu thuật cho thằng bé đến giờ tôi cũng dành dụm được một nửa. Trên thế gian này, tôi dám chắc một điều, không có ai thương thằng bé hơn tôi đâu.
0: Không ai phủ nhận tình thương và sự hy sinh của cô dành cho đứa trẻ. Nhưng nói khách quan, điều kiện sống của cô đều có thực sự có lợi cho đứa trẻ hay không? Ví dụ cô sống chung với một người đàn ông mà chưa kết hôn, sẽ không làm rối loạn nhận thức của đứa trẻ chứ?
1: Tôi và Tôn Chí Quân là ở ghép.
0: Vậy tại sao đứa trẻ mang họ của anh ta? Cô Đàm, lời cô nói không hề thuyết phục. Dù gì đóng cửa lại cũng không ai biết cô và anh Tôn xảy ra chuyện gì.
2: Alo, xin chào, khoa ngoại tim mạch nghe đi. À, chủ nhiệm Lưu hả? Anh ấy đang ở trong phòng phẫu thuật. À, dạ dạ được, để tôi chuyển lời lại.
3: Ai gọi mà anh căng thẳng vậy?
2: Chủ nhiệm Lưu của phòng kiểm toán bệnh viện thông báo Nhiếp Vũ Thịnh đi hợp tác điều tra đó.
1: Nhất định phải làm ầm ĩ đến khó coi vậy sao?
3: Sẽ chỉ càng khó coi hơn thôi. Những thứ luật sư bên kia nói sẽ càng khó nghe hơn.
4: Cô thực sự không tính suy nghĩ lại về bản ghi chép thăm khám này sao? Nếu người cha mắc bệnh tâm lý nặng thì điều này vô cùng bất lợi cho sự phát triển của đứa trẻ. Bản ghi chép này chứng tỏ bác sĩ Nhiếp từng khám tâm lý trong một thời gian dài. Còn về việc là bệnh gì, có thể là chứng ám ảnh cưỡng chế, có thể là trầm cảm, cũng có thể là tâm thần phân liệt.
3: Bác sĩ Nhiếp, đây là trưởng phòng trương của Ban Y tế Quốc gia. Ông ấy sẽ phụ trách việc điều tra lần này của anh, mong anh hợp tác.
5: Trưởng phòng trương,
2: chúng tôi đã nhận được tin tố giác từ quần chúng nói là anh nhận hối lộ trong quá trình thúc đẩy dự án sai mình. Anh giải thích đi.
5: À, dự án công ty sai mình là thông qua nhiều lần thảo luận của tổ chuyên gia bệnh viện mới quyết định xúc tiến, chứ không phải là do một mình tôi quyết định được. Chứ lại ông nói về việc nhận hối lộ, tôi chưa bao giờ nhận hối lộ, cũng không bao giờ nhận tiền mà tôi không nên nhận.
2: Tài liệu tố cáo hiện đang ở đây. Anh nói là anh chưa từng nhận hối lộ, vậy sao người ta lại tố cáo anh?
5: Tôi không biết. Bệnh viện chúng tôi có đầy đủ tài liệu ghi chép về quy trình dự án của Sai Minh, ông có thể kiểm tra.
1: Tôi đã xem qua báo cáo cô đưa cho tôi rồi, không hề nghiêm trọng như cô nói. Nếu anh ấy thật sự bị tâm thần phân liệt, anh ấy đã không đủ tư cách làm bác sĩ.
4: Chúng ta không cần chứng minh, chỉ là nghi ngờ hợp lý. Nếu họ muốn chứng minh anh ta không có bệnh thì phải công khai bệnh án của anh ta. Có điều tôi nghĩ chuyện này là chuyện riêng tư của cá nhân, họ sẽ không đồng ý đâu.
3: Đàm Tĩnh à, thật ra trong tay chúng ta cũng không có quân bài nào. Nếu cô không đồng ý, chúng ta chỉ có thể chờ người ta định đoạt.
1: Nhiếp Vũ Thịnh chưa từng làm tổn hại tôi, cho nên tôi không muốn nhắm vào anh ấy.
4: Vậy thì hơi khó rồi.
6: Tố cáo cái gì? Ai tố cáo? Nhiếp Vũ Thịnh là người thế nào mà các người còn không biết hay sao? Cậu ấy sẽ không làm chuyện như vậy hả? Hiện tại không được, anh kêu gọi tới đây đối chất. Đâu ra chuyện đó? Bậy bạ. Đừng có lo, cậu không nhận hối lộ, chúng tôi đều biết cậu trong sạch mà. Hiện tại không được. Tôi với viện phó rồi toàn bộ thành viên của tổ chuyên gia đều có thể đứng ra làm chứng cho cậu.
5: Cảm ơn chủ nhiệm.
6: Cảm ơn cái gì? Sáng mai còn có ca phẫu thuật quan trọng. Cậu về nghỉ ngơi sớm đi.
5: Chủ nhiệm à?
6: À?
5: Chuyện lần này đừng có nói cho ba của em biết được không?
6: À, tôi biết rồi.
2: Nè, lúc nãy văn phòng tìm anh làm gì? Không có làm khó anh chứ?
5: Chỉ là một đơn tố cáo nạc danh thôi, không sao. Tôi đâu có làm gì trái lương tâm.
2: Thái độ này được. Nè, tan làm rồi đi đâu?
5: Đi với tôi tới chỗ này đi hả?
2: Đi đâu chứ hả?
5: Đi.
2: Ê,
4: Bình Bình vẽ đẹp không?
7: Để không mở cửa.
4: Để bà mở cho.
6: Cô ký tên liền luôn đi. Trong vòng 5 ngày làm việc, tôi sẽ chuyển đủ vào tài khoản của cô tất cả những gì cô muốn.
8: Không cần tiền của ông đâu.
4: Nè,
8: tôi, đây không phải là ý của tôi. Tại sao cô không bàn với tôi trước?
6: Cô còn muốn làm gì
8: tôi
6: nữa?
8: Tôi đã nuôi Bình Bình 6 năm, nó là con của tôi. Ông lấy quyền gì mà tới đòi rồi muốn cướp
6: nó đi? Tham lam quá rồi.
8: Bình
6: đó,
8: Bình sống với tôi 6 năm, tôi vẫn luôn là mẹ của
6: đừng
8: nó.
6: Đừng tham lam vô độ
8: tự
6: nữa,
8: các người nhảy ra đòi quyền nuôi nó.
6: Đừng
8: tôi không bao giờ giao con cho các người
6: đâu.
8: Giống dĩ tôi đã không cần tiền rồi.
6: Cô tưởng Bình Bình là cây hai
8: đập
6: tiền
8: hay
6: sao?
8: Tôi không cần tiền của ông.
4: Cô đàm tỉnh, bình tĩnh lại đi.
5: Chúng ta kết hôn đi.

Đây là cách duy nhất. Anh không muốn Bình Bình bị kẹt giữa chúng ta rồi bị lôi qua kéo lại như vậy. Thằng bé cần một gia đình trọn vẹn, cần có mẹ, cũng cần có ba. Chúng ta kết hôn mới là kết quả tốt nhất cho Bình Bình.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Kính thưa quý vị, các đồng chí, tiếp tục chuỗi chương trình mang âm nhạc đi phục vụ các thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 với chủ đề Tiếp lửa thao trường. Chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị, các đồng chí lại tiếp tục hành trình âm nhạc và những câu chuyện luyện cán, rèn quân để có một thế hệ chiến sĩ nghĩa vụ đủ bản lĩnh, ý chí, tác phong chính quy và khả năng cơ động như thế nào. Và bây giờ, không để quý vị, các đồng chí chờ lâu, chúng ta hãy cùng theo dõi Tiếp lửa thao trường. Khi những tia nắng đầu ngày vừa chạm ngõ thao trường của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc E27, cũng là lúc một ngày mới bắt đầu. Gạt lại những bỡ ngỡ của ngày đầu rời xa vòng tay gia đình, những chàng trai mới đôi mươi giờ đây đang khoác lên mình sắc phục xanh của lực lượng Công an Nhân dân, bắt đầu hành trình gian khó rèn luyện bản thân nhưng đầy tự hào. Dưới cái nắng như đổ lửa của thao trường, những bài tập điều lệnh, võ thuật, kỹ chiến thuật đòi hỏi sự tập trung và ý chí sắt đá. 3 tháng trên thao trường, nắng mưa chỉ là những thử thách đầu đời của người chiến sĩ công an. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một sự trưởng thành được đánh đổi.
1: Qua những ngày tháng huấn luyện trong lực lượng cảnh sát cơ động tại đây thì tôi cũng đã có những bước trưởng thành hơn và gia đình cũng không phải lo lắng, vì trong ngày con cũng được huấn luyện bài bản và ăn uống đầy đủ. Trong những khoảng thời gian huấn luyện tại đây thì cũng có những lúc mà mệt mỏi huấn luyện dưới cái nắng thời tiết tại đây thì con cũng

0: với người con trai của mình.
1: Để đảm bảo cho những đôi chân luôn vững vàng trên thao trường, công tác chăm sóc y tế luôn được Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc đặt lên hàng đầu. Tại đây, sức khỏe của mỗi chiến sĩ được theo dõi sát sao 24/7. Những vết thương nhỏ, những mệt mỏi về thể chất đều được đội ngũ y bác sĩ quân y chăm sóc bằng tình thương và trách nhiệm của người thầy thuốc như những người thân trong gia đình.
2: Về y tế thì đơn vị đã đảm bảo đầy đủ được cơ số thuốc và vật tư y tế, kiện toàn lại cái lực lượng quân y và đồng thời tăng cường cái công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn trung đoàn để đơn vị doanh trại là luôn sạch sẽ, gọn gàng và không có mầm bệnh.
1: Sau những giờ rèn luyện vượt nắng, thắng mưa, nhà ăn là nơi tiếp thêm năng lượng cho các chiến sĩ. Mỗi bữa ăn không chỉ bảo đảm định lượng, dinh dưỡng cao theo đúng tiêu chuẩn, mà còn được thay đổi thực đơn liên tục để hợp khẩu vị.
2: Về cái vệ sinh an toàn thực phẩm của đơn vị, thì thứ nhất là nhập hàng có nguồn hàng của nhà cung cấp. Thứ hai nữa là từng buổi sáng là chúng tôi đều có trực ban, tổ kinh tế và quân y xuống để kiểm tra về chất lượng, về định lượng, số lượng. Và sau mỗi một bữa ăn là chúng tôi đều lưu trữ cái thức ăn hàng ngày để đảm bảo tuyệt đối về an toàn, về cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến giờ phút này thì trung đoàn có thể khẳng định rằng cái vệ sinh an toàn thực phẩm và ngộ độc thức ăn của những năm vừa qua chúng tôi làm rất là tốt và đến năm nay là chúng tôi tự tin là chúng tôi sẽ khẳng định là nó sẽ làm được cái công tác đảm bảo thực phẩm, thức ăn cho chiến sĩ mới một cách an toàn nhất.
1: Sự chăm chút trong từng món ăn từ bàn tay của các chiến sĩ nuôi quân chính là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ viết tiếp những ước mơ. 3 tháng huấn luyện không dài, nhưng là trường học lớn đầu đời để những thanh niên trẻ tôi luyện bản lĩnh,

0: Được chăm sóc toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần, những chiến sĩ trẻ càng thêm vững tin, ngày đêm hăng say luyện tập, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân.
1: Qua thời gian huấn luyện tại đơn vị, tôi thấy cảm thấy sự lo lắng, chăm lo của cán chỉ huy, cán bộ các cấp đối với chiến sĩ mới, từ chỗ ăn ở, sinh hoạt, chế độ ăn, quân tư trang, trang bị đầy đủ và phù hợp đúng quy định, giúp anh em tôi yên tâm học tập, huấn luyện. Bên cạnh đó, đơn vị luôn chú trọng đến tình trạng sức khỏe của anh em, tổ chức khám chữa bệnh, theo dõi thể lực, kịp thời hỗ trợ anh em trong quá trình huấn luyện, giúp anh em tôi an tâm và hoàn thành tốt nội dung huấn luyện.

Vâng, thưa quý vị và thưa các đồng chí, trên tất cả các thao trường của lực lượng công an nhân dân thì đang có hàng chục nghìn chiến sĩ nghĩa vụ năm 2026 phải căng mình huấn luyện với những bài tập đòi hỏi vô cùng cao. Và điều đấy đã mang lại những cái giọt mồ hôi và làm ướt áo của những chiến sĩ của chúng tôi. Và với chúng tôi thì chúng tôi mang âm nhạc đến với các thao trường. Và ngày hôm nay, âm nhạc của chúng tôi cũng là âm nhạc chữa lành những cái vết thương của những chiến sĩ nghĩa vụ. Và bên cạnh đó, chúng tôi mang theo cả tinh thần của tuổi trẻ.

sớm quay về sau ngày chờ núi sông.

cảm ơn Tự Hào Màu Áo Lính, và chúng tôi tin chắc rằng với ca khúc này, các đồng chí cũng tự hào về chính bản thân mình khi đã dành một phần thanh xuân tươi đẹp cho lực lượng công an. Và các đồng chí ơi, nắng gió thao trường, với những vất vả trên thao trường này, dù có nắng, dù có gió, dù có làm sạm đi màu da của các đồng chí, nhưng chắc chắn rằng không thể làm sạm đi cái ý chí trở thành một chiến sĩ công an của các đồng chí. Và với những điều đó, các đồng chí sẽ có một thanh xuân rực rỡ sau những điều huấn luyện tại thao trường này.

ngồi chờ anh qua. Anh sẽ đưa em quay trở về với những ngày hôm qua, khi mà bão lô toan về bên phố đường nơi xa, khi mà người trẻ vẫn vươn trên mái tóc, khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong, đời vẫn mênh mông cho ta ung dung bước, và tất cả những niềm mơ ở phía trước chẳng cách xa, lại chỉ có là đôi ta, những ngày chỉ có đôi ta.

khi bỏ qua tài bên đường, vẫn không lời nhắn gửi dành cho em cả nước mắt đẫm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng mong người bao nhiêu lần tiếc nuối,

0: và các đồng chí, những giai điệu thì rồi cũng sẽ dừng lại, nhưng mà những cái tiếng quyết tâm trên thao trường này thì vẫn chưa thể dừng lại, bởi vì các chiến sĩ của chúng tôi vẫn còn những ngày huấn luyện cuối cùng thật là gian khó để có thể hoàn thành được khóa huấn luyện. Và thưa đồng chí Quang Huy, 3 tháng vừa qua chắc chắn rằng là đó cũng là cái thử thách đầu đời của các đồng chí khi mà thực hiện công tác huấn luyện tại nơi này, có đúng không?
1: Dạ vâng chị, là đúng ạ. Vâng thì thưa chị, thì sau những thời gian huấn luyện ở đây thì em cảm thấy thì mình thứ nhất là mình từ tác phong cho đến sinh hoạt mình được đẩy lên một cách rõ rệt nhất. Và bọn em còn được trang bị kiến thức cơ bản, đó chính là điều lệnh công an nhân dân và võ thuật công an nhân dân, kỹ thuật quân sự và kỹ năng xử lý tình huống. Và trong cái thời gian mà em huấn luyện ở đây thì bọn em cũng xác định là một chiến sĩ công an nhân dân thì luôn luôn là quyết tâm và xuất sắc và hoàn thành tất cả những nhiệm vụ mình được giao khi cấp trên bàn giao ạ.
0: Quả là một cái sự quyết tâm rất là cao. Và tôi tin chắc rằng là bây giờ sau 3 tháng thì niềm tự hào của đồng chí là đã khác mình của ngày xưa. Và trong những cái kỹ năng mà các đồng chí được huấn luyện đấy thì có điều gì mà đồng chí cho là khó nhất? Và đến giờ thì đồng chí tự hào về điều đấy nhất?
1: Dạ thưa chị, là khó nhất và kỹ năng khó nhất chính là võ thuật công an nhân dân ạ. Và đấy đòi hỏi là còn tuy nhiên là phải có kỹ thuật cao và ra đòn đánh phải đúng với cái hướng của mình ra đòn ạ. Vâng ạ.
0: Thế thì bây giờ đồng chí đã tự tin về cái kỹ năng này chưa?
1: Dạ thưa chị, là em tự tin với kỹ năng của mình ạ.
0: Vâng, vậy thì tôi chúc cho đồng chí sau khi mà thực hiện được cái khóa huấn luyện này, ra thực hiện cái nhiệm vụ của mình được giao, thì bất cứ cái tình huống nào ở trong đời sống đồng chí cũng có thể thực hiện được. Và thưa quý vị các đồng chí, tôi biết rằng là với đồng chí Quang Huy của chúng ta ở đây cũng có một cái tiếng hát vô cùng hay, vô cùng đặc sắc. Và đồng chí có sẵn sàng tặng cho chúng tôi cũng như là đồng đội của mình một ca khúc được không?
1: Dạ thưa chị, là em sẵn sàng và em sẽ mang đến một ca khúc, đó là tựa đài mang tên là Tâm Tình Người Lính, để có thể gửi gắm đến toàn thể các chiến sĩ ở đây cùng lắng nghe và thưởng thức ạ.
0: Vâng ạ, một ca khúc rất là trending trên các cái nền tảng mạng xã hội. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chiến sĩ Quang Huy đến với Tâm Tình Người Lính.
2: Đồng chí ơi! Cho một tràng vỗ tay thật lớn đi không ạ?

Vâng, xin được cảm ơn những lời tâm tình của các chiến sĩ qua ca khúc Tâm tình người lính. Kính thưa quý vị, các đồng chí, thời gian huấn luyện của các chiến sĩ trên thao trường cũng chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, và các chiến sĩ sẽ mang hành trang là kỹ năng được huấn luyện tới các đơn vị đã được sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ của mình trong 2 năm. Và chương trình của chúng tôi mang lửa từ phố thị về với thao trường không phải chỉ để biểu diễn mà để tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ và cùng với họ cháy hết mình cho một phần của thanh xuân rực rỡ. Và chúng tôi xin kính chúc các chiến sĩ sẽ có 2 năm đi trong rực rỡ của màu áo chiến sĩ công an nhân dân. Và 30 phút hành trình âm nhạc trên thao trường tuần này đã khép lại. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong tiếp lửa thao trường tuần sau.

0: tôi đi, tát tôi đi, tát tôi một cái. Ờ đúng rồi. Ờ mạnh hơn đi, tát bên này mạnh hơn, mạnh hơn. Ờ đúng rồi. Ôi ôi, tát nó đi.
1: Liêu trời ơi.
0: Cô liêu lắm, liêu lắm của tôi.
2: Chị Liêu, chị đang chơi trò gì hả?
1: Trốn tại biến thái đó.
2: Biến thái?
1: Không biết sao anh ta biết chị đang sống ở đây. Đó là người hâm mộ của chị, rồi chụp lấy tay của chị ngửi.
2: Ôi, thời buổi này đáng sợ thiệt đó.
1: Vậy còn em, sao bữa nay em lại ở đây, không ở chỗ của Tôm hả?
2: Ờ, em quay lại đây để thu dọn đồ đạc rồi quay về làng Na Khạp đây nè. Vì vậy mà anh á Tôm cho em về trước.
3: Biết tin Run về làng, còn một mình trong căn chung cư, lại còn vừa gặp fan biến thái, khiến Blue thêm phần lo lắng. Tập 32 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Nghe cho rõ đi, tôi sẽ cho cuộc.
5: Nhiếp tổng, ông chắc chứ?
4: Nhiếp đồng diễn nói lời giữ lời. Anh sửa lại hợp đồng, bổ sung thêm điều này vào. Đàm Tĩnh, cô ký tên liền luôn đi. Trong vòng 5 ngày làm việc, tôi sẽ chuyển đủ vào tài khoản của cô tất cả những gì cô muốn.
6: Tôi không cần tiền của ông đâu.
7: Nè,
6: tôi, đây không phải là ý của tôi. Tại sao cô không bàn với tôi chứ?
4: Cô còn muốn làm gì
6: tôi
4: nữa?
6: Tôi đã nuôi Bình Bình 6 năm, nó là con của tôi. Ông lấy quyền gì mà tới đội rồi muốn cướp nó đi?
4: Tham lam quá rồi
6: Bình
4: đó.
6: Bình sống với tôi 6 năm, tôi vẫn luôn là mẹ của
4: đừng
6: nó.
4: Đừng tham lam vô độ
6: tự nhiên
4: nữa
6: các người nhảy ra đòi quyền nuôi nó.
4: Đừng lôi
6: tôi
4: Bình
6: không bao giờ
4: Bình
6: giao con cho các người đâu. Giống vậy tôi đã không cần tiền rồi.
4: Cô tưởng Bình Bình là cây hai
6: đập
4: tiền
6: hay sao? Tôi không cần tiền của ông.
7: Cô Đàm Tĩnh hay Bình Tĩnh lại đi.
8: Chúng ta kết hôn đi.
3: Chứng kiến cha và Đàm Tĩnh bất đồng, căng thẳng bên bàn đàm phán quyền nuôi Bình Bình, Vũ Thịnh đưa ra hướng giải quyết khác. Tập 21 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
9: Còn cô đã từng làm gì cho tình yêu của cô dành cho Phát hay không?
10: Anh Phong, xin đừng vào trong.
11: Bà nói gì với mẹ vậy?
9: Tại sao Phong lại tới đây? Ba kêu con đợi ở trong xe kia mà.
11: Tại sao con phải trốn? Con làm gì sai hả ba? Cô ba mới là người sai. Bà ta mới là người cần phải trốn chứ không phải con. Cô ba chơi trò chơi của mình thì con cũng chơi trò chơi của con. Nếu cô ấy dám làm gì mẹ thì... Đi thôi mẹ. Bà nói xong rồi đúng không? Nếu vậy con xin phép.
9: Chạy chạy, để cho chúng đi đi.
10: Dạ thưa sếp.
3: Biết rõ cha mình tìm cách gây áp lực tâm lý với mẹ để chia rẽ, Phong đã không chần chừ can thiệp. Tập 22 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: giữa vùng núi rừng Trung Bát, khe dao đầy nắng gió, có một câu ca dao mộc mạc đã lưu truyền qua bao thế hệ người dân nơi đây. Ai về Trung Bát khe dao, nhớ thăm chỗ Lộc nhà nhà yên vui. Hai câu ca dao dặn gì ấy không chỉ là lời nhắn gửi chân tình của người xưa, mà còn chất chứa niềm tin thiêng liêng của người dân đối với bà chúa Lộc, vì thần được dân tôn kính, như chỗ giữa tinh thần giữa cuộc sống đời thường. Qua bao năm tháng, đền bà chúa Lộc vẫn lặng lẽ nép mình giữa núi rừng Hà Tĩnh, và hôm nay hành trình của chúng ta sẽ cùng tìm về ngôi đền linh thiêng ấy để lắng nghe những câu chuyện còn được lưu truyền nơi đây và mãi mãi.
1: Nếp mình giữa vùng núi yên bình của Hà Tĩnh, đền Chuông Bát thuộc thôn Khai Giao 1, xã Toàn Lưu hiện lên như một khoảng lặng giữa nhịp sống hiện đại. Ngôi đền nằm nơi giao nhau giữa tỉnh Lộ 3 và quốc lộ 15, được bao bọc bởi 8 dãy núi xanh thẳm. Đặt chân tới Chuông Bát, điều đầu tiên người ta cảm nhận không phải là sự náo nhiệt, mà là cảm giác bình yên rất khó gọi tên. Khói hương bảng lảng trong gió, tiếng chuông ngân nhẹ hòa cùng tiếng lá rừng xào xạc, tất cả tạo nên một không gian trầm mặc mà gần gũi, như đưa con người rời xa những bộn bề thường nhật để tìm về sự an yên trong tâm hồn. Ít ai biết rằng cách đây hàng trăm năm, nơi đây chỉ là một am miếu nhỏ ẩn mình giữa núi rừng. Trải qua gần 6 thế kỷ cùng biết bao biến động lịch sử, từ thời Trần Lê đến những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đền Chuông Bát vẫn lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Mỗi mái ngói, mỗi bậc đá nơi đây dường như đều lưu giữ

0: những lớp trầm tích văn hóa và ký ức của bao thế hệ.
1: Thì đền Trung Bát là thờ bà Vương Nương Thánh Mẫu Lộc Hoa Công Chúa, Chế Thắng Mạ Vàng Lê Mại Đại Vương Thường Đặng, đấy, Cao Thân Thần Nữ. Thì bà Chúa Lộc quê bà là ở trên Phú Quang cũng vậy đấy. Đấy, bà là một vị tướng phò lê giết giặc, giết giặc Minh. Thì sau này bà mất tại đây. Thì ngày 7 tháng 4 thì nhân dân khắp mọi miền đất nước về đây để tế lễ bà.
0: Mỗi năm vào ngày 7 tháng 4 âm lịch, đền Chuông Bát lại mở hội, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự. Khác với những năm trước, năm nay thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lễ hội được tổ chức quy mô bài bản hơn nhưng vẫn bảo đảm tiết kiệm, thiết thực. Mở đầu lễ hội là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa, được khán giả hòa mình vào không gian của tín ngưỡng thờ mẫu cùng âm hưởng hào hùng của quê hương xứ Nghệ.

hòa cùng không khí linh thiêng của ngày hội, tiếng trống khai hội vang lên, gửi gắm khát vọng về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Điểm nhấn và cũng là phần quan trọng nhất của lễ hội là các nghi thức rước kiệu, dâng hương, dâng lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng thuần phong mỹ tục và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

0: Tôi thấy lễ hội ở đây vẫn giữ được những nét truyền thống và những nét trang nghiêm vốn có của nó. Và tôi thấy ở đây an ninh trật tự rất là ổn định và tạo cho mình một cảm giác rất là gần gũi. Tôi đến đây với điều thứ nhất, tôi cầu mong được quốc thái dân an. Sau đấy tôi mong cho bản thân và gia đình tôi được sức khỏe và lộc tài.
1: Tôi là khách du lịch bay từ Hà Nội vào. Tôi biết sự linh thiêng của đền và tôi đến đây để cầu bình yên, cầu sức khỏe và cầu trong công việc lẫn tiền tài. Điều ấn tượng nhất với tôi về cái ngôi đền này là sự khang trang rất là to và sự chỉnh chu của mọi người, cách trang trí và có một sự gì đấy rất ấm cúng.
2: Song hành cùng các hoạt động lễ hội, công tác bảo đảm an ninh an toàn cũng được triển khai đồng bộ để mọi hoạt động diễn ra thuận lợi. Tại các khu vực tập trung đông người, lực lượng công an thường xuyên túc trực, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và du khách, góp phần giữ gìn không khí lễ hội văn minh, an toàn và trật tự.
3: Ngay từ khi chính quyền địa phương có kế hoạch triển khai lễ hội đền Ruộng Bát năm 2026, thì lực lượng công an xã đã chủ động xây dựng phương án để lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội đền Ruộng Bát năm 2026. Thì cụ thể trong kế hoạch này, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cho các tổ công tác. Đặc biệt nhiệm vụ thì được chia làm hai vòng rõ rệt. Ở vòng ngoài thì phân công nhiệm vụ cho tổ cảnh sát trật tự thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự về sắp xếp phương tiện, hướng dẫn các phương tiện của đại biểu đi vào và của nhân dân và du khách đến tham dự lễ hội. Còn ở vòng trong thì chúng tôi bố trí các tổ công tác trực tiếp nắm tình hình, rà soát các diện đối tượng để đảm bảo an ninh trên lĩnh vực văn hóa. Ví dụ như là các hoạt động lợi dụng lễ hội để thực hiện các cái hành vi hoạt động như mê tín dị đoan, trộm cắp tài sản, để nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội được diễn ra thành công tốt đẹp.
2: Năm 2011, đền Chuông Bát được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với giá trị lịch sử văn hóa của ngôi đền, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những giá trị truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ. Ngày nay, đền đã được trùng tu tôn tạo khang trang hơn, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính vốn có.

0: Phát huy cái di tích là thứ nhất là thuận lợi là được sự đồng tình của chính quyền địa phương đồng hành, luôn luôn đồng hành, quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Thứ hai nữa là sự đồng hành của nhân dân địa phương cũng như du khách thập phương và cái ý thức giữ gìn cái di tích của nhân dân ngày càng được nâng cao.
1: Giờ đây, Chuồng Bát không chỉ là nơi người dân địa phương tìm về mỗi dịp lễ Tết hay ngày hội chính, mà còn là điểm dừng chân của nhiều du khách gần xa. Có người đến để dâng nén hương cầu bình an, cũng có người chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để có thể tạm quên đi những lo toan thường nhật, tìm lại cho mình chút thanh thản giữa những bộn bề của cuộc sống.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Tổng thống Philippines khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược tăng cường sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực. Trong nhiều năm qua, Bộ Công an luôn đi đầu chăm lo cuộc sống, định hướng tương lai cho trẻ em và các đối tượng yếu thế với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Hôm nay, nhiều cơ sở giam giữ trên cả nước đồng loạt tổ chức công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện theo quy định. Trong phần tin quốc tế, Iran cáo buộc Mỹ thiếu nhất quán trong tiến trình đàm phán. Thưa quý vị, sáng nay, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
1: Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng bí thư Chủ tịch nước đến Philippines và diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, Tổng thống Philippines khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Philippines tại khu vực Đông Nam Á và việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược tăng cường sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực. Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, thân tình và đánh giá cao những thành tựu mà Philippines đã đạt được. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị với Philippines trên tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, thượng tôn luật pháp quốc tế. Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những bước phát triển tích cực hiệu quả của quan hệ song phương và nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác hai nước. Theo đó, hai bên nhất trí phối hợp cùng xây dựng chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới, nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc thông qua tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn cấp cao. Hai bên cũng nhất trí ủng hộ thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh quốc phòng, hợp tác biển đại dương.

0: Dương, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Về thương mại, hai bên nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế và nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines nhất trí thúc đẩy các cơ quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của nước này tham gia đầu tư, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại nước kia. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Philippines hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam đến tìm hiểu mở rộng đầu tư và sẽ dành nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân, mở thêm các đường bay thẳng và thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc và ASEAN. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, bao gồm bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines về lĩnh vực công nghệ thông tin chuyển đổi số, chương trình hợp tác du lịch 2026-2029 giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines, bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính và Quản trị công với Đại học Philippines. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chủ trì họp báo, thông tin những kết quả nổi bật của hội đàm.
1: Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích, nguyện vọng của nhân dân hai nước, chúng tôi nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, trong đó tập trung đẩy mạnh. Thứ nhất là tăng cường tin cậy chính trị, duy trì tham vấn về các vấn đề khu vực của quốc tế chiến lược, tăng tính bổ trợ lẫn nhau về định hướng phát triển, duy trì triển khai các cơ chế hợp tác song phương và thúc đẩy hợp tác của đối thoại ở các cấp. Thứ hai là củng cố mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác trên biển và đại dương, thiết lập và triển khai mạnh mẽ các cơ chế hợp tác, duy trì trao đổi các đoàn cấp cao quốc phòng và an ninh, tăng cường chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật để phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có lừa đảo qua mạng, di cư bất hợp pháp, buôn người, đánh bạc, lừa đảo tài chính, lao động và cư trú bất hợp pháp, xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để cho bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia.
2: Chúng tôi đã thảo luận hiệu quả về các vấn đề khu vực và quốc tế và tái khẳng định mạnh mẽ sứ mệnh hai bên sẽ cùng thúc đẩy ASEAN hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm, đảm bảo các sáng kiến, chiến lược có thể chuyển hóa trực tiếp để xã hội an toàn hơn, an ninh hơn, thịnh vượng hơn. Thảo luận hôm nay đã làm rõ một chân lý quan trọng nhất, đó là quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Philippines không chỉ phản ánh những lợi ích song phương mà còn xác định rõ vị trí của hai nước là điểm tựa vững chắc cho hòa bình, đổi mới sáng tạo, năng động, tăng trưởng bền vững của khu vực.
0: Trưa nay, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi thân mật Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines.
3: Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân. Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Philippines, vào chiều nay tại thủ đô Manila, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, có cuộc gặp song phương với Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Lorenzo Oban Jr.
4: Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Philippines không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên cả bình diện song phương và đa phương. mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và trên thế giới. Để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược tăng cường, tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trao đổi đoàn và thiết lập các cơ chế hợp tác an ninh mới giữa hai bên trong các lĩnh vực tiềm năng như ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến thăm viếng cấp cao, an ninh an toàn cho các cơ quan ngoại giao tại mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, học tập, lao động, du lịch tại nước kia, kiên quyết không để bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia.
3: Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gặp mặt biểu dương các cháu là con cán bộ chiến sĩ đạt giải quốc gia, quốc tế, con thương binh liệt sĩ công an, con đỡ đầu đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Trại hè yêu thương được Bộ Công an tổ chức thường niên để biểu dương các cháu, đồng thời cũng là dịp để tri ân các đồng chí thương binh, liệt sĩ công an nhân dân, những người đã không tiếc máu xương bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
5: Tại buổi gặp mặt, thông qua các tiết mục văn nghệ, những thước phim và sự sẻ chia của các em nhỏ có thành tích tiêu biểu đã góp phần khẳng định những kết quả quan trọng của công tác gia đình và trẻ em trong công an nhân dân. Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện hậu phương công an, đi đầu chăm lo cuộc sống, định hướng tương lai cho trẻ em và các đối tượng yếu thế với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhiều mô hình hay giàu ý nghĩa nhân văn được duy trì hiệu quả như mẹ đỡ đầu, con nuôi công an xã, nâng bước em đến trường. Hiện nay, lực lượng công an nhân dân đang nhận đỡ đầu chăm sóc hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều cháu được các cấp hội phụ nữ trong công an nhân dân đồng hành hỗ trợ lâu dài cả về vật chất và tinh thần. Đã có hai cháu con đỡ đầu được tuyển vào học tại trường văn hóa công an nhân dân. Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng thư khen và các phần quà học bổng cho 150 cháu học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Các cháu con thương binh, con liệt sĩ công an, con đỡ đầu, con nuôi công an xã. Nhắn nhủ tới các cháu học sinh, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng mong muốn các em tiếp tục chăm ngoan học giỏi, chủ động trang bị ngoại ngữ, công nghệ và kỹ năng số. Dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững niềm tin, nghị lực, bởi phía sau các em luôn có gia đình, nhà trường, xã hội và lực lượng công an nhân dân đồng hành. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác gia đình và trẻ em. Cần thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho con cán bộ chiến sĩ, con thương binh, liệt sĩ công an nhân dân và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các tổ chức chính trị xã hội trong công an nhân dân phải duy trì nâng cao hiệu quả các mô hình đỡ đầu, tổ chức các hoạt động chăm lo theo hướng bền vững, lâu dài để thực sự là điểm tựa cho các cháu vươn lên. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại, bóc lột, bạo lực trẻ em, nạn mua bán người và tội phạm trên không gian mạng, triển khai hiệu quả Công ước Hà Nội cùng các cam kết quốc tế để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thời kỳ chuyển đổi số.
3: Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 Chính phủ tổ chức họp giao ban với các bộ ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 57 Chính phủ chủ trì buổi họp.
6: Theo báo cáo tóm tắt của Ban chỉ đạo 57 Chính phủ, trong tháng 5 năm 2026, sau khi Ban chỉ đạo 57 Chính phủ được kiện toàn, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành có chuyển biến rõ. So với mốc ngày 4 tháng 5 năm 2026, số lượng nhiệm vụ quá hạn giảm từ 73 xuống còn 48 nhiệm vụ, tập trung vào 5 nhóm chính, hoàn thiện thể chế, văn bản pháp lý, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công, phát triển công nghệ chiến lược, đảm bảo hạ tầng, an toàn thông tin và dữ liệu. Kết quả tháng 5 đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên chưa đồng đều giữa các bộ ngành. Nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành bước chuẩn bị nhưng chưa tạo ra sản phẩm cuối cùng. Qua rà soát, hầu hết các nhiệm vụ chậm muộn là những nhiệm vụ mới, khó, có tính liên ngành cao, chưa có tiền lệ, thời hạn hoàn thành ngắn, chưa phù hợp với tính chất của nhiệm vụ. Sau khi nghe báo cáo, đại diện các bộ ngành cũng đã nêu ra những vướng mắc khó khăn và những điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp để khắc phục. Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc xử lý nhiệm vụ chậm muộn. Theo đó, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các bộ ngành địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ quá hạn và các nhiệm vụ có nguy cơ chậm muộn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và lộ trình để hoàn thành các nhiệm vụ. Đối với những nhiệm vụ khó, mang tính chất liên ngành, phức tạp, chưa có tiền lệ, Bộ chủ trì có đánh giá, đề xuất điều chỉnh nội dung, thời hạn phù hợp và xác định rõ trách nhiệm thực thi, không để chậm muộn. Các bộ ngành địa phương phải gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nghị quyết 57, đề án 06, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng dữ liệu, mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ giải ngân và hiệu quả phục vụ người dân doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá xếp loại.

0: Thưa quý vị, hôm nay 9.950 phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam trong cả nước chính thức được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đối với những người được hưởng chính sách khoan hồng mà còn thể hiện rõ nét truyền thống nhân đạo, bao dung của dân tộc và đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước trong xử lý tội phạm. Và ngay trong sáng nay, tại trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, dự, trao quyết định và phát biểu chỉ đạo.
1: Tại buổi lễ, đại diện trại giam Thanh Xuân đã công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 202 phạm nhân cải tạo tiến bộ đủ điều kiện. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo đã trao quyết định đặc xá, thẻ căn cước và SIM Mobifone cho các phạm nhân được đặc xá. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, đặc xá là chính sách nhân đạo, thể hiện truyền thống khoan dung của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Nhấn mạnh truyền thống nhân đạo của dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, qua hơn 40 lần đặc xá, hàng chục vạn phạm nhân đã được tha tù trước thời hạn, trở về với gia đình và xã hội. Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Hội đồng Tư vấn đặc xá, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã chúc mừng các phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước nói chung, cũng như trại giam Thanh Xuân nói riêng, được đặc xá lần này. Để được Chủ tịch nước quyết định đặc xá, các phạm nhân đều có cơ hội như nhau, không phân biệt giới tính, tôn giáo, quốc tịch, lứa tuổi, nghề nghiệp, hành vi phạm tội, miễn là đủ điều kiện, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật và quyết định của Chủ tịch nước thì đều được xem xét và đề nghị đặc xá. Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá trở về, luôn dang rộng vòng tay, không kỳ thị, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tránh xa tội phạm, vi phạm pháp luật.
0: Sáng nay, trại giam Thủ Đức thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá và cấp giấy chứng nhận đặc xá cho người được đặc xá. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, Trưởng ban chỉ đạo về đặc xá năm 2026 của Bộ Công an đến dự và chỉ đạo buổi lễ.
2: Theo quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, trại giam Thủ Đức có 395 phạm nhân được đặc xá, gồm 268 phạm nhân nam, 127 phạm nhân nữ và 28 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài. Đây là một trong những cơ sở giam giữ có số lượng phạm nhân được đặc xá nhiều nhất cả nước. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chúc mừng 395 phạm nhân đang thi hành án tại trại giam Thủ Đức đã được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, được đặc xá tha tù trước thời hạn năm 2026. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến mong muốn và đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân và các phạm nhân thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó, đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng và các đơn vị nghiệp vụ chức năng của Bộ Công an ra soát, tham mưu đề xuất sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thực hiện luật thi hành án hình sự, luật tạm giữ tạm giam cấm đi khỏi nơi cư trú, thống nhất triển khai thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về khoan hồng đối với người phạm tội đã ăn năn hối cải, có quá trình chấp hành cải tạo tiến bộ tại các cơ sở giam giữ. Chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các quy định, chương trình phối hợp về công tác tái hòa nhập cộng đồng, lan tỏa rộng rãi các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái nhằm giúp những người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, tha tù sớm hòa nhập với cộng đồng. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến mong muốn đối với các phạm nhân được đặc xá vượt qua khó khăn, tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống ổn định, gia đình hạnh phúc và dứt khoát không được tái phạm tội, vi phạm pháp luật.
0: Trong ngày hôm nay, nhiều cơ sở giam giữ trên cả nước đã đồng loạt tổ chức công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.
3: Tại trại giam Quyết Tiến, Cục Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 đối với các phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Đợt này, trại giam Quyết Tiến có 206 phạm nhân được đặc xá trở về đoàn tụ cùng gia đình. Công tác xét duyệt được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Cùng với trại giam Quyết Tiến, tại tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh tổ chức trao quyết định đặc xá cho 31 phạm nhân chấp hành án tại trại tạm giam số 1 và số 2. Các phạm nhân được đặc xá đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ và tích cực lao động, học tập. Tiếp nối hoạt động đặc xá tại các địa phương. Tại tỉnh Bắc Ninh, 68 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam số 1 và số 2 cũng được nhận quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Không khí tại khu vực đón người được đặc xá trở nên xúc động khi nhiều gia đình có mặt từ sớm để chờ đợi người thân trở về sau thời gian cải tạo. Trong khi đó, tại thành phố Hải Phòng, trại tạm giam số 1 Công an thành phố đã trao quyết định đặc xá cho 92 phạm nhân đủ điều kiện. Trại tạm giam số 2 có thêm 18 phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Hòa chung niềm vui với gần 10.000 phạm nhân trên cả nước được hưởng chính sách đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Vào sáng ngày hôm nay, trại tạm giam số 1 và số 2 Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho các phạm nhân đủ điều kiện trở về với gia đình và cộng đồng. Tại trại tạm giam số 1 có 54 phạm nhân được đặc xá sau quá trình tích cực học tập, lao động và cải tạo. Trong khi đó, trại tạm giam số 2 cũng trao giấy chứng nhận đặc xá cho 45 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định. Sáng ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6 tại thành phố Đồng Nai, trại giam Tống Lê Chân, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 96 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Tại buổi lễ, các phạm nhân được nhận giấy chứng nhận đặc xá và căn cước mới, chính thức mở ra cơ hội làm lại cuộc đời sau thời gian chấp hành án. Bên cạnh đó, các trại giam cũng tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người biết ăn năn hối cải, tích cực cải tạo. Đồng thời, đây cũng là động lực để các phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục phấn đấu rèn luyện, sớm tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.
0: Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ năm 2026 và triển khai công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đây là bước đánh dấu sự trưởng thành đầu tiên của các tân binh, đồng thời khởi đầu cho một giai đoạn rèn luyện chuyên sâu nhằm chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô.
2: Sau 3 tháng rèn luyện, 582 chiến sĩ nghĩa vụ đã xuất sắc hoàn thành khóa huấn luyện năm 2026. Trong đó, các chiến sĩ đã được trang bị những kiến thức nền tảng cốt lõi từ lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở đến kỹ năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và các bài võ thuật công an nhân dân. Cùng với đó, các chiến sĩ cũng đã được tham gia học tập chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng như tham quan Bảo tàng Công an thành phố Hà Nội, thi tìm hiểu lịch sử, tham gia các hoạt động đối thoại và phong trào hiến máu tình nguyện. Kết thúc khóa huấn luyện, đã có 5 cán bộ và 92 chiến sĩ nghĩa vụ đạt thành tích xuất sắc, được Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen. Quá trình học tập, Phòng Tổ chức Cán bộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị đã triển khai nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng quản lý, siết chặt kỷ luật kỷ cương, áp dụng các phương pháp giảng dạy trực quan sinh động, đổi mới giáo trình thao trường, đồng thời đảm bảo tốt các chế độ chính sách, cơ sở vật chất, hậu cần, y tế theo nội dung chương trình do Bộ Công an và Công an thành phố đề ra. Dịp này, Công an thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó yêu cầu đặt ra đối với 582 chiến sĩ nghĩa vụ phải tập trung học tập rèn luyện thuần thục các kỹ chiến thuật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để ngay sau khi ra trường có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến được ngay. Quán triệt phương châm thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, làm kim chỉ nam và nội dung huấn luyện khoa học theo sát với thực tế địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Tiếp theo trong phần tin quốc tế, rò rỉ khí ga nghiêm trọng tại nhà máy ở Ấn Độ khiến nhiều người phải nhập viện. Iran cáo buộc Mỹ thiếu nhất quán trong tiến trình đàm phán. Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và nhiều người phải nhập viện sau vụ rò rỉ khí ga tại một nhà máy sản xuất dụng cụ cầm tay ở bang Punjab, miền Bắc của nước này. Vụ việc xảy ra tại một khu công nghiệp ở thành phố Ludhiana, cách thủ phủ Chandigarh của bang Punjab khoảng 105 km về phía Tây. Theo cảnh sát, thì sự cố xảy ra khi công nhân đang vệ sinh một bể chứa trong nhà máy, thì khí độc bất ngờ rò rỉ và nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực. Nồng độ khí cao khiến nhiều công nhân đang làm việc bên trong không kịp thoát ra ngoài. Một số người ngất xỉu do ngạt thở và bị kích ứng mắt nghiêm trọng. Ngoài 3 nạn nhân tử vong, nhiều người đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát, cơ quan quản lý thảm họa và nhân viên y tế đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ. Nguyên nhân chính xác của vụ rò rỉ đang được điều tra. Tại Trung Đông, hôm nay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng của nước này Israel Katz đã chỉ thị lực lượng phòng vệ Israel IDF tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại khu vực Dahiyat, phía nam thủ đô Beirut của Liban. Động thái trên diễn ra sau khi một binh sĩ Israel thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái do Hezbollah thực hiện tại miền nam của Liban. Cùng ngày, IDF cho biết đã đánh chặn thành công 2 quả rocket do Hezbollah phóng từ Liban vào miền bắc của Israel, đồng thời bắn hạ một thiết bị bay không người lái khác nhằm vào lực lượng Israel đang hoạt động tại miền nam của Liban. Không có thương vong nào được ghi nhận trong các vụ việc này. Trong khi đó, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã lên tiếng phản đối hành động trên của Israel, đồng thời cam kết nỗ lực chấm dứt những đau khổ mà người dân Liban, đặc biệt là tại khu vực miền nam của nước này, đang phải gánh chịu. Iran cho rằng tiến trình giải quyết xung đột giữa Mỹ và nước này đang diễn ra chậm chạp do thiếu lòng tin, các lập trường mâu thuẫn từ Washington và những cuộc tấn công liên tiếp của Israel nhằm vào các mục tiêu trong khu vực.
4: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmer Bagai cho biết, các cuộc đàm phán Mỹ và Iran được khởi động trong bối cảnh tồn tại sự hoài nghi và thiếu tin tưởng sâu sắc giữa hai bên. Đồng thời, Tehran và Washington vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng. Theo ông Bagai, nếu những thông điệp trái ngược là một phần trong chiến thuật đàm phán của Mỹ, thì cách tiếp cận đó sẽ không hiệu quả với Iran. Trong trường hợp điều này phản ánh sự thiếu thống nhất trong nội bộ chính quyền Mỹ, Washington cần sớm đưa ra một lập trường rõ ràng và dứt khoát. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết, Tehran xem các hành động của Israel trong khu vực, bao gồm tại Liban, là không thể tách rời khỏi các chính sách của Mỹ. Ông nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột khu vực cũng cần bao gồm việc thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn tại Liban.
0: Chính phủ Australia hôm qua thông báo việc điều chỉnh kế hoạch mua tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ chương trình hợp tác an ninh ba bên AUKUS gồm Mỹ, Anh và Australia sẽ giúp tiết kiệm chi phí quốc phòng và đơn giản hóa công tác huấn luyện, vận hành lực lượng tàu ngầm.
4: Phát biểu bên lề đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mallor cho biết Canberra quyết định không mua tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia đóng mới của Mỹ như kế hoạch ban đầu, mà chuyển sang tiếp nhận 3 tàu ngầm đã qua sử dụng đang trong biên chế Hải quân Mỹ. Theo ông Mallor, việc lựa chọn toàn bộ tàu ngầm đang hoạt động thay vì kết hợp giữa tàu mới và tàu cũ sẽ giúp giảm độ phức tạp trong đào tạo thủy thủ đoàn, qua đó tiết kiệm chi phí vận hành trong dài hạn, vẫn đảm bảo các mục tiêu cốt lõi của chương trình AUKUS. Tuy nhiên, ông khẳng định quyết định điều chỉnh này không làm thay đổi bản chất hay không thỏa thuận AUKUS, cũng như không tạo ra thay đổi cơ bản đối với tổng chi phí của chương trình. Hiện đang ước tính ít nhất là 370 tỷ đô la Úc, tương đương với 265,87 tỷ đô la Mỹ.
0: Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong khu rừng rậm rạp cay, một thi thể người đàn ông bất ngờ được phát hiện trong tư thế đầy bí ẩn. Không dấu vết hung khí, không nhân chứng, cái chết ấy lập tức phủ bóng đen lên ngôi làng vốn bình yên nơi biên cương. Người dân hoang mang, xôn xao với đủ lời đồn đoán. Có kẻ sát nhân đang ẩn nấp, hay đó là một vụ trả thù đầy bí mật? Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, lật từng dấu vết nhỏ bé còn sót lại giữa rừng núi âm u. Một manh mối hé mở, một bí ẩn mới, kéo theo những nghi vấn chồng chéo, không hồi kết. Ai đã thật sự đặt dấu chấm hết cho mạng sống của người đàn ông kia? Tại sao nỗi sợ hãi lại bủa vây nơi từng góc bản làng? Cuộc truy tìm sự thật trở thành hành trình căng thẳng, đầy kịch tính, nơi trí tuệ và lòng quả cảm được thử thách đến cùng. Và khi bức màn tăm tối được vén lên, tất cả sẽ phải giật mình trước sự thật không ai ngờ tới. Đây không chỉ là một vụ án mạng, mà còn là câu chuyện về sự đan xen giữa lòng người và bóng tối nơi rừng núi hoang vu.

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6, Công an xã Tả Phời nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực khe đồi thuộc thôn Xéo Tả 2 phát hiện thi thể của người đàn ông trung niên. Hiện trường nằm ở khu vực vắng vẻ, ít người qua lại.

0: nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, không mang theo giấy tờ tùy thân. Chưa xác định được danh tính và nguyên nhân cái chết. Một cái chết đầy bí ẩn giữa vùng quê yên ả khiến dư luận địa phương hoang mang, lo lắng. Ngay lập tức, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường phong tỏa khu vực và báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai.
1: Ngay sau khi nhận được báo cáo của Công an xã Hợp Thành, lực lượng Cảnh sát Hình sự, đồng chí trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo ngay các cái điều tra viên và các đồng chí trinh sát có kinh nghiệm khẩn trương đến hiện trường để tổ chức các hoạt động điều tra tại hiện trường. Và đồng thời là báo cáo đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, huy động triển khai các lực lượng cùng phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự để tổ chức các hoạt động điều tra cũng như là các hoạt động xác minh, nhận định các cái đối tượng gây án để tổ chức các hoạt động truy bắt cũng như điều tra xử lý vụ án. Thì trong cái điều kiện lúc đó khi xảy ra cái vụ án này thì thời tiết là đang mưa. Đấy, và cái khu vực hiện trường là khu vực tả luy dốc, đấy, rừng núi. Đấy, từ cái đường thôn đi xuống khu vực hiện trường nó khoảng 300 m, đường rất dốc, trơn trượt và các cái điều kiện khu vực đấy là rất vắng cái khu dân cư. Do vậy mà công tác tiếp cận để khám nghiệm hiện trường cũng như khám nghiệm tử thi để thu thập các cái tài liệu cũng như là đánh giá các cái dấu vết, thu thập dấu vết chứng cứ là cũng gặp rất nhiều khó khăn.
0: Nạn nhân là Trảo Xuân Sang, sinh ngày 2 tháng 6 năm 1975, đăng ký thường trú tại thôn Bản Kim, xã

0: Bản Hồ, phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Xác định được tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng, phối hợp cùng công an xã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ án để điều tra, truy tìm hung thủ. Tại khe đồi nơi phát hiện thi thể của nạn nhân, lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Lào Cai cũng khẩn trương thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường. Các khu vực xung quanh cũng được khoanh vùng để tìm manh mối. Chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng cũng có mặt tại hiện trường để cùng phối hợp điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
1: Hiện trường nơi xảy ra vụ án là thuộc thôn Xéo Tả 2, Sa Thành, tỉnh Lào Cai. Thì người dân ở trong đấy thì cơ bản là người đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc Dao. Mọi người cơ bản là cũng không am hiểu về tiếng phổ thông. Thì quá trình điều tra thì anh em để truy tìm dấu vết, để truy tìm dấu vết nóng, để xác định dấu vết nóng, truy tìm đối tượng thì cũng gặp rất nhiều cái khó khăn. Và ảnh hưởng đến cái thời gian, vì là để truy bắt nóng thì cái thời gian nó rất là gấp.
0: Kết quả giám định pháp y và khám nghiệm tử thi cho thấy vết thương chí mạng ở vùng đầu chính là nguyên nhân trực tiếp cướp đi sinh mạng của nạn nhân. Dấu vết này không chỉ cho thấy mức độ tàn bạo của hành vi gây án, mà còn trở thành căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra nhận định đây không phải một cái chết ngẫu nhiên giữa rừng. Từ những tổn thương để lại trên cơ thể, các giám định viên pháp y đã bước đầu dựng lại cơ chế gây án, đồng thời xác định loại hung khí có khả năng được sử dụng. Chính phát hiện này đã mở ra hướng đi quan trọng, giúp công an tỉnh Lào Cai không chỉ nhận diện rõ bản chất thực sự của vụ án mạng bí ẩn, mà còn khoanh vùng đối tượng có liên quan, từng bước đưa sự thật dần sáng tỏ.
2: Thì nạn nhân thì đang chết trong tư thế là hơi ngửa. Đấy thì phần lưng là có hơi tựa vào bụi rậm. Đấy còn phần mông của tử thi thì tiếp xúc với cái nền đất là nó hơi lõm xuống. Thì trên người nạn nhân thì phát hiện ở đằng sau phía đỉnh đầu của nạn nhân là có một vết chấn thương rất là nặng và chảy máu. Đấy thì cũng nghiên cứu qua thì đấy là do tác động của vật tày gây ra, vật tày cứng. Thì ban đầu chưa đến hiện trường thì cũng nghi là có dấu hiệu là nạn nhân chết chưa rõ nguyên nhân. Đấy nhưng mà khi kiểm tra sơ bộ như thế thì nhận định là có thể là do quá trình là có thể xảy ra xô xát trước khi nạn nhân tử vong.
0: Hiện trường vụ án nằm sâu trong khu rừng rậm, diện tích rộng lớn và địa hình phức tạp. Ngày xảy ra án mạng, mưa rừng nặng hạt đã xóa sạch hầu hết những dấu vết còn sót lại. Tại hiện trường, chỉ phát hiện một thanh gỗ nghi chính là hung khí mà đối tượng đã sử dụng để tước đoạt mạng sống của nạn nhân.
2: Khu vực hiện trường thì có nhiều cây cối bị đổ rạp theo nhiều hướng. Và trong đó thì cũng lần theo cái khu vực đổ rạp đấy ngược lên cái đường lên thôn thì có dấu vết của xô trượt từ trên đường xuống. Nhận định chiều hướng của nạn nhân đến hiện trường ấy, là từ đường lên thôn xuống. Đấy thì cái đoạn đường đấy nó cũng rất là dốc. Sau đó là về nghiên cứu về cái tư thế của nạn nhân thì cũng hoàn toàn là tự nhiên, không có dấu hiệu về bất thường hoặc là có dấu hiệu bị xê dịch, để chứng tỏ là cũng nhận định là cái khu vực phát hiện tử thi đấy chính là cái hiện trường chính nơi xảy ra. Sau khi kết quả khám nghiệm xong ấy, thì tôi cũng nhận định là nạn nhân là mang tính chất là bị bất ngờ và sự việc nó diễn ra rất là nhanh, bởi vì là các dấu vết của việc xô xát nó cũng không có nhiều. Cái sự phản kháng của nạn nhân thì chắc là cũng không có sự phản kháng mãnh liệt.
0: Điều này đặt ra một thách thức cực kỳ lớn cho cơ quan điều tra, buộc họ phải bắt đầu từ con số 0, dựa hoàn toàn vào những gì ít ỏi còn hiện diện tại hiện trường. Trong quá trình khám nghiệm, các trinh sát phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân vẫn nằm ngay bên cạnh thi thể, không hề bị mất mát. Tình tiết này lập tức giúp loại trừ

0: khả năng đây là một vụ giết người, cướp của. Từ đó, hướng điều tra được chuyển sang giả thuyết khác. Rất có thể, nguyên nhân dẫn tới cái chết bắt nguồn từ những mâu thuẫn cá nhân, những bí mật trong các mối quan hệ quanh nạn nhân mà chưa ai từng hay biết. Mỗi người thân quen, mỗi câu chuyện đời thường của nạn nhân giờ đây đều trở thành một mảnh ghép quan trọng, có thể che giấu một động cơ giết người ẩn sâu phía sau. Có thể là một khoản nợ chưa thanh toán, một mối quan hệ phức tạp trong quá khứ, hoặc một ân oán nào đó âm ỉ bấy lâu, giờ mới bùng phát thành bi kịch. Hung thủ có thể không ra tay vì tiền bạc, mà vì thù hận.
1: Sau khi mà xác định được cái nhân thân của nạn nhân, thì các cái tổ, các cái mũi trinh sát chúng tôi khẩn trương đi ngay đến các cái địa bàn nơi cư trú và các cái mối quan hệ của nạn nhân để từ đó ra dựng lên những cái vấn đề phát sinh mâu thuẫn của nạn nhân, từ đó để nhận định cái diện đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
0: Ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, các trinh sát đã nhanh chóng vào cuộc, tập trung rà soát toàn bộ các mối quan hệ của nạn nhân. Mặc dù là người địa phương, sinh sống lâu năm tại bản, nhưng nạn nhân lại được cho là có những mối quan hệ khá phức tạp, thậm chí tồn tại không ít xung đột âm ỉ với nhiều người trên địa bàn. Chính điều này khiến cho vòng nghi vấn không ngừng mở rộng, đặt ra hàng loạt giả thuyết khác nhau. Để làm rõ, các trinh sát phải tỏa đi nhiều hướng, kiên trì xác minh từng mắt xích, từng mối quan hệ từ gia đình, hàng xóm cho đến những người quen biết trong công việc và sinh hoạt thường ngày. Song song với đó, họ tập trung điều tra, dựng lại một cách chi tiết lịch trình của nạn nhân trong những ngày cuối cùng trước khi tử vong. Nạn nhân đã gặp gỡ ai, đi những đâu, có biểu hiện bất thường nào hay không? Mỗi thông tin dù là nhỏ nhất đều có thể trở thành chìa khóa quan trọng để tháo gỡ nút thắt bí ẩn của vụ án.
1: Khi mà chúng tôi đi tiếp cận nạn nhân ấy, thì nạn nhân thì cũng sống ở trong cái khu vực thôn Thanh Bình, trước đây là của thị xã Sapa, nay là của Sapa, xã Sapa, thì cũng là người sống hiền lành. Tuy nhiên thì cái mối quan hệ của nạn nhân cũng rất là phức tạp, đặc biệt là những cái vấn đề là nạn nhân có những cái mối quan hệ ở ngoài cái phạm vi của địa bàn sinh sống. Đấy, trong đó là có mối quan hệ vừa là quan hệ gia đình cũng như là quan hệ tình cảm với một số những cái trường hợp mà là phức tạp ở phía ngoài xã hội.
0: Thông qua việc rà soát các mối quan hệ, lời khai nhân chứng và những thông tin thu thập từ người dân địa phương, chân dung nạn nhân dần hiện lên rõ nét hơn. Nạn nhân không chỉ có cuộc sống đơn giản như vẻ bề ngoài, mà thực chất lại tồn tại nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp, đan xen với nhiều người. Chính sự rắc rối ấy đã khiến đời sống riêng tư của nạn nhân trở thành một mê cung khó lường, tiềm ẩn không ít mâu thuẫn âm ỉ. Câu hỏi đặt ra là liệu những rạn nứt trong tình cảm, sự ghen tuông hay thù hằn từ những chuyện riêng tư có phải chính là nguyên nhân đã dẫn đến bi kịch đau lòng này? Sự thật dần được hé lộ. Nạn nhân đã có mối quan hệ tình cảm phức tạp và thậm chí chung sống như vợ chồng với người phụ nữ vốn là vợ hợp pháp của một người đàn ông khác trong làng. Thông tin này lập tức khiến vụ án chuyển sang một bước ngoặt mới, mở ra khả năng về những mâu thuẫn tình cảm gay gắt, một trong những nguyên nhân thường dẫn đến tội ác nghiêm trọng. Nhận thấy đây có thể chính là điểm đột phá quan trọng nhất từ đầu vụ án đến nay, các trinh sát đã nhanh chóng tập trung mọi sự chú ý vào manh mối này. Không chần chừ, họ tổ chức lực lượng tìm đến gặp người phụ nữ đang chung sống với nạn nhân để tiến hành khai thác thông tin. Từng câu hỏi, từng chi tiết nhỏ trong lời khai đều được ghi nhận, so sánh và đối chiếu. Bởi các điều tra viên hiểu rõ rằng, đằng sau mối quan hệ nhiều tai tiếng này có thể ẩn giấu một động cơ phạm tội đầy kịch tính, đủ sức hé mở bản chất thật sự của vụ án mạng rúng động núi rừng Xéo Tả.
2: Xác định đây là nguồn thông tin có giá trị thì tiếp cận ngay với chị Hồ San Mẩy. Chị Mẩy cho biết đã kết hôn và sinh sống tại thị xã là Sapa, tỉnh Lào Cai cũ. Hôm nay là xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai. Do hay ghen tuông thì chồng chị Mẩy này là thường xuyên đánh đập chị Mẩy. Nên chị Mẩy thấy không hài hòa trong cuộc sống nên chị Mẩy là về nhà bố mẹ đẻ của mình tại thôn Xéo Tả. Thời gian gần đây, chị Mẩy sống với nạn nhân như vợ chồng. Chồng của chị Mẩy biết việc này đã gọi chị Mẩy về nhiều lần, nhưng chị Mẩy không về. Tất cả mọi thông tin đều tập trung vào nghi vấn chồng cũ của chị Mẩy là người đã gây ra cái chết cho nạn nhân.
0: Người đàn ông này tên Trảo Duẩn Trình, sinh ngày 24 tháng 2 năm 1982, thường trú tại thôn Yên Sơn, xã Ngũ Chỉ Sơn, phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Trong mắt dân làng, đây là một người có tính khí nóng nảy, từng nhiều lần công khai xung đột ghen tuông khi biết vợ mình có mối quan hệ bất chính với nạn nhân. Những dữ liệu này ngay lập tức biến người chồng trở thành một trong những nghi phạm có động cơ rõ ràng nhất. Các trinh sát nhanh chóng xác minh và phát hiện một chi tiết vô cùng quan trọng. Đúng vào ngày nạn nhân tử vong, người chồng đã xuất hiện và có mặt tại địa bàn, thậm chí còn được cho là đã trực tiếp tìm đến gặp nạn nhân. Điều đáng nói, người đàn ông vốn thường xuyên đi làm ăn xa, hiếm khi trở về, nhưng lại bất ngờ có mặt đúng vào khoảng thời gian trùng khớp với cái chết bí ẩn kia. Sau đó, ông ta đột ngột biến mất khỏi nơi cư trú, không một lời giải thích. Sự trùng hợp bất thường ấy đã khiến cơ quan điều tra nhận định đây rất có thể chính là hung thủ của vụ án. Ngay lập tức, nhiều mũi trinh sát được triển khai, mở ra một cuộc truy lùng quy mô lớn giữa núi rừng Xéo Tả hiểm trở. Từng dấu vết di chuyển, từng thông tin từ người dân đều được thu thập khẩn trương. Không khí truy bắt căng thẳng như một cuộc chạy đua với thời gian. Khi mà mỗi phút trôi qua, đối tượng có thể tìm cách bỏ trốn sâu hơn vào rừng núi. Các trinh sát hiểu rõ, chỉ cần một sơ hở, hung thủ có thể biến mất giữa đại ngàn. Và sự thật về vụ án mạng rúng động này sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối.
2: Khi hay tin, các trinh sát đã xác định được Trình là nghi phạm số 1 của vụ án. Nhưng Trảo Duẩn Trình đã bỏ trốn. Đối tượng trốn vào cánh rừng rậm phía sau, nơi địa hình hiểm trở, cây cối um tùm nhằm trốn thoát khỏi vòng truy đuổi gắt gao của lực lượng chức năng. Ban chỉ huy lập tức chia lực lượng thành nhiều mũi, phối hợp với lực lượng công an xã triển khai kế hoạch truy bắt.
0: Ngay sau khi xác định nghi phạm đã bỏ trốn vào rừng, các mũi trinh sát lập tức triển khai đội hình truy tìm. Nhưng rừng Xéo Tả không hề dễ dàng. Cơn mưa kéo dài khiến đất đá trơn trượt, nhiều đoạn đường lầy lội, tầm nhìn bị hạn chế. Cánh rừng rộng lớn với vô số lối mòn chằng chịt như mê cung khiến việc lần theo dấu vết của đối tượng trở nên vô cùng gian nan. Nhiều chỗ, các trinh sát phải dùng gậy dò đường, từng bước một men theo vách đá trơn nhẫy. Những dấu giày, vết cỏ gãy, manh mối quan trọng nhất cũng nhanh chóng bị mưa xóa sạch. Toàn bộ lực lượng đều mệt mỏi, nhưng không ai cho phép mình chùn bước. Họ hiểu rằng, càng để lâu, đối tượng càng có cơ hội lẩn sâu vào rừng núi hiểm trở và khả năng truy bắt sẽ ngày càng mong manh.
2: Xác định Trình là người địa phương, thuộc từng lối mòn, từng con suối trong rừng. Địa hình ở đây thì hiểm trở, dốc cao, rừng rậm, nhiều đường rất là ngoằn ngoèo. Đặc biệt hôm đó thì trời mưa, rất trơn trượt, tầm nhìn kém. Nếu không quen thuộc khu vực thì sẽ chỉ cần lạc vài bước chân là sẽ là mất dấu đối tượng ngay. Với quyết tâm bằng mọi giá phải bắt được đối tượng, các trinh sát và công an xã, lực lượng an ninh cơ sở tìm kiếm từ đường mòn vào trong rừng rậm. Thì cứ thế thì chúng tôi rút dần khoảng cách giữa chúng tôi và đối tượng. Khi xác định được vị trí, anh em nhanh chóng khép chặt vòng vây. Mọi người ra tín hiệu im lặng, đồng loạt áp sát. Chúng tôi quật ngã, khống chế đối tượng ngay tại chỗ. Dù thời tiết khắc nghiệt, địa hình khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, chúng tôi đã bắt giữ được đối tượng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: khoảng 18 giờ chiều cùng ngày. Cuộc truy lùng đã mang lại kết quả quyết định. Khi nghi phạm lầm lũi men theo lối mòn từ rừng sâu tiến ra đoạn đường cái với ý định bỏ trốn khỏi địa bàn. Lực lượng chức năng đã bí mật ém quân chờ sẵn. Chỉ trong tích tắc, các trinh sát bất ngờ ập tới, khóa chặt mọi hướng thoát thân. Bị bao vây giữa vòng vây dày đặc, đối tượng hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn đã bị khống chế và bắt giữ thành công. Cuộc truy bắt khép lại nhanh chóng, chính xác, đánh dấu sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an tỉnh Lào Cai trong cuộc chạy đua với thời gian, đồng thời mở ra bước ngoặt quan trọng, đưa vụ án mạng rúng động xéo tả, dần đi đến lời giải cuối cùng. Quá trình đấu tranh tại cơ quan điều tra, đối tượng Trảo Duân Trình đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại nạn nhân tại địa bàn. Tháng 8 năm 2024, Trảo Duân Trình phát hiện vợ mình là Hù San Mẩy, sinh năm 1981, trú tại thôn Yên Sơn, xã Ngũ Chỉ Sơn, phường Sapa, có quan hệ tình cảm và dọn đến sống cùng Trảo Xuân Trang tại thôn Bản Kim, xã Bản Hồ. Sau nhiều lần tìm gặp, khuyên vợ quay về nhưng không thành. Trong lòng Trình dồn nén nỗi uất ức và ghen tuông. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2025, khi hay tin Trang đã có mặt tại nhà ông Hù Láo Tê, bố vợ của Trình, ở thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phởi Cũ, phường Hợp Thành, Trình lập tức điều khiển xe máy đến tìm. Vừa trông thấy Trình, Hù San Mẩy hốt hoảng chạy đến báo cho Trang bỏ trốn. Trang chỉ kịp chạy được khoảng 300 mét thì bị Trình đuổi kịp. Trước mặt Trình, Trang thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Mẩy, nhưng sau đó lại tiếp tục bỏ chạy. Trong cơn tức giận tột cùng, Trình nhặt lấy một đoạn gậy gỗ dài hơn 60cm, đuổi theo khoảng 20 mét và vụt mạnh một phát trúng vào đầu Trang, khiến nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Trình hoảng loạn bỏ trốn khỏi hiện trường.
2: Sau khi kết hôn với chị Mẩy thì đối tượng thường xuyên đi làm ăn xa nhà và mỗi lần về là nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ yêu đương bên ngoài. Nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc trên là do đối tượng ghen tuông quá mức và có những hành động là đánh đập chị Mẩy và hành hạ ngược đãi, dẫn đến chị Mẩy không thể sinh sống và ở cùng đối tượng nữa. Mặc dù đối tượng và chị Mẩy đã đăng ký kết hôn và ở với nhau nhiều năm, nhưng do bị hành hạ ngược đãi nên chị Mẩy đã sống ly thân. Dù chị Mẩy chưa ly hôn nhưng chị Mẩy đã sinh sống ở cùng người đàn ông khác, dẫn đến việc đối tượng ghen tuông và gây ra cái chết cho nạn nhân.
3: Quá trình điều tra cũng xác định là hành vi của đối tượng thì là cũng là do bộc phát, kiểu là biết vợ như thế rồi nhưng mà cái giải quyết các mối quan hệ, các mâu thuẫn thì cũng không nhờ vả đến cơ quan chính quyền địa phương hoặc các tổ hòa giải ở cơ sở. Nên là đối tượng tự và vợ mình với chỗ bị hại là tự mình giải quyết với nhau. Sau đấy là dẫn đến là kiểu giải quyết nó không theo gọi là đúng theo quy định của pháp luật thì dẫn đến án mạng xảy ra thôi. Chứ cũng không phải là có sự tính toán là đi đến là giết người.
0: Trước một vụ án mạng nghiêm trọng gây chấn động cả một vùng quê vốn yên bình, các đồng chí công an xã và lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lào Cai đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất. Từng dấu vết dù mờ nhạt giữa mưa rừng, từng lời khai tưởng chừng rời rạc của nhân chứng đều được các trinh sát tỉ mỉ lần tìm ghép lại thành bức tranh toàn cảnh của vụ án. Bằng sự kiên trì, bản lĩnh và quyết tâm, họ đã nhanh chóng truy bắt được hung thủ, kịp thời ngăn chặn nguy cơ đối tượng trốn thoát, trả lại sự bình yên cho bà con bản làng nơi biên cương.
1: Chỉ sau một cái thời gian rất ngắn là khoảng 2 tiếng từ khi nhận được cái báo cáo của công an xã thì lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp rất chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là lực lượng công an xã, lực lượng an ninh cơ sở và phát động cái phong trào quần chúng nhân dân đấy, tham gia phát giác tố giác tội phạm. Thì đây vai trò của quần chúng nhân dân rất là quan trọng để nhanh chóng phát hiện

0: được cái đối tượng gây án. Và qua cái vụ án này thì chúng tôi cũng thấy rằng là lực lượng cảnh sát hình sự khi xảy ra các cái vụ án, đặc biệt là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở trên địa bàn, thì chúng tôi có cái sự triển khai lực lượng rất là nhanh chóng, kịp thời, khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, và đặc biệt là được cái sự chỉ đạo rất là quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh ngay từ đầu, để nhanh chóng vừa là đảm bảo cái bắt giữ khẩn trương xử lý các đối tượng, cũng như là đảm bảo tình hình dư luận nhân dân trên địa bàn.
1: Đằng sau vụ án mạng rúng động ấy là một bi kịch tình cảm tay ba đầy ngang trái. Một người đàn ông vì ghen tuông, vì không chấp nhận sự phản bội của vợ, đã rơi vào vòng xoáy mù quáng của thù hận. Một người phụ nữ vì lựa chọn sai lầm trong tình cảm, đã vô tình đẩy cả hai người đàn ông vào thế đối đầu không lối thoát. Và một người đàn ông khác, dẫu biết mối quan hệ trái ngang nhưng vẫn lao vào, để rồi phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Những xung đột âm ỉ, những toan tính và cảm xúc mất kiểm soát đã kết thành thảm kịch đau lòng, cướp đi sinh mạng của một con người và đẩy kẻ khác vào vòng lao lý. Vụ án khép lại, nhưng nỗi mất mát còn đó trở thành bài học đắt giá về sự chung thủy, về trách nhiệm với gia đình và về những hậu quả khôn lường khi tình cảm bị đặt sai chỗ.

những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Wow.

0: trái. Quay. Ngang. Từ trên xuống dưới, từ phải qua trái. Điểm số.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hết.
0: Ngang. Thành đội hình. Trừ 1 nhân 2. Đi đều. Bước. Tổng hợp 20 năm động tác. Chuyển. Một.

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, xăng E10 là gì? Vì sao Việt Nam cần thúc đẩy chuyển đổi sang loại nhiên liệu này? Việc sử dụng xăng E10 mang lại lợi ích ra sao cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế? Đồng thời, cần cơ chế và giải pháp nào để việc chuyển đổi được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và tạo được niềm tin cho người tiêu dùng? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương.
1: Vâng, xin chào MC Minh Phương.
0: Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
2: Vâng, chào biên tập viên Minh Phương, kính chào quý vị khán giả của chương trình.
0: Và trước khi đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Giá dầu thế giới liên tục biến động, những cuộc xung đột địa chính trị kéo dài, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đang đặt ra nhiều thách thức đối với an ninh năng lượng của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu phục vụ sản xuất, giao thông và phát triển kinh tế ngày càng gia tăng, bài toán đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định, lâu dài và bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm đủ nguồn nhiên liệu cho nền kinh tế, nhiều quốc gia hiện nay còn hướng tới mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, đa dạng hóa nguồn cung và từng bước xây dựng nền năng lượng tự chủ. Trong xu thế đó, nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10, đang được xem là một trong những giải pháp chuyển dịch năng lượng phù hợp với xu hướng phát triển xanh của thế giới. Với thành phần pha trộn ethanol sinh học cùng xăng khoáng truyền thống, xăng E10 được kỳ vọng không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính, thân thiện hơn với môi trường mà còn góp phần tận dụng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước, tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp và công nghiệp sinh học. Nhiều chuyên gia nhận định, thúc đẩy sử dụng xăng E10 không đơn thuần là thay đổi một loại nhiên liệu mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn.
0: Trở lại với trường quay và cùng trao đổi với hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho tiến sĩ Đào Duy Anh. Thưa ông có thể lý giải rõ hơn xăng E10 là gì và vì sao hiện nay nhiều quốc

0: trên thế giới đang thúc đẩy sử dụng loại nhiên liệu này ạ?
1: Theo cái định nghĩa ở trong cái quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam có cái số hiệu là QCVN01/2022 thì xăng sinh học nó là cái hỗn hợp giữa cái nhiên liệu sinh học và cái xăng khoáng không chì. Thế thì ở nước ta thì theo cái quy định số 53 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thì chúng ta có hai loại xăng, đó là xăng E5 và xăng E10. Thì xăng E5 thì theo quy chuẩn mà tôi vừa nêu thì nó là cái hỗn hợp giữa 4-5% của cái ethanol và pha vào trong cái xăng khoáng. Và cái xăng E10 thì là hàm lượng là 9-10% cái ethanol pha vào trong xăng khoáng. Thì chúng ta có cái xăng gọi là xăng sinh học vì sử dụng cái cồn sinh học là cái cồn ethylic mà chúng ta vẫn gọi là ethanol để phối trộn vào trong cái xăng khoáng và chúng ta có cái xăng sinh học.
0: Dạ vâng, vậy thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, dưới góc độ kinh tế vĩ mô, việc phát triển và sử dụng xăng E10 thì sẽ mang lại những lợi ích như thế nào cho nền kinh tế Việt Nam ạ?
2: Trên thế giới hiện nay có tới 60 quốc gia đang sử dụng xăng hỗn hợp giữa ethanol và xăng khoáng. Trong đó, đó thì phổ biến nhất là cái tỷ lệ xăng E10. Có những nước lên tận E30 rồi, nhưng mà chủ yếu là E10. Và riêng Mỹ đó, xăng E10 chiếm tới khoảng 95% thị phần tiêu thụ xăng. Có thể nói là một con số rất là ấn tượng. Đúng không? Thì trước hết, đấy, ở góc độ Việt Nam, cho thấy rằng là trong cái bối cảnh hiện nay khi chúng ta đang phải nhập khẩu xăng và cái nguồn cung cấp xăng khoáng đó, đang gặp trục trặc nhất định, thì cái việc mà dùng xăng E10 nó sẽ giúp giảm bớt cái lượng xăng khoáng tiêu thụ. Đây là một trong những cái gọi là trước mắt chúng ta có thể cảm nhận được ngay. Thế còn về trung hạn và dài hạn đó, thì việc tiêu thụ xăng E10 nó sẽ giúp giảm bớt tiêu thụ xăng khoáng để mà giảm bớt phát thải carbon. Để chúng ta hiện thực hóa cái gọi là cam kết net zero carbon mà chúng ta đã đưa ra đến năm 2045. Cái thứ ba nữa đó, đây là một trong những cái cơ hội để mà gọi là chúng ta phát triển cái diện tích trồng những cái cây mà có thể sản xuất ethanol, ví dụ như sắn. Đã có một thời kỳ chúng tôi nhớ rằng sắn của Việt Nam là không biết xuất đi đâu cả, bởi vì công nghiệp ethanol phát triển không mạnh lắm. Thế thì biển nếu chúng ta sử dụng phổ biến thì đầu ra của ethanol đã có rồi. Và như vậy đây sẽ là một trong những cái động lực mới cho phát triển nông nghiệp, cho phát triển sinh kế của người dân, cũng như tạo thu nhập và tạo thêm động tăng trưởng kinh tế. Một điểm thứ ba nữa, chúng ta sẽ thực hiện được cái việc mà tiết kiệm được chi phí cho người tiêu dùng. Bởi vì chắc chắn là xăng ethanol phải rẻ hơn xăng khoáng. Do đó nó sẽ giúp chúng ta là giảm bớt cái chi tiêu của người tiêu dùng cho cái việc sử dụng xăng trong quá trình hoạt động, cũng như là chi tiêu của chi đầu vào sản xuất cho những cái sản phẩm dùng xăng E10. Bên cạnh đấy nữa đó, thì cái việc mà chúng ta tăng trưởng cái công nghệ ethanol nữa, nó sẽ giúp thu hút dòng vốn đầu tư vào đây, tạo sinh kế, tạo những cái cơ cấu dịch chuyển mới. Và rõ ràng với tất cả những động lực như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta tăng thêm cái gọi là an ninh năng lượng quốc gia, tăng thêm cái sự đa dạng hóa cơ cấu về năng lượng, cũng như là tối ưu hóa nguồn lực và chuyển mạnh hơn nữa sang gọi là chuyển đổi xanh, bảo vệ sức khỏe, môi trường của người dân cũng như là của xã hội.
0: Nhiều ý kiến cho rằng là việc thúc đẩy xăng E10 không chỉ là vấn đề môi trường mà còn gắn chặt với an ninh năng lượng quốc gia. Vậy tiến sĩ Đào Duy Anh nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ?
1: Vâng, như chúng ta đã biết thì cái Việt Nam là một cái nước nông nghiệp. Chúng ta có cái tiềm năng rất lớn về các cái nguyên liệu để sản xuất cái nhiên liệu sinh học. Trong khi thì chúng ta cũng có các cái mỏ dầu, khí. Nhưng mà tuy nhiên thì cái trữ lượng của nó là hữu hạn và chúng ta càng khai thác thì nó càng cạn kiệt. Vì vậy cho nên là khi phát triển được cái ngành công nghiệp mà sản xuất cái nhiên liệu sinh học thì có nghĩa là chúng ta nâng cao cái khả năng tự chủ về cái nhiên liệu và nó góp phần cho cái việc đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà cái xung đột địa chính trị và xung đột vũ trang ở trên thế giới thì nó ngày càng phức tạp và cái nguồn cung xăng khoáng thì nó luôn luôn tiềm ẩn các cái nguy cơ đứt gãy cái chuỗi cung ứng. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta dựa vào cái lợi thế về cái tiềm năng, cái nguyên liệu cho sản xuất cái nhiên liệu sinh học và chúng ta đẩy mạnh được cái việc sản xuất và sử dụng cái nhiên liệu sinh học và cái xăng sinh học thì có nghĩa là chúng ta đã nâng cao được

0: cái khả năng tự chủ về nhiên liệu của quốc gia và đóng góp vào cái việc mà đảm bảo an ninh năng lượng.
1: Như tiến sĩ Đào Duy Anh vừa chia sẻ thì trong bối cảnh mà giá dầu thế giới liên tục biến động bởi các yếu tố địa chính trị, thì theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, việc chủ động đa dạng hóa nguồn nhiên liệu thì có ý nghĩa như thế nào đối với sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam ạ?
2: Rõ ràng đây là một trong những cái vấn đề mà đang và sẽ tiếp tục ngày càng trở thành quan trọng. Nói cách khác ấy, là trong các cơ cấu an ninh của quốc gia, mỗi quốc gia hiện nay thì cái an ninh năng lượng đang ngày càng trở thành một trong những cái vấn đề trọng tâm, ưu tiên thường xuyên của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, khi mà chúng ta đang còn phụ thuộc khá lớn, khá nặng vào các cái nguồn cung ở bên ngoài. Ví dụ như xăng dầu chúng ta vẫn còn phụ thuộc vào bên ngoài tới khoảng độ 70-80% cái lượng dầu thô, cũng như là đến khoảng 20% hơn cái phần thành phẩm. Do đó giảm thiểu sự phụ thuộc là cực kỳ quan trọng. Thế thì cái việc mà chúng ta phát triển xăng sinh học cộng với đa dạng hóa cái nguồn cung đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất ấy, là giảm thiểu tất cả những cái biến động của việc đứt gãy nguồn cung. Chúng ta vừa thấy vừa rồi là chỉ có hôm trước hôm sau là lập tức là một loạt cây xăng đóng cửa, rồi một loạt các dãy xếp hàng dài, rồi tâm lý rất là hoang mang, thậm chí tình trạng mua trữ cũng gia tăng, vân vân. Thì rõ ràng là nếu chúng ta chủ động đa dạng hóa nguồn cung và đảm bảo cung cấp ổn định cái nguồn năng lượng thì chắc chắn nó sẽ giảm thiểu tất cả những cái tình trạng đó. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà giữ cái ổn định tăng trưởng, giữ cái ổn định của các chuỗi cung ứng cũng như các hợp đồng, giảm thiểu tất cả các tranh chấp có thể xảy ra khi mà gắn với cái sự biến động của an ninh năng lượng. Cái thứ hai cũng rất quan trọng nữa là để chúng ta giảm thiểu những biến động về giá cả. Khi mà giá xăng dầu tăng vọt, lập tức nó sẽ tạo ra những cái chấn động liên quan tới CPI, tới cái rổ đầu vào, chi phí đầu vào của hoạt động kinh tế xã hội cũng như là các cái rổ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ mà tính CPI. Nếu chúng ta đa dạng hóa và giữ được cái ổn định năng lượng thì nó sẽ giúp cho các cái chi phí đầu vào cũng như các giá cả mặt hàng gắn liền với cả xăng dầu đó sẽ ổn định hơn. Đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta giữ được cân bằng cái mặt bằng giá. Đấy là chưa kể khi chúng ta giảm bớt cái sự phụ thuộc vào ngoại nhập đó, không tốn nhiều ngoại tệ, thì chúng ta sẽ có nguồn dự trữ ngoại tệ tốt để từ đó giữ được cái sự ổn định nội tệ và giữ được cái lòng tin, cái niềm tin trong cái đồng tiền cũng như là trong các cái chính sách tài chính tiền tệ. Bên cạnh đấy nữa đó, ở góc độ an ninh quốc gia thì chúng ta sẽ hiện thực hóa nhanh hơn, tốt hơn cái cam kết net zero và đặc biệt là giảm thiểu cái rủi ro của cái việc mà áp thuế carbon. Đây là một trong những cái yêu cầu mới và một trong những cái vấn đề trọng tâm gắn tới, kể cả cấp vĩ mô cũng như là vi mô cần phải quan tâm.
1: Vâng, như vậy hiện nay thì Việt Nam vẫn phụ thuộc nhất định vào nguồn cung xăng dầu thế giới. Vậy theo tiến sĩ Đào Duy Anh, việc phát triển nhiên liệu sinh học mà như E10 thì sẽ giúp giảm áp lực phụ thuộc như thế nào ạ?
0: Chúng ta đã biết là Việt Nam thì hiện nay là chúng ta có hai cái nhà máy lọc dầu. Nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Thì hai cái nhà máy đó là sản xuất ra cái sản phẩm cung ứng cho cái nhu cầu xăng dầu của nền kinh tế Việt Nam là đạt khoảng 70%. Thế và như vậy thì chúng ta phải nhập khẩu là 30% cái xăng thành phẩm. Thế thì tuy nhiên thì trong 70% đó thì 40% cái nguyên liệu để mà chúng ta sản xuất ra 70% của hai nhà máy lọc dầu đó là của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thì chúng ta phải nhập từ Kuwait. Vì vậy cho nên là có thể nói rằng là nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc 70% cái nhu cầu xăng dầu vào cái nguồn nhập khẩu. Thế thì vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là cái áp lực với cái nguồn nhập khẩu ấy, nó rất là lớn. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà xảy ra cái xung đột vừa qua thì cái nguy cơ mà nền kinh tế thiếu xăng dầu nó là một cái nguy cơ hiện hữu. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta tự chủ được cái nhiên liệu ở trong nước, mà cụ thể là ở đây chúng ta đang nói đến cái vấn đề là nhiên liệu sinh học, mà Việt Nam thì có cái tiềm năng về nguyên liệu để sản xuất cái đó rất lớn, giống như là tôi trao đổi lúc ban đầu, thì chúng ta tăng cường được cái đó thì chúng ta sẽ giảm lệ thuộc, vì chúng ta thấy rằng là cái nền kinh tế chúng ta lệ thuộc rất lớn, 70%. Thế thì ở đây là quay trở lại cái bài toán nhiên liệu sinh học, là Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh cái chủ trương là chuyển đổi cái nền kinh tế xanh, phát triển bền vững, và trong đó thì cái sử dụng cái nhiên liệu sinh học nó là một giải pháp để đạt được cái mục tiêu đó. Và khi chúng ta sử dụng được

0: cái nhiên liệu sinh học để mà phối trộn với nhiên liệu khoáng, càng nâng cao cái tỷ lệ nó lên bao nhiêu thì chúng ta càng giảm được cái lệ thuộc vào cái nguồn xăng khoáng nhập khẩu. Thì trong cái chương trình nhiên liệu sinh học sắp tới thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái xăng E10. Còn xăng E5 thì theo cái quyết định 53 của Thủ tướng là chúng ta triển khai từ thí điểm từ năm 2014 và chính thức trên toàn quốc từ đầu năm 2018. Thì hiện nay thì chúng ta vẫn duy trì cái xăng E5. Thế còn E10 thì theo cái lộ trình của cái thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương thì chính thức là từ mùng 1 tháng 6 tới thì tất cả xăng không chì, đấy, gọi là xăng khoáng ấy, thì sẽ chuyển sang là phối trộn 10% ethanol để trở thành cái xăng E10. Thế thì cả E5 và E10 nếu như mà coi như với cái sản lượng xăng dầu của Việt Nam tiêu thụ trung bình một số năm trở lại đây nó vào khoảng từ 10 cho đến 12 triệu mét khối cho các cái động cơ dùng xăng một năm, thì nếu như chúng ta mà coi như phối trộn 10% vào thì chúng ta sẽ giảm được là 10% cái xăng khoáng mà chúng ta phải đi nhập. Thì đó là một cái con số cũng rất là ý nghĩa, và như vậy thì chúng ta giảm lệ thuộc vào cái nguồn nhập khẩu 10% và chúng ta tăng cái tự chủ lên và góp phần vào cái việc mà chúng ta đảm bảo cái an ninh năng lượng quốc gia cũng như là bình ổn cái thị trường xăng dầu trong những cái hoàn cảnh mà nó có thể xảy ra những đứt gãy về nguồn cung.
1: Vâng, có thể thấy xăng E10 không đơn thuần là một loại nhiên liệu mới mà còn là một mắt xích quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc nhập khẩu và thích ứng với xu hướng phát triển xanh trên toàn cầu. Tuy nhiên, để người dân thực sự yên tâm sử dụng, vẫn còn nhiều băn khoăn liên quan đến chất lượng, hiệu quả vận hành và cơ chế triển khai thực tế. Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục trao đổi trong phần tiếp theo của chương trình.
2: Nhiều quốc gia trên thế giới hiện đã đưa nhiên liệu sinh học trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng xanh và giảm phát thải môi trường. Tại Việt Nam, việc thúc đẩy sử dụng xăng E10 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm lượng khí thải độc hại, bảo vệ môi trường sống, đồng thời từng bước giảm áp lực phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Bên cạnh ý nghĩa về môi trường, việc phát triển nhiên liệu sinh học còn mở ra cơ hội thúc đẩy sản xuất ethanol trong nước, tạo thêm đầu ra cho nông sản và góp phần phát triển chuỗi kinh tế tuần hoàn theo hướng bền vững. Tuy nhiên, để một loại nhiên liệu mới thực sự được thị trường đón nhận, điều quan trọng không chỉ nằm ở chủ trương hay định hướng phát triển mà còn phụ thuộc vào niềm tin của người tiêu dùng. Hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn xoay quanh chất lượng xăng E10, khả năng tương thích với động cơ phương tiện cũng như hiệu quả sử dụng thực tế. Không ít người dân vẫn có tâm lý e ngại trước sự thay đổi thói quen tiêu dùng đã tồn tại trong nhiều năm. Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống phân phối đồng bộ, chính sách hỗ trợ phù hợp và công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội cũng là những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Vậy cần làm gì để xăng E10 thực sự đi vào cuộc sống? Làm sao để vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế, vừa tạo được sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp?
1: Vâng, trở lại với trường quay và trở lại với hai vị khách mời. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho tiến sĩ Đào Duy Anh. Một trong những điều người dân quan tâm nhất hiện nay là sử dụng xăng E10 có ảnh hưởng tới động cơ phương tiện hay không ạ?
0: Vì chúng ta đã biết là xăng dầu là một trong những cái mặt hàng mà tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là đối với những người dùng xăng. Vì vậy cho nên là cái việc ban hành chính sách phải hết sức thận trọng. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, đấy, học hỏi kinh nghiệm từ các cái nước mà đã sử dụng xăng sinh học từ rất lâu. Ví dụ như chúng ta biết là Mỹ là sử dụng xăng sinh học từ những năm 80 của thế kỷ trước, là họ đã dùng đến E10. Và Brazil thì cũng là cái thời điểm nó tương tự như vậy. Thế và gần chúng ta thì có Thái Lan và Philippines thì cũng đã dùng coi như vậy là cái xăng E15 trong nhiều năm trở lại đây. Và Trung Quốc thì cũng dùng xăng E10 khoảng độ 20 năm trở lại đây. Thế thì chúng tôi tham khảo kinh nghiệm từ tất cả những nước đó để có một cái đánh giá xem là cái tác động của xăng sinh học đến cái hiệu suất hoạt động cũng như là cái tuổi thọ của động cơ nó có hay không những cái tác động tiêu cực. Thì có thể khẳng định rằng là xăng sinh học là tác động rất nhỏ đến cái ảnh hưởng, ví dụ như là cái hiệu suất hoạt động hay

0: là những cái gọi là ăn mòn hay là có những gây những cái tác động tiêu cực đến động cơ, thì tất cả những thử nghiệm đó là đã được các cái đơn vị rất là có uy tín trong và ngoài nước người ta nghiên cứu đánh giá và khẳng định rằng là cái tác động là không đáng kể. Vì vậy cho nên là người dùng xăng E10 là hoàn toàn yên tâm. Trong cái quá trình xây dựng đó thì chúng tôi cũng đã lấy ý kiến của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam là VAMA và Hiệp hội coi như vậy là các nhà sản xuất xe máy là VAM, cũng như là tham khảo xem là các cái tuổi đời của các cái loại phương tiện từ ô tô, xe máy cho đến coi như vậy là các loại xe chuyên dụng đấy, đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam từ cục đăng kiểm. Thế bởi vì là các cái thông tin công bố rộng rãi trên thế giới thì đều khẳng định là tất cả những xe mà sản xuất sau năm 2000 thì đều coi như vậy là hoạt động rất là tương thích với lại cái xăng E10. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đã tham khảo cái tuổi đời các cái phương tiện đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam từ coi như cục đăng kiểm Việt Nam và thấy rằng là đa số xe mà coi như vậy đang hoạt động tại Việt Nam thì đều có tuổi đời là sau năm 2000. Những cái xe mà trước năm 2000 thì có nhưng mà số lượng rất là ít. Thế thì vì vậy có thể khẳng định là các cái xe lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam thì đều tương thích với lại cái xăng E10. Thế và Bộ Công Thương là tiếp tục duy trì cái xăng E5 RON 92 đến hết năm 2030 để coi như vậy là phục vụ cho những cái loại xe mà người ta khẳng định là có thể không tương thích với cái xăng E10 thì vẫn có xăng dầu để đi đến hết năm 2030. Trong cái quá trình từ nay đến 2030 thì Bộ Công Thương thông qua coi như vậy cái công tác quản lý nhà nước của mình đối với cái hoạt động sản xuất ô tô và xe máy cũng sẽ có những cái khuyến cáo đối với lại các cái nhà sản xuất ô tô xe máy trong cái việc phải có những cái điều chỉnh đối với cái động cơ để cho nó tương thích với các cái loại xăng sinh học mà chúng ta sẽ phát triển, không chỉ dừng lại ở E10 trong cái thời gian tới.
1: Ông Đào Duy Anh đưa ra những thông tin thì chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bởi vì trên thực tế đó, nhà tôi hiện nay là đang có một cái xe Dream 2 mua từ năm 1993. Và sau đó vài năm mua một cái xe Way màu xanh cho nên chạy rất là tốt. Thế nhưng mà chúng tôi chỉ có băn khoăn hai điều thôi. Thứ nhất đó, là những cái đánh giá thử nghiệm như vậy nó có tới những cái loại xe cũ như của chúng tôi hay không? Thứ hai là thời gian đánh giá nó đủ dài hay không? Bởi vì chúng ta từ nay trở đi nếu mà dùng E10 là dùng mãi rồi. Thế thì nếu mà kiểu như tôi dùng hai cái xe Dream và Way cũ như vậy dùng mãi nữa thì tới đây nó sẽ nguy hiểm như thế nào, trong khi nó có một số thông tin của thế giới nói rằng nó có thể tạo ra cái tình huống là gọi là ngậm nước phân tầng khi mà xăng để lâu không sử dụng, và đặc biệt là nó có thể gây ra mòn gioăng hoặc là rão gioăng hoặc là mòn cái ống dẫn xăng thì nó gây nguy hiểm cháy nổ. Thế thì đây là những cái mà thực sự là thị trường cũng đang băn khoăn. Trên với tinh thần đó đó, chúng tôi đề nghị đó, là quan chức năng nên có một cái sự công khai minh bạch hơn trong cái trình diễn cũng như là thuyết minh các con số để mà tạo ra một cái căn cứ khoa học thực tiễn và đưa ra những cái cam kết cũng như những biện pháp kỹ thuật để xử lý những tình huống để xảy ra. Đây như là một trong những yếu tố quan trọng nhất để cho người dân có thể tin tưởng, tâm phục khẩu phục và an tâm sử dụng. Thứ hai nữa là có thêm những cái biện pháp phòng vệ, có thêm những cái biện pháp mà để hỗ trợ người dân, thì đây là hai cái điều chúng tôi rằng là người dân rất băn khoăn. Thế còn ở góc độ quản lý nhà nước ấy, chúng tôi cũng nghĩ rằng là có lẽ nhà nước nên có thêm những cái biện pháp để mà bên cạnh cái biện pháp mà duy trì đến 2030, nếu quan sát thấy đó, tỷ lệ mà xe vẫn còn chạy tốt mà chưa tương thích với E10 chúng ta có thể kéo dài, không nên quá cứng để mọi người băn khoăn quá. Bởi vì cái thứ ba nữa đó là cũng nên có một cái sự hỗ trợ để mà làm sao đó giảm bớt cái chi phí của xăng E10, từ đó kích thích người tiêu dùng. Những ông nào đã phù hợp tương thích thì phải mạnh dạn dùng và dùng nhiều vào. Đấy, thì như vậy là nó sẽ tạo ra một cái động lực tài chính, kể cả người bán, kể cả người mua, nếu được cơ chế của nhà nước giảm thuế, miễn thuế hoặc là hỗ trợ nhất định ấy, thì nó sẽ tiếp cận được với nguồn xăng E10 giá rẻ hơn hẳn là xăng E5 95 hiện nay. Thì như vậy là rõ ràng nó tạo lợi ích kinh tế để tạo động lực cho vấn đề sử dụng. Và cuối cùng nữa chúng tôi cho rằng là nên có một cái đưa tên ra những cái sản phẩm bảo hiểm cho cháy nổ nếu dùng xăng E10. Theo tôi như vậy là nên có những biện pháp tổng thể khách quan hơn, công khai hơn, minh bạch hơn để từ đó mà tạo ra một cái hiệu ứng tổng thể đồng tâm nhất trí rồi an tâm tâm phục khẩu phục để sử dụng xăng, cũng như là hướng tới việc sử dụng

0: xăng sinh học nhiều hơn nữa.
1: Em xin hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Phong là cái xe Dream nhà bác ấy thì hiện nay là mình đổ xăng E5 RON 92 hay là mình dùng xăng RON 95?
0: Trước đây thì tôi dùng 92, xong bây giờ dùng 95, cả hai cái đều dùng tốt cả. Và cái xe đấy chạy rất tốt, nó thật là như vậy. Cứ đổ xăng là lên đường thôi, không có phải lo lắng.
1: Cũng chia sẻ với lại tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và khán giả, quý vị khán giả, là khi mà xây dựng cái quyết định 53 thì lựa chọn cái xăng nền là RON 92 để chúng ta làm cái xăng sinh học E5. Thế thì tại cái thời điểm mà năm 2012 khi xây dựng cái quyết định 53 đó thì cái xăng mà cái chỉ số là RON 92 là cái xăng đã gần như là cao nhất, và vì thời đó là chúng ta vẫn dùng RON 80, RON 83. Thế nhưng mà sau này coi như vậy, khi các cái động cơ phát triển thì các cái hãng sản xuất xe mới khuyến cáo là nên sử dụng cái xăng mà có cái chỉ số octan nó cao hơn, ví dụ như RON 95, để làm sao để cái khả năng chống kích nổ nó tốt lên và xe coi như vậy là vận hành nó êm ái hơn. Thế thì với những cái xe như xe Dream của bác là sản xuất ở trong cái thời điểm nó về trước, cho nên là hoàn toàn chạy tốt với lại cái RON 92. Thế thì thông thường thì với nhân dân ấy, khi mà không có khuyến cáo là cái phương tiện cần phải đổ cái xăng 95 thì đa số là vẫn dùng cái RON 92. Thế thì có thể là bác có điều kiện thì bác đổ cái RON 95, chứ còn RON 92 vẫn dùng rất là tốt.
0: Đúng rồi.
1: Đấy, thế vì vậy cho nên là những cái xe mà cũ ấy thì hoàn toàn yên tâm là chúng ta chạy rất tốt với lại cái RON 92. Thế còn cái việc mà nêu là cái phân lớp thì đúng là cái xăng sinh học thì nó có cái tính ngậm nước nó tốt hơn là cái xăng khoáng. Thế vì vậy nếu như mà cái bình xăng của chúng ta mà không kín, hay là cái bồn chứa nó không kín, hoặc là chúng ta để nước nó xâm nhập vào, hoặc là hơi ẩm nó xâm nhập vào nhiều, và đồng thời là phải để lâu nhá, phải để rất lâu, thì có thể là sẽ xảy ra cái hiện tượng là tách lớp. Vì là cái ethanol này nó ngậm nước, nó sẽ tách lớp ra coi như với xăng, xăng thì nó không ngậm nước. Thế nhưng mà cũng thông báo với lại tiến sĩ Nguyễn Đình Phong và quý vị xem truyền hình là một cái thí nghiệm gần đây của tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petromex là họ để 3 tháng cái xăng E10 thì chưa thấy có hiện tượng tách lớp. Cho nên là nếu như mà người tiêu dùng mà sử dụng cái xe của mình để mà coi từ 3 tháng trở xuống như cái kết quả nghiên cứu của tập đoàn xăng dầu Việt Nam thì hãy yên tâm là nó sẽ không có hiện tượng, chưa có hiện tượng tách lớp. Thế còn để lâu thì hơn thời gian đó thì có thể nó sẽ có những hiện tượng tách lớp. Và cái ý kiến là cơ quan quản lý cần có những chính sách để mà coi làm sao cho cái xăng sinh học nó có cái giá hấp dẫn hơn cái xăng khoáng, thì cũng thông tin đến quý vị xem truyền hình là Bộ Công Thương cũng phối hợp với Bộ Tài chính để kiến nghị các cấp có thẩm quyền là ban hành những cái chính sách trong cái hỗ trợ phát triển cái ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học nói chung, và coi như vậy là cái khuyến khích sử dụng cái xăng sinh học vì những ý nghĩa về mặt môi trường, về phát triển kinh tế xã hội, về đảm bảo an ninh năng lượng mà chúng ta đã thảo luận từ đầu đến giờ.
0: Theo tôi trong thời gian tới cơ quan chức năng nên có hai nhóm chính sách nó song song với nhau nhưng đồng thời cũng khác biệt nhau. Tức là một là minh bạch hóa tất cả các loại xe nào sử dụng E10 tốt hoặc là E5, E10 tốt thì riêng nó ra, còn cái nào mà không sử dụng được E10 mà chỉ sử dụng được E25, E5 và 95 nữa thì để riêng ra để cho mọi dân yên tâm dùng cái phần này. Còn cái phần mà dùng được cả các loại xăng nữa thì chúng ta dùng chính sách như anh vừa nói đó, kể cả chiết khấu, kể cả hỗ trợ tài chính tín dụng rồi miễn giảm thuế để tạo ra các lợi ích kinh tế giúp cho người ta khuyến khích sử dụng xăng E10 với giá rẻ. Nhưng mà quan trọng trước mắt đối với người dân thì không phải là giá xăng, mà là vấn đề là xe nào tương thích với xăng E10 an toàn nhất. Thì theo tôi nên sớm có một cái danh mục đóng dấu nhà nước. Ví dụ như Dream năm 1993 dùng được không? Câu hỏi nó rõ như vậy. Còn Dream 2000 đến nay dùng được không? Tức là nó đảm bảo để người dân tự soi vào mình để biết rằng xe của nhà mình có phù hợp hay không. Thì từ đó đảm bảo sự an toàn. Mà cái này là vì lợi ích chung của quốc gia chứ không phải từng cá nhân nữa.
1: Chắc chắn rồi, Bộ Công Thương sẽ có những cái cẩm nang, gọi là tờ rơi, hay là các cái gọi là cái hình thức truyền thông để mà người tiêu dùng sẽ nắm được những thông tin đó. Đấy, và có thể là chúng tôi sẽ công bố nó chi tiết hơn những cái thông tin từ Hiệp hội Sản xuất ô tô và Hiệp hội Sản xuất xe máy để bà con biết và đối chiếu với cái xe của mình xem là những cái xe nào

0: thì coi như vậy là nó phù hợp với cái loại trang nào. Và cũng khuyến cáo người sử dụng là tuân thủ cái chế độ bảo dưỡng theo đúng các cái khuyến cáo của các cái hãng sản xuất xe.
1: Vâng, xin được cảm ơn sự tương tác và chia sẻ hết sức cụ thể từ hai vị khách mời. Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ, việc phát triển và sử dụng xăng E10 không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Để quá trình chuyển đổi này thành công, cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và đặc biệt là sự đồng hành, ủng hộ của người dân. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

tại một vùng quê yên bình thuộc tỉnh Lâm Đồng. Phía sau căn bếp của một nhà dân, không biết từ bao giờ xuất hiện một chiếc vali lạ. Tò mò, lo lắng, xen lẫn hoang mang. Và khi chiếc vali bật mở, sự thật bên trong khiến tất cả bàng hoàng. Ai là chủ nhân thật sự của chiếc vali bí ẩn này? Số lượng ma túy khủng này là của ai? Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc. Sự thật dần hé lộ. Đón xem hành trình giải mã chiếc vali lạ trong chuyên mục Hồ sơ vụ án phát sóng 20h10 phút thứ ba ngày 2 tháng 6 trên ANTV.

diệt ác, đấu tranh chống chao cờ, bộ phục phản đối đàn áp, vượt ngục, làm chủ nhà Lao. Với ý chí kiên cường, dũng cảm, những cựu tù thiếu nhi gan dạ ngày ấy đã làm nên một tuổi trẻ bất khuất.

0: 13 tuổi, chàng trai thiếu niên Hồ Công Minh ngày ấy đã say mê hoạt động cách mạng. Anh tham gia vào đội thiếu niên tiền phong, được giao nhiệm vụ làm liên lạc, nắm tình hình địch và gác cho các chú hội họp. Sau thời gian được đào tạo, Hồ Công Minh được đưa về hoạt động trong đội điệp báo an ninh Quảng Đà. Năm 1971, trong một lần nhận nhiệm vụ diệt ác ôn, ông bị địch bắt tra tấn dã man và đày đọa qua 7 nhà tù. Nhưng khoảng thời gian bị giam giữ tại nhà lao thiếu nhi Đà Lạt là ký ức không thể nào quên.
1: Đánh máy đánh mình cứ khai vậy thôi, còn thật ra thủ đoạn nó đánh là rất là ghê gớm. Nhưng mà cái điều là ở đâu cũng không bằng ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt là thật chắc là hắn, danh nghĩa là trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt là tay của thằng Quỳ nó kêu á, mà thực chất là nhà tù xứ lạnh mà. Cho nên thành thử là hắn không đánh bằng hình thức là quay điện là hoặc là đổ nước xà phạm nữa, mà đánh bằng rô điện. Cái rô điện mà nếu mà có điều kiện lên tham lên nhái là rô điện, dây điện quấn là nó khúc đi, quấn một phát là căng cái dây đụng rút ra nó quấn lại. Và thứ hai nữa là xứ lạnh là hắn chỉ mình chỉ bằng cái quần đùi cái áo là hắn tạt nước như vậy thôi, tạt nước rồi mà hắn quất cái rùa đó. Cho nên thật tịch sự mà nói, tôi để qua như vậy là tính ra đến cái nhà lao thứ như là làm nhà lao cuối cùng là thứ bảy, nhưng mà khổ nhất là tại nhà lao thứ như là làm.
0: Dù chỉ ở độ tuổi 13 đến 17, nhưng các cụ tù thiếu nhi đã sống trong môi trường vô cùng khắc nghiệt và trải qua vô vàn hình thức tra tấn. Tra tấn bằng đòn roi, dùi cui, treo ngược chân lên trần nhà, dìm nước, đổ xà phòng

0: trước đòn roi của kẻ thù, không một ai chịu khuất phục. Là một trong số 13 người thực hiện kế hoạch vượt ngục có quy mô lớn nhất tại nhà lao thiếu nhi Đà Lạt thời điểm đó, cựu tù thiếu niên Ngô B vẫn còn nhớ như in cái đêm hôm ấy. Đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8 tháng 5 năm 1973, Trần Bình tổ chức cùng 12 can nghi khác vượt ngục. Đúng 24 giờ, Trần Bình gọi đồng bọn thức dậy vào phòng vệ sinh, khoét trần từ trước, trổ nóc cột dây thừng tuột ra ngoài, qua vườn su su, vạch lỗ rào kẽm gai hướng đường xe lửa, cạnh hồ nước. Nhưng lúc bấy giờ, đèn pha chiếu sáng, Trần Khanh cùng Ngô B nằm lại. Khi đèn chưa hết, bị thất lạc và bị địch bắt.
1: Tôi về đó thì chỉ có thông báo bà thoáng với tôi vượt ngục, chứ tôi đâu ở. Vì tôi vượt ngục lúc đó là 13 anh em, trong phòng 25 người mà đi 13 anh em. Cái đây nó mới hướp, mới kinh khủng. Đây mà tôi nói hồ cũng hay hồn bên đó thì bữa nay ta đi nè, nhưng mà nếu ta ra đây ta chết chứ, thì bà cố gắng về núi lại bà giờ ta đi ngà nó chết ngà nó. Tôi nói giờ có mặt đó nè, tôi theo mấy cái mặt gấu tôi gửi về cho này mới gửi về nhà tôi. Vì tôi đây tôi xác định là ra phải chỉ có cháy thôi.
0: Phong trào đấu tranh vạch trần tội ác nổi dậy làm chủ nhà lao của các chiến sĩ nhỏ tuổi như ngọn lửa cứ thế âm ỉ, có cơ hội là bùng lên mạnh mẽ. Từ năm 1971 đến năm 1973, tại đây đã diễn ra 7 cuộc vượt ngục. Đó là lý do mà nhà lao thiếu nhi Đà Lạt do chính quyền Sài Gòn lập nên với tên gọi trá hình là Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt, chỉ tồn tại vỏn vẹn 2 năm 3 tháng. Lật dở từng trang nhật ký, tuổi trẻ bất khuất nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy ký ức về những năm tháng bị đày đọa trong lao tù như mới ngày hôm qua. Ông Hồ Công Hy, một chiến sĩ nhỏ tuổi gan dạ, từng tham gia nhiều phong trào đấu tranh quyết lật đổ âm mưu kẻ thù.
2: Anh em tổ chức một cuộc đấu tranh, là trong đó là mình lên của là làm chủ toàn bộ nhà lao đó, thì là khi đó là mình tấn công, mình đẩy hết cái tụi trật tự rồi cảnh sát của nó chạy hết cho mà bên ngoài của mình, coi như là anh em tù là đứng lên là làm chủ hết nhà lao luôn. Là trong đó là có cây cờ nó để giữa đó, là anh em xông ra đông lắm, cùng với anh em là xông ra nắm kéo cái cờ xuống là ở ngoài nó bắn vô dễ sợ lắm, bắn dọa không biết bắn chết nhưng bắn dọa, là kéo được cái cờ bọc vàng xuống á, là sau đó là không biết làm rằng là lại cái đó cái lá cờ cò vô trong cái cạnh của cái xi măng dưới này nhé, để cho rách cái rồi anh em xé với nhau. Đấy, là cái đó là tôi nhớ kỷ niệm đó là sâu sắc nhất. Hầu nó là mình rất căm thù rồi, là mình xong lên là mình không thấy sợ gì hết.
3: Hầu nó là gần như đồng khởi luôn á, coi như đập ra mình làm chủ luôn nhà lao, làm chủ luôn nhà lao đó luôn, là làm chủ nhà lao luôn, và đồng thời làm chủ nguyên một ngày luôn. Cảnh sát cái chiến toàn bộ là bọn hắn đẩy ra ngoài hàng rào hết, hắn đứng trên các nhà cao tầng, nó bán đồ đạn súng, đạn bán súng giả súng nào kia đó thôi, chứ còn mình làm chủ toàn bộ nhà lao. Sau đó rồi là thắng lợi là yêu cầu là lúc bây giờ là không còn cái chế độ là tù trì tù nữa, mà anh em là phân công gác nấu ăn nấu nướng, nó tóm lại làm chủ nhà lao hoàn toàn. Cho nên vì lẽ sao mà nhà tù đó chỉ tồn tại từ năm 71 đến tháng 7 năm 73, buộc địch phải giải tán bởi vì không quản lý được bọn này nữa.
0: Hơn 2 năm tồn tại, nhà lao thiếu nhi Đà Lạt đã giam giữ hơn 600 tù chính trị là thiếu nhi, chủ yếu là chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi quê hương Quảng Nam Đà Nẵng. Và không ít cái tên trở thành tấm gương sáng như anh hùng lực lượng vũ trang Mai Bốn, Nguyễn Văn Thu, Thái Bá Tro với danh hiệu Dũng sĩ mổ bụng. Sự kiện này đã dấy lên phong trào đấu tranh sôi nổi nhất trong nhà lao, buộc địch phải đưa ra yêu sách. Năm sau, trong số họ, không ít người đã ra đi mãi mãi. Tuổi trẻ của các anh đã bỏ lại chốn lao tù, có máu, nước mắt và có cả những ký ức hạnh phúc khắc ghi trong tâm khảm mỗi khi nhớ về.
3: Tuổi 70 bây giờ, so với mình coi như là thật ra

0: nghĩ là cũng lớn thật sự đó. Nhưng mà hình dung lại á, tướng chừng nhưng là cũng nhanh thật, đâu đó mình vẫn còn cái khí thế của những năm tháng chiến tranh ký ức. Cho nên là tôi vẫn hồi niệm sau đó mình giữ được cái khí thế đó.
1: Có lộn chi lộn, cũng nhớ lại những cái tuổi trẻ mà trong nhà lo thiếu nhi Đà Lạt. Tình thương anh em hồi đó cô lắm. Tôi không bao giờ tôi nói giòn mà kể cả những người cũ cũ thì hồi đó là anh em sống trái tưởng như bằng ta lạc. Cái tình thương nó dễ xài lắm. Ví dụ giờ một tôi nói cái tình thương, cái kỷ niệm của mình á, là tôi nói xin lỗi nó một miếng cơm trái mà phải chia nó kìa vì nó đói quá thiếu chất.
2: Tiếp nối truyền thống cha anh đi trước, các cụ tù thiếu nhi gan dạ ngày ấy đã thổi bùng ngọn lửa kiên trung bất khuất và tiếp tục trao truyền những giá trị về tinh thần to lớn cho thế hệ mai sau.

0: tôi đi, tát tôi đi, tát tôi một cái. Ờ đúng rồi, ờ mạnh hơn đi, tát bên này mạnh hơn, mạnh hơn. Ờ đúng rồi, ôi tát nó đi.
1: Liêu trời ơi,
0: liêu lắm của tôi.
2: Chị Liêu, chị đang chơi trò gì hả?
1: Trốn tại biến thái đó.
2: Biến thái?
1: Không biết sao anh ta biết chị đang sống ở đây. Nói là người hâm mộ của chị, rồi chụp lấy tay của chị ngửi.
2: Ôi, thời buổi này đáng sợ thiệt đó.
1: Vậy còn em, sao bữa nay em lại ở đây? Không ở chỗ của Tôm hả?
2: Ờ, em quay lại đây để thu dọn đồ đạc rồi quay về làng Na Khạp đây nè. Vì vậy mà anh đã Tôm cho em về trước.
3: Biết tin Run về làng, còn một mình trong căn chung cư, lại còn vừa gặp fan biến thái, khiến Blue thêm phần lo lắng. Tập 32 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Nghe cho rõ đi, tôi sẽ cho cô.
5: Nhiệp tổng, ông chắc chứ?
4: Nhiếp đồng diễn nói lời giữ lời. Anh sửa lại hợp đồng, bổ sung thêm điều này vào. Đàm Tĩnh, cô ký tên liền luôn đi. Trong vòng 5 ngày làm việc, tôi sẽ chuyển đủ vào tài khoản của cô tất cả những gì cô muốn.
6: Tôi không cần tiền của ông đâu.
7: Nè,
6: tôi, đây không phải là ý của tôi. Tại sao cô không bàn với tôi trước?
4: Cô còn muốn làm gì
6: tôi
4: nữa?
6: Tôi đã nuôi Bình Bình 6 năm, nó là con của tôi. Ông lấy quyền gì mà tới đội rồi muốn cướp nó đi?
4: Cô tham lam quá rồi đó.
6: Bình Bình sống với tôi 6 năm, tôi vẫn luôn là mẹ của
4: đừng
6: nó.
4: Đừng tham lam vô độ
6: tự
4: nữa,
6: các người nhảy ra đòi quyền nuôi nó.
4: Đừng
6: tôi không bao giờ giao con cho các người
4: đâu.
6: Giống vậy tôi đã không cần tiền rồi.
4: Cô tưởng Bình Bình là cây hai đập tiền hay sao?
6: Tôi không cần tiền của ông.
7: Cô Đàm Tĩnh bình tĩnh lại đi.
8: Chúng ta kết hôn đi.
3: Chứng kiến cha và Đàm Tĩnh bất đồng căng thẳng bên bàn đàm phán quyền nuôi Bình Bình, Vũ Thịnh đưa ra hướng giải quyết khác. Tập 21 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
4: Còn cô đã từng làm gì cho tình yêu của cô dành cho Phát hay không?
9: Anh Phong, xin đừng vào trong.
10: Bà nói gì với mẹ vậy?
4: Tại sao Phong lại tới đây? Ba kêu con đợi ở trong xe kia mà.
10: Tại sao con phải trốn? Con làm gì sai hả ba? Cô ba mới là người sai. Bà ta mới là người cần phải trốn chứ không phải con. Cô ba chơi trò chơi của mình thì con cũng chơi trò chơi của con. Nếu cô ấy dám làm gì mẹ thì... Đi thôi mẹ. Bà nói xong rồi đúng không? Nếu vậy con xin phép.
4: Chay chay, để cho chúng đi đi.
9: Dạ thưa sếp.
3: Biết rõ cha mình tìm cách gây áp lực tâm lý với mẹ để chia rẽ, Phong đã không chần chừ can thiệp. Tập 22 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

Chào mừng mọi người đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Gia Linh. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập giúp làm khỏe các cơ ở vùng cổ tay của mình, đặc biệt là những người bị đau cổ tay hoặc có vấn đề về cổ tay. Giờ chúng ta cùng bắt đầu tập luyện với nhau nhé. Giờ hít, hai tay vươn cao, đẩy căng lòng bàn tay lên, giãn căng hết vùng cơ cánh tay. Thở ra thả lỏng tay, hai tay ra sau đan chặt, kéo căng đầu vai ra sau nhìn về bụng. Hít lên, hai tay đan nhau đẩy căng lòng bàn tay hướng mắt nhìn lên. Thở ra tay sau, căng giãn hết hai đầu vai nhìn về bụng. Một lần cuối, hít lên, đan 10 đầu ngón tay vào nhau. Nâng cao ngực, nâng cằm nhìn lên, giữ ở đây, hít thở đều. 3, 2, và 1, đưa hai tay ra sau, tay đan chặt. Tiếp tục căng giãn hết hai đầu vai nhìn về bụng. 3, đẩy căng tay ra sau nữa, 2, và 1, hít hai tay với cao nhìn lên. Thở đưa hai tay sang ngang, mũi tay hướng lên trên, tay xuống. Hít tiếp tục tay lên. Thở ra tay xuống. Xoay căng 10 đầu ngón tay, hít tay lên. Thở ra xuống. Rồi một lần cuối, hít lên. Tay phải ôm lấy đầu của mình, từ từ kéo căng đầu sang phải, thở chậm. Cảm nhận vùng cơ từ cổ đến các đầu ngón tay được rút căng, hít thở đều. 4. Tập trung hơn vào hơi thở. 3. Cảm nhận vùng cơ ở phần cánh tay của mình được căng giãn sâu. 2. Và 1. Hít về giữa mũi tay lại hướng lên. Thở đổi bên, kéo căng đầu sang trái. Tiếp tục hướng các mũi tay hướng lên cao. 4. 3. Nghiêng sâu nhất có thể. 2. Hít thở đều. Và 1. Hít về giữa. Thở cuộn các ngón tay lại, ngón cái đặt trước 4 ngón còn lại, từ từ hít sâu. Thở ra và búng mạnh các đầu ngón tay xa ra. 2 lần nữa hít cuộn chặt tay. Thở búng mạnh. 1 lần cuối hít tay cuộn chặt. Thở búng mạnh các ngón tay sang hai bên. Từ từ đưa hai tay về trước. Đan chặt 10 đầu ngón tay, hít đẩy lòng bàn tay về trước, căng vai ngực đẩy cao. Thở úp lòng bàn tay xuống, hướng tay vào trong rồi ngửa, hít đẩy lòng bàn tay về trước, ngực đẩy cao, cố gắng không so vai. Thở hướng lòng bàn tay lên, khuỷu tay chạm nhau, tiếp tục căng giãn hai cổ tay của mình. Một lần cuối, hít đẩy lòng bàn tay về trước. Thở ngửa tay hướng cao lên, khuỷu tay cố gắng chạm nhau, từ từ nâng khuỷu tay cao lên một chút nữa. Tay hướng qua trán. 4 á. 3, giữ ở đây, cảm nhận các đầu ngón tay, cảm nhận cổ tay được căng giãn. 2, và 1, hít tay về trước, xoay căng lòng bàn tay. Rồi thở ra tiếp tục tay xuống, hướng mũi tay xuống sàn, bây giờ trụ các ngón tay lại. Hít mũi tay hướng lên. Thở ra xuống. 2 lần nữa hít lên, đầu vai nhấn xuống thảm. Thở xuống á. 1 lần cuối hít lên, tay phải ôm lấy lòng bàn tay trái, bẻ ngược mũi tay về đầu vai của mình ạ. Giữ ở đây, hít thở đều. 4, 3, cảm nhận vùng cổ tay được giãn sâu. 2, và 1, từ từ hướng mũi tay xuống, tay phải nắm lấy mu bàn tay trái, tiếp tục kéo ngược tay về phía thân của mình, thở đều. 4, 3, 2, và 1, rồi hít hai tay về giữa. Thở đổi bên, bẻ ngược mũi tay vào trong. 4, cảm nhận vùng cổ tay được căng giãn sâu. 3, 2, và 1, ngược lại. Tiếp tục tay trái ôm mu bàn tay phải, kéo ngược tay vào trong. 4, vẫn giữ hơi thở. 3, 2, và 1, rồi hít về giữa, hai tay về đằng trước. Thở ra tay phải ôm lấy cổ tay trái, cuộn tay trái lại nắm đấm. Xoay cổ tay thật từ từ, xoay chậm lại. 3, 2, tay phải cố gắng ôm chắc cổ tay trái. Và 1, ngược lại. 1 ạ, cảm nhận như tay phải đang bó thành một bó, ôm lấy bao lấy cổ tay trái của mình. 2, và 1, đổi tay. Tay trái ôm chắc lấy cổ tay phải, cuộn tay phải nắm đấm, quay tròn. 3, 2,

2 và 1 ngược lại. 1 2 cố gắng thả lỏng vai. Và 3 rồi hít hai tay về trước, đan tay một lần nữa, tay lên, căng giãn hai vai. Rồi thở đưa hai tay về trước, ngửa lòng bàn tay, hơi hướng lòng bàn tay về trước một chút. Một lần nữa hít tay lên, tay qua tay sâu hơn nữa nhá, tay qua tay nhiều nhất có thể, căng giãn hết hai cánh tay. Thở ra đưa tay về trước rồi ngửa lòng bàn tay hướng căng. Một lần cuối hít lên ạ. Thở ra. Rồi thả lỏng hết 10 đầu ngón tay, thả lỏng hết cổ tay của mình. Rồi hai tay đặt lên nhau, thả lỏng vai, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Chúng ta vừa luyện tập với nhau một bài tập đơn giản giúp làm khỏe cơ ở vùng cổ tay của mình. Và hy vọng với bài tập này thì các bạn có thể luyện tập thường xuyên để cổ tay của chúng ta trở nên khỏe mạnh và linh hoạt hơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những bài tập lần sau. Namaste.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị và các bạn, cả nước đang bước vào cao điểm nắng nóng với nền nhiệt tăng cao kéo dài. Nhu cầu sử dụng điện, thiết bị làm mát cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh gia tăng khiến cho nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn, đặc biệt tại các khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh và các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Chỉ một chút

0: quan lơ là trong sử dụng điện, nguồn nhiệt cũng có thể dẫn tới những vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng công an đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, giúp cho người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở. Nội dung sẽ có trong tiêu điểm tuần này. Còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Đêm ngày 26 tháng 5 đã xảy ra cháy tại nhà xưởng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn SYC Greenwood thuộc khu công nghiệp Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. 21 xe chữa cháy, nhiều trang thiết bị phương tiện hiện đại và gần 100 cán bộ chiến sĩ được huy động tham gia chữa cháy. Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy xuyên đêm, đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 5, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Phú Thọ đã cơ bản khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cũng trong ngày 26 tháng 5, cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hàn Việt Colorcom, địa chỉ lô số 4, khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. 6 xe chữa cháy cùng trên 50 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, triển khai các mũi chữa cháy. Đến khoảng 20 giờ, đám cháy được khống chế, đảm bảo an toàn cho công nhân và tài sản của doanh nghiệp. Khoảng 12 giờ ngày 27 tháng 5, một xe chở công nhân đang đỗ tại bãi xe cạnh cây xăng Vũ Hạ trên quốc lộ 10 bất ngờ bốc cháy. Thời tiết nắng nóng khiến cho ngọn lửa bùng phát nhanh, khói đen bao trùm khu vực và lan sang xe cùng loại đỗ bên cạnh. Thời điểm xảy ra cháy không có người trên hai xe. Đám cháy được khống chế kịp thời nên không lan sang khu vực trạm xăng dầu.

0: lửa và khói độc đã bao trùm toàn bộ cơ sở kinh doanh giữa khu dân cư đông đúc. Hàng chục cán bộ chiến sĩ phải căng mình khống chế ngọn lửa. Một người dân tử vong. Sau vụ cháy quán Volume Club trên đường Lê Đức Thọ, những nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện lại tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo, đặc biệt là khi những cơ sở này nằm sát vách nhà dân. Dù đã tự trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở mình từ rất lâu rồi, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cơ sở kinh doanh karaoke của anh Linh vẫn tồn tại nhiều nguy cơ về cháy nổ, mất an toàn và không đảm bảo các điều kiện kinh doanh đối với loại hình đặc thù này. Chính vì thế, cơ sở karaoke này vẫn bị lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi khắc phục được những tồn tại hạn chế về phòng cháy chữa cháy.
1: Nhiều các cái trường hợp cháy xảy ra cháy nổ thì khách hàng người ta cũng thận trọng hơn, nên là khi đến cửa hàng thì người ta cũng hay tìm hiểu và hỏi về cái hệ thống phòng cháy của mình. Thì mình cảm thấy hệ thống phòng cháy của mình là cũng có lúc nó hoạt động nó không được tốt. Cơ sở của mình trước là đầu tư là cũng là làm về hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ rồi đấy. Nhưng mà theo cái luật mới của về phòng cháy chữa cháy bên mình thì mình cảm thấy là cơ sở mình hiện tại là nó chưa đủ điều kiện để mà an toàn về phòng cháy, nên là cũng đã hiện tại đang dừng hoạt động để khắc phục lại các cái vấn đề tồn tại.
0: Không ít cơ sở đã tạm dừng hoạt động để khắc phục những tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Bởi hơn ai hết, các chủ cơ sở hiểu rằng chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể gây ra nghiêm trọng về người và tài sản. Trong khi đó, nhiều cơ sở cũng chủ động đầu tư, cải tạo lại hệ thống điện, lối thoát nạn và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm đáp ứng các yêu cầu an toàn, dù có phải bỏ ra chi phí lớn, thậm chí là thay đổi gần như toàn bộ kết cấu công trình. Như thế này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đảm bảo hệ thống và lực lượng tại chỗ luôn sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.
2: Nhà mình đã xây cũ rồi, bây giờ phải cải tạo lại, mà cải tạo lại phải theo tiêu chuẩn mới. Thành ra mình bắt buộc có những chỗ mình phải cắt đục trần sàn để mở lại các lối đi, lối thoát cho nó đạt với cái tiêu chuẩn mới của bây giờ. Tôi cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình kinh doanh, bởi vì cái độ an toàn mình khi mình kinh doanh hoạt động mình cũng cảm thấy yên tâm và khách hàng cũng yên tâm. Họ đến đây thì hát thì họ cũng nhiều người ta cẩn thận, người ta cũng đi trước đi sau, người ta nhìn xem là có lối thoát hiểm không. Đấy, hệ thống phòng cháy chữa cháy có đầy đủ không. Đấy, bây giờ khách hàng người ta cũng rút kinh

0: nghiệm, người ta đi lại là người ta cũng ngắm nghía đường lui đường thoát hết cả, để mình làm thế là người ta yên tâm.
1: Cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy phối hợp với cả cơ quan chuyên môn về xây dựng, công an xã và ủy ban nhân xã phối hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các loại cơ sở như này, đảm bảo nếu mà đảm bảo an toàn phòng cháy, hiện tại thì các cơ sở đang đảm bảo duy trì hoạt động tốt các hệ thống phương tiện phòng cháy cháy theo đúng cái thiết kế thẩm duyệt đã được nghiệm thu. Đối với những cái trường hợp mà khi trong quá trình kiểm tra phát hiện có sai phạm thì đoàn sẽ tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm đối với những cái hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
2: Sau hàng loạt vụ cháy karaoke nghiêm trọng thời gian vừa qua, nguy cơ cháy nổ đối với loại hình kinh doanh này vẫn luôn hiện hữu. Không gian kín, nhiều vật liệu dễ cháy, hệ thống điện công suất lớn, tập trung đông người khiến chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc siết chặt kiểm tra, khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy, đồng thời nâng cao ý thức của chủ cơ sở được xem là yêu cầu bắt buộc nhằm ngăn chặn những bi kịch đau lòng tái diễn. Nắng nóng cao điểm, nguy cơ cháy tại các cơ sở sản xuất cũng tăng cao. Việc hướng dẫn nâng cao kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ lúc ban đầu đặc biệt quan trọng. Một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy vừa được tổ chức ngay tại làng nghề gỗ Liên Hà. Buổi diễn tập đã huy động các tầng lớp nhân dân, từ chủ cơ sở đến mỗi công nhân đang làm việc tại làng nghề. Theo tình huống giả định, một đám cháy bùng phát tại cửa hàng đồ gỗ nội thất trên địa bàn do sự cố chập điện. Đám cháy nhanh chóng lan rộng với khói độc dày đặc, khiến 5 người bị thương, mắc kẹt trên tầng 2 và một người bị cấu kiện sập đổ đè lấp. Phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ của làng nghề đã nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều động phương tiện gồm xe chỉ huy, xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ngay khi có mặt, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng nắm bắt tình hình. Các mũi trinh sát được triển khai tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đồng thời, đội hình cứu người bên trong cửa hàng và đội hình chữa cháy cũng được thiết lập, phun nước làm mát cấu kiện, chống cháy lan. Với sự hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và quần chúng nhân dân, tình huống giả định cháy tại một nhà xưởng trong làng nghề đã được xử lý nhanh chóng và bài bản.
3: Qua buổi diễn tập ngày hôm nay thì chúng tôi đánh giá rằng là người dân trên địa bàn xã Liên Hà nói chung, chủ cơ sở sản xuất cũng như là tất cả những người dân mà từ những cái tập huấn, từ những cái diễn tập này để nâng cao hơn nữa cái nhận thức của cá nhân, bản thân cũng như là thành viên trong gia đình, thành viên trong hộ sản xuất cơ sở của mình nâng cao hơn nữa công tác phòng cháy cháy.
2: Diễn tập là một trong nhiều giải pháp đang được triển khai nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại làng nghề vốn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Qua tình huống giả định, ý thức, kỹ năng và khả năng phối hợp ứng phó của người dân khi xảy ra sự cố cũng được nâng lên rõ rệt.
4: Làng nghề chúng tôi thì nó là làng nghề gỗ rất dễ cháy, nhưng mà bọn tôi được cái là từ người thợ này đến tất cả người dân ở đây này là nhiệt tình đoàn kết lắm. Khi xảy ra cháy cái là bọn tôi chỉ cần có một tiếng kẻng là bọn tôi đoàn kết tập trung vào là mỗi người một khâu, là bọn tôi xử lý mọi đám cháy là rất là đơn giản. Làng nghề thì là của tài sản này, tài sản chung, một tài sản rất lớn của người dân. Bọn tôi cũng phải ý thức, phải mỗi người là một cái trách nhiệm phòng cháy chữa cháy để làm sao là trước mắt là giữ cho bản thân của gia đình và tất cả tài sản chung của toàn thể làng nghề.
5: Buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy thì tất cả nhân dân làng nghề thì rất là ủng hộ, để vừa là có kinh nghiệm để sau này có phục vụ vào việc phòng cháy chữa cháy.
2: Những buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy không chỉ giúp người dân làm quen với các tình huống giả định mà còn nâng cao kỹ năng xử lý khi sự cố thực sự xảy ra. Từ việc sử dụng thiết bị chữa cháy, thoát nạn an toàn đến phối hợp cứu hộ, tất cả đều góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Quan trọng hơn, khi mỗi người dân chủ động nâng cao ý thức phòng cháy, chuẩn bị sẵn các kỹ năng cần thiết, cũng là thêm một lớp bảo vệ cho chính gia đình mình và cộng đồng xung quanh trước nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn đặc biệt trong giai đoạn thời tiết cực đoan như hiện nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày nắng nóng kéo dài với nhiệt độ ngoài trời tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn kỹ thuật phương tiện. Thực tế cho thấy, thời gian gần đây đã xảy ra không ít vụ nổ lốp, chết máy, thậm chí là cháy xe khi lưu thông dưới nền nhiệt cao. Người dân cần chú ý những gì khi lưu thông trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết như thế này? Nội dung sẽ có trong Bạn Nên Biết tuần này.
1: Là một lái xe đường dài với hơn 30 năm kinh nghiệm, trước mỗi chuyến đi, anh Vệ vẫn thường xuyên kiểm tra hệ thống làm mát của phương tiện. Bởi với thời tiết nhiệt độ cao như thế này, sự an toàn của phanh, lốp là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi di chuyển trên các tuyến cao tốc.
2: Đi cao tốc này, tốc độ là bọn tôi chạy là đều là tầm 80. Thế nên là không có nước đi là nó nóng. Và cái độ lốp mà nó bám vào đường này nó nóng lắm là phải có nước. Thế mà đi là cứ tầm độ 100 cây hoặc là bọn tôi phải đỗ để bổ sung nước và kiểm tra lốp lắm để đi đảm bảo cho an toàn với cái thời tiết bây giờ nóng mà đường dài. Nên xe cộ bây giờ là an toàn là hàng đầu.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường trên các tuyến cao tốc tăng cao, kết hợp ma sát lớn khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao làm áp suất trong lốp giãn nở. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn tới mất lái và gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để bảo đảm an toàn khi lưu thông trên cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ xe và tài xế thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, chủ phương tiện tuyệt đối không sử dụng các loại lốp không bảo đảm chất lượng hoặc đã xuống cấp.
3: Trước khi tham gia giao thông phải thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là đối với lốp xe, đối với lại các loại phương tiện mà hiện tại đang có lốp xe mà bị bào mòn, rách, phồng thì phải có biện pháp khắc phục, thay thế để đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài cái công tác tuyên truyền và khuyến cáo thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 sẽ thường xuyên kiểm tra và xử lý những phương tiện không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
1: Bên cạnh việc kiểm tra phương tiện, Cục Cảnh sát Giao thông còn khuyến nghị tài xế chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời, trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu.

0: bằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm dấu chân của...
0: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới thứ ba ngày 2 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, không gian mạng mang đến cho trẻ em cơ hội học tập, kết nối và khám phá thế giới rộng lớn. Tuy nhiên thì bên cạnh những lợi ích là không ít những nguy cơ tiềm ẩn trên môi trường mạng như lừa đảo, bắt nạt trực tuyến hay những nội dung độc hại.
1: Vậy làm thế nào để trang bị cho trẻ kỹ năng số và kỹ năng sống cần thiết, giúp các em sử dụng không gian mạng an toàn, văn minh và hiệu quả? Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị sau ít phút tới. Cùng với đó là rất nhiều những tin tức nổi bật trong nước và quốc tế. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, 9.950 phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam trong cả nước đã chính thức được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với những người được hưởng chính sách khoan hồng mà còn thể hiện rõ nét truyền thống nhân đạo, bao dung của dân tộc và đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước trong xử lý tội phạm. Tại các trại giam, trại tạm giam, lễ công bố quyết định đặc xá diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động. Chính sách đặc xá tiếp tục khẳng định sự kết hợp hài hòa giữa tính nghiêm minh của pháp luật và tính nhân văn sâu sắc của chế độ nhà nước. Quy trình xét đặc xá được triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Các phạm nhân được xét đặc xá đều phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về thời gian chấp hành án, ý thức cải tạo, chấp hành nội quy cơ sở giam giữ và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định. Cùng với việc công bố quyết định đặc xá, các cơ sở giam giữ cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng như phổ biến pháp luật, tư vấn nghề nghiệp, hướng dẫn kỹ năng sống và phối hợp với địa phương tạo điều kiện để người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm.
1: Thưa quý vị, đặc xá không chỉ là chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người biết ăn năn hối cải, mà còn mở ra cơ hội để họ làm lại cuộc đời bằng sự bao dung của cộng đồng và quyết tâm hoàn lương của chính bản thân những người từng lầm lỗi. Cùng với lễ công bố quyết định đặc xá được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở giam giữ trên cả nước sáng qua, thì tại Quảng Trị, nhiều phạm nhân đủ điều kiện cũng đã nhận được quyết định đặc xá trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Với họ, đây không chỉ là niềm vui của ngày trở về mà còn là cơ hội để bắt đầu lại cuộc đời sau những tháng ngày cải tạo.
2: Những bộ quần áo phạm nhân quen thuộc đã được thay bằng thường phục chỉnh tề. Trên gương mặt của những người sắp được trở về, niềm xúc động xen lẫn hồi hộp hiện rõ trong từng ánh mắt hướng về phía cánh cổng trại giam, nơi người thân đang mong ngóng đợi chờ.
3: Khi mới vào tại thì chúng tôi là những con người lâm đường lạc lối, hoang mang, lo lắng. Chính nhờ sự cảm hóa, giúp đỡ của cán bộ quản giáo của trại, đồng viên, thúc đẩy chúng tôi là cải tạo, cố gắng cải tạo hàng ngày. Tư tưởng và nhận thức của mình về tội lỗi của mình đã gây ra trong quá khứ. Thì sau khi nhận được quyền đi đặc xá của Đảng và Nhà nước thì chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi hứa sau khi trở về địa phương sẽ cố gắng sớm tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội.
4: Trở về địa phương, tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm một công việc ổn định, lo cho cuộc sống gia đình và vợ con. Và cũng xin hứa là sẽ không tái phạm.
2: Đặc xá là chính sách lớn mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện truyền thống khoan hồng, nhân đạo đối với những người biết ăn năn hối cải, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Năm nay, Công an tỉnh Quảng Trị có 25 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá. Đằng sau niềm vui ngày trở về,

0: là cả một quá trình phấn đấu rèn luyện không ngừng nghỉ của các phạm nhân.
1: Cái quá trình mà giáo dục cải tạo phạm nhân và khi có cái quyết định của Chủ tịch nước thì chúng tôi đã tuyên truyền giáo dục. Cái việc đầu tiên đó là giáo dục cho phạm nhân không có cái mặc cảm khi tái hòa nhập cộng đồng và tổ chức giáo dục, rèn luyện và tạo hướng nghiệp nghề để phạm nhân khi ra trại trở về với cộng đồng là có cái công ăn việc làm và cũng đã làm việc với chính quyền địa phương và các cái ngân hàng chính sách để tạo điều kiện vay vốn để lao động sản xuất để không phải tái phạm trở lại.
0: Con đường tái hòa nhập cộng đồng chắc chắn vẫn còn không ít khó khăn, thử thách. Nhưng với sự bao dung của xã hội, sự đồng hành của gia đình và quyết tâm làm lại cuộc đời của chính bản thân mỗi người, hành trình hoàn lương của các phạm nhân được đặc xá hôm nay sẽ có thêm động lực để tiếp tục sống, làm việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
2: Tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý, chỉ sau 11 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Thuận An đã nhanh chóng truy xét bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một người phụ nữ lớn tuổi, khuyết tật, mưu sinh bằng nghề bán vé số. Trước đó vào khuya ngày 31 tháng 5, người phụ nữ 67 tuổi trú tại phường Thuận An điều khiển xe đạp 3 bánh đi bán vé số, trên đường về nhà thì bị một đối tượng áp sát, giật túi sách khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, lấy đi 80 tờ vé số và 840.000 đồng tiền mặt. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp truy xét. Đến sáng ngày 1 tháng 6 đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thái Sang, sinh năm 2011, trú tại phường Thuận An và thu hồi toàn bộ tang vật vụ án. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.
3: Chỉ sau 11 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thuận An đã nhanh chóng truy xét bắt giữ. Cũng với hành vi cướp tài sản, tại tỉnh Khánh Hòa, đối tượng Trần Đức Huy, 26 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang, đã bị Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Trước đó, sáng ngày 1 tháng 6, Công an phường Nha Trang tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại một siêu thị mini trên đường Trần Quang Khải. Khẩn trương triển khai truy xét, đến khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ Trần Đức Huy tại thôn Lương Sơn 3, phường Bắc Nha Trang, là đối tượng gây ra vụ cướp. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5, đối tượng mang theo dao, bịt kín mặt rồi đến siêu thị Tiện Lợi giả vờ mua hàng, sau đó khống chế nhân viên để cướp tiền và nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
2: Ngày 1 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan tới vụ ẩu đả xảy ra tại một quán bia trên địa bàn phường Lào Cai. Theo điều tra, vào khoảng 23 giờ 35 phút ngày 28 tháng 3 tại khu vực trước quán Carnival Beer trên đường Nguyễn Huệ, do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Hồng Diệu đã đi tìm gặp Lê Mai Hương. Trong lúc xảy ra tranh cãi, Phạm Thị Vân là bạn của Diệu đã giật tóc Hương, dẫn đến việc người đi cùng hai bên lao vào căn ngăn rồi xảy ra xô xát. Mặc dù bảo vệ quán căn ngăn, các đối tượng vẫn tiếp tục chửi bới, đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 đối tượng Nguyễn Hồng Diệu, Phạm Thị Vân, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Hoài Nam và Trần Ngọc Huy về tội gây rối trật tự công cộng.
3: Tin quốc tế. Trao đổi với hãng tin thông tấn của Nga, Đại sứ quán Nga tại Paris cho biết Pháp đã không thông báo cho Nga về hành động bắt giữ tàu của họ. Theo thông tin ban đầu, thuyền trưởng của tàu chở dầu này là công dân Nga. Truyền thông Nga ngày 1 tháng 6 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Hải quân nước này với sự hỗ trợ của Anh và các đối tác đã bắt giữ tàu chở dầu Tago khi đang di chuyển trên Đại Tây Dương. Được biết, tàu chở dầu Tago mang cờ Madagascar đã

0: cập cảng Murmansk của Nga vào đầu tháng 5 vừa qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nhấn mạnh rằng Moscow sẽ sử dụng mọi biện pháp có sẵn để đảm bảo tôn trọng nguyên tắc tự do hàng hải.
1: Ngày 1 tháng 6, chính phủ Nga đã ban hành lệnh cấm tạm thời xuất khẩu nhiên liệu máy bay có hiệu lực đến ngày 30 tháng 11 năm 2026. Theo thông báo từ cơ quan báo chí nội các, biện pháp này nhằm duy trì nguồn cung nhiên liệu ổn định và không gián đoạn cho thị trường trong nước. Và hiện sản lượng của Nga vào khoảng 11 đến 12 triệu tấn, trong khi tiêu thụ khoảng 10 triệu tấn. Tuy nhiên, lệnh cấm có ngoại lệ bao gồm các lô hàng nhiên liệu máy bay phản lực được đưa vào thông quan trước khi sắc lệnh hạn chế tạm thời có hiệu lực. Các lô hàng theo thỏa thuận liên chính phủ và nhiên liệu đã nằm trên máy bay trên đường bay. Nga cũng đã cấm xuất khẩu xăng đối với các nhà sản xuất xăng từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 31 tháng 7 và lệnh cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel đối với các nhà sản xuất không phải là nhà sản xuất từ đầu năm 2000. Từ đầu năm đến ngày 31 tháng 7. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga cũng đề xuất khả năng áp đặt các hạn chế đối với xuất khẩu dầu hỏa.
0: Còn khoảng 9 ngày nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Chính quyền thủ đô Mexico City đang đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh và hỗ trợ du khách tại những khu vực tập trung đông người hâm mộ. Cơ quan công tố Mexico City cho biết sẽ thiết lập 3 trạm lưu động tại các địa điểm trọng điểm gồm sân vận động Azteca, quảng trường Zocalo ở trung tâm thủ đô và khu vực FanFest của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Các trạm này sẽ hoạt động trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận đơn tố giác, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự công cộng và phối hợp với các lực lượng chức năng để phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp. Giới chức Mexico City cho biết lực lượng công tố viên, điều tra viên và chuyên gia pháp y sẽ được huy động nhằm bảo đảm khả năng xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ sẽ được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu của du khách quốc tế dự kiến đổ về thành phố trong thời gian diễn ra giải đấu.
1: Malaysia từ ngày 1 tháng 6 chính thức thực thi các quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội, trở thành một trong những quốc gia mới nhất tham gia xu hướng siết chặt bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng. Và theo quy định mới, các nền tảng mạng xã hội phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi và ngăn người dùng dưới 16 tuổi tạo tài khoản. Quy định áp dụng đối với các nền tảng có từ 8 triệu người dùng trở lên tại Malaysia, bao gồm Facebook, Instagram, TikTok và YouTube. Các doanh nghiệp không tuân thủ có thể bị phạt tới 10 triệu ringgit, tương đương với khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, phụ huynh sẽ không bị xử phạt nếu con em tìm cách vượt qua các biện pháp kiểm soát để đăng ký tài khoản. Chính phủ Malaysia cho biết biện pháp này nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại, hành vi bắt nạt trên mạng cũng như những tính năng được thiết kế để khuyến khích người dùng dành quá nhiều thời gian trên các nền tảng số. Trong phần tin tiếp theo, trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống cho trẻ em trên môi trường mạng. Nội dung chi tiết sẽ có trong vấn đề chính sách ngày hôm nay.
0: Bộ Công an tích hợp dữ liệu đăng ký xe trên ứng dụng VNEID và VNE Traffic. Quý vị, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và mỗi người Việt Nam hôm nay đang từng bước hòa nhịp để thích nghi với xu thế đó. Trong đó có 26 triệu trẻ em Việt Nam cũng bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng và hành lang bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực.
1: Vâng, do vậy, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là điều hết sức cần thiết. Vậy làm thế nào để bảo vệ trẻ em trước những rủi ro từ bạo lực mạng, thông tin sai lệch đến các nguy cơ về xâm hại trên môi trường mạng? Cần có thêm những chính sách và giải pháp như thế nào? Và nội dung này sẽ có trong vấn đề chính sách ngày hôm nay với những phân tích cụ thể của chuyên gia tâm lý Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà đến từ Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục Đại học Bách khoa Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Đầu tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà đã nhận lời mời tham gia phỏng vấn của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa ông, trẻ em phải được sống trong môi trường an toàn, nhất là môi trường mạng, sẽ mang lại kho tàng tri thức, song cũng tiềm ẩn không ít rủi ro từ bạo lực mạng, thông tin sai lệch đến các nguy cơ về xâm hại. Qua theo dõi, ông chia sẻ gì về thực trạng này?
3: Không gian mạng là một cái không gian mở, mà ở đó chứa đựng rất là nhiều những cái lợi ích mà chắc chắn là chúng ta đều nhận thấy, đó là thông tin, đó là các cơ hội về học tập, rồi cũng như là những cái điều kiện để có thể tiếp xúc được với những cái nền văn hóa khác nhau, vượt qua những cái rào cản về mặt địa lý. Rõ ràng là đây là một cái môi trường rất là tốt để cho mỗi một cá nhân có cái cơ hội để chúng ta phát triển bản thân mình, năng lực trí tuệ cũng như là về mặt trí thức. Tuy nhiên thì một cái không gian mở như vậy thì nó cũng chứa được những cái rủi ro. Những cái rủi ro mà chúng ta đang nhận thấy hiện nay như trẻ em Việt Nam đang gặp phải, đó là cái câu chuyện mà các em bị lạm dụng, bị nghiện mạng xã hội nó rất là nhiều. Thứ hai là cái câu chuyện mà quấy rối ở trên mạng, cái việc mà bạo lực mạng nó đang trở thành một trong những vấn nạn mà mỗi gia đình chúng ta đều thấy rất là lo lắng. Bên cạnh đó thì những rối loạn chú ý, những cái rối loạn về học tập, rồi những rối loạn về mặt cảm xúc nó xuất hiện rất là nhiều ở những cái trường hợp học sinh nghiện mạng xã hội hay là lạm dụng quá nhiều những cái lạm dụng quá nhiều trên cái trên không gian số. Và cái điều này thực sự đang trở thành một cái sự lo lắng không chỉ của gia đình đâu mà của những nhà quản lý và của toàn xã hội.
2: Thực tế trẻ em hiện nay đang được đào tạo để tiếp cận công nghệ và sử dụng công nghệ. Song điều quan trọng hơn là cần phải trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng sử dụng, kỹ năng tự bảo vệ, cách thức ứng xử văn minh trên mạng và quản lý thời gian sử dụng thiết bị. Vậy theo ông, để cải thiện những hạn chế đó thì việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống cho trẻ em trên môi trường mạng cần phải được tập trung vào những vấn đề gì ạ?
3: Cái điều rất là khó đó chính là cái khoảng cách giữa kỹ năng số và kỹ năng sống của trẻ. Chúng ta đang thấy một cái câu chuyện đó là trẻ lên mạng, các em có thể rất là thành thạo để sử dụng các thiết bị thông minh cũng như là truy cập vào những cái trang thông tin. Ở đâu đó chúng ta thấy rằng kỹ năng số của trẻ em Việt Nam là có, tức là trong việc mà sử dụng cũng như là kết nối. Tuy nhiên thì giữa kỹ năng sống và kỹ năng số đã có khoảng cách, có nghĩa là các em ở trong cái lứa tuổi vị thành niên trong cuộc sống cũng như không gian mạng, vì thế các em đang trở thành một nạn nhân của rất là nhiều những cái kẻ xấu, hoặc là trở thành nạn nhân của những cái hoạt động mà chúng ta thấy càng ngày càng nhiều trên không gian mạng, ví dụ như là lừa đảo, ví dụ như là lạm dụng, hay là ví dụ như là tấn công mạng, và thậm chí là cả những cái câu chuyện liên quan đến tội phạm khi mà lấy trẻ em là một trong những cái nhóm mà dễ bị tổn thương để mà trở thành cái đối tượng để mà trục lợi. Thì rõ ràng là cái hành lang pháp lý của chúng ta thì chúng ta có rất là nhiều những các quy định về nhà cung cấp dịch vụ như nào, chúng ta có rất là quy định liên quan đến cái nội dung như nào. Nhưng mà cái việc mà học sinh vào mạng một cách tự do mà không bị kiểm soát về mặt không gian, về mặt thời gian, về mặt nội dung thì rõ ràng đây chính là một cái chỗ hổng. Vì vậy là cho dù chúng ta cấm thì cấm, nhưng mà những cái nội dung trên mạng nó vẫn có rất là nhiều.
2: Dưới góc độ của mình, theo ông, trong việc hình thành hệ công dân số, đâu là điểm chạm quan trọng nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội, và để xây dựng một hệ miễn dịch số vững chắc cho thế hệ tương lai, theo ông cần phải triển khai đồng bộ những giải pháp như thế nào?
3: Cái đầu tiên tôi muốn nói đó chính là cái ý thức của mỗi bậc làm cha làm mẹ trong cái việc mà chúng ta dạy dỗ cho con những cái kiến thức, cung cấp cho con những cái hiểu biết và kỹ năng để con có thể tham gia vào cái không gian số một cách tốt đẹp. Còn về phía nhà trường, như tôi cũng vừa mới chia sẻ, rõ ràng nhà trường nhìn thấy, biết nhà trường thì có cái điều khó khăn, đó là cái chương trình giáo dục thì đều đã được thống nhất và xây dựng theo các quy định của Bộ Đào tạo cũng như là những cái cơ quan chức năng. Vì vậy mà thêm bớt những cái hoạt động về giáo dục kỹ năng thì nó không phải là dễ dàng đối với nhà trường, bởi vì nó có thể động chạm đến rất là nhiều những cái câu chuyện khác. Tuy nhiên, cái việc nhà trường xây dựng cái hoạt động giáo dục như thế nào, xây dựng hoạt động phòng ngừa ra sao để cho học sinh vui vẻ, tham gia tích cực, thì đấy là cái điều mà nhà trường nên làm. Tôi nghĩ rằng rất là nhiều trường hiện nay đang phát huy được cái trí tuệ cũng như là cái sự sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động phòng ngừa cho trẻ liên quan đến an toàn trên không gian mạng. Và cuối cùng chúng ta muốn nói đến cái câu chuyện về cộng đồng. Mà cộng đồng là ai? Cộng đồng là tất cả mọi người chúng ta thôi. Mà trong đó thì tôi vẫn muốn nói cộng đồng đây chính là những doanh nghiệp, những cái tổ chức, những cái cá nhân. Chúng ta phát huy mỗi cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái việc mà để cho cái không gian mạng càng ngày càng sạch hơn, càng ngày càng tốt đẹp hơn. Rất là nhiều công ty công nghệ hiện nay họ cũng đã phát triển những cái ứng dụng rất là tốt trong cái việc là giúp cho cha mẹ kiểm soát được cái thời gian cũng như nội dung mà truy cập của con. Những cái doanh nghiệp, xã hội, những cái tổ chức, những cá nhân với những trí tuệ của mình hoàn toàn có thể đóng góp không chỉ nội dung mà còn có thể đóng góp được những cái sản phẩm để giúp cho trẻ em được thực sự an toàn, được miễn dịch với những cái điều độc hại trên không gian số.
2: Xin cảm ơn chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà.
0: Một số chính sách mới đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
4: Thông tư 37/2026 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 6, quy định chủ phương tiện có thể nhận kết quả đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe qua cổng dịch vụ công hoặc dịch vụ bưu chính. Đáng chú ý, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp đồng bộ trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID và ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân VNeTraffic do Bộ Công an quản lý vận hành. Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại giải đất giữa đường Vành Đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu Láng Hạ. Dự án thuộc nhóm B, gồm 3 ô quy hoạch với tổng diện tích hơn 6.800 m². Các hạng mục chính gồm bãi đỗ xe, nhà để xe, trạm sạc, bể nước phòng cháy chữa cháy ngầm, mái thu năng lượng, cây xanh, vườn hoa và hệ thống đường nội bộ. Tổng mức đầu tư hơn 2.921 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. Chính phủ ban hành nghị định số 146/2026 ngày 6 tháng 5 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt liên quan đến việc lấn chiếm và sử dụng môi trường rừng trái quy định. Cụ thể, nghị định quy định phạt tới 80 triệu đồng đối với các hành vi lấn chiếm rừng, phạt từ 4 đến 6 triệu đồng đối với hành vi tổ chức tham quan du lịch trong rừng khi chưa được phép. Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
1: Vâng, và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với mục điểm báo. Thưa quý vị, nhà ở cho thuê đang được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giữ chân người lao động và nâng cao sức cạnh tranh thu hút đầu tư của các địa phương. Và chiều 1 tháng 6 tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên để triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển nhà ở cho thuê. Thông tin được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh cần thay đổi mạnh mẽ tư duy phát triển nhà ở, chuyển từ trọng tâm nhà ở để bán sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Trong đó, nhà ở cho thuê phải trở thành phân khúc chiến lược lâu dài. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê và phấn đấu khởi công ít nhất một dự án ngay trong tháng 6 năm 2026, góp phần đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định cho công nhân người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. 9.950 phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam trong cả nước chính thức được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Báo Công an Nhân dân đăng tải bài viết đặc xá là bước khởi đầu cho hành trình hướng thiện. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định đặc xá là chính sách nhân đạo thể hiện truyền thống khoan dung của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Gửi lời chúc mừng tới các phạm nhân được đặc xá, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc căn dặn đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của hành trình hướng thiện. Phía trước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, thậm chí là sự cám dỗ, lôi kéo, xúi dục, thậm chí là đe dọa của các đối tượng xấu, kẻ ác. Nhưng Phó Thủ tướng tin tưởng các phạm nhân vừa được đặc xá sẽ vượt qua thử thách, tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống kinh tế ổn định, gia đình hạnh phúc, trở thành công dân có ích và không tái phạm. Thị trường xăng dầu bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế các loại xăng khoáng truyền thống. Báo Đại Đoàn Kết số ra sáng nay phản ánh qua bài viết triển khai xăng E10 trên toàn quốc, một cuộc chuyển đổi lớn. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam đã có phân tích đặc tính của xăng E10 chủ yếu tác động đến các vật liệu phi kim, trong khi không ảnh hưởng đến các vật liệu kim loại và các chi tiết kim loại trong động cơ. Trên phương tiện có một số chi tiết được làm từ vật liệu phi kim như ống dẫn nhiên liệu, Jungfert hay một số bộ phận của hệ thống nhiên liệu. Xăng E10 không gây ra hiện tượng nóng máy trong quá trình vận hành bởi trong xăng E10 hàm lượng oxy cao hơn so với xăng thông thường. Khi hàm lượng oxy cao hơn, quá trình cháy diễn ra hiệu quả hơn và nhiệt độ cháy thấp hơn. Vì vậy, về mặt lý thuyết, xăng E10 có xu hướng giúp động cơ vận hành mát hơn chứ không phải gây nóng máy. Do đó, những thông tin lan truyền trên mạng cho rằng sử dụng xăng E10 khiến cho động cơ nóng hơn là không có cơ sở khoa học. Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn tăng tốc để cán đích. Chiều ngày 1 tháng 6, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam phát động chiến dịch thi đua 180 ngày đêm, huy động tối đa nguồn lực nhằm hoàn thành các hạng mục trọng yếu và đưa sân bay vào khai thác trong năm 2026. Theo Ban Quản lý dự án, tổng giá trị sản lượng thực hiện đã đạt gần 76%.

0: khối lượng hợp đồng. Trên công trường, hình hài của một sân bay quốc tế hiện đại đã hiện hữu rõ nét, trong khi những phần việc khó khăn và phức tạp nhất cơ bản đã ở lại phía sau. Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không hiện đại của khu vực. Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, tại Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ vẫn có nắng nóng, còn tại các tỉnh thành phía Nam của Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, về chiều tối có mưa rông mạnh. Cụ thể, trong ngày hôm nay, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam, do đó nắng nóng ở Bắc Bộ vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng chưa có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tại đây là 32 đến 34 độ. Nắng nóng nên người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 cho đến 16 giờ, uống nước thường xuyên và không đợi khát mới uống. Với miền Trung, hiệu ứng phơn có xu hướng hoạt động mạnh lên, do đó ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến trong khoảng là 35 đến 38 độ. Ven biển miền Trung từ phía Đông Gia Lai trở vào chịu tác động bởi rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực này, trời có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, riêng khu vực Đắk Lắk tới Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trưa chiều tại các khu vực này từ 30 đến 33 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng chịu tác động bởi rãnh áp thấp này kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm, nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này từ 30 đến 33 độ. Mưa lớn, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có kế hoạch đi lại và làm việc phù hợp, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu nước chảy xiết, không đánh bắt cá hoặc hoạt động trên sông suối khi có mưa lớn, đồng thời kiểm tra, gia cố nhà cửa, mái tôn, biển quảng cáo và hệ thống thoát nước nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, chiều tối mai có lúc mạnh cấp 6, gây biển động nhẹ. Trong cơn dông, đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, trong ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày từ 34 đến 37 độ.
2: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
0: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: 此水手。

0: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi, không phải là con chứ?
2: Phá.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
1: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
5: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
5: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
6: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
7: Hả? Làm gì vậy?
6: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
7: Ôi trời, thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
6: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
5: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
7: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
8: Ba yêu con trai.
7: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
5: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Chị mẹ gọi nói với ban trên.